0: მაგრამ სურსაც ღებულობენ, სამედიცინო მომსახურებას ღებულობენ იქვე რუხში, ღებულობენ დენს უფასოდ. იქ აკრძალულია ჩვენთან ქართულად საუბარი, 50000 ქართველი ცხოვრობს. საუბა აკრძალული გვაქვს ქართულად სიმღერა, ქართულად წერა-კითხვა, ქართული სკოლები აკრძალულია. ქართული საკულტო ნაგებობები და ტაძრები არის გადაღებილი თეთრად იმის გამო, რომ იქ ქართული არაფერი კვალი არ დარჩეს ქართული და ნუ ეხა ასეთ უმადურ ადამიანებს, რომელიც ასე გვექცევიან, კიდე საწვავი რომ შეუტანოთ, მე გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ უნდა გაგვეკეკეთებია ეს და გეტყვით რატომ. იმ ხალხსო დაენახა კრიზისის პირობებში, ჩვენკენ გამოეხედა და აქით მოსულიყვნენ საწვავის სათხოვნელად და არა ჩვენ მიგვემართა იქით და ჩვენ შევტენილიყავით იქით და იქით მიგვეტანა საწვავი. უნდა გვეიძულებია ისინი, რომ თვითონ მოსულიყვნენ ამის სათხოვნელად. გუშინ გამოვიდა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ემის რა ქვია ენერგეტიკის მინისტრი და გვითხრა, რომ ჩვენ საწვავს გვაწვდის რუსეთი და კიდე რაღაც ალტერნატიული წყაროებიო. ისიც ვერ გაბედა ვაჟბატონმა, რომ ეთქვა საქართველო და რაღაც ერთი სამადლობლო წინადადება ეთქვა ჩვენი მესამართი.
1: შეიძლება გითხრათ მე ხრა, რომ გავაგრძელო საუბარი.
0: დიახ.
2: დიახ.
1: მართალი ხარ თქვენ, გეთახმებით. მანამ ყოველ შემთხვევისათვის ეს პიროვნება რო შევიდა, ცუდი რამე ხო არ გააკეთა. კი უმადურობა იღუპავს ამ ურთიერთობას, კი, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ თავრობა აქამდე რო დიალოგზე არ წავიდა 14 წელია, ხო ეს ოცნება? დიალოგზე რო არ მიდიან, ეგ არის ძალიან ცუდი. და კარგი იქნებოდა თქვენ მაშინ რო ჩადიოდით პარლამენტში რუსეთის და ესეთი ამბავი რო არ დაეხვედრებინა, თქვენ რა გიყვეს? ხო მე ხო მახსოვს, თქვენ უკვე კალაშნიკოვთან ხდებოდი დეპუტატებთან და რაღაცა ოქროშუალე ძებნიდი და აქ შინაურემა ზურგში დანა ჩაგიტხეს. მე მაგდროს გული გაამისხდა, მაგრამ ეს გზები უნდა მოინახოს. ეს არის ერთ-ერთი ჩავთვალო ჩემგან აგურის დამდები სიკეთე საქართველოსთან. არა, ბევრი აგურია, კი უკვე საავადმყოფოები რო ჩამოდიან უფასოდ რომ კუნა ეგენი ვიცი, მაგრამ აგურ უნდა ისა დავდო, თორემ ჩვენ აფხაზეთ ესე ერთ დღეში და ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ვერ დავიბრუნებ.
0: ნუ მასა შეუგნებელ ხალხს რაც გინდა სიკეთე გაუბედე,
2: მაგრამ ისმის. დიახ, იცით რა მინდა გითხრათ შემოკეთილო? აი თქვენ თავს გარკვეულ წილად თქვენს გაეცით პასუხი, ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ. თქვენ კი ბრძანეთ, რომ აი სიკეთე არ არისო? რეალურად სიკეთე რასაც წარმოადგენს, მე მგონი არც თქვენ, არც ჩვენ და ზოგადად ქართველს არ ესწავლება. სიბრიყვემდე მისულიც იყო კიდევ გარკვეულ წილად ისტორიულად ქართველი, როცა არ იცოდა ვის რას და რატომ და რა დროს ასე ვთქვათ, სცემდა თაყვანს და ეს თაყვანის სცემა ფინანსურად გამოიხატებოდა თუ რა ვიცი აქ შემოსვლით და მათი გაბატონებით. ასე რომ შეცდომებზე გონიერიერი სწავლობს. მე ძალიან კარგად ვიცი სიკეთე რა არის, მაგრამ ძალიან კარგად კი არა, საერთოდ არ ვიცი იქ შესული საწვავი რას და ვის მოხმარდა. ანუ კონკრეტულად კაპიტულანტური არ უნდა იყოს პოზიცია და რაღაცა არ უნდა მოინათლოს ეს დიდ სიკეთეთ, რადგან როცა ნაბიჯი არ იდგმება მათთან სიახლოვისათვის, როცა სახალხო დიპლომატია არ არსებობს, როცა და ამ დროს ჩვენი ფოლკლორი სავსეა, კაცო, კატანტა გეწოდინება თქვენ შოთა ნიჩინიანიძის, ჩემი მორდუ აფხაზეთში იზრდებოდა თარბებთან. ეს კონკრეტიკა ჩვენ ენ რაოდენობითა გვაქვს, მაგრამ მისატირია ის ვითარება. თქვენ ბრძანეთ იქ თითოოროლაო, ეს თითოოროლა შემცირდა. აი სწორად გითხრათ ოთარმა, ბატონმა ოთარმა, შემცირდა და ამ მერცხლებს გაზაფხული იქ ვერ მოყავთ. შეიძლება კითხვა დაისვას ახლა, რა ესე იგი დამთავრდა ყველაფერი? და არა, კი არ დამთავრდა პატივცემულო, აგურის დადებამდე ეს ჩვენი ურთიერთობები ლამის ფუნდამენტამდე მოშლილია. კვლავ ფუნდამენტს უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ, ფუნდამენტალურ და საკმაოდ კეთილ გონიერ ურთიერთობებს, თორე აგურის დადებამდე ჯერ კიდევ შორია იმ აგურამდე, რომელ აგურის დადებათაც თქვენ მონათლეთ პატივცემულო საწვავის შეტანა. როცა ერთი მადლობაც, ერთი მადლობაც, ერთი მადლობაც დიახ, ერთი მადლობაც არ დასცენია ოფიციოს ისტაბლიშმენტს, ვინც იქ ბრძანდებიან სეპარატისტ

0: თუნ თავრობაში. ერთი მადლობა, მადლობა განა რას შეუშლიდა ხელს მათ პოზიციონირებაში, რას განაპირობებდა მადლობა? არც არაფერს. ის 6 ტონა იყო თუ 4 ტონა, ნუ არ ვიცი ახლა ღვთის წინაშე უფალი განაგებს ყველაფერს და უფალმა იცის საუკეთესოდ ეს რაოდენ დიდი მადლია. თუმცა ლულაში ჩატენილი დახმარება არ აღმოჩნდეს. მე მაგას გულისხმობ, რადგან საერთო ძაფები ჩაწყვეტილი გვაქვს შენ ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რაც როთარმა ბძანა, არც სამედიცინო მომსახურებას ვაკლებთ და მრავალ წერტი. აი ეს მინდო და მე თქვა, თორე სიკეთე რა არის, ან თქვენ ან ჩვენ გვესწავლება?
1: კი, მართალი ხარ.
0: დიდი მადლობა ზარისათვის. დიდი მადლობა ზარისათვის.
2: და ხელისუფლებაც არ ხსნის ბჭყალებს და არ გვეუბნება მაგალითად იქ რო შევიდა ეს გალში, იქ მებაჟეებიდგანან თუ რაღაც მსგავსი სამსახური აქვთ, იქ საბაჟო კონტროლი გაიარა, განაბაჟეს ეს, ანუ როგორც, ანუ ჩვენ ვაღიარებთ ამას როგორც სხვა ქვეყანას და იქ ამბაჟებენ ჩვენ ტვირთებს თუ რა შვებიან.
0: იქ რიგი არ შემცირებულა, რიგები კვლავ არის საწვავზე.
2: და
0: ამბობენ 4 ტონა ვერაფერი გააკეთოს, მაგრამ
2: ხო, ვიღაც ბიზნესმენებმა შეიტანეს და ვინ აღმოჩნდა ეს ვიღაც ბიზნესმენი? თბილისის საკრებულოს წევრი არველაძის ძმა, რომელიც ქართულ ოცნებას იქ წარმოადგენს საკრებულოში და ნუ ასე ყველაფერი
0: შეკეთება ყველა შეუძლია.
2: დაემთხვა რომ ძმა ყავს იქ და
0: გასაგები.
2: ხო, ხო ხტები ზარიან ახლა. ამ ფილანტროპობით და ალტრუიზმით შორს რო ვერ წავალთ, ნუ არ ვიცი, ეს უნდა გავიგოთ ხო.
0: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება.
3: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
3: ეთერში ხართ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი პასუხისათვის.
2: გაიხარეთ.
3: ასეთი მასალი გძარდებით. თქვენს თქვენ გვერდით არის თქვენი სიტყვა პასუხი ადამიანის მიმართ, ძალიან მასალი გძარდებით. და სულ მიყვარს თქვენი ეკისა ეკრანი.
2: გაიხარეთ თქვენ.
0: გაიხარეთ.
3: მადლობა დიდი. მადლობა.
0: ჩვენც მადლობა.
3: კარგად ძანდებით.
0: კარგად ძანდებით.
2: მადლობა დიდი.
0: თავარი გამოგვჩა ჩვენ თუ ოთარ.
2: დიდი მადლობა ქალბატონო.
0: დიდი მადლობა ქალბატონს, გაიხარეთ. დღეს არის ძალიან დიდი ეს ჩვენი თანამედროვეების გამოკვეთილი გმირის დაბადების დღე. დღეს არის ანწუხელიძის დაბადების დღე და ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ამ ვაშკაცის, ამ დიდი პატრიოტის ასე ვთქვათ თავდადება. და ის კადრებიც წარუშლელია ჩვენი თვალთა ხედვიდან. იქ ვინ შედგა მას და რა ვინ იყო, რა ეთნოსი იყო, კონკრეტულად მე ამის აქცენტს არ ვაკეთებ, რადგან სეპარატისტულ, ასე ვთქვათ, განწყობილ, ასე ვთქვათ, კონგლომერატში და აგრესორ გარემოცვაში ეს ადამიანი აი ასე ეწამა. მოიხსენიოს უფალმა მისი უკდავისული და მის მაგალითებზე მრავალი აღზრდილიყვნენ, მის ოჯახს ხნეობა, გამხნევება და მრავალჯამიერი ქონოდეს.
2: მართლაც საოცარი ბიჭი დავკარგეთ და რა ვიცი, ანწუხელიძეებისნაირი დიდი გმირების ქვეყანა ვართ და ამით შეგვილია ვიამაყოთ ყოველთვის, ყველა თაობას შეუძლია, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომლის სახელითაც ძალიან ბევრი ვაშკაცი დაღუპულა და სამწუხაროდ დაიღუპება მომავალშიც, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, ჩემო ძვირფასებო, აქ ხანგრძლივი მშვიდობა შეიძლება იყოს შესაძლებელი, მაგრამ მუდმივი მშვიდობა პრაქტიკულად შეუძლებელია ისეთ სამწუხაროდ მტრულ გარემოცვაში ვიმყოფებით ჩვენ, ჩვენი პატარა ქვეყანა და მართლაც საამაყოა ასეთი გმირების სამშობლოში ვცხოვრობდეთ და
0: ყოველთვის
2: უნდა ვახსენოთ ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანები, როგორც
0: შემოუშვეთ
2: ანწუხელიძე იყო.
4: ალო,
0: დიახ, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: ეთოში
4: საწვავი უნდა შეეტანა კაშინიანს. აფხაზეთში 30000 აფხაზი სომეხი ცხოვრობს. 30000.
2: ცოტა მეტი 70.
0: 70 ბევრი ხო არ არის?
2: არა, ზუსტად.
0: 30-ზე მეტი ცხოვრობს საგზნობლად, მაგრამ
2: 30000-ამდე.
4: მაგრამ იმალიო და კაშინიანს უნდა შეეტანა საწვავი კაშინიანს.
0: კაშინიანს.
4: აფხაზები ვინც არის? სულ ყველა რუსეთში არის, მოსკოვში, ლენინგრადში და ის გასული. სომხებია სული.
2: კი, უმცირესობაშია იქ უკვე აფხაზები.
0: ხო, შეიძლება იმანაც შეიტანოს, არ ვიცი რა, როგორ განვითარდება.

0: შეიძლება, მაგრამ
1: შეიძლება უკვე მომავალი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი აფხაზი აღარ იყოს, უკვე, იმიტომ რომ იქ აფხაზები
0: უმცირესობაში
1: არიან. ყველაზე დიდი ასე იგი ეთნიკურად რაოდენობა აფხაზეთის არის წარმოადგენენ სომხეთი და 70000-ზე მეტი სომეხი ცხოვრობს დღეს აფხაზეთში და შემდეგ არის თვითონ აფხაზები და ქართველები მესამე ადგილზე ვართ სამწუხაროდ.
0: ეახ შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება. დაუწიეთ ხმას და ისე ისაუბრეთ.
1: ზარია გისმენთ
0: ტელევიზორში.
1: ეთერში ხართ. ეკრანს მოშორდით. გაითიშა სამწუხაროდ.
0: არა, ტექნიკურად გაუმართავი იყო ეს ზარი.
1: ო, რაღაც დღეს ბევრი ესეთი.
0: ოღონ წყაროსგან, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენს ტექნიკაში აქ პრობლემა ამდილად არისო. დიახ, რაც შეეხება ჩემო თარ, ესე იგი აფხაზეთის თემა, რა თქმა უნდა, მოუწურავია. არა მოიწურება. მათ კონკრეტულად, აი მივიღო ზარი და შემდეგ გავაგზავნო. ზარი შემოუშვით ეთერში.
2: შეიძლება.
0: დიახ, როგორ არ შეიძლება?
2: ეთერში
0: ვარ. დიახ, გენაცოლე.
2: გამარჯობა, ბატონებო.
1: გამარჯობა.
0: გესალმებით. გამარჯობა.
2: ძალიან კარგია. ჯაბასი. პატრიოტული მოტივები ახალგან, მაგრამ შირაც საკუთური ციცის ისეთი დამსახურებელი. მე ვარ 83 წლის. მახსოვს თავრობა ალბათ 5-7 რა შევამაძიდან დაცხებული. ამდენი უხმაყოფილო ხალხი საქართველოში არ ყოფილა. არასდროს. სიგარეთი ხო ყველაფერი იყო, მაგრამ იცმენდა ხალხი. უყვარდა სამშობლო და პატრიოტიზმი ამოძრავებდა. ომი იყო თუ მშვიდობა იყო, ხალხი მუშაობდა ნორმალურად. ინტრიგები არ იყო. ამიჩერე გიყვარდეთ სამშობლო, შობლიური ნიჭა და სიცხრით მონაპოვარი ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ სუყალა. ნუჩან გეკინიოროს გეხვეწები, შემობჯანდი რადიკალია თუ მადიკალია, აგენტია თუ შპიონია, მე არ მესმის ეს. შემობჯანდი დიალოგია, ერთი მეორე შელაპარაკე, შემობჯანდი ცოტა ლამაზი ხალში, მშიარული ხალში, ყოველნაირად ჩამოყალიბებული ხალხი ბრძანდებით, მოდი ეს გავაკეთოთ, რომ შევაყოლოთ ერთი მეორეს თავი. აი, ამას ხო მე, იმიტომ ათასი სიღალიბეს გამოვიარე მე, შევადმაძე მგარალება საქართველო. გამდიდრა ჩხარტიშვილი, მე როგორც მუშა კაცი, მილიონამდე ფული წამართეს სამწოვეს ხეჩალე. ის ნაშრომი ნახოთალი არა. და ხოლ ამასა. დიდი მადლობა რომ ისმე.
0: გაიხარეთ. გაიხარეთ ქალბატონო, ჩვენც დიდი მადლობა რომ ეთერში შემოგზანდით. თქვენი აზრი მოისმინეთ ყურადღებით, თქვენი გულის ტკივილიც თავისთავად. საერთოდ ამ ფორმატში ვეღარ ჩავეტევით ოთარ, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ეგზისტენციალური საკითხია, რომ იცით, უწინ ყველაფერი კარგად იყო და დღეს ყველაფერი ცუდად არის, ეგრე არ არის. ლატენტურად, ფარულად, ბევრი რამ და გამოჩინებულათაც, ბევრი რამ საშინელ მდგომარეობაში იყო. ჩვენი ღირებულებების კუთხით. 1000ჯერ კაცი დაფასდა, 100000ჯერ ზრდილობა და ასე შემდეგ. კარგია ეს სლოგანები, იცით, მაგრამ ზრდილობაზე არ გადიოდა მხოლოდ კაცობა. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ყველა თაობამ უნდა იგრძნოს ბრალეულობა ჩვენს თანამედროვეობაში. Ну, საუბრობ მე-20 საუკუნიდან, ხო? რა თქმა უნდა. თორე ჩვენს დიდ წინაპარს მხოლოდ დიდი მადლობა და დიდი ბოდიშიც, დიდი ბოდიშიც გვეთქმის. მე პირადად, რა ვიცი, მხოლოდ მე ვარ ესეთი, ალბათ ყველას მეტნაკლებად. მაგრამ მე ვფიქრობ, მიზეზშედეგობრივია ყველაფერი პატივცემულებო. აი, მყარად მდგარ. არა უღმერთო საზოგადოებაში, არამედ ღვთის მსასოებელ საზოგადოებაში წარმოუდგენელია ბევრი ცდომილება ყოფილიყო. ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რაც აშკარად თუ ფარულად კულტივირდა უწინდელ დროს. მე ვექტორი არ გადამაქვს ჩვენს მართლა ფთიან ანგელოზებივით არსებულ მშობელთა თაობაზე. დიდი მადლობა, მათი ამაგი განუზომელია. ამიტომ არის ეს ცალკე სასაუბრო თემა და ცოტა სხვა მოზრდილი ფორმატი სჭირდება. უღმერთო გამარჯობა არ მიდის ადრესატამდე და მრავალ წერტილი. ჩვენ წამები დაგვრჩა ჩემოუთარ. დიდი მადლობა უფალს ყველაფრისათვის შემოქმედს. დიდი მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს, ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა, უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
3: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
2: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო

0: გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ გაგლანძღავენ 10 სოფელს დაკარგავ გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ დაკარგავ 200 სოფელს გაყიდი ტერიტორიებს მოღალატე ხარ აი ამაშია საქმე რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განზრახ გააკეთა მან განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო საწის რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის

0: რეჟიმსა და რუსების შორის თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
2: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
2: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.
4: Дукс Наполи, гамарджилебул да сасамелия.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო, როცა мама გიორგი თეოდოროშვილი ყავს აუცილებლად, იმიტომ რომ პატიმრებს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, რა ვიცი, ევინსკი, წარმოგიდგენთ, ვინსკი შემოდიოდა ამ ხნის მანძილზე საპატიმროებში, мама უწერდა სულ ყველა საშვებს, სასულიერო პირები და რა ვიცი, რაც კი ეკლესიები და ისინი დაიხსნან, რაღაცა ისეთი კარგი მოხდა საპატრიარქოს ხრიდან, мама იყო ამ ყველაფრის თავმჯდომარე ყოველთვის და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის მადლობას გიხდით ძალიან ბევრი ადამიანის სახელით რომ ხართ და ნახეთ მამა თქვენ ჭიკაც კი მაქვს ისე გიყარხართ ნახეთ
1: ჭიკაც აი რეკტიკა შეშურდება ძღლებს მე არ მეკითხა რომ ვინმე
0: ისე შურისტე აი სხვა შურის ეგ კაი კაი ის მომაწოდეთ ეხლა мама ბურთი რო შურის თემა ის შურს როგორ უნდა იბრძოლოს ადამიანი იმიტომ რომ თითქოს мамаო რაღაცნაირად ეხლა მეუნებია რა ვიღაცაზე რომ გაიფიქრებ რაღაცა შეიძლება ეგეც შური იყოსო, აი სიხარული თუნდაც, აუ, აი მეც მინდა რა მაგალითად

0: ყველა ეკლესია მონასტერში და უნებრივია შურიც გარკვეული ფერისცვალება, ოღონდ უარყოფითი კუთხით. როდესაც ადამიანს არავისი არაფერი არ აშურს, იწყება მისი სულიერი ფერისცვალება. როცა ადამიანი უანგაროდ ლოცულობს, გონების გაფანტვის გარეშე ლოცულობს და გულით მარხულობს, იწყება მისი ფერისცვალება. მაგრამ თუ ადამიანი გიორგი სამწუხაროდ აი ამ კაენის სენით არის დაავადებული და არ იცის, აუცილებელია რომ შევახსენოთ სიყვარულით. სიყვარულით უნდა შევახსენოთ. მე ამ ცოდვას უბრალოდ მამები უწოდებენ შეგუებულ ცოდვას. აი გიჭირავ ტელეფონი მთელი დღე და სკროლა. დაინახე ვიღაცამ კარგი მანქანა იყიდა, ხო? ვიღაცამ ოჯახი შექმნა, ვიღაცამ რაღაც ახალი შეიმოსა. და შეიძლება არა ვერავინ ვერ გაიგო, მაგრამ შიგნით ჩაგწყდა რაღაც. ხლა ამას ეს მანქანა უნდა ყავდეს? ამას ასეთი ქმარი უნდა ყავდეს? ამას ასეთი სახლი უნდა ქონდეს და მე არ უნდა მქონდეს? უკვე ეს მას ვერავინ ვერ იგებს ღმერთის გარდა, ხო?
1: შეიძლება ვერ შენ ვერ იგებ.
0: არა, შენ კარგად იგებ,
1: რატო იგებ? აი, ხარ ხარ რაღაც მომო, ისე რაღაცნაირად ადამიანი, ხა შენ შეიძლება გინდოდეს ადამიანურად, უბრალოდ იმ წამს მოვიდეს.
0: აი, როგორ უნდა გავიგოთ ახლა გიორგი? მე აი თქვა რომელიმე ცნობილი მოძღვრის ამონარიდი არის ქადაგების და დავხედე 7000 8000 20000 მოწონება აქვს. და არ გავაზიარე, ჩემს სულიერ შვილებს არ გადაუგზავნე. ესე იგი შემშულ.
1: მაინც არის ეგ მომენტი.
0: არის გიორგი. მეც მომსულია ვაღიარებ რა, მომსულია რომ თითქოს მე მგონია რომ მე იმაზე უკეთესი მოძღვარი ვარ ჭალებში, მგონია, მაგრამ ხედავ რომ საკმაოდ კარგად, ლაღად, მშვიდად, სწორად ქადაგებს და ძალიან მოწონთ ხალხს. და ამ დროს უკვე ვიძაბებ. რა უნდა გააკეთო, იცი? უნდა კომენტარი დაუწერო. და უთხრა მამაო, ყოჩა რა კარგია.
1: ისე მომთქვენს უწერთ ხო? მეტყო მაგას ებრძვი.
0: ხო და ვებრძვი მე შემთავს, ხო? აი თუ არ გინდა, აი თქვა დავინახე რომ რაღაც მოზღარმა არ ვიცნობ, მაგრამ რაღაც ისეთი სასახარულო მოხდა მის ცხოვრებაში. აი არ იცნობ მოზღარს, მიუროცე რა დაბადების დღე. ან რაღაც როცა მრევლი ულოცავს. მოკლედ გაიზიარე რა მისი სიხარული. კანს რო გაეზიარებინა აბელის სიხარული, არ იქნებოდა შურიანი კაცი, ხო? და მაშინვე გააფრთხილა ღმერთმა. როდესაცო ჩასაფრებულიაო ცოდვაო, რა, როდესაც აი როდესაცო არ გინდაო სიხარული გაიზიარო და როდესაც არ გიხარია შენი ძმის წარმატება, ცოდვა არის ჩასაფრებული მაშინ და უკვე რას გეუბნება, იცი? სად არისო შენი ძმა? მე რაო იმისი დარაჯიوار რო? განაისუთხრა რო აგერ არის კაცო და მეც მასწავლე ღმერთო, როგორ გავხდი აბელივით კარგი პიროვნება, ხო? მე რა ვიციო სად არის? აი მაგალითად მე მკითხეს мама ბასილიზე ძალიან მეყვარს ფერისვალების სტადრის ძინავზღარია გორში. დიდი ბავშვებთან რო ქადაგებს ხოლმე, ხო? ჩემო მეუღლე, მისი მეუღლე ამშობია რა რამოდენიმეჯერ. და ვიცნობთ რა. პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი მეუღლე იცნობს და მადლიერია мамаო და მისი მეუღლე, ჩემი მეუღლე. და აი თქვათ მკითხეს мама ბასილიზე. мамаო, мама ბასილის ქადაგებები მოგწონთ? არ ვიცი, არ უსმენ. თუ ბოროტი ხარ, მასე იტყვი, ხო, რომ მე რა ვიცი, რაც არა მაქვს მოსმენელი, ამ დროს ხრაჯერა გაქვს მოსმენელი. თქვი, რომ კარგია რა და გაუზიარე შენ ახლობლებს. დაამარცხე უკვე შური. უკვე ფერი იცვალე, უკვე დაიწყო შენი ფერისვალება, დადებითი ფერისვალება დაიწყო. როგორი ცხოვრება გიორგი ახლა იცი? კარგ ამბავს მალავენ. იცი რამდენი კარგი ხდება? გინდა საქართველოსში, გინდა ქვეყანაზე, მალავენ, სუც ავრცელებენ მაშინვე, ოღონდ უფრო დიდ პლანში და ინფორმაცია რო არ აქვთ იგონებენ. რაღაცა ინფორმაცია უნდათ ცუდი და ამას იგონებენ. რაღაცა თითიდან გამოწვევილზე აგებენ, იწება მათი ცუდი ფერისვალება, ხო? და უკვე იწება ძალიან ცუდი ფერ. ორი ფერისვალება არსებობს. ერთი ღთისკე, ხო, რა შეჭirdება იესო ქრისტეს ფერისვალება გიორგი, ხო? ეხლა მისი ფერისვალება როგორც ღმერთის შიგნიდან ხდება და არა როგორც მოსემ მიიღო გარედან. იესო ქრისტეს ფერისვალებას ესწრება პეტრე, იაკობი და იოანე. რა შეჭirdება? ჭirdება იმიტომ რომ მოსეს რჯულის თანახმად რამე საინტერესო რო ხდება და თარო ხალხმა ეს დაიჯეროს, 2-3 მოწმე არის აუცილებელი. და თან პეტრე არის წმენე, წმენის სიმბოლო. Якобы არის სასოების

0: და იოანე არის სიყვარულის სიმბოლო. გინდა რომ ფერი იცვალო და დაიწყო შენი ფერისვალება, უნდა იყოს შენში წმენა, სასოება და სიყვარული. თუ არ გინდა რომ ფერი იცვალო და პირიქით უფრო ჩაბნელდე შენი თვალები, გაშურიანდე, გამაყდე და ცუდი კაცი გახდე, ხო? არ არის პრობლემა, შეგიძლია დაიწყო ცუდი ინფორმაცია და თქვა რომ არ ვიცნობ, არ უსმენ, ხიბლშია, რასაგავს, მაგას ნუ უსმენთ და ასე შემდეგ. მე ისეთ რამე ვსლაპარაკობ, რაც მე განმიცდია, გიორგი. მარტივად ვსაუბრობ ხო, ხედავთ რომ არ დავაბრალო არავის არაფერი. მე ეს განმიცდია და მე რომ მივხვდი, რომ მე თუ მინდა რომ ჩემი ვიდეო რგოლები შევმა მოისმინო, მოდი მე ციგნებს ავიკითხავ, მე ინფორმაციას მოვიძიებ და მეც ბევრი მაყურებელი და მსმენელი მეყოლება. თუ ეხლა მე დავჯდე, დავიღალო თვალები სკროლვით და ვეძებო ისეთი ვიდეო რგოლები, რომ მე გამოვიყენო, აუგივთქვა იმ მოზღვარზე და ვთქვა, აი ნახე რა შეეშალა, ეს არ უნდა ეთქვა მაგას, ესე არ არის, იტყუება, არ იცის, უმეცარია. ესეთი ხო გაგიგია ხო ვიორი? ასეთი რაც. ხო და აი ვინ ვისი თვალები ხედავსო ყველაზე კარგად? როგორი თვალები ხედავსო კარგად? ზოგი ამბობსო ცისფერი თვალები, კატასავით ღამე ხედავს, ზოგი მწვანე, ზოგი თაფლისფერი. შურიანი თვალები ხედავს ყველაზე კარგად, გიორგი. შურიანი თვალები მაშინვე დაინახავს, რომ ახალი ფეხსაცმელები გაცვია. მაშინვე შენიშნავს, რომ მანქანას რაღაც შეუცვალე, ან რაღაცა ნივთი დააყენე მანქანაზე. მოკლედ, რაღაცა კარგი რო ხდება, მაშინვე ხედავს შურიანი ადამიანი. და وار ყოფიც გეუბნება. ეს მანქანები თლათ კარგები არ არის რა, აი რაღაცა.
1: აი ამ არა, კარობკა აქვს ცოტა სუსტი.
0: აი კარიდან ლამაზია, მაგრამ ზეთს ჭამს. უკვე უნდა მიხვდე რომ დაიწყო იმისი, ესე თქვა, შურის გამომჟღავნება დაიწყო. ესეთი ისეთი კოროზია ქვია, ხო იცი, აი ჟანგირი აყრის ხომ ესე მანქანას. და უნდა უთხრა რომ გადახიო ხელი და
1: ხო
0: ჩაეხუტო და უთხრა რომ მოდი რა აი კაენს გახსოვს ის ფილმი რო არის კუნძული გახსოვს
1: ხო
0: რა უთხრა იმ რო შენო კაენმა რატომ მოკლა აბელიო იციო როგორ არ ვიციო მე წინამძღვარი ვარო და წაკითხული არ მექნებაო აბა კარგად დაფიქრდიო კარგადო შურის გამო ხო არ მოკლა აი ესეთი რაღაც უნდა უთხრა ადამიანთან თან ჩაეხუტო და თვალებში ჩახედო რა რო არ გინდა რა სასულიერო პირი ხარ, მორწმუნე ხარ, სტიქაროსანი ხარ. ბიბლიაში წერია და ბიბლიაში თან თავიდანვე წერია ეს კაცო, თავიდანვე. და თუ ამას მოერევი, კარგი პიროვნება იქნები რა და ეგ შური, მაგ შენ შურით მე რას მიზავ კაცო? შენ დაიაჯერე შენ თავს რომ ჩემი მანქანა ცუდია, ხო? მე ამ მანქანე დავდივარ ხალისო, მიხარია და შენი ტანჯები, ხო? მე რო ახალი ფეხსაცმელები მაცვია შენი ტანჯები, მე რამენაულება ხო და ამიტომ უნდა უთხრა არ გინდა რა, ნუ დაიდანდა. თუ ცუდი მანქანაა ეს, შენ არი ნერვიულო მაღაზეს, მე ვინერვიულებ შენ? შენ მითხარი რომ კარგია, ხო? კარგი ყოველთე ფუტკარი და ის ხო გაგეგია ბუზი. ფუტკარს რო ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და ყველგან რო ყავილებიაო, არდებიაო, ბაღები და ვენახებიაო და ბუზს ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და გარშემო ფუნ ის არის, ფუნა არისო, სკორეაო, ჭუჭყიანი კონსერვის ქილები, გარკვეული ტელევიზია რო ხედავს ყოველთვის ცუც რა. და გარკვეული ტელევიზიები სულ კაკს რო ხედავს, ხო? და მოდებაც ვერიგებ, კარგათავარ თუ ცუდათავარ, ხო? აი რეალურად უნდა უყუროთ გიორგი ამ ყველაფერს. აი ახლა გამახსენდა რატომღაც და მინდა რომ ჩვენს ზვირფას მაყურებელს და მსმენელს მოვახსენო. ყველაზე ნაკლებად ეგოისტური რელიგიური გამონათქვამი რომელიც იტყვებია ფსალმუნებში. ვინც ფსალმუნებს კითხულობთ, ან არ კითხულობთ, ეხლა ვეგადაშალეთ ან გამგადაცების მერე და ნახეთ 121 ფსალმუნის პირველი მუხლი. დავით მე ფსალმუნი ამბობს ასეთ რამეს. მითხრეს რომ უფლის ტაძარ თანამედროვე ქართულად ვიზახი, მითხრეს რომ უფლის ტაძარში წავიდეთო და გამიხარდა. ეხლა პაუზას ვაკეთებ. დავითის დროს უფლის ტაძარი არ არის აშენებული, გიორგი. იტყუება დავითი. ამ დროს დავითი არის მოხუცებული დადის ქუჩებში. ყველა ხედავს რომ დავითი მალე უნდა აღესრულოს და ყველა მიცის რომ დავითი ტაძარს ვერ ააშენებს, იმიტომ რომ სისხლში ჰქონდა ხელები გასვრილი. დაწერა 51 ფსალმი და მისმა შვილმა სოლომონმა უნდა ააშენოს ტაძარი. შალომ სოლომონ არის მშვიდობის მყოფელი. და რა ხდ

0: დავითი ხო წინასწარმეტყველია, მან იცის რომ ტაძარი აშენდება და წინასწარ უხარია, თვითონ ვერ შევა იმ ტაძარში, მაგრამ ხალხის გამო უხარია, გესმის? როგორ იქ ორიგინალში წერია რომ ჩემზე თქვესო რომ წამოდი ტაძარშიო და მიხარიო. ანუ თვითონ ვერ მოესწრება, დაბოღმილი კი არ არის რომ თვითონ ვერ მოესწრება ტაძარს და წინასწარ ამბობს ხალხის სხვის მაგივრად უხარია რომ წამოდიო ტაძარშიო და გამიხარდაო ეგრო მითხრესო და ამ დროს ტაძარი აშენებული არ არის. აი ეს არის გიორგი ზუსტად ფერისცვალების დასაწყისი და ეს არის ზუსტად ის რომ შენ ზლიო შურს ზლიო შურს. აი ხლა შეიძლება ცვლილებები მოხდეს ტაძრებში, ხო? ან განყოფილებებში, შეიცვალონ წინამძღვრები, შეიცვალონ დეპარტამენტის თავმჯდომარეები და მე რომ გავიგო რომ რომელიღაცა მოძღვარი შეცვალეს ან რაღაც გადაადგილება მოხდა და გამეხარდეს და აი ეგ ღირსია მაგისი და აი არაეგონა არაეგონა რომ ესე იყო და ისე იყო, ხო? როგორც კი ასეთი რამე დაგვეუფლება. ცუდი კაცი ხარ რა. ო, ცუდი კაცი შენ კი არა ხარ. ცუდად იქცევი და უნდა მიხვდე რომ არ მოიქცე ცუდად. ჩვენ მამები გვიკრძალავენ გიორგი რომ თქვათ რომ ცუდი კაცია. არა, ცუდად იქცევა. არც ანგელოზი არ უნდა ვთქვათ რომ ცუდი ანგელოზია, ცუდად იქცევა. მერტმა ყველაფერი კეთილად შექმნა. არ შეიძლება რომ თქვა რომ ის ცუდი კაცი. არა, აი ცუდი ბავშვია. არა, ცუდად იქცევა. თუ ეტყვი ბავშვი შენ ცუდი ხარო? ცუდი გაიზდება მე. მაის დაიჯერებს რომ ცუდია და გახდება ცუდი. უნდა უთხრა შენ, აი არ ვიცი რომელიღაც დიდი მოაზროვნე იყო, რომელიც სფეროში არ ვიცი, მასწავლებელმა გიორგი გამოატანა ბავშვს წერილი დედასთან. რომ თქვენი შვილი არის გონებლად ჩლუნგი, გადაიყვანეთ ამ სკოლიდან, უჭირს სწავლა, მაგრამ ამისგან არაფერი არ გამოვა. რა წერიაო ამ კითხვა არის ცუდა ჯერ. რა წერიაო და თქვენ ძალიან კარგი შვილი ყავთო, ძალიან ნიჭიერიო, ცოტა ზარმაციაო რა და სტიმული მიცა შვილს წარმოიდგინე და არ ვიცი რომელიღაც მოაზროვნე გაიზარდა. აი ყველაზე ეხლა მახსენდება თანდათან ყველაზე ძლიერი ლოცვა რომელია? მეკითხებიან ხოლმე, აი კვეთებული გვინდა, აი რომელ მოძღვარს გვიჩიო, აი ძლიერი მოძღვარი. ამათ გონიათ რომ მოძღვარი ტაისონია და აი რომ მივლენ აი ძლიერი მოძღვარია და ძლიერი მოძღვარი კი არ არის, ძლიერი არის ღვთის სიტყვა. ძლიერი არის წმენ. და ამათ გონიათ რომ ცნობად მოძღვართა რომ მივლენ და ბევრი ლაიქები რო აქვს იმის გადაგებას, ეს არის ძლიერი მოძღვარი. ამდენს არიციან, რომ ეს არ არის პოპულარიზმის სხვა არის და სიძლიერე სხვა. უყურე ას გვასწავლიან მამები რომ პატარა ბავშვო ასწავლეთო ლოცვაო და ყველაზე ძლიერი ლოცვა იქნებაო ის. უთხარი პატარა ბავშვო დაგლოცოს. უთხარი დამლოცე შვილო და მერთმა დაგლოცოს, გეტყვის ხო? აი ეს არის ყველაზე მაგარი ლოცვა.
1: რატო სუფთა?
0: სუფთა. ღმერთი ვის ლოცვას ისმის, გიორგი? მართლის ლოცვა. მართალი ვინ არის? მე ვარ მართალი, შენ ხარ მართალი? არა, ახლა არ მინდა ჩხუბი დავიწყოთ. ბავში, მონათლული ბავში, რაც ოდოა, 4 წლის, 5 წლის, 6 წლის, უკვე მეორე უკვე მართლა გაეშმაკებულები არიან ხოლმე, ხო? ზუსტად აფასებს ქართველი კაცი. გაეშმაკო, როგორ ნახე, როგორ გაეშმაკდო. ზუსტი შეფა, ამაზე ზუსტი შეფასება არ არსებობს გიორგი ადამიანის, როცა ამბობ რომ ნახე, გაეშმაკდა. გაანგელოზდაო, გაგიგია, ან განიხთო ბავშვი? გაგიგია ასეთი რამე, არა ხო? თითქმის უმრავლესობა ეშმაკდება. იმიტომ რომ არაზიარებენ ლოცვას, არასწავლიან გინებას, ასწავლიან რაღაცებს, სისულელეებს ასწავლიან, ხო ბავშვებს? და აი თუ გინდათ რომ თქვენზე ვინმე მილოცოს და სუფთა ლოცვა იყოს და ძლიერი ლოცვა იყოს, ასწავლეთ ბავშვებს ლოცვა. მამაო ჩვენ უფალო შემიწყალე, წმინდა უღმერთო, დაწყებითი ლოცვები რა უნდა იმისწავლას, ხო? და უთხარ მამიკო დამლოცე, დედიკო დამლოცე და ის თავისი ენაჩლიფინა ენი დაგლოცავს. და შენ თუ გეკნებარ წმენდან, აი ამაზე მაგარი ლოცვა არ არსებობს რა. რატო? არა აქ ბრალი ბავშვს. უბრალო არაფერი არ დაუშავებია. ერთი ქონდა ადამი და ევადგან და ისიც ნათლისღების დროს განიცმენ.
1: ისე მამაო, აი მღდელსაც ეხა თქვენ ამბობთ რაღაცა, მაგრამ ბევრი მღდელი რომელიც ძალიან აი ლაიქებით რო ცხოვრობს კი არა, უბრალოდ სუფთად რო ცხოვრობს, მისას უფრო მეტად უფრო ის აქვს, ეხა ფაქტია რა, ეხა აი мама აკაკი იყო მაგალითად, мама იოსე პატრიარქი იგივე რაღაც შურ წავიდეთ, ხო? მაინც აქვს მნიშვნელობა, როცა ადამიანი ლოცულობს მის წეს ცხოვრებისას რა, ძალიან მაგრა როგორც მღვდელი ისე ერისკაცისას ანუ ვიცი რომ რაღაც გამორჩევა იციან ხოლმე მაგრამ როცა ზუსტად არის ის ისეთია თუ არა მაინც არ უნდა იმას მაგრამ თვითონ მამა ხა მამა ბენიამინს ძალიან დიდი მოთხונה იმიტომ რომ მალა ბერი არის რა კაი კაცი მამა ალექსანდრეც აი ბოლქვაძე უწეს ერისკაცი არის და აქ ზალა და ნუ ვერ გაიქცე თქვენზე აღარ უთყვი მამა აქ ზიხარ და მე რეიტყვია რომ ეფერიაო პირშიო და мама рева сихарულს აი რო გააქვს мама
0: ესე
1: ხო мама ელისე ხო გააქვს რა და
0: ეხლა გიორგი ეხლა ერთ კაი რაღაცები მახსენდება
1: ანუ უფრო კაი იქნება კი ჩემ წმენაზე არის ვერო პარაკლისი ხდით
0: მოდი ბერებს თავი დავანებოთ უნებურ განკითხვაში რო არ ჩავარდე შენ ეხლა რომელიღაც
1: თელ ცხოვრება ვიღასას
0: განა მოდი რომელიღაც კლინიკაში
1: დე
0: არის 100 ექიმი და მე მეკითხებია რომ იქ კარგი ექიმი რომელია და ვიწყებ ერთი ექიმის ქება დიდებას, ეგ იცი რას ნიშნავს? 99-ს განეკითხო.
1: ხო, მაგრამ არ რჩევას რო გეკითხები მამაო, რა უნდა გავაკეთო?
0: ხო და აქ უყურე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს კარგი ბერია.
1: ფასკი არ განვიკითხა მამაო, უბრალოდ იმ ადამიანს
0: უნებურად განეკითხა უკვე.
1: ხო ხდები, თვისაც უნდა და ვიღაცა ადამიანს ეძებს ისეც, ხა შენს გინდა რომ ისეთ ადამიანს ჩააბარ, ვინ შენი თემა იცის და ესმის.
0: ესმის, მაგრამ ასე არ უნდა თქვა ხო და უყურე ტაძარში არის ხუთი მოძღვარი და ეუნები რომ ის იმასთან მეტი ის 4 გამოდის რომ შენ დაუნებურად განეკითხე უკვე.
1: ხო, აი ვინც იცის მამაო, ვინც გონია რომ იქ მიაგნებს ხო იმას, რაც გიჭირს შენ. ეხა სტომატოლოგი გიჭირდება მამაო, ქირურგი.
0: მიეცი არჩევანის უფლება რა, მივიდეს და მოусმენე ხუთივეს და მერე შენ არჩი. რომოვა და გეტყვის აი მას მოусმენე, მაგრამ მერე უკვე მიეხმარე. უკვე ადამიანი ხო თავისუფალი არსებაა და მოაზრო, მერე შეიძლება შენ განგიკითხოს რომ მე უდელი არ მიდოდა და რატომ მე მიყვანე იმასთან. ყველა ინდივიდუალი შეიძლება გიორგი ისეთ უდელი მოეწონოს იმას, შე რომ საერთოდ ვერ ხედავ. მე ყოველს ასევე უნდა აქ 4 მოძღვარი ვართ აი მიდი მოისმინე შენ რომელი მოძღვარს შენ სულთან ახლოს მოვა შეიძლება ის მოძღვარი შენ მოგწონს და ძალიან ძლიერია მაგრამ მო იმას მოეწონოს უფრო მშვიდი წყნარი და ესეთი ხო ხდები აი ძალიან დიდი დემოკრატიაა გიორგი ეკლესიაში და ღმერთი ადამიანის თავისუფალნებას ძალიან მაღალ დონეზე აყენებს ხო რა თქმა უნდა ხლა აზროვნება და თავისუფლება თუ ადამიანს არ აქვს ის ნაკლებად არის ადამიანი ადამიანი ხარ მაშინ თუ ხარ თავისუფალი და თუ იძახევ არ შემიძლია არ შემიძლია რა ვიმარხულო, არ შემიძლია ვილოცო, არ შემიძლია სიკეთე გავაკეთო, არ შემიძლია მიყვარდეს და რა გამოდის ვინ ახარ მაშინ, ხო? არ შემიძლია რა არ შემშურდეს, არ შემ კი არ განვიკითხავ, მაგრამ და იწყებ მე
1: და უარესა.
0: არა ეს განკითხვა კი არ არის, აბა რა არის? ხო. აბა რა არის? გაჩუმდი რა, ან კარგი თქვი და ან არაფერი არ თქვა ხო, შეიძლება რა. აი მე მაგალითად ასეთი წესი მაქვს, მაპატია მე რომ ვიძახი, მე რა ვინა ვარ, მაგრამ мамао ეს როგორი მოძღარია? ეუთხარი, ჩემო კარგო, მე თვითონ არ ვიცი როგორი მოძღარი ვარ და მე რა გითხრა? ცუდი არაფერი გამიგია, ესე ვეუბნები. რომც ვიცოდე რომ ცუდია, ვეუბნები, ცუდი არაფერი გამიგია. რატო ვიცი? მე რე მივადა ეტყვის რომ мамао შენზე ცუდი თქო. ეგრევე მივადა ეტყვის რომ აი შენზე мама გიორგი ცუდს ლაპარაკობს. მქონია ესეთი შემთხვევა. ამიტომ ვეცადოთ რა. რატოა დუმილი გიორგი ოქრო? დუმილით არავინ არ დაშილა. დუმილის გამო არავინ არ დაუჟია. ნუ რა თქმა უნდა, იმაზეა საუბარი, რომ როა განეკითხავ და ცუც რო არ ამბობ. მაგრამ ცუდი რაღაცები რო ხდება და ჩუმათა ხარ ეგ დანაშაულია, ხო? ეხლა დუმილით გაიცემა ღმერთი, ეგეც გაგვიგია, ხო? ამიტომ რა ხან მოდი აი ფერისვალება ის თემა დავიწყეთ, ხო? და შური დავიწყეთ, ხო? შური და ფერისვალება შეიძლება ძალიან ახლო ახლოს იყოს ერთმანეთთან. რატო? შურის დრო შენ შავდები და სახე გიმუქდება და თვალები გიბნელდება ვიჩურიანია გიორგი და თუ გინდა რომ ასე არ მოხდეს შეგიძლია რომ დაიწყო მილოცვა დაიწყო კარგი სიტყვების თქმა დაიწყო შექება დაწერო დაურეკო მიულოცო მოეფერო და აი შენი ფერისვალება დაიწყება ეხლა არ ვიცი აი მოციქულები რომ ჩამოდიან გიორგი დანარჩენ მოციქულებს შეშურდათ არ შეშურდათ აი წარმოიდგინე ხო შეშურდათ ნეტა თუ არ შეშურდათ ხო არ წერია რა რატო ჩვენ არ წაგვიყვანა დატო წაიყვანა ესენი ხო შეიძლება ერთხო რატო მე რა ნაკლები ვარ
1: შე მამა გულის წვეტები არის რაღაცა რომელსაც ვერ ახსნი ადამიანური იმი რაენით. აი რაღაცები არის. აი შენს გინდა განაკშურს, გინდა რომ იმას არა, მაგრამ აი მაგალითად ორივე ჩავაბარეთ გამოცდა. მეც მინდა ხუთენი და თქვენც და აი რაღაც
0: განაკშურს და შენც მეიღებ.
1: მამო, შეიძლება უბრალოდ არ გამიმართლოს. ანუ მე ხომ მგონია რომ ჩემ მაქსიმუმი დავდე, როგორც თქვენ დადეთ, ხო? და არ უმართლებს ვიღაცებს. ეხა აი საქართველოსში მამო, კაი ადამიანებს არ უმართლებთ. ეხა დაკვირვებული ვარ, აი ძალიან კაი, რაც უფრო კაი ადამიანია, მით უფრო უიღბლოა რა. გამორიცხულია რომ კაი, მართლა ეგრე არის.
0: რაღაცაში მითრევ და არ გამოგხვევი.
1: არა, ეგრე არის მამო, ეხა ფაქტია, მე კაი ადამიანი ჯერ გახარებული არ მინახე, იმიტომ რომ კაი ადამიანი არის ღმერთთან ყოფი ადამიანი, ღერთთან ყოფ ადამიანს ამ ქვეყნად ბოროტი როგორ გაახარებს, რა თქმა უნდა, სულ პრობლემებს უქმნის.
0: ეს სოფელი ბოლოდ გაახარებს ვინმეს განა.
1: ხო, რა მაგარი სიტყვები.
0: არ მინდა რომ პოლემიკაში შემოვიდე.
1: დიახ, მაგრამ აი სიტყვაზე ვამბობ მამაო, რა, აი მაგას გულისხმობ, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად აი საერთოდ აი წარმოიდგინე, მე ვისწავლე ძალიან ბევრი, რა, ვიღაცა ბეჟანი მარისწავლა რა, ხო კიდე.
0: რა გადაეკიდე ამ ბეჟანს?
1: ხო, ვიღაცა მარისწავლა რა, მაგრამ ის ბეჟანის ყავს მეგობარი იქ და მე რო ჩავაბარე გამოცდა ბეჟანის დაუწერეს ხუთიანი და მე ხუთოსას დამწერეს ოთხიანი. სიტყვაზე მომო. ეს გულისწყვეტა არის მამაო და შეიძლება რაღაცნაირად აი ეს
0: დადიდა მოი დაიწყე მეცადინეობა, დაიწყე და შენც მიიღებ მერე ხუთი.
1: მაგას გეუნებით უფრო კარგად ვარ ნამეცადინებით
0: ხო? უბრალოდ თუ შურში დარჩები ვეღარ განვითარე.
1: არა, ეგ არის შურ, მამაო, თუ არა, ბეჟანის კი არ შურს. გული წყდება, რომ ვერ დამი.
0: ამას ქვია მოშურნეობა, უკეთილ შურს რო ეძახიან. მოშურნეობა რა არის? მოშურნეობა რომ დავინახე რომ ის ადამიანი ცნობილია თავის თავზე ბევრს მუშაობს და დავიწყე მეც ახლა ახალგაზრდები რო ხედავენ რომ ჩვენ ასეთი კარგი სპორტსმენები გვყავ ვარჯიში დაიწყეს გიორგი რომ კვარაცხელია გამოვიდეს და გრიგალაშვილი გამოვიდეს ხო ვარჯიში დაიწყე მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნახე დარბის იმიტომ რომ ნახეს რომ თურმე შეიძლება რომ უბრალო ოფუცხოველმა ჯოტიამ რეკორდი დაამყაროს ბირთვის კრაში, ხო? 7 კილო 21-იო, შენ იცი რომ სოფლიო რეკორდიო და მაგასო იმანში აგინაო. შეიძლება გიორგი, გამიგე? მე მაგალითად, როცა ვსწავლობდი და ვხედავდი რომ ესეთი მაშინ ძალიან ცოტანი იყვნენ, ცნობადი მოძღვრე, მაშინ Facebook-ი და რაღაც არისო და რომ ვხედავდი რომ მაგალითად ეხლა მე უფე ივანე რო ბრძანდება, მაშინ გიორგი გამარეკელი იყო, მამა გიორგი გამარეკელი იყო. სიონის წინამძღვარი და სასულიერო სემინარი აკადემიის რექტორი. და რომ დადიოდა ხო, ხალხი დაყვებოდა. და რომ გაჩერდებოდა, ესა აი მეგონა რომ რაღაც სახარებისეული პერსონაჟი იყო. ხედავდი რა, რომ ესულ ხალხი დაყვებოდა. და ნატრობდი რომ ესეთი მოძღვარი გავხდნენ, ეტა რომ ხალხი იყოს ჩემ გარშემო ბევრი. იმდო კი არა რომ ბერნარდ შოუ ამბობს თუ ხალხმა ხელში აგიტაცაო, ნუ გაგიხარდებაო, შეიძლება კუბოში ხარო.
1: აუ რა მაგარი
0: მაგარი სიტყვებია რა თუ ხალხმაო ხელში აგიტაციაო ნუ აჩქარდებიო რა ნუ გიხარია შეიძლება კუბოში წემარო და ბევრი წევს კუბოში და გონია რომ ატაცებულიყავთ ხელშიგან ანუ კუდარია ის უკვე სულიერად რომ გონია რომ ის ხალხი ხოლმე გაგთელავს მე გადაგივლიზეთ ხო ხალხი მოყვება მაშინ თუ შენ მიყვები ქრისტეს თუ შენ მიყვები ქრისტეს და ის ხალხი ადიდებს ქრისტეს მაშინ კარგია მაგრამ თუ შენს დანახვაზე იკლაკნებიან და ცანცარებენ, ესე იგი უკვე დროა რომ მიხედო რომ შენ ფანატიკოსების ჯგუფში ხარ და შენ გურუ ხარ უკვე და არა მოძღვარ. ხო, აი ძალიან დაფიქრება გმართებს რა, რომ თუ ის ხალხი ამბობს რომ მე სხვაგან ვერ დავესწრები, სხვა მოძღვრის ხელიდან ვერ ვეზიარები,
1: სხვა მოძღვრის
0: გადაგებას, ნუ ეგ მეორე უბედურება, სხვა მოძღვრის გადაგებას ვერ უსმენ. აი მე მინდა რომ ჩემო მოძღვარმა მაზიაროს, არა მე მარტო ჩემო მოძღვარს ვეუბნები ახსარებას, ესე იგი შენი მოძღვარი არასწორად გასწავლის შილო. მოძღვარი კი არ გაზიარებს, იესო ქრისტე გაზიარებს. იესო ქრისტე გაზიარებს თავის სისხლს და ხორცს, ახსარებას იესო ქრისტე ისმენს და იესო ქრისტე გაძლევს კურთხევას ზიარებაზე და არა მოძღვარ. ამას ჭირდება აუცილებლად მოძღვარმა ეს უნდა აუხსნას მრევლს კაცო, რომ წირველი ესა და ეს მოძღვარი კი არ არის შენი შენთაგან შენ და შენ წირველი იესო ქრისტეა და ჩვენ ვართ თანამწირველები. რომ აი ეს ნათქვამი რომ იოანე ქროპირის ლიტურგიაა? არა, იოანე ქროპირის ლიტურგია კი არ არის, იესო ქრისტეს ლიტურგიაა გიორგი. იესო ქრისტეს ლიტურგიაა ეს. წირვაზე დავესწარი და ეს არის თეატრი კი არისო კაცო, წირვაზე იყავი და ეზიარე, დავესწარი, კრება კი არ არის. ხო და აი ამ ყველაფერს მოძღვარმა უნდა აგიხსნას. რო ხვდები რომ ეს ადამიანი შენ გაქებს და შენ გადიდებს და არა ქრისტეს, ას ამბობს პავლე მოციქული, მშობიარობის ტკივილებს განვიცდიო, სანამ თქვენში არ გამოისახება იესო ქრისტე. მამა გიორგი კი არა და პავლე კი არა. სანამ თქვენში ქრისტე არ გამოისახება, ანუ თქვენში არ დავინახავ უკვე სიკეთეს, სიყვარულს, თავდაბლობას. ხო და აი ესე იციან ხოლმე გამოუცდელმა მღვდლემა დიდი მრევლი მყავს. ვინ მოგცა შენ მრევლი? ვისე რა, საიდან ყავს შენ მრევლი კაცო? შენ ხარ ქოფაკი. ქოფაკი ხარ, რომელიც დაგადგინა იესო ქრისტემ, ფარას დარაჯობ შენ და წყემსი არის იესო ქრისტე, ხო? გარკვეული წერია მათეს სახარებაში, რომ ჭეშმარიტი, წყემსი, ბუნებითი ღმერთი და მოძღვარი არის იესო ქრისტე. ჩვენ მადლით, ხირიტონით დაგვასხა ხელი, რომ ფარა მივიყვანოთ დიდასკალოს. პედაგოგი ვინ არის? პაის გოგია. ყრმათ მყვანებელი, ანუ მოძღვრის მოვალეობა, რომ მრევლი მიიყვანო დიდასკალოსთან, ანუ მოძღვართან, ქრისტესთან უნდა მიიყვანო და არა შენთან. ხო, მე რომ აი მანქანა გამირეცხე, აბა წამოდი შენ სახლში საჭმელი გამიკეთე, შენ ეს შემიკერე, შენ ეს ჩამირიცხე, შენ იქ დარეკე და ეს უკვე მრევლი აღარ არის, ეს უკვე მომსახურე პერსონალი. მე მგონი ხვდები რასაც ვიძახი, ხო?
1: ბატონო, ძალიან კარგი არის რა, იცით мамо, არა, მე რას გეთე რა მინდა ისი გითხრეთ არა.
0: არ შეიძლება.
1: უნდა მივხედოთ мамо, მო ძალიან ცოტარიან, ეხა აი ამ კვირაში мамо, აი ამ 10 დღის მანძილზე ხუთი მოდელი გარდაიცვალა რა.
0: რამდენი?
1: ხუთი მოდელი. ფოთში, იქ იმაში ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და ვინც ყავს იმას არეფერებიან, ეხა ძალიან გული მწყდება ეხა ამ ბოლო ხანებში, ეხან იმაზე გადავლენ, ამაზე გადმოვა და აი მაგას უნდა მივხედოთ რა, რომ რა არის იცით, საფერებელი მე მამა გვიან იქნა. აი ფოთში მაგალითად მოხდელი გარდაიცვალა და ისე ასაფლავებდნენ мама იოსები ერქვა რა და ასაფლავებდნენ ცოტა გვიან და რატო ასაფლავეთ მეთქი? ზუსტად მომიწია პარალელურად და მეუღლე ყავს мама იტალიაში გაშვებულიო, წარმოიდგინე და იმას ელოდებიანო რა. წარმოიდგინეთ, მეუღლე იყო სამუშაოდ წასული უცხო ქვეყანაში რა. მე იქ როგორც რაღაცა პატარა ინფორმაცია მოვიპოვე, მაგრამ ის და ისე გული დაწყდა, იმიტომ ყოველას გონია мамаო, რომ რაღაცნაირად ყოლა და აბა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს мамаო, რაბინებს და იმას შვიდი თაობა და ის ემსახურებიან, მათი შვილებს, შვილიშვილებს, შვილებს და შვილიშვილებს კი არა, ზოგჯერ мамаო რეგიონებში ძალიან ბევრი უდელს უჭირს.
0: ვიცი გიორგი, ნამსახური ვარ რეგიონში კაც.
1: ხო, ჩემთანა ძალიან ბევრი რაიონში
0: ნამსახური
1: დელი მოდის, ხო, რომ
0: აი ძალები მობილური არ მქონდა და მანქანა არ მყავდა.
1: კი, мамаო, მე ხო ვიცი, თქვენ რეგიონში ხარ. ხო და აი мамаო, მაგას ვამბობ რა, უნდა მივხედოთ, იცით რა არის, თუ სხვა არ იქნება ისეთი, ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივხედოთ და მაგიტომ აი ხე ჩემ გადაცემას და რატო იქნება აკავრობის ყოველთვის მადლობელი, რომ აი ვინც კი მღდელს უჭის რაღაც, აქ აი ან რეკლამა, ან გამოცხადება, რაღაცი სხვა, აი პრობლემა არ არის ხოლმე და მადლობა სუხტი ხოლმე, სუხოვიც ხა ჩვენ ეგ ჩათვალეთ, რომ პატრიარქმა მაკურთხა და სტუმრები ვართ აქ რა და აი მართლა რაც არ უნდა ის სასულიერო პირი, ვინც არ უნდა იყოს, რო უჭის რეგიონიდან იმიდან, სუხოვიც ხან გამომიცხადები, არც ერთ გარდაცვლილ სასულიერო პირზე არც პრობლემა მექნება, არც არაფერი და რა ვიცი, მირჩევნია ხოლმე სუხოვიცის ხოლმე, აი აქ აი რაც არ უნდა მომცენ, ხო იცი, ჩემი ის მირჩევნიაო რა და მართლა აი მაგიტომ არის უბრალოდ თქვენ ვიცი რომ მოძღვრებზე ესე ამბობთ კარგად мамаო და ხალხს გონიათ ის გონია რომ რაღაცნაირად ისა და მართლა არ არის ეგრე ხა რამოდენიმე შეიძლება კარგად мамаო ეგ რისიც ცხოვრობდეს რომელიღაცა სიტყვაზე რაღაც ხელოსანი მაგრამ იმას ხო ანიშნავს ყველა ხელოსანი კარგად ცხოვრობს ხო სიტყვაზე ეგრე არ არის და რაღაცა წვალება უძეს აბა როგორია мамаო ხა საერთოდ რო არ გეკუთნის სხვის მიცვალებულთან დღედაღამე იდექი და წესები აგე შენი დაბადების დღე რო არის და მეორე დღეს გაღვიძებს უფლება რო არ გაქვს იმიტომ დილას მიცვალებულზე წესი რო უნდა ააგო და იქ სასაფლაოზე უნდა წახვიდე ამაზე წაიღო აი ეს мамаო მილიონი რო გქონდეს მაინც ამათაც არღის мамаო იმიტომ რომ ძალიან ის არის რა ქვია რთული სამსახურია мамаო თქვენ რაც გაქვთ თქვენი მეათედი აქვთ აი ისინი რო არის ბლეფი ფსიქოლოგები და ვიღაცები რო არიან და რამხელა თანხებს იღებენ мамаო და თქვენ мамаო როგორ შეიძლება რომ 2000 და 3000 კაცამდე და როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანები გახარებული არ იყოს ან თქვენი ვინმეს რამე შეშურდეს ვისა თქვენი შეშურდება мамаო ჯერ რამხელა ტურისტი გაქვთ და რამხელა მოგეთხოვებათ მე ეხო ამათ მარიციან ხო ვისა თქვენი შეშურდებათ ხო აი მართლა ყველაზე საწყალი ხალხი არიან და მე საქართველოს რაც უყურებ мамаო უმეტესობა მადლობა ღმერთს იმართმადებლებისა ვინც არიან მაგრამ ვიღაცები შურთ мамаო და მგდლებს ებძვიან და ეს არის ანუ მტერი უნდა იყოს საქართველოსი რომ მგდელს და ეკლესიას ებძო მე რა ვიცი აი რა ვიცი ისედაც მამა გაჭრებული არ არის, ვიღაცა შედგა, ანუ ვერ შედგა, ხო? შენ რომ ამას ქილიკოფ ან რაღაცა, ცოტო არის ადამიანი, შეიძლება შენი დახმარება ჭირდება. თუ ის ვერ გაიგო, რომ არ უნდა კონდეს ფული სიტყვაზე და ვიღაცას დაეხმარო და შენ ამას გამოწევ. ეგრე არ არის მამაო. რა ვიცი, მე ეგრე ვფიქრობ, რომ ისა და თან ან ვისა აქვს, ხო? რავი, იმას კარგს ვერ ხედავ, ნამალო და რაღაც პატარა ის იქნება და აი მაგიტომ მეშინია მამო აკაურობის. აი ერთი პატარა მამო ეხეთე თუ გადაგიბრუნდა, დედასგებს ეგ გამოიხედები და საერთოდ მარტო რჩები რა და აი გარის თული რა შეიძლება ხო ყოველას უნდა აი მამა გიორგი თევდორაშვილი მამა გიორგი თევდორაშვილი

0: აბა ერთი ფეხი გადაგიბრუნდეს რა ერთი ვინ ვინ
1: მოკლა ეგეც გამოცადე კი
0: ხო და ჯვარცმასთან ორი კაცი და სამი კაცი ედგა ეგერ ხო მართალია
1: ეგეც გამოცადე და აი შენ მაინც მიწევდი მე ხო ეთერში და არავის არ მიგძნია შენგან რომ მე რაღაც ჩემს ხორებაში რაღაც მოხდა
0: ა რატო უნდა რა მოხდა მამო ისეთი რაც ჩემსაში არ მოხდება ანუ ვიღაცა
1: გასაგებია ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიცვალა ჩემს მიმართ მრევლი სასული ევროპიერები და მე მაშინ დავინახე რომ თურმე კარგია ხანდახან წაბორძიკება რომ დაინახო ვინ მოყვება შენ გვერდით და ვინ წაგაშველებს ხელს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დაიჩოქებს აკლემი და ყველა ადამიანს გარდაეცვლება ვიღაც ან ფეხი აუცდება ბიბლია უამრავი მაგალითები არსებობს ბიბლიაში ამის ხო მაგრამ აი მაშინ შენ როგორ მოიქცევი რა არჩევანს გააკეთებ ვინ შეგაშველებს ხელს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამით შენ იზრდები გიორგი და უყური აი მაგალითად შენ ახლა წარმოიდგინე რომ გაგიჭირდა და არა გაქვს ფული და ვიღაც მოვიდა შენთან შენ მიხვიდი და ეუნდა რომ თუ შეიძლება თანხა მჭირდება რა აი ბანკის ვალი მაქვს და შენ ეუნდა არა მაქვს არა უნდა წარმოიდგინო ახლა შენ რომ აი შენ ახარ იმის ადგილზე შენ ახარ იმის ადგილზე და შეიძლება ხვალ შენ აღმოჩნდე იმის ადგილზე ხო აუცილებლად დაეხმარები ან ჩათვალე რომ ქრისტე მოვიდა ანდრო შენთან ხო დაეხმარები არა მაგრამ იტყვის არა მაქვს მაგრამ აი შენ უცბად შეცვალე როლი და თქვი რომ ახლა მე ვდგევარ იქით და მოვიდა და ეუნდა ბავშვი მყავ ცუდად ისე კი არა ახლა გაჯვარედინებზე რო ტყუილად რო აქ დაფარებული ყვილის სურათები იმას კი აი მართლა მოვიდა ადამიანი და გეუბნება რომ ბავშვი მყავ რა ცუდად და დამეხმარე რა წარმოვიდგენ რომ შენ ახარ ახლა იმ მდგომარეობაში აუცილებლად დაეხმარები ეგ საწერია ისე მოიქეცი სხვებს როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ სხვები ხო აი ამას გიორგი აი ამ სიტყვებს რომ ყველა ასრულებდეს დღეს არც ერთი ადამიანი გაჭირვებული არ იქნებოდა და არც თავრობას დაუწყებდნენ ახლა ყურებას და არც არავის ხო სხვებს მოეკეცი ისე როგორც შენ გინდა რომ მოგექცე რა მოხდება ფერისვალება დაიწყება შენი ფერისვალება დაიწყება ღმერთს ვინ უყარს სიხარული და გამცემი ადამიანი ხო თორსა და არასოდეს არ გაღარიბდება გიორგი ის ხელი რომელიც არის გამღები რომელიც გასცემს და ესე რო არ ხდება არის იმიტომ მე რომ სამსახურიდან ხსნიან მილიონერი იყო და გაკოტრდა და მე აღარა აქვს მისასვლელი არავისთან, მიხვდი? ვერავისთან ვეღარ მივა, იმიტომ რომ არავის არ ეხმარებოდა. რატო ეწვებოდა ენა დიდარს ჯოჯოხეთში? ვარანაირი მადლი არ ქონდა იმ საცოდავს, ხო? და ლაზარე, რომელიც მასთან იჯდა იქ და ზაღლები ულოკავდნენ ჭრილობებს, 60-ში აბრაამის ციახში აახილა თვალები, ხო? ამიტომ რა უნდა გითხრა და დალოცილო ხო აი ისწავლე გაყოფა ისწავლე გაცემა ისწავლე ადამიანების
0: სხვის სიხარულით გახარე
1: ამით ხო შენ უფრო იმტკიცებ პოზიციებს ხო სათვალე რომ სასუფეველი ხო გარანტირებული გაქვს რა რას ამბობს ქრისტე კაცო ვის დავაყენებო მარჯვნივო აშერო ეზიარაო არა ერთ ხელოპური მაინც რო აჭამა სხვას პატიმარი რო ანუგეშა სნეული რო მოინახულა ხო აი მას მაცხოვნებო ხო? ზოგს გონია გიორგი თავიდან ბოლომდე როცებს წაიკითხავს და ხუთ დაუჯდომელს რო წაიკითხავს და ყოველ კვირა რო ეზიარება, ყოველ კვირა კი დღეში რო კვირაში რო სამჯერ ეზიარება, მაგრამ გაჭირვებულს რო არ ეხმარება, იმას ეტყვის ღმერთი რომ არ მაინტერესებს შეამდაჯერ ეზიარებოდი. აი იქ რო გამოხვიდი და მე რო იქ ვიჯექი. როდის ვიჯექი უფალო ეტყვის ხო? აი მე ვიჯექი იქ რო გვერდზე რო ისე რო გაიარე და ვიღაც ბიზნესმენს რო ელაპარაკებოდი და არც რო მოიხედე ესე რომ ვიჯექი და კონსერვის ხუთი რომ ედგა და ერთი ლარიანიც რო არ ჩამიგდე მე ვიყავი უფალი გვეტყვის მე ვიყავი ის მე
0: мама ეხა გამახსენეთ თქვენ რო ამბობთ რომ მოიცით რა რო ამბობთ რომ რაღაცაო როცა დამჭირდაო რაღაცაო ძალიან ცოტა ხალხი რაღაცაო ანუ მე არც ვთვლი ჩემთავს უბრალოდ იმათ უბრალოდ რას ვამბობ იცი თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ мама აი ყველაზე ხო ფიქრობდი რა პროფესია ავიღო ისეთი რომ აი მესაფლავეც
1: რო უკეთესი პროფესია არ
0: ამბობ აი мама არა მე რას ვამბობ რომ მესაფლავეც რო იყოთ ისეთი ადამიანი ხართ თქვენთან მეგობრობა მართლა დიდი სიმდიდრეა აი დედასფიცაო ნებისმიერ თქვენ განა იმიტომ რომ მღდელი რო ხართ мама არ რაღაც ირიქით, აი ნებისმიერ სფეროს წარმოადგენენ რო იყოთ იმ სფეროს გაამდიდრებთ რა. აი როგორც აი ჩვენი პატრიარქი ხო არის აი ესეთი მაგალითად არიან ძალიან ბევრი მოძღვრები ისეთი რომ აი ნებისმიერ

0: ფეროშია ინატრებდი რომ ნეტა ესეთი ხალხი და ესეთი ხალხი არიან მამაო და თქვენ მადლობა იმისათვის რომ მართლა ხართ იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ აი მართლა ბევრი რამე ვანახე და თან კიდე ყველაზე მაგარი მაგალითი რა არის ეს თქვენი ყველაზე დიდი ხადაგება რაც არის ჩვენთვის რომ თქვენი უბრალოება რა აი თქვენთან არის არ მაქვს ის რომ აი რაღაცა რომ აი სიტყვაზე აი რაღაც თქმა მინდა და ხა მოვერიდე იმიტომ რომ მე მამაოს ეწყინება რაღაც არ გაქვს ეს მომენტი და ძალიან დიდი მადლობა რა. და შეიძლება არ გაქვს ზოგჯერ თქვენი მრევლი გაბრაზებულა, ვიღაც მრევლიც გაბრაზებულა, რომ აი მამაო იჭდა და რაღაცა, მაგრამ ისინი მათ არიციან თქვენი ხასიათი, რომ თქვენ პირიქით გიყვართ, რომ ადამიანს თავისუფლებას აძლევთ და აი ეს თავისუფლება ეკლესიის ყველა წევრმა, ყოველას რომ ისეს ძალიან მაგარი იქნება, რა და დიდი მადლობა. სხვათა შორის დედები მწე, დედა სერაფიმა წერდა, რომ მამა გიორგიო მომიკითხეო, აი სამეგრელო და რო აი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ეს აი წარმოგი მამა როგორ უყარხარ ხარ?
1: ისე დედები რატო არ მოკავს გადაცემაში?
0: რამოდენიმეჯერ მყოლია მამა, მაგრამ როგორც ქადაგება და ისეთი არ შეიძლება რომ ვიღაცის გახსენება.
1: დედა დაანახო ქადაგებაა გიორგიუბე რა.
0: კი, მაგრამ აი მაინც რომ ის არ აქვს უფლება რომ სიტყვაზე რო უთხარი ნაკურთხ წყას როგორ უნდა მოექცე რაღაცა, მაგას ხوار დაიწყე მე საუბარს მიხდი და აზიარებაზე რო ილაპარაკო.
1: ბატონო, საინტერესო იქნება.
0: აი ხო თუ ვინმეს გახსენება იქნება მაგალითად ისეთი სასულიერო რაღაცა, საუცილებლად თუ ოჯახის წევრები იქნება, ისედაც ფოფოდიებს, აი ვისაც გარდაცვლილი აი ქალბატონი ფატის მოწვევა მინდა ძალიან, მაგრამ ამა კახაბერი რო იყო რუსთავში არაჩვეულებრივი ადამიანი დაბატაძე,
1: მაგის მე უხეთ რომ მოიწვიო ფოფოდიები,
0: მაგრამ ძალიან მინდა.
1: ძალიან მაგარი იქნება. ოღონდ ცოტა შორშორს უნდა დასვა, რომ არ ეკამათო.
0: ძა დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ჯერ ვერ ნახე ეგეთი წვილი რომ მგდელი და ფოფოდია რომ შეთანხმდნენ და
1: მე ალექსანდრე გასო, მამა ალექსანდრეს მეუღლე გადასარევი კალბატონია და აი ეს ვანოს ვანოს მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე მიყვარს. მოკითხვა, დიდი ოჯახის მამა არის და უბწყინვალესი ფოფოდია ყავს. აი დაიწყე მაგით, რამდენი აყვება იცი მე?
0: აი ბატონო, მე გავაკეთებ მაგას აუცილებლად, აუცილებლად გავაკეთებ, პროს უბრალოდ რა არის თქო, არ მინდა რომ რევლი შევაშინო.
1: ეს ქალბატონო ერთხელ საპატრიარქოში.
0: არა, მაგას მოვიყვან, მაგრამ
1: სახელიც არ ვიცი, მამა ალექსანდრეს მეუღლე საპატრიარქოში შემხვდა და მითხრა მამა თქვენ ლექსებზე ვიждდებიო და იმის რომ გავაგზელე წერა.
0: მაგრამ სხვათაშორის მას აქვს აღამო მამაო სამში და თუ მობზანდებით გეპატიჟების ძალიან დიდი სიამოვნებით მამა ალექსანდრესთან დაბადების დღე არის და თანის და აი მოსაწვევსაც გამოაგზავნებ აუცილებლად თუ მობზანდებით.
1: სვანეთში მივიდიოა რამოდენიმე დღე მარიამობის მერე და თუ აქ ვიქნები სიამოვნებით.
0: კი, 3 სექტემბერს.
1: ანუ რა მინდა გიორგი იცი რა, მე მინდა რომ შენი გადაცემები უფრო დაიხვეწოს და უფრო ჯერ მარტო რა დღირს ის რომ мама ექთიმეს შვილიშვილი ჩვენი პატარა ალექსანდრე მოკლავს სტიქაროსანი. ეს უკვე სტიმულია რომ ბავშვებს აინტერესებს რომ მეც ხო შეიძლება რომ სტიქაროსანი გავხდე, მეც ხო შეიძლება ტელევიზიაში მივიდე. უკვე ბავშვებს შენამი სულა ყარაცხელია ხო ვერ გახდება და ყველა ხო გრიგალაშვილი ვერ გახდება არა. აი ბავშვს უნდა უხაროდეს, იცი რომ ადრე ოქროპირის დროს და დიდი მამების დროს ბავშვები თამაშობდნენ, მე ეპისკოპოსი ვარ, შენ ღდელი ხარ და ნათლავდნენ და რაღაც ეს. ეხლა ბავშვებს ავტომატები და კარატე და ფეხბურთი, განაცუდია კარატე და ფეხბურთი, მაგრამ ეხლა ბავშვები არა თამაშობენ წილვას, არა თამაშობენ ათლობას, საეკლესიო თემებზე არასაუბრობენ. და შენ რომ ალექსანდრე მოყავ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ბავშვს მოუნდა რომ გახდეს სტიქაროსანი. ეს მე ძალიან მაგარი გათვლები.
0: სტიქაროსნების მოყანაც მინდა
1: მომა. ძალიან მაგარი გათვლები კა გიორგი და მე მგონი რომ ფოფოდიები და მამაოებით რო დაიწყო. იცი აი ეს გამოჩენილი ფოფოდია როგორც მამა ალექსანდრეს მეუღლეა. ფოფოდიები ბევრ ამას ისწავლიან დედაო დედაოს უძახმე ფოფოდიებს.
0: კი, დედები.
1: რო ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე. ახალგაზრდა ფოფოდიები მოусმენენ და ძალიან ბევრ ამას ისწავლიან გიორგი.
0: გავაკეთე, მართლა გავაკეთე.
1: ძალიან ჯერ ბავშვების გაჩენა მოუნდებათ ბევრი, ხო? და თანამედროვე ფოფოდიებმა შეიძლება ცოტა მოიკოჭლონ მრავალშვილიანობაში, მაგრამ ძველი ფოფოდიები ძალიან მაგრები არიან, ყოველას ბევრი შვილები ყავს, ვისაც საშუალება ქონდა და
0: ჯამთელო ფოფოდიები რა სითმენენ ისე წარმოიქმნება. სასწაულია, არ ვიცი.
1: ძალიან დასაფასებელი ხალხი.
0: ხო, ეგ არის რა.
1: აი, მომაღლა ვიტყვი, რომ არც ეკლესია არაფასებს ისე. როგორც უნდა დაფასდნენ და არც სახელმწიფო
0: და არც მღდელი.
1: გადაცემები ხო უნდა?
0: მოდი, მაშინ არ გამოტო, არც მღდელი, ვერც მღდელი ვერ დააფასე. ვერ დააფასე უბრალოდ ფიზიკურად იმ ხელმა.
1: მე ვაფასებ გიორგი ძალიან და ყოველ დღე მანქანით ვემსახურებ.
0: ეგ საკმარისია?
1: არა, ყველაფერს ხო არ ვიტყვი რა ახლა. ხოდა მე ფიქრობ ეს თემა შემდა, სანამ დაგასწრებს ვიღაც, აი მაგალითად საპატრიარქოს ტელევიზიაში მე ფოფოდიები არ მინახე.
0: კი არა, ხანდახან ყავთ ხოლმე ალბათ, ხო?
1: არ რაღაცა თუ კარგავს ან ძერწავს რაღაც, მაგრამ აი ეს რო პრობლემებზე რო ვისაუბროს ეკლესიაში, ბოფოდიეს როლი, მამაო, როგორი აუტანლები ვართ, უდლები და როგორი რთულები ვართ. არა, ისე რომ აი როგორი ხელშეწყობა უნდა გდელს სასულიერო პირს. ძალიან მაგარია რა. აი უფასოდ მოკიდე ახლა იდეა.
0: ეგრო იდეა მარკოს მგდელი სახში როგორია, მამო?
1: იმიტომ რომ აკულმატორის დასატენი მაჩუქე და ახლა მე იდეა მოკიდე შენ რა.
0: ხო და მამო, ეგრო ილაპარაკოს მგდელი სახში როგორია? ჩემი გადაცემა ემსახურება რას იცით, რომ ხალხი მოვიდეს ეკლესიაში და ფოფოდები რომ
1: ეკლესიაში
0: ხალხი წავიდეს ეკლესიაში.
1: გორი გიორგი რას ვიძახი? დი ეკლესიაში რომ მოვიდნენ და 24 საათი რო გდლებს და ფოფოდიას განეკითხავენ. აღარ განეკითხავენ და მერე იტყვია, აა თურმე გუდელი აღდოლობა რართული ყოფილა და მე კიდე რა მარტივად განვეკითხავდი თურმე. აი ერთხელ გეტყვი რა, სტუდენტი ვარ გიორგი და დატვირთული ვარ წოდებით, მამარჩილის მრევლი ვიყავი მინდიაშვილის და ზაფხულია და მამარჩილი ესე ჯერ სანამ აღსარებების ჩაბარებას დაიწყებდა, იხდიდა ხოლმე პარაკლის, აღსარების წინა პარაკლის და ჩუსტებით ოთახის ჩუსტებით შემოვიდა ტაძარში. და პატარა ტაძარია პეტრე პავლე, ხო სანამ სტუადან მივიდა ხატამდე, ხაც რო ეამბოროს და მობრუნდეს და გვითხრა ხატუა ჩუსტებით მოსული, მე უკვე მოვასწარი და განვიკითხე რატომ მოვიდა ჩუსტები და აპატიეთო, ფრჩილი მაქო ჩაბრუნებულიო, ფეხსაცმელს ვერ ვიცმეო და შენდობას ვითხო რომ ჩუსტებით მოვედი. მე მოვასწარი და განვიკითხე.
0: ანუ კაც მაგას
1: ძალიან მარტივად გეუბნები ხო, მე აღსარებაზე ვარ მისული რომ ცოდები მაპატიოს და უკვე განვიკითხე. ამიტომ ვიძახი რომ მე როცა უკეთ გაიგებენ ღდლებს, როგორი რუტინა აქვს და მარტო ის GP-ანი ღდლები რო იციან ამათ, ხო? რომ აი GP ყავს ღდლებს და უკვე შეაფასა და ვინც ფეხი დადის წმინდანია, ვინ GP დადის ის უწმინდურია, ხო? აი არიციან რა ესეთი ელემენტარული რა.
0: თქვენ თურმე რისთვის ყავთ? თურმე მეუღლე დაკრავთ.
1: ხო და მეუღლე. ხო და რა არის
0: ეს? მამო, მაგას გეტყვი,
1: ხო? უნდა გავიცნოთ უძლების ცხოვრება, უკეთ გავიცნოთ და მე აღარ გაგუჩდება სურვილი განკითხვის და უფრო თანადგომის სურვილი გაგუჩდება, ვიდრე
0: გაგუჩდება. აი ეს მამო, ეხა მაგ ადამიანებისთვის მამო არც ვაკეთებ გადაცემას, ვინც ეხა ადამიანს ეკიდება, რომ რაღაცა კაი მანქანა ყავს. აი მაგის არ ვაკეთებ ხოლმე მამო, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ნახეთ მამო, აი ფოფოდიებს და იმას ისეთებს მოვიყვან, ვისი სასულიერო პირებიც არიან გარდაცვლილები. ეგ იქნება ძალიან
1: მაგარი. აი უკვე შენ საქმის და შენ
0: იცი რა.
1: ვიცი რომ ძალიან საინტერესო იქნება, გიო.
0: ძალიან მაგარი იქნება, მე მქონდა ეგ რუბრიკა, სხვათა შორის ოღონდ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახის წევრი მომყავდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად მიუხედავთ იმისა, რომ მართმედებლები ვართ, ხშირად ხდება ხოლმე მამო, როცა მოძღვარი გარდაიცვლება, მისი ოჯახის წევრები მერე
1: ვივიცხებს
0: არ ახსოვს.
1: აი ოჯახის წევრები კი არა, ის მოძღვარი, მარტო ერთი შენაკეთებ ხოლმე ფოტოებს.
0: ხო, მე მაგით
1: არ მინდა დავასახელო, ძალიან ბევრი მოძღვარი უკვე დავიწყებას მიეცემოდა და არც იცნობდნენ რომ არა შენი გადაცემები, ხო აღიარებ რა, мама ანტონიდან დაწყებული, ხო?
0: არ შეიძლება мамаო ეს. აი, ანუ და მრევს და იმას უნდა შევახსენოთ, თორე შეიძლება ესე იმა და სულ ყოველთვის мамаო, თან ისა რო ქვია, ხო იცით, გარდაცვლის მაინც ოჯახის წევრი რომ მოვა, ხო იცით, მაინც ისეთი რაღაცებს იტყვის, რომ რაც მართლა ეხა შეიძლება ფოფოდია რომ დავსვა იმან ვერ გაქოთ თქვენ აქ, რომ არ თქვას რომ ამაგი
1: ხება გამორიცხულია, ხება არა, რეალობა. აი ერთი დღე აღწეროთ ღდლის ერთი დღე.
0: მამო, ერთი თხოვნა მაქვს. აი ამ შემდეგ ზარები ერთად შემოუშვა და მაგრამ აინტერესებს ერთი საათი კიდევ დარჩეთ და თუ შეიძლება ზარები შემოვა თან და აი ხა 5 წუთის მერე პატარა ჭრა იქნება ისას საინფორმაციო და მე აუცილებლად ერთად მივიღოთ, იმიტომ არ მეყო მართლა თქვენთან საუბარი და კიდე გეხვეწები რა.
1: ანუ დაურჩე ეგ.
0: კი რა, და ზარებიც მივიღოთ მამაო და ხალხმა იმასქან, რა ვიცი, შეიძლება ისა რა ქვია.
1: რამდენი ხან?
0: ფოტოებმაც დარეკოს ვიღაცამ ბევრმა ხო.
1: რამდენი ხან?
0: 50 წუთი სადღაც მაქსიმუმ რა მამაო რა. კი რა. და ზარები მივიღო და თან თემაზე ვისაუბრო და თემა არ გაცდება იმას. ძალიან საინტერესო იქნება მამაო რა. ძალიან, იმიტომ რომ დამაინტერესეთ ხა ისეთი თემა შემოაგდეთ, ხო? მე ველოდებოდი დღეს რომ მართლა აი გაჩვენო.
1: მე ეს თემა შენ გაჩუქე კაცო.
0: ხო, მე დღეს ველოდებოდი რომ ბოქსის ხელთათმანებით.
1: მეც მაგითო მოვედი ნავარჯიშები, მაგრამ გადავა.
0: ხო და რაღაცა ძალიან ისეთი.
1: გადავა.
0: არა, ესე საერთო რო ქონია მამაო, რომ მართლა მე მაგას დარდობ ხოლმე, რომ ადამიანი რო გარდაიცვლება. არ შეიძლება რომ შენ იმ ადამიანს უთხრა რომ გიყვარს ან რაღაც, აი ხშირად უთქვამთ ხოლმე მაგალითად ნებისმიერი რომ მოსულა და აი მე იცით რა არის мама აკაკის მრევლი ვიყავი სიტყვაზე ან мама რაღაცა სიტყვაზე ივანეს მრევლი ვიყავი რომ გარდაცვლილი რო არის და აი მისიანებით არა აი ის შვილის სახელი არ იცის და ანუ შენ თუ ეს კონტაქტი არ გააგრძელე, ხო?

0: ესე იგი მრევლი ისეთი ვერ ყოფილიყა როგორც საჭიროა რა. ის უნდა იყოს, ეს უნდა გაგძენდეს რა და ეგ არის
1: ყველაზე მთავარი. რაღაცა ვიდეო რგოლი მაქვს, ოღონდ არ ვიცი გიორგი, რომელი სერიალიდან არის და ძალიან შთამბეჭდავია. ახალგაზრდა ბიჭი ამბობს, რა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? აა ესეთ რამეს ამბობს.
0: აუ რამაგარი.
1: რამაგარი სიტყვებია რა. რას ქვია მყავდა? გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი სიტყვებია რა. გარდაცვლილი მოძღვარი რა, აღარ არის მოძღვარი.
0: აი, ყველაზე მაგარი გარდაცვლილი მოძღვარია
1: რა. და მარტო ცოცხალი რო იყო, მაშინ გინდოდა და აღარ გახსოვს?
0: თან მომავ რა არის, ჩვენ ხო იმის სახეები ვართ, ეხა მე რო თქვენ გამზდით, ხო? მე სხვის მიმართ ყურადღებიანი რო ვიქნები და თქვენს მიმართ, ის ხალხი ნახავს შე როგორი მოძღვარი იყო, როგორ დამოძღვრე. თუ ყურადღებო გავიზარდე, მე ესე იგი შენ იმ შენ სახელს იმაშვები რა ქვია, ვაუფასურებ, ხო? და აი წარმოგიდგენთ, ეხა ძალიან ბევრი ვიცი რა, ეხა ქალბატონი ფატი თქო რო გითხარით, мама კახაბერტუ ისა რა ქვია, мама კახაბერის მეუღლე რა, ის სასწაული ადამიანი, ხო? ვიცი რა, ის სულ რაღაცა მრევლი რუსთავში იციან სხვათა შორის, ყურადღება ჯგუფები აქვს და რაღაცა ყრიან ერთმანეთთან ამ ვიდეოებს, რაღაც აი ეს ადამიანებს ყოველთვის ყურადღება
1: მამა კახაბერის მეუღლე, ხო?
0: ხო, აი საკაბატაძე არაჩვე აი რუსთავში იყო мама რაც გააკეთა რუსავისთვის, ეგეთი არ გაუკეთებია. აი არც ეთ არც ხელმძღვანელობას ერის და არც ასულიერ სასწაულები გააკეთა იქ და აი ესეთ რაღაცებს რო ვიგებ ხოლმე მიხარია, თუნდა თუმცა ანტისაც ვიგებ, мамо, ეგ რა ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და მისის ოჯახის წევრებს დაურეკავ ჩემთვის და უთქვამთ რომ აი მრევლი საერთოდ 5000 კაცი ყავდა და დღეს 5 კაცი არ კითხულობს. მოკითხვაზეა საუბარი, мамо, მეტი კი არაფერზე. გეხოცე, ეს არ ეხება მღვდლებს. ჩვენ სიცოცხლეში, ჩვენ სამეგობრო ვიღაც კლასელი გარდაგეცვალა, ვიღაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვაგან შეიძლება თქვა, რომ აი ჩი იმის მაკაცი ვიყავე ამის, აი შენ საქმით ასამტკიცეთ მერე მაგიშვილს იმას, რო უჭირ შენ გებულობ იმას. ეს არის და აი აუცილებლად აი მაგიტომ არის, мамо, აი ჩვენ პატრიარქზეც, პატრიარქი მიყვარს საქმით რასაკეთებ თორე. შეიძლება ინტერვიუსაც აძლევს უგი, რომ აი მე დედა თითქოს მისგარეში არ ჭამდა უწმინდესი, მაგრამ ეხლა საქმით რასაკეთებ, ხო? ესეთი რაღაცა ის უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ და შემო ამას მე ზარები აუცილებლად დაგველოდეთ, დაგიმუნდეთ ისე мама გიორგი თეოდოროშვილთან ერთად იმდენი დრო არის, რომ შეიძლება რა ვიცი, კიდე ერთი გადაცემა მოვასწრო ზემოდან. და სტუმარი ხوار დავიმატოთ, ხო ეხა უკვე თქვენი იდეა ხوار განახორციელოთ აქვე, მაგრამ დროს ვერ მოვასწრებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა, ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: Но много эйтори осталось.
3: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
2: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
3: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: ამგვარად, არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბი

0: უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქმნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები, ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

აი დაგიბრუნდი და დღეს იქნება ეს ზარები რაღაც როგორი ისე უჩვეული ეთერი იქნება რომ მოძღვარი იქნება თან გვიპასუხებს მოძღვარიც და თან კიდე რაღაცნაირად იქნებ დამეხმარო ცოტა რთული არის მამაოსთან ესეთი საუბარი და თან 1 საათი ეხა 2 საათი როგორი არის და მადლობა მამო ამას ხუმრობ რა თქმა უნდა და მამო ეხა ძირითადი პრობლემა რაც ადამიანმა უნდა გამოასწოროს ეხა ზარებიც მიახლოებით ხვდებით ხო ეხლა ის რო არ უნდა იკითხოთ ეხა ჩინეთში და იმაში ომი რატო არის რაღაცა რა რაზეც უნდა დასვათ კითხვები მიახლოებით იცით ალბათ და მოძღვა შეგიძლიათ დაუსვათ აუცილებლად და შემოუშვებთ ზარებს და ძალიან საინტერესო ხოთ შეიძლება კაი ზარი ეგრევე ზარი არის მამო სანამ დავიწყებთ გისმენთ

0: დიდი მადლობა, გენაცვალე, თქვენ უღრმესი.
1: ჩვენ გამგზავრებით.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლეთ, უღრმესი მადლობა. აი ესეთი ხალხი არის, მამა, ვინც აი მართლა ვიზეც დგას ეს ქვეყანა და მადლობა დიდი. აი იმ სტიმულისაც ადამიანს ჭირდება სტიმული, აწეღანო ამბობდი თქვენ, მამა. აი რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა გინცნობადი, ვინც არ უნდა იყო, ხო? უცოდ რაღაცა მომენტი დაგჭირდება, რომ ნებისმიერი ადამიანი, აი ზარიერ მამო, თქვენს არ წდება ზარები, ძალიან ძალიან უყარხართ ხალხს რა. გისმენთ?
2: აიო.
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა,
0: გიორგი. გამარჯობათ.
2: და გამარჯობა.
3: დაგლოცოთ ღმერთო.
2: გიორგი. ორი ძალიან მეყარხართ.
0: ვინ უფრო გიყვართ?
3: რა თქმა უნდა შეგე.
0: მამა მიდა რომ
2: სანქიური ქეთან და ერთი მამა ვიოდი სანქეიტობა.
0: დიახ, ორივეს.
2: აი შეკითხვა თქვენ და გისამთან, თქვენ ყავდათ მოწვეული, მოძღვარი.
0: დიახ.
2: და იმასთან საუბარში თქვით რომ ახალგაზრდა ქალბატონი სიმსივნით დაავადებული შეხუტებდაო მამა პაისის ქუჩსაო და
0: დიახ.
2: აი მეც ქონდა რომ გამოჯამწავდა მე ახლა ეს ქუდი მამა პაისის ქუდი საქართველოშია რომელიმე ტაძარშია შეიძლება რომ მეც მივიდე ან ხელი შევა ხო თავი ფოტოში რა ვიცი ამა ხელი
0: მადლობა დიდი
2: ეს თქვენთან შეკითხვა
0: დიახ მამაოსაც დიახ
2: мама გიოდის ნასწავლ
0: სამში კითხვას, კარგი? დიახ, დიახ, პირიქით, ხო, უცბად რომ
3: დიახ. ჯერ შენუპასუხე გიორგი.
2: თქვენთან იყო შეკითხვა.
3: არა, თქვენ. ეგ შენთან იყო შეკითხვა და
0: დიახ, თქვით.
2: мама გიორგი, თქვენს გადაცემას უწმინე ხასთან შეშენება იქნებოდა ვისმენდით და შურზე იყო.
3: დიახ.
2: აა, საერთოდ არა. ბუნებით მო შური, ან ადამიანი უფრო მე შურნე. ხომ მომგოლებიც ახსოვს მეშვენება და შურს და აი ადამიანი როცა ფეთხურება რაღაცის სიბრძის და არ გამოდის და გაიხედავს და სხვაგვერდითაც თავი ბრძოდა არც უნდოდა
0: იმას
2: გამო არ შეიძლება უნდოდა მაგრამ ძალიან ძლო არ უნდოდა რომ გამოგვა არ უნდა შეხშულდეს და თუ არ უნდა შეხშულდეს მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ
0: მადლობა ძალიან დიდი. სხვა შეიძლება ეკითხვა მეც თავში, მამა.
3: ჯერ შენუპასუხე და მე შეკითხვა.
0: ქუდი სამწუხაროდ ჩვენ და მემათხო ეს პაისის ქუდი პირადად საბერძნეთიდან და სამწუხაროდ ჩვენ და აღარ არის, იმიტომ რომ სწრაფად მოითხოვს ორი კვირა სადღაც დამქონდა, ძალიან ბევრი ადგილას ქონდა. და როგორი ის არის, იცით, შეიძლება რომ სამშაბათობით мама ალექსანდრე ბოლქვაძესთან არის ხოლმე პარაკლისები სამსაათზე, სადაც ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილია იგივენაირი. და შეგიძლიათ რომ მიბძანეთ, თუმცა ქუდი პაისის პირადად აღარ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი წმინდა გიორგიდან მოყოლებული ძალიან დიდი წმინდა ნაწილები აქვს და მაგარ ლოცვებს კითხულობს ისეც, რომელიც კურნავს ძალიან ბევრ ადამიანს და შეგიძლიათ რომ მიბძანეთ, სამშაბათობით არის 3 საათზე ხოლმე იოსებიძეზე არის წმინდა გიორგის ტაძარი. და мамо, მეც კითხეთ ეგ სხვათა შორის, რომ როცა შენ გეკუთვნის და შენზე არ მოდის ეს და ვიღაცაზე მოდის, აი მაგალითად ხო ყოფილა რომ შენი ორუსანი კლასელი არ გამოუძახებიათ ან გამოიძახის და იმას ხუთიენ დაუწერის და შენ კარგად გწოდნია და შენ დაგჩაგრის და ორიენ დაგიწერის. Ну ვიღაცას ის ესიმპათიურებოდა რა. როგორც ხდება ქართული ამბავი რა, ნაცნობი ყავს მოაწყო, შენ არ ყავს ნაცნობი არ მოგაწყო რა.
3: არა და გიორგიცი, აი
0: დიახ.
3: მოდი სკოლა გავიხსენოთ. დააგვიანე შენს და დააგვიანა სხვამაც.
0: დიახ. მასტალებელი შვილი.
3: ხო, მასტალებელმა დაგსაჯა შენ და მას იმანაც რომ დააგვიანა ეს მე მგონი არც კაცურია და არც ქრისტიანული.
0: არა, შენ უბრალოდ ფიქრობ.
3: არა, გავიგე, მე თქვა თუ ცდილობდა არ მემართება ხელი სხვას, რატო უნდა თქვა რომ აი ღმერთო მე რატო არ მემართავ ხელს და იმას რატო უმართავ, ხო? აი მერს ყველა ჩვენთაგანთან აქვს პიროვნული დამოკიდებულება. შეიძლება შენ ამ ეტაპზე არ მოგიმართა ხელი, იმიტომ რომ შეთვის რომ ხელი მოემართა შენ გაყოყოჩდებოდი, ამპარტავნებას ჩავარდებოდი და შეიძლება დაგეღუპა შენი თავი. ის შედარებით თავდაბალი ადამიანია და მას უფრო მოუმართა ხელი და იცის რომ ის თავისი თავდაბლობით

0: ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ ერთი ტალანტი მოგცა შენ და იმას ორი. შენთვის რომ ორი მოეცა, ვერ გაუფრთხილდებოდი, იმას მისცა ორი და ის წარმატებული გახდა და ჯეროდა ღმერთს. აი თიხა მეკოთნეს ხო ვერ ეტყვისო, რომ ხატო გამეკეთე აქედან, მე ყურიო პავლე მოციქული ამბობს ამას. რომ იმ ადამიანისში რა ხდება ღმერთმა იცის და მას მისცა გარკვეული წარმატება, რომ იმ წარმატებით არ დაშორდება ღმერთს და ამ პარტაონებაში არ ჩავარდება. მაგრამ ამ ეტაპზე რომ შენთვისაც მოეცა წარმატება, შენ შეიძლება
1: დაშორებულიყავი
0: ღმერთს და დაგეყუპა შენი თავიც. ნებისმიერი რამე გიორგი, ფეხბურთი იქნება, ანუ სპორტი, თეატრი იქნება, ესტრადა იქნება თუ ნეცნიერება იქნება, თუ მე ის ტალანტები მაშორებს ღმერთს, არ მჭირდება რა საერთოდ, არაფრად არ მიღირს არაფერი. და შეიძლება აი მაგალითად ხუჩა კვარაცხელია ხო ძალიან ცნობილი და წარმატებულია, მაგრამ ისეთი თავდაბალი იყოს, რომ შენ ამდოს ვიღაც რეგიტი ფეხბურთელი ხარ და თქვა, რომ მე იმაზე მეც ვარჯიშო, იმაზე მეტად ნიჭიერი ვარ და რატომ არა ვარ ასეთი წარმატებული, მაგრამ იცის ღმერთმა, რომ შენ რო წარმატებული გაკხადო, საერთოდ დაკარგა ღმერთს და შეიძლება ძალიან თავში აგივარდეს. ეს ჩემი გადასახედიდან ვსაუბრობ.
1: კი.
0: იგივე მოძღვრის პოპულარობა თქვა, რომ აი შეიძლება იყოს ძალიან ცნობილი მოძღვრი, ისეთი უბრალო თავდაბალი იყოს და შენ იბოღმები, რომ რატომ არა ვარ ასეთი ცნობილი, რატომ არ მიწევენ ტელევიზიებში და რატომ არ უყარვარს უყელას, მაგრამ გიფრთხილდება შენ ღმერთი, გიფრთხილდება, რომ შენ რო ოდნავ პოპულარული და ცნობადი მოძღვარი გახდე, შეიძლება საერთოდ მე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდე. უფალმა იცის რა, ვის უნდა რა დროს რაში მოუმართოს ხელი. ამიტომ თუ რაღაცაში ხელი არ მემართება, თქვი რომ რატომ გონიათ გიორგი, რომ როცა გემართება ხელი ის უფლისნება და როცა არ გემართება ხელი ის, აი მაგათად გოგონა გიყვარს და არ შედგა ოჯახი იმასთან. თქვი რომ უფლისნება არ იყო, ხო? და თუ ხელი მოგემართებოდა უფლისნებაა და გიხარია და თუ არ მოგემართა ხელი ისიც უნდა გიხაროდეს, რომ ეთყობა არიყო უფლისნება ამ ადამიანთან მე რო ოჯახი შემექმნა. თუ მორწმუნე ხარ, ასე უნდა იფიქრო. ისიც თუ მორწმუნე ხარ და ხედავ რომ ძალიან ხვისმოშიში ხარ, ბევრს შრომობ, მაგრამ არ გემართება ხელი, თქვი რომ ეთყობა ასია საჭირო, მე ღმერთმა ერთ ტალანტზე გამაჩერა. გამაჩერა, იმიტომ რომ შეიძლება დავიღუპო და შენთვის რა საქმეშულობა გიორგი? დაიღუპო და წარმატებული იყო თუ წარუმატებელი იყო და ცხონდე?
1: აი ნახეთ мамо, მე რას ვფიქრობ? აი ამ შემთხვევაში მაშინ მეც
0: ისე. შენ პირადი აზრი.
1: ისეთი ხო, ისეთი სადაო საკითხი არის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად მართლა ტიპებს უმართლებს,
0: რომელსაც სულიერად ასეა და ეხლა რატო არ მემართება ხელი და რაღაცა.
1: დიახ. იცით რას ვფიქრობ? არა, აი აქ რას ვფიქრობ? იცი როცა ადამიანი იჩაგრება რა მართლა რეალურად ხო თქვენ არის ხა არ გიგია თუ საქართველოსში ხა მართლა ნაცნობობით ხდება და ვიღაცას არ ეკუთვნის და ის ხდება თანადროულ სპირ და ვისაც ეკუთვნის ის არ ხდება.
0: და ბოლოს რა არის? შედეგი რა არის?
1: ნახეთ мамо, აი მე რას ვფიქრობ? ამის გადასატანად რა არის? კარგი, იმიტომ რომ ბევრ ადგილას ხა მეც და ყველა ალბათ თქვენც და რამდენი ადამიანი დაჩაგრულა ხო ამ ხრი, მაგრამ ნახეთ რა არის мамо, რომ საერთოდ დაჩაგრა ძლიერ ადამიანებზე მოდის რა ის ის რო ვინც გადაიტანს იმაზე ეშვება.
0: ესე იგი რომ პიროვნება ხარ და გემძვიან.
1: ხო, ძლიერი ხარ, რა ესე იგი.
0: ვერ გიტანენ, დაქცინი არა. შურთ, ესე იგი ძლიერი პიროვნება.
1: თან რა არის თმამო, ის არის რა ქვია. მეორე მომენტი რა არის? ჩვენ ამ ქვეყნიო, ეს არის ამ ქვეყნიური აზროვნება. რას ქვია ამ ქვეყნიერნად, ვინ არ დაჩაგრულა, ვინც ჩვენს ავტორიტეტია? აი ზეცაში ვინც ავტორიტეტია, ვინ არ დაიჩაგრა. მე ესე უყურებ მამო ამას, რომ ამ ქვეყნად მე მგონი თქვენც მოგეწონათ ხო ეხა ის რაც თქვი.
0: ერთი იგავი გამახსენე.
1: ის რა როგორ თქვია?
0: ხო რა არის ღვთის სამართალი და რა არის ადამიანის სამართალი? ეკითხებიან ბერპაის თქვათ, არ მახსოვს რა თქვათ, არის ბერპაის. როდესაც არის 10 კლიავი და ვართ ორნი. ხუთი შენ და ხუთი მე, ეს სამართლიანია? დარვა მე და ორი შენ, რომელი არის ღვთის სამართალი და ადამიანო სამართალი? ალბათ შეგიძლია რომ ეპასო
1: 8
0: მე და შენ ვართ და გვაქვს 10 კლია
1: 10 და 8 თქვენ აიღე და ორი მე,
0: ხუთი მე და ხუთი შენ,
1: ვინ ყოფს?
0: ეგ სამართლიანია?
1: ორი ყოფს ვინ мамо?
0: ჩვენ
1: ყოფთ. ეგრე რომ
0: აი მე შენ გითხარი გიორგი, ხუთი შენ და ხუთი მე,
1: ხო,
0: და მე რეგ მეორეზე გითხარი, ორი შენ და 8 მე, რომელია ღვთის სამართალი აქ?
1: ის სამართალი ჩემი წოდების გამო სასჯელად მე ორი მეკუთვნება.
0: სასჯელად არა.
1: თქვენვა.
0: რომელი აქვს ღვთის სამართალი? ხუთი შენ და ხუთი მე.
1: ორივე ღვთის სამართალი.
0: არა.
1: თუ მინდობილი ხარ ღმერთზე ეგრე.
0: არა. ღვთის სამართალი, ადამიანური სამართალი არის ზუსტად ხუთი შენ და ხუთი მე.
1: ხო.
0: მაგრამ ღვთისამართალი რა არის, ცირო გიო, მე კლიავი არ მეყვარს რა, მაინც და მაინც და ოდი რვა შენ და ორი მე. ეს არის ღვთისამართალი.
1: ხო, მაგრამ რომელიც ჩანს უსამართლოდ წეღა და მაგით.
0: არა, შენ მოგეცი რვა. ეს ჩანს უსამართლოდ არა, რა თქვია რვა შენ და ორი მე. მაგრამ მე გეუბნები რომ არ მეყვარს რა კლიავი და რვა შენ გაძლევ. ორს მე ვიტოვებ ხათრით. ეს არის ღვთისამართალი და ხუთი შენ და ხუთი მე ზუსტად. და არ მეყვარს კლიავი და არ მინდა მე ხუთი კლიავი. საერო სამართალი და ღვთის სამართალი ძალიან შორსორს არის და ეს ჩანს უსამართლობად, გამიგე? და ამიტომ არისო ცოტა უცნაურია ღვთის სამართალი, რას ქვია რვა მამა გიორგის და ორი გიორგის, ან პირიქით, ხო? ეს უსამართლო ჩანს, ჩანს, მაგრამ მე რო გეტყვი რომ არ მეყვარს რა მე კლიავი და შენ გაძლევ. აი ეს არის ღვთის სამართალი.
1: ხო, მაგრამ მამო თავის აი საერთოდ როგორ არის, იცით იმათ, ხო იცით ხე მე მამო მიყვარს, ანუ მაინც ისა.
0: ეს გადაცემა უფრო კარგი ყოფილა.
1: ხო, ძალიან მაგარია, რა ის არის, ხო ის ნაშემ. როგორ ის არის, იცით მამო, ჯერ უნდა გაიყოს. აი სწორად, იმიტომ რომ მე რო არ დავიჯერო რომ მე მეკუთვნის. თქვენ რო არ გიყვართ ეს ჩემს მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. მე ღმერთი მკითხავს, რომ შეიძლება რა რატო დაიტოვე. იმას კი ხო არ დაუწყებ, ღმერთო, იცი არის მამაოს არ უყვარს და სამი მოვაკელი, არა. ჯერ უნდა გაიყოს 5-5-ზე და მე თქვენ უნდა მომცეთ სამი, რომ მე მაინც ვერ ვჭამ. მოდი რა სამი აი. აი ეს არის ყველაზე
0: ყველაზე ცესი. ადამიანური
1: სამართლით. ეგრევე რო ვავიღო და შენ არ გიყვარს.
0: ადამიანური სამართლით აღარ მიდის მსჯელობა პირდაპირ იყოფა შუაზე და დამთავრდა. მაგრამ ღთაებრივი სამართლით მე ვიძახე ეს ხო უსამართლობა იმ კაც კლიავი უყვარს და მეც მოგცემ, ანუ მეტია ღთისამართალი უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ადამიანური. ამაზეა გიორგი საუბარი. ანუ ადამიანური ყოფს პიდაპი და საკამათო იქ არაფერი აღარ არის და ღთაებრივი სამართალი ძახს, კი, გეკუთვნის ხუთი შენ და ხუთი მე, მაგრამ გითმობ. გესმე?
1: მოდი ზარი შემოუშვათ,
2: მოდი. ეა,
1: გისმენთ?
2: მამაო.
0: ბატონო.
2: მამაო, შემოგევლეთ სულ ყველას. არავინ არ ვიცით რა სამართალი რა არის ღთის რა. ცოტა დაფიქება გჭირდება რა.
1: ო, საინტერესო.
2: სამართალი ერთია, რომ გაგირებულ ადამიანს ვერ ზეულა დაუდგა რა.
1: მე რა იცი რომ, ა, ნახე, არავინ არ ვიციო და უცბად ამბობ ღთის სამართალი რა. ნახეთ, თქვენ ამბობთ რომ არ ვიციო და უცბად დებ დასკვნას რა არის
2: სამართალი. დახმარება ერთი წამით რა, ერთი. გიორგი.
0: მოუსმენი.
2: მე ხوار გაჭვეთინე, არა ლაპარაკს. ღვთის სამართალი არის სიკეთე რა. ამას იოსე ქრისტე თავის ცხოვრება გადაგებდა 33 წელს და ბავშვებს არ ვიცახე. ხო და ცოტა ჩულია რა ეს თემა რა. თქვენ შემოგელო, ჩემი თავი მაგრამ მიყარხართ. ამას დააჩაბეგება უნდა რა.
0: დიახ, ჩავფიქრდეთ, კარგად ჩავფიქრდეთ და მე რომ მივხვდებით.
2: დააჩაბეგება უნდა.
1: თქვენ ბრევლი ბძანდები თვითონ? ალო. ბრევლი ბძანდები თვითონ?
2: დიახ.
1: რომელი ეკლესიის თუ არ არის დასამალი?
2: დიახ.
1: რომ
2: ზურავა?
1: ზურა?
2: 100000 მოწამეთა.
1: ხო.
2: ჩიკოვანი.
1: ხო, კარგი.
0: მისაღებია ამ ადამიანის აზრი, გავითვალოთ, ჩავფიქრდეთ. ჩავფიქრდეთ, ვიფიქროთ და მე თქვენ ჩავფიქრდით ჩვენს ნათქვამზე, რომელიც ბერმა პაისმა თქვა და ჩვენ ჩავფიქრდებით ჩვენს ნათქვამზე და მე მიხვდებით, რომ წმინდანებს უნდა მოუსმინოთ.
1: ხო, და როგორ არის, იცით, აი ნახეთ რა არის, ჩვენ ხო კონკრეტული მაგალითები მოგყვავს და იქ რა არის მართალი და რა არ არის. აი ეს რო არ ვიციო და მე რო პასუხდებ რო შენ რასაც ამბობ ის არის სამართალი, აი აქ მაგარი ის ავარია მოხდა. ავარია ეგ. ჩემო კარგო ადამიანო და რა
0: ვიცი ამ კაცის აზრი
1: პატივიშეთ. ხო, კი, მე პატივს გცემ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ мама ლუკა იქნა ჩემთვის დასაფასებელი კაცი არის და ბევრი მაგარი მოძღვარი არის. ან მან და მადლობა და ზარი არის ეთერში და ბედნიერი იყავი სულ. გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ, დიახ.
3: გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ ასეთი შესანიშნავი მამაოები მოგყავს. ეს არის ერთ-ერთი უსაყვარლესი მამაო ჩემთვის. ძალიან კარგი მამაოები მოგყავს, მაგრამ мама გიორგი განსაკუთრებით მიყვარს. იმიტომ რომ ყოველთვის სიმართლეს ლაპარაკობს და არის უაღრეს და თავდაბალი და ძალიან აი არ ვიცი რა, საყვარელი და კეთილშობილი ადამიანი, ძალიან მიყვარს და ძალიან გულიმწყდება, რომ ძალიან შორს ცხოვრობ და მისი მრევლი არა ვარ. იცით, მე мама გიორგის მინდა მკითხო. мама გიორგი, იქნებ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ 90-იან წლებში დაწყებით კლასებში და საერთოდ სკოლებში мамаები ხშირად დადიოდნენ, აკურთხებდნენ სკოლებს, გაკვეთილები იწყებოდა მამაო ჩვენოთი. ხშირა დადიოდნენ უნივერსიტეტებში მამაოები და დასმუშ ეკითხებდნენ სტუდენტებს, მე დასმუშ ეკითხებდნენ ლექტორებს, მე დასმუშ

0: შეკითხებზე პასუხს სცემდნენ. ძალიან ხშირი იყო აი ესეთი ვიზიტები და სტუმრობები ეკლესიებში, სკოლებში და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მაშინ ახალგაზრდობა აი შეიძლება ბუმი იყო ეკლესიებში, მხელა დიდი მრევლი იყო და ძალიან კეთილშობილებით გამოირჩეოდა მაშინდელი ახალგაზრდობა.
1: კარგი, მალე იმას ქენით. ხო.
0: მიუხედავად იმისა, რომ აჩუკი იყო,
1: აქაზი
0: იყო და ძალიან კარგად გახსოვთ თქვენ, რომ პურის კი არ ქონდათ ხალხ და პურის რიგებში ხალხი
1: ამეთქვა. მადლობა, მესმის, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ну карги იყო და იქნება კიდე ალბათ იმედია ხო
2: პირველ რიგში მადლობა მოახსენოთ ამ ქალბატონს ამ თბილისის სიტყვებისთვის იყო ნამდვილად ქალბატონო ასე და თქვენ შეიძლება არიცით უკვე საპატრიარქო მოამზადა ასამდე მოძღვარი და სექტემბრიდან ისინი უკვე სკოლებში შევლენ და სამწუხაროდ ერთი პრობლემა იყო ის რომ მაშინ კადრი არ ყავდა ეკლესიას და მაპატიეთ და ხაზვის მასწავლებელი ხდებოდა რელიგიის მასწავლებელი ეხლა ხაზვის მასწავლებელს კი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ რომ არისო სათანადო კადრი და საათების სიმცირე ვისაც ჰქონდა, აი ფიზკულტურის მასწავლებელი შეიძლება და გამხდარიყო რელიგიის მასწავლებელი. ამათ ძალიან ცუდი შედეგები დადო. ხო, მარტო მამაოჩენო სწავლა არ არის, ხო? უნდა განმარტება ჭირდება და სასურველია, რომ რელიგია ასწავლოს რელიგიურმა პიროვნებამ და არა იმან, ვისაც ცოტა საათები აქვს სკოლაში. და ეხლა ამისთვის უკვე მომზადდა ძალიან გამორჩეული ახალგაზრდა მოძღვრები, რომლებიც უკვე სკოლებში შევლენ და დაიწყება ღვთის სიტყვის ქადაგება. იმიტომ რომ ეს რო ესე არ მოხდეს, გიორგი, თუ ჩვენ ბავშვებს სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში ბიბლიას არ ვასწავლით, მე ციხეში მოუწევთ მათ ამ ყველაფრის გაკეთება და ჯობია რომ სკოლებში ბავშვებმა გაიცნონ ღმერთი და უფრო კეთილშობილი, თავდაბალი და განათლებული ადამიანები გაიზრდებიან. ამაზე უკვე სახელმწიფომაც იზრუნა და ეკლესიამაც იზრუნა. თუმცა ეს ყველაფერი დაიწყო 90-იან წლებში.
1: საერთოდ არის კიდე ეს მამაოს ესეთერი უფრო დაინტერესა ვიდრე ჩვენ მასაურე. გისმენთ?
3: ალო,
1: გისმენთ?
3: გამარჯობა ბატონო.
1: გამარჯობა. აი, ეკლესიური კაცი რეკასთან სამეგრელოდან ალბათ, ხო? გისმენთ?
3: ბატონო, ბატონო, რატა არის ჩემი ისე?
1: ბატონო,
3: ტელევიზია რატო არ უჩერეს ჩემი?
1: ხო, რაღაც ადგილებში, ხო, რაღაც ადგილებში.
3: ხო, ხო, არ მეკედეთ.
1: არა, არა, ხო, აბა თავიდან წადეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ხო, ხშირად ის თქვენ კითხვა დასვიგე ხვეწები რამე, ისეთ კარგ სიტყვი ეხლა რა.
3: კარგი, ყველაზე ისეთი ფენტი, გიშურებს ჯანმრთელობას, წარმატებას, გამარჯვებას.
2: დიდი მადლობა.
3: ტელევიზია ჩაგმიტეთ, რომ ვინ დამოს ფაიდან.
1: ხო, აუცილებლად იცით რა, მე მგონი ხა რაღაცა ის იყო რა, არ ვიცი, რაღაც პრობლემა იყო და აუცილებლად გამოსწორდება რა, სავარაუდო. დიდი მადლობა, მეც მადარდებს ეგ სხვათაშორის სამწუხარო ჩვენ და გაითიშა და ჩემგან დიდი პატივისცემა თქვენ და მთელ სამეგრელო საერთოდ და მეუფე სერაფიმე ისა გერასიმეს კიდე აუცილებლად დიდი მადლობა, რომ არის ესეთი მაგარი კაცი რა და საერთოდ სასულიერო პირებს სამეგრელოში ვინც ხართ რა, დიდი მადლობა. იცით ხოლმე რა, როგორ უნდა დახვდეთ სტუმარს და ადამიანის საერთოდ როგორ დააფასოთ რა. და მამაო, თუ შეიძლება ხო აი ამასთან დაკავშირებით კიდე რომ ან კაი ამ თემამ ჩაიარა, იქნება, ყველაფერი იქნება კარგად. როგორ უნდა იყოს მამაო, ეხა როგორ მიხეი ხმე ოფის სერაფიმე ახსენ, ძალიან მაგარი მეგობრები ადამიანები არიან, რომლებიც ჩუქიან ისეთ ხახს, ეხა ჩემი ლაშა არის ერთი წურწუმი, აი მამა იოანე არის ბორჯომში, არიან ადამიანები ისეთები, რომლებიც დამიტოვა და აუცილებლად მინდა რომ ეს ადამიანს ვახსენო, სხვათაშორის თქვენ უყარხართ ძალიან ბორჯომშიც და იმაშიც, იმიტომ რომ ადამიანს როცა უჭირდა ზუსტად ვიცი რომ თქვენ მაშინ იყავით ის პირველი ადამიანი, რომელიც ჩემი გადაცემიდან და არა მარტო აქედან გვერდში დაუდექი და აი გარი ზუსტად თანადგომა და ეს არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც არის რომ პირველ თქვენ მეუფე სერაფიმემაც ხო გითხათ, მაშინ მადლობა, გახსოვთ მამა.
2: საპატრიარქოში.
1: საპატრიარქოში შეგხვდა და ეს პირველივე გადაცემა ისეთი გავაკეთე და მადლობა რა,
2: მადლობა. მეუფე სერაფიმე ეხლაც უყვარდ ბორჯომში, ყველას უყვარს.
1: მეც.
2: არა მარტო ბორჯომში, მთელ საქართველოში.
1: ხო, აი როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს, რომ ამხელა რაღაცა გააკეთა ჯერ სერაფიმ საროველს მთელი ის მოაწყო და რა ვიცი ბორჯომში დღეს რაც კი არის ისეთი თავის სასულიერო პირებიანი მიანად, ყველაფერი მის ხელში გაკეთდა მაშინ და მადლობა ღმერთს და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ესე რაღაცნაირად დაუდექით გვერდში გულწრფელად რა, უღრმესი მადლობა ყველას რა, ძალიან მაგარი ადამიანი იყო და აი მის გასახსენებელს კიდე გავაკეთებ, აუცილებლად ნოემბერში უწევს რაღაცები და ესე რაღაცა დრო გადის და ჩვენ ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ

0: მე რო გარდაიცვლეთ
1: გორჯომელები
0: აუცილებლად
1: ბაკურიანელი ძალიან მეყვარს ეს რაიონი და რაღაცნაირად ვაპირებ რომ დარჩენილი ცხოვრება მე მომავალში იქით ხშირად ჩავიდე ხოლმე.
0: დიდი მადლობა მართლა ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქიას, მართლა საოცარი ხალხი არის და გადამყვნენ თანთან, რა ვიცი და მამაოსაც უპატივცემთ ხოლმე, ვიცი და მადლობა იმ ადამიანებს, ეხლა ლაშარო ახსენე წეგან, აი ეს სასწაული ხალხი არიან და უღრმესი მადლობა რა, რა ვიცი, ჩემ სისხლა და ხორცად მიმაჩნი ხარ, ისე მიყვარხარ და მამო, თუ შეიძლება აი თანადგომაზე რა სუყო, აი ნახეთ მამო, რამდენი ადამიანი რეკავს ხო, რო როგორი ისაა, სიყვარული და ისაა ხო და არის ხოლმე რაღაცა მომენტები ხანდახან ვიღაცა რაღაცას ვერიგებს ისე როგორც საჭიროა. აი ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ ამასაც ხო ატანა და დატევა უნდა ხო?
1: აი თუ გახსოვს გიორგი, როდესაც საპატრიარქოს ტელევიზია ყალიბდებოდა, უცმინდეს ეკითხებიან რა დავარქვათო ტელევიზიას და ერთსულოვნება დავარქვათ და მე მაგალითად არ მომეწონა და გამეკვირდა რომ რატო უნდა თურმე ტელევიზიას ერთსულოვნება და მე თანდათანობით რა თქმა უნდა უცმინდეს ეს ნათქვამი
0: მე და ის წინი ხედებოდა ჩვენ აქვე
1: გავიგეთ რომ აი ეხლა წარმოვიდგინე რომ აი აქ ეხლა მე და შენ ასე რო ფიქრობთ ზუგდიდში, ბორჯომში, აბასთუმანში, იმერეთში აი და ერთ სულოვნება რო იქნება და იმიტომ რომ მოусმენთ ერთმანეს კი არ განვიკითხოთ არამედ როგორ გადავარჩინოთ ადამიანთა სულები, როგორ მოვაქციოთ ბავშვები, როგორ გვიყვარდეს ოჯახები, როგორ დავეხმაროთ უძლებს, როგორ დავეხმაროთ გაჭირვებულებს, როგორ დავეხმაროთ ემიგრანტებს. თუ და გავიწამე და შენ ახლა ჩვენი ემიგრანტები.
0: გეშელები. აი მაგიტომ დარჩა მეორე საათი ზუსტად,
1: აი? გამიჩალიჩი. აი მარტო მაგიტომ, ჩემო გიორგი, იმიტომ კი ვიცი რა არის, თუ კი განკითხვა გვიადვილება. რა მარტივია, რა თქვა, ცუდი ჩემზე ახლა, ხო, რომ რა არის, რა ბოლო-ბოლო რა წაიღო, რა ტვინი, ხო, რა სკეკლუცობს და რა სიმაშო. მოდი რა ისეთი რამეზე ვისაუბროთ, რაც საერთო გვაქვს. საქართველოსში ერთსულოვნება როგორ უნდა იყოს, გიორგი, თუ არა ქრისტეში და ეკლესიაში, ხო?
0: აუ, გაითიშა ზარი იყო და
1: ხო, აი პოლიტიკაში ერთსულოვნება არა და ეკლესიაში უნდა იყოს ერთსულოვნება. ეკლესიაში რატო? ეკლესია მარტო ქართველები არ არის. ეკლესიაში ყველა ეროვნების ადამიანი შეიძლება რომ გაერთიანდეს. რა თქვა, თუ ახლა ქართული ეკლესია დაუკარგავს სხვა ეროვნებების ხალხს, ხო? ეს არიციან. ადრე ავტოკეფალიის აღიარებაზე რომ მოდიოდა რუსეთი, თქვეს რომ ეროვნულ ეკლესიას უფლებას გაძლევთ. რას ნიშნავს იცი? ეროვნული ავტოკეფალია, რომ მარტო ქართველები იყვნენ ქართულ ეკლესიაში და დანარჩენი ადამიანები, აბა რამხელა ვერაგობა იყო რუსების ხრიდან, ხო? რას ქვია ეროვნული
0: ავტოკეფალია? და თან რამხელა ის არის, რომ შეიძლება მოთხოვოთ.
1: აი, როდესაც ჩვენ ერთნაირად ვაზროვნებთ თბილისში მოღვაწე ღვთლები, ზუგდიდში, ქუთაისში, თელავში და ასე შემდეგ, არა, იმიტომ კი არა რომ мама გიორგი განვეკითხოთ და мама გრიგოლი განვეკითხოთ, არა, რომ мамაო ესეთი რა თქვა ახლა, რომ მეს განვახორციელო ის და ქვეყანას და ეკლესიას უშველოთ და გავაძლიეროთ. და არა ახლა პასტა ფურცელი დავიჭირო და აა ესა თქვა შეეშალა, არა, და მე დავწერო კომენტარში რომ мамაო ახლა ეს შეცდომა დაუშვა და არა არიცის, ხო? რაც ერთი გვაქვს და ერთსულოვნება, ის დავაფიქსიროთ, ის გავაძლიეროთ, იმას ჩაუბეროთ სული სიყვარული რო გვაკლია. მე რო შენ სიყვარული არ მქონდეს, აქ არ მოვიდოდი გიორგი.
0: ვიცი,
1: არ შეიძლება. ან დღესამდე ხან მებრძოდი რო გინდოდა რო ვეკამათა, მაგრამ არა, ხო? აი გუშინ გამაფრთხილე რო ოქტაგონზე გავდივარ და
0: გუში გაუგზავნე ფოტო ორი ბოქსიორი დგანან ჩხუბობენ რა. მეთქი ხვალმეთქი UFC-ის მეგონა.
1: შენ არა, მე არიცი, მე რა გავაკეთე, ჩემ სულიერ შვილებს გაუგზავნე. ილოცეთ მეთქი ჩემზე. ილოცეთ მეთქი ჩემზე და ილოცა ხალხმა და ნახე რა კარგად გამოიყურები.
0: мамо, ზარი არის ეთერში ماشي, გისმენ. გისმენ. გაგიმარჯოთ.
2: ბატონო გიორგი. მივესალმები თქვენ სტუმარს.
0: დიდი მადლობა.
2: მამაოსთან მაქვს ერთი შეხება
1: თუ შეიძლება.
2: ახალ პატრიარქზე რო გითხრათ, აი რამე შეიცვალა ეკლესიაში, აი როგორ.
0: კარგი, რაღაცნებია. თქვენ რომ მრევლი ბრძანდებით?
2: დიახ.
0: ხო, რომელი ეკლესიის?
2: ამაღლების.
0: ამაღლების.
1: ახალ პატრიარქზე ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება და იმასაც გეტყვით რომ ოდესაც იღუმენი ბრძანდებოდა იყო ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი და არის ძალიან გამოცდილი ბერი, არის მლოცველი ადამიანი, საოცრად თავდაბალი, მოსიყვარულე, მისი ყოფილი მრევლი დღეს კიდევ ნარიყალაზე დაბრძანდებიან და ჩემი სულიერი შვილები არიან და ჩვენი პატრიარქი, ახალი პატრიარქი თავის მოღვაწეობას იწყებს, ასე თქვათ, ეკლესია მონასტრებში გასვლით, როგორც თვითონ იქადაგა, რომ ის სულ სიონში და სამებაში კი არ არის, ხალხში გავიდა, ყველა უნდა რომ ყველა ეკლესია მონასტერი მოილოცოს და უშუალოდ ნახოს ჩვენი მსახდელობა რა მდგომარეობაშია, ეპარქიებში რა ხდება, მონასტრებში რა ხდება, ანუ ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა და ღია ნაბიჯები გადადგა, როგორც მე ვხედავ, და ხალხში არის ძალიან დიდი სიხარული, ძალიან დიდი მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი უფრო დიდი მასშტაბებით გაგრძელდება და მთელი საქართველო მალე იგრძნობს იმასო, ჩვენ ახალი პატრიარქი გვყავს და რომ ის სიყვარული, ის შემართება და ის მამობრივი სულისკვეთება, რაც ჰქონდა ყოფილ პატრიარქს, ერთი წუთი არ განდელდება და ჩვენი ახალი პატრიარქი ამას სულს ჩაბერავს და უფრო დიდი მასშტაბებით და უფრო დიდი სულიერებით გაგრძელდება ახალი პატრიარქის მოღვაწეობა და ამას მე მგონი თქვენ თუ მრევლი ბრძანდებით უნდა ხედავდეთ უკვე და თუ არა და უახლოვეს ხანში მთელი საქართველო ამას იგრძნობს და მე ამას უკვე გძნობ.
0: ამო თუ შეიძლება თანადგომაზე მინდოდა მე კიდე წეღარ ვსაუბრობთ და თანადგომაზე მინდა რომ ესე აი რაღაცა და როგორი ის არის ცით რომ აი მამა ვნახეთ ზოგი ეთანხმება იმას აქვე აი ზარებში ხო შევატყეთ ხო ვიღაც კაცმა თქვა ხა პაისის ნათქვამი სიტყვები წამოიღე და ვიღაც
1: მასე არ არისო და იწევს
0: ვერ არის არ არის მასეო და მე როგორც ვამბობ ისიაო მამაო და ანუ აი ხო
1: არის არ გამოვეკიდებით
0: ხო არა მაგაზე კი არ ვეკიდები უბრალოდ აი რატო არის მამო ეს ერთსულონება რომ არ არის
1: და ისე რა არის გიორგი ახლა აი მართლა მაპატიეთ არ ვიძახი ახლა ამ ადამიანზე ალბათ სულიერად ბრმა უნდა იყო რომ ყოფილი პატრიარქის მოღვაწეობა ვერ შეაფასო და ანის სულისკვეთება ვერ დაინახო
0: არა ეს არა ამას არ ვამბობ უბრალოდ
1: ზოგადად ვიძახი რომ ვერ დაინახო ახლა შიო მესამემ როგორი შემართებით და როგორი სიყვარულით და როგორი რუდუნებით დაიწყო პატრიარქობა მე მგონი ახლა ამას შეკითხვის ადრე იცი არისო ტელევიზია საპატრიარქოს ტელევიზია არისო და ამდენი საშუალება არისო სოციალურ ქსელში არ სოციალურ ქსელი არისო რომ ყველა ამონარიდი ყველა ხადაგება გაეშუქებინოთ ახლა მე მგონი თუ ვინმე სოციალურ ქსელშია ძალიან ხშირად იდება მე პატრიარქი შიო მესამის ამონარიდები მისი მოღვაწეობა მისი აი როგორი მედის ტაძარში როგორი სიყვარულით ხდება საღდელოება მრევლი და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა ასე გაგრძელდება და ამას ახლა მე მგონი ჩემი რეკომენდაცია აღარ ჭირდება გიორგი იმიტომ რომ ყველაფერი შუქდება ახლა ხო აი დღეს ესეთი სიტუაციაა რომ კარგიც და ცუდიც ყველაფერი შუქდება ხო და რა ვიცი ახლა მე მგონი რომ ამას მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო ხედავს რომ ჯერ ყოფილი პატრიარქის მოსაყდრეობის დროსვე გამოიკვეთა რომ პატრიარქს უნდოდა რომ ეს პატრიარქი ყოფილიყო ჩვენი პატრიარქი და ამ ყველაფერს მე მგონი მთელი საქართველო უკვე ხედავს და ალბათ უკვე მსგავსი კითხვები აღარ დაისმება და უფრო ნათელი და უფრო შთამბეჭდავი იქნება ახალი პატრიარქის მოღვაწეობა და ამას ჩვენ ყველა ჩვენი თვალით ვიხილავთ თუმცა უკვე ყველა ხედავს ფაქტია ხო და ახალი რა ვიცი მე რა უნდა ვთქვა
0: ხო ზარი არის ეთერში კიდევ და გისმენთ
2: ანუ გამარჯობა
0: გაგიმარჯოთ.
2: ტელევიზიაში ვარ, ხო?
0: დიახ.
2: ხო, ერთ კითხვაზე მაშინაც ყაი და პატერთან ახალ პატერთან დაკავშირებით რო იყო. მომენტო რამილა ისეთქვა. აი, შაუნდა ჩიზმეტრი და ლეგო ჩვენი პატერთი ილია მეორე. და ბერმა არის ეს 50 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა და მე ვიცი ჩემი თავიდან გამოძიებს და სხვა შედეთ ხოლმე 80 წლების ბოლომდე სიჭიჭდე და ფუსტაკებდე იმაზე რა ქვია ნათრობის ამბავში და ეს პატერიქმა ის გამოაცო რომ ყველაფერი და თავიდან და ვარდით ეკრიტიკი არ იყო მოპენილი ზები და პატერიქმა რაც გააკეთა ის
0: აბა
2: ხედავთ ეხლა და მანამდე რა იყო რომ ვერ ხედავთ
0: აბა
2: და ვასაზოს ამ ახალ პატერიქს იქნება რაც აკეთებს ხო
0: კი, არა, ის არ ხო, მაგაზე კი არა, უბრალოდ ხო, არა, ჩვეულებრივად უბრალოდ რაღაცას იკითხესო რაღაცა, ნუ არ ვიცი, შეიძლება მხოთ ელიც იყო და იკითხა. მე ვფიქრობ, რომ უფრო
2: 50 დელი რეკავი. დელი მაგას არ იკითხა.

0: არა ხან არის
1: მადლობა რა ვიცი რამდენ ადამიანს აინტერესებს მადლობა ძალიან დიდი მადლობა კიდე ზარებს აუცილებლად მივიღეთ მე მგონი თან თითქმის დასრულებისკენ მიდის ის რა ქვია ესეთი დრო არის და мама თუ შეიძლება აი ამ ერთობას აი მას ხათა შორის мама ის ქონდა რომ ძალიან უღრმესი მადლობა კაი ადამიანი ხარ და მალა როგორი ის იმას აკნა ხა ილია მეურემ რომ სასიყვარულოდ ყველაფერი გაგვიმზადა დაგვიტოვა და აი ძალიან ტერი უნდა იყოს შენ უბრალოდ საქართველოსი რომ ხა ერთმანეთი შევიძულოთ ჩვენ და ასეთ ყველაფერზე მე მგონი პასუხი გაცემული არის და აუცილებლად გეხვეწებით ერთმანეთი მთავარია რომ დავინდოთ იმიტომ რომ ხვალ დიცას და პატარასაც ყოველას ერთ აი არ არსებობს იქ თანამდებობის პირი იქნები თუ ვინც არ უნდა იყოს ხო ერთი მიწა შეგჭამთ ერთი მიწა გაგვაერთიანებს და აი იმიტომ არის ერთ ეპოქად მოიხსენიებით ჩვენ და რავი ბევრი ისეთი მომენტი იქნება რომელიც მერე შეიძლება ჩვენ შეგვცხეს ღვთის წინაშე რა და ამიტომ აი აქ პატარა რაღაცებზე ერთმანეთს უნდა დაუთმოთ არ უნდა გამოვიკიდოთ და ერთმანეთს უნდა დავინდოთ და ერთმანეთს უნდა გვიხაროდეს წარმატება და წისვლა რა
2: გიორგი აი დიახ ძალიან მარტივად მინდა ეხლა რომ შეიძლება მაყურებელმა ვერ შენიშნა რომ შენ გიდევს ჭიქა და სპეციალურად არ ვიცი ან შემთხვევით არ ამგონია რომ სპეციალ შემთხვევით ჩემი თავი გიდევს წარმოჩენილი რომ მე ვჩანდე და უწმინდესი და შენ ხარ გვერდზე აი ეხლა ეს ხო ნიშნავს იმას რომ უბრალოდ და თავდავალი კაცი ხარ ზოგიერთი ხო ზოგიერთი
0: წამყვანი უნდა რომ გამომიყვანოს
2: ზოგიერთი წამყვანი პირიქით შეაბრუნებდა და თვითონ თავის თავს წარმოაჩენდა ხო
1: ნახე მამაოსის მაქს ხო ზუსტად და როგორ შეამჩნია ნახე
2: რას ქვია შევამჩნია მაგ მაინტერესებდა შეცვლიდი თუ არ
0: შეცვლიდი ზარი შემოვშ
2: ხელი გადაცემა გაგვირდებოდი და არ შეგიცვლი
1: არა მაგას უკვე თან არასწორად
2: გაბრაზებული ყო და შეგებრუნებინა ხო ანუ რა მინდა ვთქვა ჩემოკარგებო რეზიუმი სახეთ გიორგი რო საქართველოს ყველაზე ძალიან გვაკლია გიორგი სიყვარული ერთსულოვნება და თავდაბლობა აი ზუსტად ის კითხვებიც იმიტომ გაჩნდა რომ მე ამდენი ხანი ვაკეთებ ამას და წარმატებული არა ვარ და იმა რა მარტივად მიაღწია ამაზე ნუ ვიფიქრებთ აი ჩემი სულიერშვილი მოვიდა ერთხელ გიორგი და არც თუ ისე მაღალ თანამდებობაზე ერთ-ერთ აფთიაქში ქსელში და мамаო აღსარებაში მეუბნე мамаო იცით ის ჩემი თანამშრომელი რომელიც ძალიან გაუნათლებელია ჩემზე, უცბად დააწინაურეს და შემშურდა. მოთხრა დამშვიდი, შენ თუ არ შეგშურდება და შენ თუ მიხვალ და მიულოცავ, მალე შენს დაგაწინაურებენ.
0: ზუსტად
2: რამოდენიმე თვეში მოდის და מחარებს, мамаო რამართალი ძანდებოდით და აი გავბრაზდი, მოთხრა დამშვიდი რა, შენ რა ღმერთს ვერ ხედავს? როგორც კი შენ შეგშურდება უკან და უკან წახვალ, შენი ფერის სვალება მოხდება მუქფერებში. და თუ მიულოცავ და კი არ იტყვი რომ ეს შტერი უნდა იყოს წინამძღვარი, ეს შტერი უნდა იყოს დეპარტამენტის თავმჯდომარე და მე უნდა ვიყო რიგითი ოპერატორი და თუ მართლა მიულოცავ და იტყვი რომ გილოცავ ჩამოკარგო, მალე შენც დაგაწინაურებენ. მაგრამ თუ პირიქით მოხდება
1: აუ რა მართალი თქვი. ე კაი რა
2: ესეა ჩემო გიორგი, ესეა და როგორც კი არ შეგშურდება გიორგი, შენც მალევე გეყოლება კარგი მანქანა, შენც მალე გეყოლება კარგი ოჯახი, შენც გეყოლება გექნება დიდი ხელფასი. თუ არ შეგშურდება, როგორც კი შეგშურდება, რაცა გაქვს იმასაც დაკარგავ. შენ არ გეუბნები მე.
1: კი, უბრალოდ
2: შურიან ადამიანებს მიმართავ.
1: არა ხო мама, უბრალოდ რა არის, აი ხანდახან არის ხოლმე რომ მაგალითად ასანთი ბავშვის ხელში არ უნდა მოხდეს რა იმიტომ რომ ცეცხლს გააჩენს და ეხა ამის თქმის უფლებაც აქვს ადამიანს ეხა აი მაგალითად თელ ცხოვრება რო სიტყვაზე რაღაცა ჯარისკაცი ვარ და მაგარი ტიპი ვარ და ვიღაცა 8 წლის ბავშვო დანიშნავ ჩემ უფროსად შეიძლება ეს არ მოეწონოს ადამიანს და შეიძლება ხო ხდებით
2: აი ეს კუთხეს
1: ხო ესეც რაღაცნაირი და აი მაგას კითხულობენ უფრო თო როგორ უნდა შემშურდეს
2: დავანებოთ აი მე არ უნდა შემშურდეს
1: აი წარმოიგეთ мамо აფთიაქში რო არასტორად დანიშნავენ ვიღაცას უფროსად და არასტორ რეცეპტს რო დაწერს მე ხო შეიძლება დაღუპოს ვიღაცა
2: უფროსები რეცეპტებს არ წერენ
1: არა სიტყვაზე გაცა წამალი ხან ანუ იქ არ ჩამყვე ხო ხდები რასაც მამა მიხდით აი მაგალითად
2: ჩვენ თუ სხვისი წარმატება არ შეგშურდება ჩვენს გავხდები წარმატებულები
1: კი ზარი მოდი უპასუხოთ გიას გისმენთ
3: ალო
1: გისმენთ
3: გამარჯობათ
1: გაგიმარჯოთ გენაც
2: მოჯობა
3: გიორგი და мама გიორგი მოგესალმები.
2: დაგლოცოთ ღმერთმა.
3: მე მინდა დაზუსტება უბრალოდ. თუ სწორად გავიგე. წელ სექტემბრიდან შედიანო თქვენ ძანეთ. мамаოების სკოლაში და უნივერსიტეტებში.
2: დიახ. ზუსტად არ ვიცი სექტემბერი, მაგრამ უკვე ვიცი რომ გადამზადებულები არიან და ძალიან მალე დაიწყებს

0: გაგრძელდება ეს პროცესი. ეგ ზუსტად
1: მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა პატრიარქ და მადლობა მთავრობას. ძალიან გახარებულია. სადაც შეიძლება ის არის ყველაფერი აქ აბსოლუტურად. მადლობა.
2: წარმატებებს გისურვებთ, გაიხარ.
0: ხო, უფრო მეტი შეიძლება ვისაუბროთ, დიდი ხანია ეს პროცესი დაწყებული, ამიტომ ესე მარტივი არ არის სკოლაში, ნებისმიერი მოძღვარი შეუშვა. ხო, იმიტომ რომ საკმარისი განათლება არის ამისთვის საჭირო და საერო განათლებაც უნდა კონდეს იმ მოძღვარს, რომელიც სკოლაში

0: და საერო განათლებაც უნდა კონდეს იმ მოძღვარს, რომელიც სკოლაში იმთველო ფაკულტეტი იყო, ამა მიქაელ ბოტკოველმა წარმოადგინა. და როგორც კი მოვიდა ის რეჟიმი, მაშინვე გააუქმეს მსგავსი კათედრები ყველგან და დაიწყეს მითოლოგიის სწავლება და აისახა ქვეყანაზე უკვე მეორე, როგორც კი რელიგიური საათები და რელიგიური ურთიერთობები შეწყდა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, სახელმწიფოს უკვე დაეთყო ფაქტის სახეზია ეს ყველაფერი, ხო? გასაგებია, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სეკულარულ სახელმწიფოში, სეკულარულ სახელმწიფო ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არ ერევა ეკლესიის საქმეში და ეკლესია არ ერევა სახელმწიფო საქმეში, მაგრამ ეკლესია სახელმწიფოში არის როგორც სული სხეულში. ეკლესიის გარეშე სახელმწიფო არის უსულო გვამი. და არაფერი არა. ეკლესიის ისტორია რომ ავიღოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან და გამოვაცალოთ, არაფერი აღარ დაგჭირდება, ხო? და თუკი წარსულში ეკლესიასთან ერთად სახელმწიფო სახელმწიფოებდა და ძლიერი იყო, როგორ შეიძლება ახლა სახელმწიფო ეკლესიის გარეშე იყოს ძლიერი? წარმოუდგენელია, შეუძლებელია. შეიძლება გარეგნულად იყოს ასე, მაგრამ ესე და ჩვენმა არსებულმა ხელისუფლებამ ძალიან გონიურული ნაბიჯები გადადგა და ეკლესია ბრუნდება სკოლებში. უმაღლეს სასწავლებლებში და ეს არის ძალიან მისასალმებელი და ძალიან დადებითი. არ შეიძლება რომ ეს არ თქვა გიორგი უბრალოდ რა. და აგერ უკვე უხარია ხალხს და მადლობა ღმერთს რომ ეს უკვე მალე ქმედებაში განხორციელდება ეს ყველაფერი. მაგრამ მე თუ შეიძლება ახლა მე მინდა ყველას მოგმართოთ რომ გიორგი დარასელიას მინდა რომ ყველა მადლობა მოუხადოთ რომ ეს ადამიანი უანგაროდ ყოველგვარი ფინანსური ანაზღაურების გარეშე უკვე წლებია რომ კინოსახლიდან დაწყებული მაცადე მე არ შენ ხო არ გიშლიდი კინოსახლიდან დაწყებული ზეგან მეუბნეოდი რა კარგი იყო მეთქი კიდე რომ დავიწყეთ და მე კოლმეურნეობის მოედანზე ვიყავით და ყველგან დაგდევთან ხო გიორგი გიორგი გავამხნევოთ გიორგი გავაძლიეროთ გიორგი დავლოცოთ ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანს რომ უფრო უკეთესი გადაცემები იყოს უფრო სულიერება, უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი თანადგომა გიორგი დარასელიას. გიორგი დარასელია უყვართ ემიგრანტებს, გიორგი დარასელია უყვართ პატიმრებს და მსჯავრდებულებს, გიორგი დარასელია უყვართ მრავალშვილიანებს და გიორგი დარასელია უყვართ ეკლესიის ყველა მრევლს. რამე თქვი არასწორი გიორგი?
1: არა,
0: კიდე მეტრობები ამის მერე?
1: არა, არ ვიცი, ეხა რაღაცა, აი აქ რაღაცა დამიშავე, იმოც ვერ ხო, აი ცეთი რაღაცა დამიშავე, მერე მივხვდები რა, რაღაცა გამიკეთე და სასწაულ. არა, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა.
0: რამე თქვი არასწორი?
1: არა, მართ ხალხისგან.
0: რაღაცა შეიძლება გამოვტოვე.
1: ხალხისგან.
0: და გიორგი დარასელია უყვარს სპორტსმენებს და პოლიტიკოსებს მაინც და მაინც არ უყვარს.
1: ხო. არა, ვიცი. ხო.
0: პოლიტიკოსებს და მდიდრებს მაინც და მაინც არ უყვარს გიორგი დარასელია, იმიტომ რომ ამხელთ იმათ ძალიან ხშირო.
1: მადლობა, მო თქვენ მართლა თქვენ რო არ იყოთ მე.
0: ამოჭერი თუ გინდა ეს და დადე შენ.
1: არა, მამაო, რასაფხო. მაგას დავდი მე იტყვიან განდიდების მანია და.
0: მაშინ მე ამომიჭერი და მე შენ გვერდზე დავდი.
1: არა, მამაო, რასაფხო. ეს ჩვენ ერთი ერთი.
0: არა, რამე თქვი დედბეთი, არ არის ასე.
1: ჩვენ ეკლესია.
0: მე ძალიან ბევრ ადამიანმა გამიცნო შენი გადაცემებით გიორგი და მადლობა არ გითხრა.
1: მადლობა.
0: რა კაცები იქნები რომ მადლობა არ გითხრა, ხო?
1: მადლობა.
0: არ ვიცი შეიძლება აღარ მომიწვიო აქ არასოდეს მაგრამ.
1: არა, რასაოთ მოგი.
0: გითხარი რომ ასეა რა.
1: პირიქით მაო, მადლობა თქვენ დიდი რომ თქვენ არ უბრალოდ მერაც თქვენზე უნდა
0: მეხვა ხარვეზები ქონდა და გააქვს იმაზე მუშაობ, კარგად მუშაობ და გამოგდის ხარვეზების გარეშე არ ჩვენ ხარ, არც მე ვარ, არც არავინ არ არის. ამიტომ ესე ერთსულოვნებით, სიყვარულით, თავდაბლობით, იუმორით შევაპაროთ ის რაღაც ხარვეზები, რომ უკეთესი წამყვანი იყო და უკეთესი მოძღვარი იყო, როგორც მე. ისე სხვა მოძღვრები, ხო? და იცი რა მეყვარს გიორგი, რომ შენ ძალიან ბევრ მოძღვარს მიეცი ასპარეზ, რომ არავინ რო არიცნობდა
1: 20 წლის წინ, მამაო, სად იყო მაშინ რელიგიური საერთოდ არხები
0: ან ამდენ წელი რაც წამყვანი ხარ?
1: 2008 წლიდან,
0: მამაო. 2008 წლიდან.
1: დაუბერდი თოთო ბავში მოვედია. ხო ძალიან მაგარი ის, ანუ მაგარი არის ძა, რომ ესეთი თქვენ რო ხართ, იმიტომ და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას მართლა იმისაც, რომ ამის საშუალება მოგცა ინიციატორ პატრიარქმა, რომ მითხრათ, თქვა ისრულდება და უღრმესი მადლობა რა. ვერიქში რა და დიდი მადლობა თქვენ, მამო, გაიხარეთ და რა ვიცი, არ შეწყვეტილიყოს არასდროს პატრიარქის ლოცვა კურთხევა, ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი და მაგიტომ რაღაცას ყოველ წელს რაღაცა ხო იცი რომ ამბობ, რომ აი ხა ბოლო წელია ბოლო და გავიდა 20 წელი. მადლობა ძალიან დიდი თქვენ.
0: ბოლო წელი რატო უნდა იყოს?
1: მართლა, არა, იმას ვამბობ, რომ სიტყვაზე ხო რაღაცას ხო აქვს ბოლო რა, მაგრამ არის ხო აი ყოველთვის იმაში ვარ და მადლობა უღრმესი იმ ადამიანს, ვინც გვერდში მიდგა ხართ, აგერე ზემოთ ადამიანებს.
0: მადლობა.

0: ტივის ტელევიზია, რა თქმა უნდა.
1: მადლობა დიდი რა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა, მაგრამ ისეთი ხალხი არიან, აქ მამაო, თქვენ ხო ხედავთ, როგორი დემოკრატია. აი ნეტა სახელმწიფოში იყოს, არავინ არ ერევა შენ საქმეში, რომელი მღდელი მოა, არავინ არ დაგაძალებს და არც არავინ აიგა. აი ეს არის დემოკრატია, თუმცა აი უფლის წინაშე ვამბობ, ამას და მადლობა ამ ყველაფრისათვის, რა მე მიიღირს ეს ყველაფერი ყველაფრად, რომ ვიღაცა შემაჭირვებელი და შემაწუხებელი არ ყავს. მადლობა მამაო, თქვენც დიდი და ბედნიერებას გისურვებ და ბედნიერებას უსურვებ იმ ხალხს, ვინც ხართ, ირგვლივ ჩემს, ირგვლივ უღრმესი მადლობა, რომ თქვენი თვალ ყველა მატერიალურზე ყველაზე მდიდარი ვარ მე, იმიტომ რომ თქვენ ჩემი სიმდიდრე ხართ და მადლობა დიდი. ყველაფერს გადავაჭარბე და მადლობა მამა გიორგი თეოდორაშვილი თქვენ ოჯახს მამაო, დიდი
0: მადლობა. მრავალ ფერისვალებას დაესარით ყველა
1: და თქვენ მეწვიეთ მეუღლესთან ერთად აუცილებლად ერთხელ. მაშინ აი შენ პირდი. ბარე ახაც მაქვს.
0: არა, მაგას არ შეკვიდე, ჩემი მეუღლეს მაგას არ შეკვიდები. აი ჯერ мама ალექსანდრე მოვიწიოთ და მე რა ნახოთ.
1: მადლობა დიდი. უღრმესი მადლობა ყველას. ბედნიერებას გისურვებ და მადლობა თქვენ მამაო, დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
2: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
3: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
2: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთა რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 19-ის მონაყოლიდან ვიგებთ.
4: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
2: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
5: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივი, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
2: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
6: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში,

0: ელსააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს გიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგების დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგების პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგების სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგების მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად დადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდ, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტს

0: ემსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირში აღადგინეს. კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: მე подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
2: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были, но очень удобные, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Никустоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებლობა

0: აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там, взрыв в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია დასრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზახაძიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატივცემულო მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ საქმეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ერთ-ერთ ყველაზე პოლიტიზირებულ საქმეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ერთ-ერთ ყველაზე ძიმე საქმეს, რომელდედაც მიმდინარეობს ჩემი აზრით პოლიტიკური მართსაჯულება. ეს არის დები გაჯაიების საქმე. მე მინდა მოკლე რაკუსი გავაკეთო 2012 წლიდან, როცა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, დადო 3-4 ძირითადი პირობა. ქვეყანაში იქნებოდა სამართლიანი მართსაჯულება, გვექნებოდა სამართლიანი სასამართლო, გვეყოლებოდნენ ისეთი პროკურორები, რომლებიც ადამიანების წინააღმდეგ არ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას შეკერილი საქმეებით, როგორც ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს, გაემიჯნებოდა ახალი ხელისუფლება ბიზნესის ტერორს და ასე შემდეგ. დები ქაჯაიების საქმემ რა გვაჩვენა? საქართველოში მიმდინარეობს პოლიტიკური მართსაჯულება, საქართველოში მიმდინარეობს ბიზნეს შევიწროება და ჩემი აზრით ეს უფრო ქაოს ბიზნეს ტერორს. სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი არის ამ ორ მშვენიერ ქალბატონთა მიმართებაში დარღვეული და ივანიშვილის ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ალეკო ივანიშვილი იკვეთება როგორც ფიგურანტი და დაინტერესებული მხარე მოქმედ საქმესთან მიმართებაში. მე არ მახსოვს პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ სააკაშვილის ძმა, ან თქვათ შევარდნაძის ძმა, ან რომელიმე ოჯახის წევრი დგარიყოს გარკვეული ჯგუფის გვერდით, რომელიც ცდილობდა ჟარგონურად რო ვთქვათ, ბიზნესის ახევას ორ წესიერ ახალგაზრდა ადამიანზე. მე მინდა პატივცემულო ქალბატონებო მოგესალმოთ. დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩემთან გადაცემაში.

0: სანამ კითხვაზე გადმოვალ თქვენთან და კითხვას დაგისვავთ, მე მინდა გავიხსენო ანა შენ ხარ სახელმწიფო ნოტარიუსი 15 წლის განმავლობაში. გავიხსენო ის დრო, როდესაც ღამის ნოტარიუსების გამოყენებით საგაშვილის რეჟიმი აფორმებდა ქონებებს სხვადასხვა ჩემთვის და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მიუღებელი მეთოდებით. მე მახსოვს, როდესაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, გამოაცხადა, რომ პროკურატურას მომართეთ განცხადებითო და დადგა 20000 კაციანი რიგი და ყველა საქმე იქნება გამოძიებულიო. შემდეგ წულუკიანმა მისწერა ყველა ადამიანს, ხარვეს დამდგენ კომისია შეიქმნებაო და ყველას გეშველებათო. ერთი წლის შემდეგ ამ საწოდებებს მიწერეს წერილი, რომ ხარვეს დამდგენ კომისიას აღარ ქმნითო და მიმართეთ პროკურატურას და ხალხი, რომელიც უჩიოდა პროკურორებს, ამ პროკურორებს დააწერეს მათი განცხადება. ეხლა მე ეს რატომ მახსოვს? ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ეს 20000 კაცი დაიძრა ადვოკატთა ასოციაციისკენ და მეუბნებიან, ბატონო და ძა რა უკნათ? მე პირველი ვიყავ, ვინც ხმა მოვიღე და ვთქვი, რომ საქართველოში იქმნებოდა ივანიშვილის რეჟიმი, მაგრამ 2013 წელში არავინ არ დამიჯერა, არავინ არ დამიდგა გვერდში და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ანა.
1: დიახ.
0: 2012 წელს შენ იყავი 23 წლის პატარა გოგო.
1: დიახ.
0: ნოტარიუსად იყავი დანიშნული რამოდენმე თვის განმავლობაში, გაემიჯნე ღამის ნოტარიუსების პოლიტიკას, ღიად გამოხვედი, მაშინ დაუჭირე მხარი ივანიშვილს და თქვი, რომ ჩემთვის მიუღებელია ვიყო ღამის ნოტარიუსი. მაგრამ სააკაშვილის რეჟიმმა შენ ღამის ნოტარიუსობა ვერ გაგიბედა. იმიტომ იცოდნენ, რომ შენთან მიმართებაში ექნებოდათ დიდი წინააღმდეგობა. დღეს ანა, შენ მოგივარდნენ ოფისში ადამიანს, რომელიც იყავი დაზარალებული სისხლის სამართლის საქმეზე. ჩატარდა ჩხრეკვა სამართლებრივად მიუღებელი მეთოდებით. არესტრებოდა სანოტარო პალატის წარმომადგენელი, არ იყო საქმის კუში იუსტიციის სამინისტრო და ძალიან არც თუ ისე სახარბიელო მეთოდებით მოიქცნენ ის ადამიანები, ვინ ჩხრეკვა ჩაატარა. მაინტერესებს დღეს ანა ქაჯაია 15 წლიანი სანოტარო გამოცდილებით რას გრძნობ, რას ფიქრობ, სად ვართ, რა მოხდა შენთან მიმართებაში და არსებობს თუ არა სამართლიანი სასამართლოს ელემენტარული პრინციპი შენთან მიმართებაში დაცული?
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ფართო საზოგადოებას. ბოლო რამდენმე კვირა მართლა ჩვენთვის ძალიან ძიმე საკითხებზე გვიწევს საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ინფორმირება. მაგრამ პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ გახართ სიმართლის მხარეს როგორც ყოველთვის და ემსახურებით ჩვენს სახელმწიფოში ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ვამბობდით, რომ საქართველოს განვითარების გზაზე მდგარი ქვეყანა იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ გასავითარებელი სახელმწიფო სისტემის სადარაჯოზე გახართ და რომ არა თქვენ და თქვენნაირი ღირსეული უფლებადამცველები, ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ რიგით ადამიანებს ძალიან გაგვიჭირდებოდა სუნთქვაც კი ალბათ ჰაერიც მოზომილად გვექნებოდა და ის რესურსები, რომელიც ბუნებრივად ჩვენს მიწა-წყალზე გვეკუთვნის, რომ ნამდვილად ვისარგებლოთ და გაგვაჩნდეს. დიდი მადლობა თქვენი პირველ რიგში მოქალაქეობრივი პოზიციისთვის და შემდგომ თქვენ როგორც უფლებადამცველს, რომელმაც ძალიან კარგად ჩაიხედეთ ამ საქმეში და იზიარებთ რა ჩვენს მძიმე მდგომარეობასაც და ასევე როგორც იურიდიული თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობასაც. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან უსიამოვნო ფაქტი იყო, ვინაიდან აღმოაჩინე ერთ მშვენიერ დღეს, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ვცხოვრობდი ისეთ გარემოში, სადაც მეგონა, რომ სახელმწიფო მოხელეები როგორც მინიმუმ ვიქნებოდით დაცულები, თუ არ დავარღვევდით კანონს, ბუნებრივია გვექნებოდა სამართლებრივი გარანტიები, არ გახდებოდი წნეხის და იარაღის საშუალება იმისთვის, რომ ვინმეს ჩვენი მეშვეობით, ჩვენი უფლებამოსილების და კომპეტენციის ფარგლებში დაეკარგა საკუთრება და დაგვიზიანებინა ამით ადამიანები. ბუნებრივია, ის რაც მე და ჩემს ოჯახს გადაგხვდა, საერთოდ არ უკავშირდება სანიტარო საქმიანობას, ეს ბიზნესის დევნის ინტერესებიდან გამომდინარე დაკვეთით შეასრულა, შემიძლია ამაზე ჩემი მოსაზრებაც და უამრავი იმ ჩემი უფლებადამცველის მოსაზრებას გათვალისწინებით ვისაუბრო და ვთქვა, რომ ის იყო ნამდვილად დაკვეთით თავდასხმა. სახლში ორი პენსიონერი მშობელი მყავს, ისე რომ საღამო საათებში შემოცივდნენ, ეს იყო, არ ვიცი, ძალიან მძიმეა ამაზე ჩემთვის საუბარი, როდესაც, რა ვიცი, მიმოფენილია 30-20, არ ვიცი, რამდენი იყო რაოდენობა ამ ადამიანების, შეერაღებული ადამიანებით, ისე იწყება გამოძიება, რომ ერთხელ გამოძიებაზეც არ გეძახი, საგამოძიებო უწყება, არც კი თვლის თავს ვალდებულად, რომ მოცდეს დროში და ეფექტური გამოძიება, მართსაჯულება, რომელიც მხოლოდ არ გულისხმობს სასამართლო მართსაჯულებას, მთელი რგოლი, რომელიც ჩართული უნდა იყოს იმისთვის, რომ მართლაც მივაღწიოთ ეფექტურ მართსაჯულებას, პირიქით ყველაფერი მიემართა იქითკენ, რომ ყველაფერი ყოფილიყო მოცემულ შემთხვევაში დევნით, წნეხით განპირობებული. ძალიან ბევრი სამართლებრივი გადაცდომები და შეცდომები ჩაიდინეს. დაკავების პროცესში არ მოქცეს საშუალება, ახლა ელემენტარულია ეს საკითხი და ყველა მიცის ამას, დიდი იურიდიული განათლება არ ჭირდება, რომ როცა გაკავებენ ან გჩხრეკენ სახლში, აუცილებელია იურიდიულ პროცედურას ესწრებოდეს წარმომადგენელი, არ მოქცეს უფლება არც ადვოკატებთან ზარის განხორციელების და ძალიან დიდი ძალისხმევის შემდგომ, როგორ შევძელით მათთან დაკავშირება და როგორ მოხერხდა ეს ცალკე საკითხია, თუმცა ჩხრეკაც ისე ჩატარდა, არც მოწმე არ დასწრებია. პროცედურული დარღვევები უამრავია, მათ შორის ჩემს სანოტარო ოფისში, სადაც ვახორცელებდი საქმიანობას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ისე შეცივდნენ და ისე გაჩხრიკეს, რომ არც მოცემულ შემთხვევაში არ გაუთვალისწინებიათ უფლებამოსილი პირის დასწრება, რომ იუსტიციის სამინისტრო ყოფილიყო ინფორმირებული, ნოტარიუსთა პალატა დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობებინათ მოცემული ფაქტის შესახებ. ანუ გადაცდომები, რომელიც საგამოძიებო უწყების მხრიდან პროკურატურის დავალებით შესრულდა, სია არის უთვალავი და წუხარ ძალიან ამ რეალობაში, რომ ნამდვილად აღმოჩდი და გამეღვიძა და ის რაპათოსითაც 2012 წელს მე და ბევრმა ჩემნაირმა რიგითმა მოქალაქემ ბატონ ბიძინას დაუჭირეთ მხარი იმ იმედით, რომ არ გამოგვეცხადებოდნენ ქვეყანაში კეზერაშვილები, ბატონო, არ გამოგვეცხადებოდნენ ისეთი ადამიანები, რომელიც პროკურატურას მხოლოდ საკუთრების მოსაპოვებლად და წნეხისთვის გამოიყენებდნენ და შესაბამისად ეს ჩემი მოლოდინები და ზოგადად საზოგადოების მოლოდინებიც რადიკალურად განსხვავებული იყო, თუმცა ახლა უკვე ყველაფერი შიშველია, ხილულია, ვხედავთ რა დევნასაც ქონდა ადგილი და რა დონის წნეხი მოაწყვეთ თქვენ და როგორ უკანონო პატიმრებად გვაქციეთ მე და ჩემი და ეს
0: დაზარალებულები რო იყავით?
1: დიახ,
0: სისხლის სამართლის საქმეში იყავით დაზარალებულები.
1: დიახ,
0: და დაზარალებულები შემოგივარდნენ სახლში.
1: დიახ, ესე იგი ჩემი ოჯახის წევრების ბიზნესი, სადაც გარკვეული დანაშაული ჩაიდინეს პირთა ჯგუფმა, მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი ამ კომპანიას. შესაბამისად ამ კომპანიის პარტნიორები ბუნებრივია სარგებლობენ ამ სტატუსით. მოცემულ საქმეში მე საერთოდ, არ ვიცი, როგორც ნოტარიუსი, ისე არანაირ შემხებლობაში არ ვიყავი და არც დღეს არ გახლავართ, ამიტომ ჩემზე დევნა გაცილებით ადრე დაიწყო. ეს გაცილებით დიდი ხნით ადრე მიანიშნებდნენ ჩემს ოჯახის წევრებს, რომ ნოტარიუსი ვარ და თუ არ გავჩერდები, აუცილებლად ჩემთვის საფრთხის შემცვლელი მოქმედებები შეიძლება გატარდეს. მოგვიანებით ყველაფერი საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი და ვამხელთ ყველა იმ პირებს, ვინც ჩართული იყვნენ ამ სახის წნეხსა და ზეწოლაში, ნამდვილად, როგორც პირდაპირი ფორმით, ასევე ირიბი ფორმით დავადასტურებ ამ ფაქტსაც და შესაბამისად გარკვეული, იცით, აი რაღაცა შიშნარევი მოლოდინი ჩემს ოჯახს ამასთან დაკავშირებით დაკავშირებით გააჩნდა, ვინაიდან ნოტარიუსი როდესაც ახორციელებს სანოტარო საქმიანობას, ის პირველ რიგში იმ სანოტარო აქტებზეა პასუხისგებელი, რომელსაც ადგენს და ამოწმებს და მოცემულ შემთხვევაში არც ჩემს მიერ დამოწმებული აქტია, არც ჩემი კუთვნილი დოკუმენტია, საერთოდ რის გამო მაქვს ბრალი წარმოუდგენელი ამას სამართლებრივი შეფასება, თქვენ იცით რომ განსხოვებული არ შეიძლება მიეცეს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულება და საერთოდ არ ვიცი გენერალური პროკურატურის ეს მოქმედება, მე ცოტა ლირიული გადახვევა მინდა ახლა გავაკეთო და შევახსენო საზოგადოებას ჩვენი ქართულ ეროვნული თვითშეგნების საზომის ილია ჭავჭავაძის სიტყვები, რომელიც მან ანდერძის სახით გაუგზავნა მის მეუღლის ძმას, ოლღა გურამიშვილის ძმას, მიხეილ გურამიშვილს, სადაც მან შეახსენა, რომ როდესაც საგურამოს ადგილმამულების განაწილეობა მიმდინარეობდა, არ გამოეცხადებინათ ეს საქმე ქაღალდებისა და იურიდიული პირობების განსაზღვრელ საქმედ და მიუთითა, რომ სინდისი, პატიოსნება და მორალური პასუხისგებლობა არასდროს დაგავიწყდეს, გაცილებით მაღალი პასუხისგებლობა არისო. აი ანდერძი უფრო კარგად იკითხება, მე რომ სიტყვა სიტყვით მოგახსენოთ, რომ აქ ის საუბრობს, რომ არასაქმეში უზნეობა, უპატიოსნობა არ გაურიო, ასევე მოუწოდებს. გახსოვდეს ყოველთვის, რომ ქვეყანაზე ქაღალდის გარდა კიდევ არის სინდისი, რომელზედაც იწერება პირობა, იმ სიმკვიდრით და სიმტკიცით, რომ არავითარი ძალა არ ამოშლის და არ გააუქმებს მასო. ნახეთ, ჯერ კიდევ 1898 წელს ჩვენმა ერის მამამ იცოდა ის, რომ ქაღალდზე მნიშვნელოვანი იყო სინდისი. შესაბამისად მიუმართავ პროკურატურას, რომ თქვენს მიერ მომზადებული ქაღალდი, დიახ ქაღალდი, ამას გერბი რომ აქვს დასმული, იმას არნიშნავს, რომ ეს დოკუმენტია. ასევე ის მტკიცებულებები, ეგრეთ წოდებული ფალსიფიცირებული მტკიცებულებები, რომელიც საქმეშია წარმოდგენილი, ეს არნიშნავს, რომ ეს დოკუმენტებია. ეს არის ქაღალდები და ამ ქაღალდზე მაღლა პროკურატურამ არ დააყენა არც სინდისი, არც პატიოსნება და არც კეთილსინდისიერება მოცემულ საქმესთან მიმართებაში. რის გამოც ფიქრობ, რომ ეს საქმე იხილავს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აუცილებლად სამართალს და ის დევნა, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში არ შეეხება მხოლოდ ბიზნესს, ეს არ შეეხება მხოლოდ კონკრეტულ ციფრებს, ეს შეეხება ადამიანების ცხოვრების განადგურებას, მოსპობას. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რაოდენ ტრაგიკული და მძიმე უნდა ყოფილიყო ჩვენთვის ის ღამე, როდესაც მოულოდნელად თავს დაგვესხნენ სახელმწიფო სახელით, დიახ, სახელმწიფო სახელით დაგვესხნენ თავს, დაგვაკავეს, ხუთი ღამე პატიმრობაში გაგვატარებინეს და უკანონო პატიმრობაში, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ბატონ ზაზა, არ შეიძლება ამ სახელმწიფოში თუკი ვინმე არსებობს თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელიც როგორც მანათობელი შუქი სიანათებს ეს ადამიანები არ ჩავკარგოთ და მათ მადლობა გადაუხადოთ, რომ არა ის მოსამართლე, რომელმაც გაბედა და ამ უკანონობას ხელი არ მოაწერა იმის გამო, რომ მართლაც მტკიცებულებები საქმეში არ არსებობდა. საუბარი მაქვს მოსამართლე დავით კურტანიძეზე, რომელმაც როგორც ღმერთ კაცმა ისე გაბედა და ჩვენ, მე და ჩემი და, შიშისგან, დარდისგან, ზეწოლისგან გათაგულები, რომლებიც არ ვიცი საერთოდ როგორ გამოვიყურებოდით, რაზე საუბრობდით, გამოგიშვა სახლში და მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ დაცვის ყველა შესაძლებლობა, ყველა სამართლებრივი შესაძლებლობა და გზები გამოგვეყენებინა და დაცვის შესაბამისი გზა არის, რა თქმა უნდა, სამსაკითხის საჯაროობაც. სხვა ძალიან ბევრი საკითხები მაქვს კიდევ მოსაყოლი, მაგრამ იმის გამო, რომ წინ არის 20 რიცხვის 20 აგვისტოს მიმდინარე სასამართლო პროცესი, წინა სასამართლო, ვეცდები, რომ ეს საკითხები შემოვინახო მოგვიანებით შემდგომი ეთერისთვის, ვინაიდან რამე სახის ზეგავლენა ან გავლენა სასამართლოს მიმართ არ იყოს და ეს ხელშემშლელი არ აღმოჩნდეს და არ ვიცი, ჩემი გულის წუხილი არამხოლოდ მე და ჩემს ოჯახს, არამედ იმ ადამიანებსაც, ვინც მსგავსი გზა გამოიარეს და ვინც ვერ გაბედეს ამაზე საუბარი და ვინც ვერ გაასაჯაროა ეს საკითხები და წუხვარ ძალიან და მინდა, რომ ვისაუბროთ ამის შესახებ ყველამ. ჩემი ოჯახი პოლიტიკურად აქტიური არასდროს არ ყოფილა. შესაბამისად ჩვენ რომელიმე მხარეს, რომელიმე მხარის სათავეში ან ორგანიზებაში ჩართული პირები არ ყოფილართ. მართლა ძალიან წესიერი მშობლები მყავს, ძალიან წესიერი мама. ჩვენ წარმოშობით ხობიდან ვართ და ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩემ ოჯახს ჩადებული იმაში, რომ ჩვენი სწავლა, განათლება, ჩვენი სწორგზაზე გამოყვანა.
0: ოთხი უნივერსიტეტი განადამთავრებული.
1: დიახ,
0: ოთხი. თელი სიცოცხლე სწავლობდი.
1: დიახ.
0: და ოთხი უნივერსიტეტი იმიტომ დაამთავრე, რომ ვიღაც ადამიანებთან ჯგუფმა, რომლების დგენა კანონობის უკან, ქსიროასლის საფუძველზე წაგიყენონ ბრალი. ქსიროასლის საფუძველზე ბრალის წაყენება მეგუბრებო, რო აღხსნა რას ნიშნავს. აი მაგალითად მე ეხლა შევქმნი დოკუმენტს ან ხელოვნური ინტელექტით ან რაიმე დოკუმენტით, შემდეგ უცებ სიცხლის სამართლის საქმეში აღმოჩნდება ეს დოკუმენტი, არ არის წარმოშობის წყარო და ამ დოკუმენტით შემიძლია წაუყენო ბრალი ნებისმიერ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებული და ზაზახატიაშვილი დამთავრებული.
1: დიახ.
0: იმიტომ რომ თუ არ არის პირველი დოკუმენტი, ანუ წყარო, ანუ დედანი.
1: დიახ.
0: გამორიცხულია საქმეზე სამართლებრივი პროცედურების განხორციელება. ეს არის ორჯერ 2-4 და ასევე თქვენ ახსენეთ მოსამართლე კურდამიძე. მე მინდა ვახსენო სამხარაულის ექსპერტები.
1: დიახ.
0: სამხარაულის ექსპერტები ადგნენ და პროკურატურა საქმე გადაუკეთეს უკან. ორჯერ მოითხოვეს ექსპერტიზა და უთხრეს, რომ ქსიროასლზე ექსპერტიზა არ ტარდება. ეხლა რასაკეთებენ? ეხლა ადგნენ და სამხარაულმა უკან გადმოუკდო. ეხლა ეს უკან გადმოკდებული საქმე სასამართლოს შეიტანეს.
1: დიახ.
0: ანუ და ანა მე ძღან თქვენ ბრძანეთ გამბედაობაზე და ესეთ კითხვა მითხა დაგისვა. თქვენი აზრით, აი მე ყოველთვის ვამბობ ამას.
1: დიახ.
0: აი 250 უკანო დაკავებული პირი ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რო განთავისუფლა პარლამენტმა.
1: დიახ.
0: მათი პროკურორები საბრალდებოს კამზე რო დაჯდებოდნენ. და დამჯდარიყვნენ უბრალოდ. შენ დღეს ბრალდებული სტატუსში იქნებოდი? გაბედავ და კიდე რომელიმე პროკურორი იმის გაკეთებას, რომ ქსიროასლზე ბრალი წაერთვინა ადამიანისთვის?
1: ბატონ ზეზა, ვინც სამართლმცოდნეები ვართ, ყველამ ვიცით, რომ სამართლის მოქმედება არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ კონკრეტული სასჯელით, რომელიც სასჯელით შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული ამ დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ, ასევე მას აქვს პრევენციის ხასიათი. მნიშვნელოვანია, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ ამ პირების პასუხისგებლობის საკითხი რომ დამდგარიყო ამ სახელმწიფოში და ის ჯაჭვის რგოლი სამართლებრივი სისტემის, რომელიც სადმე თუ გაწყდება, შეუძლებელია მისი იქ გაგრძელება და შეკეთება თავიდან. აი ეს ჯაჭვი, რომელიც გავწყვიტეთ სადღაც და პასუხისგებლობის საკითხი ამ პირების, სახელმწიფო მოხელეების, რომლებიც დევნაში იყვნენ ჩართულები მაშინაც პროკურატურის სახელით, დღეს მათთვის არ აღმოჩნდა ეს შიშის მომგვრელი, პრევენცია ვერ უზრუნველყავით. რა თქმა უნდა, პირველი ნაწილიც ვერ უზრუნველყავით, რომ სათანადოდ ეგოთ პასუხი ჩადენილ უკანონო ქმედებებზე და დღეს რა ფაქტის წინაშე ჩვენ გენერალურმა პროკურატურამ დაგვაყენა, ფიქრობ რომ მომავალში როდესაც დააუცილებლად შეიძლება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური მდგომარეობა და ეს არ არის შორს დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ის საერთო კმაყოფილება, ის საერთო ტკივილი ძალიან ბევრი ადამიანი მეხმიანება და მიზიარებს მის თავგადასავალს, რამხელა უსამართლობის ცხვერპლი გახდა, როგორ შეავიწრო ეს, როგორ ვერ შეძლო საკუთარი უფლებები დაეცვა სათანადო და მიყვა იმ დინე ბას რომელშიც აღმოჩნდა. შესაბამისად, როდესაც სამართლიანი და სამართლებრივი სახელმწიფოს და პოლიტიკური გარემოს შეცვლაზე გვექნება ყველას ერთხმად პრეტენზია, ეს პირები აუცილებლად აგებენ პასუხს იმის გამო, რა დანაშაულების გადაფარვას, რა შეკვეთით დავალებების განხორციელებას და რა უკანონო დევნებში ჩართვას ჰქონდა მათი ადგილი. პროკურორები პირველ რიგში პასუხისგებლობას აქვს და იარებდნენ უშუალოდ საქმის პროკურორებიც და ზედამხედველი პროკურორებიც და გენპროკურორიც ასევე თავის მოადგილესთან ერთად, რომელიც ფიქრობ რომ საკმაოდ კომპეტენტური იყო საამისოდ იმისთვის, რომ ვიდრე ამ საკითხზე დაიწყებნა დევნა, სამართლებრივად შეძლებოდა მას ამ ეგრეთ წოდებული ქაღალდების შეფასება და არა დოკუმენტების. მე მათ დოკუმენტებს არ ვუწოდებ და შეუძლებელია მათ ჩვენ დოკუმენტები უწოდოთ როგორც აღნიშნე. შესაბამისად აუცილებელია სამართლებრივი ბრძოლა იმისთვის, რომ ყველამ ერთად მივაღწიოთ ჯანსაღ პოლიტიკურ გარემოს ამ ქვეყანაში და ის რომ კავშირი თურმე დღეს პოლიტიკასა და სამართალს, პოლიტიკასა და ეკონომიკას შორის არ არსებობს და ვცდილობთ რაღაცნაირად ამ იარლიკების გამო, ამ კლიშეების გამო გავემიჯნოთ პოლიტიკას. ფიქრობ რომ დრო აღარ გავემიჯნოთ პოლიტიკას, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკა განსაზღვრავს ჩვენს ბედს, ჩვენს ყოფას, ჩვენ სამართლიან გარემოში ცხოვრებას და ბედნიერებისკენ სწრაფვას.
0: ახლა მე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. აი თქვენ ხართ ქართულ ბანკის ფლობელი, როგორც საზოგადოება მიცით. პოლიტიკური სიტუაცია რო შეიცვალოს და ქსეროასლზე დაბეჭდილი დოკუმენტი რო მოგიტანოს ვიღაცამ და გითხრას რომ 10 მილიარდად შენიდან იყი და ეს ბანკი, ეს მტკიცებულება არის? აი გეკითხები, ეს მტკიცებულება არის? 2012 წელში რო ბრძანებდი რომ სამართლიანი სახელმწიფო იქნებაო, სამართლიანი სასამართლო იქნებაო, არ არსებობდა საქართველოს ისტორიაში ისეთი განაჩენი. აი რაც მე ვიცი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან მოვიდოდა ეს ინფორმაცია, ხო? სააკაშვილის რეჟიმის დროს, რომ ქსეროასლზე თუ არ არსებობდა დედანი, ადამიანს პასუხი ეგო: როცა შენ ხელისუფლება ქსეროასლზე ადამიანებს აძლევს პასუხისგებაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გაბედე და წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიტიკურ ტერორს, ფინანსურ ტერორს, და მიეცით ეს ორი ჩემი აზრით უდანაშაულო ქალბატონი პასუხისგებაში, შეიძლება ასეთი ქვეყანა შეგექმნათ? 2012 წელში გეთქვა მაშინ, რომ ქსეროასლებით დაიჭერდი ხალხს, ვინმე მოგცემდა ხმას? არავინ არ მოგცემდა ხმას, ხო? როდესაც უყურებ გადაცემებს, მე ვიცი რომ უყურებ, ელემენტარულად ქართველი ადამიანი ხო ხარ? შეიძლება რომ ქვეყანაში ისეთი პრეცედენტი შეიქმნას, რომ ქსეროასლის გამოყენებით ადამიანები პასუხისგებაში მიცენ? აი ორმა ექსპერტმა სამხარაოში ორჯერ შეიტანა პროკურატურამ, გაბედა და იცოდა რომ პოლიტიკური ინტერესი იყო და უთხრა პროკურატურას რომ ქსეროასლზე ექსპერტიზა არ ჩატარდება. მაინც წავიდა პროკურატურა და საქმე შეიტანა სასამართლოში. ეხლა მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს რომ ქსეროასლი დასაშვებათა ცნოს. აი რა სახელმწიფოს გქმით ხალხო? ხო უნდა დაფიქრდეთ. ეს ხო თქვენ უკან მოგიბრუნდებათ. სააკაშვილისთვის რო გეთქვა დაგიჭერენ და მერაბიშვილისთვის თავში ჩაგარტყავდნენ ჯოხს. მაგრამ დღეს სააკაშვილის საპატიმრო დაწესებულებაშია, მერაბიშვილმა საკმაოდ დიდი საჩელი მოიხადა. ისტორია ხო უნდა რამეს გეუბნებოდეთ? არ შეიძლება ხალხო დაფიქრდეთ, რაღაცა ნაბიჯს რო დგავთ, ამ ნაბიჯს რა მოყვება ქვეყნისთვის, თქვენთვის? ამას ხო თქვენ ახალგაზრდა თაობა არ გაპატიებთ, როდესაც ნახავენ რომ ქსეროასლების გამოყენებით ადამიანებს სჭიდით? ჩვენთან სტუმრად იყოფება ქალბატონი ლანა ქაჯაია, იმ კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელმაც გაბედა ბჭყალებში ვთქვათ და გადაწყვიტა საქართველოში ბიზნესი წარმოება, რადგან იფიქრა რომ საქართველო იყო სამართლებრივად მზად იმისათვის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეძლებოდა ბიზნესის წარმოება. მე ლანა დღეს მინდა რა გთხოვოთ, იცით? კონკრეტულად არ ვისაუბროთ არცერთ ფიგურაზე, იმიტომ რომ მე თვითონ ადვოკატი ვარ და მეორე მხარესაც წარმოადგენენ ადვოკატები. ჩვენ რა მტკიცებულებები მოიპოვეთ, მოდი იმაზე ვისაუბრებთ. მოდი ვისაუბროთ იმაზე პროკურატურამ რა დაადგინა და რასაც არ აძლევს სამართლების შეფასებას, იმიტომ რომ ჩვენ 10 ჯერ მეტი გვაქვს დადგენილი. მაგრამ მოდი ვისაუბროთ პროკურატურამ რა დაადგინა დღეს, რომ საზოგადოება რომელიც გვიყურებს შეიძლება იფიქროს რომ აი მე თქვენი ადვოკატი ვარ და გადავწყვიტე თქვენი რეკლამირება. არ მინდა დღეს არავის შევეხო, უბრალოდ შევეხოთ სისხლის სამართლის საქმის იმ მასალებს, რაც პროკურატურამ დაადგინა.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე სანამ თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით გაგცემთ პასუხს, აი წინა კითხვას რიტორიკულად მინდა ვუპასუხო. თუ ეს ქალბატონი პროკურორი, რომელმაც აი ამ საბრალდებო დასკვნას ხელი მოაწერა, იქნება ისე ვინ პროკურატურის ნაწილი, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ქცერო ასლზე ბრალი დაწეროს. აი თქვენ კითხვას ვუპასუხებ. ის აუცილებლად ბატონი ბიძინა იქნება, ბატონი გიორგი იქნება, რომელიც დღეს პროკურორად ყავს და გენპროკურორს
0: უწოდებს.
2: ხო, ყველას ბრალს წაუყენებს ეს ქალბატონი და თუ მის ხელმძღვანელი იქნება კიდე ბატონი რევაზ ბაღაშვილი. ეს აუცილებლად ყველასთან მოვა. შესაბამისად, აი ეს თქვენ რაზეც საუბრობდით, რომ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც

0: ეგრეთ წოდებულ 9 წლიან
1: პერიოდში
0: ამის
1: ნოტარიუსებს გაიმიჯდა შედიდა რატო? იქ ხო პროკურორი მონაწილეობდა.
0: რა თქმა უნდა, თუ ასე ღიად დარჩება ეს საკითხი, ცვლილებები იქნება, რეფორმები იქნება, თუ ნებისმიერი ფორმით ესე გადახალისება მოხდება ამ ადამიანების და არ მოხდება ასეთი ადამიანების მიმართ ის სამართლებრივი რეაგირება, რაც აუცილებელია ასეთი საკვანძო საკითხებისთვის, ისინი აუცილებლად გააგრძელებენ იმას, რასაც დღეს იმსახურებიან. ეს ამასთან დაკავშირებით პასუხი, მაგრამ
1: საზოგადოება მზად არის იმისათვის, როცა შეიძლება პოლიტიკური სიტუაცია, ყველა პროკურორი რომელიც მონაწილეობდა პოლიტიკურ მართსაჯულებაში დაჯდეს აბრალდებოს კამზე, ამას აზე საზოგადოება შეთანხმდება.
0: მე არ მინდა მხოლოდ ცუდზე და ნეგატივზე ვისაუბრო, საგამოძიებო უწყების თანამშრომლების მისამართითაც და პროკურატურის მისამართითაც. იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი მუშაობს.
1: რა თქმა უნდა, ღირსეული ადამიანი.
0: ძალიან ბევრი ღირსეული პროკურორები ყავს, რომლებიც არ წამოვიდნენ ამ საბრალდებო დასკვნასთან დაკავშირებით ამ საქმეზე და საზოგადოება როცა უფრო ფართო მასშტაბით იქნება შესაძლებელი ჟურნალისტებთან ამაზე საუბარი და მზადდება ამასთან დაკავშირებითაც სიუჟეტები, იქ უფრო დეტალურად შეიტყობს ამ საქმის მიმდინარეობას, სად დაიწყო, როგორ დაიწყო, სად გაგრძელდა, ვის მიერ გაგრძელდა, ვინ აღმოჩნდა ის გამბედავი, რომელმაც თქვა, რომ მე აუცილებლად ქსერო ასე შემიძლია ეს საქმე ბოლომდე გავიტანო. და შესაბამისად მე მადლობას მოვხდი იმ პროკურორებს, რომლებმაც ამაზე ხელი არ მოაწერეს და ხოლო იმათ, ვინც ამაზე ხელი მოაწერეს და დღემდე უკან არიხევენ, იმათ შესაბამისად, როცა ეს საქმე დასრულდება, აუცილებლად გაეცემა შესაბამისი პასუხი ყოველ გადაცდომაზე. აქ იმდენი გადაცდომებია, ამას ერთი გადაცემა კი არა. ყოველ დღე რომ მოვიდე მე თქვენთან ეთერში ერთი წლის განმავლობაში, მე ამას ვერ ამოვწურავ.
1: საქართველოს პრეზიდენტი ზის აბრალდებოს კამზე, საქართველოს პრეზიდენტი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. ევროსასამართლოს ისტორიაში არ არსებობს საქმე, რომელზეც ევროსასამართლო ითქვის, რომ ქსეროასზე შეიძლება განაჩენი დაწერო. ამიტომ თუ საქართველოში არ გადაწყდა ეს საქმე, საქართველოს პრეზიდენტის საპატრონო დაწესებულებაში გაშვება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, შექმნა პრეცედენტი. აქედან გამომდინარე ეს პრეცედენტი იქნება იმისა, რომ ყველა პროკურორი, ვინც ეს გააკეთა, საბრალდებოს კამდე უნდა ჩნდეს.
0: გაგრძელდება და მე დავასრულებ ხა პროკურატურის და გამოძიების ნაწილს. მადლობა ღირსეულებს, ხოლო უღირსებს შესაბამისად გაეცემა ყოველას პასუხი პროკურატურაშიც, გამოძიებაშიც და შესაბამისი რეაგირება იქნება. ხოლო რაც შეეხება საქმეს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს საქმე არ დაწყებულა ორი თვის უკან და არ დაწყებულა არც ერთი წლის უკან. დაახლოებით ეს საქმე დაიწყო მაშინ, როდესაც ჩემი პარტნიორი გახდა ეს კონკრეტული ადამიანი. ამას საფუძველი ეყრება დაახლოებით 2019-2020 წლიდან. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მე ამ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სწორედაც იმ გავლენიანი ადამიანების, მეგობრობის, სახელის გამოყენების, სადღაც სახელმწიფო უწყებებში მათი ერთი ზარის განხორციელების თუ ასე შემდეგ, რა სახის წნეხები მაქვს გამოვლილი აქამდე და რა სახის დათმობებზე ვარ წასული. მე შემეძლო ასევე ისიც, რომ საერთოდ რაღაცა ტიპის ბინძურ გარიგებაზე წავსულიყავი, მაგრამ არც ეს ნაბიჯი არ გადავდგი. მე მირჩევნია ვიბრძოლო და ჩემი ბრძოლით გავიდე ბოლოს და დავამტკიცო ის მე, რასაც ვამტკიცებ ბოლო სამი წელია, ვიდრე ის, რომ მთელი ცხოვრება შემდეგ უღირსობის განცდამ, ისე ვთქვათ, არ მომასვენოს და ვიფიქრო იმაზე, რომ რატო გადავდგი ეს ნაბიჯი და რატო არ წავედი ბრძოლის გზით. ასე რომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე. თითოეული ადამიანი, ეს იქნება სახელმწიფო უწყების მხრიდან, თუ ეს იქნება ბიზნესში რაღაცა გარეშე პირები, მეგობრები, ბიზნეს პარტნიორები, თუ ვინც არიან, ყველანი აგებთ ამაზე პასუხს. ბატონო ჩემო ყოფილო პარტნიორო, ბატონო ჩემო ახლანდელო პარტნიორო, ვინც ბრძანდები. შესაბამისად, აი ეს სისხლის სამართლის საქმე, სადაც ანა მაცხსენა დაზარალებული ვიყავი, ეს დაიწყო 2023 წელს. ახლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ მე სანამ დაზარალებული სტატუსი მოვიპოვე აი ამ პირობებში, მე რისი გამოვლა მომიწია სანამ.
1: მაგრამ პოლიციაში რო იყო საქმე,
0: კი, ამასაც შევეხები, პოლიციაში რო იყო საქმე, ძალიან ობიექტურად მიმდინარეობდა, სწრაფ რეჟიმში მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ აქ ერთი კონკრეტული დირექტორის და ერთი კონკრეტული პარტნიორის ინტერესები კი არისო. ჩემს უკან არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ემიგრაციაში, რომლებიც თავიანთ ყოველთვიურ დანაზოგ ხარჯავენ იმისთვის, რომ შვილებისთვის მომავალი შექმნან, არის ინვესტორი, რომელმაც

0: ჯერ კიდევ 2012 წელს შემოიტანა ინვესტიციები ქვეყანაში. მე აი ამ ხალხის ბედით უფრო ვარ დღეს აღელვებული და დაინტერესებული, როცა მეგონა რომ დასრულდა ეს დავა, დავასრულე, მშენებლობა გაგრძელდებოდა, განახლდებოდა. აი ამ დროს მოულოდნელად ჩდება საქმეში ქსეროასლი და ქსეროასლზე შეთითხნილი ბრალდება, მე ამას ბრალს ვერ ვუწოდებ. იმიტომ რომ იმ სისხლის სამართლის საქმეში ადამიანები მიეცნენ პასუხისგებაში და ბუნებრივია მათ კავშირები აქვთ ეს ამ სისხლის სამართლის საქმეში და სტურდება და როცა უკვე საზოგადოება შეიტყობს ყველაფერს, ვნახავთ რა კავშირები აქვთ მათ ერთმანეთთან. ამიტომ ამ კონკრეტულ ამ ორ სისხლის სამართლის საქმეს ერთმანეთისგან ვერ გავმიჯნავთ. ეს არის ერთიანი სისტემა, ერთიანი ბრძოლა და სწორედ პოლიციაში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე იმიტომ გადმოვიდა ფინანსურ პოლიციაში, რომ აი ეს დაბრკოლებები გზადაგზა და ეგრეთ წოდებული დაზარალებულისთვის. ესე მეძახიან მე ხა ესენი და საერთოდ არ მაღიარებენ დაზარალებულად, მაგრამ ფაქტია ესეც გენერალური პროკურატურის დადგენილებაა, რომ მე დაზარალებული ვარ. ამას სამწუხარო დღეს ვერ წაშლით და შესაბამისად
1: საქმე არის მაყურებელს რო უთხრათ ქალაქ თბილისის ქალაქ სასამართლოში და იმ ბრალდებულებს, რომლებსაც ბრალი ედებათ ათეულობით მილიონით მიტვისებაში, უდაოცნეს მტკიცებულება.
0: კი, უდაოცნეს მტკიცებულებები, ეს ცალკე პრობლემაა კიდე, იმიტომ რომ უდაოცნაცნობი მტკიცებულება თითქმის 9 თვე გახდება მალე და არც ერთი სასამართლოს ხდომა არ გამართულა. ამასაც პასუხი აქვს ალბათ და თქვენ უფრო კარგად დაგვისაბუთებთ ამას,
1: რა არის.
0: ხო, რა თქმა უნდა, სპეციალურად კეთდება. ეხლა რაც შეეხება მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს და ადამიანს რომის გამოც ვართ.
1: ერთოდი თქვენ შეიტანეთ რამოდენიმე საჩივარი და მოითხოვეთ ბიზინა ივანიშვილის თმის ალიკო ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორთან მიმართებაში სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, ასე უჩიოდით პროკურორებს.
0: დიახ.
1: და კონკრეტული ჰქონდათ მოსაზრებები. როგორც ფართო საზოგადოებრივი ცნობილია, ეს ადამიანი გამოიკითხა.
0: დიახ, გამოიკითხა ეს ადამიანი ძალიან დიდი ძალისხმევის, ძალიან დიდი შრომის და ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური ჩვენი საგამოძიებო უწყებასთან, ჩემი და ჩემი უფლებადამცველების კომუნიკაციის შედეგად. თორე იქამდე გამოკითხვაზეც არავის დაუბარებია ეს ადამიანი. მართალია, პოლიციაში როცა მიმდინარეობდა გამოძიება, იქ გამოკითხულია რამოდენიმეჯერ და საერთოდ სხვა მოსაზრებები და სხვა შეხედულებები აქვს კონკრეტულად ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, მაგრამ როცა უკვე ქსეროასლი აღმოაჩინა, რომელიც აღმოჩნდა თურმე, რომ ესე ვთქვათ, მისი დაცვის მექანიზმად შეიძლებოდა გამოეყენებინა პროკურატურა, ტურას, აი მაშინ თქვა, რომ ეს ადამიანი არის დაზარალებული. ეხლა მე ამ დაზარალებულის დაახლოებით 12 გვერდიანი გამოკითხვის ოქმია. მე თავს არ მოგაწყენთ. ბუნებრივია ამას ბოლომდე არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ მტკიცებულებების თვალსაზრისითაც წინ სასამართლოს გველოდება, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიების ნაწილშიც მე არ ვთვლი, რომ დღეს ყველაფერი საჯარო უნდა გახდეს. მხოლოდ რამოდენიმე საკვანძო საკითხს შევეხები ეგრეთ წოდებული დაზარალებულის ჩვენებიდან და საზოგადოებაც თქვენი სადაც საქმის მასალებიდან თქვენთვისაც ცნობილია, მაგრამ გახდება ცნობილი ეს ადამიანი, რატო წავიდა ამ კომპანიიდან. იმიტომ კი არ წასულა, რომ რაღაცა ქსეროასლი აღმოაჩინა 4 წლის თავზე. წავიდა სწორედ აი ამ მტკიცებულებების და ამ გარემოებების გამო, რაც მაქვს გამოკითხვის ოქმით წარმოდგენილია ჩვენთან და რაც დადასტურებულია ექსპერტიზითაც და გამოძიებითაც. მე მხოლოდ იმ ფაქტებს შევეხები, რაც გამოძიების მიერ არის დადასტურებული და დადგენილია ექსპერტიზის დასკვნებით. გარდა ამისა ძალიან ბევრი გარემოება არის, რაზეც მე შემიძლია ვისაუბრო, თუმცა ვინაიდან ეს არ არის ჯერჯერობით დადგენილი გამოძიების მიერ, მე ამ საკითხებს არ შევეხები. იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხების დადგენილი იქნება გამოძიების მიერ და დაემატება რა ამ გარემოებებს და შეივსება ის ნაწილები, რომელიც ღიად არის დატოვებული გამოძიების მხრიდან და ექსპერტიზის მხრიდანაც. ხოლო რაც შეეხება დადგენილ გარემოებას, მე წაგიკითხავთ თქვენ რამოდენიმე ნაწილს გამოკითხვის ოქმიდან.
1: ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმში.
0: კი, კითხვა-პასუხის რეჟიმშია. კითხვა. სისხლის სამართლის საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით, მათ შორის თქვენი და თქვენი მეუღლის კუთვნილი საბანკო ამონაწერების დათვალიერებით დგინდება, რომ 2020 წლის ოქტომბრის თვიდან 2021 წლის მარტს

0: ჩვენამდე შეპესე ცენტრალ თაუერ საბურთალოდან მიღებული გაქვთ 177000 ლარი და 159000 აშშ დოლარი საიდანაც თქვენს მიერ ონლაინ კაზინოებში კერძოდ ევროპა ბეტში ბეტსონში კრისტალ ბეტში გადარიცხული იქნა ჯამში 408511 ლარი მოახსენეთ გამოძიებას რატომ იქნა სამშენებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა გახარჯული არა მისნობრივად
1: ეხლა გაჩერდი ერთი წუთი მე მინდა ტელემაყურებლებმა მეაქციონ ერთ რამეს ყურადღება გამომძიებელს ვას კითხავს დადგენილია რომ
0: რა თქმა უნდა
1: ანუ გამოძიება მეს დაადგინა როცა გამოძიებამ რაღაცა დაადგინა ამას გამოძიებედა უნდა მოყვეს
0: შესაბამისი რეაგირება
1: დებლობიდან გამომდინარე გამომძიებლის მიერ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა კერძოდ დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ.
0: დიახ.
2: პროკურატურის მხრიდან.
0: და რატომ არ უფრო მეტად პროკურატურის მხრიდან ალბათ იმიტომ რომ გამოძიებას რაც შეეძლო ამ ეტაპზე
1: ხო გამოძიებას როცა ვამო გამოძიებას ეგამხედველი ამ პროკურატურა
0: რაც შეეძლო ალბათ ამოცემულობით და იმოცემულობით შესაძლოა ერთი ზარის პრინციპზე საუბრობთ და ადამიანები ერთ ღამეში აღმოჩნდით იქ სადაც აღმოჩნდით ნუ ამ პირობებში გამოძიების მიმართ ამ ნაწილში ყოველ შემთხვევაში კითხოს ნიშნები არ არსებობს. გავაგრძელებ. კერძოდ აზარტული თამაშებისთვის და რატომ არ გამოიყენეთ იგი სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად? მოწმე პასუხობს. კითხვის არსი სრულად გასაგებია და მოგახსენებთ, რომ არ ვუარყოფ აღნიშნული თანხის მიღების ფაქტს. ნუ
1: აქ ყველაფერი ნათელია. აი ეს არის მეგობრებო. ეს არის ბიძინა ივანიშვილო, სწორედ პოლიტიკური მარცხაჯულება, რომ ადამიანის მიმართ გამოძიებამ დაადგინა რომ ფული რომელიც მან მიიღო სამშენებლო
0: დიახ
1: სამუშაოებისთვის მომენტალურად არის ხო ანა გადაიცა
0: მომენტალურად მიიღო
1: მომენტალურად არის გადაიცული
0: ხო საბანკო ამონაწარებით ეს დადგენილია ბუნებრივია რომ
1: ამაზე გამოძიებამ არ მიიღო გადაწყვეტა აი ვინც გვიყურებს ახლა ტელემაყურებელი ალბათ შოქშია ხო ესეთ რამე სააკაშვილის რეჟიმის დროს არ ხდებოდა ხალხო და გამოდიხარ და ამბობთ რომ სააკაშვილის რეჟიმი დავამარცხეთო, ძალადობა იყო. ამაზე მე ძალადობა რა გინდათ, რომ ორი კალბატონი მიეცეთ პასუხისგებაში, ქსეროასლის საფუძველზე. გაქვთ არაქსეროასლით მოპოვებული მტკიცებულებები და გადაწყვეტილებას ვერ იღებთ. ბოდიში რა გადაწყვეტილია
0: ალბათ. წარმოადგენელია ეს მოწმეც შორს არ არის იმ რეჟიმიდან. მე ამაზე როცა ლაივ ჩართვები იყო, იქ ვისაუბრე და დღეს აღარ დავუბრუნდები ამ საკითხს. კითხვა, შემდეგი კითხვა. 2024 წლის 21 მაისს ეს სწორედ ის ექსპერტიზა რომელიც პოლიციის მიერ იქნა ჩატარებული და უკვე ემზადებოდნენ სავარაუდოდ ამ ადამიანების დასაკავებლად ამიტომ 2024 წლის მაისის თვეში ფინანსურმა პოლიციამ ექსპერტიზის მოსვლისთანავე იმავე დღეს დადგენილებით გადაიტანა ეს საქმე ფინანსურ პოლიციაში და თითქმის 2 წლიანი ბრძოლა დაგვჭირდა თითქმის 2 წლიანი რომ საქმე დასრულებულიყო და გასულიყო ბოლოს.
2: ماشي, როცა საწადოდან ვაპატიეთ, რა თქმა უნდა, 150-ზე მეტი ქონების მითვისება მოხდა სამი პირის მიერ ჯგუფურად და 2 წელი დეველოპერულ კომპანიაში ჩემმა ოჯახმა ვერ მიაღწია ვერაფერს, ეს იყო წარმოუდგენლად დიდი ნერვიულობა და შრომა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის უკან როგორც ლანამ თქვა, იდგნენ ადამიანები რომ მობინადრები რომ თა შეძენილი ქონდათ ბინები. იქ 2 წელი ვერ შეძლეს დევნის დაწყება, ماشي, როცა ჩემ და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ როცა დადგა საკითხი მართლა ერთ ღამეში მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ერთ ღამეში დაგვაკავეს ტურმით დაგვაკავეს
0: ხო 2024 წლის 21 მაისის ფინანსური ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით შეპასა ცენტრალ თაუერის სამშენებლოდან სამშენებლო კომპანიაში მე არ ვამბობ შეგნებულად ამ სახელს ამასის სახით ჩაირიცხა 1,718,455 ლარი საიდანაც სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თქვენი ოფისიდან ამოღებული მასალებით დგინდება მხოლოდ 421,864 ლარის მიზნობრივი ხარჯვა გთხოვთ გაეცნოთ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, ალბათ გააცნეს რაღაც დოკუმენტები და მოახსენოთ გამოძიებას. 1,296,591 ლარი, რომლის მიზნობრიობაც არ დასტურდება პირადი მიზნებისთვის გამოყენებულია თქვენს მიერ თუ კომპანიის ოფიციალური დირექტორის ანუ თქვენი შვილის მიერ. ამ კომპანიაში, ამ კონკრეტულ კომპანიაში, მას რამოდენიმე კომპანიით იყო ჩემ კომპანიაში შემოსული და ამ კონკრეტულ კომპანიაში მის შვილის კომპანია იყო, რომელმაც მიიღო ეს თანხა. და შესაბამისად ეს ისევ მასთან დაკავშირებული კომპანია და ამ კომპანიიდანაც სისტემატურად

0: სტრუქტურად ხდებოდა ამ თანხის გადინება, სწორედ აი პირველი კითხვიდან
1: გამომდინარე. ლანა, საზოგადოებას უთხრათ, რომ სიცხლის სამართლის კანონმდებლობა დადგენილია. 10000 ლარზე მეტი არის უკვე განსაკუთრებით დიდი ოდენობა და გამოძიება ეუბნება, რომ 1,296,000 ლარისო. მიზნობრივი ხარჯვაო არ დასტურდებაო. და ამაზე არ არის მიღებული გადაწყვეტილება.
0: ჩვენ დროშიც რო ვარ შეზღუდული
1: 10000 ლარზე ადამიანებს ციხეში ცხენან. და როდესაც გამოძიებას ვსვავს კითხვას და ელემენტარულად არ ძგავს ნაბიჯებს, აი ეს არის ბატონო ბიძინა პოლიტიკური მართლაჯულება.
0: ბატონზაზა ერთ საკითხს დავამატებდი, რომ იქ როცა დაგვაკავეს, აღმოჩნდა რომ ჩვენ შორის ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგონა დაკავებული, რომელმაც ერთ-ერთი ცნობილი ბრენდის კარაქი მოიპარა. ახალგაზრდა გოგონა 21 წლის, რომელსაც კარაქი მიხვდებით რა დანიშნულებით შეიძლება და გამოიყენებინა, არა კოსმეტიკური, შიოდა, დიახ, მოშივდა და მოიპარა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ანაზღაურა ეს ზიანი, ის მაინც პასუხისგებაში მისცეს და გოგონა ელოდებოდა იქ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ეს იყო ძალიან ძიმი ამბავი ჩემთვის, როცა ვიხსენებდით, რომ
2: ტრაგედია.
0: ხო, 1 კილო ჯართის გამო დაკავებული ადამიანების ამბავს გვახსენებდნენ და ყვებოდით 2012 წლამდე, რაღაცა 1 კილო ლობიოს გამო როგორ აპატიმრებდნენ ახალგაზრდა კაცს, თუ ბევრი მსგავსი ისტორიები გვსმენია. ხომ ერთი კარაქის გამო, რომელიც უბრალოდ ნაშიმშილად მდგომარეობაში მყოფ გოგონას არაპატიეს და ვერეპატია. ასეთი ძიმი ამბავი გვაქვს, ხოლო საპირწონე და ადამიანს აქვს მითვისებული მთელი თავისი შემადგენლობით და ოჯახით მილიონობით თანხები და პასუხისგება და რეაგირება არ ხდება ბატონი ალეკო ივანიშვილის დავალებით. და ბატონი ალეკო ივანიშვილი
1: ჩაასლანა მაგ გამოკითხვის ოქში, ან საქმის მასალებში.
2: გარკვეული მტკიცებულებები არის ამასთან დაკავშირებით.
1: კი,
2: სისხლის სამართლის როგორც პირველ საქმეში, ასევე მეორე საქმეში და შესაბამისად შესაბამისად ჩვენს არც ერთ გაჟღერებულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას
1: 4 წუთი დაგვჭირდა. ერთი ყველაზე ძლიერი მომენტი თუ გაქვს კიდე ერთი კიდე გააჟღერე.
2: ხო, ერთ მომენტს გავაჟღერებ. აი კონკრეტულად 10 ივნისის ერთ-ერთ ფაქტთან დაკავშირებით არის საუბარი, სადაც ეკითხება გამომძიებელი, რომ დაახლოებით თქვენგან მარტავთ, რომ გიჭირავთ დაახლოებით 80000 აშშ დოლარიო, რომელსაც გააპრავებთ როგორც გასაცემ ფულსო და მოახსენეთ გამოძიებასო, რაში დახარჯოთ ეს ფულიო. რაზეც ამბობს, რომ ამ თანხით შეიძინა ორი ერთეული ბინა, ესეც კომპანიის ფულია, რა თქმა უნდა, კომპანია ეს ხება ორი ერთეული ბინა თავისი ახლობლების სახელზე.
1: ანა, და ლანა, გეკითხებით, ეს ორი ახლობელი ადამიანი აღიარებს, რომ შეიძინა ბინა ორი ახლობლის სახელზე.
2: დიახ.
1: გამოკითხულები არიან?
2: არ არიან. მიუხედავად არაერთი ჩვენი მოთხოვნისა, არაერთი მიმართვისა, ბატონი კოპალიანი იყო პირველი საქმის პროკურორი და ქალბატონი სტურუა მეორე საქმის პროკურორი. ამას ვერ უარყოფთ, იმიტომ რომ არაერთი განცხადება გვაქვს შეტანილი და ვითხოვთ რა ამ ადამიანების გამოკითხვას, ვითხოვთ ამ ორი ბინის ირგვლივ, რა ესეთი დამაზუსტებელი, შემაჯამებელი, რაღაცა გადაიხადა, არ გადაიხადა, რამე ვალდებულება ხო არა აქ კიდე დამატებით კომპანიას, იქნებ გვაქვს რამე ვალდებულება, ბატონო პაატა კიდევ ამ ადამიანების წინაშე რაღაც შეგისრულებთ, თუ თქვენ გვიგზავნებთ. და კიდევ ერთ საკითხს შევეხები, ეს ეხება საქმეზე არსებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ ზემოაღნიშნული ერთ-ერთი ყალბი ანგარიშ ფაქტორის შექმნასთან დაკავშირებით არის საუბარი და თქვენ მოგეხსენებათ რა ფინანსური პოლიცია როგორ სიმკაცრას იჩენს ხოლმე, როდესაც გაიგებს, რომ სადმე ყალბი ანგარიშ ფაქტორია.
1: პირდაპირ ესე წერია, რომ ყალბი ანგარიშ ფაქტორის გამოიყენაო?
2: დიახ, დიახ, ყალბი ანგარიშ ფაქტორის გამოყენებაო და მოახსენეთო, გეხმარებოდათ თუ არაო ამას ვინმე, თუ თავის შექმნით ეს ყალბი ანგარიშ ფაქტორი.
1: ანუ გამომძიება დაადგინა, რომ ყალბი ანგარიშ ფაქტორი არის და უბრალოდ ეუბნება ვინმე გეხმარება თუ არა.
2: კი, კი, უბრალოდ აზუსტებს ამას კიდე ყავდა თუ არა ამ კონკრეტულად ამ ეპიზოდში ვინმე დამხმარებელი და
1: ლანა ერთი კითხვა უნდა დაგესვა, აი თქვენ ახლა სიყალბეზე საუბრობთ.
2: დიახ.
1: და ამით დავამთავრებთ. უბრალოდ თქვენ განდებით კომპანიის დირექტორი.
2: დიახ.
1: და როცა ხდებოდა ბინების გაფორმება?
2: დიახ.
1: თქვენი ხელმოწერის გარშე რანაირად გაფორმდებინა?
2: ხო, აი მის ახლობელზე რატომღაც სიახლე.
1: აი რანაირად გაფორმდა? თქვენი ხელმოწერა იყო იქ?
2: ამას ექსპერტიზა დაადგენს, რომელიც ჩანიშნულია და დღეს.
1: არა, მე მაინტერესებს, თქვენი ხელმოწერა იყო თუ თქვენი ხელმოწერა იყო გაყალბებული?
2: ჩემი ხელმოწერა იყო გაყალბებული. ამაზეც გამოძიებას დიდი ხანია ინფორმაცია აქვს, თუმცა რატომღაც არც პროკურატურა და არც საგამოძიებო

0: სამსახური არ ნიშნავს მარტო ყალბი ექსპერტიზის და მის ქსეროვასლის ექსპერტიზებით არიან დაკავებული და რეალურად სადაც დედანი დოკუმენტიდებს და ვამბობ რომ აღნიშნული ხელმოწერა არ მეკუთვნის მე კომპანიის დირექტორს და იქნებ თქვენ გამოძიება და ინტერესდეთ ამ ფაქტით და ჩაატაროთ იმიტომ რომ ეს დედანი დოკუმენტი მათთან ინახება ამოღებულია შესაბამისი წესით თუმცა დღემდე ამასთან დაკავშირებითაც არავის რეაგირება არ მოუხდენია ერთ სუ ერთ სიტყვით მინდა და დავასრულებ მე მე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე არის ერთ-ერთ მის მეგობართან დაკავშირებით კითხვა დასმული. ყოველ შემთხვევაში თვითონ უწოდებს მეგობარს ამ ადამიანს, რომელსაც მან აჩუქა დაახლოებით 300 კვადრატული მეტრი
1: ფარი. ვისი თქვენი კომპანიის ბინა?
0: ჩვენი კომპანიიდან. ნახეთ რა ამბობს. ზემოაღნიშნული დახმარების სანაცვლოდ გადავწყვიტე მისთვის მეჩუქებინა 300 კვადრატული მეტრი ბინა.
1: მას ქონდა უფლება ეჩუქებინა? თქვენი ყავით დირექტორი.
0: ხო, მე ვიყავი დირექტორი, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმეში არსებობს სხვადასხვა სახის მტკიცებულებები და გარემოებები, თუ რის გამოც გავხდი მეიძულებული, რომ ამ ადამიანისთვის ეგრეთ წოდებულ გადაცემულ ბინაში და ბინის სანაცვლოდ დავთანხმებოდი და მას ეს ტერმინი დღეს გამოიყენებინა, რომ მას აჩუქა ეს ბინა.
1: მე გადავწყვიტე მეჩუქებინა.
0: ყოფილი პარლამენტარიაო, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე ამახვილებს ყურადღებას. ადმინისტრაციულ ორგანოებთან აქვს კომუნიკაცია, არის ყოფილი პარლამენტარი, ბევრ ადამიანთან ურთიერთობს თბილისის მერიაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში კონკრეტული საბუთის დაჩქარება და მიღება, თუმცაო აქვე ამბობს, რომ არანაირი კანონსაცინა აღდეგო აქო, რა ვიცი, კორუფციული ნიშნები და საზოგადოებას მივანდობ ამას. ჩვენ ვიცით რა მერიასთან ასეთი ტიპის ადამიანები როგორ არიან დაახლოებულები, ნიშნავს თუ არა ეს კორუფციას, თუმცა ჩვენ საგამოძიებო ორგანოებსაც, როცა მიუმართათ იგივე ფინანსურ პოლიციასაც, მიუმართათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც, თუმცა რატომღაც კორუფციის ნიშნები ჯერჯერობით რატომღაც არ არის გამოკვეთილი და დადგენილი
1: და 10-15 წლის შემდეგ შეიძლება მე მერტმა დაგუფაროს 10-15 წელი არ დადგეს სამსაქმეს ეფექტური გამოძიება, მაგრამ უბრალოდ მე მინდა უთხრა პატრიციულ ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს, რომ ჩვენ მოვისმინეთ რაღაც შემზარავ ისტორია, მტკიცებულება, რომელიც დაადგინა პროკურორმა. აი ბოლო მტკიცებულება ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, რომ ადამიანი ამბობს, რომ მეო ყალბი დოკუმენტს გამოყენებითო ჩემ ახლობლებზე ბინა გავაფორმე, აი ვიცი, იურისტი მეყურებს და ეს ადამიანები გამოკითხული არ არიან და ბრალიერად დაგენებული. ეს არის ერთ-ერთი შემზარავი ისტორია, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში მოხდა და მე ვალდებული ვიყავი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის წარმედგინა დები ქაჯაიები, ქალბატონი ლანა ქაჯაია, თარბატონი ანა ქაჯაია, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. დღეს ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, კარგად დანდებით.
0: მადლობა ყურადღებისთვის.
2: მადლობა საზოგადოებას ყურადღებისთვის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
2: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპ-ჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ-რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერამ მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

მთლიანობაში Middle of the Road 1971 და 12 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს Bassitman დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pace Germany, You Take Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში ლეიბლზე Ariola.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემლოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი, ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი

ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთევეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრალონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთევეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია, ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწკინვალედ ასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთევეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. $26 მილიონი ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $65 მილიონს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალის ძლევა მოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $320 მილიონს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთევეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამისა, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში, „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში, ქალი კატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალი კატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება $40 მილიონი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში „საბრალონი“ შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთევეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთევეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე გახდა. 2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთევეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა Forbes-მა ენ ჰეთევეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში $6.4 მილიარდი შეადგინა.
დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ

საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. ეს არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვოს სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ

0: უწოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1:23 წამში აკრიფა. BMW-მ ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების

ციგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW 4-ის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW 4-ის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აუ ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლების

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ელიუტის 2018 წლის მარათონმა საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფარა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ. We'll be right back.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ეთერში. Тиаго Сантоси Джими Мануас ინააღმდეგ. Тиаго Сантоси არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუკწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუკი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის ფლობელი მუაიტაიში, ასევე შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აქ კორპუსში მიიღო მანუა დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიუწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდოდა შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროვებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს. უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი, დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთავზე. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ღვიძლში ურტყავს სანტოს. მარცხენა ხელი, აქ ლეკიკის მცდელობა. კორპუსში შესვლის მცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა, პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით. ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. პარტერში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა.

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელი დიდ დაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის მცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. წარაჩოულებრივი ფანჩი მანუვას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. და ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩა არაჩოულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. რა უთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს, ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
2: ეს მისტროს სუნთხავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შეხედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვზადობ, საღამები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედი ვედაურები.
1: პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
3: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. წყალობა ხყავით, საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
1: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
4: ცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უწავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სვისი, სხვამ სვისი და ასე დავუსაბამოთ. რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს ავტორი.
5: ეს მოხდე სიმღერებში თვით სევდიან გერდათ, რომ თართულ ღამებს სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროვით შეისხათიდან თანდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნობ, რომ სულისთვის ამ ძვალრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
1: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
6: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა ნევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
7: როგორ ფიქრობთ, რა შე მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
8: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დამკარგები.
1: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
9: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა, თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
10: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მან ციფრებ ჯერ ისევ ხავია ნატმები,

0: არის მომიტანს რამე ჯორს მე ვამბობ არ მომენატრები შენ სტუმხარ იღემის საერთოდ
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სახიობი ლეილა აბაშიძე ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ქვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხიან უმიზნობ ნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ასგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა დოგს მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიც ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია, თუმცა მუშაობდა დოგსის პირველ ვერსიაზე. You gotta be crazy.

ალბომში აგრეთვე გამოიყენეს Raving and Drooling, რომელსაც Ship უწოდეს. ზემოთ ნახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს უოტერსის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება უოტერსის მეუღლეს Caroline's. Picks on the Wing ნაწილი 1 და Picks on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

დღეს მსოფლიო კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული მამაცი გულის შესახებ გიამბობთ. მრავალი ჯილდოს მფლობელი სურათის რეჟისორი, ამერიკელი მსახიობი მელკოლმ კილე ჟერარდ გიბსონი, იგივე მელ გიბსონია. ფილმის გადაღება შოტლანდიასა და ირლანდიაში 1994 წლის ივნისში დაიწყო და იმავე წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა. ხოლო მისი პრემიერა 1995 წლის 24 მაისს ამერიკაში შედგა. თავარი გმირის უოლესის როლს თავად მელ გიბსონი, ხოლო ინგლისის დედოფალ იზაბელა ფრანკს სოფლიო კინოვარსკვლავი სოფი მარსო ასრულებს. 70 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე მხატრულმა ფილმმა გამოშვებიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით 210 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ფინანსური წარმატების გარდა მძაფ სიუჟეტიანმა ისტორიულმა დრამამ ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის 3 ჯილდო, ხოლო რიგით 62 ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე 10 ნომინაციიდან 5-ში ოსკარი მოიპოვა. მათ შორის პირადად მელ გიბსონმა ნომინაციებში საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო სურათისთვის 2 ოსკარი მიიღო. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებამდე ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი სარეჟისორო გამოცდილება არ ჰქონია. მამაც გულამდე მისი, როგორც რეჟისორის პირველი ნამუშევარი 1993 წელს გამოშვებული სურათი ადამიანის სახის გარეშე იყო. სწორედ ამიტომ ფილმების სტუდია Paramount Pictures-მა რეჟისორობაზე თანხმობა მელ გიბსონს მხოლოდ იმ პირობით მისცა, თუ კი წარმატებული მსახიობი ფილმში თავადაც ითამაშებდა. ალბათ ბევრისთვის უცნობია, რომ მამაცი გულის სცენარს საფუძვლად უდევს მე-15 საუკუნის შოტლანდიელი პოეტის ბრმა ჰარის რომანტიკულ ბიოგრაფიული პოემა უოლესი. მხატვრული ნაწარმოების და ფილმის მთავარი პერსონაჟი მე-13 საუკუნეში სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი შოტლანდიელი პატრიოტი რაინდი და ეროვნული გმირი უილიამ უოლესია. ჰარის მიხედვით, ინგლისელების მიერ უილიამის მეუღლის მერიონ ბრეითფუტის მოკვლის შემდეგ შურისძიების მიზნით უოლესმა 1297 წლის მაისში თანამოაზრეებთან ერთად ლანარკის ინგლისელი შერიფი უილიამ ჰეიზელრიგი მოკლა. ისტორიული წყაროების ცნობით ეს ფაქტი შოტლანდიის დამოუკიდებლობისათვის მომხდარი პირველი ომის დასაწყისად მიიჩნევა. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკელ სცენარისტ რენდალ უოლეს ფილმის სცენარის დაწერის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, როცა ედინბურგის ციხის დათვალიერებისას უილიამ უოლესის და რობერტ ბრიუსის ქანდაკება ნახა. სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა რენდალი მათი ისტორიით, რაც შემდგომ სცენარის შთაგონების წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, ფილმში არაერთი ისტორიული უზუსტობაა ნაჩვენები, მათ შორის ერთ-ერთია მთავარი გმირის ლურჯად მოხატული სახე. ისტორიკოსების ცნობით მებრძოლები იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ ვოუთ სახეზე არიხატავდნენ. სპეციალისტების მიხედვით ამგვარ მოხატულობას ფილმის ეპოქამდე 8 საუკუნით ადრე რომაელების პერიოდში იყენებდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს სხვა საინტერესო ფაქტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შოტლანდიელ მეომრებს ეროვნული სამოსი კილტი აცვიათ, სინამდვილეში იმ პერიოდში მამაკაცები ქვედაბოლოს არ ატარებდნენ. ისტორიკოსების აზრით ეს ისეთივე შეცდომაა, როგორც კოლონიურ ამერიკაზე გადაღებულ ფილმში, რომ მე-20 საუკუნის საქმიან კოსტიუმებში გამოწყობილი მამაკაცები გვენახა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ხატრულ ფილმში შოტლანდიელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლები ბრიტანელების წინააღმდეგ ძირითადად ირლანდიაშია გადაღებული. ამის გარდა მეომრების ნაწილს საბრძოლო სცენების დროს ირლანდიის ტერიტორიული არმიის სარეზერვო ჯარისკაცები წარმოადგენენ. საინტერესოა ისიც, რომ გიბსონი ფულის დაზოგვის მიზნით შოტლანდიური და ინგლისური ძალების დაპირისპირების გადაღებისას ირლანდიელებს სხვადასხვა მხარის კოსტიუმებს აცმევდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის ბრძოლის კადრების რამდენჯერმე ხელახლა გადაღების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ მასობრივ სცენებში მონაწილე ადამიანებს ხშირად მაჯის საათის და მზის სათვალეების მოხსნა ავიწყდებოდათ. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ისიც, რომ მელ გიბსონმა ფილმში უილიამ უოლესის 40-მდე შთამომავალი გადაიღო. ისინი კადრში ბრძოლის დაწყების წინ მთავარი გმირის გარშემო დგანან. ფილმის ყურებისას შესაძლოა ვერ შეამჩნიოთ, რომ საბრძოლო სცენებში გადაღებული ცხენების უმეტესობა ნამდვილი არ არის. მათი გარეგნობა იმდენად რეალური იყო, რომ ცხოველთა დაცვის ჯგუფებმა გამოძიება დაიწყეს. სიმართლეში კი მხოლოდ სპეციალურად გადაღებული კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღებიდან 25 წელზე მეტი გავიდა, მამაცი გული მაყურებელთა სიყვარულს დღემდე არ კარგავს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამ არსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე ისრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ცხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით, მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

საუდის საავტომობილო და მოტოციკლების ფედერაციამ მოხსნა რეკორდი ყველაზე დიდი ლეგუაგურის ფორმულა 1, რომელიც 500,000-ზე მეტი ლეგუაგურისგან შედგება. დასრულებული მანქანის სიგრძე 5 მეტრი და 71 სანტიმეტრია. სიგანე 2 მეტრი, სიმაღლე კი 1 მეტრი და 70 სანტიმეტრი. ურბოძრავიანი უსწრაფესი ტრაქტორი, ყველაზე სწრაფი ტრაქტორი მსოფლიოში, GCB Fast Track-ი, რომელსაც 127 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლია. წინა რეკორდი კი 130 კმ/სთ შეადგენდა.

ახალი 18-გემბანიანი 151,685 ტონის საკრუიზო გემის გაშვების აღსანიშნავად ჰონკონგის ტურისტულმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეს მოვლენა აღენიშნა ლეგოს ფართომასშტაბიანი ასლის აგებით. გიგანტური მოდელის გემი აშენეს საკრუიზო ხაზის 1000-ზე მეტ მასტუმარმა და საზოგადოების წევრებმა. დიდი ჩინეთის პირველი ლეგო სერტიფიცირებული პროფესიონალის ენდი ჰუნგის დახმარებით. ორთვიანი დაუღალავი ძალის შემდეგ იგი ოფიციალურად გაიხსნა. კაიტაკ საკრუიზო ტერმინალში საკრუიზო გემი აგებულია 2.5 მილიონზე მეტი ლეგო ბლოკის გამოყენებით. გემის მოდელი კი 2800 კილოგრამზე მეტი წონის.

იაპონიაში შექმნეს ალუბლის აყვავილებული ხე 8000 მეტი ლეგოს კუბიკით. შედეგად მიღებული პლასტიკური საკურასხე 4.38 მეტრის სიმაღლეს, 5.42 მეტრის სიგრძისა და 4.93 მეტრის სიგანის არის. ამის მისაღწევად 8000 მეტი ლეგო აგური იყო საჭირო. 6700 საათზე მეტი შრომის შემდეგ ლეგოს ხე გადაიგზავნა იაპონიაში საბოლოო ასამბლეისთვის. ხე ასევე შეიცავს ფარნების კომპლექსს, დამზადებულია ლეგოსგან, რომელიც ანათებს საღამოს საათებში.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ქართველ სპორტსმენს. ლევან გორგაძე, ქართველი სუმოისტი, 2018 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეის სკოლის წარმომადგენელი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუიჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუში და მესამე დივიზიონიდან დაიწყო. 2018 წელს ტოჩინოშინმა ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ლაშა ტალახაძე 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 454 კილოგრამი დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლეჩოვი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ტალახაძეს გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერეჩში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძემ ჯამში 463 კილოგრამი დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხოლო ატაცში 2012 კილოგრამის დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 464 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა.

ბარლამ ლიბარტელიანი, ქართველი ძიუდოისტი, ევროპის სამგზის ჩემპიონი 2012-2014 და 2016 წლებში, ოთხგზის ვერცხლის და ბრინჯაოს 2011 წლის პრიზიორი, ასევე მსოფლიოს ვერცხლისა და 2013 და 2014 წლების ბრინჯაოს პრიზიორი. მსოფლიოს თასებზე მოპოვებული აქვს 5 ოქროს მედალი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფულის ოლიმპიურ თამაშებში ლიბარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ქართველი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი მე-16 ჩოგანი, საქართველოს დეივისის თასის ნაკრების წევრი. ბასილაშვილმა კარიერა ერთეულთა თანრიგში, ATP-ის მესამე ტურნირი მოიგო. 2018 წლის 29 ივლისს მან გერმანიის ღია პირველობის ფინალში არგენტინელი ლეონარდო მაიერი 3 სეტში დაამარცხა და გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მამაკაცი, რომელმაც ATP-ის ტურნირის მოგება შეძლო.

ზაზაფაჩულია, ბოლოს NBA-ის კლუბ დეტროიტ პისტონის ღირსებას იცავდა. 2003-2004 წლების სეზონში ქართველი ცენტრი ორლანდო მეჯიკში ირიცხებოდა. 2004-2005 წლების სეზონი კი მილუოკი ბაქსში გაატარა. შემდეგ ის ატლანტა ჰოუპში გადაბარგდა, სადაც 8 სეზონი ასპარეზა.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეგკიკის მცდელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ ყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და დარტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აგელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხვდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიტი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიზეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტაროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მკივნეული ბახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია, იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს, აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომა

ტება ამ სისტრაფესა და კარდიოს თავისკვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებიც. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად

0: დაღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო საწის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.

0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
2: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
2: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კიდევ ერთ განცხადებას აუცილებს, სადაც წერს, რომ წერილი, რომელიც ბუშინ გამოაქვეყნა მამუკა მდინარაძემ ივლისში გაუგზავნა. მისი თქმით, ჩარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს ობიექტივი უცვლელად გთავაზობთ. საზოგადოებას მინდა უთხრა სიმართლე, თუ რატომ ზივარ ციხეში. შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკა მდინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია, კიდევ ერთხელ დაუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დაბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამადგმევინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე

0: ივანიშვილის დავალებით წერილი გაეგზავნა, სადაც მისთვის უცნობი ბრალდების აღიარებას თავაზობენ. თავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ მისთვის უცნობია, თუ რაზე საუბრობს ყოფილი თანაგუნდელი. როგორც განმარტავს, საკითხი დაინტერესება სამართალდამცავი ორგანოების საქმეს წარმოადგენს.
1: ნახე ეს განცხადება, არ ვიცი რაზეა საუბარი, მე ვიცი ერთი რამ, რომ არის კონკრეტული განაჩენი დამდგარი, დანარჩენი არის თვითონაც სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. მე საერთოდ ვერ გავაკეთებ კომენტარს ამ განცხადებაზე, მათ შორის იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას, შესაბამისად ჩემთვის ეთიკური თვალსაზრისითაც არ იქნება სწორი მისი განცხადების შეფასება. მე გარანტიას ვიძლევი, რომ ეს უსაფრთხოება დაცულია და ამიტომ არის ჩემთვის გაუგებარი ეს წერილი, რაც ქვეშენ გამოქვეყნდა, განცხადება, რაც ქვეშენ გამოქვეყნდა. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე, როგორც მისი, ისე მისი ოჯახის უსაფრთხოება არის დაცული, ბუნებრივია. ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს ვასაკელო. ყოველ ჯერზე ასახდება ხოლმე, არიან ადამიანები, რომლებსაც აცხადებს ხოლმე ჩვენი ოპოზიცია თავისი ყველა განშტოებით, ყველა ეს არის პარ ადამიანად და მე როდესაც უპირისპირდება ხოლმე ეს ადამიანი საკუთარ გუნდს, ამის შემდეგ აცხადებენ ხოლმე გმირად, პოლიტიკათმირად და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მარტივი სქემა და ჩვენთვის ეს სქემა რა თქმა უნდა საინტერესო არ არის, მე მითხრა შეგახსენოთ კონკრეტული სახელები და გვარები, ხო? ნავის აღარ ჩამოყვები ყველას, მაგრამ ადამიანები ყავდათ გამოცხადებული ყველაზე საიზღარ პოლიტიკოსებად და შემდეგ თქვენ ეთერებში დადიან, მიერებად გამოაცხადეთ, პოლიტიკატმირებად გამოაცხადეთ და ყველაზე საყვარო პოლიტიკოსებად გამოაცხადეთ ასეთი ადამიანები, ხო? უამრავი ასეთი. ისაც აცხადებდით ყველაზე საიზღარ პოლიტიკოსებად, მას შემდეგ რაც ისინი განუდგნენ ხელისუფლებას, ისინი არიან თქვენი უსაფრთხოლესი პოლიტიკოსები. ამ შემთხვევაში, ნუ კოლექტიურ ძალას გულისხმობ.
0: აჭარის პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სარფის ტერიტორიაზე შეამოწმეს დაკავებულის ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ამოღებულია 109 აბი პრეგაბალინი. დანაშაული 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
2: საქართველოში ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შემოტანის და გავრცელების მცდელობის ყისიერად აღკვეთის მიზნით სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან მჭიდრო კოორდინაციით ვაგრძელებთ საპოლიციო პრევენციულ ღონისძიებებს. მათ შორის ხორციელდება სახელმწიფო საზღვრების მაქსიმალური მონიტორინგი. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დავაკავეთ.
0: თბილისის მერია აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციას გეგმავს. საუბარია თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებულ საგზაო მონაკვეთზე. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, რომელიც 3 სექტემბერს დასრულდება. პროექტის ფარგლებში უნდა მოწესრიგდეს სანიაღვრე ქსელი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება.
3: პროექტის ფარგლებში გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია განხორციელდება. მთლიანად იქნება ყველაფერი მოწესრიგებული. პირველი ეს არის სანიაღვრე ქსელი, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. ასევე ტროტუარები და საავტომობილო გზა მთლიანად მოწესრიგებული იქნება, არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარი ჩანაცვლდება, მოეწყობა პარალელურად ველობილიკი და ყველანაირად იქნება გამართული ინფრასტრუქტურა.
0: ახლო აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად რთულია. ხარეები ოფიციალურად ცეცხლის შეწყვეტის 60 დღიანი მემორანდუმის გაგრძელებაზე უარს ამბობენ. ვაშინგტონი თეირანს კაპიტულაციისკენ მოუწოდებს და დარტყმებით ემუქრება. თეირანი კი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას აზრს მოკლებულად მიიჩნევს და კონფლიქტის ესკალაციის მზადყოფნას გამოთქვამს. პარალელურად დაძაბულია ვითარება მსოფლიოს მთავარ ენერგეტიკულ დერეფანში. დიდი ბრიტანეთის საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის ცნობით, ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ გემს გაურკვეველი წარმომავლობის ჭურვი მოხდა. დარტყმის შედეგად დაზიანდა ძრავის განყოფილება და ეკიპაჟის ერთი წევრი დაშავდა. პოლიტიკოს ცნობით ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი შეერთებულ შტატებში 23 სექტემბერს ჩავა. გამოცემის წყაროს ცნობით სი ძინპინი დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლას არ გეგმავს. ის მხოლოდ ამერიკის პრეზიდენტს შეხვდება. დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ ჩინეთის ლიდერს თეთრ სახლში 20

სექტემბერს ელოდება. თურქეთის ლიდერი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ტელეფონით ესაუბრა. რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ადმინისტრაციის ცნობით, ერდოღანმა ტრამპს ირანთან სამშვიდობო დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. ორ ლიდერს შორის სატელეფონო საუბარი ასევე შეეხო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს, ღაზის სექტორში სამშვიდობო პროცესსა და უკვე მიღწეული შეთანხმებების განხორციელებას. ექსტრემალური სიცხის და გვალვის ფონზე ევროპის რამდენიმე ქვეყანა ტყის მასშტაბურ ხანძრებს ებრძვის. ბელგიაში ჰაუტფაგნის პარკში მობილიზებულია 500-ზე მეტი მეხანძრე და სამხედრო. სტიქიის გამო გერმანიის ქალაქ მონშაუდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. საბერძნეთში კი კუნძულ სალამისზე ხანძარს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით 36 აქტიური ცეცხლის კერაა. ესპანეთში არაგონის რეგიონში ხანძრის ქრობისას სამხედრო დაიღუპა. პორტუგალიაში კი ესპანეთის ზღვართან მიმდინარე სამუშაოებისას 5 მეხანძრე დაშავდა. ხორვატიაში ადრიატიკის სანაპიროზე ხანძრების განზრახ გაჩენის ბრალდებით პოლიციამ 4 პირი დააკავა.

0: მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში ყო ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კლავ და კლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგებიერით მოგაწოდოთ. როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოლა წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები და დადგენილებები, გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ არ ვარ ის არ ურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც ვთქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება სახთობუნებას, როგორც წინა გადაცემებში გასაუბრეთ, ყოველ წმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავორცოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხავთ.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს, საერთოდ რა საჭიროა მაინც და მაინც ესეთი დაყოფა, ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება, რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში ან წუთნახევრის მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენეთ.

0: როცა ადამიანზე საუბრობდით. ყველაფერი კი არ ახსენეთ. ჯერ წინა უამრავი რა მასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ახსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ახსენეთ ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი გონება, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ახსენეთ, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი უნარი მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავარი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი ჩვენ ახსენეთ, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში. એટલે სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი ადამიანი, პირი ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ახსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, რა მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმით უა დიდი პიროვნება მართმადებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა. რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება. და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს. და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნებაა. რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ახსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი ბუნება ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ, არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად, ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ машин არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, машин ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართმადებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცაა, იმიტომ რომ ბუნება და ჰიპოსტასი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4, არც არის 2 3 4 თუ 10, შესაბამისად ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ ერთია, ერთადერთია და ერთია და სხვა არ არსებობს, სხვა სამარტო ეს ერთი ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ ერთ ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს ერთი. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას, უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცაა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტასია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთი არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტასი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ ხდება. ამიტომ თქვი, რომ ტერმინი ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტასგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტასი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტასი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმინდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტასიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ. ესე იგი, მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება, მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აქვს, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია, აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხლა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხლა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტასი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტასი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზესი ბრძნია ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის, ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძე სულისგან, ერთმანეთგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ არა, რომ განსხვავდება შენი სხეული, შენი სული, შენი გული განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში სხვანაირად არის. ღმერთში მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს ძე იბადება სული გამოდის მამისგან. მარტო ეს თითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტაზი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ეხლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის რომ მაგალითად რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც ზე სული წმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისება მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე ჩვენ თქვით ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანი. აი
1: დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო ამ ასე მიმართავს ყველა წინა სამებას უფალს დავით.
0: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ თქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგძე, სიგანის, სიღრმის. ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმა. ან ღმერთი პატარა, არც დიდია, არც პატარა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, თქვა, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი, მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, თქვა ანგელოზთა
1: სამყაროსთვის. ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
1: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს
0: ნაოსნობა. ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითია ამგაგებით, ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულიად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვა, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულიად.
1: და სრულად უვნებოა, აბსოლუტურად
0: უვნებოა. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ რომ ღმერთის ბუნება არის სრულიად ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილი. აი ახლა ჩვენ გადავდივარ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკეთე. ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოველად კეთილი. აი ყოველად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება, აი ხალხი შეიძლება წერს რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი. აი კაცზე რო იყვნა სათნო ადამიანია, იგულისხმება რომ ძალიან მაღალ კეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი წდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტომ ამბობთ რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად თქვა, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ტყუილ არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია აბსოლუტურად, გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთშიც თქვით, რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგიტომ შექმნა ხატად, რომ გრძნობები, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული. და ჩვენც მოგვცა გზნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური მომიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მცოდნეობა მთლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ისნო დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვა პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ეხა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანის შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის ხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის ხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შტაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შტაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნით როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა. ებრაულში არის ნეშამა, შტაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლო სულს, ეს რას ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შტაბერა უმციკვლო სული, იმავ წამს ამ უმციკვლო ნიშნავს, ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკვლო შტაბერა, ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? ხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება, ჰიპოსტასი კი არა, ბუნებისთვისებაა. ესე იგი, ადამიანის ბუნებისთვისებაა სული. თუ უმციკვლო სული შტაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკვლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით, ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შტაბერა მასში უმციკვლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნივთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, ეს შეიძლება იყოს.
0: მას ხოლმე თვისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამ ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იხილეს ადამიანიო, ანუ ეს უნიკალური ბუნების შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში.
1: მოდა დაცემა.
0: ა როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა? დააკვირდით ღმერთმა შტაბერა ადამიანში ეს უმციკვლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ, თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: და მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა
0: დრო. მუდმივად ასე სიტყვა ვიხოთ. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ძლავრდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა
1: და როგორც იოე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ აგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
1: ბოროტად.
0: ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით. საქმე რა შეიძლება იყოს? სიყვარული, რახან ღმერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო? საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინ წასული იყო თავის განვითარებაში.

0: არებით მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 11-მე დანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება ადამიანი პირველი. ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში, აბსოლუტურად განკითხებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განკითხება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. მერთი არის აქიდან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, მერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, მერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტაზს გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანის შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანის ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ადამიანის თვისებები, როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო. ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები. ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მეორე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამიც და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ ექნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, ეს სრულად ვნებას გამოცლილი და მგზნებარებას გამოცლილი პროცესი იქნებოდა, რომ ისინი გამრავლებულიყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნების თვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი. გესმით, ბუნებით.
1: ეხლაც ასეა, რომ თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი
0: ბუნება,
1: მისი ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ეს ნიშნავს, ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ეს ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე, ამიტომ ადამიანის ამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? აი ახლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუკუღმართება.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლად ლმობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს ლმობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით ლმობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრ

0: ბრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად, ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდ შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის სწორედ მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენ შეისიგული ხება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები. ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობით
0: და აღსარებაზე ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თulis, ზოგი სხვანაირად თulis და ჩვენი მიზანი ეს საერთოდ არ
1: არის. თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობა სხვა სასწაულებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ლაპარაკი, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: ეს სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ზლიოს დაკუთვნა
0: ეს მიდაბზებული მომენტი გამოიყარა. აქა დანიშნულა მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილეს შენ ხარ ზამბარ, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარეს, ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი ქონო საკუთარ თავის
0: მოწყობას მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგ არის უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად ლმობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს, მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოვლად სიბზნეშეთ, რომ სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება, რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარულე, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა

0: გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისგან. ბოროტებას არცი არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელი, ესე იგი, არ არსებობს და თავისუფალი ადგილიო მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსე, ივსება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან ევრობრძნობთ, რომ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არა, ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანა და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინ სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაცა ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით
1: და სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: აი ყველა შესაბამისად მათ იმყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარე თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაძლებელი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერე ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება თავა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასოფელისო მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი, ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკები საზვერებს რო გადისო ეს,
0: როდესაც სულს
1: მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის შეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწევს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანის სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა
1: სამოთხიდან. ხო, ხადია
0: ისე. როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთე, მობიერება, სიბზნე.
1: ხო, აი ადამიანს ადახარო ეს არის, მაგის ის არის, ხადია, რომ ადამი ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას, რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბო

0: არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა. ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხდარი იქ. რატო ამბობს რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა. ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არაა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა სასუფეველში.
1: ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: იმ მომენტში აღარ არსებობს ქრისტე.
1: მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწება და ღვთის სასუფეველი ველი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლოცვაში მოведინ სუფევა შენი ანუ შენში ახსულდეს ღვთის მეუფება ანუ შენ შენში დამკვირდეს სულიწმინდა სულიწმინდაში სიხარული ეს არის
0: სასუფეველი
1: რომელიც ძელოა მარადის
0: რაც ამას ას დეტალურად
1: აა უცებელი სასუფევლის გამო
0: ეხა ჩვენ თავარ ამის მოგვინდო და რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა ზეციერსაც ფეველში ხო არავინ ყოფილა ესე იგი აブラამი იქნება მართლები ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოსახულება იქნება ეს თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის სიაღე ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საწმინდა და მამები წერენ არამს და არამს სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა, შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ანახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმევად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ იწურებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიო საიდუმლოებში.
0: ჩვენ შემდეგ გადაცემაში აი ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმავთ, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს, ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს

თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზე წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზე წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ

0: საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში და ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობითი მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხევობთ და ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით.
1: გავშლით თემას.
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია, აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვა ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი, ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულზე? აი ესე რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად დავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი. ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ძალე, მაგალითად ის რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნებისთვის, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთ გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რა ხარ ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტაზი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნება. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნება. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნება: мама, ძე და სული, წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინა გადაცემებში ჩვენ ავხსენეთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ისინი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული, წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ზე გონება, მაგრამ ეს ზე გონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია: ზე გონებაც, ზე გზნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზე ცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არ აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არ აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს, არსებობს როგორც ერთ არსი, ესეთი სიტყვა არსებობს.

0: ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა. სათნოება, ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება, მამაც, დედაც და სული წმინდაც სამივე არიან ზე კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური მობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოკმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად მასში ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი. აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისე წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება. სუმარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაცს. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომლითაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუსხვარამი გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქიდან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და იქიდან გამომდინარე ის ჰქონდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არა აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა ის შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რაშია ეს თუნება? თვითონ ადამიანში ბუნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ რა უნდა მოხდეს? საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩვით,

0: თქუნოს ადამიანმა მოყვასი სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში როგორც ადამიანში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის, მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები? მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავი ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიძლება იცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაშია, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოხდა, როგორ ჩამოემხრო
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ზეოგანთიადისა ესე ეს
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს, ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა
1: იმაში ცხოვრი ანუ ესე ეს

0: ნათლის მატარებელი და ლუციფერ. მან შექმნა
1: ეს. იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენსა რომ იოანე დამასკელი ამბობს, მაგალითად რომ ეს დედამიწის დაცვა ხონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა, მთავარ ანგელოზმა, ამ პირობითად ლუციფერმა, ვისაც უწოდებენ, ხო? მიიჩნია და თავის თავი აღამაღლა რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა, რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზესა მისი გარდა.
0: ხო, ეს ერთ-ერთი მთავარი მან სხვა რამე იყო, მთავარი იყო რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი, რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება. აი ეს იყო მთავარი. და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან, ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა. ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან, ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ესე ხდება საერთოდ ცილისწამება, როდესაც ხდება დღესა ჩვენ ცხოვრება, ცილს რატო გწამებ? როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავის შენთან შედარებას და ვერ პოულობს რომ შე რითი გჯობია, მე ეთყუილებს იგონებს და
1: სხვადასხვა ბერძნულად აი დიავოლოს არის პირდაპირ ცე როგორც ცილის მწამებელი ესე ითარგმნება, ანუ პირდაპირ ეშმაკის ბერძნულად საღატოვებს.
0: ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე? ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას. ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამში და ევაშიც იდო სიყვარული, მაგრამ საკუთარი სავი სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი. მან და ადამში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული, ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომაში შეუყვარა, უთხრა რომ ამ ხიდან თუ შეწავთ, ღმერთებივით გახდებით, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავის თავი რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: არჩევი გნომიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით, არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათიმცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათიმცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათიმცნება. ათიმცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვენელს და ხორცს აერთიანებს, ეხლა ეს არ

0: პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათრწნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის 9 ნეტარება, 9 მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. 10 მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი 4 მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის 1, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის 1 და ერთადერთი. ეს არის პირველი 4 მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალოდ და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წარმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენ შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის 9 მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცის უფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროც არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის 9 ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეიძლება გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარებ. აი ახლა უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მივიდა ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რა ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე, იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდეს სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება ქონდეს, მასში უნდა სიკეთემ ძლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანი სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ აი ამ დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდებით ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. გეუბნები, არა ვარ შენი გეუბნები, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენ სუცოდებს, ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდრეკება ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი ნაყრონა
0: შენ.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თუ ამდაგვარი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვთ თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებობენ ცის ფრინველები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი და ევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამზგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს უნდა ახსნა
1: ჩვენ. და შენ შენი ბუნება ბუნება უნდა ად ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რა რომ მე მგონი ახლა აუხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტაზებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმით ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეთ. აი ეხლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მერე დავინახოთ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტეს აჩიოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა, ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს, ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე მარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება. აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა ბუნებრივია, როცა ქცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ესეთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწითაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12.5 წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში. და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში 16 წლამდე. არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ. და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს. და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არ ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არ ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოვებული, განმხთოვდა, განმხთოვების მომენტი დადგა. მაში საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამ ღვთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში, აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში, და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხტოვდა და მასში სიკეთემ საბოლოოდ ზლიასი. ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობი

ანუ იმ ღვთის ენერგიის ძალი ძლეული ყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში, გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ხა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა მაშინ იერუსალიმის ფარდის თვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებს ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარმეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ. ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის ელ ღმერთი. ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას. უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება. თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეძლო ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონახვთისაო, მე ვარ მონახვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენი ვითხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიაღში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება აქ კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვა, უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოს. მე მეუბნება ანგელოს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო. ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით ახსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემ ძლია, მიუხედავად ამისა. და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენში ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავინ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი, ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს, ნიკოდიმთან საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მერე აღვა, ხო ზევითაო. ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა სამოთხეში და ეხლა მერე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვათ, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები, რატომ აღმოჩნდნენ ისინი სამოთხეში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რომ შევდივართ იქ, ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკ ძალა არ ქონდა, მაგრამ ქრისტეს ქონდა მოკვტავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ეხლა ვხედავ ჩვენ ჩაოლებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რა ვიცი, საშინელებებს ჩადენ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზამდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარებს ხერფლი უდანაშაულოს სხვერპლი, უდანაშაულო სიკვდილი და ეს სხვერპლი იმდენად დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია, ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი

0: დება. ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმ ავწამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე სანამ ქრისტესთან იყავი შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს მსხვერპლი, პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა, რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე. შენ თუ არ გინდა მოინათლო, არ ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაკს განუდგები ეშმაკს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები. ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხებაა და მაგასაც მერე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ, რომ განვეწებები ეშმაკს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის, რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის, რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის ცოდვები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს, რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს, რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარ ხობ, რატო გამოგისყიდის ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და საცხოვრებლისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილები წყავდა, ბიჭების და მანდილოსნების და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე, შეთ ებრაულად, ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე.
1: ღვთის შულები, ხო.
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შულად მოიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ განმხთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარებაა საფუძველი, რომ მოკვდები, რომც ვერ მიაღწიო განმხთვებას, ან მიაღწიო განმხთვებას, ქრისტე იტყვის, რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ, მეწებული არ გინდა, ის ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მერე ზიარების გზით, ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციოთ, ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძა ბევრი ვერ არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი. სულიერია თავარი და სულიერ თქვი უკეთ ამდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკე. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხთვება სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აი იქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აბრაამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აბრაამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სულ ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი, პირველად მოსლა იგი ყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია, უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა, არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩემ ამ ვერ მოვასწრებდით, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებ დღეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აბრაამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა, ეს აბორტის სხვერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი, დაღუპული, რომელიც მცირე დასაქშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აბრაამის სიახში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს, იმ ჩვილბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აბრაამის სიახში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს, ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის წიაღი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხერფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან, ხო, ანუ ქრისტეს საიდუმლოების აღსრულება, აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უფრო წიგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის სიმთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი. და მამა ეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადიდებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა სახარებაო, და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობსო, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო, ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19-ე თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეღან, რადგან საუბრობდით, აი ეს 19 ეტარება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენ, იყავნება შენ, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობას, სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნად დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფეველის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადებელმა ქრისტიანებმა სასუფეველისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამსხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ხადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სასუფეველი და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხომ ამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოведен სუფევა შენი იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი. რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოведен სუფევა შენი, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდე შენ გულში. და იყავნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება, შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მანდ არის ზუსტად ეს რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო ღმერთს და ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და. დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარული დღე შუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფევლის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში. გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით. შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა. 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში. სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი.

0: ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით ვკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
1: მინდა. პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
2: მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოქმნა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამ ცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ეს ხელოვნური
1: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა სადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1735 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამ მხარე. ამ გზაზე თავის დროზე ეხლაც გვირაბია. თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის

0: ჩი ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოსი თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტა მთუიცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია ვიდრე ხოხვისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე-ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
1: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
0: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
2: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება. საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარსმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილისს ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე, მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავისი ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემოჩა იმ დაანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
0: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
1: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაოტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
0: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკ

0: მოსკოვის პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
1: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
0: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

ჩემთვის სულ ერთია რას ფიქრობ შენზე ვიცი არ განახულებს რას გწნობ ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ პროწეულები სითბონ დაათრო დაეფერებიან მზეს გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქე არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქე იასამნებთან ერთად

მოიწყინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობა სამპატიოს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ იღიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლებს სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ და მშურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემდე ყველაფერს დავთმობ შენ ოღონდ მენდე არ გეყოლება ერთგული ჩემ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან.

მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს. მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანას იდეას ლაიტმოტივად. ათასცხრაასოთხმოცდაცხრა წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონას გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით.

დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ახლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესია ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდა. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეასაქმე. კვლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არ იღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: დვუხ გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
8: ავგუსტო სანდინო სახელობის აეროპორტი. როგორი განწყობა გაქვს?
9: ჩვენი ერი შენ?
8: მეც.
9: მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენს წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნიკარაგუაში ვართ.
8: მინდა გაგაფრთხილოთ ანასტასია. აქ უამრავი აქტიური ვულკანია, რომელმაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გაიღვიძოს.
9: რა უნდა მოვიმოქმედო?
8: არსებობს ერთი უძველესი ლეგენდა, ფონი მომეცი? უძველესი ლეგენდის თანახმად ვულკანის დასამშვიდებლად ლამაზი ქერათმიანი და წითელკაბიანი გოგონა მის კრატერში უნდა ჩააგდონ.
9: რა? რა სისულელეა? გინდა თქვა რომ ვულკანში მე უნდა ჩამაგდო?
8: ხო? ასეა?
9: არა ანტონ, მე სხვა ლეგენდა ვიცი. ფონი მომეცი? ვიღებ, გამختار სათვალებიან ბიჭს და პირდაპირ ვაგდებ.
8: კარგი, ყველაფერი გასაგებია, საკმარისია, საკმარისი გერბი.
9: საფასური.
8: მოგესალმები ნიკარაგუა. განწყობა კარგი გაქვს?
9: საოცარი განწყობა მაქვს. ახლა კი კიდევ უფრო ამიმაღლა, რადგან ნასტა ხიფათი ოქროს ბარათის ფლობელი გახდა. კარგი ანტონ, მოკლედ ვულკანის ირგვლივ ფრთხილათი არის, რადგან მაშინვე ლეგენდის თანახმად შეიძლება ქარმა დაგიბეროს და მოკლედ დანარჩენი
8: ის. ისმინე, ერთი წუთით.
9: ნახვამდის.
8: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
9: რა თქვი? გაიმეორე.
8: მიდი, ფონი მომეცი.
9: ვინ ვარ?
8: კარგი, კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი, დაწყნარდი.
9: ოსხთვალა. ნიკარაგუა. ნიკარაგუა პატარა ქვეყანაა, რომელიც ცენტრალურ ამერიკაში მდებარეობს. მეგობრობს წყნარ ოკეანესთან, კარიბის ზღვასთან და ათეულობით აქტიურ ვულკანთან.
8: აქ მოგზაურობა დენთის კასრზე ჯდომასკავს. მიწისძვრა ან ვულკანური მასის ამოფრქვევა შეიძლება ნებისმიერ წამს მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გადაცემას ამით ვერ შეაშინებ. მაშასენი კარაგუა მოემზადეთ ჩვენს დასახვედრად.

0: ღმერთო, რა არის? მეგობრებო, ეს რაღაც არარეალურია. ეს წარმოუდგენელია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ავგუსტო სანდინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჯერ მხოლოდ 8 საათია და უკვე არარეალურად ცხელა. უჰაერობა და უჟანგბადობა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ამ პრობლემას მალე გადაჭრი, რადგან რამელოდება? დიახ, მანქანა. ჯიპი მიცუბიში პაჯერო. ესპანურად პახერო გამოითქმის, მაგრამ პაჯერო უკეთესია. და რა თქმა უნდა, კონდიციონერი. ჯერ პირველ რიგში კარი უნდა გავაღო. და ვის არყავს მანქანა? მართალია. ტუშკინს. როგორი მიხვედრილები ხართ?
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ავგუსტო სანდინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნიკარაგუა ღარიბი ტურისტისთვის მშვენიერი ქვეყანაა. თუ საჭირო გახდა 100 დოლარად, შეგიძლია არა 2 დღე, არამედ 2 კვირა იცხოვროთ. ავტობუსით მგზავრობა დედაქალაქის ცენტრამდე, ქალაქ მანაგუამდე სასაცილო ფასი მხოლოდ 15 ცენტი ღირს. ტაქსის ფასები კი სასაცილოდაც კი არ გეყოფათ. რა ღირს? 4. 3 დოლარი. თანახმა ხარ? კარგი. ასე რომ ჩემი ბიუჯეტით ეკონომ კლასის ნაცვლად შემიძლია თავს ბევრის უფლება მივცე. ქალაქისკენ. 2 დოლარად? არა, ეს რაღაც ფანტასტიკაა. უარს ნამდვილად ვერ ვიტყვი. 2 დოლარი და აუცილებლად წავალ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ყველა გზამკვლევში წერია, რომ ნიკარაგუა ამერიკაში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. ღარიბ ქვეყანაში რას უნდა ელოდო? სიბინძურეს, ნაგავს, ნანგრევებს.
0: მიგელ ობანდო ბრავოს ქუჩა.
2: მაგრამ მეგობრებო, უბრალოდ შოკში ვარ, რადგან ყველგან სისუფთავეა. ეთქობა, რომ ყველაფერს ასუფთავებენ, ალაგებენ და რეცხავენ. ეს ნამდვილად დასაფასებელია, ნიკარაგუა ნამდვილად განვითარდა. სანამ აქ არ ვიყავით, ნიკარაგუამ ეკონომიკური ნახტომი გააკეთა. ნიკარაგუას ყავას ფასი მოემატა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარდა და ყველაფერი გამოსწორდა. 6 წელიწადში გზები შეაკეთეს, მანქანები მომრავლდა. გაიხსნა რესტორნები, სასტუმროები. ააშენეს სავაჭრო ცენტრები. გაჩნდა ძვირადღირებული ვილები.
0: მანაგუაში რამდენიმე ახალი ხეც დარგეს. ბავშვების შეღებილს გავს. ეს ნიკარაგუა

პრეზიდენტის დენიელ ორტეგას იდეა. არჩევნებში გამარჯვების მესამედ მოსაპოვებლად მან ხალხის გულის მოგება გადაწყვიტა და $3 მილიონი დედაქალაქის მასშტაბით ასეთ ფერად მედალის ხეებზე დახარჯა.

0: ფული უნდა დაახურდაო. ახლა იმ ადგილას აგიყვანთ, სადაც ხელსაყრელი კურსია. კარგი, წავიდეთ, გადავახურდაოთ. მოითმინე.
1: Стоп, ты что?
0: Ули, рахელზე უნდა გადავახურდაო?
1: Ну да.
0: ადგილობრივი ბანკები დოლარში ადგილობრივ ფულს 26 კორდობს გაძლევენ.
2: 26.
0: 26? ხელზე მოვაჭრები კი მასში 30 კორდობს იხდიან. მათ ალბათ პოლიცია იცავს, რადგან ფულს პირდაპირ ქუჩაში გიხურდავენ.
1: Прямо посреди улицы.
0: გმადლობ. ერთი წუთით. მოითმინე. ძალიან კარგი. კიდევ მეკუთვნის? მადლობ. ესეც ერთი რჩევა. მანაგუაში დოლარს ხელსაყრელი კურსით სუპერმარკეტებში და კაფეებში ცახურდავენ, ასე რომ გადამყიდველებთან წასვლა აუცილებელი არ არის. ჩემო მეგობარო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არაფრის. უღრმესი მადლობა. გასაგებია. თუ ლათინურ ამერიკაში წასვლას დააპირებთ, ინგლისურის სწავლით თავს მოიკლავთ. ის აქ არ დაგჭირდებათ, უმჯობესია ესპანური ისწავლოთ. მართალია ვერაფერი გავიგე, რაც ამ კეთილმა ადამიანმა მითხრა, მაგრამ ისე ბედნიერად იღიმოდა, რომ მისი მოსმენამ სიამოვნებდა. უბრალოდ დიდი მადლობა. პირველი, რაც მანაგუაში ტურისტმა უნდა გააკეთოს, ცენტრალურ პარკში გასეირნება. შემდეგ კი ქალაქის მთავარ მოედანზე პლაზა დე ლა რევოლუციონზე გასვლა. იცით, 5 წლის განმავლობაში აქ რა შეიცვალა? არაფერი. პრეზიდენტის სახლი როგორც იდგა, ისევ ისე დგას. პალასიო ნაციონალი როგორც დავტოვეთ, ისევ დგას. დაძრისთვის სავარაუდოდ ფულს როგორც აგროვებდნენ, ალბათ აი ასე განაგრძობენ ახლაც. სამაგიეროდ 10000ობით დოლარი ახალი სანაპიროსთვის შეაგროვეს, რომელიც პრეზიდენტმა ფერად ბაღად გადააქცია. ღამით ქალაქის ბნელი ქუჩების გასანათებლად ყველა ხე განათებულია, მაგრამ მაცხოვრებლები უკმაყოფილონი არიან, რადგან ელექტროენერგიაზე წელიწადში მილიონ დოლარზე მეტი იხარჯება. ნორესტეს ქუჩა.
2: დედაქალაქი რამდენადაც არ უნდა განვითარებულიყო, დიდარ ტურისტს აქ საინტერესო არაფერი ელოდება. ამიტომ მანაგუას გადატვირთვას ანტონს დაუთმობ. მე კი ძვირადღირებული გასართობებისთვის ნიკარაგუას სხვა ქალაქებში გავემგზავრები.
3: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც თავს ნამდვილად კომფორტულად იგრძნობთ, ქალაქის პარკებია. მაგალითად, ეს ყველაზე დიდი პარკია.

ტურისტებისთვის ეს პარკი სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვას გავს. ადგილობრივი ბავშვებისთვის კი ის ზღაპრული ქალაქია. ქალაქის ხელისუფლებამ ნაგავსაყრელი დაშალა და აქ ბეისბოლის მოედანი ააშენა. მიტოვებული სახლები აიღეს და აკვაზონა გააკეთეს. ახლა აქ ბავშვები ტალახსა და ნაგავში ქეკვის ნაცვლად ერთობიან და სრიალებენ.

0: ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ასეთ პირობებში მომავალთაობას არა კრიმინალების, არამედ სპორტსმენებად ჩამოყალიბების სურვილი გაუჩნდებათ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.

0: ქალაქი ლეონი.
1: მაშა ასე იწყება ჩემი მოგზაურობა ნიკარაგუაში. პირველი გაჩერება ქალაქი ლეონია. აუტანელი სიცხეა, მაგრამ რას ვიზამ? ცოტა გასეირნება არ მაწყენდა. თუ ნიკარაგუელს კითხავთ, რომელ ქალაქს მიიჩნევს ყველაზე ლამაზად, ის გიპასუხებთ: ლეონი. რა თქმა უნდა, ლეონი. სიმართლე გითხრათ, ევროპის ნებისმიერი მიყრუებული ქალაქი უფრო ლამაზად გამოიყურება. ყველაზე ლამაზი ლეონის ტაძარია, მაგრამ ღარიბ ქვეყანაში ხალხს მისი სილამაზეც აბედნიერებს. არამეტი აღარ შემიძლია. მორჩა, მორჩა. მეგობრებო, აუტანელი სიცხეა, სიცხისგან ნაყინივით ვდნები. სანია, შენ გამოცდილი ბიჭი ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი სილამაზე გადაიღო და მაყურებელს მის შესახებ მოუყვე. მე კი მანქანაში დავბრუნდები, ამას ვეღარ გაუძლებ.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: აღმოსავლური ბაზარი.
0: ყურადღება. გაჩვენებთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ მანაგუაში იაფად მიერთვათ. მერკადო ორიენტალის აღმოსავლურ ბაზარში და ბაზრის ცენტრისკენ გაეშურეთ. ასორტიმენტში ყველაფერია, რითიც მდიდარია ნიკარაგუის მიწა. და ხეები. ღმერთო, ეს ცოცხალი იგუანებია. ეს კი ქალაქის ყველაზე იაფი კაფე გახლავთ. ეს ადგილი ცნობარში არ წერია, რადგან ეს ადგილობრივების სასადილოა. ისინი აქ ჭამენ და იძინებენ კიდეც. მაშასე, უბრალო ნიკარაგუელის სადილის მენიო. სიმინდის ცომი, ტორტილია. კარგი იქნებოდა დრამერების ჯგუფში მისულიყავით. არაჩვეულებრივი რიტმის გრძნობა გაქვთ. ჩიჩარონი. ღორის შემწვარი კანი, რომელიც ჩიფსების მდგომარეობამდეა შემწვარი. და ასევე შემწვარი ბანანი, მოდორო. და მთავარი კერძი, წვნიანი დერესი. მეგობრებო, ეს წვნიანი მკვლელია. მასში ყველა ის პროდუქტია, რომელიც ბაზარში იყიდება. ყველაფერი ერთ თეფშია მოთავსებული. ძროხის ნაწლავები, კომბოსტო, პომიდორი, სიმინდი და იუკას ფესვები. სიმინდი კიდევ დაამატეთ. გოგრის ნაჭერი, წიწაკა, ხახვი, კიბორჩხალის მეოთხედი და გაურკვეველი ხორცის ნაჭრები. აღმერთო, უკვე ცუდად ვარ. რა სისულელია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს შევჭამ? არა, თქვენ შეძლებთ, მაგრამ მე შემომხედეთ. მე შევჭამ? შემიძლია მე შევჭამო? გინდა თქვათ, რომ მისი ჭამის შემდეგ ასეთი ღიპი მექნება? კარგი, ახლა შევამოწმებ. ეს მიქს კომბოა. თქვენი აზრით, რა უნდა ღირდეს? დარწმუნებული ვარ, ვერავინ გამოიცნობ. $2 და 60 თუ 70 ცენტი. უმორჩილესად გთხოვთ, დამიმახსოვროთ ასეთი წვრილი და გამხდარი, როგორიც ახლა ვარ. რადგან როგორც შანს, ამ წვნიანის შემდეგ ასეთი აღარ ვიქნები. კარგი, დავიწყოთ. გემოთი ცოტა ამჟავებული ბორშია. არა, ხორცის აჭმელად არ ვარგა. საღეჯრეზე ნსკავს. მისი დაღეჯვა შეუძლებელია. ზღვის პროდუქტებზე რა გითხრათ? აქ დასაღეჯი არაფერია, რადგან ხორცი არ არის. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი მხოლოდ არომატისთვის და თვალის მოსატყუებლად ჩაყარეს. აპატიეთ, მაგრამ ეს მასა პირუტყვისთვის განკუთვნილ წვნიანს უფრო გავს. ნარჩენები ქვაბში ჩაყარეს, დუღარე წყალი დაასხეს და ბონ აპეტიტ. მსგავსი კერძები კარგი ცხოვრების გამო არ კეთდება. მას სიღარიბი აკეთებინა. ადამიანები მზად არიან ყველაფერი ჭამონ, მთავარია კერძ ბევრი ცხიმი და მეტი კალორიულობა ჰქონდეს, რათა მთელი დღე მუშაობა შეძლონ. როდესაც ამას აცნობიერებ, ადგილობრივი სამზარეულოს კრიტიკის და დაცინვის სურვილი გიქრება.

0: უდოდ ეს ადამიანები პარმეზანს და ხამანწკებს დიდი სიამოვნებით გიახლებოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არასწორ ქვეყანაში დაიბადნენ.
1: იმისთვის რომ შიმშილით არ დაიხოცონ, დიდრებს ღორისკანი დახრჩობა არ ემუქრებათ. მაგრამ იმისთვის რომ სისხლისგან არ დაიხოცონ, ისინი ყინულის სიროფს მიირთმევენ. საოცარია.
0: ნორმალური ადამიანისთვის ამულოფის ჭამა შეუძლებელია. უბრალოდ არარეალურია. შეიძლება ვერასოდეს მოინელოთ. ამიტომ ბაბუა, მე თქვენი თანხმოვანებული ვარ.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: საერთაშორისო ავტოსადგური იუკა.
0: რაც ნიკარაგუაში მართლაც არაჩვეულებრივია, ეს ბუნება. აქ არის ვულკანები, ოკეანები, ტბები და ტროპიკული ტყეები. რა თქმა უნდა, ამ საშინლად მოხატული კედლის შემდეგ ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ გარწმუნებით, ეს ქვეყანა სასწაულების სიმრავლით ნამდვილად ამაყობს. მათ სანახავად ქალაქიდან გამგზავრება გჭირდება. მოგზაურებისთვის ყველაზე იაფიქსა ავტობუსია. მასაია? არა? კარგი. აბატიეთ. მასაიას ავტობუს ვერ მიმასწავლით?
1: რა?
0: მასაია. პირველ რიგში მასაიას მეზობელ ქალაქში მივდივარ. ნიკარაგუას მთავარი სასწაულის აქტიური ვულკანის სანახავად.
3: მასაია?
0: მასაია?
3: აა,
0: არა, ადგილი არ არის? ორი. ხმერთო. ასე რატომ მოსვენთ? მეგობარო, ნება მომეცით მეცავიდე. ამ ქვეყანაში კულტურული ვერ იქნები.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ლეონის პირველი გამზერე.
1: ყველაზე ლამაზ ქალაქ ლეონში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო La Recolección-ი შევარჩიე. ასევე ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი შევიძინე. ნახოთ, $200-ის რა დამხვდა. დიახარ მოგესმათ $200. მაშასე. ფუფუნების შემოწმება იწყება. იმედი მაქვს ეს მთელი ნომერი არ არის.
4: Да.
1: Хо. Преисториული ინტერიერის დიზაინით შესრულებული პატარა ოთახი. ეს ნომერი $100-იც არ ღირს. რა თქმა უნდა, მცნება მდიდრული ნიკარაგუელებს სხვა გვარად ესმით. ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის. ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის. კარგი იქნებოდა ლამინაზე ეკონომია არ გაეკეთებინათ, ან აბრეშუმის კედლებზე, ან თუნდაც ყვავილებზე. მოკლედ, საწყენია. სინამდვილეში საწუწუნო არაფერი მაქვს. ასეთ ნომრებს მხოლოდ მდიდარი ტურისტები ქირაობენ. რადგან $200 ჩვეულებრივი ნიკარაგუელისთვის ორი თვის ხელფასია. კარგი, ნახოთ ოთახიდან რა ხედი გველოდება. ეს უკვე სხვა საქმეა. ძალიან ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: მასაიას გზატკეცილი.
0: ერთ საათზე ნაკლები და მე ადგილზე. ქალაქ მასაიაში ჩამოვედი.

0: ამ ქალაქში თითქოს დრო გაიყინა. თითქოს ახლა არა 2018, არამედ 1918 წელია. ხალხი ხარებით დადის და თავზე კალათებს ატარებენ. ფანტასტიკურია. მადლობ. დიდი მადლობა. მასაია ჯუჯა ქალაქია. აქ მაღალ შენობებს არავინ აშენებს. ეს ძალიან საშიშია. ყოველ 10-20 წელიწადში ძლიერი მიწისძვრები ხდება, რომლებიც დამანგრეველია. მაგრამ ეს ყველაზე დიდი კატასტროფა არ არის, რომელიც შეიძლება ქალაქსა და მის მოსახლეობას თავს დაატყდეს. პირველ რიგში მისი მეზობლის და მოსახლის აქტიური ვულკანის მასაიასი უნდა გეშინოდეთ. ის აქ არის, ტბის გასწვრივ. აქედან ისე ჩანს, თითქოს ქალაქიდან ვულკანამდე ძალიან პატარა მანძილია. ისინი ფაქტიურად ფეთქებად კასრზე ცხოვრობენ. მას შეუძლია ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: El Progreso's Gamziri.
0: მასაიაში დიდხანს ყოფნას აზრი არ აქვს. ნახევარ საათში ავტობუსში უნდა ახვიდეთ და ვულკანის სანახავად წახვიდეთ. ათი წუთიც და ვულკანის ძირში აღმოჩნდები. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი კრატერისკენ ფეხით ადიოდა. ახლა ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მანქანებით არის ნებადართული, ასე რომ თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ, ამის ინახვა ძალიან გინდათ, შემხვედრ მანქანას უნდა გახვეთ. ან ტრანსფერში $10 გადაიხადოთ, მაგრამ ის საღამოს 5 საათამდე მუშაობს, ასე რომ მე დავეგვიანე. უკაცრავად, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. შეიძლება ვულკანის სანახავად გამოვყვეთ. საბარგულში? მადლობ. ჩემში უდიდესი ემოცია დღს. შემიძლია ვთქვა არანაკლები ვიდრე ვულკანის ხელში. ნახევარ საათში მე და თქვენ ნამდვილ მოქმედ ვულკანს ვნახავთ, ლავასთან, ფერფლთან და ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო. ფიქრობ, ეს ძალიან მაგარი იქნება. ფანტასტიკური იქნება.

0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მადლობა.
1: ღმერთო.
0: მეგობრებო, ეს რა არის?
1: ეს
0: ნამდვილი საოცრება.
1: Как это вообще?
0: ეს როგორ ხდება?

ისიც. ეს ვულკანი მასაიას შემზარავი და საშიში კრატერია. ექვსი წლის წინ ის მხოლოდ ბოლავდა, მაგრამ ახლა თავადაც ხედავთ, როგორ გამოიყურება. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ვულკანი მასაია განთქმულია მის კრატერში გავარვარებული და მძვინვარე ლავით. ეს არის მთის ქანებისა და ლითონების ცეცხლოვანი ნაზავი, რომელიც 1000 გრადუს ტემპერატურაზე დუხს. თითქოს დედამიწის ცენტრში მდებარე საზარელ ხვრელში იყურები.

0: როდესაც აქ ხარ და უყურებ როგორ დუხს და სუნთქავს ვულკანის კავარვარებული ლავა, ხვდები რომ თუ ამოფრქვევა დაიწყო, ეს დასასრულია. ნამდვილი დასასრული. ტურისტებისთვის 5 წუთზე მეტი გაჩერება სასტიკად აკრძალულია, რადგან შეიძლება ვულკანის მომწამლელი გაზით მოიწამლოთ. თავიდან გოგირდის მჟავე სუნს გრძნობ. ერთი წუთის შემდეგ კანის ქავილი გეწყება. და ყელის ტკივილთან ერთად სუნთქვა გიძნელდება. მაგრამ დამიჯერეთ, ეს წუთები ამათ ნამდვილად ღირს. ეს ერთდროულად ყველაზე საოცარი და ყველაზე საშინელი ხედია, რაც კი ოდესმე მინახავს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ქალაქი მასაია, რუბენდარიოს პარკიდან 100 მეტრში.
0: ვულკანის გამოსაცხოვრებლის მოძებნა სულ დამავიწყდა. კარგი, ჯერ საღამო არ მოახლოვებულა. არა, უკვე ღამეა. არაფერია, რამეს დავჯავშნი. ზებნაზე დიდი დრო არ დამიხარჯავს. 10 წუთის შემდეგ პატარა სასტუმრო მასაია დავინახე. ნახოთ რა იღირება ყველაზე იაფფასიანი ნომერი. გამარჯობა, გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? ცოტა? ცოტა. ნომერი რა ღირს? რამდენ ადამიანზე? 1. პირველი კატეგორიის 20 დოლარი ღირს. მას აბაზანაც აქვს. მეორე კატეგორიის ფასი 10 დოლარია, რომლის აბაზანა მისივე სართულზეა. სიმართლე გითხრათ, ჩვეულებრივი ჰოსტელის ფასებია. შეგვიძლია ხელიც გავშალოთ. ყველაფერი კარგია, ივლევას რატომ უნდა შეხვდეს? პირველი კატეგორია, ბოლომდე ვერთობით. წამოგგზანდით? დიახ.
3: Please.
0: Кто?
3: It's open.
0: Ria? Yeah, Ria. ეს დისტანციური მართვის პულტია. დიდი მადლობა ტელევიზორისთვის. მართალი გითხრათ, ჩემი ნომერი ფანტაზიაში უკვე წარმოდგენილი მქონდა, მაგრამ აქ საკუთარი საწოლი მაქვს და არა მარტო საწოლი. ადამიანები ეცადნენ თურქული სასტუმროების მსგავსად ჩემთვის გედები და ეხვედრებინათ. მართალია წარუმატებელი მცდელობა, მაგრამ ნამდვილად მოინდომეს. კონდიციონერი. უცა ეს კონდიციონერია? არა, არა, მაპატიეთ. არ არის. არ არის? აბა ეს რა არის? არა, ამისათვის კიდევ 10 დოლარის გადახდა მოგიწევთ. კონდიციონერისთვის 10 დოლარი დავამატო? კიდევ 30 დოლარი დავხარჯო? არა, პრინციპში ჩემთვის ესეც საკმარისია. ახლა კი უმთავრესი და ყველაზე მაგარი მომენტი. საპირფარეშო და შხაპი. ღმერთო რა ბედნიერება ვიღებ. ეს ნომერი მომწონს. ჰაერის გამწმენდის საშუალებაც მომცეს. ყველაფერი მაქვს, ეს წარმოუდგენელია. თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს და ხელში დისტანციური პულტი და ჰაერის გამწმენდი დამაჭერინეს. აქ ჩემი ფოტო უნდა იყოს. შვენიერია, სინიორ. მორჩა. მე მზადვარ. ეს გამომართვით? დიდი მადლობა. მე მზადვარ. ჰაერის გამწმენდი გავუშვა. მისი გამოყენების წესი ვიცი. კარგი, მაშინ გავუშვით. А вы заберёте? А мне готов? Карги.
4: Вот она.
0: А я сетя Никарагуас экономия.
4: Интересно.
0: Саинтересо хайрис гамцменди тан хонда?
4: А перемотайте назад.
0: Слушай, деба гадахует. Втхот.
4: Простите, я просто ни в одном отеле такого не видел.
1: Гербиан Сафасури, Никарагуа.
2: სასტუმრო მასაია.
0: ეს ყველაფერი ვულკანური მასის შედეგია. ეს მჟავა და გოგირდია. კანი მექავება და მისი ჩამოგლეჯი სურვილიც კი მაქვს. ჩემი ლორწოვანი გარსი, ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს ქიმიკატები დავლია. სასწრაფოდ მესაჭიროება შხაპი. ეს საწამლავი უნდა ჩამოვირეცხო. შემდეგ კი ცხოვრებაც შეიძლება. მაგარია. სასტუმრო ლა რეკოლექციონი.
2: საშა, ნორმალური ხარ? ოდესმე ძილს აპირე. მანდრას აკეთებ. მოდი გამომყევი სტრაფად, სტრაფად, სტრაფად. ამზე რას კარგად ვიცნობ. აქ მოდი. შეხედე იგივე ფანჯერა და იგივე აივანი. რაც გინდა ის გადაიღე, მე კი მეძინება. ნახვამდე, წავედი.
1: Gerbian Safasuri, Nicaragua.
0: Sastumro la recolecioni.
2: Buenos días, Lvovi. Ara, Leoni. Шениря. Састомробасая.
0: Диламшидабиса, диламшидабиса, синьор. Როგორ გეძინა? შენივრად, ნახვამდის. არა ჩვეულებრივი.

0: ადგილა.
1: უბრალო ნიკარაგუელები ისევ ბაზარში საუზმობენ. ბლოგებში წერია, რომ ადგილობრივი ხილის საპოტე აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ. ამბობენ, რომ ამ ხილის გემო შოკოლადის პუდინგს გავს. რაც შემეხება მე, ის საუზმისთვის შესანიშნავი ვარიანტია. საპოტეა? ეს საპოტეა? არა, არ არის საპოტე.
2: სხვაგან დაათვალიერე, პირდაპირ წადი და მერე მარცხნივ.
1: საპოტეა? არა? იქით? ეს საპოტეა? Сапоте. Сапоте. Сапоте.
3: Дружище.
1: Мегобаро. Хом арицит сад არის Сапоте.
3: Я поделюсь.
1: Аутилеблат гадиназелеб. Пиробас гадлеб. Арара, ара. Эс Сапоте არ არის. Эс ჩემი სახია. შენი აზრით მე Сапоте ვარ? Мегобаро. მე შანსი მოგეცი. მოდი 50-50-ზე. შენ მითხარი სად არის Сапоте? მე კი. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. Моклен.
3: В общем, чуди амбави макс.
1: ახლა საპოტეს სეზონი არ არის, მაგრამ ისინი მის ნაცვლად ასეთ ხილს მთავაზობენ, რომელსაც რა ქვია? როგორ? ნისპერო.
3: Similar.
1: ის საპოტეს ძალიან ჰგავს.
2: ეს ბევრად კბილია.
1: ძალიან კბილია? მეგობრებო, გარეგნულად იმ ნივთიერებას გავს, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო გადაძვირთვის პირველი სეზონის კომენტარებში. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. მაგრამ საოცარი ხელია. ძალიან ტკბილი და გემრიელი. შოკოლადის ხილს გავს. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ხუთიანი. ხუთი.
3: Окей, окей.
1: Да, საგებია.
4: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: სანამ აღარ ვიყავით ნიკარაგუელებმა, ახალი გასართობი მოიგონეს. სოფლიოში ერთადერთი ვულკანური ბორდინგი. Это спуск с вершины. ისინი მოქმედი ვულკანის, სერონეგროს შავი მთის მწვერვალი დანაშვებიან. გამარჯობა, მე ნასწა ვარ.
1: მე კი ოსკარი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. გამომართვი, ეს შენი დაფა. ვულკანზე ასვლას 1 საათს მოვანდომებთ. ესეც გამომართვი, შენი კოსტიუმი და ნიღაბი.
2: 1 საათი მზეზე იმისთვის, რომ ვულკანზე ავიდე. მეგონა ზევით ლამაზი მანქანა აგვიყვანდა.
5: Ну что ж.
2: На часе.
5: Приключения.
2: Так, когда савас гахнилат вацхадеп.
5: Открытого.
2: Родосас вулканის გასწრებ დადიხარ, გრძნობ რომ ის არ ძრბილია და არ ფუმფულა. სიარული ბასრ ქვებზე გიწევს. მათ ლავის ბომბებს უწოდებენ, რომლებმაც კრატერიდან ამოხეთქეს და მომენტალურად გაიყინნენ. მადლობა, მე შეგიძლიათ $5 მეტი გადაიხადოთ და დაფას წამოგიღებენ. რაც უფრო ზემოთ ადიხარ, ქვების სიდიდე იკლებს. ბოლოს კი დაქუცმაცებულ ლავაზე დადიხარ, რომელიც ვულკანურ მტრად გადაიქცა.
5: Просто
2: უბრალოდ გაუსაზრისი სიცხეა. ხელი ჰაერი და მთელი ეს ვულკანური მტვერი ჩემს წვერში უკვე კილოგრამობით ცხოვრობს. საშინელება.
5: Ну всё.
2: Როგორ შეგდა მივაღწიეთ?
5: Лис.
2: ვულკან სერონეგროს კრატერს უყურებ და რატომღაც არ მჯერა რომ ის აქტიურია. ლავა არსად დუღს, როგორც მასაიას ვულკანზე. მაგრამ დედამიწის ნაწლავებიდან აირი გამოდის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვულკანს არ დინავს.
1: თუ მიწას შეხებით, იგრძნობთ რამდენად ცხელია.
2: დიახ, ძალიან ცხელია.
1: დიახ. ტურისტები ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს მზის გამოა. არ არა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ზუსტად ვულკანის კრატერზე ვდგავართ. Ну что? Сериалистვის მზად ხართ?
2: გლორიეტას პარკი, ქალაქი მასაია.
1: როგორც ჩანს, რაღაც ღონისძიება ტარდება. ნამდვილად არ მესმის რა ხდება. ან ქორწილია, ან დაკრძალვა. სავარაუდოდ ადგილობრივი ანსამბლის წარმოდგენა, რადგან ყველას კოსტიუმები აწია. უკაცრავად. აქ რა ხდება?
2: ეს ჩვენი ტრადიციული ცეკვებია. ჩვენ ნიკარაგუელები ლათინური ამერიკისგან იმით განსხვავდებით, რომ უამრავი კოსტიუმერებული ცეკვა გვაქვს. ჩვენ ცეკვავთ კოსტიუმებში, რომლებიც ჩვენი ქალაქის მფარველ წმინდანებს ასახავენ. ასევე სხვადასხვა პერსონაჟებს ვანსახიერებ. ხედავთ, ეს ჩემი მეუღლეა, ალეხანდრო, ზათვის კოსტიუმში. გვერდზე კი ჩემი შვილია, მეკობრის კოსტიუმში. ეს კი ცეკვა ნეგროა. მას ნიღბებში ცეკვავენ.
1: როდესაც ნიკარაგუაში ესპანელი დამპყრობლები ჩავიდნენ, ადგილობრივმა ინდიელებმა მათი დაცინვა გადაწყვიტეს. ისინი ფერად კოსტიუმებს იცმევდნენ. ესპანელების სახეებიან ნიღბებს იკეთებდნენ და მათ მასხრად იგდებდნენ.
2: იმ შორეულ დროში ესპანელები ადგილობრივ გოგონებს ხშირად იტასებდნენ. ამიტომ ჩვენი კაცები ქალების კაბებში ეწყობოდნენ და ესპანელებს უსიამოვნო სიურპრიზებს უწყობდნენ.
1: თქვენ შეამჩნიეთ? ეს ორი ადამიანი მამაკაცია. ვულკანი სერო ნეგრო.
2: Маша, се, როგორც იქნა ეს მომენტის დადგა? ახლა საშიში ნასტა ვულკანიდან დაფი დაეშვება. კარგი, მე მზად ვარ, წავედით.
5: Так.
2: ასე. ჩამოვყალიბდით?

0: ასეთი სულელური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს. სრული იდიოტიზმია. დაშვების დასაწყისი შეიძლება სახალისოც იყოს. რადგან წინ გარკვეულწილად რაღაც ხედი და პეიზაჟები იშლება, შემდეგ კი როდესაც ცოტა საუჩქარებ, ეს ფხვიერი ნივთიერება სახეში გეყრება, ისე რომ ძირითადად ვეღარაფერს ხედავ. ტვერი ამის საშუალებას არ გაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: გრანადა ბასაიას გზატკეცილი.
2: თუ გინდათ რომ მორი დღის მანძილზე ნიკარაგუაში მაქსიმალური შთაბეჭდილებები მიიღოთ, მეორე დღეს ქალაქ გრანადაში გაემგზავრეთ. მასაიიდან ავტობუსი 70 ცენტი დაგიჭრებათ. Гранада უძველესი ქალაქია. ის თითქმის 500 წლისა. ცენტრალურ ამერიკაში მასზე ძველი არაფერია. ლამაზია. მაგრამ ნებისმიერი ნიკარაგუელი გეტყვით, რომ გრანადა ქვეყნის ყველაზე მოვლილი და კინემატოგრაფიული ადგილია. როგორც კი ცენტრალურ მოედანზე გადიხართ, კოლონიალურ ქალაქში ხვდებით. სადაც ესპანელმა დამპყრობლებმა ყველაფერი გამოყენებული სქემის მიხედვით გააკეთეს. ზუსტად ისე, როგორც მათ სამშობლოში. ესპანეთშია. სწორი ქუჩებით, შენობების ნათელი კედლებით, კრამიტით გადახურული სახურავებით და ცენტრში საკათედრო ტაძრით. გეტყვით, რომ გრანადა მშვენიერი პასტორალური ქალაქია. უსახური მანაგუა შემდეგ კი ის ნამდვილი სამოთხეა. ნიკარაგუელები გრანადას ქვეყნის ტურისტულ დედაქალაქს უწოდებენ. ამის გამო აქ ასობით ეტლი და ცხენი ჩამოიყვანეს, რომ ტურისტებს ასიამოვნონ. ერთი საათი რა ღირს? $20. $20. დიახ. არა, რა თქმა უნდა, ეს იაფი არ არის. ახლა მინდა ქუდი მოგეხსნა და ვიყვირო. თუ გართობაა, გართობა იყოს. ვიღებ. ოკეი. კარგი?

0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: ლაგუნა აპოიო
2: ასეთ ეგზოტიკურ ქვეყანაში მოგზაურობისას ყველაზე უსარგებლო რაც შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს ძვირადღირებულ რესტორანში წასვლა აქ ექსკლუზიური ადგილები და ტრადიციული კერძები უნდა აერჩიოთ სხვადასხვა ახლა სწორედ ასეთი რამ უნდა დაგაგემოვნო მას არმადილო ეწოდება ლამაზ აჭყერს როგორც ამბობენ ეს კერძი საინტერესო ცხოველის ნაზი ხორცისგან მზადდება ნახოთ ეს რა არის? ეს არმადილოა?
1: დიახ, არმადილოა.
2: ხუმრობთ? ეს ხომ ცოცხალი ჯაშნოსანია. ისინი მათ კლავენ და ჭამენ?
1: ის მხოლოდ დილით დაიჭირეს.
2: როგორ? ჩემო პატარა ჯაშნოსანო. ისინი ხომ იშვიათი ჯიშის ცხოველები არიან, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეყვანილნი. აქ კი მანძე ნადირობენ და ჭამენ. მისი ჭამა არ შემიძლია. ისინი ყველაზე დაუცველი ცხოველები არიან, რომლებიც კაცობრიობას ეხმარება. ყველანაირი ტერმიტების და საშინელი მწერების განადგურებაში. ამ საყვარელ არსებებს არავისთვის ცუდი არ უქნიათ. მათ დღეში 18 საათი ძინავთ. არავის აწუხებენ და თავისთვის სორებს თხრიან. ახლა კი სამზარეულოში მისი მოკლა უნდათ? არა. ამას არ დაუშვებ. შეჩერდით, შეჩერდით. გთხოვთ. არა, არა, საჭირო არ არის. გთხოვთ, თავი დაანებეთ. ჩვენ მას არ მოვამზადებთ. გადააბრუნეთ, თუ შეიძლება. მერთო რა საყვარელია. შეხედეთ, როგორი დაუცველი და პატარაა. ერთადერთი, რისი გაკეთება შეუძლია, მხოლოდ ჯავშანში დამალვა. ამ საშენელი სამყაროსგან თავს მხოლოდ ასე იცავს. შეიძლება ვიყიდო და წავიყვანო?
1: დიახ.
2: შვიდათ, შვიდათ. შვიდათ. აღარავინ შეგეხება, გესმის? ახლა გიყიდი და გაგიშვებ. მე რკი შენს ცხოვრებას გააგრძელებ. ისევ ტერმიტებს და მავნე მწერებს გაანადგურებ. შვიდათ. შენი კეთილი მსურველი აქ არის, მხსნელი ნასტა. აი ასე. ასე. კარგი. შენი გათავისუფლების დროც მოვიდა. ისე საშინლად ყარხარ. კარგი მეგობარო. გაიქეცი და დამპირდი რომ ყველაზე ბედნიერი იქნები.
0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
2: $100 ქალაქ მანაგუაში დავმალეთ. გაემართეთ პოეტ ხოსე მარტის ძეგლთან. იქიდან 100 მეტრი სამხრეთით ტისკაპას ქუჩისკენ გაიცეინეთ. განძი ხის ფუღუროში გელოდებათ. იმედი მაქვს აფარავინ ცხოვრობს. წარმატებებს გისურვებთ.
0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა.
2: მართალი გითხრათ, ნიკარაგუის ქვეყანა, სადაც უმჯობესია ოქროს ბარათი $100-ში გაცვალო. მოსაწყენია.

0: ლიდრებისთვის აქ ჯერ კიდევ არ არის გასართობი. მსგავსი დებილური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს.
1: ნიკარაგუა იდეალური ქვეყანაა ზურგჩანთიანი და ჯიბეებ გამოფხეკილი ტურისტისთვის, რომელიც მზად არის ყველაფრით აღფრთოვანდეს. რალამაზია. ახალი გემოები და აგემოვნოს, საღეჭ რეზინს გავს და უმნიშვნელო დეტალითაც კი ბედნიერი იყოს. წარმოუდგენელია თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს. სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს. ჯოჯოხეთის ზღურბლზე დადგეს და კლდიდან გავარვარებულ ლავას უყუროს.
0: ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის, ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის.
1: მეგობარო, მე შანსი მოგეცი.
0: ყველაფერი გამომივა. საშა, ნორმალური ხარ?
1: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
0: შეჩერდით, შეჩერდით, გთხოვთ, არა, არა, არა. საჭირო არ არის გთხოვთ, თავი დაანებეთ. თავი დაანებეთ.

0: პანამერიკანის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა, მაწანწალა.
0: გამარჯობა. გადმოდი. რა მაგარია?
1: ტუშკინ, საწახვედი.
0: გამარჯობა.
1: აბა როგორ ხარ? შაბათ კვირას როგორი დრო გაატარე?
0: ვულკანი.
1: რა ვულკანი?
0: ემოციების ვულკანი.
1: რა შეიძლება ვულკანებს ვულკანზე მეც ვიყავი.
0: მართლა?
1: მაგრამ ვერასოდეს მიხვდები რა გავაკეთე.
0: მაგარია. მომიყევი.
1: ნებავიბოძე, ყველაფერი მანქანაში მოგიყვე, სადაც კონდიციონერი და რბილი ტყავის კომფორტული სავარძლებია.
0: კონდიციონერი უკვე სხვა საქმეა. მაგარია.
1: საწახვედი. არაფრის თქმა არ გინდა, რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
0: ო, მეგობრებო, ჩვენ გავფრინდით. არა, არა, მოითმენე. მივდივართ. ო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში გადასატვირთად მივდივართ.
1: ტუშკინ, შენი არ ვიცი, მაგრამ მე აუცილებლად თვითფრინავით გაფრინდები, შენი არა?
0: შეხედე, ის ხომ პრიმა ბალერინა, მადამ გრიცაცუევა.
1: მირთურა სასაცილოა, მადამ გრიცაცუევა.
0: მანქანა ასეთი მტრიანი რატომ ყავს?
1: ანტონეს გრძელი ამბავია, მაგრამ ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ
0: საიდან? მოიცადე, ივლეევა ცოტა ფრთხილად. შვიდად, ცოტა მშვიდად. ნელა, ნელა, რა გჭირს? რა გჭირს? ივლეევა ფრთხილად.
1: ვედი გაიკეთე.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და

0: და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი, ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რო ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი.

0: ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს.
5: გერბიან საფასური კოსტარიკა
7: ხუან სანტა მარია საერთაშორისო აეროპორტი
8: ანტონ როგორ ფიქრობ ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებოდეთ ვინ იქნებოდა წამყვანი
7: მონეტა
8: იმედი მაქვს ხომ რომ დილაშვიდობისა მეგობრებო თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ კოსტარიკაში ჩამოვფრინდით
7: მეგობრებო, აქ მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. აქ არის პლანეტაზე ყველაზე მეტი ფრინველი, წერი, სიმწვანე, ცენარე და პეპლები.
8: ეს საოცარი ქვეყანაა. აქ არის ბოტანიკა, ზოოლოგია, გეოგრაფია. მოდი ნუ ვიჩხუბებთ $100-ზე პირდაპირ აიღე და წადი.
7: რაღაც თქმა უნდა. რაღაც თქმა უნდა, ნასტა. მაგრამ დღეს მე ოქროს პარატი მჭირდება. გერბი.
8: საფასური.
7: მოგესალმები კოსტარიკა. სამთლაზე.
8: მიდი.
7: 1 2 3. რაო, ჩემო პატარა. რაო, ნასტა.
8: საცხი მისვია, რასაკეთებ?
7: გამომართვი. მოიცადე ჯერ ოქროს პარათი მომეცი.
9: ნასტა.
7: შენი პორტნოქსი გამიხსენი?
9: держи.
7: გამომართვი შენი ჩანთა. კარგი, მიდი. გარიბო.
8: რა?
7: მათხოვარი.
8: ადი მოშორდი აქედან. ოჩა.
7: კოსტარიკა. კოსტარიკა მწვანე ზარდახშაა, სადაც ბუნებამ ყველა თავისი სამკაულის შენახვა გადაწყვიტა. ტყეები და ოკეანეები. დინარეები, მთები.
8: კოსტარიკა ნამდვილი ნოეს კიდობანია, სადაც 1000 სახეობის ფრინველი და მცენარე გადარჩა. მისის ლამაზე ბოლომდე რომ შეიგზნოთ, ორი დღე ნამდვილად არ გეყოფათ.
7: მაგრამ ეს როდის გვაშინებდა?

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩემი კოსტარიკული მოგზაურობა იწყება. იმისთვის რომ დრო არ დავკარგო, ამ თვით მფრინავში ჩავშდები და გავფრინდები წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. გამარჯობა, გამარჯობა. გავფრინდეთ? მზად ხართ? დიახ, წავიდეთ. წავიდეთ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი კოსტარიკის ცენტრალურ ნაწილში ცხოვრობს, მაგრამ თავარი სილამაზე იქ არის, სანაპიროზე. Hasta la vista, დედაქალაქო სან-ხოსე. შენი ბეტონის ჯუნგლები არ მაინტერესებს. წინ ნამდვილი ველური ჯუნგლები მელოდება. მე პატარა მწვანე ქალაქში, პალმარსიოში მივდივარ. იქიდან კი ქვეყნის სამხრეთით, ყველაზე მიტოვებულ ყურეებში და გაუვალდკაში წავალ.
1: მე კი სანაპიროზე სოფელ კაუიტაში ჩავალ. იქ ნახავ შავ ვულკანურ პლაჟს, ჯუნგლებს და უამრავ ველურ ცხოველს.
2: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარიბის ზღვის სანაპიროზე მისასვლელად ჯერ სან-ხოსეს ავტოსადგურში უნდა მოვხვდე. მანამდე კი ფული უნდა გადავახორდაო. $100 დახურდავების შემდეგ მე 56300 კოლონი. და რაღაც ხურდები მაქვს. მაგრამ ეს ფული ძალიან ცოტაა სან-ხოსემდე ტაქსით მისასვლელად. ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სან-ხოსე საკმაოდ შორს არის. ამიტომ ტრადიციულად მეტროს მოვძებნი და როგორმე ცენტრამდე მივალ. მოდი, მოდი, პატარა. გზაზე არ გადახვიდე. რას აკეთებ, სულელო? პირდაპირ გზაზე რატომ გარბიხარ? პატარა, ჯერ კარგად არ ვიცნობთ ერთმანეთს და უკვე შევყვარდი. ჩემო კარგო, როგორ უნდა დავტოვო მარტო?
3: А что делать?
1: Ракнат.
3: Приют искать.
1: Ик темпераментам сейчас сафари мовзебнут.
3: Что вас тут по приюту?
1: Сахли унда випоут, мистус сахсведзеб. Икне пицит садарис. А мистус сахли гвинда. Мисамарти?
2: ვალახუელაში არის თავშესაფარი. იქამდე ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. პუერტე-ვიეხაში გაჩერებაზე გადაჭდები.
1: ვალახუელა, კარგი. გასაგებია, დიდი მადლობა. გმადლობ. როგორც ჩანს, ჩემი მოგზაურობა კარიბის ზღვის სანაპიროზე გადაიდო. არაუშავს, სპონტანური თავგადასავალი ყოველთვის საინტერესოა. წამოდი. შენ ეშქერეს დაგარქმევ. კოსტარიკელი ეშქერე. წავიდეთ. დაიძინე პატარა.

0: რაოდენობის ცხოველი, ფრინველი და სხვა ეგზოტიკური არსება ცხოვრობს. აქ არის ყველაფერი, რასაც სიტყვა ჯუნგლები აერთიანებს. უფრო მეტიც.
1: აეროპორტი პალმარსური.
0: ეს აეროპორტი სოფლის ავტობუსის გაჩერებას უფრთხავს.
2: სენიორ, ჰოლა.
0: მანქანის დაქირავება მინდა. აქ მანქანებს არ აქირავებენ. მანქანა არ არის? არა. გავარკვიე, რომ უახლოესი მანქანების გაქირავების კომპანიას ანჟელა ეწოდება და ის სხვა ქალაქში მდებარეობს. შეიძლება დარეკოთ კიდეც და მანქანას ადგილზე მოგიყვანენ. გამარჯობა. დიახ, მანქანის დაქირავება მინდა. ცოტა ხანი უნდა დაველოდოთ.
2: სენიორ?
0: სენიორ?
2: კაფე კონდიციონ.
0: ერთი ყავა თუ შეიძლება.
2: გრაციას.
0: გმადლობ.
2: ისე, подождите.
0: რა უშავს, დაველოდები.

0: Ну что, Эшкере?
1: Рао, Эшкере.
0: Открывай.
1: Мзатхара хали цховребис дасацэбат. გამარჯობა. დახმარება მჭირდება. მას სახლი ჭირდება. ვიცი რომ ბევრი ძაღლები ყავთ. იქნება ესეც დაიტოვოთ. იქნება ეს შესაძლებელი იყოს. ვერთო რამდენი არიან? ეშკერე, შეხედე, ესენი შენი ახალი მეგობრები არიან. ამ თავშესაფარს მაწანწალა ძაღლების მიწა ქვია. აქ დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი ცხოვრობს. გრძელი და მოკლე ბეწვით, პატარები და დიდები. ჯიშიანები და სხვადასხვა ჯიშის მეტისები. ამ თავშესაფარში არ არის გალიები, ძაღლები ერთად დადიან იქ, სადაც მოუნდებათ. აქ არავინ იყებს, არავინ არ იკბინება. შვიდად მიგვაცილებენ, ახალ სტუმარს ხვდებიან. ყველა ძაღლს თავისი ბედი აქვს. ვიღაცა მათზე უარი თქვა. ვიღაც შიმშილისგან იხსნეს. ვიღაც კი მანქანის ბორბლებიდან გამოიყვანეს. აქ მათი ცხოვრება ლაგდება. აქ მათ აჭმევენ, ასმევენ და მკურნალობენ. თავშესაფრის თანამშრომლები არამარტო უვლიან ძაღლებს, ისინი მათთვის პატრონებსაც ეძებენ. საკუთარ ვებ გვერდზე თითოეული ძაღლის ბიოგრაფიასაც წერენ. გამარჯობა, მე სარა ვარ. მიყვარს ბურთი, თამაში და ძვლების ქვიშაში დამალვა.
2: მე კი ალფრედი ვარ, საუკეთესო ჯიშის წარმომადგენელი. პატრონმა აქ იმიტომ მომიყვანა, რომ დაუბერდი. მე ბობი ვარ, უბრალოდ ბობი.
1: ასე უკვე 8000-მა ბობიკმა იპოვა სახლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. იმედია ეშქერეც იპოვის. დახმარებით? მართლა?
2: რა თქმა უნდა.
1: საიდან შეულობთ ფულს ამდენი ძაღლის შესანახად?
2: ფულს შემოწირულობებით ვაგროვებთ. ჩვენ ჩვენი ვებგვერდი გვაქვს. ზოგი ფულს ანგარიშზე გვირიცხავს. ზოგსაც საჭმლის ან ვეტერინარის ფული ადგილზე მოაქვს. ძაღლების მოსავლელად ყოველდღე $3000 იხარჯება.
1: ძაღლზე $3 გამოდის. არც ისე ცუდია, თუ გავიხსენებთ იმ ქვეყნებს, სადაც ადამიანები დღეში $1 ცხოვრობენ. თუ ძაღლების სამოთხე არსებობს, ის აქ არის. მიდი ეშკერე. მერტო ჩემო, ერთი წუთის შემდეგ ისინი გეფერებიან, გლოკავენ, გეთამაშებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ფეხსაცმელი თლიანად ძაღლის ქაქში ამოსვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ სხეულის ყველა ნაწილზე ცხოველის ბეწვი მაქვს, მაინც ბედნიერი ვარ. ძალიან ბედნიერი. საჭიროა ასეთი კეთილი საქმეების კეთება.

0: გამავიწყდა, რომ სადღაც მეჩქარებოდა. ასეთი დაუცველი საყვარელი ძაღლების დახმარების შემდეგ თქვენი გული ბედნიერებით აივსება. ნასტოშკა ხიფათი პლუს ნასტოშკა სიკეთე.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: აეროპორტი პალმარსური.
2: ალილუია. როგორც იქნა? მეგობრებო, იაპონიიდან მოდიხართ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორც იქნა? გმადლობ. არაფრის მეგობარო.
3: 2 часа, ребят, вы серьёзно?
2: 2 საათია გელოდებით ხუმრობთ?
3: ფუხ, наконец.
2: აბა, პატარა.
3: Ну что, малышка?
2: Мачунера შეგიძლია.

0: კოსტა-რიკაში მწვანე ფერის ყველა ელფერია თავმოყრილი. ღია მწვანე, მუქი მწვანე, ხაკის ფერი, ზეთისხილის ფერი, პიტნის, ვერც კი წარმოიდგენთ რამდენი ფერია გზის პირზე და ეს სიმწვანე მთელი გზა მოყვება. შეხედეთ, ბიჭი ქოქოსებს ყიდის. თუ ჩვენთან გზაზე ადამიანები ვაშლს, სოკოს და თაფლს ყიდიან, კოსტა-რიკაში ქოქოსებს გთავაზობენ, მაშინვე იგრძნობა, რომ სამყაროს სხვა მხარეს ხარ. ხო, დამალევინე. მეგობარო. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
2: პანამერიკული მაგისტრალი.
0: პუნტა-არენას პროვინციაში მეცნიერებისთვის ნამდვილი თავსატეხია. დიდი ქვის ბურთები. არავინ იცის, ვინ და როდის გააკეთა ეს ქვები, მაგრამ ისინი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მე არ ვიქნებოდი ქვებისთვის გვერდი, რომ ამეარა. ამ საიდუმლოს ახლოდან უნდა შევხედო. კოსტა-რიკას იდუმალი ქვის ბურთები. იდეალური გეომეტრიული ფორმის მონოლითები აქვს. 300 ასეთი ბურთი იპოვეს გაუვალ ჯუნგლებში. ზოგი ბურთის ხელა, ზოგიც კი 300 მეტრია დიამეტრით. რას უნდა ნიშნავდეს ეს ბურთები? იყო უამრავი ვერსია. ამბობდნენ, რომ დინოზავრის კვერცხებია. ზოგი ამბობდა, რომ ეს მზის და პლანეტების სისტემა იყო. ძველი ფული. ქვემეხის ბურთები. ან იქნებ უცხო პლანეტელების შემოჭრის კვალია. ერთადერთი რამ, რაც მათ შესახებ შევიტყვე, ის არის, რომ ქვები ადამიანის გაკეთებულია. გაკეთებულია ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით და მათი ასაკი 500-დან 2000 წლამდეა. მაგრამ რატომ გააკეთეს დღემდე უცნობია. იქნებ 1000 წლის შემდეგ მომავლის ადამიანებმა მიწიდან ამოიღონ უზარმაზარი ქვის ბურთები და გაიგონ, რომ ისინი ჩვენმა თაობამ ჩაფლა მიწაში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ეს პეპლების ფერმა. შავი, წითელი, ცისფერი, ყვითელი. ამ ფერმაში მთელი ცენტრალური ამერიკის ათასობით სახეობის ტროპიკული პეპელა ცხოვრობს. $10 შეგიძლიათ პეპლებთან კონტაქტი დაამყაროთ. როგორ მეჭდება? კანზე მჩხლეთს. ეს ცისფერი პეპლების პავილიონია. მათ პეპელა ბუსაც უწოდებენ. გარედან მას ცისფერი ფრთები აქვს, შიგნიდან კი ნათლად გაარჩევს ბუს თვალებს. ეს ძალიან მატყვარა პეპელაა. ბუს თვალებით ის მტაცებლებს აშინებს. გადარჩენისთვის მან ასევე იცის თავის მკვდრად მოჩვენება. მოკვდა?
0: არა, იტყუება.
2: აი ასე, ფოკუსი. მოგესალმებით ყველას. თქვენთან ერთად არის ნასტა ივლეევა და რუბრიკა ფოკუსები. ხელს დააკვირდით. ვერაფერს უსნაურს ვერ ხედავ. ახლა კი. ფერმაში შეგიძლიათ პეპლების მთელი ცხოვრების ციკლი ნახოთ. პირველი ეტაპი შეჯვარებაა.
0: ველურ ბუნებაში დედალი პეპელა ფერამონებს გამოყოფს, რომელსაც მამალი 3 კილომეტრში გრძნობს და სიყვარულისთვის მოფრინავს. დედალი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ მრავლდება. მამალს კი შეუძლია დაახლოებით 4 პეპელა გაანაყოფიეროს. მათი შეჯვარება 9 საათს გრძელდება.
2: ეს უკვე მეტის მეტია. შესანიშნავია. პეპლები ჩემზე სექსით არიან დაკავებულები. ჩემი ცხოვრება შედგა. ფერმაში შეგიძლიათ ნახოთ კვერცხები, ჭუპრები და აბრეშუმის ჭიები. თუ ამ ჭუპრებს წყალს დაასხამთ, ისინი მოძრაობას იწყებენ. შეხედეთ ახალი ცხოვრება. პატარა პეპელა. პეპლების ფერმა მთელი ბიზნესია. აქ იდიან პეპლის კვერცხებს, პეპლის ჭუპრებს, ცოცხალ პეპლებს დღესასწაულებისთვის და ისინი, რომლებიც უკვე აღარ არიან ცოცხლები, მათით აკეთებენ ნახატებს, სუვენირებს, სამკაულებს და კოლექციონერებსაც თავაზობენ. ზოგიერთ მათგანს $600-ადაც კი ყიდიან. ეს ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ წასვლის დროა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: პანამერიკული შოსე.
0: კოსტა-რიკა დიდ ყურადღებას უთმობს ეკოლოგიას. ეს ამერიკის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ელექტროენერგიას მხოლოდ მზის, წყლის და ქარის ენერგიით იღებენ. აქ ხალხს ფულს უხდიან ხეების დარგვისთვის, ამიტომ ტყეები დღითი დღე იზრდება. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურია მოდური, ეკომობილები, ეკოტურები და ეკოპროდუქტები. ესე იგი, ჩემი სასტუმროც ეკო იქნება. ფინკა ბელავისტა, უნიკალური სასტუმროა, რომელიც გაუვალ ტროპიკულ ჯუნგლებში მდებარეობს. ნომრების მაგივრად აქ 25 პატარა ხის სახლია. მე ჯავშანი არ გამიკეთებია უბრალოდ, თქვენ სასტუმროში საუკეთესო სახლი მინდოდა.
2: ფილა ტარტუგა საუკეთესო სახლია ფინკა ბელავისტაში. ღამე $150 ღირს. მაგრამ ისი დაჯავშნა მხოლოდ 2 დღით არის შესაძლებელი. გაწყობთ?
0: ეს პრობლემა არ არის. საკუთარ ბუნგალომდე მოასფალტებული სწორი გზით ვერ მიყვალთ. ეს იმიტომ რომ არ შეაწუხოთ ხელშეუხებელი ბუნება. რატომ არასოდეს არ მიმართლებს სასტუმროებში? რომ შეიძლება და ნორმალური ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ამერჩია. ნომრამდე რომ მივიდე, გაუვალი ჯუნგლები უნდა გავიარო. სახლამდე ვიწრო ბილიკებით, უსწორმასწორო აღმართებით და დაკიდებული ხიდებით უნდა ვიარო. მაგრამ $70 სულ გადაიხდით, ნომრამდე შეგიძლიათ ნიფრინდეთ კიდეც.

0: მეგობრებო, ეს ლიფტსაც კი სჯობია. კიბესაც და გოლფ-კარსაც. ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. სანამ სახლამდე მიხვალ, გზაში ნამდვილ ბავშვად იქცევი ატრაქციონების პარკში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: აქედან იწყება ჩემი მოგზაურობა კარიბის სანაპიროზე. ჩემი წასვლის დროა. ჯერ ქალაქ ლიმონში უნდა ჩავიდე. იქიდან ავტობუსი უნდა მოგზებნო, რომელიც მზიან კაუიტამდე ჩამიყვანს. მომდევნო 4 საათის განმავლობაში მე კოსტა-რიკის ბუნების თვალწარმტაცი და მწვანე საფარით დაფარული ხედები მელის.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: ეკოსასტუმრო ფინკაბელავისტა
2: 30 წუთში მივფრინდი უფრო სწორედ მოფორთხდი ჩემს სახლთან მოვაღწია როგორც იქნა
3: ребят
2: მეგობრებო, ცოტა ხნით წამოვწები. ჩემი ხმაკი კადრს მიღმა მოგიყვებათ ჩემი ბუნგალოს შესახებ.
3: Итак,
2: რიდგან სხვავდება ეკოსასტუმროს ნომერი ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრისგან? პირველ რიგში ის მიწაზე კი არა, ხის ფეხებზე დგას, 6 მეტრის სიმაღლეზე. ეს იმიტომ რომ წვიმის წყალი არ შევარდეს და მშიერმა იაგუარმა არ შეგაწუხოთ, ან თუნდაც ძარმაც არ შემოწვეს. ბუნგალო მთლიანად ბუნებრივი ეკომასალით არის აშენებული. ლოგინს დიდი ბალდახინი აქვს გადაფარებული, ეს იმისთვის რომ კოღოებმა არ დაკბინონ და ყურში ტარაკანი არ შეგიძვრეთ. მეოთხე. სახლში კედლების მაგივრად პანორამული ფანჯრებია, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ჯუნგლებში ხართ. და რა თქმა უნდა, ტერასა, საიდანაც ხედი დაბურულ ტყეზე იშლება. ვერსად ვიპოვე ვერც ერთი შესაერთებელი და ჩამრთველი. ნატურებიც არ არის. Wi-Fi არ არის. ელექტროენერგია არ არის. დიდი მადლობა, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს ეკოსასტუმროს კიდევ ერთი თავისებურებაა. მოკლედ, ორი დღე ტელეფონის და სხვა მოწყობილობების გარეშე უნდა გავატაროთ. შენ სულ მარტო ხარ. ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი. და ძალიან შორს სადღაც ჯუნგლებში ხარ. იდეალური ადგილია, რომ მარტო დარჩეს საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან და გამოსცადო საკუთარი შესაძლებლობები. დაფიქრდე, შეძლებდი თუ არა ქალაქელი ბიჭი ტელეფონის, ინტერნეტის და ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრებას. აქ არავითარი შანსი არ გაქვს გახვიდე მაღაზიაში და რამე შეიძინო. უბრალოდ მარტო ზიხარ ხის ბუნგალოში, ველურ ჯუნგლებში. ნამდვილად არ ვიცი შეძლებდი თუ არა.
0: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
1: ნამსაყუდელი სერბიე.
2: როგორც ყველა მდიდარი მოგზაური უბრალოდ ვალდებული ვარ კოსტარიკის ყველაზე საინტერესო ადგილას, დრეიკის უბეში წავიდე. გამარჯობა, ოლა. ამბობენ რომ მზის ჩასვლის დროს ის განსაკუთრებით ლამაზია. იქიდან კი ღამის ჯუნგლებში გავისეირნებ. კაპიტანო, შეგიძლიათ დაუჩქაროთ? ზის ჩასვლას ვერ მივუსრებ. გთხოვს რომ დაუჩქარო.

0: შეხედეთ როგორი დაისია. აი სულ ეს არის. ზის ჩასვლამდე კიდევ 20 წუთია და ის ხეებს მიღმა დაიმალა. ვერაფერს ვეღარ ხედავ. ეს ნამდვილი ფიასკოა. აი აქ არის ჩემი მზე. აი იქ. აი იქ ხელით შემიძლია შევეხო. ხეების უკან მზე ჩადის.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: კაიუტის ავტოსადგური.
2: კაუიჩი რომ ჩავედი უკვე ბნელოდა. ჯანდაბა იქ გასასვლელი იყო. ის რა არის მალახუელაზე პატარა ქალაქია. ჯანდაბა როგორ წვიმს. მეგობრებო, ხომ არ გიწყინებათ ქალაქი ხვალბამ დაგათვალიერებინოთ, აქ რაღაც ჰოსტელი ადაბა რომ ოთახს მოვძებნი. აკუნა მატატა, შესანიშნავია. ოთახი $12 იღეს, წავედით ვიქირავთ. ჯანდაბა, ეს რა არის? ახლა ჩემთვის სულ ერთია როგორი ჰოსტელია. თავარია წვიმა შევეფარო. გამარჯობა. ანასტასია.
3: სანი,
2: წამოდი. ოთახს გაჩვენეთ. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ძველ ხის ქოხს მაგონებს. ასეთი ბებიას ქონდა აგარაკზე. ასეთები ხის კომოდები და კარადები იყო. კედლების ფერადი, ფარდები ძგავს. ზუსტად ძველი ხის სოფლის სახლია. რაც შეეხება ატმოსფეროს

0: საკმაოდ სუფთა. თეთრეული, გარეცხილი. სინამდვილეში კი. სან, მიდი, შენ დანარჩენი ადგილები გადაიღე, მე კიდევ წვევი და დავიზიდე. დავიღალე და დანარჩენი ტურისტებიც არ მინდა შევაწუხო. მაგრამ ოპერატორი სად იძინებს? ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. სან, რაღაც იღებ. მოდი, ხვალმზე ამოვა და გადაღება ხვალ გავაგრძელოთ. სად გძინავს? ამ ოთახში? მიდი, დაიძინე. ღამე მშვიდობისა.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
2: კოსტარიკის ჯუნგლები დღისით ეგზოტიკური და ლამაზია, მაგრამ ნამდვილი თავგადასავალი აქ ღამის ეირნობა. ამ დროს ყველა ცხოველი იღვიძებს. ამ დროს გამოდის ყველა მტაცებელი. სოროებიდან გამოდიან ქვეწარმავლები და თავის ქსელებს ქსოვენ ობობები.
0: კარკოვადოს ეროვნული პარკი.
2: ღამის ჯუნგლებში ტური $80 დამინჯდება. გამარჯობა. გამარჯობა. მზად ხარ თავგადასავლებისთვის? მზად ვარ. გარეგნობით ვერ ვიტყვი. რაგაცია, ჯუნგლების სახიფათო ადგილია. იქ ქუდით და ბოტებით უნდა შეხვიდე. ამიტომ ჯობია გამოიცვალო. ჯუნგლებში ღამის ექსკურსიისთვის აუცილებელია გიდი. მზა რომ გამიკვალოს და ყველაფერი ამეცნოს. რეზინის ჩექმები, რომ არ დაისველოთ და ფეხები არ დაისვაროთ. სპეციალური სპრეი მწერებისგან თავის დასაცავად. ქუდი, რომ თავზე რამე არ დამეცეს. და ბოლოს ფანარი, რომ ღამე უკეთ დაათვალიეროთ ცხოველები. რამდენიმე წუთში მე კოსტა-რიკის ჯუნგლებში ამოვყოფ თავს. იქ კი ვნახავ უზარმაზარ, საშინელ
3: კრაბიკა.
2: კიბორჩხალას. მეგობრებო, პირველი წარმატება. ძაზე პატარა კიბორჩხალა გადმოდის. მივდივართ, მივდივართ. ჯუნგლები ის ადგილია, სადაც ყველას ერთმანეთის შეჭმა უნდა. აქაურობა მაცდურია. და ერთის შეხედვით თითქოს უწინარი არსება შეიძლება მომაკვდინებელიც კი იყოს. შეხედეთ, ეს ობობა, რომელიც თევს იჭერს. შიგნით უზარმაზარი ობობა. ასეთი ზომის ობობა არასდროს მინახავს. ეს ბაღაყია, რომელიც თაგვებს და შხამიან ქვეწარმავლებს ჭამს. ჯანდაბა. რამხელა? ამ ლამაზმანს კი იმდენი შხამი აქვს, რომ უამრავი ადამიანის მოკვლა შეუძლია. ეს პატარა გველი ნამდვილი ღამის კოშმარია. თუ ეს გველი გიგმენთ, გადარჩენის შანსი ძალიან ცოტაა. და ეს ბაყაკები. მოდი მეგობარო, ხელს ნუ შევუშლით. იქნებ თაფლობისთვია. წავიდეთ.
3: კარგი?
4: Смотри, вот
2: შეხედე. ქვეწარმავალი.
4: Она ядовитая.
2: Шхамяния?
4: Я
2: შემიძლია ხელი მოვკიდო.
4: Да, если хочешь.
2: Что гинда могиде?
4: Она не укусит.
2: Арикменеба?
4: Не должна.
2: Цесит ара.
4: А вообще.
2: Джандаба.
4: Чёрт. Последняя попытка.
2: Болом стелоба.
4: Вот ты знаешь,
2: Шхамяня радис, მაგრამ ხელის მოკიდება მაინც არ მინდა.
4: Ой-ой-ой, смотри, смотри.
2: Шехеде, шехеде, шехеде.
4: Она сожрала маленькую, значит, жаба.
2: Патара бакаки дайчира და чем თვალწინ გადაყлапа.
4: Офигеть.
2: Саутреба.
4: Что я могу
2: сказать? Раунда гитхрат джунглебში ღამის ტურზე. აქ შეგიძლიათ карга დამოითხაროთ ტალახში. Гаებათ ობობის ქსელში. და გაიცნოთ ყველაზე საზიზღარი სლიკინამ ცოცავი. ვერცერთ ნორმალურ ცხოველს ვერ ნახავთ. მაიმუნის მაგვარ ცხოველსაც კი ვერსად შეხვდებით. დიდი მადლობა. არაფრის. როცა გინდა შემაწუხე.
4: Мне пора возвращаться.
2: Серпში უნდა ჩავიდე. ნაფს უნდა მივუსრო. რას ამბობ? ახლა როგორ წახვალ სერპში? ნავით? რომელი ნავით? უკვე გვიანია. ღამით ნავები არ დაცურავენ. ახლა ვერსად ჩახვალ. მაგრამ ჩემი სასტუმრო იქ არის. ერთადერთი რაც შეგიძლია, აი აქ დარჩენა. სასტუმროში დაისვენე. დილით კი ნავით დაბრუნდები.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: გამარჯობა.
1: სასტუმრო კასა ელ ტურტუგო.
2: ჰალო.
0: გამარჯობა. უკაცრავად რომ გაწუხებ.
3: Привет.
0: Я тут за. Итак, გავიჭედე. ჩემთვის ნომერი ხომ არ გექნებათ? საუკეთესო ნომერი მინდა, მაგრამ რაც გექნებათ, იმასაც თანახმალა. ძალიან გამახარებთ.
3: Дай подумаю.
0: გარკი, დავფიქრდები. ერთი ნომერი თავისუფალი უნდა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
3: Да,
0: არის.
2: Спасибо.
0: Мадлоб. თქვენ მე გადამარჩინეთ. ჯუნგლებში $150-იანი ბუნგალოს მაგივრად დღეს $65-იან სასტუმროში დარჩენა მომიწევს. შეგვიძლია ღამეს გესურვებთ და ისვენეთ. მოკლედ, აქ მოსაყოლი არაფერია. ორი ჯოულებრივი ლოგინი, კონდიციონერი და აბაზანა. გამოდგება.
4: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: ჰოსტელი აკუნა მატატა.
1: დიახ. ინ არის.
2: ო,
1: სანჩკა გაიღვიძე. დილა მშვიდობისა. მოდი ნუღა გავჩერდებით, მზე ამოვიდა. ეს კი ახალ დღეს ნიშნავს. ახლა შეიძლება ჩემი ჰოსტელის აკუნა მატატას დათვალიერება. ჰოსტელში $12 ერთ ადგილს ქირაო. აკაურობა კირილოვკას ბანაკს გავს. დუშები ღია ცის ქვეშ არის, ასევე არის დილის უფასო ყავა და რამოდენიმე ობობა. ამ თანხად ეს იდეალური ჰოსტელია. აქ ყველაფერია, აუზიც კი. თესუფთაც ყვით.
2: Ну что?
1: Моклет. Вицеп.
2: Посмотрим.
1: Нахот როგორია აკაურობა დღისით?
2: Кауита.
1: Кауита ჩვეულებრივი სოფელია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. ის ყველა მხრიდან გაუვალი ჯუნგლებით არის დაფარული. ცხოვრება მშვიდად და წყნარად მიდის. ეს თითქოს ყველაზე მშვიდი ადგილია დედამიწაზე. აქ ძვირადღირებული დასვენებისთვის არავინ მოდის. აქ ბუნებასთან პირისპირ დასარჩენად ჩამოდიან. ტურისტები ვულკანურ სანაპიროზე კარვებს ჩლიან. ალგების ხმას უსმენენ და სერფინგით ცრიალებენ წყალზე. როგორ მინდა აქ დიდი ხნით დარჩენა.
3: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: ბედრეკოსას სანაპირო.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: გახსოვთ როგორ დადიოდა რეგინა სამაშველო ცენტრებში როგორ აჭმევდა მაიმუნებს და ულიდა ყველა ცხოველს ახლა მეც იგივეს ვაპირებ
2: ცხოველების გადარჩენის ცენტრი იაგუარი
1: კაუიტაში ცხოველების გადარჩენის ცენტრია აქ ავადმყოფი და დაავლებული ცხოველების თავშესაფარია აქ ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ ცხოვრობენ მაიმუნები თუთიყუშები
3: попугай
1: ზარმაცები ქვეწარმავლები და ნიანგებიც კი მათი მოვლისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად ცენტრის კარი ღია ტურისტებისთვის და მათ უფლებას აძლევენ ცხოველებს ეკონტაქტონ რა ლამაზი ხარ მოდი პატარა აი ასე თითებს ლოკას როგორი ენა აქვს რამდენი ნერწყვი აქვს ბევრი ნერწყვი არც ერთ ჩემ კატას ასე არ ავულოკივარ. საოცარი არსება, ძალიან საყვარელი. მადლობ, სულ ნერწყვში ვარ. ცენტრში მარტო გადაადგილება არ შეიძლება, მხოლოდ ექსკურსია მძღოლთან ერთად. ჯგუფური ტურის ბილეთი $20 ღირს. მე სესილია ვარ და მე აგიხსნით, როგორ უნდა გადაადგილდეთ ცენტრში. ცხოველების კვება, ხელის მოკიდება, წვალება, აგრძელულია.

0: ასევე აკრძალულია მათთან ერთად სურათების გადაღება. შეხებაზე კაცრად გაფრთხილებთ. ეს რა ექსკურსია? კარგი, ბილეთის ფული გადახდილია. რამე მაინც მაჩვენეთ. პირველი გაჩერება ქვეწარმავლების ტერარიუმია. საინტერესო იქნებოდა აქ. დიდი ანაკონდა რომ ყოფილიყო. აქ კი მხოლოდ პატარა გველის წიწილები არიან. საშიში არაფერია. ისინი თავისთვის არიან გამოკეტილები ბრონირებული მინის მიღმა. მეორე გაჩერება ფრინველების გალია. რა საყვარლები არიან. ჩელი ცხოვრება ერთად გაატარეს და ერთად დაბერდნენ. მესამე გაჩერება მაიმუნები. მერტო, ისინი თავისუფლად დადიან. სამწუხაროდ მაიმუნებთან ახლოს მისვლა არ შეიძლება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ თვითონ მოვლენ. და ბოლოს, ამ ცენტრის ყველაზე საყვარელი ბინადარი, ზარმაცა. აი მათი ნახვა დიდი ხანია მინდა. შეხედეთ, ეს ზარმაცაა. ხეზე ჩვარივით კიდია. თან ბევრნი არიან. რა სასაცილოები არიან. რატომ არ შეიძლება მათი მოფერება? ზარმაცა მსოფლიოში ყველაზე ნელი ცხოველია. ისინი წუთში მხოლოდ 2 მეტრს გადიან. იცით, რომ ზარმაცას წელიწადში 250 დღე ძინავს. ზარმაცა თითქმის სულ თავდაყირად არის, ამიტომ მისი ორგანოების თავდაყირა ვითარდება. ზარმაცა მხოლოდ ხეზე დაკიდება და ღეჭვა იცის. მიწაზე სიარული მას გრძელი ფრჩხილების გამო არ შეუძლია, ამიტომ ქვემოთ თითქმის არ ჩამოდის. მხოლოდ კვირაში ერთხელ ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სიკვდილის შემთხვევაშიც კი ზარმაცა ხეზე დაკიდებული რჩება. საყვარლები. ისე მინდა მისი მოფერება. ისე. ცუდი ამ ექსკურსიაზე მხოლოდ მადა გამიღვიძეს.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: მარინო ბაიანას ეროვნული პარკი.
2: უკანა გზაზე გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა მენახა, რომელსაც ყველა უწევს რეკომენდაციას. მას ვეშაპის კუდი ეწოდება. რას ნიშნავს ეს? ამას ახლავე ვნახავთ.

0: Знаете, я ещё даже не дошёл. Вешапис кудамде ჯერ არ მემსულარ და გზაში უკვე მესამედ დავკარგე მეტყოლების უნარი ამ ულამაზესი ხედების გამო.
1: Он какой-то запредельный.
0: Укиде ганосевция. Ситყვებიც კი არ მყოფნის რომ ეს საოცრება აღგიწეროთ. ნამდვილი ზღაპარი აქ ოკეანის წყლები ერთმანეთს უერთდება. ეს არარეალურია. შენ თვითონ სარკეზე დადიხარ. ხედავ როგორ უერთდება ორი ოკეანე ერთმანეთს. დაუჯერებელია. კარგი. მაგრამ მე აქ ვეშაპის კუდის სანახავად მოვედი, მაგრამ ვერ ხედავ სად უნდა იყოს. აი ისიც. ვეშაპის კუდი.
2: Так, тут называют пляж.
0: Sorry, да, всё уцодებენ Марино Баринас Санапирос. ეს ფორმა пляжმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ქვიშის სანაპირო წყალქვეშა რიფებს შეეხო.
2: А ещё в эту
0: бухту. Заинтересуа რომ ამ ყურეში миграციის პერიოდში ნამდვილი ვეშაპები მოდიან.
2: Природа
0: были. ბუნებამ ნამდვილად იცოდა ეს ამბავი, როდესაც აი ამ пляжს ქმნიდა.
3: გერბიან საფასური კოსტარიკა
0: პუერტო ვიეხოს ქუჩა
4: კოსტარიკაში ყველა კაფე ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი და ამიტომ ისინი ძვირია. წამოდით სხვაგან წავიდეთ. აქ ასევე არის კაფე ადგილობრივებისთვის და მას სოდა ეწოდება. ასეთი კაფეები კოსტარიკაში ძალიან პოპულარულია. ასე რომ თუ თქვენ ჯიბეში

0: პირმა გაიარა, მაშინ ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. აქ მე ადგილობრივ კერძს, კასადეს დავაგემოვნებ. ლამაზად ჟღერს. იმედია, რომ გემრიელია. გამარჯობა. კასადესი გააქვთ? კასადოს გულისხმობთ? დიახ, კასადო. ახლავე. გმადლობ. გმადლობ. უზარმაზარი პორცია. სამ ადამიანს დაანაყრებს. კერძი უმარტივესად არის თებზზე განლაგებული. ცენტრში მოხარშული ბრინჯია. თუ გინდა მას ხორცთან ერთად აურებ, თუ გინდა ლობიოსთან ერთად. ამ ყველაფერს კი სალადს აყოლებ. კასადო ჩვენ ენაზე ცოლიანს ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ამ კერძს ქორწინების პირველ დღეს ამზადებენ ბრებისთვის. ადრე ახალგაზრდებმა ჯერ არ იცოდნენ ერთმანეთის გემოვნება და სურვილები. და ამ კერძის მიხედვით ხვდებოდნენ, ვის რა უფრო უყვარდა. სწორედ ამიტომ არის კასადოში ყველაფერი ერთად. მინდა გითხრათ, რომ ხორცი საოცარია. უნაზესი, ძალიან რბილი, ძროხის ხორცია. არ ვიცი, როგორ მოამზადეს, მაგრამ თითქოს დამარინადებულია. თითქოს მარინადში ჩადეს და დიდხანს ელოდნენ, როდის დარბილდებოდა. მას საოცარი სოუსი აქვს. ამ კერძის კიდევ ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის ძალიან იაფია. უზარმაზარი პორციაა და ძალიან სუყე. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიგნებაა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: პუერტო ვიეჰოს სანაპირო.
0: აქ ბოლომდე იგრძნობა, რომ კარიბის სანაპიროზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, ერთობიან. ოლა.
2: როგორ ხარ?
0: კარგად, თქვენ?
2: ჩვენ შენზე უკეთ.
0: ნამდვილად შესანიშნავად გრძნობენ თავს. მოკლედ ძალიან მაგარია, ცხოვრებისგან ყველაფერს იღებენ. მაგრამ მე უკვე აეროპორტში უნდა წავიდე და ანტონ შევხვდე. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის? აქ. აქ არის? კარგია. სან-ხოსე, სან-ხოსე. გამარჯობა. ინგლისური იცით?
2: ცოტა.
0: სან-ხოსემდე ავტობუსი მინდა. დღესღამე. ბილეთი მინდა.
2: ბილეთი?
0: დიახ.
2: არა.
0: არა.
2: ბოლო ავტობუსი უკვე გავიდა.
0: რას ამბობთ? გმადლობ. 4 საათზე ბოლო ავტობუსი გავიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სან-ხოსეში ვერ ჩავალ. ანტონს ვერ შევხვდები და ახლა ის მის კითხვა. რა უნდა ვქნა? რეალურად დღეს ჩასვლას ვერ შევძლებ. ავტობუსები აღარ დადიან. მატარებლის ბილეთის ფული არ მაქვს. თვითფრინავის მით უმეტეს. ისიც კი არ ვიცი, აქედან თვითფრინავები დაფრინავენ თუ არა. ავტოსტოპი წასვლა არარეალურია. აქედან 400 კილომეტრია. ერთი შანსი რჩება, ანტონს უნდა დაურეკო.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: ალო.
2: ალო.
0: ანტონ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
2: შესანიშნავად. სან-ხოსეში მივდივარ.
0: სან-ხოსეში?
2: შენ როგორ ხარ?
0: ანტონ მისმინე, მოკლედ მე ვერ მოვალ სან-ხოსეში. ავტობუსმა გამასწრო და არავით არის საშუალება არ მაქვს, რომ დღეს ჩამოვიდე.
2: მოიცა, რას ამბობ? ავტობუსმა გაგასწრო?
0: ხო, ვერ მოვასწარი და სავარაუდოდ აეროპორტში მისვლას ხვალ შევძლებ. მე სხვა გზა არ მაქვს, ფულიც არ მაქვს.
2: ნამდვილად ქერათ მიანი ხარ, ივლეევა. ეს ისედაც ჩანს, მაგრამ მაინც შეგახსენე.
0: კარგი. მომიყევი მაინც, როგორ მოგეწონა კოსტა-რიკა.
2: შესანიშნავია. სიმწვანე და სილამაზე. და შენ?
0: მეც მომეწონა. ნამდვილად გადავტვირთე თეაკაურობა. ანტონ, იქ თვით წამიყვანო.
2: რა თქვი?
0: ანტონ, მომაკითხე და წამიყვანე აქედან.
2: ნასია, ცუდად ისმის.
0: ანტონ, წამიყვანე.
2: ნასია, მომისმინე გვირაბში ვარ. არ მესმის, კავშირი არ არის. ალო?
0: ანტონ, წამიყვანე.
2: რა? ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც დავისვენო ადამიანურად?
0: რა გააკეთა? ხედავთ რა ქნა? ტელეფონი გამითიშა. მეგობარო, გესმის, გათიშა.
2: ასე ანი მომეცი.
0: თხოვი რომ წამიყვანე, მან კი გამითიშა და მასთან ერთი წელია მუშაობ.
2: ასიანი მომე.
0: რას ამბობ? მე თვითონ შეერივარ. ჩემ შარვალს შეხედე. სხვათა შორის აქაური არ ვარ. რა გითხრათ, მეგობრებო? ჩემი კარიბული საღამო გრძელდება. მალე ალბათ ამ კაცი ვითვივლი.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
2: სანაპირო ნეგრა.

0: მეგობრებო, თქვენთან ერთი სათხოვარი მაქვს. სწორედ ახლა ადექით თქვენი სავარძლებიდან და გადადგით პირველი პატარა ნაბიჯი მოგზაურობისკენ. კოსტა-რიკიდან წასვლა არ მინდა. მინდა სპეციალურად ავაგვიანო აეროპორტში, რომ ცოტა ხნით კიდევ დავრჩე ამ ადგილას. აქ იგრძნობა, რომ კარიბებზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, სიამოვნებას იღებენ. ოლა!
1: ორი დღის განმავლობაში გავიგე, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პლანეტა მომავალში. სუფთა, წვანე და თავისუფალი. ინტერნეტი არ არის, ელექტროენერგია არ არის. კარგია, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს არის ქალაქი, სადაც ადამიანები ბუნებასთან ერთად ცხოვრობენ.
0: სადაც ყველაზე პატარა ბაყაყის სიცოცხლესაც აფასებენ. ასეთია კოსტა-რიკა.
1: შეუდარებელია.
0: ნამდვილი ცხოვრება.
1: სიტყვებიც კი არ მყოფნის ეს ასწავლი, როგორ აღგიწეროთ. ნამდვილი საოცრებაა.
0: ერთი წუთი ამოვედი და უკვე მლოკავენ. რა საყვარელი ხარ.
1: აქ არ არის არც სუპერმარკეტი და ვერც რესტორანში გახვართ. აქ მხოლოდ პატარა სახლია გაუვალ ჯუნგლებში.

0: ლასაბანას პარკი.
1: კოსტა-რიკა სიმწვანეში ჩაფლული ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენ მას ცოტა სიმწვანეს კიდევ დავუმატებთ. კოსტა-რიკაში ბოთლი ქალაქ სან-ხოსეში ადამალული, კერძოდ პარკ ლა-საბანაში. მისაპოვნელად დე ლა-საბანას ქუჩაზე გადით და ლაგიტოს ტბის მიმართულებით იარეთ. შეუხვიეთ მარცხნივ და გაიარეთ ზუსტად 75 მეტრი. ტბის ნაპირზე დიდი ბამბუკის ქვეშ ნახავთ ჩვენს განძს.
2: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა.
3: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ-ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
4: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
5: მე подбирали для разведки первоши.
6: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი ზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
4: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა.

0: თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
1: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა КГБ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
2: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Много эйтори осталось.
2: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема Россия. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
0: Амгорад არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადად ასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარ ჩვევები და

0: ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალუმუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალუმუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
2: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

ამონარიდი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დაიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. დღეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედა ჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვან მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სიტბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხონში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდია. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟაფშაველა.
0: ათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი წელს მამამ ქუთაისში წამოიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ გიმნაზიაში მიმიდეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
2: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიძასთან და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიძა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გავაგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვე ესწრებოდი ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია-სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში. ახალი გიმნაზია გაიხსნა რაღაც მივარნილ სტანიცაში, აი ძლივ-ძლივობით ვიპოვე რუკაზე. ვასწავლიდი ისტორიას, ფსიქოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
2: როდესაც მამა სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, სადაც წოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზრომისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი. ეს ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
0: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა მუცუბიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა. კერენსკისთან შალვა იხსენებდა.
3: დროებითი მთავრობის მეთაურმა თავაზიანად მიგვიყო
0: თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს. თქვენ ვართ სახელმწიფოები გაქვთ.

მოდით ერთიან კავკასიურ რუსულენოვან უნივერსიტეტად ვახციოთ. ამ იდეას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი. თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხელახლა დაისვა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი და მაინც იჩინა თავი წინააღმდეგობა. პეტერბურგში პირველ სავესტუმაზე ჯავახიშვილმა წარმოაჩინა გეგმა, რომელიც ჰუმანიტარულ პროფილს გულისხმობდა. მაგრამ გამოვიდა ნიკო ნიკოლაძე და ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტს სპეციალური ტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების იდეა დაუპირისპირა. კაბათი მძაფრი აღმოჩნდა და მაშინ ივანე ჯავახიშვილმა მითხრა: აბა ერთი შენებურა დასხე, მეც დავცხე. გაიმარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმა. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გაბნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოყრა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია. დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიქიშვილი უკვე თბილისში დახვდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა, რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918-ის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვა ნუცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა: პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემ სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამოვნა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვა ნუცუბიძე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას გისრულოთ, მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსენე, რომ ეს მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიციამონებას მანიჭებს. მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწერო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე და წავედი სახლში. ცოტახანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება: ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში. 1918-21 წლებში შალვა ნუცუბიძე ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება, შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს

0: ამზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი მსოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვანუცვიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე გამოსვლები აღსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათასრაას 21 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. შალვანოცუბიძემ საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. მოგვიანებით იხსენებდა 1921 წლის თებერვლის დამლევს ბათუმის პორტში ვიდეგე. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდი. მე საკუთარ გულისხმას დაუჯერე და არ წავედ, დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდგი ფეხი იმ გემზე თქო.
1: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვანოცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებას თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ემიტოებული ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყო. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და აღტაცებული მნახველი ყავდა. და ეს საინტერესოა კიდევ ისიც, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
0: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავს შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ჰქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაგხვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაქცოდნოდა და საეჭვოდ ითვლებოდი. აი, როგორც შალვანუცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაზე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უნდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვანუცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებას ო ფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვა ჩაუთვალეს აზრის სითამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავსო. ახლა ლექციებს კითხულობ და პოლიტიკას გვაპარებსო. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებო სკამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვანოცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას არიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვანუცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად გითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარით ჩვენ პლატფორმაზე გადმოსვლაო? არ ჩალვას და უყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდეს ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყავდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგენც კი მართალია ღიმილი და ირონიული, მაგრამ იძულებული იყვნენ ვაშაც კი ეძახით. შესვენებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს უზიარებს და თავის თავისლებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს შეზახა: გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო. ნუ გეშინიათ, თქვა შალვა, მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემაო. მოჭრა.
1: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდაში ერთო პირველი მეუღლე. ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა, რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი, რომელსაც ის გერმანულ ყაედაზე კიწის ეძახდა. მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა. არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ, წარმოგიდგენთ, აბსურდული მიზეზით, როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი.
0: ჯერ კიდევ სიზმარი მგონია, რაც მოხდა, იხსენებდა შალვა. 8 თვე ციხე, 2 თვე აჯინოჩკა. თურმე ცხოვრებაში არაფერს არ უნდა შეგეშინდეს. მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთით ატანა არ შემეძლო, ციხემ სულ დამავიწყა. ისე შევიშალე, რომ თავის ჩამოხრჩობა გადავწყვიტე. მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი. მერე მოსკოვში გადამიყვანეს. იმის მიხედვით, თუ რა საქმეც შემიძგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე, საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროდ მიდიოდა 10-15 წლით, თუ არა შეიძლება უარესიც. შალვან უცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს. დაიკარგა ბევრი წიგნი, წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი. მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვითხრეს სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა, გახსენებიო და უთქვამს: სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს. ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე. და ის კი არა, საჯაროთაც მქონდა უკვე წაკითხული. მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემოვიზა ეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის. მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან სტალინს უთქვამს: გალიაში გალობელი შაშვიო, თუ გინახავთ ვინმეს. აი ასე ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით, სტალინის განკარგულებით, გამათავისუფლეს სიხიდან. ათასცხრაასორმოცი წლის ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს. თვალებს არ უჯერებდი, როდესაც მომიმარი სტალინი შემოგვეგებ. ჯე რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა. მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა: თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ, ბრწყინვალეა. ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი. ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი, ქვემოთ შენი გვარი. მერე გადაშალა, აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა ჩაამატა ქართულიდან. ეს თქვენ იცით, რომ ქართულიდან არის თარგმანი, თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან. შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა. უჯრა გამოაღო, უბის სიგნაკი ამოიღო, გადაშალა და გვითხრა: ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო. მოდი, ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ, მერე რუსულად. ნუ ჩვენ ახტაცება გამოვთქვით, გაიცინა. თუ მოგწონთ, გამოიყენეთ, ოღონდ ნურავის ნუ ეთქვით ამის შესახებ. საერთოდ, თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიკისრე. და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მერე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა: გამომცემლობის რედაქტორს აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალეთ. არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა და 6 მილიონიანი საქართველოს სადგრძელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია, როცა გინდა, მაშინ წახვიდეთ თბილისში. შენი ბინაც თავისუფალი დახვდებაო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინ ვიყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არამხოლოდ მეცნიერული შრომაა, არამედ პოეტური შემოქმედებაა. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის კოლოსალურ სიფართოვეში დამარცხნა.
2: ой любви постигнут тайну мудрецов бессилен гений исташается здесь слово не хватает песнопений я вас пелы лишь плоть земную красоту её влечений и распутных атамящих жаждой высших желаний.
0: როდესაც პოეტი გაფილოსოფოსდება, იტყვიან: დაჭკვიანებულაო. როდესაც ფილოსოფოსი გაპოეტდება, გასულელებულაო. რა სიზამ, მე გავპოეტდი. და ასე გადამარჩინა რუსთაველმა სიკვდილს. ათასრაშ 41 წლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ, შალვანოცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნება სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ მხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა მეცნიერმა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდო დიონისე არეოპაგელის საიდუმლოება, ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე პეტრე იბერი.
2: არჩევნა მოაწროვნენ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა თელ საშუალო საუკუნეების გასწრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახი და რენესანს მან მოუმზადა იდეოლოგიური დასაბრუნებლად.
1: რუსა მამა ბრუნდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს, ეს არის ქეთევან კლიმიაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იწყებენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით, სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს, გლდანში. ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც ახთოვანებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
3: აქ იყო სულად ჯაგები იყო, ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს. და ძალიან ცუდი მიწა იყო აქ, სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ მამას ხემძღოლობ, დედას ხემძღოლობით, ბავშვებმა კიდე მეზობლებს გეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი, დავასუფთავეთ და კაი ბაღი გააშენა შალვანმა ხლა აქ და მამამ და ვაშლის ხეები დარგო, კაი ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა და ეს თელი ვაშლები რო უარავა და სულ ზირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა, დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა. და ნუ შეინახა, ხო? ნახე, ნახეო დილას რო აალაგა. ქეთო, ქეთო, ქარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკლოო. აღარ იყო აფერი, რომ ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთს და რო ეს ნერვი მოეშლებოდა ხო ამღლანში რომ რაღაც და ზირყია. და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა.
0: 1954 წელს შალვან უცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს.
4: მიანმაისის სულახალი ვიქრე ნათელი, კარგი ნათელი, ხმე ნათელი შინაგან სიღრმის.
0: ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო ჩამცხრალი. უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი სახლში არ შემოსულან, პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. ну сагангашо титкос араფერი იყო მაგრამ რა ვიცი მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ რა ვიცი ესე იგი ორი თვის განმავლობაში თითქმის араფერი იყოდენ ჩემ შესახებ მერე უკვე დაბუნების შემდეგ გაიგეს მათ რომ სტალინის თხოვნით ვიყავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ნუ ბუნებრივია, როდესაც დავბრუნდი მოახსენე, რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის. დარც მამისთვის.
5: ამასობაში თურმე ქალიშვილი შეგზენოდა. მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული. და აბა ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს? ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის. მივედი იქვე ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტები დავარეგისტრირე ქორწინებას. და ბავშვის დაბადებას. მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით ვეუბნეოდი რომ მარტო დავიბადე, მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვკვდები თქო.
1: უნდა ვთქვა რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვათ, აი და შეიძლება იმიტომაც რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეგვეზღვადებდა. განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო რომ ეს არაჩური ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, განსაკუთრებით მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის

0: ყოველთვის ცდილობდა და ერთადერთი რასაც ის გვიგზავნა და რასაც ჩვენ ძალიან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიაში მქონდა ასეთ დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვა შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, მქონდა ძალიან, ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ტელევიზორთან ჯდომა და ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც мама და ძეძინა და ჩუმად უგდებდით ხოლმე ტელევიზიას ხურს.
1: უყვარდა ჩემთან სკოლაში მოსვლა სხვადასხვაშორის და ერთხელ მასალებელი დაედაგა. ბატონო შალვა, ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილი, რომ არაფერი არ იცოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცოდო, ახლა იმ ვარეზის მაგას არ გამოჭერა უნდა. და კალი გაიშა წავიდა და კი უკაცრად, უკაცრად ბატონო შალვა და დავესვის დაიმალა.
2: говорит Москва от центрального комитета коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
3: სულიად მოულოდნელად ჩალვანოცუბიძე ახალი განსასწრების წინაშე აღმოჩნდა. ის ბერიას აგენტად გამოაცხადეს. ამ დროს სტალინი უკვე გარდაცვლილი იყო და პროკურატურამ გამოიძია, რომ ჩალვანოცუბიძე 1938 წელს დაპატიმრებულ იქნა როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებითი ჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ათას 1943 წლის 22 დეკემბერს შალვანოცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზი სწრაფად დატოვა და აფორიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და საცი შესულმა მეუღლეს განუცხადა: ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ. დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვაჭოს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე ბოთლინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისე პატიმრობა მირჩევნიო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო? იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მოგზანდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის. უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო? ის პასუხობდა: უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.
1: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა კალბატონი, პირველი სახლზე, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იდგა ეს კალი. შალვამ იცოდა, რომ ეს კალი ამას უყურებდა და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და კალბატონ ანიკო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხო და კალბატონ ანიკო, რამშენიერად გამოიყურებით, კალბატონ ანიკო, რამშენიერად გამოიყურებით, ესე უნდა. არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით, პირიქით, როგორ ახართ არ ვიცით, მაგრამ პირაკეთ შენ რად გამოიყურებით, შალო? შარა მოძღეთ მეც გამეცინა ბავშვი ხარ მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შენ სხვა მქავს ეს სხვა და აი ის ქალიც გვაკვირდებოდა ჩვენ რომ აი ყველაფერს უპირ სამე გავიდოდეთ ვინმე სხვა ცოდ ბიჭებს ვინ ახლა ცოდი რა ვიღას ბიჭებს მოდიოდა სახში ეტყო და რაღაც და აი ესეთი მომენტები იყო მაშინ ყურადღება ძალიან
4: ჩვენ ვარდის გზით არ გვიულია ეკლიანი გზებიც გვაქვს ნავლელი ეკლიანი გზები მე პირადად სამი სხვადასხვა რეჟიმის დროს მუშაობდი. ნიკოლოზი და იქიდან ჩვენ დრომდე. ჯო არ იქნა ვერც ერთი თავრობას თავი ვერ შევაყარე.
3: მალე უნივერსიტეტმაც გამათავისუფლა პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთების თაობაზე. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომა იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილვარ. და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი, როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
0: мама სწორედ ამ ხრიდან დედის ხრიდანაც და მამის ხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ისეთი მომენტიც რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი ესეც ბიბლიური სახელებია და ძალიან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა სეტაბუგაში, როდესაც რელიგიად დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა ის ქიმქოთაისის გიმნაზიაში საფთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ შენიბრად იცოდა საფთო ჯული, ლოცვების ზეპირაციც ოფის ბოლომდე ლოცვების ზეპირაცი, რომელსაც არაერთხელ განუცხრებია ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ასეთი თქვათ ეს რწმენასთან არ იყო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაგულია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაგული და მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული რადგან ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს ეს თქვენ იცით რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამა ხშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში განსაკუთრებით დიდი ისწევდა კალისტრატე ცინცაძისთვის სწორედ რუსაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსაველისა, რაზეც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქვს ნაშრომებიც კიდევ ეს ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით ეუბნებოდა შალიკო შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ რომ თავის ადგილას დააბრუნე ვეფისტყაოსანში იქ სადაც შენ რითმის ან რაიმეს გამო გამოტოვებული გაქვს ესა და სხვათაშორის მამა ჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა აი ეს ბიბლია დარჩა რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან ნაშიერსა მე რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა მეუძღვნის ხუცესთა უხუცესი და წერია 51 წელი
3: შალვან უცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა ბუნებრივია მოელოდა რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში მაგრამ ეს ასე არ მოხდა თუმცა არც გაგვირვებია რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას
5: ხება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი
3: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალა. ასე და ამგვარად შალვანუცუბიძე

0: წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმარჩებოდა. სიცოცხლეში შალვან უცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღინიშნა. აი, როდესაც 80 წელს უნდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა: მე, ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილეარი, არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისრულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი, ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა. იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფა და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალესის.
1: როდესაც მამა ავად გახდა, ძალიან შეიცვალა. თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს. თავის ოთახში ისთა ხოლმე და როცა შევეხედებოდი ჭუჭუდანიდან, ასე ისთა ხოლმე და საათად შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. დედასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო. ხედავდი ჩვენ ამას, რომ მამა აღარ მღეროდა. და მერე ეს საღამოს მე და ჩემო ძმამ ვთქვით, მოიწავით მამა ვნახოთ და მშევედით. და რო შევედით, დედა დგას ასე, რაღაც ახალს შევატყვით, დედა რაღაცა არ არის კარგად. ამ დროს მამას ხმაგნოს მის: რა კარგია რომ მოხვედით, რა კარგია, ჩქარა, ჩქარა, მოდით. მე ხა წასვლას ვაპირებდი უკვე, რა კარგია რომ მომისწარეთ. მოდით ერთად მიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით. და მამამ დაიწყო სიმღერა. ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამ სიმღერას და უცბად შეწყვიტა ეს სიმღერა და გადაბრუნდა.

აქვს თხოვნი ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლობელს. ერთ ჩვენ საქმეს რომელსაც ჩვენ სიცოცხლე შევწირეთ ის შეგადავცემთ ისტორიას და ჩვენს თხოვნულებას რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ

0: მოხდარიყო საქართველოსში აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი.

0: მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობდნენ

0: ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთ შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობა ლებესტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრი გამოთქვათ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალურ განცხადებებს. მან ბოლო ორი დღის განმავლობაში წერილები გამოაქვეყნა, რომელიც თავისი შინაარსით სკანდალურიც არის, გამაოგნებელიც არის. პირველ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს: ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ, სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ვუდგე ამ ღირსების შემლახავ ბოროტებას, ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველ წერილში და თან ურთავს წერილს ამ ყველაფრის პარალელურად, წერილს, რომელიც მიიღო მან ბიძინა ივანიშვილის სახელით მამუკამ დინარაძისგან. ამ წერილში კი ვკითხულობთ, რომელიც გაუგზავნეს ვიმეორე ირაკლი ღარიბაშვილს. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა და ირმა ინაშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა, სიტყვა მხარდამჭერებმა ბჭყალებში წერია, და სოციალურ ქსელებში დაორგანიზებულმა კამპანიამ ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მხრიდან ორი ვარიანტი. ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი კი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად შესთავაზეს წერილის ავტორებმა, რომ მას უნდა ეღიარებინა კიდევ ერთი ბრალი, კორუფციის ბრალი. მაგრამ სასჯელი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა, რადგან შეკრებითობის და შთანთქმის წესების მიხედვით ისევ 5 წელი დარჩებოდა ღარიბაშვილს, მაგრამ უკვე ღიად იქნებოდა კორუფციაში ბრალდებული და ის ვეღარ შეძლებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში დაბრუნებას. როგორც ჩანს, იმ ავტორებს, ვინც ღარიბაშვილს ეს წერილი გაუგზავნა, არ სურდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკაში დაბრუნება. უბრალოდ არ სურდათ კი არა, ძალიან არ სურდათ, ასე ირკვევა. მეორე წერილი კი უკვე გამოქვეყნდა გუშინ საღამოს, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში. შარშან დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიამ თავარი მიზანი დაისახა ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. და ამ ყველაფრის მიზეზი ღარიბაშვილის თქმით სწორედ მისი დაპატიმრება იყო. სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამიტომ მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, მივიღე დადგმული, ბინძური, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, წერს ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკამ დინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია. კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომთავაზეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკაში დაუბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციის ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ანუ ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი და კორუფციაზე. ეს იყო ნათელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი, გადამადგმევინა ჩემს მიერ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებული

0: ვახტი იძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ირმა ინაშვილის სახელი ფიგურირებს იმ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილმა ციხეში მიიღო. ქალბატონი ირმა გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, მან თქვა, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არანაირი კამპანია არ უწარმოებია, არავის ღარდასაჭერად გნებავთ ან წინააღმდეგ. რასაც ფიქრობდა და რა პოზიციაც ჰქონდა, მას ყოველთვის ღიად ამბობდა. და აი ამას უსვამს ქალბატონი ირმა ხას, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, გვახსოვს ჩვენ ამეთერიდან ჩვენი სტუმრების, ჩვენი წამყვანების განცხადებები, რომელიც ნამდვილად გამოხატავდა ჩვენს პოზიციას და ქალბატონი ირმაც ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა და ვიცით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი 2012 წლამდე ობიექტივი სტუმარიც ხშირად ყოფილა, თანამებრძოლი იყო ეს ირმა ინაშვილისაც, ჩვენი გუნდისაც ვიცნობთ მას და როდესაც ყოფილი თანამებრძოლი თუნდაც განსაცდელშია, მის წინააღმდეგ ნამდვილად არასდროს არ გვიმოქმედია ჩვენ. ეს არის საკმნიშვნელოვანი. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ სკანდალურ განცხადებებს? პირველი ზარია, მოусმინოთ ავტორს, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა შვილო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ აქედან, შვილო, რომ როდესაც პირველად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში და იყო თავდაცვის მინისტრი, ხაშინაკას საქმეთა მინისტრი, აი მან ივანიშვილმა ხო გაუშვა, იმიტომ რომ იყო კორუფციონერი პირველად. მოაბრუნა მეორეთი. ხო და ეხლა იგივე ბრალდები დააკავა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ თურმე ყოფილა კორუფციონერი. და თუ კორუფციონერი იყო ღარიბაშვილი, პირველად რომ გაუშვა, რატომ მოაბრუნა მეორეთი? რა ხოიჭოდა ეს ყველაფერი ივანიშვილმა? მე რა შეიძლება შვილო იმას დაქვია? გამოდიან მაგის პარტი წევრები ღარიბაშვილის ოცნებისა და ლაპარაკობენ ღარიბაშვილს უარყოფით. შეიძლება ამბობენ, რომ არიან კორუფციონერები თავიანთი პარტიის წევრები, თავობის წევრებზე მათ ლაპარაკი. და ვინც ღარიბაშვილს უცნაობს თავის პარტიის წევრებიდან ვამბო, არის იმიას რომ იგივე ბედს გაიზიარებენ, რა დღეს ღარიბაშვილს დაემატა.
0: გავიგეთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, თუმცა პირველად როდესაც დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მაშინ განმარტებები ჩვენ არ მოგვისმენია, თუ რა მიზეზით წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი იმ დროს პოლიტიკიდან და ეს კორუფცია რომ ახსენეთ, ამიტომ მინდოდა დამეზუსტებინა აუცილებლად. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ მთავრობას, ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის. ამბობს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაღალი თანამდებობის პირი იყო და ყველასათვის ცნობილი ადამიანი. აი ამ დროს ჩნდება გარკვეული დაუცველობის განცდა ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანში. ყველანი ჩვეულებრივები ვართ, მაგრამ

0: პასუხი, რაღაც ვაჭრობა კი არ უნდა დაუწყონ. თუმცა ბატონი ხარებაშვილი ამ შემთხვევაში ციხეში კორუფციის ბრალდებით არზის. ეს ხომ სიმართლეა? მას ედავებიან, რომ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა და ეს საქმიანობა უბრალოდ დეკლარაციაში არ ჩაწერაო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საცრაფოთა და გასამართლე ივანიშვილი, დინარაძე თავდაპირველად ყובה ხეჯეს. ეს ამბავი ყველაფერი მაგათი ამბავია. ეს კაცი დაღუპეს საერთოდ და სამის არ ფათაბალეს.
0: დიახ. გავიგეთ, კეთილი, გასაგებია. უმძიმესი სიტყვებია ამ წერილებში ნათქვამი, უმძიმესი, ტყუილი, უსამართლობა, ცილისწამებლური კამპანია, ოჯახის საფრთხეში ყოფნა. აგრეთვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ირაკლი ხარიბაშვილის ოჯახს დაცვა მოუხსნეს თურმე, რომელიც ეკუთვნით ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს. ამას მოყვა ის, რომ დაცვის სპეციალური ჯიხურები, რომელიც დგას უსაფრთხოების მიზნით, იქ შეიჭრნენ უცხო პირები, დაარბიეს ეს, დალეწეს თურმე იგინებოდნენ. ახლა თურმე ღარიბაშვილს ეუბნებიან, რომ კიდევ ერთი კორუფციული საქმის შესახებ უნდა აღიაროს და თავი დამნაშავეთ ცნოს, იმიტომ რომ ბოლომდე გაშავდეს, როგორც თვითონ ღარიბაშვილი ამბობს. და ამის შემდეგ, როდესაც ციხიდან გამოვა, მას პოლიტიკაში მოსვლის და ბრუნების ყოფნის არანაირი შანსი აღარ უნდა ჰქონდეს. ეს ქონიათ მიზეზი, რომ ბოლომდე განადგურებული იყოს ხარიბაშვილი, როდესაც ციხიდან გამოვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მართლაც სკანდალურ განცხადებებს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ. 557-88-95-88. აქვე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ფერიცვალების დღესასწაული მოგილოცოთ. ყოველივე კარგი გისურვოთ, დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ? გამარჯობა.
1: ალო, აი, გამარჯობა, გმოწო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
1: აა, მიგინჯე რომ მოაგეს. ხოიღო ამ მინისტერი, კაცი უნდა იყოს პირდაპირ, მომიწი არ უნდა ახო. როცა როგორია სისტემები? ამგენდა თქვენ მოწმენეთ. აა, ვერენო, ოფლი ტრაკის მაგარი ნიმასო, თქვენ მაინცია. ხოდა, ჩვენ გულიზნა გულშეთ. არ აღმართი და დაღმართი ასეთი არის დაღმართ. არის დაღმართი დაღმართი. არც ნაცნობები და არც ოცნება და ნუ გამიჩიკოსი. დაწესები უნდა იყოს.
0: კარგით, გავიგეთ, მადლობა თქვენ საერთოდ ცუდად ისმოდა, მაგრამ გარკვეულ წილად ალბათ გაიგო მაყურებელმა და რადიომსმენელმა. როდესაც ხარიბაშვილი უკვე ღიად მიანიშნებს, რომ პირველი დანაშაული, რომელიც აღიარა, არ ჩაუდენია და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გუნდის დაზიანება არ სურდა და ქვეყნის ინტერესების დაზიანება, თურმე აი ახლა ივლისში ახალი წერილი მიუღია, ამ წერილში კი ეუბნებოდნენ, რომ სოციალურ ქსელებში ალბათ რაღაც კამპანიები იყო, იქ ირმაინაშვილმა განცხადებები გააკეთაო და ამან ქართული ოცნება ძალიან დააზარალაო. ამიტომ შენ შეიძლება ბატონო პოლიტიკაში დაბრუნდეო. რომ დავაზღვიოთ ეს და არ დაბრუნდე პოლიტიკაშიო, ჩვენ რამდენიმე საქმეს დაგდებთ ბრალადო. ან შენ რომელიმე ერთი საქმე აღიარე და ბოლომდე შელახული იყო შენი სახელი, რომ გამოხვალ ციხიდან პოლიტიკაში ვეღარიყო. აი ეს არის მოკლე შინაარსი ამ ყველაფრისა. და ამას აკეთებენ თურმე ბატონი მდინარაძე, ბატონი მდინარაძე დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებდა ბატონი კობახიძე ამაში ჩართული, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოქმედებენ და თავად ბატონ ბიძინას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით, ნამდვილად ის იყო ამ წერილის გაგზავნაში ჩართული თუ არა. მოკლედ ძალიან რთულია თემა. თქვენი შტაბეჭდილებით რა ხდება სინამდვილეში აქ და როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ წერილს, რომელიც თავისი შინაარსით მართლაც სკანდალური იყო. მამუკა მდინარაძე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, შემდეგ მინისტრი იყო კოორდინაციის საკითხებში ძალოვანი უწყებების, ახლა რაღაც ახალ სამინისტროს უქმნიან და ვიცე-პრემიერ-მინისტრიც არის, ვიცე-პრემიერიც არის. ამბობს, რომ ეს წერილი მას არ გაუგზავნია და ღარიბაშვილი ტყუისო. 557-88-95-98, როდესაც ყოფილი მაღალჩინო

0: ჩანოსანი ამბობს, რომ მისი და მისი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშია, როდესაც ის ამბობს, რომ ის წინააღმდეგ საქმეებს კერავენ ბჭყალებში, ამ დროს რიგითმა მოქალაქეებმა რა უნდა ვთქვათ, რამდენად დაუცველი ვართ ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში? ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა. ეგეთ ხარ? ხარ, ბიბო, რა ხოლმე გასიხარ?
0: კორექტულად ისაუბრეთ, ბიჭოთი მიმართვა პირდაპირ ეთერში არის არაკორექტული წამყვანის მიმართ. მე ბატონოთი მოგმართავ თქვენ და კეთილი ინებეთ და ანალოგიურად მომმართეთ. დაასრულეთ, გისმენთ. კორექტულად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ და დაასრულეთ. გათიშა როგორც ჩანს ზარის ავტორმა 557 45 95 88. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირდაპირ ეთერშია, ინტერაქტივი, ვაფასებთ და ვსაუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ განცხადებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან ამ უსამართლობის წინააღმდეგ შეგუების გზები აღარ დაუტოვეს. რა იგულისხმება ამ ბრძოლაში? ძალიან საინტერესოა. ბატონი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებს თუ სამართლებრივს, თუ რა აქვს ჩაფიქრებული, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დაველოდოთ პროცესებს, ძალიან საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ყველაფერი. რა შთაბეჭდილება გაქვთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ, რა ხდება? რამდენად მძიმეა ეს ყველაფერი და ეს განცხადება თავად თავისი შინაარსით? კორუფციის წინააღმდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბრძოლა ჩემს ციხეში ჩასასმელად იყო დაწყებულიო, ამბობს ღარიბაშვილი. აგრეთვე აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გარკვეული ხელწერა პოლიტიკური ოპონენტების განადგურებისა, რასაც თურმე აკეთებს დღევანდელი მართველი გუნდი. ყოველ შემთხვევაში ბატონი კობახიძე, ბატონი მდინარაძე ალბათ ასე მოქმედებენ ყველას მიმართ. მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა და ხდება დღემდე, ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში რაც ხდება, ეს თითქმის იგივე ხელწერაა ჩემი აზრით. რომ ცდილობენ ეს გუნდი, გნებავთ ეს ტელევიზიაც, გააქრონ, ჩამოიშორონ, ყველაფერი გაუფუჭონ და ეს არის ამათი საქმე. საქმეების შეკერვა, სპექტაკლების დადგმა, ტყუილების მოფიქრება, ცილისწამება, ბოროტება. ძალიან სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. ამიტომ არის შემდეგ, რომ ახალგაზრდებსაც და უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც აქვთ განცდა, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ნიჰილიზმი ამ პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პოლიტიკას თუ კეთილსინდისიერი ადამიანები გააკეთებენ, აღარ არის ის ბოროტი სფერო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაგროველია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ეს ერთი შპანა რა. ეს მანეჯერიან კლანები, ეს დასაგებია რა. აღვეგრი გამოსავალია ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემის. ქართულმა ხისერმა ფიქმოს ფოშიშმა ძალება ამბიჩები გვერდზე გადადო და გაერთიანდნენ როგორღაც რა. მე ვერაფერს ვერ ხედავ რა.
0: მადლობთ, მადლობთ. კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული ფრაგმენტი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან. გუნდის დაზარალებაზე და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებაზე ვთქვი უარი, ამიტომ შევეგუე ამ ყველაფერსო და ამის შემდეგ ამბობს, რომ მან მიიღო დადგმული ბინძური კამპანია და პროვოკაცია და ძალიან ბევრი ტყუილი. აი ამას ამბობს გეუბნებით კიდევ ერთხელ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძემ შემომთავაზა, რომ 1% არსებობდა პოლიტიკაში დაბრუნების შანსი, ამიტომ ახალი ბრალი უნდა წარედგინათ ჩემს მიმართო და ეს უნდა მეღიარებინა მეო. ან თუ ამას არ გავაკეთებდი, თვითონ აწარმოებდნენ საქმეებს და ბოლომდე მიაწვევდნენ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლაში, სამართლებრივ ბრძოლაში ამ საქმესო ასე მომწერესო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაზონო ჩემო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველ რიგში მინდა უდიდესი მადლობა გამოუცხადოთ ხაშ ტელევიზიას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ.
1: ასეთი გადაცემებისათვის არ არსებობს არც საქართველოში არც ერთი ტელევიზია, რომელსაც შეძლოს ხალხთან კავშირი ასე კარგად. მე მინდა რომ მადლობა გამომიცხადოს ხვენ პირადად, ბატონ ხალხთან ნიროინაშვილს, ბატონ ხალხთან მოურავს. უღმესი მადლობა ამისათვის.
0: მადლობ თქვენ.
1: რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება სწორად ირჩევა, სწორად ირჩევა დღევანდელ პირობებში, უკეთეს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე მჭიდროდაა დაკავშირებული ყველა ქვეყნებთან, რომ სასაქმეს არ
0: მოაქვს. ჩემო ბატონო, ჩვენ საუბრობთ
1: რუსეთი, ევროპა.
0: ერთი წუთით მომისმინეთ, გლობალიზაცია რა შუაშია, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობთ და ღარიბაშვილის განცხადებებზე.
1: დიახ, ღარიბაშვილის განცხადებები დღეს ფიქროს არ არის მოსაწორი. იმიტომ რომ მან ჩარი ცხოვრების ვანდილზე დიდი საფეხურები გამოიარა ჩავრობაში და არ უნდა გაეკეთებია ეს ფულის დაგროვება, ასეთი დაგროვება და არ უნდა ყოფილიყო ის დაფარული. უნდა სახელმწიფოსთვის შეეწყობინებინა და აღიარებინა ის თავისი ბიზნეს საქმიანობა.
0: კარგი, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომ სათანადო უწყებებმა მთელი ყურადღებით დაიწყონ ჩვენი პარლამენტარების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების და სხვადასხვა ჩინოვნიკების დეკლარაციების შესწავლა და გადამოწმება. იმდენ ფინანსებს და იმდენ არადეკლარირებულ ბიზნესს ნახავენ, რომ აი გაუცებული დარჩებით ყველანი. ასე რომ ახლა ეს გაშავების პოლიტიკა, რაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარიმართა, როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ იყო წარმოებული, რომ მისი პოლიტიკაში ყოფნა ან დაბრუნება არ სურდათ. და ეს იმ წერილებშიც იკითხება, რომელიც მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან მამუკამ დინარაძემ მიაწოდა. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას? რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია? რა ხდება აქ სინამდვილეში, როდესაც მაღალი თანამდებობის ყოფილი პირი ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებასო მთლიანად? რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ხდებოდა და ხდება ცილისწამება, პოლიტიკურად განადგურების კამპანია, რომ მას სთავაზობენ ახალი დანაშაულის აღიარებას იმისთვის, რომ ბოლომდე იყოს გაშავებული და ამით პოლიტიკაში დაბრუნების მისი შანსები მოისპოს? 1%-იანი შანსი მაინც არსებობსო თურმე ასე უპასუხეს, როდესაც ღარიბაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა ავტორებს. ზარია, გამარჯობა.
2: მე მინდა პაპიო ბიზინა ფილტარი რამდენად წარმებელი იყო დინარაზე მისი პასერი ჩემი აზრი დაფასდი ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი მან
0: დიახ. კარგით, თუ ეს იყო მხოლოდ სათქმელი, გავიგეთ, აბსურდია, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან იყოს ეს წერილიო. გამოდის, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილისგან არ არის ეს წერილი და ბატონმა ბიძინამ არ გაუგზავნა ღარიბაშვილს, მეც არ მჯერა ეს სიმართლე გითხრათ, რომ მან გაუგზავნა, მაშინ მისი სახელით, ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცუდ საქმეებს აკეთებენ ვიღაცეები და ვინ უკვე ჩანს კონტურები. ზარია, გამარჯობა. 557-48-15-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ საკმაოდ ხმაურიან განცხადებას? რა ხდება თქვენი აზრით? რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე და თქვენი შეფასება მოკლედ? გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, გერცელე.
0: მოგესალმებით.
1: თუ გავითვალისწინებთ ბატონ ბიძინა შესაძლებლობებს და მახინაციებს, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ყველაფერი ზიზილას დინას ზიზილას გადადგმული ნაბიჯია. შემდეგი არჩევნებისთვის ნულია საერთოდ так პროცესი. შემდეგ არჩევნებზე მაგათი პროცესი ნულია. და რაღაც ხრიკეს ერთეს, რომ ვიღაცა გამოიყვანოს საქართველოს მხდელი ღარიბაშვილის სახით. ეს საქმე კი დაუყაროს თავის ნაც, თავის გოშიებს, გოშიები როყავს ეგ. და სხვათა შორის გახარიათ მაგის პროდუქტია, რო იცოდეთ. ეს შემდგა, რა თქმა უნდა. რაღაცა მიჩიდა იმიტომ ვიძახი. კარგად ბანდებოდი, ხალხო არ დაიჯეროთ, ეგ არის თუ ყველაფერი ტყუილი. მაიმუნობა და კიდევ ერთხელ მაიმუნობა.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი შეფასება. 557-88-45-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი შეფასებით შეგიძლიათ შემოგწანდეთ. ნომერზე დარეკვა ძალიან მარტივია, მაშინვე ხვდებით გადაცემაში, როგორც კი ამ ნომერს აკრიფავთ, მთავარი ხაზი არ იყოს დაკავებული. ზარია ყულავ, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
1: ალო. ლაპარაკობია.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ?
1: ამ ძალება რა გასამოდს ინჟინერ ხელმძღვანელობი. ყველაზე კარგი და ნორმალური კაცი იყო ღარიბაშვილი.
0: კარგით, ნუ ტელევიზორს არ გინდა თმა გამოურთოთ, გავიგე, ეს ხარვეზებს გვიქმნის და ამიტომ ჩვენს მხრივ მოგვიწევს გავთიშოთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა ზარისთვის. 557-88-88 როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ ხმაურიან განცხადებას. ის ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან სხვა გზა არ დაუტოვეს, რადგან ციხეში მიიღო წერილი, სადაც მას ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა დაუმატონ, კიდევ ერთ საქმეზე უნდა გაასამართლონ, მან უნდა აღიაროს კორუფცია, ამჯერად სხვა საქმეზე ლაპარაკი. ის მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი ციხის გარეთ, ანუ საფრთხეშია უბრალოდ და ამაზე პასუხისმგებლობასაც ხელისუფლებას და ბიცინა ივანიშვილს აკისრებს, საუბრობს იმაზეც, რომ პირველი ბრალი, რომელიც აღიარა, ასე ვთქვათ, ეს იყო უსამართლო. ეგრეთ წოდებული კორუფციასთან ბრძოლაო, იმიტომ მოიგონესო, რომ ჩემი ციხეში ჩასმა უნდოდათო. და სხვა ბევრი სიტყვაც არის ნახსენები ამ წერილებში: უსამართლობა, განადგურების მცდელობა, ტყუილის, ცილისწამების კამპანია, გაშავება ადამიანების, და ეს პოლიტიკური ხელწერაა, როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აკეთებენ. ან რა ხდება? ამ კითხვას ვსვამ მე გადაცემაში. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილი ციხასა ნამდვილი ბრძოლას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, მას ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, ხელანდელი მთავრობა და ხელისუფლება ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძიზღება. ამიჯერეთ, რომ ესა იქნება. გოუმარჯოს ირაკლის, თუ რომ ნამდვილად იბრძოლებს, მის გვერდში ვართ.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილის ციხეში გაუგზავნეს, ირმა ინაშვილიც არის ნახსენები. ძალიან დაგვაზარალაო ჩვენ ქართული ოცნება ირმა ინაშვილის, მოკლედ, განცხადებებმა და რაღაც კამპანიას უწოდებენ ირმა ინაშვილის სატელევიზიო გამოსვლებს. და ქალბატონი ირმა თავის მხრივ ამბობს, რომ არანაირი კამპანია არასდროს არ უწარმოებია ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ადრე მისი თანამებრძოლი იყო და მეგობარი. მას ზურგი არ აქცია უბრალოდ, როდესაც ის დაკავებული იყო. სხვებმა ძალიან კარგად აქციეს გუნდი, ზურგი, ვინც მეგობრებად მიიჩნევდნენ, მეორე დღეს უკვე აგინებდნენ და ირმა ინაშვილს ეს არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მეგობრობა სულ სხვანაირია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
0: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ღარიბაშვილი, ხაღლიძე და მამა ზაღლე. გარეშ ცხოვრება ხაიშო.
0: კარგი, ზო
3: ადამიანი დაიხოთ და მილიონები დაიქენა და ახალი

0: ისე. თავის კონტექსტში მოკაი მასთან ხოლმება.
1: კარგით, დიდი მადლობა ცუდად ისმის სამწუხაროდ, მილიონერები არიან დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტში უმრავლესობა. პარლამენტარების უმრავლესობა მილიონერია. და მილიონერი და მილიარდელი ვინც არის და რამდენიც არის მთავრობაში, ეს ყველამ ვიცით, ასე რომ, ნუ ახლა აქ სხვა რამე რო ხდება, ამაზეა საუბარი. სულ სხვა რამ ხდება აქ კულისებში. და ეს არის საინტერესო და გასაანალიზებელი. ამიტომ ვსვამთ დღევანდელ ეთერში ამ შეკითხვას. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებებს 557 88 55 88 ზარიან გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. არ არის როგორც ჩანს კავშირი 557 88 55 88. არ ვიცი როგორ გამაგებინებთ ზარი რომ იქნება, იმიტომ რომ ეკრანი არ მუშაობს ამ ეტაპზე, სადაც ეს ინფორმაცია უნდა დავინახო მე. თუ ზარია, მივიღოთ, გისმენთ. Ну, არ არის როგორც ჩანს კლავ კავშირი. საუბრობთ იმ ბოლო ორხმაურიან წერილზე, რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ურგზის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსი და მძიმე სიტყვები წერია ამ წერილში. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი წარსულში ამას ამბობს და პირად და ოჯახის უსაფრთხოებაზეც კი ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს შეკერილ საქმეებზე და საქმეზე, რასაც მისი რეპუტაციის გასანადგურებლად გეგმავენ და აკეთებენ და თანაც ამას აკეთებენ ისე, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი დომინირებს. Ну, уцнаурия ეს ყველაფერი და ჩნდება განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ ის ასე დაუცველად გრძნობს თავს, მაშინ ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ? შეუძლია თვალ მოვიდნენ და ნებისმიერი ადამიანი გაანადგურონ. და ეს ხელწერაა თურმე ამ ხალხის. ასეთი ხელწერა აქვს ოპონენტების, მოწინააღმდეგების განადგურების ხელწერა. იმ შიშით და იმ ქვეგრძნობით, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს, ან პოლიტიკაში არ მოვიდეს, ან რაღაცნაირად არ დაგვაზარალოს ჩვენ ქართული ოცნება. ამ ცმიერებას და ამ ბოროტებას ნუ თუ ვერ ხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: აი, ბატონო, ეცი რა უნდა შეგეთქვა?
1: დიახ,
0: დილია.
1: დიახ.
0: აი, მე და თქვენ წავედით სადღაც. აჰა. ეს თვითონ კარგად შეცია. გაჭყობს ესეთი ცხოვრება? მოაწერე ამ ცხოვრებაზე ხელი. ხო. აი ხა წარმოიდგინე, აქ არის დიდი მაფია. ივანიშვილი ეუნება რომ მე ნუ მატყუებ. ივანიშვილს რაში ჭირდება მაგისი ოჯახი, მაგისი ეუნება რომ რაც მოიპარეთ, რაც მოიპარეთ, მოდი გამიყავით. არ უყოფენ თუ. აი ბაჩილავა რა იყო ვიღაცა. ნიშა მაყუთი გამოუშვა, ნიშჭირდება ეს ეს ამატყარა ხალხი ეს. და თქვენ გონიათ რომ ან არჩევნები წარდება, აქ არის მაფია, უმაღლესი დონის მაფია. არ ეკითხებიან ივანიშვილს, როგორ მოიქცეთ, მოიქცევი, კარგად, აი ეკითხება მაგალითად. აი ეს ნარმანია ეკითხება ისა ესე და ეს რა ცხოვრობენ, ნო. ეხლა ატყუებენ, ეხლა რომ მეტი არ მოუპარიათ ფული. გაუბრუნეთ ფული და კაცი არ შეგეხებათ არავის, ნო. გაუბრუნეთ ეგ ფული. როგორ წესი ეგრე მოიქცენ, კაცი. აა ბაჩილავამ გაუბრუნო.
1: გავიგეთ ყველაფერი. ბაჩიაშვილი ძალით ჩამოიყვანეს, არაფრის დაბრუნებას არაპირებდა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იყო და ციხეში შემდეგ აიძულეს როგორც ჩანს რომ დაებრუნებინა და მე არ ვიცი ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე. გუშინ საღამოს გავრცელდა მორიგი წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა უთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება, წერს ღარიბაშვილი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყოველგვარ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები.

0: ინტერესები. სამწუხაროდ, სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომლის გამოგზავნა მამუკამ დინარაძემ უზრუნველყო. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევისთვის შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც არსებობდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი მიმეღო. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ირაკლი ხარიბაშვილი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
1: ხარიბაშვილზე მეკითხები. ხარიბაშვილი თვითონ არის ჩემი მე ძველი ქალაქელი ვარ. ორი კაცია, ორი. ჯერ არაფრიდან ადამიანს გაქხადე. თელემაი რატომ დაწაილე? რატომ რა გააკეთებს, რაც გააკეთა, მაგრამ
0: რა გააკეთა?
1: რო არა გებიან, აიღეს თუ ყველა მიდაიდე, ეგეთ დინარაძე და ეგენი კი არა, ეგენი პატრონები არიან. ეგენი სულ ეცნაირები არიან თუ ყველა რა. ეგენი არა ხალხი, რომელიც სანამ კარგად არიან, კარგად არიან, როგორ ფეკი გარა იმწუთი მერე იდა, აიღა. რო წელს თუ მე ამ მიდოზე გადამეძიო. რატო გადადგა მას ისაბიჯე ფეხანა მილიონები რა მოგეს დასი ეხლა გამოდის და ის кай ბატიანდი
0: კარგი
1: ნებელს თუ ყველა ძელ დაროვა
0: გავიგეთ დიდი მადლობა მე არ ვიცი ახლა იურისტები თვითონ უნდა აკეთებდნენ ამ განმარტებას და მე წავიკითხე რომ იურისტები ამბობენ ის კადრები რაც აჩვენეს რაღაც დიდძალი ოქროულობა და ფული რომ იყო ეს ხარიბაშვილის სახლიდან არც ერთი არ არის ამოხებული. სწორედ ამ ჩხრეკების პროცესში 26 თუ 30 ადამიანი გაიჩხრიკა და სხვადასხვა ოჯახებიდან ამოღებული ოქროულობა და ფინანსები იყო ეს და არა ხარიბაშვილის. ეს ერთი, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ხარიბაშვილს საკუთარი ბიზნესები ჰქონდა ნამდვილად. მას ბრალი წაყენებული არ აქვს კორუფციის ბრალდებით. ის სასჯელს იხდის კანონის დარღვევისთვის, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობს, რომ აწარმოებდა ბიზნეს საქმიანობას და ეს ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ იყო ჩაწერილი. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს თვეა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ თვისა ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი შეისვენებს. ერთი კვირა ორშაბათიდან ინტერაქტივი აღარ იქნება ეთერში და სექტემბრიდან უკვე პირველივე რიცხვებში ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერაქტივს. ერთი კვირით თქვენ შეისვენეთ ამ გადაცემისგან და ერთი კვირით წამყვანებით შევისვენებთ, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენც მოგვენატრებით დარწმუნებული ვარ წამყვანებს და თუ თქვენც მოგენატრებით გაგვიხარდება. ასე რომ ინტერაქტივი აგვისტოში ერთი კვირით შეისვენებს ორშაბათიდან. ზარია, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. ეს ის პერიოდია, მინდა დავამატო, გადაცემების უმეტესობა უკვე გასულია, ასე ვთქვათ, საზაფხულო სეზონის გამო შვებულებაში და ინტერაქტივმა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გადაცემა უკვე ისვენებს სხვა არხებზე, მაინც აგვისტოს ბოლომდე არ შეწყვიტა არც ერთი წუთით ეთერში ყოფნა იმისთვის, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს და თქვენი სათქმელი ისმოდეს და ამიტომ მთელი ენთუზიაზმით ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული. უბრალოდ ერთი კვირით შეჩერდება ეს გადაცემა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და სექტემბრის პირველივე რიცხვებში უკვე აღვადგენთ მაუწყებლობას, უბრალოდ აღვადგენთ ინტერაქტივის ეთერში ყოფნას, თორემ სხვა გადაცემები უწყვეტად იქნება. ზარია, კვლავ ეთერში, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს? ითიშება, როგორც ჩანს, კვლავ 5-5-7, 88, 95, 98 და რა ხდება სინამდვილეში? რა განცდა, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე? ზარია, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
1: მე ასე ვთქვი, რომ ხარ აფიროზები.
0: სუნდა დისმის, ტელევიზორს უნდა გამოურთოთ ხმა. ძალიან გთხოვთ, ეს ჩვენი აუცილებელი წესი დაიცავით, როდესაც ეთერში რეკავთ და ტელევიზორისთვის ან რადიო მიმღებისთვის ხმა იყოს ბოლომდე გამორთული. სხვანაირად უბრალოდ კომუნიკაცია ვერ შედგება. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გასული ორი დღის განმავლობაში ორი წერილი გამოაქვეყნა, საკმაოდ სკანდალური შინაარსის იყო ორივე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ხდება თქვენი აზრით სინამდვილეში? გისმენთ.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მე ხლა წერილის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ მაგათ შორის რაც ხდება მე მაგას ვერ კომენტარ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტია, ფაქტი მოხდა, რომ ფული უპოვეს, ნუ ამ თქვენ ხლა ამბობთ, რომ სახში, ანუ სადღაც უპოვეს ფული თავის ოქრო ზოდებით. მე თქვენ თქვით რომ
0: იცით რა, ეს ფული არ არის და არც ეს ოქრო ჩვენიო, ასე ამბობენ იურისტები. ეს სხვადასხვა ოჯახებში
1: ხო მე, მაგრამ ეხლა მეეჭება ამ ხელა კაცის თან ივანიშვილის მეორე ხელი იყო ერთდროს და ეხლა ტყუილად ამ ხელა ცილის წამება ცოტა თული მომენტია მიხდი და მითუმეტეს ხო აღიარა და საპროცესოები ხო რაღაცეები ხელი ხო მოუწერა და ხუთწლიანზე ჩაასვეს და ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ეს. ეხლა ამათ შორის რა ხდება წერილები და ის ზამთული კომ ის არის რა რომ თქვა ეხლა ვერ გეტყვით მე ამათ შორის რა ხდება. ყველაზე ცუდი არო აი ფულზე ფაქტზე ეს რა არის? ეს არის არადეკლარირებული თავისი ბიზნესის თანხა, ხო? საგადასახადო შე არ დააფიქსირა.
0: არა, არა, არა, სხვა რამეა ეს. კარგად მომისმინეთ, როდესაც თანამდებობის, როდესაც თქვენ ხდებით თანამდებობის პირი, მაშინ ვალდებული ხართ თქვენ რომ დეკლარაცია შეავსოთ. რა არის ეს დეკლარაცია? არის ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დეტალურად ჩაწერთ რა მქონებას ფლობთ. ეს გადასახადები არ გეკისრებათ ამის გამო. უბრალოდ უნდა ჩაწეროთ იმ მიზეზით, რომ თუ კი შემდეგ თქვენ 5 წელიწადში გქონდათ 10 ლარი და გაგიხდათ 10 მილიონი, დეკლარაცია შეადარონ და თქვენი პასუხისმგებლობა დადგეს. ამისთვის არის ეს მხოლოდ.
1: ხო და ეს თანხა ხო არადეკლარირებული იყო?
0: თანხა არა, თანხა საერთოდ არ მოუღიათო ამბობენ. არ მინდა ამ დეტალებში შესვლა, მაგრამ
1: ხო ეხლა ამას ხო ეგ უფრო უარესი, მაშინ არ ვიცი, მე მაგას ვერ დავიჯერებ, რომ ესე სცენარი ღარიბაშვილს რო ცილი რო დასამო. ნუ
0: აი თვითონ ამბობს, მე არ ვიცი ეხლა, მე რა გიბასუხოთ, თვითონ ამბობს, რომ პირველი ბრალიო, იმიტომ ვაღიარე, რომ გუნდი არ დამეზიანებინაო და ახლა კიდე ახალი ბრალის აღიარებას მთხოვენო და ვეღარ მოვითმენ ამას და ვიბრძოლებ ბოლომდეო. ეს არის მოკლე შინაარსი.
1: ხო, გავიგე, ეს რთული კომენტარი ეხლა მე მაგაზე, მაგათ შორის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ ძალიან რთული თემაა ეს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზე ხდება და რა ხდება კულისებში. აი, ამის დანახვა ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, მხოლოდ ვარაუდი და ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ პროცესისა და ამიტომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით. 5-5-7, 88, 95, 98. თუ ზარია, მივიღოთ ეთერში, გისმენთ.
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
2: კარგით,
0: მადლობა ქალბატონო. როგორ თუ ლაპარაკი არ არის საჭირო, საქართველოს ორგზის პრემიერ-მინისტრი, წარსულში თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეში ზის, აგზავნის წერილს, სადაც ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშიაო და ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობასო. ეს არ არის პატარა ამბავი დამეთანხმებით. აგრეთვე თუნდაც ერთი მოქალაქე იყოს, არ აქვს ახლა ამ თანამდებობებს და რეგალიებს მნიშვნელობა, ერთი მოქალაქე რომ ციხიდან აგზავნიდეს წერილს და ამბობდეს, რომ ჯერ ერთი რისთვისაც ვზივარეთ საქმეო, შეკერილი არისო და კიდევ ახალ საქმეს მატენიანო, ბოდიში ჟარგონებისთვის. ჩვენ რა გადაცემა არ უნდა გავაკეთოთ ამაზე? არ უნდა ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება ამ ქვეყანაში? ნუ თუ სიმართლეა, რომ ადამიანებს პოლიტიკურად ანადგურებენ და პოლიტიკაში რომ არ დაბრუნდეს ან პოლიტიკაში არ იყოს, ამის გამო საქმეებს ტენიან. თუ არ ტენიან, მე რა ვიცი? ბოდიში ემოციისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა 557-48-55-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ. გისმენთ.
1: აპირცემულო.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს ვიცი რომ ლილუაშვილს რომ დაუმტკიცეს ფულის აღება, ასევე დაუმტკიცდა ღარიბაშვილთან და ბევრი ფული აღმოჩნდა. რატომ გინდათ რომ დაიცვათ ეს ღარიბაშვილები და ეს ვიღაცები?
0: ნუ არა, არ ვიცა მე უბრალოდ ფაქტებს
1: ვამბობ.
0: ფაქტებს ვამბობ, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს?
1: მეურეც რა. ო, არა ესეთი რამეა, პატრიკო.
0: არა, დაცვა.
1: ღარიბაშვილს მაიყო ფელი გზები რო ეს დღეში ად შეჭამა ფელი ქვეყანა და ფელი გადაჭამა რა. რა? რა ხდება ღარიბაშვილი ღარიბაშვილი შეჭამა გადაჭამა რა. იმაში მუშაობდა, სად მუშაობდა, მოიყვანა ივანიშვილმა რა. ყველაფერი რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა. მე მინდა დაზუსტებები გავაკეთო და სიმართლე თქვა. ჟურნალისტის ვალია ყოველთვის რომ სიმართლე თქვას. და არც მსურდა და არც მაქვს არანაირი მიზეზი რომ ვინმე დავიცვან გავამტყუნო. უბრალოდ სიმართლეს გეუბნებით რომ ამ კაცის სახლიდან როგორც იურისტები ამბობენ, არც ერთი თეთრია ეს ოქროულობა და ეს ზოდები და ეს დოლარები მისი სახლიდან არ არის. ახლა ამას ამბობენ იურისტები და დანარჩენი ჩემი საქმე არ არის. და არც ღარიბაშვილს ვიცავ და არც არავის სიმართლე გითხრათ და არც არავის ვებრძვი კიდევ მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო, დიდიკამ. ისა, შეჭამა თემი საქართველოს, ჩემო კარგო, არის ძირს რა იყე ღარიბაშვილი? ათი საქართველოს, რომლებიც ეხლა ხელსაყარებენ, ხელსაყარებენ, მილიონები გადაუხდენ ღარიბაშვილი.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარესთვის, გასაგებია. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩხრეკა რომ ჩატარდეს დღევანდელი მთავრობის წევრების სახლებში, ზოდებზე მეცაც იპოვიან იქ და კრიპტოვალუტასაც იპოვიან გადამალულს ინტერნეტის მეშვეობით და იპოვიან ოფშორებში მილიარდობით და მილიონობით ლარსაც და ნუ ამ ფინანსებს მიღმა რა ხდება თქო ამის კითხვა მინდა მე და რა არის ამ დაპირისპირების და ამ სკანდალური წერილის მიზეზი? ჯერ ერთი ადამიანი დამნაშავეც რომ იყოს, ის თვითონ ამბობს რომ არ ვარ დამნაშავეო, შეიძლება მას უთხრა რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა აღიარო. ან შეიძლება ადამიანი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს რომ ჩემი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია და ამაზე აი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას. შეიძლება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახთან დაცვის ბუნკერი დაარბიო და ეს მომხდარა თურმე დაცვის ოთახი სპეციალური რაც არის და გინებით და იმით მიმიცვიდნენ თურმე. არ ვიცი, ეს ყველაფერი მე მაეჭვებს მიჩენს უსამართლობის განცდას გარკვეულ წილად და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვებს. გულწრფელად ვამბობ. მე ყოველთვის ვარ იმ ადამიანის მხარეს, ვინც თავის თავზე უსამართლობას აპროტესტებს და ებრძვის. ყოველთვის ასეთი ადამიანების მხარეს უფრო მეტად ვიყავი მე შინაგანად. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით პირველ
0: რიგში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: თქვენ საკითხთან დაკავშირებით, ახლა რამდენი გააფრებული პროპაგანდა თქვენ გაგიჟებული და ხალხი შემოვარდება და სწორედ ეს იყო. ამით არ უნდა ვიჯეროთ, რა თქმა უნდა. ეს დღევანდელი ღარიბაშვილის საკითხი არჩილს, ძირითადად
3: სულაც საქართველოში რაც ხდება. ეს არის დაუცველობა პირველ რიგში, ჩაულებრივ

0: მოქალაქის როცა მამდენი თამდორის ქონე პრემიერ მინისტრი და ვიცე-პრემიერი და შეშინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ დღეს რა დღესი არის. ამიტომ აქ მიზეზი არის სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, როცა მაფიოზური სისტემა არის და ეფიკაცია სათავეში არჩეთის სტრუქტურა, არჩესამართლო არ მუშაობს, არჩრეგულატორ არ მუშაობს, ყველაფერი ეფიკაცია მორჩილება და ეფიკაცის ნებასურვილზე აწყობელი ასე იქნება ყოველთვის. აქ არაფერში არ ღალიბაშვილი, არ მაჯლაჟურიძე და არ ვიღაც სიგუა. აქ მთავარი არის, რომ სახელმწიფო მოწყობის სისტემა არის მაშინი, რუსული. ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი თავი და არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაცა ჩანჭიდები რაციტყვიან და გადაწესები. თუ არ შეიცვალოს მართალობის სისტემა, იქნება ასეთი უბედურება, კიდევ და კიდევ უარესი და თავის გაჩენი.
1: გავიგეთ.
0: გუშეთ არ როგორც არის დღეს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს. ზარებისთვის მადლობა ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. მე ვარ ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ ფერიცვალებას გილოცავთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტივი ორშაბათიდან სეზონს ასრულებს. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოხდა, ინტერაქტივით არ ვიქნებით ეთერში, თუმცა ობიექტივის გადაცემები უწყვეტად გრძელდება. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაცმე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შემახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. Thank you.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ღრმა პატივისცემით მთელ საქართველოს, რა თქმა უნდა განსაკუთრებით საქართველოს პატრიოტ ალიანს, მის ტელევიზიას, ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს, რომლებიც ჩვენ გვიყურებენ, გვისმენენ, ზოგჯერ პაექრობენ ჩვენთან, მაგრამ სიყვარულს ყველგან და ყოველთვის ვგრძნობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის გუშინდელი დღე, არამედ ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ ორგანიზაციას. და არი ფიქრობთ, რომ მარტო ტელევიზია, მათ გადაიტანეს ძალიან დიდი ბრძოლები, ძალიან დიდი შინაარსობრივად დატვირთული ეკონომიკური სივრცე, რომელიც ჭირდებოდა თანამებრძოლებს, ჭუბერის ხეობას, აფხაზეთიდან ჩამოსულ უკაცრავად თავიდან ბოლომდე შიშველ ტიტველ ადამიანებს, რომლებსაც ლუკმაპური ჭუბერის ხეობაშიც კი არ ჰქონდა და ბევრი გადაიღუპა იმ ხეობაში. ეს ისეთი წლები იყო, რომელსაც არ ვიცი, მე დღეს კიდევ ერთხელ მინდა ვიყო გულახდილი თქვენთან. სულ სხვა გადაცემა უნდა მქონოდა დღეს, მაგრამ გუშინდელმა ტელევიზიების ზოგიერთი, რა თქმა უნდა, ტელევიზიების წარამარ ტრიალმა, რო იცით, ღარიბაშვილის წერილში ეს არის ნათქვამი და იქ გვარები მოხსენიებული და იცი და შემძრა ხალხო, ხომ არ შეიძლება ყოველთვის იკადროთ ის, რაც არ ეკადრება ამ ადამიანებს, ამ ორგანიზაციას? საკითხი ეხება დღეს ქალბატონ ირმაინაშვილს, მის

არსებობას ამ ქვეყანაში. და არ არის ეს უბრალო საკითხი. 2005 წლიდან მე მათთან ორთაჭალაში ქალბატონ ლალი ეგაძის ზარზე მივედი. და მანამდე მარტოდ ყველამ იცის მთელმა საქართველომ ვებრძოლებოდი პირველმა ამოვიღე ხმა უკანონობის თაობაზე, რაც შემოიწრა სახალხო დამცველის აპარატში პირები, რომლებიც მე არ ვიცი რა შევადარო. არ მინდა დავაკნინო ის სამსახური, იმიტომ ძალიან მიყვარს სახალხო დამცველი, პირველი, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი, ბატონ დავით სალარიძე, შემდეგ ქალბატონი ნანა იყო და იმის მერე არ ვიცი. არ მქონია შეხების წერტილი. იმიტომ კი არა, რომ არ მიყვარს, მიყვარს, პატივს ცემ, მაგრამ ბევრი რამე ისე არ ხდება, როგორც ამ ქვეყანას ეკადრება. სამართლებრივ სივრცეში ავიღოთ ჯერ. მაგრამ დაუბრუნდეთ იმ პირველ, რითაც მე დღეს აღსარებასავით მინდა. იცით, მე დღეს ძალიან მინდოდა ან კაცი ქართველი, ან ქალი, რომელიც საჯარო მოხელე იყო და მე წარსულში გადავიხედე უბრალოდ ჩემს ციგნაკში და დავინახე გარდაცვლილი, გარდაცვლილი, გარდაცვლილი და თავზარი დამეცვა. და შევაჩერე ღმერთმა 100 წელი თაცოცხოს ქალბატონ ლენა კაპანაძე, მაგრამ ის აღმოჩნდა ხაშურში და ფიზიკურად ვერ მოასწრებდა აქ მოსვლას. რატომ? იმიტომ ყველაფერი იცის, როგორ მუშაობდა ის ფერო და შემდეგ რაც მოხდა. წინააღმდეგობის მოძრობა ეს არავის არ უნდოდა, არც ისე და არც ესე. მაგრამ მოხდა ეს ისეთნაირად, რომ ბატონ დავითმა შექმნა ჯგუფი სასწრაფო წესით ორთაჭალაში, იქ იყვნენ ყველანი, თავისთავად ცხადია, მე იქ პირველად გავიცანი ქალბატონ ირმა. ქალბატონ ირმას ხშირად რომ ახსენებთ, იცით, რა არ შეიძლება, ღარიბაშვილის მეგობარი იყოს. ამიხსენით, რას წარმოადგენდა ღარიბაშვილი? რას წარმოადგენდა? მე ვიცი, გდანის რაიონში იყო პოლიციაში და მე არ უკან არ დავბრუნდები. წინ უნდა ვიხედოთ. ის არ მაინტერესებს. მე დავინახე, რომ ქალბატონ ირმა მეგობრობდა. რა არ შეიძლება, რომ იმეგობროს? ქართველმა ქართველთან და მე სხვა ეროვნებისავ მე მეგობარი კერა დედასავით უდგივარ. აქაურობას მარტო ისე კი არა, რომ ირმა, იმიტომ ყველაზე უფროსი ვარ. 21 წელიწადია თუ 22 წელიწადია აქ ვარ. და შემოვდივარ ისე, როგორც მეკადრება. გავდივარ ისე, როგორც თავისთავად ცხადია ოჯახის სიხარული, იმიტომ ეს ჩემი ოჯახია. თქვენ რატომ და მისთანები თუ როგორღაც თქვა, რა მისთანები ამ სამსახურში როგორ გონიათ? ირმა ინაშვილი ანდა საქართველოში პატარა პიროვნებაა? თქვენ დაგინახიათ ის, რაც გაბედა ირმამ, კაცებს თუ გაუბედია? გადაგიხედიათ სფეროებისათვის, სადაც იყო ღრმა დახმარებები, ეკონომიური თუ ფიზიკური თანდაცვა, დაწყებული, იცი რა, ყველა ეროვნების, ირმასთვის არ არსებობს ეროვნება, ირმასთვის არსებობს თავის საქართველო, სიყვარული, პატივისცემა, ღირსება. და იცით რატო ვამბობ? თქვენ გადახედეთ, ერთი თქვენს გინდა საქართველოს პარლამენტმა, გინდა ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენლებმა. ვინ გყავთ ირმაზე უკეთესი? ვინ გყავთ ერთი გამაგებინეთ ირმაზე უკეთესი? 16 მილიონერი? რომელმაც როდის შეძლო ამ მილიონების შოვნა? როდესაც
ირმა და ბატონი დავითი ხელს მიშლის ხოლმე, ყოველთვის მიკრძალავს, რომ ვისაუბრო, მაგრამ დღეს არავის არ დავემორჩილე. მე თვითონ ავიღე ეს ტრიბუნა თავისუფალი,

ერთი მეორეს რომ ჩვენ რაღაცა შეგვექმნა ჩვენი სამშობლოსთვის, რაღაც ხმა მიგვეწვდინა, მართალი და ალალი. ამას ყოველთვის ვახერხებდით. მიაღწიეს იქამდე, ჭუბერი მთლიანად მიიღეს. თქვენ იყავით იქ და ხედავდით, რა თქმა უნდა ხედავდით, იმიტომ რომ წყნეთში იყო ის ადამიანები, რომლებსაც ეს ფასეულებები ამ ფასეულებებს ვერ გაიმეტებდნენ, ვერავინ და არც გაუმეტებიათ. დათომ გაიმეტა. ყველაფერი არენანებოდა თავისი ერისთვის, თავისი სამშობლოსათვის, თავისი ხალხისთვის და რასაც აკეთებდა, არ დავწვრილმანდები, არ ვიტყვი. ეს ხალხმა იცის, ყველამ იცის მისი სიკეთე. და ქალბატონი ირმა სხვა მებრძოლი ქალი იყო. ის ჟურნალისტიკა, ისე კერა, დღეს აბდაუბდა ჟურნალისტები, ზოგიერთები, რომ ჩაიგდეს ის ფაციენი, ისინი ქაღალდები და ჟურნალისტობას ისე იჩემებენ, თითქოს იცით რა, ჩამოსხმული ჟურნალისტები არიან. ირმა ინაშვილმა გაიარა საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს ჟურნალისტის წოდება მიიღო. და ის მუშაობდა პირველ არხზე. და ძალიან კარგად იცით, ვის ეკუთვნოდა პირველი არხი მაშინ. შემდეგ უკვე იმ საოცრებაში, რასაც ქვია თავისუფალი საქართველო. იმის აღორძინებაში, იმის დატვირთვაში და ეს დღეები და წლები კი არ იყო მარტო. თითქმის ისე მივიდა, რომ აი ჩემი შვილიშვილი დღეს 23 წლისაა. მაშინ პირველად ერთ-ერთ ოთახში რაღაცა იყო ხმაურიანი, თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე ამოვიდა, რაღაცნაირად თქვა რაღაცები. ის იყო, იმიტომ რომ გადასახადი იყო ყველგან და ყველაფერში. მაშინ ჩემი შვილიშვილი იბადებოდა. დღეს ის ერთ-ერთ სახელმწიფო სამსახურში სხვა ქვეყანაში. მაგრამ დაგისვიათ, როდესმე ვინმეს რატომ გახდა ცირა თელოიანი იძულებული, რომ აქედან გაეყვანა შვილები? რატომ გახდა? ეხლა სიებს რო აკეთებენ და პორფილებს რო აკეთებენ და ჯდებიან იქ როგორც თანამედროვე თავისუფალი ადამიანები და თავისუფალი ქართველები, თურმე რამეს აკეთებდნენ. მაშინ ცირა თელოიანმა ძალიან კარგად დაინახა, ვინ იყო საქართველოს სიძლიერე და ვინ სკამის მოყვარული. ეს არ ვამბობ, რომ მარტო დღეს არის. სკამის მოყვარულები ყოველთვის იყვნენ და ტრიბუნის მოყვარულები. დღეს იმად გონიათ, რომ ერთხელ რო ტანგზე შეჯდა და შევიდა, რამე გააკეთა. არ მინდა გვარები დავასახელო. მე დაურეკე პირდაპირ. და მე ვუთხარი, იცით რა, ასე დღეში ვარ. ვინმე ახალგაზრდა ესეთი და ესეთ ჯერ კიდევ 23 წლის შემობძანდა ისეთ სამსახურში, როგორ იქცევა და რანაირად იქცევა. ვაიმე ქალბატონო ცირა, მე თვითონ გაურკვეველი ვარ, ჯერ არ შემიძლია. პასუხი: არ ვამბობ გვარებს, არ მინდა. ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. მე ვამბობ და ამ გადაცემის თავგადასავალი არის მხოლოდ ერთი სიწმინდე: ჩემი სამშობლო საქართველო, რომელსაც არაფერში არ ავცული. და იცით რატომ? ძალიან მიყვარს. და ვინ შემაყვარა? საბურთალო. ალბანში 3 წლის ვიყავი, როცა ჩამოვედი. საბურთალო ფეხაკრებით შემიძლია თვალდახუჭულმა გავიარო. სკოლამ, ჩემმა სკოლამ, 62 ჩემი ქართული ენის მასწავლემა, ჩემმა სამეზობლო ინსტიტუტმა და ყველაზე მთავრად ბაბუამ. ბაბუა, რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო ჩემს ერში. ის იყო ყველა ქორწილში

ყველა ცოტა შეუძლებელ მდგომარეობაში, როცა ერთი მეორეს გადაეკიდებოდნენ ამ სიკვდილში, ბაბუს იქ პირველი ხმა ჰქონდა. მაგრამ ის ყოველთვის ამბობდა შარაშენიძეების ეზოში, როდესაც უთხრეს, ბატონო ლაზგი, სად წაიყვანე ცირა, რომელ სკოლაში? 62 სკოლაში. მართლა ლაზგი? რატომ არა 63-ში? ნორა, რას მეუბნები? რატომ 63-ში რუსულია, 62-ე ქართული, ნორა? მე მაჭმევს, მაცხოვრებს. ეს სიტყვები ძვალ სისხლში მაქვს შენარჩუნებული. თქვენ ხალხო ვინა ხართ, რა ხართ, საქართველოში დაბადებული ხალხი ხართ, რა გინდათ, რას ებრძვით? არ უნდა იცოდეთ ვინა ხარ და რა ხარ და რა გაგიკეთები? ეს მაინც ხო უნდა გახსოვდეს? რა ზგავს? თქვენ მოგწონთ დღევანდელი პარლამენტი? თქვენ მოგწონთ, რომ აი წინა გადაცემაში მე აქ მეჭდა ქალ ბატონი სვეტა მაისურაძე, ეროვნებით ბერძენი. თქვენთან ის იმი რეჟიმმა დააშავა, მაგრამ თქვენთან ამ ქალს დილიდან საღამომდე რო ატარებს ის პროკურატურა და იქ რო უზით, თქვენ ხო დაინახეთ მე წინა გადაზე? ეხლა კონცენტრის ხალხი უნდა მყოლოდა დღეს. მაგრამ რა გინდათ თქვენ ქალბატონი ირმასგან? უფლება არა აქვს, რომ ღარიბაშვილთან ემეგობრა თავის დროზე და ანდა ვთქვათ დღესაც, რომ მეგობარი იყოს. დიახ, მეგობარს როცა გაუჭირდება, ვინც არ უნდა იყოს, სადაც არ უნდა იყოს და მით უმეტეს ციხეში თუ არის. ერთი სიტყვა სიკეთის ნამდვილად უნდა იცით რა, ან აჩუქო, ან მოეფერო, ან მის ცოლშვილს, ან ვიღაცას რაღაცნაირად. დიახ, ქალბატონი ირმა ასეთია ბუნებით. იქ სადაც გაჭირვება, ყველასთან მიდის, ყველას ეხმიანება, ყველა ახსოვს. და იცით რატო? იმიტომ რომ მე ვიცი, მე არა ვარ პატარა გუშინდელი. მე ვიცი ადამიანი, როდესაც მას სამშობლო უყვარს. ისეთ ხალხსაც ვიცნობ, ქართველები არიან, მაგრამ კაი რა, აგდებულად იხსენიებენ სამშობლოს. არადა თქვენ არ იცით, რისი ღირსები ხართ. თქვენ არ იცით, რომ რა სამშობლოს მიწაზე დაიარებით, ხალხო? თქვენ რო ეს იცოდეთ, ცოტა თავშეკავებით უნდა მოიქცეთ, უნდა იცოდეთ როგორ გადმოსეთ. დიახ, ქალბატონი ირმა შეწირულია თავის სამშო, შეწირული, იცით რას ნიშნავს? მას ძმა დაეღუპა. ეხლა ვიღაცამ არ მითხაც, იცით რა, იმ დუშეთის გზაზე ისე მოხდა რა ის უბედურება, რაც იქ მოხდა, რომელიც ჩამოდიოდა თბილისში შვილთან ერთად, შესანიშნავ ბიჭთან, ახალგაზრდასთან. თქვენ ამას უყურებთ ყოველ დღე? არა, მე უყურებ. მე უყურებ იმის ახალგაზრდა მეუღლეს, რომელიც შრომობს, რომ ობოლი ბავშვები გაზარდოს. როგორ ფიქრ, რა გაგიკეთებიათ ისეთი? მილიონები იშოვეთ, ხო? და კიდე გინდათ აი ესეთი 50-150 კაცი იჯდეს და 4 კაცმა ისაუბროს, ესე იგი, საქართველოს ბედიღბალზე. ტრიბუნა იმიტომ არის. ტრიბუნამ უნდა უშველოს წაქცეულს, უნდა უშველოს დაზარალებულს, უნდა უშველოს იურიდიულად განადგურებულ ადამიანს. არავინ არაფერს რო აკეთებდა იქ რო ხარ თამოყრილები და ფიქრობთ, რომ ჩვენ საქართველოს ვემსახურებით მანდატით? ეს არ არის მარტო
ხმის მიცემა და რაღაცა. კანონები, რომელიც თქვენ მიიღეთ. კი ბატონო, კი, წესრიგი უნდა იყოს, აუცილებელია ყველაფერი, მაგრამ წესრიგამდე თქვენ ზოგიერთებს რომ შეუცვლიათ ის თანხები რომ გადაიხადოთ, რატომ არ ეკითხებით სხვის ჯიბეს? აქვთ ამის საშუალება? ამ დროს რა უნდა გააკეთონ? ისინი ციხეში წავიდნენ? ხალხო, მე რომნებით იეზიდი ვარ და არ მცხვენია რომ იეზიდი ვარ, იცით რატო? იმიტომ რომ მე ვარ ამ ქვეყნის სრულუფლებიანი მოქალაქე და ყველა ქართველი ვინც კი წავიდა ამ ქვეყნიდან დამიჯერეთ ჩემ ბაბუამ პირველად შემიყვანა ძლიერი შვილის კაბინეტში მეხუთე კლასელი ვიყავი შინაგან საქმეთა მინისტრის მაშინდელი მეხუთე კლასელი ხარ და უთხრა მე ობოლს მინახავს მას არ ცხვენოდა ამის, იმიტომ წესიერი ოჯახი იყო, წესიერი ვაჟკაცი იყო. იმის მერე, როცა ვხედავდი ესეთი ბაბუა მყავდა, ბებია მყავდა, ოჯახი მყავდა, ბიძაშვილები, ყოველდღე მოდიოდნენ ბაბუსთან, რა სჭირდება, ერთი შვილი დავრჩი მამას. და ჩემ მამაზე, ჩემ მერში, ოძელაშვილს ეძახდნენ ქართულად ოძელაშვილი და ჩემენაზეც ის ოძელაშვილი იყო იმიტომ რომ შემოვიდნენ მაშინდელი წამებისაგან რაც აღმოსავლეთში ახლა მოხდა ამ საუკუნეში ზუსტად ისეთი იყვნენ ერები რომლებიც ცდილობდნენ რაღაცა და мама მედგრათ იდგა мама შეეწირა ეროვნულობას და 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბაბუმ შინელით ჩამომიყვანა. თბილისში, ვაკეში ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობდნენ. და იქ განსაჯეს ჩვენი ოჯახის მომავალი სად უნდა გვეცხოვრა. იმის მერე 28 წელიწადი განათლების სფეროში ვიმუშავე 28 წელიწადი 9 წელიწადი პირველი სახალხო დამცველი რომ დაარსდა იქ ვიმუშავე 2004-ში როდესაც ეგრეთ წოდებული ადამიანები სახალხო დამცველს სათავეში ჩაუდგნენ თვალით ვხედავდი მე არ ვიყავი იმ სიაში რასაც განთავისუფლების ერქვა. მაგრამ მე ვერ ავიტანე ისეთი ვაჟკაცები ჩემს გვერდით, რომ ისინი რომ წასულიყვნენ და რაღაცა მე შევედი, რას აკეთებთ? იმათვის არ არსებობდა, იმათვის არსებობდა მხოლოდ ადგილი და სკამი. აი ესეთი საქართველო დახვდა ირმა ინაშვილს და დავით არხან მოურავს. თქვენ რა გონიათ ისეთი იყო რომ ყველაფერი ისე მიზანმიმართულად მიდიოდეს რომ საქართველოს ინტერესები ჰქონდათ? ბევრი ბეცადე ძალიან მიყვარს როგორ შეიძლება უკანონობა ქართულ სივრცეში არ დაინახო არ შეაფასო ის რაც ოპოზიცია აკეთებს ის უნდა დაემორჩილო კანონს მაგრამ როცა ხედავ უკვე იცი რა ნენელა აქ რო დგავ გაგივიდა მე მეორე საფუძზე ახვედი იქაც გაგივიდა და მე უკვე ადიხარ იცი ნენელა და ყველგან არ გამობა ეგ საქმე არ გამობა თქვენ და წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი თავისი ფეხით ჩვენ არ ვიცით არავინ ვერ დაუდგება, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თვითონ მიდის სიხეში და აღიარებას აძლევს, თვითონ მე უნდა აგოს პასუხი. და აღიარებითი, რაც არის და როგორც არის, ეს შეფასებები პროკურატურამ და სამართალმა უნდა გააკეთოს. საზოგადოებას რატო ახვევთ თავს ასეთ საკითხებს?
ერთიდან მეორეზე გადადიხართ, მეორედან მესამეზე გადადიხართ. და ეს ისეთნაირად ხდება, აბუჩათი გდებთ საზოგადოებას, მაშინ ის ხო ცენტრებით, რომლებიც თქვენ დროს, აი ოცნების დროს ამდენი ხოლცენტრი მოქმედ, პირველი ხოლცენტრი, რომელიც საბურთალოზე გაიხსნა და ხალხი ტელევიზიით ასუხობდა იმას, რომ თქვენ პროფესიონალები დადგებით და ფული შეატაინე და მათ შორის ახალ დამცველის თანამშრომლებიც კი მე არ ვიყავი მაშინ საქართველოში. რეალურ პროცესებს უნდა შევხედოთ რეალური თვალებით. რა ხდება? ძალიან ბევრი, კი ბატონო, დავინახეთ კარგი, რაც გააკეთეთ ყველაფერი, ეს მაგრამ ისება საკითხი. თუ ივლისში მიიღო წერილი, შედალოცირო პრემიერ-მინისტრი იყავი. თუ ივლისში მიიღე ეს წერილი, და ეს დაწერილი იყო, რა იყო, როგორ იყო, გუშინ რომ გადმოსცა სიმართლე გითხრათ, ვერ ძგავიგე რა იყო იმ წერილში ისეთი, რომ გააფრთხილა ბატონმა. ეგ შიდა სამზარეულოა. თქვენი შიდა სამზარეულოში რატო შეკყავთ ხალბატონი ირმა ინაშვილი? რა, პოლიტიკაში თუ მოუნდა იმ კაც მაგალითად ირმა ინაშვილ შეეკითხება? არა მგონია. ნამდვილად არ ამგონია. იცით რატო? ირმა ინაშვილს ის ჯიბე არ აქვს, რაც მან შექმნა. თუ გინდათ სიმართლე. და ვისთან შექმნა? თქვენთან შექმნა. და ამაზე თქვენ ანალიზი უნდა გააკეთოთ. ესე არ ხდება. წავიდა უძლიერესი საუკუნე თავისი ადამიანობით, თავისი კაცთმოყვარეობით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი სიყვარულით სამშობლოს მიმართ, ოჯახების ღირსების დაცვით, სამეზობლო ინსტიტუტებით თუ გინდათ. რეალური პროცესები ფაქტიურად მიდის კულისებში. მერე რაღაცას ვიღაცა იქიდან გამოიტანს, ვიღაცა ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი აიჩემებს და გამოიტანს. მე გუშინ კახა კუკავას პასუხებს უყურე. ღიად, ვაჟკაცურად, ახალგაზრდა კაცმა, რომელსაც მე დიდი ხანია ბავშვობის წლებიდან ვიცნობ თითქმის, ზრდილობიანი, კარგი ახალგაზრდა, პირდაპირ თქვა, გააკეთეთ ეს ანალიზი, ხალხო. გააკეთეთ. მე მინდა, რომ ასე არ დაეჯახოთ ერთიმეორეს. ჩემი დღევანდელი გადაცემა, იცით რას ეფუძნება? სამშობლოს ერთიანობას, სამშობლოს სიყვარულს. რატომ ესე აცალკავებთ ხალხს? პეტრეს, პავლეს, იმას, ამას, რატო აცალკავებთ ესე? ნიჭიერი ერი არის. რას იზამ? ყველას უნდა ეს ტრიბუნა, ყველას უნდა ის, მაგრამ ყველა რო ვერ მივა იმ ტრიბუნაში და ყველა იმ საქმიანობას ვერ შეაღწევს და ვერ შექმნის, იმიტომ რომ სამშობლოს სხვა ხელი უნდა, სხვა მოფერება უნდა, კაცთმოყვარეობის ფასეულობა უნდა აუცილებლად. კაცთმოყვარე თუ არა ხარ, და არ გახსოვს არაფერი წარსული, როგორ იზრდებოდა. დიახ, ბატონ დავით ასე ხედავდა ვერაზე გაზრდილი ახალგაზრდა იყო, რომლის მამაც ყველაფერს უფინდა მიშვილს, რომ ლაღად ყოფილიყო მის ამხანაგებში. მის ამხანაგებთან გაფანტული სიამაყით მიდიოდა, იმიტომ რომ არაფერი, ყველაფერი მათთვის ემატებოდა. ასე წამოვიდა მთელი ცხოვრება. და როცა პოლიტიკურად დადგა საკითხი, გამძლაფრებული მთელი წინააღმდეგობის მოძრაობა, ღამეები არ ეძინათ სახლში,
მთელი ინტელიგენცია იმ კინოსახში იყო თამოყრილი. და სხვადასხვა ქალთა ორგანიზაციების ერთობების გამძლავრება ხდებოდა. ეს ყველაფერი ჩვენ ერთობლივა და ის რაც ბატონ დათო შეეძლო, ირმას არ შეეძლო, მაგრამ ირმას ბრძოლა შეეძლო. ათი კაცის სიმძლავრეს თქვენ ამას ისხო თავის სამშობლოსთვის იბრძოდა. სკამზე იჯდა, გაგიჟდა ქალბატონი ირმა. რამე გააკეთა ისეთი, რომ თქვენ მას დააყვედროთ, ან წინ დაუდოთ? მაშინ მევა კითხვა, რა არის ეს ამბის მიტანა, მოტანა, ეს თქვენი კულისები, ეს თქვენი ყველაფერი? ეს ჩვენ სამშობლოს აღიზიანებს. ჩვენ სამშობლოს, მე ვამბობ, ეზიდი ქალი, დიახ, ჩემ სამშობლოს საქართველოს, ჩემ წინაპრებსაც აქვს ძალიან დიდი ღვაწლი საქართველოს ერთიანობაში. ვენაცვალე ბატონ ლევან სანიკიძეს მამას, რომელმაც უქარქაშოხნებში აღნიშნა ეს. სხვა დანარჩენი ჩემერს ყველაფერი საქართველომ კერა მსოფლიოში. ლავაში რო ლავაში იყო საწყლები, მთის ხალხი იყო, იმიტომ რომ სულ მთაში იმალებოდნენ, სულ მამადიანო, სულ ქარცეცხში იყვნენ და ლავა საცხობდნენ იქ. ბაბუ მიყვებოდა ამას, ხუთი თაობამ გამოიცვალა თბილისი, საქართველო, იქ. აღმოსავლეთიდან, რომლების ზოგი რჩებოდა, ზოგი ასწრებდა გამობძანებას. ყველა ერთად კი ვერ გამორბოდნენ. ომი არის საშინელება. ღმერთმა ააცილო საქართველოს. ამაში ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ. კი, რასაც ფიქრობთ, რასაც აკეთებ, მაგრამ დანარჩენი მნიშვნელოვანი რაც არის. ეს პატარძალი არ არის, რომ იცით რა შენაირჩია, ეს მომწონს ჩემი ბიჭისთვის და აი მეორე, არა, ეს არ მომწონს. ინაშვილი თავის ახალგაზრდობიდან პოლიტიკოსია, დარჩება პოლიტიკაში. როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ. კეთილი ინებეთ და ის ახალგაზრდები, რომლებიც თქვენ ახლა წამოსული ხართ და გააქვთ ეს უნარი, ღმერთმა შეგარჩინოთ. ღმერთმა. სადაც მანიპულირება ხდება, სიმართლე შიგნით რჩება, ტყვილი გარეთ გამოდის. ამ ტყვილს აკიდებული ეს საზოგადოება, ხალხო. ფსიქიკაზეც მოქმედებს, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც მოქმედებს, სამსახურის ძებნის თავიც აღარ აქვთ ამ ხალხს, შოვნის თავიც აღარ აქვთ. იმიტომ რომ გინდა თუ არა, შენ უყურებ. აი ეს დაბნეულობა ქართველერს კარგს არაფერს არ მოუტანს, ხალხო. პირიქით, თუ შეგიძლიათ, ჩვენი სახელმწიფოს, აი მართვის წესები 2012 წლიდან დღემდე თქვენ თვითონ შეაფასეთ და თქვით დადებითი რა გააკეთეთ. კი ბატონო, სპორტი, სიმღერა, გარეთ გასვლა, ეს მშვიდობი. კი ბატონო, ეს არ არის უბრალოდ, ჩვენ ხო არ ვკარგავთ ამას, ჩვენ გიფასებთ ამას. ის კი არა თქვენი მეუღლე, რომელსაც ჩვენ ყველანი ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. მე მყავს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახი, შვილი, ყველანი პატივს ავცემთ. მაგრამ ერთ რაღაცას მიაქციეთ ყურადღება. არ არის ესე ხელწამოსაკრავი, პატრიოტა ალიანსი. მერე რა, რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ აქ და ყველანი მერე თქვენკენ წამოვიდნენ. თქვენ გააკეთეთ ანალიზი ამისი. მე ძალიან კარგად ვიცი საქართველოში ვინ ვინ არის, მაგრამ არასოდეს არ მომბიცით რატო.
არ არის ეს ლამაზი. ჩვენ ყველანი ქართულ საქმეს ვაკეთებთ და არ გვინდა ეს ჩვენ სამშობლოს უნდა გაუფრთხილდეთ, მის ღირსებას უნდა გაუფრთხილდეთ, მის იცით რა ფსიქიურ მოვლენებს და ის რომ შენ ეს სიამაყე, ღირსება, ყველაფერი წაართვა, დაუსუსტო და არაფრის საშუალება არ მისცე, ეს ტერორია გენაცვალე. ეს ზემოქმედება არის. სწორი ორიენტაციის მისცემა ხვალინდელ ცხოვრებაზე, ეს ძალიან დიდი ფასეულებაა. ძალიან მაგარი ჭკვიანი ლიდერი უნდა იყო, რომ გააკეთო, რომ ამ არჩევანში როგორ შეიძლება მივეფერო ხანდახან. რა მოხდა? თუ იცი რომ ნიჭიერია, თუ იცი რომ გამბედავია, თუ იცი რომ შენი სახელმწიფოს ინტერესებს იცავ, თუ იცი რომ ეხლა თუ თქვენ არის ცოტი და ამდენი შეგეშალათ და წარამარა ამირმა ინაშვილს რას იმაშვებთ, ვერ გავიგე და ამ ობიექტივს თქვენთან ეძიეთ, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ამდენი ღალატი. მე სამი თავრობა შევიცვალე, მაგრამ ამხელა ღალატები მე არსად არ მინახავს. ჩვენ არ გეგონოთ, რომ გვიხარია ღალატი. ღალატი არის ყველაზე უბინძურესი საქმე. და ამისათვის მე არ ამგონია, რომ ეს კარგს მისცემს ის, თუნდაც ივლისში თუ ვიღაცა მივიდე იქ არ მინდა. უსმინოს თვითონ და გაიგოს. თუ ივლისში მიხვედი, მაშინ არ უნდა დაუმალო შენს უფროს და უნდა გეთქვა, რომ იცი რა, მე მინდა რომ მივიდე და აი ეს რა უნდა აღიაროს ახალი კიდე რაღაცა, რომ იცი რა, მის უკაცრავად თქვენ ცოლს რო გაუჭირდა მაგალითად, თქვენ მეუღლეს და საშუალებას ითხოვ საზოგადო მთავრობისგან, რომ დაიცვან. თქვენ იცით, რამდენი ადამიანი დაიკარგა საქართველოში? აი ამ თქვენი ოცნების პირობებში რამდენი ახალგაზრდა გარდაიცვალა? რამდენი უსამართლოება? ეს უკვე 300,000 და 150,000-ია. ხოლ ცენტრების ეს რა გარედან იყო შემოსული, თუ წინა რეჟიმის დროს ჩამოყალიბდა? ეს ხო ოცნების დროს ჩამოყალიბდა ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძმებო, ჩემო დებო, საქართველოს სიყვარული და მისი ღირსება ჩვენ ნურავინ ნუგვასწავლით. იცით რატომ? ძალიან კარგად ვიცით. პოლიტიკურ არსებობას თანხა უნდა, ფული უნდა. ერთი რაღაცა სლაიდი რო დაბეჭდო და გამოაქვეყნო, იმასაც იმხელა მხარდაჭერა უნდა. ჩვენ მართლა არა გვაქვს ამის საშუალება და არ აქვს ცხვენია. იმიტომ რომ გჯიან. და რატო გჯით? რატო გჯით? საინტერესოა. ოფისი ყველანაირად ცდილობთ, რომ იცი რა, თქვენი ხალხიც მიიყვანეთ და ხო ხედავთ, რომ არ გამოგადგათ ეს თქვენი ხალხი? ვერ მოერინენ, იცით რას? წინა რეჟიმის ჩასაფრებულ აგენტურას. აი მე აგიხსნით ამას, რატო მოუვიდათ? იმიტომ რომ გამოცდილება არ ჰქონდათ, პროფესიონალიზმი არ ჰქონდათ და რაც მთავარია, შემთხვევით მოხვდნენ ამ ადგილებზე. მათ რო სოდნოდათ და ანალიზი გაეკეთებინათ, ყველა უწყებაში დახვდათ იქ ის ადამიანები, რომლებმაც შეცდომაში შეიყვანეს. ჯერ როგორ მიგაჩნიათ კაცი, როდესაც სასამართლოზე თავის უფროს და მე არ ვიცი, ეს ქართული საქმე არა, არ ვიცი მე ახლა. ეგეთი რაღაცა არ ხდება. არამჯერა, რატო იცით? ყველაფერი მოსულა ასეთი კაცისაგან.
შეუძლია ყველაფერი დაგაბრალოს. ის ვინც სასამართლო პროცესზე

ეპა ექრება ადამიანს, რომლის ინტელიგენტობაში და იმაში სიმართლე გითხრათ, არასოდეს არ შე... არა, იცით რატო? ასეთ სამსახურში თქვენ დასვით. და ეს კონცენტრების საქმე ყველაფერი ერთ კაცს უნდა აკიდოთ. და 14-12 წელიწადი ვერაფერს ვერ ხედავი და არ გესმოდათ არაფერი. არა ხდება ესე. ძალიან ცოტა დრო დამჭა ქართულ საზოგადოებას მინდა უთხრა გუშინდელი სტატია წავეკითხე აფხაზეთიდან დევნილი ვაჟკაცი ბატონი მამუკა ფიფია რომელიც ასე იწყებს სათაურს მე ვარ იმ ქვეყნის შვილი სადაც პოემა სტუმარ მასპინძელი დაიწერა. მან ქართულ საზოგადოებას ძალიან ძლიერი მინიშნებები, გონიერი მინიშნებები მისცა. ვფიქრობ, ამ ქვეყანაში მეცნიერებათა აკადემია არის. საბჭო უნდა შეიქმნეს. ადამიანების, რომლებიც სტრატეგიას მოამზადებენ, სად არის საქართველოს გზა, ხსნა. იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი საკითხები გველის წინ. ეს არ არის უბრალო. ვინ როგორ ფინანსდება გარედან, ეს ჩვენ ყველამ დავინახეთ. მაგრამ მთავარი არის ერთი მთავარი ის, რომ აფხაზეთის თემა ძალიან ღია პოლიტიკურ იმას სივრცეში გამოვლინდა. ცოტათი რომ დააკვირდე შინაარსობრივად, ჭკვიანმა ისტორიკოსმა დაინახავს გეზი ზოგიერთ სეპარატისტს საითკენ მიჰყავს. აქ ანალიზია გასაკეთებელი აფხაზ ძმებთან. დროული. ის ახალგაზრდა აფხაზეთიდანაა ქართველი, რომელსაც უნდა, რომ ყველანი ერთად სწორ გზას დაადგეთ, იმიტომ რომ უსამშობლო ადამიანის ხვედრი მე აქ ქართულ მიწაში დავასაფლავე და ყოველ დღე უყურებდი როგორ განიცდიდნენ შვილების 13 შვილიდან 3 მან მოაღწია ადგილამდე 3 გადაურჩა 2 ვაჟი და 1 ქალიშვილი რომელიც მე გადამყვა მამიდა არ გეგონოთ სამშობლოს არსებობას დიდი სიფრთხილე სჭირდება ხალხო ჩემო დებო და ძმებო ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ მასებს ყველას უნდა მიაწოდოთ ყველას უნდა მიეფეროთ სწორი ორიენტაცია დანერგვა უნდა მოხდეს სწორი ორიენტაციის დანერგვა არა ის რომ ერთი რაღაცას ამბობს მეორე რაღაცას სიყალბე ძალიან ბევრი სიყალბეა სიყალბეს არასოდეს არ გაუმარჯვია ცხოვრებაში ანთებული გული დიახ ანთებული გული აქვს ირმაინაშვილს ანთებული ბრძოლით ყველა უყვარს თავის ქვეყანა ძალიან უყვარს მეამაში დათოს და ირმას თქვენ რა გონიათ 4 შვილი შვილი მყავს. ოჯახი ძალიან დიდია. მარტო მგავსადე 23 წლიდან მეუღლე ტრაგიკულად გარდამეცვალა. მაგრამ
შრომის, ღირებულებების ფასი და რაც მთავარია, პატივისცემის და სიყვარულის ფასი. უნდა იცოდეთ ხალხო, თუ ეს არ იცით და ვიღაცამ წერილი შეუგზავნა, მერე ვიღაცამ ის ააგო და რაღაცებს აგებთ, არ ვიცი. არც ერთ მე არ ვიცი, ქართველებს ისეთი კულტურა აქვს, ისეთი წიგნები, ისეთი ადამიანური რესურსი დაგიტოვათ. წინაპართა ხვედრმა და სვლამ არაფერი არ გიჭით. არის ადამიანები, რომ არაფერი აღარ შერჩათ ისტორიული. ყველაფერი წაიღეს, ყველაფერი. სივრცე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, მთაში, თუშეთი, ალვანი, აბა ვინმეს დააინტერესა რა ხდება იქ, სადაც რეალურად უნდა არსებობდეს ადამიანები. ერთი ადამიანი ცხოვრობს, დანგრეული სახლები, მიტოვებული, ყველაფერი. რეგიონალური სისტემის უფროსი ამდენხანს რას აკეთებდა? კაცი, რომელიც იქ იდგა და ისფერისა ონში, როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა რაჭაში, იმას ვერ გრძნობდა, აღმოსავლეთ და დასავლეთი საით იყო. პროფესიონალიზმს რატომ გვერცუვლით, რატომ გინდათ, რომ აუჩათ აიგდოთ თქვენი თავი? მე მაქვს მხედველობაში ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ უფლებებს აძლევენ თავიან თავს. მოეშვით ამე ამბის მიტან მოტანას, შექმენით პროფესიონალიზმის საბჭო პოლიტიკოსებისაგან, ისტორიკოსებისაგან, ეკონომისტებისაგან და რაც არ უნდა იყოს, რჩეული ადამიანებისაგან, რომლებსაც ფსიქოლოგიები დაკეტილია, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი არ არსებობს. და ის ფსაფხებს ურეთი, რომელიც დანგრეული სახლებითა და თითო ადამიანი რო ცხოვრობს, ხალხს უჭირს აქ რაღაცა ისეთ. და რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი, ქართულ მიწის გაყიდვა რას აკეთებთ? არ მინდა, ყველაფერს ვკითხულობ, ყველაფერს ვერკვევი, მაგრამ არ მინდა ამეთერიდან. ცოტა გადამეტებული იქნება ჩემგან. გაუშვი ეს თვითონ ჩემმა ხელმძღვანელობამ ილაპარაკოს ქართულ მიწებზე. ისტორიკოსებმა ილაპარაკონ საქართველოს ღირებულებაზე. არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ სამშობლოს მიწა გაუყიდოს. ხალხო, იცით ეს რას ნიშნავს? ეს დიდი ბოროტებაა. არ გააკეთოთ ეგ. არ თუ პოლიტიკურად რაღაცა სჭირდება, იქაც უნდა არსებობდეს რამოდემი ადამიანი და მოხდეს ის, რაც ყველა ქვეყანაში ხდება. დროებითი რაღაცის გამო როგორც რაღაცა, ეს უნდა ფიქსირდებოდეს. რაღაცა მესმის ახლა პოლიტიკურად არ მინდა რომ გავავრცელო. მე ვიცი ეს ყველაფერი და ვხვდები. არა ვარ მე ისეთი ადამიანი, რომ არ ვერკვეოდი. ბევრ ამეში ზოგადად უკაცრავად ამის თქმის, მაგრამ ვერითები. იმიტომ რომ თქვენ ძმები ხართ, სუყელანი, ქართველები ხართ. ჩაკიდეთ ერთი მეორეს ხელი, მოეფერეთ. მერე რა, ბოდიშიც მოსახდელი რო იყოს, მოეფერეთ კულუარებში, ღვინო გაქვთ, საჭმელი გაქვთ, სხვა კითხულობს ამას. და თქვენ რამ გაგიჭირვათ ეს ყველაფერი? ჩაეხუტეთ ერთი მეორეს. ყველა ვერ დაჯდება პარლამენტში. ეს უნდა იცოდნენ. პარლამენტი ყველას არ ეკუთვნის. და ბოლოს, მინდა დავემშვიდობო ჩემს მსმენელს, ჩემს მაყურებელს. არ ვიცი როგორი გამომივიდა დღევანდელი ჩემი სამსახურის დაცვა. არავის არ მივცემ. ეს უნდა იცოდნენ.

ეწოდეთ. მე ისეთ რაღაცას რომ ხედავდე, პირველი მე შევალ და მე ვიტყვი. არავინ არ არის თქვენი ხელწამოსაკრავი, ძალიან გთხოვთ. დადეთით ჩვენ თქვენს გვერდზე ვართ, იმიტომ რომ თქვენ სამშობლოს საჭეგი კავიათ. ჩვენ არ გიღალატებთ ამ საჭესთან ურთიერთობაში. გულახდილი იქნება ჩვენი ხელმძღვანელობა და საზოგადოებას უსურვებ მე მსმენელსაც ყველას წარმატებას, სიდინჯეს, თქვენი ქვეყნის სიყვარულს, თქვენი მიწის პატივისცემას, თქვენი მთავრის გონიერების ხანდახან ხესაცრო ჩაეხუტოთ, იცით რამ ხელას სიმძლავრეს იგრძნობთ, ეს ყველაფერი გაქვთ. ღმერთმა მშვიდობაში მოგახდინო ყველაფერი. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით. ცოტა ემოციური იყო ჩემი გადაცემა დღეს, მაგრამ მენდეთ აუცილებელი იყო. აუცილებელი იყო ამ გადაცემის მოსმენა და მისვლა იქ სადაც საჭიროა. კარგად ბრძანდებოდეთ, წინსვლას გისურვებთ ყველას. განთავისუფლებას ისინ რომელიც საპყრობილეში არიან, ოღონდ პროკურატურის წორ მოქმედებას და სასამართლოს გონიერ საჭის ამოქმედებას. ნახვამდის, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყოფჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით, ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანგეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყოფჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ

0: და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსმეს. ფაქტობრივად, ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ვერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი 3 თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. დღეს დიდგორობა 1021 წლის 12 აგვისტოს დიდი დავით აღმაშენებლის მეთაურობით ქართველობამ დაამარცხა თურქ სელჩუკთა გაერთიანებული კოალიციური ლაშქარი და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა თურქ სელჩუკებზე. ამ გამარჯვებამ არამარტო საქართველო, არამედ იმდროინდელი სამყარო გადაარჩინა თურქ სელჩუკთა გადავლას ამ ტალღისა, რომელმაც დაიმონა იმდროინდელი ქვეყნიერება და ჩვენი დიდი მეფე, წმინდა მეფე არის უდიდესი გმირი, უდიდესი ბუმბერაზი ფიგურა არამარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში. თუმცა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მეორე ბუმბერას, მხედარ მთავარს ეძღვნება, გიორგი სააკაძეს ეძღვნება. ამ ბოლო პერიოდში როგორც სოციალურ ქსელში, ისე ტელეეთერებშიც თუ პრესის ფურცლებზეც ზოგადად გაძლიერდა ახალი ტალღა ჩვენი წინაპრების აუგად მოხსენიებისა, ჩვენი დიდი წინაპრების ვაჟკაცობის და გმირობის დამცრობისა, ჩვენი დიდი ბუმბერაზი წინაპრების საქმეთა კეთილთა აუგად მოხსენება, არაფრად ჩაგდება პიროვნებების შეურაცხყოფა, ისტორიული პიროვნებებისა, ჩვენი დიდი ისტორიის ეჭქვეშ დაყენება და ეს ეხება იგივე დავით აღმაშენებელს, იგივე თამარ მეფეს, პატარა კახს, ერეკლე მეორეს, ვახტანგ გორგასალს, გიორგი სააკაძეს და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ჩართვა გვექნება ქუთაისიდან ჩაგვერთვება გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ფილოლოგიის დოქტორი, ევროპული ენების უზარდო მცოდნე, სხვათა შორის ეკა კვანტალიანი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ამ 8-9 წლის წინ დავაფუძნეთ გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი, ჩვენ კავშირები გვაქვს სეფიანთა ირანის შემსწავლელ ყველა მსოფლიოს ცენტრთან, კავკასოლოგიურ ცენტრებთან, ძალიან ცნობილ მეცნიერებთან პირდაპირი კონტაქტები გვაქვს, ჩვენ არაერთი ძვირფასი საარქივო მასალა ამოვწიეთ ამასთან დაკავშირებით და დღესაც ჩვენი გადაცემის მიზანიც არის ის, რომ ჭეშმარიტება ვაუწყოთ ჩვენს ქართველერს, ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც შეცდომაში შეიყვანეს ამას წინათ ქეთევან დედოფალზე, ქეთევან წამებულზე გადაღებულ ფილმში გამოდის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი ცნობილი თანამშრომელი, დოქტორი ასევე, თია ქართველიშვილი, რომელიც ყალბ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას, ეს ინფორმაცია არ დასტურდება წყაროებით და სწორედ აი ამ მის კვალობაზე გვექნება ჩვენ გადაცემა და საერთოდ მინდა ყველას მოუწოდო, რომ დღეს საქართველოში თუ ვინმეს გააჩნია გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებული და მის ცხოვრებასთან და მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ინფორმაციები, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრს გაგვაჩნია და დაგვიკავშირდით, გნებავთ პირადში, გნებავთ გნახვით, გნებავთ ინტერნეტით, გნებავთ ტელეფონით და ასე შემდეგ და დაინტერესებულ პირებს მოაწვით. ასევე კიდევ ერთხელ მინდა გაცნობოთ, რომ გამოსულია ჩემი ორი ტომი გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები, ეს საკმაოდ სკელტანიანი ტომები ამ ალბათ ერთ თვეში გამოვა და თვენახევარში მესამე ტომიც, ფუნდამენტალური ტომიც. ამ ტომებში თავმოყრილია ვატიკანის, თეირანის, ისპაჰანის, სტამბოლის, მარიბროსეს თუ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული საარქივო მასალა, უნიკალური საარქივო მასალა, რომელიც პირველად არის გამოქვეყნებული ქართულ ისტორიოგრაფიულ სივრცეში და ჩვენ დიდი სიამონებით გაგაცნობთ ფართო საზოგადოებას. არაერთი გადაცემა გქონდა გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებით, მაგრამ დღევანდელ გადაცემაში იძულებული გავხდით, რომ კიდევ ერთხელ დავბრუნებოდით ამ თემას, რადგანაც
ჩავთვალეთ, რომ შეურაცხყოფა ისეთი ტრაგიკული და დიდი ეროვნული გმირისა, როგორიც არის გიორგი სააკაძე, როდესაც თია ქართველიშვილი პირდაპირ ეთერში კეთევან და დოფალზე, არ ვიცი ახლა ეს ინტრიგა რეჟისორმა შემოიტანა თუ კონკრეტულმა ტელეარხმა, რომ ვითომ შაჰაბასმა სილა გააცნა გიორგი სააკაძეს და რაღაცა ესეთი აბსურდული ტყუილებით იწყება ეს დოკუმენტური ფილმი, რაც არ შეესამამება სიმართლეს და მე მიკვირს ქართველს რატო უნდა უხაროდეს ქართველის დამცირება, მეტუმეტეს დიდი ისტორიული გმირისა. ასევე სოციალურ ქსელში ამას წინათ გაიჟღერა, აღარ მახსოვს რაღაცა გვარია და დარბაიძე თუ ნადიბაიძე თუ ნებიერიძე თუ რაღაცა გვარმა, რომელიც წერს, რომ თვითონ პაატა სააკაძისთვის თავი არ მოუკვეთია შაჰაბას და მე პირიქით იმაში ყავდა თურმე ბუმბულებში. მინდა ვათ გაცნობოთ კიდე ერთხელ, რომ გიორგი სააკაძეს ყავდა 8 შვილი, 4 ვაჟი და 4 ქალი. ამ შვილების სახელებს კიდე ერთხელ გაგიმეორებთ, ეს არის ავთანდილი, პაატა, დავითი და იურამი და 4 ქალი, რომელთაგან ერთი არის ფარადფაშა ჯაყელის მეუღლე, მეორე არის თეიმურაზ მუხრან ბატონის მეუღლე, მესამე იასე ქსნისერის თავის მეუღლე და მეოთხე გორგასლან ჩხეიძის მეუღლე. გადარჩენილი შვილი იორამი, რომლიდანაც გავრცელდა სწორედ შთამომავლობა, პირდაპირ შთამომავლობა გიორგი სააკაძე და დღეს თარხან მოურავების გვარი არის პირდაპირ შთამომავლობა გიორგი სააკაძე ამ ბუმბერაზე ფიგურისა. და უნდა გითხრათ, რომ იორამს, რომელიც 1600 მამის ტრაგიკული აღსასრულის შემდეგ ბრუნდება საქართველოში, ღებულობს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე, რომელიც იყო სიმამრი გიორგი სააკაძის შვილისა, რომელიც მძახალია გიორგი სააკაძე, ავთანდილ სააკაძე დანიშნული იყო გიორგი მესამის ქალიშვილზე და აი ბრუნდება იორამი, რომელსაც იფარებს იმერეთის სამეფო კარი, იქვე მოყავს მას ცოლი, ჩიჟავაძეების ქალი, თავადის ქალი და იორამ სააკაძეს ვაჟების სახელს გეტყვით, იმიტომ რომ ვიღაცა იდიოტს რო გონია, რომ გიორგი სააკაძის შვილი პაატა თურმე შემდეგ საუკუნეებში ცოცხალია თუ შემდეგ პერიოდში, ეს არის იორამის შვილი. იორამ სააკაძის შვილების სახელებია, იგი თავისი მამის და ძმების და წინაპრების სახელს არქმევს. საერთოდ სააკაძეებში და თარხან მოურავებში წინაპართა სახელის გამეორება ძალიან ხშირად ხდება, აი მესამე ტომში იქნება ზუსტი გენეალოგია და ვინც დაინტერესებულია ნახავს, მაგრამ დღეს მაინც საზოგადოებას გავაცნობ, რომ იორამ სააკაძის ვაჟების სახელებია გიორგი, ავთანდილია და თავისი მამის და ძმის სახელი პაატა და პაატარის შემდეგ უკვე წინამძღვარი ქრისტეფორე, რომელიც ბერადაღი კვეცა და წინამძღვარი ქრისტეფორია, დავითი შიაოში, იგივე სიაოში დიდი პაპის სახელი და ზურაბი, იგივე ჯანზურაბი. სხვათა შორის, რადგანაც პაატაზე საუბრობ, სახელი პაატა შემდგომაც გრძელდება, აი ავთანდილ

საკაძის შვილებს და შემდგომ თაობას, აი ყავს შვილები ავთანდილს უკვე, ანუ შვილი გიორგი საკაცას ქვია, პატა, ბადური, მამუკა და აქაც კიდე შემდგომ თაობას.

0: ეს ჩაიდო გულში გიორგი სააკაძემ და ამიტომ ხდება მარტყოფის აჯანყება და შურს ამიტომ იძიებს ეს იდიოტური აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება, არავით არ სიმართლეს არ შეეფერება. ჯერ ერთი იმ პერიოდში გიორგი სააკაძე საერთოდ არ იმყოფება ირანში, გიორგი სააკაძე ირანში ჩადის დეკემბრის ბოლოს, ხოლო აჯანყებას, მარტყოფის აჯანყებას იგი ყაიხანი ამზადებს დაახლოებით 10 წელი, რასაც როგორც მაკრენე მონაზონის ჩანაწერები, ასევე პიეტრო დელავალეს რელაციები ადასტურებს, რომელიც ჩვენ მეორე ტომში გამოვაქვეყნეთ, მისი წერილი ურბან მერვისათვის 1620 წლის 21 სექტემბრით დათარიღებული. მე მინდა ეთერში შემოვიყვანოთ ეკა კვანტალიანი, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორი, მოადგილე, ფილოლოგიის დოქტორი. დიახ.
1: მოგესალმებით, ბატონო ვაჟა.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: გილოცავ თითქოს თქვენ და სრულად საქართველოს.
0: მეც გილოცავ. დიახ. აი ჩვენ მე მინდა ეკა კიდევ ერთხელ უთხრა ტელემაყურებელს ფართო საზოგადოებას, რომ თია ქართველიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება ეყრდნობა რობერტ გულბენკიანის აი ამ წიგნში გამოქვეყნებულ ნამდვილი ცნობები საქართველოს დედოფლის ქეთევანის მოწამეობრივი სიკვდილის შესახებ, რომელიც არ არის წყარო დუშანჟუშისა, ეს არის ნაკრები ფრანგულენოვანი, რომელიც თარგმნეს შემდეგ ბატონმა ელია ტაბაგვამ და ბიბილეიშვილმა, ცისანა ბიბილეიშვილმა, და ჩვენ ამ სიმართლის დასადგენად, აი ამ ფაქტისა, რაც სამწუხაროდ აი წინ არის წამოწეული ამ დოკუმენტურ ფილმში, მის მაგივრად რომ წინ იყოს წამოწეული ქეთევან დედოფლის მოწამეობრივი აღსასრული, მიდი მისი ღმარწმენა ქრისტიანობისადმი და სწორედ თუნდაც ის კავშირები, რაც არსებობს გიორგი სააკაძისა და ქეთევან დედოფალ შორის, იქ მყოფ ქართველებს შორის, რაღაც აბსურდულ განცხადებებს, რაღაცა ინტრიგა შემოტანილ განცხადებებთან გვაქვს საქმე. აი ჩვენ ვილაპარაკოთ წყაროებზე, კიდე ერთხელ ვაცხადებთ, ჩვენ მივაგენით იმ წყაროებს, თუმცა დიდი ხანია მიგნებული ქონდა, ჩვენ ვაჩვენებთ კიდევაც ტელეეთერში ამ წყაროებს და აბსოლუტურად განცხადება, რომელსაც ეყრდნობა აი ეს გადაცემა თია ქართველიშვილის, არის სიცრუე, არავით არის მსგავსი, ისტორიული ფაქტი არ არსებობს და აი ამ ეს თაობაზე ვისაუბროთ ჩვენ. დიახ, გისმენთ.
1: დიახ, ბატონო ვაჟა. გულბენკიანის, რობერტო გულბენკიანის ფრანგულენოვანი ჩანაწერი, რომელიც ბედი ქართისაში გამოქვეყნდა საფრანგეთში ფრანგულ ენაზე, ვერანაირად ვერ ჩაითვლება პირველ წყაროდ. ამას თავადაც აღიარებს. ძალიან საინტერესო, რომ თვითონაც ამბობთ, რომ მე ამოვკრიბე ფრანგულენოვან ჩანაწერში. წარმოიდგინეთ, ჯერ ფრანგულად დაწერას, დუშანჟუშის, მარტო დუშანჟუშის ჩანაწერებზე არ არის აქ საუბარი, ეს არის ამბროზიო დუშანჟუში. ეს ფაქტი თვითონაც ამბობს, რომ ცნობილია ყველასთვის, რომ ეს ჩანაწერები არის ავგუსტიანელი მამების, რომლებიც ინახება, რასაც ეყრდნობოდა გულბენკიანი, მოდი ამაზე ვისაუბროთ პირდაპირ, რას ეყრდნობოდა ჯერ ეს ერთი ავგუსტიანელთა მამების ჩანაწერებს, რომლებიც ინახება ტორო დე ტომბოს ლისაბონის ეროვნულ არქივში, ერთი, მეორე ესპანეთის ეროვნულ არქივში, თვითონ პორტუგალიის ნაციონალურ არქივშიც. სხვადასხვა ჩანაწერებში ეს ადამიანი თავადვე ამას ამბობს, რომ ფრანგულენოვან ჩანაწერში, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ფრანგულიდან ქართულად ნათარგმნი კიდე წიგნი, როგორ შეიძლება პირველ წყაროდ ჩაითვალოს. და საინტერესო ის არის, რომ ქეთევან წამებულის შეგვეციოს მისი დიდი სახელი ყველა ქართველს და გონება გაგვინდოს, როგორ შეიძლება ქეთევან წამებულის შესახებ ინფორმაციაში, რომელიც წარმოადგინა ამ წმინდა მამებმა, აბსურდული ჩანართები. ამას თავადვე ამბობს, როგორ შეიძლება
0: გულბენკიანი თავადვე ამბობს ამას, კი?
1: თავადვე ამბობს. ნახეთ რა მინდა თქვა. ანუ ის ჩანაწერები, რომლებიც არის პორტუგალიურად, ესპანურად და პროპაგანდა ფიდეში ვატიკანში, ეს ყველა შეისწავლა ამ ადამიანმა. რატომ შეისწავლა ამას ერთკეთო და რაში ჭირდებოდა ეს მომენტი, სადაც წერია, რომ სუფე ne semble pas être connu. Rasnishtos prangulat. Es fakti ardasturdeba, es fakti arari chnobili

0: საპატიო. თან იმ შემთხვევაში მოყავს სალიას ჩანაწერები, კალისტრატე სალიას, ისკანდერ მუშის, თუმცა არც მასთან არ ხვდება. არ ხვდება მარიბროსეს ყველანაირ კვლევაში. არ ხვდება თვითონაც ამბობს, რომ ნახეთ რა საინტერესოა, ქეთევან წამებულის ჩანაწერებიო. ქეთევან წამებულზე, რომელიც მიამოკვირდეო და უბრალოდ სათავე დაარქვა თავის წერილს ბედი ქართლისაში, რომელიც საფრანგეთში გამოვიდა 1910 წელს. თორე მანამდე ესეთი ჩანაწერები არსებობდა გაფანტულად. ნახეთ რა არის, ცოტა შორიდან ვიწყებ. ანუ ეს ფაქტიო შევიწავლე რამდენიმე ენაზე და ამოვკრიბე მასალებიო, მაგრამ ქეთევან წამებულის ამასალებს იყენებს მალენგრი, რომელიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს.
1: კლოდ მალენგრი, კი.
0: ამას იყენებს მარიბროსე, მარიბროსე, რომელიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს. კარმელიტი მამების ჩანაწერები, ეს არის ათასობით ჩანაწერი, ათასობით მასა. ეს არ არის ერთჯერადი ამბროზიო დუშანშუშის წერილები. ესე ვერიპოვით თვით არქივში ჩვენ ნახეთ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თქვენი ხელმძღვანელობით ჩვენ ერთად ვიპოვეთ ეს ჩანაწერები, რომლებიც ეკრანზეც გამოჩდება, გვაქვს რამდენიმე ჩანაწერი და შემდეგ თქვენს მესამე ტომში იქნება გიორგი ზაკაძის შესახებ. და საინტერესო ის არის, რომ ეს იტალიურათაც არის ეს წერილები, პროპაგანდა ფიდეს ჩანაწერებში, ვატიკანის არქივებში კი არა მარტო, ეს არის ვენეციურ არქივებშიც. სხვათაშორის საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამას ყოველივეს ამ პირველ წყაროს აი ეკრანზე ჩანს, ეხა გარკვეული ნაწილი ამონარიდებისა, რასაც ჩვენ აი ამ წლების მანძილზე სააკაძეოლოგიის მიმართულება, რომელიც თქვენ დააფუძნეთ, აი ამის ფარგლებში ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს კვლევებს დროდადრო საზოგადოებას, ვაწყოთ ფართო საზოგადოებას. ეს არის ის პირველ წყაროები. და რომ ბერტო გულბეკიანი რასტერს, რისთვის ჭირდებოდა შესწავლა საფუძვლიანად აი ამ წყაროებისა, ქრისტიანული ისტორიისა, სომხური ისტორიისა, თვითონ წარმოშობით სომხი იყო, ეს სხვათაშორის სავარაუდოდ ამბობენო პაატა სააკაძის სურათია, ირანულ წყაროებში წეხანომ იყო ეკრანზე, თქვენ შეხედავდით, დიახ. და რას ამბობს, იცით, თვითონ გულბეკიანი ამბობს, რომ მე ეს მჭირდებოდაო, რომ ჩემი სომეხი ხალხის გენოციდი ვაღიარებინო ირანელებსო. წარმოიდგინეთ რისთვის იბრძვის.
1: და ჩვენ პირიქით და სომხებმა მიაღწიეს იმას, რომ თურქებს აღიარებინეს გენოციდი. და ეხლა იმაზე მაპატიეთ ჟარგონული გამოთქმა, რომ იმაზე ჩალიჩობს და რომ ირანელებსაც ეღიარებინათ სომხების გენოციდი. სხვათაშორის იგივე გულბეკიანის შენიშვნებში გიორგი სააკაძეს რომ მაჰმადიანად მოიხსენიებს, რომელმაც 10 წლის წინ მიიღო ვითომ მაჰმადიანობა, იმაზე ყარჩიხა ხანზე წერს, რომ ქრისტიანი სომეხი იყო, გესმით ხო? აგერ არის ეს და აი ამას ეყრდნობა თია ქართველიშვილი? ამ სისულელეს?
0: საინტერესოა. ეხ საინტერესო თავადაც ამბობს, რომ რაღაც მომენტები, რომელშიდაც თვითონაც არ არის დარწმუნებული და ვერ იტყვის, რომ სიმართლე ამბობს, რომ ეს არ არსებობს. მაგრამ ეხა ძალიან საინტერესო ფაქტი. ნახეთ, თვითონ ამბობს ფრანგულად დააწერილ წყაროში, რომელიც თვითონ ეყრდნობა უფრო სწორად პირველ წყაროში არა, გულბეკიანის წყაროს გულისხმობ. ეს რა წყაროა, რომელიც მან ამოკრიბა და საიდან ამოკრიბა? რამდენჯერმე მინდა ეს გავიმეორო. ეს ამოკრიბა აგუსტიანელების, კარმელიტების ჩანაწერებიდან, კაპუცინების ჩანაწერებიდან, თეატინელების ჩანაწერებიდან. არა მარტო პორტუგალიის არქივებში იპოვა, არამედ ეს იპოვა ესპანეთის და პროპაგანდა ფიდესთან ლათინურ ჩანაწერებში და ამას ყველაფერ შესანიშნავად იცნობდა, რუსულ ენაცაც შესანიშნავად იცნობდა. და საინტერესო ფაქტია, რომ თვითონ ამბობს, რომ რას ეძებდნენ, რას პოვებდნენ ეს ყველა მამები, რომლებიც ირანში მოღვაწეობდნენ. რა იყო იმათი დასაყრდენი? იმათი დასაყრდენი იყო ეპოვათ თვითონ თქვათ ირანში ან იგივე ოსმალეთში ანტიმაჰმადიანური კოალიციის საყრდენი რომის პაპისგან იყო ეს დავალებები ყველაფერი. სხვათაშორის რობერტო გულბეკიას ფრანგული განათლება აქვს და ფრანგულ მარიბროსეს საიტებით შესანიშნავად იცის. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ცდილობს თავისი ქვეყნის წარმოადგენელი ყარჩიღახანი, ყაღაჩაი ზოგჯერ ესე იხსენებენ, ყაღაჩეი ზოგჯერ ესე იხსენებენ ხანს, ცდილობს რომ თავისი ადამიანი წარმოადგენელი წარმოადგინოს ეროვნულ გმირად თავისი ქვეყნისთვის. მაგრამ თუ ეხება სააკაძესაც და დიდ პიროვნებასაც უწოდებს დიდ მხედარ თავს ბრძოლების, ასე მოიხსენიებენო. მაგრამ ნახეთ, იმასაც ამბობთ, რომ ეს ფაქტიო ვერ ვადასტურებ, მაგრამ არც იმას ამ

0: საიდან. საინტერესოა მეორე მომენტი. დღესდღეობით პორტუგალიური არქივების შესწავლა, რომლებიც ჩვენ ეკრანზეც ჩანს რამდენიმე მათგანი, რომლებიც ის დედანი, სადაც ნახსენებიც არ არის. და რატომ არ არის ამ თემაზე კიდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჯერ ფაქტებს ვამბობ რომ არ არის და პლანერის სულ ახლახან 2023 წელს 2003-2019 წელში გამოშვებული სხვადასხვა კვლევები არის რომელიც შეისწავლის დეტალურად აი ამ ავგუსტიანელი მამების ტორო დე ტომბოს ლისაბონში მყოფი სწორედ ამ არქივების რომლის სახელსაც ჩვენ შესანიშნავად ვიცნობთ და ნომრებიც ვიცით და რომ ნომრებიც შეცვლილია და საბუთებს ადგილი აქვს გამოცვლილი და დედანსაც მივაკვირეთ და რომელსაც ჩვენ ვამბობ რომ არ არის ჩანაწერი არც აქ არც პროპაგანდა ფიდეში იტალიურად არც ლათინურ ჩანაწერებში არც ფრანგულში ეს კვლევები ცნობილია დღესდღეობითაც თვითონ ლისაბონის არქივი წარმოადგენს გამოკვლეულია თეთევან წამებულის ისევ ჩანაწერები, სათაური რა თქმა უნდა არ თქვია რომ ეს არის მხოლოდ მხოლოდ ჩვენი უდიდესი დედოფლის წმინდა თეთევანის წამების შესახებ ჩანაწერები. ეს რამდენიმე თავად აქვს და ყო 10-ში არ არის აბსოლუტურად ნახსენები. რატო? ის პიროვნება ფლანერი რომელიც დღესდღეობით იკვლევს ამ ჩანაწერებს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა მამების, აი წმინდა მამებს ეგრე უწოდებდნენ უბრალოდ სიმბოლურად ვამბობ, მაშინდელი თეატენიელები, თეატინელები,
1: ავგუსტინელები და ესენი.
0: კაპუცინები, ავგუსტინელები, რა თქმა უნდა, ჟოაო პინტო, ასე რქვა, დელანჟი, ასე ცნობილი.
1: დუშანჟუს, კი, ჟოაო პინტო, ნამდვილი სახელი ეს იყო.
0: და ეხლა ჩანს, ეხლა ჩანს გუბეკიანის ჩანაწერი და იძახს რომ მე არავარო ამ წყაროსო. პირველ ავტორს წყაროს მე ვერ წარმოვადგენო, მე უბრალოდ ამოვკრიბეო და სინამდვილეში ახლა დღესდღეობით უკვე როდის გარდაიცვალა ბატონი რობერტო გულბეკიანი
1: 2009-ში გარდაიცვალა რობერტო გულბეკიანი იყო კარაპეტ გულბეკიანის რომელიც იყო ნავთობის დიდი მაგნატი, მისი ძმისშვილი იყო. მაგისი ბიძა იყო მილიარდელი. ხო და ეს თავის საქმეს აკეთებს და
0: მისი ქვეყნისთვის ის
1: ხო და თავის ქვეყნისთვის და ესე იგი მაინც და მაინც ესე იგი რატო ართ ესეთი ქართველები რაღაც დაავადებული ერი რომ ჩვენი ქვეყნის დიდი გმირის ესე იგი დამცირება გვინდა დიდი ადამიანის გაქელვა გვინდა რაღაცა სულელური იმებით რა ქვია ფრაზებით რაღაცა არასწორი ინფორმაციით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა როცა აგერ წყაროები სპეციალურად ვაჩვენეთ, ეხლა ყველაფერს ვერ გაგიშლით, ჩვენ ჩვენი კვლევის საიდუმლო გვაქვს, მესამე ტომში იქნება ეს ყველაფერი, დაზუსტებით კიდე უფრო რომ თვალით ნახოთ თქვენ. ამ სისულელეს რატო უკეთებს ან ტელევიზია იმას, რა ქვია, რეკლამირებას, რომ თურმე სააკაძეს ჯერ როგორი არასწორი ხარ, როდესაც პიროვნებას არიცნობ გიორგი სააკაძის ფსიქოლოგი პორტრეტი წარმოდგენილი არა გაქვს. კიდე ერთხელ მინდა ეკა გავიმეორო რომ გიორგი სააკაძის სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი არის ქეთევან დედოფლის ალალი ბიძაშვილი. თეიმურაზ მუხრან ბატონის мама ვახტანგ მუხრან ბატონი და ქეთევან დედოფლის мама აშოთან მუხრან ბატონი ძმები არიან. გიორგი სააკაძეს ირანში იქ თან ახლავს იმ პერიოდში ახლავს თან ეს ხალხი ხალხო როგორც ქაიხოს რო ისე თეიმურაზი თან ახლავს გესმით და ორივე ბიძაშვილი და ეხა წარმოიდგინე რა ის არის რა ქვია ნათესავები არიან ახლო ნათესავები არიან კეთევან დედოფლის და მეჰმანდარი რომელიც აი პიეტრო დელავალეს ნაწერებში რომ უგზავნის ეს ქართველი ღვთიშობლის ხაც ეს გიორგი სააკაძეა კაცო ახსნილი აქვს მე იარ შათერზეც ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა იმ დიდ აკადემიკოსზე დიდ ირანელ მეცნიერზე სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის კოვიდით გარდაიცვალა 21 წელში ჩვენ კავშირი გქონდა მათთან მის მეგობართან კიჩისთან აგერ ჩემი წიგნი მათი წერილით იწება ბატონებო აი მეორე ტომი ჩვენ პირდაპირი კავშირი ჰქონდა იმ ხალხთან, ვინც იკვლევდა ამას. სამწუხაროდ კიჩის ესეც გარდაიცვალნენ კოვიდით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, გადაშალოთ თუ არა გაქვთ საჯარო ბიბლიოთეკაში დევს გიორგი სააკაძის

0: ფენომენი და თარხან მოურავები, ჩემი მეორე ტომი. არსად მსგავსი ინფორმაცია არ არის, არც თანამედროვე მკვლევარებში, არც ძველში ასეთი რამე რო ყოფილიყო. რა ქვია, ისკანდერ მუნში, რომელიც იყო ირანის სამეფო კარის მეისტორია, ირანის ბექთოქერმანი, ეს მეისტორია მემატიანე იყო, ის ამ მომენტს გამოტოვებდა, რომ სილა გააცნა შაჰაბას, მა ჯერ ერთი ეს ის პერიოდია, დეკემბრის ბოლოა, როდესაც ირანში ჩადის, კაცო ეს დადასტურებულია წყაროებით, ეხლა წაიკითხეთ, ეხლა ხო არ დავიწყებ მე თქვენ წინაშე მეორე ტომის კითხვას, არა? რომ გიორგი სააკაძე დეკემბრის ბოლოს ჩადის და მეორეც პიეტრო დელავალე წერს პირდაპირ, რომ შაჰაბას გიორგი სააკაძე ჭირდებოდა და მის ქრისტიანულ მწამს არ ეხებოდა. აქ რო გიწერს ეს გულბეკიანი, რომ შური ჩაიდო და მაჰმადიანობა ქონდა მიღებული, ტყუილია ბატონო, და იმაზე ყარჩიხახანზე წეს ქრისტიანი სომეხი იყო ერევნიდან, ო აი ნუ ხო უნდა ისახნათ, არა, გაარკვიოთ ტყუილ მართალი, რატო გამოგაქვთ სააშკარაოზე, მითუმეტეს როცა ისტორიკოსი ქვიარ, მითუმეტეს როცა წამყვანი მეცნიერ მუშაკი ხარ, არა, რატო გიხარია ქართველი დიდი ბუმბერაზი პიროვნების ჩაციხვლა, ტყუილა უმიზეზოდ, ეს რა გჭირს ქართველობას? აი ამაზე გიჟდები, იარ შათერზე ვისაუბროთ ეხლა, ამ დიდ ირანელ მეცნიერზე.
1: ისევ გულბეკიანიდან გამომდინარე შესანიშნავად იცნობდა ესეც პიეტრო დელავალეს ჩანაწერებს, მარიბროსეს ჩანაწერებს და იარ შათერი უკვე შემდეგ მოღვაწეობს, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც რობერტო გულბაკიანი ამ ნაწერებს აქვეყნებს, შემდეგ მოღვაწეობს უკვე იარ შათერი ერსანი, რომელიც გახლავდა აი ამ ირანული წარმომავლობის ისტორიების, ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი ცნობილი წამყვანი ამერიკელი ირანოლოგი, რომელიც ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ფაქტებით საუბრობს, იყო უდიდესი ისტორიკოსი, ძალიან დიდ პატივს მიაგებდნენ მას, რომელიც შესანიშნავად იცნობდა გიორგი სააკაძეს ინფორმაციას და მიუხედავად იმისა, რომ ის თავის ქვეყნისგან გამომდინარე თავის ქვეყნის პოპულარიზაციას ახდენდა, მიუთითებდა პირუთნელად, რომ პიეტრო დელავალეს ცნობილი ჩანაწერები ამ მხოლოდ ჭეშმარიტი ფაქტი, თუნდაც დიდ მოურავზე, თუნდაც საქართველოს ისტორიაზე, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ეს დღესდღეობით დევს ჩვეულებრივად ირანულ ენციკლოპედიაში, ირანულად, ინგლისურად, ფრანგულად და
0: რომლის მთავარი რედაქტორი იყო თვითონ იარ შათერი, კაცო.
1: კიდევ ძალიან საინტერესოა, მთავარი რედაქტორი იყო ასევე ისკანდერ მუშის 1425 გვერდიანი გამოცემისა, რომელიც ინგლისურად როჯერ სეივონმა, თანამედროვე ირანოლოგმა თარგმნა.
0: ეკა, თან ისიც დავაყოლოთ, რომ ქართველებისთვის ისკანდერ მუნშის ორი ისა გამოცემა ცნობილი, ერთი არის 168 გვერდიანი ბატონი ვლადიმერ ფუთურიძის შესანიშნავი თარგმანი და მეორე გელაშვილის, ქალბატონი გელაშვილის თარგმანი, იმისი, რა ქვია, შაჰაბას ისტორიის გაგრძელება, ამ წყინვალების გაგრძელება. აი ეს ორი სინამდვილეში გვაქვს, ჩვენ სულ ჯამში რაღაცა 200 გვერდი არც კი, ხო? როცა სინამდვილეში ისკანდერ მუნშის ჩანაწერები 1500 გვერდამდეა, ხალხო, 1500 გვერდამდე, ხო? და აი ამ დეტალებზე, ამ წყაროებზე ვმუშაობთ ჩვენ. კაიხანია 10 წელზე მეტია ჩვენ ამ წყაროებზე ვმუშაობთ და კავშირები გვაქვს ამ ხალხთანაც, კაცო, აი რომელი რუდი მათი და ისენი, ხო? ეხლა როგორ გაჩვენოთ ჩვენი მიმოწერები და ისენი, ყველა საიდუმლოს ხო არ გაჩვენებთ, არა?
1: მე მგონი სურათებშიც იყო თუ ჩანს იქაც. ბატონო ვაჟა, საინტერესო ფაქტია, რომ სწორედ ისკანდერ მუშის ნაწერები ირანულიდან თარგმნა როჯერ სეივორმა ესხან იარ შათერის ყურადღების ზედამხედველობის რედაქტორობის ქვეშ, რადგანაც მაინც ირანული სპეციფიკა საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ იმ პერიოდში ცენზურა იყო, მაგრამ ნახეთ როგორ არის სააკაძის შესახებ რა ინფორმაციებია. ჯერ ერთი იყო მეჰრაბს რატო ეძახდნენ მოქარაბი, რას ნიშნავს მოქარაბი, ესე იგი ახსნილი აქვს თან ამას კალისტრატესალი აღწერ ცხოთაშორის, მარიბროსეც წერს ამას ცხოთაშორის, მაგრამ
0: კი, მარიბროსეც ზუსტად არ ახსნილი.
1: თვითონ ისკანდერ მუნში რას წერს, ნახეთ, ეს ყველაფერი ფაქტებით თქვენს მესამე ტომში იქნება, წარმოდგენილი და ჩვენ სხვადასხვა წერილებსაც ვაქვეყნებთ და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ყველას ხელი მიუწვდება. წყაროებია მითითებული გვერდებით და ეხლა რა ვქნათ სხვა როგორ მოვიქცეთ. სადაც წერია რომ გიორგი სააკაძეს, ანუ რომელსაც მოვროსაც ეძახდნენ და მოურავის სახე ირანშიც იმხელა ტიტული ჰქონდა სააკაძეს, მოურავს რო ამბობდნენ, რომელიც ტარუღას სიმბოლოც იყო, ან სიმბოლო ეს.
0: და აქვე მე დავსვენ რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში ასევე შეცდომით გაავრცელა, არ მინდა ეხლა გვარის დასახელება, რომ ესე იგი თურმე ვიღაცა მერაბი იყო, რომელიც არ არის გიორგი სააკაძე, გესმის? ვიღაც მერაბი მოღვაწეობდა დიდი მხედართ თავარი. ნუ აი როგორი იდიოტი უნდა იყო და როგორი მტერი უნდა იყო შენი ქვეყნისა, რომ ესეთი ცრუ ინფორმაციებით დაამცირო შენი ეროვნული გმირები, შენი მშობლიური ქვეყნის ისტორია, ხალხო. ну არ ვიცი რა საკვირველია
1: რა დავამატებ ბატონოვაშა ძალიან ბევრი სასაუბროა მოხარაბზე და მეჰრაბზე და კამერდინერზე მინდა ამის შესახებ რომ თქვა რა თანამდებობები ჰქონდა ირანში და
0: ოსმალეთში
1: მუშთან ოსმალეთში მუშთან გამოჩდა ეს პირველად აი ამ 1500 გვერდიან წიგში თორე ქართულ სივრცეში ეს არ არის და ხამერვა წარმოაჩინა კიდე იგივე თავის 900 გვერდიან რამდენიმე ტომია გამოცემული
0: 10 ტომია გამოცემული 10 1830 წლიდან სტამბოლის გამოცემებია სხვათა შორის თურქული ცენზურის ქვეშ მაგრამ ამერმა მაინც შეძლო ამ ინფორმაციების მიწოდება ევროპისთვის
1: ესე იგი ირანში გიორგი სააკაძეს ყოველდღიურ დიდ პატივისცემას რომ ხედავდა ყორჭიღახანიო ასე ამბობს ის კადერმუში მიტო ემორჩილებოდაო მასო არათუ სახეში სილის გაცვლა მიტო ემორჩილებოდა მას ყველა პირველი სამხედრო პირი იმიტომ რომ ყოველდღე დიდ რატომ იმიტომ რომ ჭირდებოდა ერთი და მეორე იყო მისი ანუ ირანის შაჰის პირველი პირების მიმღები ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრობასაც
0: თავარი სამხედრო ატაშე დღეს რო ვთქვა აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავარი სამხედრო ატაშე იყო
1: და თავარსადალი ერთად და ოსმალეთში პირადი ესე იგი მურად მეოთხე სულთნის პირადი კამერდინერი რას ნიშნავდა იქაც თანამდებობა რო ქონდა ესეთი ანუ მისი თანამესენაკეო რო ვთქვა წარმოიდგინე მის აპარტამენტებში შედიოდა უშიშრად ერთადერთი ადამიანი ვისაც შეეცვლა მაგრამ ტერი როგორი ყავდა დიდი სამხედრო სტრატეგი ესე მოიხსენებენ რაც მთავარია კიდევ ძალიან ბევრია სასაუბრო ეხლა გამახსენდა ჩვენ რომ დავაარსეთ პატრიარქის კუთხევით გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი თუ გახსოვთ ქალბატონმა ნატა თარხანმოურავმა მიგვიწია და
0: პირველი ეთერი იყო მასი დიახ
1: там კითხა როგორ არის ეხლა ევროპულ წყაროებშიო რამდენია ფაქტიურად აი რო დავითვალოთო რამდენია ჩანაწერიო მე ვთქარი 100-ით და 100-მდე ეხლა გეტყვით აი თითქმის 10 წელია აი 9 წელი 1000-ობით და 1000-ზე მეტი აი აუარებელია აუარებელი მასალა საკვლევი
0: მე მინდა განვაცხადო ეკა მე მინდა განვაცხადო რომ არცერთ საქართველოს ისტორიაში არცერთ პოლიტიკურ თუ სამხედრო ფიგურაზე იმდენი ისტორიული ჩანაწერი არ არსებობს რაც გიორგი სააკაძეზე და იმდენი ქება დიდება სხვათა შორის იმდენი ქება დიდება ქართველებს არ გულისხმობ მე ზოგიერთი რომ ამბობს ერთი წამით ზოგიერთი რომ ამბობს რომ თითქოს იოსებ სტალინმა რო დაავალა ქართველ ისტორიკოსებს მერე უწოდეს დიდი მოურავი და მერე დაწერა ანტონოვსკაიამ თუ სხვა მკვარიანმა დიდი მოურავი რომ მე მინდა ასეთ უვიცებს უთხრა რომ გადაშალეთ ბერი ეგნატაშვილის ქართლის ცხოვრება გვერდი 407 და ნახეთ ერთი რას უწოდებენ ქართველი მემატიანეები გიორგი სააკაძეს დიდი მოურავი მარტყოფის ომის გამარჯვების შემდეგ ყველგან მოიხსენიება დიდ მოურავად თვით უცხოურ წყაროებშიც და ეს წყარო

0: წყაროები გაჩვენეთ, ჩვენ ახლა მესამე ტომში კიდე ერთხელ იქნება დაბეჭდილი, ეს წყაროები ამ პირველ და მეორე ტომში გვაქვს დაბეჭდილი სხვათა შორის. დიახ, გისმენ ეკა.
1: იახა, ეხა მინდა დავამატო ძალიან საინტერესო მომენტი, ბატონო ვაჟა. ესე იგი, ერთან იარშათერთან ერთად მოღვაწეობდა კითხიჩი, რომელზეც თქვენი საუბრეთ, რომ სამწუხაროდ მართლა აი სულ ახახან კოვიდის ის გარდაიცვალა და მისი წყინვალე წერილები ჩვენ შემორჩენილი გვაქვს და წიგნში საგვაქვს ერთ-ერთი გამოქვეყნებული, რას წერდა თვითონ ეკვევარი თურმე საქართველოს მეცნიერებისგან დამოუკიდებლად მთელი ამ ეპოქების მანძილზე საზღვარგარეთ მიმდინარეობდა კონფერენციები, ჩატარდა ეს კონფერენციები ვენეციაში, ტარდებოდა 30-იან, 70-იან წლებში, 80-იან წლებში, წარმოიდგინეთ, 90-იანშიც დღემდეც ტარდება და უცხოელი, აი მაგალითად არის იუბომატი ფრანგი მკვლევარი თანამედროვე, რომელიც ამას ახსენებს. დადებითად, რა თქმა უნდა, არის ესეთი მკვლევარი, როგორც აღნიშნე, იყოს აღგანსვენებული კითხვიჩი, რომელიც წერდა, რომ ირანში საიდუმლო ქრისტიანები არსებობდა, რომელსაც თვალებს ხუჭავდა შაჰი. წარმოიდგინეთ, აი მისამოს შიგნით გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჯვარსაც ატარებდნენ ეგრეთ წოდებული კრიპტოქრისტიანები. ეს არის კითში ჰიჩენსის ჩანაწერები, რომლებიც ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს გიორგი სააკაძის ევროპულ წყაროებში, გიორგი სააკაძის ფენომენი, აი მრავალი წერილი.
0: როგორც ახლა ეკრანზე ჩანს თუ არა, კითშის წერილი, რომელიც დათარიღებულია 2018 წლის 18 სექტემბრით, აი აგერ ალინოსის უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატები. დიახ.
1: დიახ, და საინტერესოა, რომ ეს ავტორები აკეთებენ შეჯამებას. მოყავთ ის ბართოლომეო ფერო, ტევენო, მელქისედეკ.
0: კლოდ მალენგრი.
1: მოყავთ რა თქმა უნდა კლოდ მალენგრი, პიეტრო დელავალაზე აღარა საუბარი, პიეტრო კონსტანტინი, კონტარინი, ესენი ვინ იყვნენ? ესენი იყვნენ ალეპოში ვენეციელი ელჩები იყვნენ, რომლებიც წარგზავნილი იყო მისი ქვეყნიდან და ამათი დაალებები, ამ მოგზაურების, ამ კაპუცინების, ლუი მე-14-ს ცოტა მოგვიანებით გააგზავნა კაპუცინები 1639 წელს, მაგრამ ინფორმაცია ბევრია შემორჩენილი მაინც ამის თაობაზე, იმიტომ რომ პიეტრო დელავალე ფრანგულად სწორედ მის დროს გამოქვეყნდა. მე ვახსენებ კიდევაც, რომ მისი პირადი ისტორიოგრაფი იყო რასინი და მისი ბეჭდით იყო ეს ამ თემას მე სხვა დროს შევახებით, მაგრამ საინტერესო ფაქტი რა არის? ანუ ევროპა მაშინდელი პირველი პირები, მაშინდელი რომის პაპი, რომელიც უძლიერესი პიროვნება იყო და მაშინდელი ორი უძლიერესი მაჰმადიანური სახელმწიფო, ეს იყო ირანი და ოსმალეთი, ანუ სპარსეთი და ოსმალეთის იმპერია, ერთმანეთს ეცილებოდნენ სააკაძე, რომ მის მხარეზე ყოფილიყო ბრძოლის დროს. რატომ? ბედისწერის ბრძოლის, ბედისწერის დადებითად გადამწყვეტად, ასე ახსენებს ისკანდერ მუნში თავის ჩანაწერებში. წარმოიდგინეთ,
0: უძლიერეს ხედავ თავრად არის გენერალ სიმუს ათხავთ ენციკლოპედიაში შეყვანილი, ერთსაც და მეორესაც, კაც. ერთსაც და მეორესაც.
1: სიმუსი ნომერ პირველი და სამწუხაროა, რომ ისაო ქართველი იყო და ეგრე ამბობს იარშათელი, რომელმაც დაარსა ირანული ისტორიოგრაფია ფაქტურად
0: თანამედროვე
1: ენციკლოპედია, თანამედროვე. და ძალიან საინტერესოა, რომ სადაც ხვდებით, სადაც ხვდებით, თუმცა ის ფაქტიც საინტერესოა, რომ რობერტო გულბოკიანი ამას ყველაფერს აღიარებს, კი ასეაო. ზუსტად იგივე ამბობს დასაწყისში, რომ გადაშლით ფრანგულად, თუნდაც ქართულად, ვინც ეკვევა ამ წყაროებში, ჩამოწერილი ყავს, აი როგორ დაწერა. ისე იგი საინტერესოა, კიდევ 1833 წლის ჩანაწერებია მარი ბროსეს გამოქვეყნებული წერილები, სადაც ქეთევან წამებულის სიკვდილის შესახებ არის საუბარი. ზუსტად ჩანაწერები აქვს მას გამოყენებული სწორედ ავგუსტიანელი მამების და აგრეთვე აქვს გამოყენებული გიორგი სააკაძის სიკვდილის შესახებაც. იქ თეიმურ ატონიშვილის რაღაც ინფორმაციები ძალიან საინტერესოა და რაღაც სხვა ინფორმაციებიცაა, რომელსაც იქვე აკეთებს კომენტარს მარი ბროსე, რომ რა ჭეშმარიტია და რა არ არის ჭეშმარიტი. იმიტომ რომ გული ტკივა ამ ადამიანს, თითქოს ეს არის მართლა სულით ხორცამდე, რომ აი ქართველს რომ შეტკივა გული თავის დიდ
0: მარი ბროსეს საოცარია.
1: მარი ბროსეს გული პიეტრო დელავალე.
0: ქართველი არასდროს ისეგრე.
1: კი თიჩინსაც და იქივე გულბაკიანი ამბობს რომ არა უკაცო ეს ფაქტიო არ არისო ჩემთვის ეს არა ეს შინაური ჩანაწერებიც ამაქვს წაკითხული აი შინაურებშიც რომ საუბრობ და არ არისო ეს ფაქტიო მაგრამ პლანერი ამბობს ოფიციალურად თანამედროვე მკვლევარი აგუსტინანმა ამბობს ესეთი არაფერი არ არის არაფერი აბსოლუტურად და ჩვენ სხვებს კი არ ვეყრდნობთ ბატონო ვაჟა საინტერესო ის არის რომ ჩვენ ყოველთვის ძეძე დას პიცყაროს სულაცთან არის სირთული არც იტალიურად წაკითხვა არც პორტუგალიურად არც ესპანურად მით უმეტეს ფრანგულად და ინგლისურად ჩვენ ვეყრდნობთ არც ლათინურად პირველ წყაროს ეს წყარო არსებობს სადაც არ არის მითითებული არანაირი ფაქტი მსგავსი და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია თემა გავშალოთ ყველა საუკუნეში ყველა ეპოქაში ევროპელი თუ აზიელი მისიონერებიც კი არა მარტო მისიონერები არამედ მოგზაურებიც და იქაური ისტორიოგრაფები როგორ დადებითად ახსენებენ აბა როგორი საქმეა დღესდღეობით წარმოვიდგინოს ადამიანმა უფრო მარტივი გასაგები რომ იყოს როგორია დღეს რომ უძლიერეს სახელმწიფოების ბედი გადაწყვიტოს ადამიანმა და ასეთი ადამიანი იყო მეჩვიდე საუკუნეში გიორგი სააკაძე რომელმაც შეინახა ქრისტიანობა შეინახა მამობის სიყვარული კი არ შეინახა მარტო თავი მარტო კი არ გასწინა მთელი დავითი ოჯახი და სულიც დადო ქრისტესთვის და თავისი სამშობლოსთვის და როგორ შეიძლება ამ ადამიანის თუ წაცნო დედას თუ არის მარტივად თქვა რომ აი მე ესეთი მსგავსი დამცირებელი არ შეიძლება იმიტომ კი არა რომ ჯერ ესეთი მართლაც არ მსურდა რომ ასე ყოფილი ყოველთვის ამას ვამბობ მაგრამ საქმე ის არის რომ სინამდვილეშიც არ არსებობს დამადასტურებელი ფაქტი რომელსაც თავად რომელსაც ფიქრობენ რომ ეს არის პირველ წყარო ხო ფიქრობენ რომ გულბეკიანის წყაროა რომელიც დუშაშუშ ეკორძნობა ეს ჩხილე ჭალებში სინამდვილეში მართლაც არ იყო ასე იქაც ეს რომ ეს არ დასტურდებაო და დედანში საერთოდ ნახსენებიც არ არის ამის შესახებ რომ ცოლონა მარიბროს ეს თუნდაც ყურმოყრით მაინც იყოსა რა თქმა უნდა
0: და ისკანდერ მუნში დამალავდა ან ისკანდერ მუნში ან შაჰმალიქ სისტანი დამალავდა მას
1: იმიტომ ესეთი ფაქტი რომ ყოფილიყო ამის დამალვა არანაირად
0: ან ჰამერი ან ალენი შაჰაბას ხორ დამალავდა ეს ესე იგი აქ მაინც სხვა სიტუაცია თვითონვე გეუბნება ეს გულვეკენი ეს ფაქტი არ დასტურდება დედანში ესე არ დასტურდება ვინ მოიტანა საიდან რა ინტრიგა მოიტანა და შენ გადაცემას იწખებ შენ ფილმს იღებ ჩვენ დიდ დედოფალზე უდიდეს დედოფალზე რომელიც ფაქტიურად იყო გიორგი სააკაძის მძახალი ხო გიორგი სააკაძის ბიძა მისი ბიძაშვილი არის გიორგი სააკაძის სიძე გიორგი სააკაძე უგზავნის სწორედ როგორც მუქარბი უგზავნის ღვთიშობლის ხაც მარიამ კეთევან დედოფალს მარიამ ღვთიშობლის ხაც უგზავნის ზოგს უკვირს საიდან კიდე ერთხელ გიმეორებ თემურაზ მუხრან ბატონი არის სიძე გიორგი სააკაძე ვახტანგ მეხუთე ჩახნავაზი არის გიორგი სააკაძის შვილი ქალის მხრიდან გიორგი მე-11 არჩილი არიან გიორგი სააკაძის შვილი შვილები ნახეთ ქართული ენციკლოპედია მაშინ კარგი ჩემი თუ არ აღჯერათ გოგლა ლეონიძის კვლევები ნახეთ. არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიმუშაოთ ბჭყალებში, რომ ჩვენი დიდი წინაპრების შეურაცხყოფაზე ავაგოთ ჩვენი გადაცემები და დოკუმენტური ფილმები. და ეს ინტრიგა შემოვიტანოთ, ჯო სომხები იმას ცდილობენ, რომ აღიარებინონ ირანს გენოციდი სომეხი ერის, როდესაც შენ ამ ხელა გენოციდი მოგიწყო შაჰაბასის ირანმა. და კიდე ესე იგი იმ კაცს აგინებ ვინც მარტყოფის ველზე მარაბდის ველზე ქსანი ქარჩოხის ბრძოლებში გაანადგურა ყიზილბაშთა ლაშქარი 120,000-იანი ლაშქრიდან 70,000 გაანადგურა და კიდე ამ კაცზე აუქს ახსენებ კიდე ამ კაცზე ცუცს ამბობ კაცო აი ნუ რა მორალი გაქვს ეს მართლა ესე იგი რა ზნეგჭი გჭირს ქართველობას რო ქართულის სისხლის დალევა გვწადია. ავატყოფიერი ვართ რა. მაზოხისტი ერი ვარ, საკუთარი ძმის ცუდი გვიხარია. იმიტომ მიდის ჩვენი საქმე ცუდად. ისტორიოგრაფიაშიც, მეცნიერებაშიც ეს ხდება. იმის მაგივრად დავაფასოთ ჩვენი დიდი წინაპრები, ჩვენი გმირი წინაპრები.

0: ნაპრები გეუბნევით თია ქართველიშვილო შეცვალეთ ის დოკუმენტური ფილმი სადაც ამ სისულელეს ბრძანებთ რომ გიორგი სააკაძე სილა გააცნა შაჰაბასმა ეს არ დასტურდება არც ერთი წყაროთი გაჩვენეთ თქვენც მოძებნეთ თუ არ გჯერათ ბატონებო თქვენც მოძებნეთ ეს პორტუგალიური ესპანური ფრანგული ინგლისური წყაროები და ამ სისულელებს თავი დავანებოთ ერთხელ და სამუდამოდ არ შეიძლება ტყუილზე აგებული ჩვენი მომავალი დაინგრევა მომავალ ცნობიერებას უნგრევთ მომავალ თაობას იმიტომ რომ გმირწინაპარი ჩვენ გამოყავს რაღაცა დაჩიავებული ვიღაცა იმ არ არის ესე ბატონებო კი ტირანე იყო შაჰაბასი მაგრამ რასერს თვითონ იარშათერი როგორი პიროვნ თავის ხელით კი არა ისა რა ქვია რა რებს ბოდიალობთ ამ სიტუაციაში როდესაც წარმოდგენა არ აქვს იმ ეპოქაზე იმ პიროვნებაზე მის მოღვაწეობაზე დიახ
1: კიდე სხვა საკითხია რა დამოკიდებულება ქონდა თვითონ ირანში გიორგი სააკაძეს ქეთევან წარმოვლის მიმართ მართალია ხა დრო არ არის მაგრამ რამდენიმე სიტყვით უნდა აღვნიშნო აქედან ისევ დავიწყოთ გულფიკიანი უთითებს ისო პიეტრო დელავალეს მარიბროსე უთითებს პიეტრო დელავალეს პიეტრო დელავალეს გარდა არსებობს სხვა აზიური ჩანაწერები ხამერი უთითებს და სხვა უამრავი ჩანაწერი არსებობს კიდე აი კარმელიტი მამების 1000
0: მამა ვინსენტი ჰორმუზელი
1: დიახ დე ელიზეო დე გოვია რომელიც გულფიკიას აღავს გამოყენებული ესენი არიან სწორედ მარტო დუშანშუჩი კი არა იქა ბესიორი მინადოი და უამრავი მამა მოღვაწეობდა უამრავი ისინი თავისი ქვეყნისთვის წირავდნენ თავს მართალია პორტუგალიელი იყო მაგრამ ვატიკანს ემორჩილებოდა რომის პატრონს ამიტომ ყველა წერილი გადიოდა ნახეთ რა საინტერესოა ამაზე იერშალტერიც მარტო ჩვენი ეჭვიდა ჩვენი ფაქტები კი არ არის ამაზე თვითონ ისტორიკოსები წერენ ყველა წერილი გადიოდა პიეტრო დელავალეს ხელში აბსოლუტურად ყველა წერილი გადიოდა პიეტრო დელავალეს ხელში იმიტომ რომ ა რომის პაპის კამერდინერი იყო პიეტრო დელავალე, რომელსაც ქართველი მეუღლე ყავდა თინათი, რომელიც გოაში წავიდნენ აი სწორედ ამ ქართველ მეუღლესთან ერთად, მაშინ პირველი მეუღლე, ისიც ქართველური წარმოშობის იყო, ამაზე შორს წავალთ ახლა ამ და საუბარი ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ,
0: რომ ქალდეური წარმოშობის იყო.
1: დიახ, ქართველურიცო ამობენ ფოტოს შორის, სისხლი ქონდა, ქრისტიანი იყო მართლმადიდებელი და თინათინ მარიოჩა ვიჩააბარა და პიეტრო დელავალეს ქეთევანს ამებობდა. და ხათი ვიშეუგზონა, გიორგი სააკაძემ გარეთ ყარაულობდა, რომ მივიდოდა პიეტრო დელავალე გარეთ ყარაულობდა, გიორგი სააკაძე სხვა მხარეს, რა თქმა უნდა. ეგრე არის ყო რომ
0: და წაიკითხეთ ეს რელაციები, პიეტრო დელავალეს ეს რელაციები, რომელიც ჩვენ ნახეთ. და ცრემლიანი თვალებით ვკითხულობდით და როცა არა გაქვს წყაროები ვიღაცა იმის გულბეკიანის იმას რაღაც იმას რა ქვია რატო ეყრდნობით კაცსა რომელიც თვითონ ეიძახის რომ ეს ფაქტი არ დასტურდებაო რატო ეყრდნობით ამას
1: რა თქმა უნდა მიტომ არის გულსადკენი რომ აი დედანი რატომღაც მიჩქმალულია და როდესაც მეორადი და მესამე პირი წყაროთ ვერანაირად ვერ გამოდგება თარგმანის თარგმანი ხომ თავისთავად და საინტერესოა ყოველთვის ამ მეცნიერების მინაწერები გარკვეული ფაქტის შესახებ უთითებს სწორედ პიეტრო დელავალე ამის თაობაზე რომ გიორგი სააკაძე იყო ქრისტიანი მართლმადიდებელი რომელიც იყო
0: დასაყრდენი
1: ევროპის სამტკიცე ქრისტიანი და საყრდენი ანტი მაჰმადანური კოალიციის შექმნისა.
0: და სწორედ ამ იდეას შეეწირა თურქეთში და ჩვენ აი მესამე ტომში წარმოვაჩენთ რომ გიორგი სააკაძეს თავი კი არ მოკვეთეს კიდე ერთხელ ვაცხადებ. გიორგი სააკაძე მუხანათურად დაწეს თურქებმა. ეს სულ ახალი წყაროებიდან ახალი მასალა და ახალი დედნებია. რომელსაც გაეცნობით მესამე ტომში გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები. სამწუხარო დეკა ჩვენი გადაცემის დრო დასასრულს მიახლოვდა, იმედია რომ შედეგი ექნება ჩვენ გადაცემას და შეცვლიან იმ დოკუმენტურ ფილმში ამ დასაწყის, სადაც ასეთი სულელური დასაწყის და შეურაცხყოფელი არა მარტო გიორგი სააკაძისადმი, არამედ სრულიად ქართველი ერისადმი, რომელმაც ამდენი ჭირვარამი გადაიტანა და აი მართლაც კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას ქართველებისა დიდგორის ველზე გილოცავთ ქართველების გამარჯვებას მარტყოფის ველზე გილოცავთ საქართველოს მომავალ გამარჯვებებს ჩვენ მომავალ უთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ, ჩემო ქართველებო.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკაშალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა

0: ათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
3: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 2 მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში.
4: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლე

ფის ისტორიის ლაბორატორიის დამარსებელი მარიამ ლორდგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორდგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორდგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორდგიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თითქმის ერთ საათის განმავლობაში ტრადიციულად ოთხშაბათს ამ დროს სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში რადიო მსმენელებისთვის. ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 557-88-5588. დარეკეთ, ვისაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ. თქვენი აზრი, თქვენი მოსაზრება, თქვენი განწყობა საზოგადოების, ზოგადად საზოგადოების ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევეცდებით ობიექტური პასუხები გაგცეთ კითხვებზე და თქვენი მოსაზრებებით მოვისმინოთ, ოღონდ იყოს კორექტული და მიზანთან ახლოს. მინდა და გიორგი შემომიერთდება დღევანდელი ბრწყინვალე დღე, ფერისცვალობა მოგილოცოთ ჩვენი ხსნელის, ჩვენი ღმერთის იესო ქრისტეს გაბრწყინება და მინდა რომ ამ გაბრწყინებით საქართველოს გაბრწყინდეს, ფარავდეს მისი მადლი ჩვენ ყველა მართმადიდებელს და სრულიად საქართველოს და მრავალს დაგვასრულოს უფალმა. სამწუხარო ის არის, რომ იმის მაგივრად, რომ ქვეყანაში რაღაცა ერთობა ჩამოყალიბდეს, იმის მაგივრად, რომ რაღაცა სიტუაცია შეიქმნას, რომ იქნებ, აი როგორ გვინდა შემოვილიგოთ ჩვენ აფხაზი, აფსუახები და ოსები, როდესაც ჩვენ შიგნით გვაქვს ესეთი განხეთქილება. ყველა პარტიაში, ყველა დაჯგუფებაში, გინდა მართველ ჯგუფში, გინდა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში, სულ მიდის ერთმანეთის, რა ვიცი, ერთმანეთის გინება, ერთმანეთის საზიზღრობა მიდის, რა სიტყვაც ვერ მომიძებნია. რისთვის იბრძვიან ბოლო-ბოლო? იმისთვის, რომ სადღაც ხელისუფლებაში მოხვდნენ და მერე მოიპარონ და ჯიბეები გაისონ, ფეხებზე დაიკიდონ ქვეყანა, ხალხი და მერე თავისი ოჯახები მოაწყონ, მილიონერები გახდნენ და წავიდნენ. აი ესა მათი მიზანი. თუ ქვეყანა გიყვარს, ხელისუფლებაში ხარ თუ არ ხარ, ხელისუფლებაში მაინც შენ ქვეყანას უნდა ემსახურო. ყველანაირად ეცადო, რომ ქვეყანა კი არ გამოიყენო და ქურთუკივით მოისხა, პირიქით უნდა ქვეყნისთვის დაიხარჯო და ქვეყნისთვის აკეთო რამე სასიკეთო, გინდა სიტყვით, გინდა საქმით. აქ კიდე რას ვხედავთ ხალხო, ეს რა საზიზღრობა მიდის? ერთმანეთის დაჭმა, ერთმანეთის ლანძღვა, გინება. თან როგორ არის ხო, ჯოეს მიშა ჩაიწევა, აღარ ჩანს, გამოვარდებიან ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, წამოწევენ მიშას თემას, მერე მიდის ამაზე პოლემიკა, მერე ვიღაც შტერმა ბარამიძემ რაღაც სისულელე თქვა, რა ვიცი, შეიძლება მიზან მიმართული, შეიძლება არამიზან მიმართული, ბუზისგან სპილო გააკეთეს, ამაზე ატყდა მთელი ამბავი, ქსელები თუ ტელევიზიები თუ რა ვიცი, ყველაფერი. აი გადაიტვირთ ამ სისულელებით, ამ ჭუჭყით, ამ ნაგავით, ამ უბედურებით, სადამდე მიგვიყვანს ეს ხალხო? მოусმინოთ ზარია, მერე გესმენთ? ისაუბრეთ? ისაუბრეთ?
1: გაითიშეთ.
0: რა სიტყვი შენ მაგ აი შექმნილ სიტუაციაზე რაღაცა? არა სუფთა, არა ქართული თუ
1: არა, როგორ არის ეს, არა კაც, აი როგორ არის კაც მოძულე სიტუაცია და ხა შეიძლება სწორი აღნიშნე, რომ არც ოსები და არც აფხაზები აი ახლა ასაც უყურებენ, არ ექნებათ არავითარი სურვილი იმისი, რომ აი ამ ქვეყანაში მოახდინონ თავისი ინტეგრაცია რა. იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ერთმანეთს ჭამენ, ერთმანეთს ჭამენ, ერთმანეთს რა ვიცი, ლაფსას ხამენ, აგინებენ ის ხალხი, ვინც ერთდროს თავიან ერთად იყვნენ და თანამებრძოლებად ითვლებოდნენ, ხო, მეგობრები იყვნენ და რაღაცა და რაღაცის გულისთვის, ნუ ალბათ ერთადად ეს არის და ფულის გულისთვის, მატერიალურ კეთილდღეობის გულისთვის ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ.
0: და რასადმე გიყვანს ეგ ბოლო-ბოლო რა უნდა მოხდეს?
1: ეს ახლა რასაც იძახიან ეს პოლარიზება რომელსაც იძახიან და ეს იქნება ეს გახე აი როგორ არის როგორ იქნება იცით ალბათ ვფიქრობ რომ აი საზოგადოებას გახლიჩავს რა აი ეს
0: გახლიჩილი არა მე რაღა უნდა
1: გახლიჩო უარესობისკენ წაგვიყვანს ეს ზარია
0: მოუშენ გისმენთ
2: ალო
0: დიახ ისაუბრეთ
2: კითხვა შემოგცნეთ თუ შეიძლება ბოდიშ
0: ბძანეთ
1: თქვენ ბძანეთ კითხვა და კი ბატონო კი პასუხებთ.
2: არა, დღეს არიბაშვილზე იყო თემა.
1: დიახ.
2: ისე იმაზე საუბარი თუ სხვა?
1: ნებისმიერ ყველაფერზე,
0: რაზეც. არა, კონკრეტულად ღარიბაშვილზე ჩვენ თემა რატო უნდა წავიყვანოთ, მე არ მესმის რა რომელი ახლა ფთიანი ანგელოზია რომ იმის
2: არა, იმ გადაცემაზე იყო რა, ზუსტად ეგ თემა და იმერს გონია რომ შეიძლება
1: მაგრამ იყოს ის
0: თემა. არა, არავითარი ღარიბაშვილები, არავითარი ესენი ერთი ხალხია, ერთი ჩამოსხმა, ერთი მიმართულება. უბრალოდ
2: ეს რა თქმა უნდა ეგრეა ეს ყველა კარგად ხსნით. ხოდაურად ჩვენ
0: რაღაც პატარა წუხილი იყო და გასაგებია განცვალე, მაგრამ ღარიბაშვილი დაისაჯა შედალოცულო 7 მილიონი სახლში აღმოაჩინა და უბრალო ხალხს იმაში ერეკებია სადღა ჯანდაბაში და ღარიბაშვილზე რატო უნდა უთხდეს ამდენი ამბავი რომ სულაც უდანაშაულო ხალხი ხდება ციხეში და პატრონი არ აყავს ეგერ მიშა სააკაშვილმა ქვეყანა დაანგრია და იმასავით უვლიან რა ქვია
1: ცივნი აქვს არ აკარი
0: ხო ეს აი ეს არის სამართალი?
2: არა, მართალიც განდელი.
0: მე ხლა ვიცი, მესმის თქვენ ის ახლა ამათთან შედარებით, აი ამათთან, ამ ნაგავთან. შეიძლება ღარიბაშვილი ბრილიანტი ჩანდეს, მაგრამ ისიც მაგათი ის არის, ერთი ბრიაშკა რა რო ითქვია. არავითარი
2: ხო მაშინ მოკლედ გეტყვით, აი ის ხვალიდო და მეცხან და რატო რეკადი
0: რა. დიახ.
2: ღარიბაშვილმა ორი მინისტროა რო შეცვალა. და შემდეგ
1: კიდე პრემიერ
2: მინისტრო ორ გზისა.
1: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: ამ დროს ღარიბაშვილი ბატონო ჩემო ცულამეს თავისასაბრიდო დაკეთდა და ეგ დედამიწაზე ყველა მიჩნდა მაღაჩინოვნიკმა და თავიანთ ახლა. ეხლა რომ მაგან არ შეესრულა ის ივანიშვილის დავალება რომელიც რომ უნდა მიიღო ასოცირების შეკრულების შეკრულებაზე რა ქვია ეროვნული საკითხები რომ მიიღეს. ზუსტად მაშინ ღარიბაშვილმა მაგას გაჩერებამდე ჩავატარო გაჩერებამდე და შემდეგ მივიღოთ ეს გაჩირვარეობის კანონები და დანარჩენი ყველა. აი ზუსტად მაგ დაიწყო მაგათი წალი აიმგრო მაშინ. ზუსტად არ შეასრულა, არ შეასრულა რა დაავალა ესე გონია და აი ისიდან აიმგრო თორე დანარჩენი ისე შეჩებოდა ყველას ყველაფერი მაგრამ რომ შეესრულებინა რაცია სულა კომახიდენ წარმატებით ყველაფერი რაც დაავალე აი ესე ისე იქნებოდა ესე გონი ისე მინისტრი იქნებოდა ეგრე გონია ყალბაში
0: რა არის ჩემო კარგო მაგ მიდის კლანური ბრძოლა ეხლა საქართველოს არ ყოფნით, იმიტომ რომ ყოველას მილიონერობა უნდა და არ ყოფნის ეს საქართველო, გამიგედა. მიდის იმათი ჩაწევა, ესენი შედიან ახლა იმ ბიზნესში. ეხლა მე რო ბიზნესი მქონდეს და გამაგდონ იმ ბიზნესს, ხვისე ხوارდატო, ვიღაცა ხო ჩაუდგება იქა.
2: აბა

0: ასე რომ აქ არ არის დამნაშავე, გინდა ერთი, გინდა ის კორუფცია თითქმის დავალებული აქვს რომ მოიპაროს. ტენდერები რომ ტარდება 30% რომ ეგრევე იხსნება, სად მიდის ისა? ის მიდის პარტიის შენახვაზე, პარტიის არჩევნებზე, პარტიის კეთილდღეობაზე და ის დავალებული აქვს, ის უნდა გააკეთოს. არ გააკეთებს, სხვას მოიყვანებენ. ამიტომ ეს სისტემა გამიგეთ? ეს სისტემა ამათ არ მოგონიათ, სააკაშვილის დროს კარგად გაკეთდა ეს სისტემა და ამათვე პირდაპირ გადმოათეთრეს თავის ხელისუფლებაში. არაფერი არ შეცვლილა. სახელი და გვარები იცვლება. როდესაც ხალხი აზემოვა, ჩემო კარგო და დადგება იქ სადაც სიმართლეა. აი მაშინ მოხდება ყველაფერი სიკეთე.
1: მადლობა.
0: ის კი არა რომ ვიღაცამ, უი ეხლა ეს ჩემი შვილი კარგად არის მოწყობილი და მოდი ამას ხმას მივცემ, მე ეს შვილი შვილზე გადავა უბედურება და ეგ იქნება. ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ბატონებო.
0: გაგიმარჯოთ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
2: მე გინაცავს ბრავალდარისარი და ბედნიერი იყოს შვილი ქვეყნის ეს ტერიცალება და მშვიდობა იყოს.
0: მეც
2: მე და ჩემი ზანეთ, ჩემი საქმეები სხვა ბატონებო.
1: ზანეთ.
2: ყველა პრემიერი დროს, რომელი პრემიერიც იყო, ჩვენ პენსიონერებს 20-ზე მეც არ ვიმატებდა არც ერთი პენსიონერს. აი არც ერთი პრემიერი პენსიონერს. განსაკუთრებით 60 წლამდე. მე ვისმენდი ხოლმე ბატონებო, ტელეფილმზე ნოდარ მელაძის გადაცემას ხოლმე, როცა გარიბაშვილზე ლაპარაკობდა რომ ამდენი ოქროს ისა ზოდები აქვს, ამდენი საათები აქვს ამფასიანები, ამდენი ფული და რა ის ყველაფერს ისმედი ხოლმე და ჩემზე კარგად თქვენ ისმენდით. მე მაინტერესებს ერთი რამ, როდესაც ეს გამოაშკარავდა ეს ამდენი დასაწყობებული ფული, ეს ოქროს ზოდები, ამდენი მანქანები და გარიბაშვილის დროსაც კი რო 20-ზე მეც არ გიგდებდნენ და რო შევეკითხოთ დღეს ჩვენს პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს ფულიო არ არისო ბიუჯეტში პენსია გავზარდოთო, აი ეს ფულები საიდან მოდის? ეს 800 ხალხი არ დაწყობებენ თავიანთ სახლებში და გადამარულები აქვს ამდენი დოლარები, ამდენი ლარები, ამდენი ოქუები, საათები და ყველა როგორც ვისმენთ ტელევიზიით. მე მეკითხები კობახიძემ, რომელი პრემიერის დროს გაუხარია ჩვენს მოსახლეობას? განსაკუთრებით იაკლი კობახიძის დროს ყველაფერი არის გაძირებული საშინელ მდგომარეობაში. რა დღეში ვართ მოსახლეობა და განსაკუთრებით პენსიონერები? ან კიდე ისოციალ დახმარებას უხსნის იაკლი კობახიძე არა ხელია, გაჭირებულ ხალხს ვითომ დამდიდგა და ქონებებია. აი ღმერთის აგეშინია იაკლი კობახიძე მიუმართა რომ ქვეს ბედნიერებას ვაგებ ცხრის უბედურებაზე. აგეშინია უფლის რა მოგივათ თქვენ არისით მოულოდნელა. გაჭირებული ხალხი 60-80% დამდეგს გაშენიათ და თქვენ გაიძახისოთ უმე კარგად ცხოვრობს მოსახლეობა. თუ ვიღაცა რესტორანში დადის, თუ ვიღაცას მანქანები ხარ, თუ ვიღაცას ქონება, ჩვენ ღარიბი მოსახლეობა რატო გავწევართ იმ პროცესებში, იმ მოსახლეობაში, ვისაც ქონება? მე მეკითხები ირაკლი კობახიძე, თქვენ პრემიერობამ რა მოგვიტანა იმ ბატონო ირაკლი? გაჭირებისა და ღარიბობის მეტი. ან ოცილარი ასწრენ იაკიდები იაკიდან ამაყებ. პენსიას და პენსიონერებს კიდე გეუბნებით რომ საფხარისია. ან როგორ შეიძლება დაყო პენსიონერი კაცო ყველაფრის ეტია ის გაზაკირი, ის ღარიბობა, ის ხალხების საწევა, ის ბაზარი, ის აფსიაკი, ის ყველაფერი თუ პირამიდა საქართველოში? სიცხილი არა გაქვს სიცხილი? ჩვენ რითი უნდა ვიცინოთ თავი? სადანდე უნდა ვიცინოთ ჩვენი თავობებისგან წარსულები დღევანდელი და ხანგაც კიდე დაეკარგათ? აი დრობა დაეკარგათ მოსახლეობას, რომ ვიღაცა ახალი აირჩიოს? იმიტომ რომ ყველა ერთი და იგივე საკეთებს მოპარვისკენ არის თავისი ცხოვრებისკენ არის თავისი სიმჭიდრებისკენ მომხეჭელობ

0: ჩვენ საკუთარი ხალხი ვართ, ერთი და ინტერესი 36 ტერიტორია. რა გამოკეთო ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ რა ამკნარ. მეკითხები თამბა ბიბინა ივანიშვილი, თქვენ რა გვაცხოვრობთ 350 ლარზე? და ოქიანი დაგიმა განიმატეთ თქვენ სახელმწიფოდან? გეხობათ რა მოხდა მე? ჩვენ თუ არ ვიყოფილო, თქვენ რა თქმა უნდა იყოფილო? თუ ბიუჯეტი პული არ არის, როგორც თქვენ ზარეთ, მოსახალი პულები როგორ არის? მეკითხები თქვენ თამბა. მე ვისმენ შრიპარანელ სუნდიდებია, ოქრო ზოდებია, რა ვიცი ჩაგა. ესე იგი, რო წარი მე მაგე. წარი დაყალი მაქ უცხოეთი მიდია ხასრო უცხოეთი. აკაც არ გაგულობენ. სიცხლი არა გაფიცვი. ჩვენ მოსახლეობა ყველაფერს ხედავდა. გარანტირებულად მოგძარებ ბატონო იაკლო ჩვენო. ოჯამაში მოვიგებთო. თუ თქვენ სხვა განზახვა არ აქვს. თქვენ ნამდვილად ვერ მოიგე. მე გეუბნები და აი როგორც ერთი დიდი მოქალაქე.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ ქალბატონო, ასეთი რეალური რეალისტური სურათის დახატვისთვის,
2: რაც არის მას ამბობს ადამიანი.
1: არა, ეს მართლაც ეს არის კატასტროფული პრობლემაა პენსიონერების.
2: ბიჭო, აი ნაძინანაში ვარ ნაძის დროს. ხოლმე გაყიდა თელი საქართველო გააჯართა, მაგრამ აი თუ გინდა ვეტერანები აი 22 ლარს აძლევდნენ, ხო? მაგრამ დენს აძლევდნენ, გასაძლევდნენ. აძლევდნენ,
1: ხო.
2: ღირდა 30 კაპი თეთრი. დღეს ეხლა ბიჭო 110 ლარი აქ და პურის ფულად არ გეყოფა ერთი თვე.
1: ო, პურის ფულად მე რე
2: თვეც არ გეყოფა, 10 დღის პურის ფულია. პენსიონერები როგორ
1: შეიძლება ბიჭო? ხო, აი კიდე აი მიუბრუნდები.
2: და 140000 კაც ესა მოუხსნეს ბენეფიციარებს იცა.
1: ო, ეს
2: 140000 ადამიანი რაც კობახიძე მოვიდა მილიონერი გახდა. 140
1: გამოვიდა სიგარებიდან და ესე იგი ნორმალურ ცხოვრებას
2: და
1: მაგრამ ეს ხო სტატისტიკისთვის გაკეთდა ეს და ხშირად გვითქვია ჩვენ გადაცემაში რეალურად ხო
2: და დატოვა იგი და
1: რაც მე ვიცი ისეთ ხალხს მოუხსნა რომ წარმოუდგენელია ესეთ ოჯახებზე
2: და
1: ოჯახებზე აი სოციალური დახმარების მოხსნა მაგრამ მე რა ამინდოდა მე თქვა ეს თაი ქალბატონის საუბრიდან გამომდინარე და რაშია ისიც საქმე აქ არის ყველაზე ძიმე ის არის რომ ცუდი და ძიმე ის არის რომ თავრობა თან გატყუებს გამიგეთ აი ეს არის ყველაზე ცუდი კი რაღაცა 20 ლარი თუ 50 ლარი მოგიმატოს მაგრამ აქ დაკმირდა რაღაცას ხო რეალურად შეკმირდა რომ
2: ინფლაცია რამხელა ინფლაცია
1: აი მაღაზე მივდივა რა ირაკლიო აი ხა დაკმირდა შენ რომ მე აპრილში ოდიში და ამას ვიზამ იმას ვიზამ და ფასებს გავანოლებ. რა თქვენ წარმოიდგინეთ, მიწევს ახლა ყველა ჩვენთანგანს უწევს მაღაზიაში შეციარული,
2: მაღაზიაში განსხვავებით ჩვენ ხალხში ვართ.
1: და გავდივართ, ხო, ის ან მაღაზიაში შევდივარ, ან ბაზარში მივდივარ, თუ საშუალებაა და ან ნუ აფთიაქში რა თქმა უნდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ყოველდღიურად, ყოველდღიურად რაღაცას ემატება ფასი. ყოველდღიურად და ეხა შენ თუ გინდა 20 ლარი მოუმატე პენსიონერს, გინდა 50 ლარი მოუმატე, ეს არაფერს არ ცვლის ამ სიტუაციაში.
2: ფასი დააკლო და არაფერი მოუმატო, კაცო.
1: ფასი არ იმასკნა და. აი ამიტომ არის, რომ აი ეს ტყუილი, რომელიც ერთი კიდევ ერთი ყველაზე დიდი ტყუილი, რაც ა ბევრ ტყუილთან ერთად სულ ახალი, ნუ ახალი, იმიტომ რომ აპრილში იყო ეს ტყუილი, აი ეს აი ეს გამოჩნდა და ჩანს და ყველაზე მძიმე თურტყამს ყველაზე საცოდავ ფენას, მოხუცების ფენას, რომლებსაც არ შეუძლიათ
2: მომავალ თაობას არ ურტყამს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, მომავალ თაობასაც ურტყამს, მაგრამ პირველ რიგში ურტყამს აი ამ პენსიონერებს, იმ მოხუცებს ურტყამს, არა? არ შეიძლება ხა როგორ შეიძლება ადამიანმა 350 ლარით იცხოვროს, კაცო?
2: გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ადამიანი რომელი ისე უჭირდა რომ ოფიციანტად ამუშავებდა მერე კოლექცია აქვს 10000 დოლარიანი საათებია ის არის კორუმპირებული მაგას კი ყველა უნდა და რაც შეიძლება როდის შეშენება მონარქიას მოაღვადგენს მერე
2: მაგია ჩვენი მოვალეობაც და ძალიანაც გვინდა და გავაკეთებთ როგორმე
1: ეს არის ერთადერთი ალბათ ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ საქართველოსთვის ყველაზე მისაღები ფორმა, რომ ეს არის კონსტიტუციური მონარქია და
2: ნუ აბსოლუტური ჯობია, მაგრამ
1: კონსტიტუციური მონარქია ეს იქნება საქართველოსთვის ყველაზე

0: ну нормальной мართველობის форма.
1: Бито ერთი პრეზიდენტი აირჩა შევარნაძე, იმან ქვეყანა დააქცია. Ну, ჯერ ზვიადი ცხონებული
0: არცაცალეს
1: გამოაგდეს. არცაცალეს ამოსუნ თქვა არცაცალეს და რა არაპატიეს, რომ ქვეყანა ჯართად არ გაიტანა. არ დაშალა, არ გაიტანა, მერე ყოველას ბინები მისცა ბიჭო, ყველაზე მდიდარი იყო საქართველო.
0: საქართველო იყო, კი ბატონო.
1: საკუთრება ჰქონდა, და ეგეთი საკუთრე 90% ჰქონდა საკუთრება. ბინები დაურიგა უფასოდ. ეს არაპატიეს. მოვიდა შევარნაძე, აი ჩვენ გაგუშვა აფხაზეთში ომში და ქვეყანა გააკუპონეს, გაყიდეს კუპონად, მერე მილიონი კუპონი გახდა 1 დოლარი, გადაიხადეს ეგ დოლარები და დამთავრდა. ვინც მოასრო, ვინც იყო ხელისუფლებაში, აი რჩეული შვილისნაირებმა, მთელი ქვეყანა გადაინაწილეს. მოვიდა ეს სააკაშვილის გადარეული კრეტინი და თავის ოჯახი მილიარდელები გახადა და თავისი წრეს, მერაბიშვილები, ადეიშვილები, კეზერაშვილები და ვირიშვილები გახადა მილიონერები. ესენი მოვიდნენ ხალხმა იფიქრა,
0: ამოვისუნთქავთ რაღაც.
1: მილიარდელია და
0: არ მოიპარავენ.
1: ხო და კი ვამთხილებდი და არ არის ეგრე, ძმაო, არ არის, მაგრამ არა როგორ რაზგოვნებო, იცი თქვენი მოსაწონი ხელისუფლება არ არისო და რატო არ არის, იცი? იმიტომ ეს არ არის გონივრული არჩევანი. ეს არის რაღაცა
0: იმპულსურია, იმპულსური არჩევანი იყო
1: რედაქტორ. ხო, და მერკანტილური არჩევნები ტარდება და ისინი სარგებლობენ, აყალბებენ ამ არჩევნებს და ზიან და თქვენ ფულს ჭამენ. ჩვენ მონებად ვაქციეს. რომ მოგცემს ხელფას სიტყვაზე 100 ლარს, იმ 100 ლარს შენ უკან უბრუნებ. იქნა ლარიც არ გრჩება შენთვის. ესა მონას მეც კი არაფერს საჭმელს აძლევდნენ და ჩასაცმელს. ჩვენც ეგრე ვართ. ეგრე მოაწყვეს. იმიტომ რომ ხმის ამომღები არ დარჩა. ქვეყანაში გაიკრიფა ხალხი, ბიჭო, წელიწადში 300,000 ადამიანი მიდის. და ამათმა არჩევნებში მოხსნეს საზოგადოდ ჯერ ხმა მოუხსნეს ხმის მიცემის.
0: არა, ეს არის კონსტიტუციური, ეს არის რატო არ არის დავა ამ საკითხზე.
1: არ ვიცი მე ხმას არავინ არიღებს, კაცო.
0: ხო, ხო, ემიგრანტებს ხმის უფლება წართმეულია.
1: ჩამოართვეს, იმიტომ რომ იქ ვერ ვაკონტროლებთო.
0: ხო, იქ ბოლომდე ვერ აკონტროლებენ და იმიტომ.
1: და ხმები ჩამოართვეს ხალხს, რომელიც თვითონ გაყარეს ამ ქვეყნიდან.
0: და თავიანთი სტატისტიკის მიხედვით, თავიანთივე სტატისტიკის მიხედვით, ირაკლი არის ასეთი ის, რომ
1: ეს იგი გარდაცვალება მეტია ვიდრე დაბადება.
0: ეს ერთი და მეორე მომენტი, რომ ამომრჩეველთა დაახლოებით 30% გასულია საზღვარ გარეთ.
1: კი ბატონო, თუმეტი არა. სტატისტიკა აღწერაც კი არ არის ამისი.
0: და ეს და აი ზარია და მეორე ვიპასო.
1: აღწერა რო ჩაატარეს მოვიდნენ ჩემთან. და უთხარი ახლა ჩემი თქვათ ერთი ისა ამერიკაშია და ჩა მაგი კი არ გვაინტერესებს. დასაქმებული თუ ხარო? ბჭო, შენ აღწე მოსახლეობის აღწერას აკეთებ თუ დასაქმებას? რა ინტერესებდათ, რომ შენ ვის მხარეს ხარ? იძლევი თუ არა პოტენციურად, როგორია თუ დასაქმებული ხარ?
0: შენ
1: მაგათი ხმის მიცემი ხარ? სადმე თუ ხარ დასაქმებული და ესე იგი მაინც გეშინია, რომ მოდი ზარი შემოუშვათ და გისმენთ.
2: ჰალო.
1: დიახ.
0: გამარჯობთ.
2: ვაიმე. შენ კარგად მიშელე ძალიან, მაგრამ აი ესეთი თავრობა დღეს რო ეხლა ხავ? აი, სიმართლე. თუ ყოლია რომელიმე ქვეყანას არა საქართველოს. ასე ქვეყნი გამანადგურებელი. ხალხი გამანადგურებელი. უკან დამხები ყველაფერზე. შურის მაძიებები. სულ რო იწახა იმასთან. შენ რა საკეთებ შენ? შენ ეს არ ეწები. ნამდვილად ეს რომ მოგიწვი იმასთან. თუ

0: ბოლტები. სანამ ეს სამსახურია ბატონო. იგრევა ხუჩები ამ ოფისის სერვისი. დააკრა ყურები. ეს ხალხზე მოხმედ. ა? ეს საქართველოა. ეს არის საქართველოს. აღურია თქვი მაგას ეს იგი აღური ყველა საქართველო. ანა შედარება არ არის თანამ შეიძლება.
1: მადლობთ ქალბატონო.
0: არავისთან არ შეიძლება, არ
2: შეიძლება.
1: მადლობთ ქალბატონო, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ, უყურე მინისტრია და 7 თუ 8 თუ 15 მოადგილე ყავს. იმ მოადგილეს თანაშემწეები ყავს. იქ განყოფილებებია.
2: დეპარტამენტი.
1: სამინისტრო 3 მილიონიან ქვეყანაში ხალხო, ვაფშე ერთი სამინისტროა საჭირო რომ მოუაროს ხალხს. არ არის ეს ესა გაბერილი შტატები ჩვენ ჯიბიდან ფულებს იღებენ და ირიგებენ ხელფასები 15 და 20000-ები აქვს მარეგულირებელი ამდენი მარეგულირებია 30 40000 ლარი აქვს ხელფასი
2: საინტერესოა რას არეგულირებენ
1: არაფერს უმატებენ პროსტო
2: ტარიფებს უმატებენ ეს
1: გაზ უმატებენ და ფულებს იჯიბავენ აი ეს არის ამათი მოვალეობა სამინისტროს მინისტრი იმიტომ ქირაობს ხალხი რომ დაარეგულიროს ქვეყანაში ყველაფერი ის არეგულირებს მარტო თავის თავს და თავის ოჯახს. არა,
2: და კიდე უპასუხოთ. ისმენთ.
3: ალო.
2: დიახ, ისმენთ. ისაუბრეთ.
3: ხანდაზე.
1: ცოტა ტელევიზორი, ისა, შემოკარგო, ტელევიზორს მოშორდით რა ცოტა. ან ჩაუწიეთ.
3: თინოს ფანდაზე.
2: გაიხარეთ. თქვენს გილოცავთ.
1: ხარავდეთ უფალი.
3: ეს ტიპა მინდა უკვე ჩაი მეთომ კონფერენციაზე ის მომაგავს იმ ძესინ ხალხისთვის ენხოა ამამდე მინდერისე ზალავადაძის ფორმალე საგასუნა ცეკვალა ის ხალხი საფა გეისი მე საგას ფილა იანიშინა ეს შენი ხათუნები კიდე საფაბრიკზე. მიგონო სამსაუბრო ნაწილი ხათი.
1: ძალიან ცუდა.
3: ახლა იანიშნია, აი იანიშნ დაუსვა, თუ მოკლე. მე პატიქ შემც თუ აი დაიწყე მე მეიასნა.
2: აუ ძალიან დიდი ბოდიში პატრიცემულო ძალიან ცუდათ ისმის სტუდიაში და
1: იქნებ თავიდან გადმორეკოთ რა
2: ძალიან ცუდათ ისმის არ გესმის თქვენი
1: ცოტა სიტყვები ისმის და წნადადებას ვერ ვარკვეთ და იქნებ თავიდან გადმორეკოთ რა ბოდიში არ გესმის და მე ერთი რამის ამ ხელისუფლებების რაც იყო ნაღდათ მჯერა ერთი რამის რომ ამბობენ რომ ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უფრო და უფრო წინ მიდის ჩვენ სულ კარგად და კარგად ვიქნებითო და დღეს როგორ გააკეთეს იცი ესე იგი თვითონ ხო ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება შექმნეს ოპოზიცია ხალხი და ეს პოზიცია ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული საერთოდ ვაფშე სხვაგან არიან ხალხთან არც ერთი არც მეორე არ არის ერთმანეთში კინკლაობენ 100000 კაცი რო გამოვიდეს მე რა ჩვენ მილიონ მომოგცა ხმაო აი ესეთი კრეტინობას რო ეთქვის პრემიერ-მინისტრი ის პანგურით უნდა გააგდო იქიდან სადაც არის ის არ უნდა იყოს პრემიერი ესა კრეტინი როგორ 10 კაცი იყოს თუ კიდე უკმაყოფილო 100 ბავშვის სამალს ეთქობდნენ ბიჭო ერთი თვე თვითონ უფასოალთ ყველაფერი და 20000-ებს იჯიბავენ ჯიბეში და ბავშვების სამლების ფული არ გამოინახა ბანკეტებს და ვოიაჟებს არ იკლებენ.
2: ხო, აი წერან იყო ქალბატონი რომ საუბრობდა რომ ასე ვთქვათ პენსიას 20 ლარს გუმატებს და რაღაცა. მაგრამ საუბრობ თავის თავს ხო უმატებენ არა? ხა 16-17000 ლარი უხდებათ ესა ხელფასია რა. აი ხა თქვენ წარმოვიდგინეთ რატო 8000 ქონდათ ეხა 16 დაახლოებით 100% მოიმატეს ხო? მეტი
1: 130%
2: და იქ საცოდავ პენსიონერებს რაღაცა გადმოუგდეს რა ისიც ალბათ 1 იანვრიდან უნდათ რომ გააკეთონ ან გააკეთებენ ან არის კიდე მეორე საკითხია ხო და ეხა აი ან წეგან როა ეს რაღაც მარეგულირებელზე რა თქვი ხო აი მაგაზე გამეცინა კიდევაც და გამახსენდა უბრალოდ საბჭოთა დრო რო ორი კაპიკი ღირდა ელექტროენერგია ხო?
1: კი ბატონო. 20 კაპიკი სულზე გაზი.
2: ხო და ეხლა როგორ არის იცი? ეხლა რომ მოდის ენგურხესიდან, ელექტროენერგია ჩვენამდე. 7 კომპანია, შვედური კომპანია.
1: გენერაცია გადამცები მე მარეგულებელი მე ისა
2: იმას ფულიუნდა იმას ფულიუნდა და ავიდა
1: ეგერ რაჟიკო გუდიკო ბოდიკო და
2: ადის და ადის ხო აი რა თუნდა ესა ხო შეიძლება ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი ერთ სისტემაში გააკეთდეს და არ იყოს დაუშვათ ამ ხელაგარი იყოს დაუშვათ 7 თეთრი 10 თეთრი ხო ეყოფა იმ ერთ კომპანიას ეყოფა თავიდან ბოლომდე
1: კინიგზა იღე ბიჭო ერთი კინიგზა და არის მატარებელი და
2: კინიგზა
1: 9000 კაცი მუშაობს რა უბედურება ანუ
2: და 9 შვილობილი კომპანია ყავს 9 შვილობილი კომპანია ყველაფერი
1: კომპიუტერზეა ბიჭო ერთი კაცი მუშაობს გერმანიაში კომპიუტერში 10 ეშნიკი და ის არეგულირებს ყველაფერს რა გახდა ამისთან რა უბედურებაა ბიჭო არ ვიცი ნუ აი მითხარი ან სფერო ან თემა სადაც პრობლემა არ არის გარდა ამათი კეთილდღეობისა
2: ესეთი სფერო არ არსებობს ესეთი აი არ არსებობს არაფერი ყველგან პრობლემაა ყველგან და ხანდახან ისე მგონია რომ სპეციალურადაც აკეთებენ და ამ პრობლემას სპეციალურად გამოაქვს
1: რომ რაც მეტია მოგვარებაც უფრო ძნელდება
2: ძნელდება და ხალხი იცი რა ეს პრობლემა აი აგერ მეორე გაჩნდა ახლა მეორეზე გადაიქვება ხალხი
1: მოდი აი ტერიტორია გვაქვს დასაბრუნებელი მე იმას მიატოვებენ აგერ პენსიონერებს დავეხმაროთ აგერ ის
2: თამაშობენ და ერთ წრეზე ტრეალებენ და ესე თამაშობენ და გვატყუებენ ჩვენს გვატყუებენ და რა ვიცი ყოველას ატყუებენ საკუთარ თავს თაკუთარ თავსაც ატყუებენ
1: ტაბლოზე შეხედე დოლარი
2: რა 2.71-ზე ჩამოიყვანეს
1: რა
2: როგორ შეიძლება
1: ბიჭო ხო
2: აი დღეს ზუსტად მაღაზია მინდოდა გამოვიარე ნახე და 2.71 დოლარი ეს არის აი წარმოუდგენელია დღევანდელი
1: ფასები და შეიძლება ბანკები როგორ მდიდრდება ამ დროს?
2: თქვა უნდა ბანკები და რაღაც ვიღაცები კიდე
1: მდიდრდებიან ამაზე. მე რა ჩამოვა სოფლიო ბანკი და ამათ შეაქებს და ხედავ სოფლიო ბანკვე შეგვახო. ჩვენი ფული მეაქვს პატრონობა იმათ.
2: ეხა ჩვენ აი დოლარს ნახე რა ვქენი და როგორ გავამყარეთ ლარ ეს გამყარება ეს არის
1: ამას ხო ვერ მოატყუებ ხალხო შეხვალ მაღაზიაში და 100 ლარიდან გამოიტან
2: ორი დღის საჭმელსაც ვერ წამოიღე.
1: დიდი ოჯახის არა. ეს თუ ორი სულიანი ოჯახისას.
2: აა ეს არის რა. ფაქტი ფაქტად რჩება და ის რომ დოლარი ახლა ამხელა იმაზეა
1: 70% გამოგზავნილი ფული ცხოვრობს კაცო. ყველა მეორე ოჯახიდან წასული ადამიანი იქ საზოგადოებრივ სამუშაოდ და ბატონმა ბიძინა ბძანა აქ თუ ვერ ეტევითო და არ მოგწონთო ის 350 ლარიო წადით და იმუშავეთ საზოგადოებრივ. იქიდან გამოაგზავნეთ ფული, მე რა ჩვენ აქ კონვერტაციაში ჰაერში მოგიხსნით ფულს და მე მაღაზიაში, ჩვენ მაღაზიაში რო წახვალთ. იქაც 70%-ია დანამატი. ხორები ხართ რა. 62 მილიონი ვიშოვეო, იმან ორი ნაბიჯის ფლობერმა. 62 მილიონი როგორ იშოვედო? გაძარცვე ესე იგი ხალხი. ძარცვა მიდის. აი გამოდიო და პირდაპირ. აი ესე სახელმწიფო
2: რა არის ახლა მიკურს
1: შესაძლოა. ხალხი ხმას არ იღებს და.
2: ხალხი ხალხზე გასაგებია. მეორე მხრივ აი სწორედ აი ამ ამაზეც მიგვინდოდა რა საუბარი, რომ საუბარია თავისუფალია საქართველოს საქართველოში ბიზნესი, რაც
1: აი
2: ბიჭო, როგორ შეიძლება თავისუფალი იყოს ბიზნესი, როცა მე დაუშვათ ვაწარმოებ ელემენტარულად ფანქარს სიტყვაზე და მინდა შევიტანო ქსელში. ხო? მთხოვენ 30 ქეშბექს 30000 დოლარს, რომ მე ეს ფანქარი დაიდოს დახლზე.
1: თან იმან მოიგოს კიდე
2: ის ის რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა, თავის დანამატს
1: უკეთო.
2: კიდე ფული უნდა გადაუხადო მას 30000 დოლარი, რომ ეს დადოს. აი ეს თუ თავისუფლებაა ბიზნესის, ხო? მეორე მხარე, აი დავუშვათ სულ რაღაცა ესეთი ის, რომ აი რაღაცა ბიზნესის დაწყება გინდა, ხო? დაახლოებით აი ელემენტარულად საბუთების ვარიანტში დაახლოებით 7-8000 ლარი გიჯდება აი საბუთების შეგროვება, მოგროვება, რაღაც სურათების გადაღებები, რაღაც ისენი 3D-ში სურათები. აი ეს და ან გაძლევენ, ან არ გაძლევენ,
1: ხო,
2: არ მოგცენ უფლება, ხო? ეს თანხაც აი ესე დაგედება ვალად
1: რეალურად. და ბიუროკრატია მოსპეთო ერთი ფანჯრის ერთი
2: ისაგვაკ ამას არ არის ესე რა, აი რეალურად არ არის. ხო, იმიტომ ვიძახით ახლა. ხო, აი პროდუქციას მაღაზიაში ვერ შეიტან გასაყიდად. აი რა უნდა გააკეთო, ხო?
1: გეუბნებია წადიო კაცო, თუ არ მოგწონსო, ჩვენ მშვენივრად გძობთ თავს.
2: ეს არ არის ესა საბაზრო ეკონომიკა.
1: ესა პრივატიზაციის ეკონომიკა. გისმენთ?
3: ალო,
2: დია, გესაუბრეთ? გისმენთ?
3: დია, უკაშევადე, თქვენ მეგილეგაი. მე ესე დაინტერესე. აი ჩვენ მოხდეს ფეისბუქში. ალო,
2: დია, დია, გისმენთ? ვერ გავიგეთ.
3: ჩვენ მოხდეს ფეისბუქში. ეს ეს რეალისტული გარემოშვა და ეს თეორია როტავა. ეს ცოტავა ეს მოკი ცოტავა, მასი გარემოში ცოტავა. ეს ის გაიწონია, ძირმოა ამ საკაცები უნდა მიუწევა ახლა.
1: რატო ვინ იქნება გვედალოს როგორ აღჭირს ივანიშვილი რა არის ახ მერტი ხო არ არის იქნება
2: როგორ
1: იყოს ჯობნი არილევა ქვეყანაში არ შეიძლება
2: აი კიდევ ერთხელ აი მინდა ესეთ პატრიცემულებს როგორც საერთ პატრიცემულებს ძან და არსებობს ხალხ საქართველოსი ძალები არსებობს ხალხი პატიოსანი ხალხი ის ხალხი ვისაც ქვეყანა უყვარს სამშობლო უყვარს ხალხი უყვარს თავისი ხალხი უყვარს.
1: არ მოიპარავს ახლა.
2: არ მოიპარავს იმ ბიუჯეტს და იმ ბიუჯეტის ფულს ჯიბეში კი არ წაიღებს, მოახმარს ხალხს და ქვეყანას მოახმარს. არის ესეთი ხალხი, არსებობს, ამიჯერეთ, არსებობს და ეს ხალხი მოვა 28-ში ხელისუფლებაში, მოვა, აუცილებლად მოვლე.
1: და არ შეიძლება ესეთი ადამიანის ნიჰილიზმი რო
2: როგორ არის? აუ, გაქვს ის პერიოდი, შევარდანზე თუ არა დავიღუპებით.
1: კი, კაცო.
2: ნიშა თუ არა დავიღუპებით. ეხა ბიზიდა თუ არა დავკარგით, რა ხო არ დავღუპულვართ არა? მოვედით აქამდე. ესენიც სწავლენ და მოვა ის გამოჩდება ძალა, რომელიც აიღებს ხელში ხელისუფლებას. და გაცხოვრეთ ნორმალურად.
1: რა ვიცი, მე ნაღდათ ჯერა რო ქართველი ხალხი ბოლო-ბოლო მიხვდება და ცოტა კიდე გაბრაზდება,
2: ცოტა კიდე ირაკლი ბოდიშ გიხდი რა, დრო გვეწურება და საერთაშორისო საკითხები არ გავიხილია და
1: არა
2: და არ საინტერესო რაღაცაები
1: დემოგრაფიული კრიზისი ვთქვა
2: კაცო.
1: უყურეთ, ესე იგი, რაც მიგრაცია მიდის, იმდენი ემიგრაცია, ანუ ჩანაცვლება ხდება ამ
2: პლუს სიკვდილიანობა.
1: ხო, ჩანაცვლება სიკვდილიანობა და ერი ნელ-ნელა ხრება შაგრენის ტყავივით, ხრება ნელ-ნელა და შემოდიან ეს არალეგალები, რომლებაც დაჟე სამუშაო ადგილები წართვეს ქართველებს, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ მათთვის ეს ედემია, საიდანაც მოდიან. ვითო ვიღაცას გააყრიან, არავის არ ყრიან, ხალხო გაჩერებაზე დადექით. 10 კაცში 6, 7 გადამთიელია, რომელსაც შეება პასპორტიც არ აქვს. ესენი არ დადიან, იმიტომ არ დადიან, რომ ამათთვის კარგია ეს იაფი მუშახელი, კარგია ის, რომ რაღაცას ისინი იმას აკეთებენ, რასაც ქართველი არ გააკეთებს, იმიტომ რომ შეურაცხყოფა ის აკეთოს, რასაც ისინი აკეთებენ ინფასად. ამიტომ ყველა გაივსოს ქვეყანა. აღარ არის საშველი ხალხო. ხმა უნდა ამოვიღოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ის უკვე დაუწყიათ წანეს ის იმაში.
2: ესა და მოაც ნახოთ როგორ წავა ეგ საკითხი.
1: ისაუბრეთ აბა.
3: აბესამულო.
2: დიახ.
3: ეს რა მაინტერესებს თქვენ ეს შეხედულება მაინტერესებს.
1: დანეთ.
3: ეხლა საწალე ბავშვებს. აი მე მიუმართავ, ივანიშვილს მიუმართავ ბიზნეს და ცოტნე ივანიშვილს. აი რასაც ახლა ესენი აკეთებენ, აი ფულის გაკეთება რა უნდა, აი სკოლის ფორმაში. სკოლის ფორმებში. აი შეერგებათ ესა.
1: კი.
3: აი ბავშვები არიან, საწყალი, ტუალეტი არა, საჭმელი არა, საწმელი არა, ძველი სობი სად, ავტობუსი დაყავს, ზოგი როგორ დაყავს, როგორ ეს დაყავს, ზოგი როგორ დაყავს. აი ფეხსაცგავ ეტო ეს რაღარია ის ეს მექანა თუ რაღარია რაღარ ძოი გზანდებოდა თავის დროზე ეს ადგილ ზაღარმის არვასახელებს სააკაშვილის დროს და ეს საქმე საქართველოს საქმეს გაუკეთეთ აი ბიუმართავ ივანიშვილს

0: შვილიშვილები ხო ყავს? აი ხომ არის ეს ამობენ, ეს გააკეთე, გაუკეთებია, ის გაუკეთებია, ეკლესია ააშენა, ვენაცვალე ხო? მოდი ამ შვილებს
1: ხალხი
0: გაბრაბდეს საქართველო და თუ შეკეთე უნდა მოდი რა ბიუჯეტიდან გადაიხადონ ეს ფული და მაგათ ნუაკეთებინებენ ფულს არა, მაგ დაფაქსირებულ ხალხს არა, მანდაც შეიძლება და კაცო იმაში შეიტანეს საბავშვო ბაღში შეიტანეს ვირისაც რომ იმის ცხენის ხორცი ეს ხალხი არის ან ეს
2: ეს ფაქტებით იცით თქვენ თუ ისე გადმოცემით რომ ცხენის
1: არა არა იყო და დაპატიმრებული ხა და
2: აა ის ხო კი ეხა გამახსენდა ხო კი ეს ჩვენ ქართული ბიზნესია რომ
1: მადლობთ მადლობთ ზარის ვის
2: მადლობთ სულ ერთია ფული შოვონ და რა მოხდება იმის მერე არავის არ ადარდებს
1: სხვადასხვა ეხა ძალიან კაი იდეა თქვა პატრიციულმა
2: და მაგის გარდა კვებას ხო შეიძლება ერთჯერადი კვება ერთი ხაჭაპური აჭამო
1: და ეს ბატონ ბიზნეს ვერ მომი ძალიან ძვირი არ დაუშვება და ეს რო გააკეთოს არ იქნება ცუდი
2: აი რა
1: ო აი დავშვათ ან სოციალურ და უშუალო ოჯახებში ერთი
2: დასაცმელი ხარ ეყოფა ბავშვს მინიმუმ ორი მაინც უნდა კონდეს უნდა იყოს ზამთრის და ზაფხულის ზამთრისაც ხარ ჩვენ ესე არ გვაძლებთ კაცო იყოს ზაფხულის და იყოს ზამთრის ფორმები ოღონდ როგორ შეიძლება ხა შალი ხარ ჩაიცვამ ზაფხულში იქ პერანგი უნდა იყოს იქ რაღაცა უნდა იყოს უნდა იყოს მაგრამ არ არის რუსეთში თუ არის აქ რატო არ არის? რუსეთი ხო კორუმპირებული ქვეყანა, რატოა იქა და აქ არ არის? უამრავი საკითხებია, მაგრამ ბოლოში როგორ მივდივართ, იცი? ამ ყველაფერს ერთიანად ამ ხელისუფლების კობახიძე უნდა გადააყოლო ყველაფერს და მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც დაალაგებს და რუდუნებით მიყვება და ყველაფერი კარგად იქნება, სხვანაირად არ გამოვა. ხა რა შეიძლება სოფლიოში რა ხდება? ტრამპი გაბრაზდა სამხრეთ კორეაზე. არა და ეგ 50000-მდე ის მანევრები ტარდება, მილიარდები იხარჯება. გაბრაზდა კიმერჩი ზმობა შეფიცა ჯერ დიქტატორად გამოაცხადა.
1: არ წინა საპრეზიდენტო ვადაში ომსაც აპირებდა მახსოვს რომ უნდა შეჭრილიყო და ომი დაეწყო და
2: დიქტატორიაო კაცო კაცის ფლელიაო და ეხლა პირველი ძმაკაცი გახდა.
1: არა, თან კარგად უგებთ ერთმანეთსო და გასაგები. ხო, რაღაც აი ესეთი განცხადებების გაკეთება, ხო, როგორცაც ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აკეთებს ცოტა რაღაცა
2: არ არის ნორმალური.
1: ხო, რაღაცა ეხლა ჰორმუზის სრუტე უნდა გამოაცხადო ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. აი რატო ისი გულისთვის
2: ხო? უნდა.
1: არ ვიცი, აი არ ვიცი. აკეთ უკრაინის მხარეს არის კიდე საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, ძიმე კი არა, არ ვიცი. რუსეთი უკვე აშკარა მუხარაზე გადადის.
2: არა, რუსეთმა ინგლისსაც დაემუხრა.
1: ხო, ინგლისსაც დაემუხრა და უკვე აი საერთაშორისო საზოგადოება უკვე ფიქრობს, რომ რუსეთი უკვე რეალურად ემზადება ომისთვის ნატოს წინააღმდეგ. ხო, ეხლაც მიდის, მაგრამ უკვე ოფიციალურად, მაგრამ ვერფანუკნას, რომ ესეთი რაღაცა ეს რაბიჯი იქნება გადადგმული, ან ერთი ან მეორეს მხრიდან ეს კატასტროფა იქნება მსოფლიოსთვის და კიდევ ერთხელ აი ჯან ხშირად აგვიგნიშნავს ჩვენ, რომ ცივი გონებით უნდა იმოქმედონ ეხლა აი იმ პოლიტიკოსებმა, იმიტომ რომ ეხლა დედამიწა არის დენთის კასრზე და ერთი პატარა ის უნდა ფითილი რომ აფეთქდეს და დაიღუპოს საერთოდ კაცობრიობა და ამიტომ არის რომ
2: ეგეთი პოლიტიკოსი
1: რაღაცა უნდა
2: ეს თაობა თუ არ წავიდა ეს
1: და მოხერხდეს
2: და ახალგაზრდები და მოაზროვნეები არ მოვიდნენ არაფერი არ იქნება წარმოიდგინე ახლა ქვეყანაში ტრამპი გინდა ისა რა ქვია სიძინპინი გინდა ერდოგანი გინდა სადაც გინდა იმაში სირიაში ბიჭო პირველი ტერორისტი მოიყვანეს და იქ აკითხავენ საფრანგეთის პრეზიდენტის და იქ ჩადიან და იწვევენ და არის თელი ამბავი ბელადინის მერე პირველი ეგ არის
1: ხო ტერორისტი
2: ეს ჩააბარეს სირია არ ვიცი არა ძალიან სოფლიო იმდენად არაპროგნოზირება და დღეს და იმდენად არ ჩანს იმ პოლიტიკოსები რომლებიც დასხდებიან და მოითათბირებენ ყველას უნდა რაღაცა თავისი დიდი ამ ტორტიდან ნაჭერი მოჭრას და როგორ გამოვა ღერთმა იცის
1: გისმენთ

0: ალო
1: გისმენთ
0: შეკითხვამდე დავხვდით შეიძლება
2: ბძანეთ
0: გამარჯობათ მოგესალმებით
1: გამარჯობათ
2: გამარჯობათ
0: თქვენ საუბრობთ რომ რუსეთმა რომ იუნდა დაიწყოს ევროპაში ნატო კუთხელი იმას და რუსეთი ვერ იცავს ბრეთავ ანა ჯერ უკრაინა ბომბავსა როგორ უნდა რა
1: რუსეთი დაიწყებს მეთქი ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ემზადებაო აი ესეა რა თქვა
2: არის ანალიტიკოსები რომლებიც
1: საუბრობენ ამაზე ხა მე და ირაკლი რა ხაიდან შეგვიძლია მაგის მტკიცება რომ რუსეთი ომს დაიწყოს
2: რა რაი ჩარევა იქნება გამოაცხადებს რომ ეს არის ეგზისტენციალური სიტუაცია და დააჭერს კნომკას სხვანაირად არ იქნება და ამას კი გრძნობენ ეს იმიტომ ევროპა და ევროპა არავინ არ არის ამერიკა მაგ მთავარი ხა ბაიდენის დროს იმდენი ტრამპი ამბობს 300 მილიარდის შეიარაღება მისცა მუხთაზეო პრეზიდენტია და მე ხლა როგორ გაუკონტროლო რასაც ამბობს და დღეს ეხლა ინგლისმა აიღო თავის თავზე და ინგლისი გააფრთხილა და რა იქნება ღმერთმა იცის არაფერი არ არის გამორიცხული ამიტომ ეს ომი უნდა დამთავრდეს ის მასხარა უნდა წავიდეს ავანსცენიდან მოვიდნენ დასხდნენ და დაილაპარაკონ ყველაფერი შესაძლებელია შეიძლება რომ ეს ტერიტორიები როგორც ავტონომიად გამოცხადდეს და იყოს ავტონომიური თუ და უკრაინის შემადგენლობაში გინდა არ ვიცი როგორ უნდა მოაგვარონ ეს საკითხები თორე არც რუსეთი დათმობს და არც ამერიკა ართმობს თვითონ ტრამპი რაღაცას ეთამაშება პუტინს და ვიღაცებს და არაფერი არ რიგდება ვითო ეხლა
1: გზელდება ხა
2: განიარაღებაო
1: ხალხის აი ყველაზე ის რა არის აი რასაც აი ყველაზე ძიმეა რა ის რომ ესენი ერთმანეთში რაღაცა იმაშვებიან პოლიტიკოსები და ხალხი იღუპება 100,000-ობით ადამიანი იღუპება დღეში მაგას დღეში ხო აი ამ ომს აი ეს მოაქვს რა ადამიანების სიკვდილი მოაქვს აი ყველაზე ცუდი ეს არის
2: ბიჭო პალესტინაში რამდენი დაიღუპა
1: 50,000-ამდეა კი
2: აგურიცხავი
1: 50,000-ამდეა
2: რამდენი იღუპება დღეში
1: 100,000
2: ლიბანში რამდენი ხალხი იღუპება ვინ ითვლის ამას ვინ ითვლის უკრაინა რუსეთში რამდენი ხალხი იღუპება ვის ადარდებს
1: სამწუხაროდ არ ადარდებს ეს არც იმას დაიმპროვიზახით
2: რომ ესეთი საკითხებია ჩემო კარგებო აღარ არიან ეს დიდი პოლიტიკოსები სტალინის ნაირები რომ დაალაგონ და რაღაცა გონი ნაბიჯები გადადგან და ძალიან სამწუხაროა და აი როგორც გეამთქვა დენთის კასზეა და ერთი ნაპერწკალი უნდა და შეიძლება აფეთქდეს ვერც გარკვე ეხლა ბაიდენს დასცინოდნენ კაცო და ტრამპიც იმხნისა უკვე რაც ბაიდენია და ვიცით რა მოხდება არავინ არ გამოჩნდა ამ პოლიტიკურ ველში რომ ვიღაცა მოვიდა და თქვა მოდი დავჯდეთ კუშნერი და მის ძმას ის უნდოდა რა ქვია ფიფას წილში შესულიყო გაიგია და ფული ყველაფერი სადაც ამერიკამ დროშა აწია დემოკრატიისა და თავისუფლების ყველა ქვეყანაში ნავთი და გაზი აღმოჩნდა თურმე და არა დემოკრატია არაფერი დემოკრატიაზე ლაპარაკი არ აქვს, რესურსებზეა ლაპარაკი, რომლის დათრევაც უნდათ. და ამაზეა მთელი ეს ყველაფერი აგებული ეს უბედურება რაც ხდება ამ სოფლიოში და ეს დღეს არ არის ეს საუკუნეებია ესეთი მდგომარეობა და მაგრამ მე გამოჩნდებოდა ვიღაცები ალაგებდნენ სიტუაციას და
1: სამფარდ ეხლა არ ჩანს ამ ეტაპზე არ ჩანს და ღმერთმა ქნას რომ ახლო მომავალში გამოჩნდეს ისეთი პოლიტიკური ფიგურები რომლებიც დაალაგებენ სიტუაციას სოფლიოში
2: ჩვენო ძირფასება კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბრწყინვალე დღესასწაულს მადლი მისი გადმოსულიყოს ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ხალხზე, მართმადიდებლებზე, ყველაზე და ქრისტეს გაბრწყინება, მოყოლოდეს საქართველოს გაბრწყინება, დალაგებულიყოს ყველას გვეყვარ ჩვენი ქვეყანა და უნდა მოუაროთ და ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი და ღვთისმშობელი კიდე გვფარავდეს. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: მე სვისტროს სუნთქავენ, პაპაგობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შემოქმედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად თიქროვდავ დადოს საღამები მიქიან, როგორც ნაღი და ჩედი ბედაურე.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე, თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სულის სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სვისი, სხვა სვისი და ასე დავუსაბამოთ. რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მეც მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გერდად, ან თათუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათშიდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნოვრებ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცურვილში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა ნევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების, სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლო, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა, თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაჟკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
9: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი.

აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულიორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მიგითხო. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოგიტყვი ეს ადამიანის პატიმრობასა შინახართ, ის ადამიანები, ვინც ხართ უცხოეთში და ყოველას ვისაც რაღაცა გასაჭირი გაქვთ, რაღაც განსაცდელი გაქვთ, ყოლა მინდა რომ მოგიკითხოთ ბედნიერება.

0: გისურვო და აუცილებლად ჩემი ერთგული აი ძალიან მაგარი მსმენელი მყავს მე და ძალიან მაგარი ხალხი ხარ და დიდი მადლობა ამისათვის და შემოქმედის ეპარქიაში სულხან გორგოძე არის ესეთი ადამიანი რომელიც გორგაძე რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია გვიყურებს ტიქაროსანი ბიჭი არის და მინდა რომ აქედან უსურო ბედნიერება და სიხარული და ძალიან დიდ პატივს ამ ესე შორიდან და ესეთი ადამიანი უამრავი არის ჩემ იმაში რა ქვია ცხოვრებაში და მადლობა რომ ხართ რა დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერის ესე შორიდან გეფერებით ყველა мама გიორგი ვაშალომიძის ხრიდან არის იქითკენ ცხოვრობს мама 20 და რა ვიცი ეს სულ ყოველთვის რაღაცა მოკითხებს და იმას გვაბარებს ხოლმე და აუცილებლად ბედნიერება მინდა გისურვო რაც თავარია და დიდი მაგალითი ხარ ჩვენთვის და ყველაფრისთვის სიკეთეს გისურვებთ ყველა იმ ადამიანს ვინც აი ესე ხარში მიდგა ხარ ჩემი იმედი ხარ და გილოცავ დღევანდელ დღეს და სხვათაშორის мама აუ ძალიან უყვარხართ ხალხს და ძალიან მოწონთ мама დავითის ქადაგებები დღეს ყავს ესე რაღაცა თხოვე წარმოგეთ ამ ზაფხულში ესე მოვიდა შეწუხდა უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ мама მომზანებისათვის და თუ შეიძლება დღევანდელ დღესაც წავალთან დაკავშირებით და მე კითხვებზე გადავალ თქვენ რამდენი ხანს გინათ ისაუბრეთ და შემდგომ კითხვებზე გადავალ კიდე რომ ადამიანებს აუხსნათ აი როგორ უნდა შევიცვალო ჩვენ თვითონ და რას ნიშნავს თვითონ ეს დღესასწაული რას გვეუბნება мама
1: მადლობა
0: გიორგი. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ
1: ერთხელ. მადლობა გიორგი მოწვევისთვის. მე ვესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და ყველას თქვენიდან დაწყებული თელ სამყაროს მიულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს თავისი მნიშვნელობით დაპირთულ აი ამ დღევანდელ დღეს საკითხავებით სახარებაში უამრავი რამ არის, რა თქმა უნდა, თითქოს მოცულობი ძალიან მცირეა, მაგრამ თითქოს ყოვლისდან მრავლის მოცრული მაინც არის მინიმუმ. და მრავალჟამიერი რავალჟამიერ დამაფიქრებლად, სასწავლებლად, სამოძღვრებლად და საშუალებად იმისა, რომ ადამიანი ყოველდღიურად უფრო ნათელი ხდებოდეს, უფრო უკეთესი ხდებოდეს, ვიდრე არის დღეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, რომ ხვალე ვიყოთ უფრო უკეთესები თავდაბლობით და უბრალოებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მართლმადებელი სამყარო აღნიშნავს ფერისვალების დღესასწაულს, რომელიც ისტორიულად თაბორის მთაზე მაცხოვარმა თავისი მოწაფეთაგან პეტრე, იაკობ და იოანე აღიყვანა და მათ წინაშე იცვალა ფერი და ესე იწყება დღევანდელი სახარება, რომ შემდგომად 6-ისა დღისა. პირველივე თვითონ ერთი სიტყვა შემდგომად. რის შემდგომად? რატო წერია აქ, რომ რაღაცის შემდგომ? ანუ ეს შემდგომად რაღაცა მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმამდე 40 დღით ადრე თავის მოწაფეებს, თავის მიმდებრებს ესაუბრება იმ მომავლის შესახებ თუ რაელის მას, ანუ ჯვარცმის შესახებ. ამიტომ სიმბოლურია დღევანდელი დღიდან მე 40 დღეს არის სწორედ ჯვართამაღლების დღესასწაული. ესაუბრება და ამზადებს. და ამავდროულად ჯვართან დაკავშირებით უფალი ბრძანებს, რომ ვისაც უნდა რომ მე შემომიდგეს, უარყოს თავისთვის და აღიგო ჯვარითვის და შემომიდგეს მე. რამე თუ ადამიანი რომელიც ღვთის ჯვარს მოთმინებით და უბრალოებით აიღებს, მაშინ არის ეს მსუბუქი და მაშინ არის ეს მაცხონებელი. ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს რასაც ჩვენ მარტო ვებრძით და ჩვენ თუ უფლით ვებრძით, უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მსუბუქი. რამე თუ მიუტევე უფალსა ზრუნვა შენი და მან გამოგზარდო შენ. ეს იმას არნიშნავს, რომ უფალმა აკეთო შენი საქმეები. არა, ის შენი საზრუნავები შენ უნდა გააკეთო. მხოლოდ მიტევობა ნიშნავს, რომ დაი იყოს ნება ღვთისა და ჩვენ ამას მივყვებით. მათე და მარკოზ მახარებელი, მათე მარკოზი და ლუკას ან გვაქვს ეს. ორი მახარებელი ამბობს, რომ 6 დღის შემდგომ ეს 6 დღის შემდგომ ნიშნავს, რომ მე7 დღეს. და როგორი სიმბოლურია, ჩვენ ადრე გადაცემაში ვთქვით, ხო, ვისაუბრეთ 12-ზე და მნიშვნელობაზე 8-ზე და ასე შემდგომ. მე 6 დღის შემდგომ არის მე7 დღე. მე7 დღეს აღიყვანა მთაზე. თვითონ მთა სიმბოლურია. დედამიწიდან ამ სოფლიოდან თითქოს მოწყვეტილი. აი, ჩვენ როცა რო დავაკვირდეთ, როდი როგორი იყო ისტორიულ დროს, ყოველივე ტაძარი იყო დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულ ადგილას და შემაღლებულ ადგილას. ანუ ეს სივრცით მდგომარეობაში გეხმარება, დამხმარე საშუალება, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში დამხმარე საშუალება სული ძღონებისათვის, თუნდა წაზარში სიარული ლოცვების აგიტყვა და ასე შემდგომ, რომ უმთავრესთან უფალთან ერთად მიხვიდე და როდესაც ეს გზას გადიხარ ისადაც მოსახლეობა არ არის, თითქოს შენ წდები ნენელა ამ სოფლიურ თუნდაც ხედვას. ვერ ხედავ ამ შენობა ნაგებობებს, ავტომობილებს და ასე შემდგომ. ასე ეხმარება ადამიანს გზად მიმავალი ლოცვა, სანამ ტაძარში შევა.
2: ის ლოცვა რო წერია შევიდე საყსა შენსა და თაყვანისი ტაძარსა წმინდაზე შენსა შიშითა შენი უფალო ეს დღეს ღუბლზე წერია მაგრამ ამი წაკითხვაზე ვერც კი მოვასწრებ უკვე შესული ხარ ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს და როგორც კი კარიბჭეში შემოვა ტაძრის კარიბჭეში იქიდან ტაძრის მთავარ შესასვლელამდე აი ამ ლოცვას უნდა იმეორებდეს რომ მან ამ სოფლიური აზროვნებები მწუხარებები და პრობლემები ტაძარში არ შეიტანოს რომ იქაც ამით არიდგეს არამედ იქ მივიდეს უმთავრესთან უფალთან რომ მისი გონება და გული უნდა იყოს როგორც შვილი ბავშვის, როგორც სუფთა, როგორც წმინდა დასამუშავებელი მასალა და უკვე მომზადებული იყოს ჩაერთოს აი ამ ურთიერთობაში, რასაც მოძღვრისა, სასულიერო პირთა, მგალობელთა, მედავითთა დამოკიდებულება არის უფალთან მიმართებაში. და ხოლო მარკოზ მახარებელი ბზანის მერვე დღეს. ნახე, მერვე დღე, მარადიულობის დღეა, მარადიულობის სიმბოლოა. მერვე სიმიტომ ამბობს, რომ ის იმ დღიდან იწყებს ათვლას, რომელიც დღესაც მაცხოვარმა ესაუბრა, რომელ დღესაც ჯვარცმის შესახებ. და ცნებაში როგორ გვაქვს, მოიხსენე დღე იგი შაბათი, 6 დღესაშია იქმოდე, ხოლო დღე იგი მე7 არს უფლისა. ანუ თუ გინდა რომ მე7 დღეს თაბორის მთაზე აღვიდე, უფალთან ერთობაში იყო, ეს 6 დღე, აგ ისე უნდა იცხოვრო და იმუშაკო. რომ იქ მე7 დღეს იმის ღირსი გახდე რომ იქ უფალმა აგიყვანოს, ან იქ უფალთან ერთად იყო და რა წერია აქ? შეიყვარე მოყვაზი შენი ვითარზე თავითვისი, რა უნდა ვაკეთო დედამიწაზე 6 დღე? პავლე მოციქული ბრძანებს ძალიან მოკლედ ვიტყვი. გინა თუ ჭამინდეთ, გინა თუ სუმინდეთ, გინა თუ ყოველსავე რასაცა იქმოდეთ, სადიდებლად ღვთისა იქმოდეთ. ანუ ყველაფერში უნდა იყოს სიწმინდე, სიმართლე, ჭეშმარიტება, გულმართლობა და ასე შემდგომ. აი ეს 6 დღე აქ რომ მუშაკობ машин მიდიხარ ესე რო თქვა და ხარ ღირსი იმისა რაც ხდება თაბორის მთაზე. ანუ ესეც რაღაც სიმბოლოდ არის კავშირში. რა ხდება იქ? მაცხოვარმა იცვალა მაწინაშე ფერი და თოვლივი წპეტაკი და ასე შემდგომ როგორც დღეს ახარებაში წერია. ეხა ბუკვალურად ამას თუ გავიგებთ, ჯერ ისტორიულად მოვყვები და მე ჩვენ რა უნდა ვისალოთ ამისგან. თუ ვიტყვით რომ მაცხოვარმა ფერი იცვალა, ესე იგი მაცხოვარში, ანუ უფალში არის რაღაც ცვალებადობა. ეს საფრთხეთვისება არ არის. არამედ რა მოხდა თაბორის მთაზე? მაცხოვარი, რომელიც განსხეულებული, ანუ განკაცებული საფრთხო ბუნება ამ შემთხვევაში შემოსილია კაცობრივი ბუნებით, ანუ მატერიალური სხეულით და კანის ფერზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი მის საფრთხო დიდებაზე, რომელსაც მოსავს გარედან ეს კანის ფერი, ანუ ეს ხორცი, მაგრამ ამ ხორცის მიღმა არის დაუტევნელი, ანუ თვალ გაუსწორებადი სიკაშკაშე, ანუ ეს არის სიწმინდის სინათლე, ესე რომ ვთქვათ. მე ამ დღესასწაულს ესე ლამაზად მამებიც ამბობენ, ესე ვიტყოდით, რომ დღევანდელ დღეს არის ასევე გამოჩინება საფრთხო დიდების იმ ნაწილისა, რისი დატევნაც ამ შემთხვევაში მოციქულებმა შეძლეს. აი ჩვენ გავიხსენებთ, აქვე ვიტყვი, რომ აქ იყო ასევე მოსე და ელია, ეს მოციქულებმა იხილეს. და რატო ვახსენებ მოსეს? როდესაც მოსე სინასთაზე ავიდა, მანო მაცხოვრის ანარეკლი იხილავდა და მისი სახე ისე ბწყინავდა, რომ ჩამოვიდა ჩადრი დაფარული იყო. ანუ ადამიანს ფიზიკურად, ვიზუალურად თითქოს გამონათება ჰქონდა ისეთი, რომ თვალის გასწორებას კი უჭირდა სხვას, სიკაშკაშე. ეს როგორ არის? ეს როგორ გავიგოთ ახლა? ანუ რაც უფრო ადამიანი შიგნით კეთილია ცხოვრების წესით, ხო? სადაც გამოშება ყველგან ანათებს თითქოს. არანათებს ბიოქიმიურად, ესე რომ ვთქვათ, რაც აქ ნატურას თვისება. არანათებს მისი
3: მადლის,
2: რა თქმა უნდა, მხიარულობით, დადებითი განწყობით, თანადგომით, მოკითხვით, გამხნევებით. ესრედ ბწყინავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათებული სანთლებით ვიაროთ ან ლამპრებით. არამედ ჩვენი საქმეები, რაც ზემო ჩამოთვალე, ესე რომ ვთქვათ, სათნოებები, უნდა იყოს მანათობელი. აქედან გამომდინარე, მაცხოვარმა ის საფრთხო ბუნების რაღაცა ნაწილი ისე გამოიჩინა ადამიანთათვის. ფერი იცვალეს მოციქულებმა, ანუ მათი აზროვნება უფრო სპეტაკი გახდა, ანუ არ იყო სხვაფერი და კი არ გახდა სხვაფერი. ზოგადად აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართლებულ წიაღში ნათლობით უკვე ეკლესიის წევრია, ყველა უკვე არის თეთრი. პირდაპირ ნიშნულობს.
3: ხო.
2: თეთრი და წმინდა. და ჩვენი ცხოვრების წესით ეს თეთრი უფრო და უფრო ჩდება სპეტაკი. ანუ იქო წერია რომ თოვლივი თეთრი. ეხლა თოვლი თეთრი გასაგებია, მაგრამ თოთ შეიძლება მზერა გაუსწორო. თოვლივი თეთრი სინათლე პირდაპირ ნიშნულობით მოსე სახეზე არ აღიბეშდებოდა. აქ არის საუბარი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელ სიკაშკაშეზე, მადლის მიერ გამოსხივებაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სახეზეც კი აღბეშდოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს სიკაშკაშე. და ეს იხილეს ამ მოციქულებმა. გამომდინარე აქიდან ასევე წერია, რომ სამი წაიყვანა. და რატო სამი? ორი თუ სამი ადამიანი დაემტკიცებისო სიმართლე. და ეს სამი იყო საჭირო იმისათვის, როდესაც მაცხოვარმა ბოლოს დაბრუნებისას ესე უთხრა.

როდესაც მოხდება ჯვარცმა, მის შემდგომ ეს უამეთ ჩემო წაფეებს და მოციქულებს. ეხლა ჩვენ აი ამ ნახევარი სახარების ციტატიდან რა ვსწავლოთ? პირველ რიგში ვსწავლოთ, რომ ეს 6 დღის მნიშვნელობა ვიცოდეთ. ესე იგი, ვემსახუროთ უნდა ერთმანეთს.

0: ნახეთ, ეს ელოდება ყველა ადამიანს. მარადიული განახმრთობა რა არის, რომ ადამიანი აბსოლუტური ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ მუდამ განიხრთება, როგორც შემეცნება. ადამიანმა შეიძლება მსოფლიო წიგნები ვერ წაიკითხოს, მაგრამ სიკვდილამდე იკითხოს, სწავლა სიკვდილამდე და ასე შემდგომ და იმდენი რამე წაიკითხოს, რომ თითქოს მაღაზე მეტი ნასწავლი დედამიწაზე არავინ არ იყოს. გესმით? ასე რომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ნათება ყოველ მარხვაში, ყოველ დღე, ყოველ დღესასწაულებზე ჩვენს სულს, ჩვენს ცხოვრების წესს შევხმატოთ მანათობლად. და დღევანდელ დღეს იკონოგრაფიაში არის მაცხოვართან ერთად მოსე და ელია გამოსახული. მოსე ვიცით, რომ აღსრულებული ადამიანია და მოსეც მთაზე დგას. და ელია წინასწარმეტყველის მთაზე დგას. ეს არის დამადასტურებელი იმის, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას მიწიერს მოწყვეტილია და ზიაღმატებულია. მოსე ათიმცნების ჩამომტანი და ჯუმდებელი უფლის მიერ და უფალმა სწორედ ამით დაამტკიცა, რომ კი არ შეიწყნა მოსეს ჯული და სწავლება ან ელიას წინასწარმეტყველება, ან კი არ დათანხდა. არამედ მის მიერ იყო ეს დაწერილი მოსესგანაც და ელია წინასწარმეტყველისგანაც. ამიტომ მოსე თითქოს არის სახე მიცვალებულთაო ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ მოსე ამ ამბავს აბრაამის სიახში ეტყვის ადამიანებს, რა იხილა აქ. და ელია წინასწარმეტყველზე რა შეიძლება ვთქვა? ესიც ქორების მთაზე, ქარმელის მთაზე საოცარი რა მოხდა. მანო ერთ-ერთი ისრაელის მეფე იყო თავის მეუღლესთან იეზებელთან ერთად, რომელიც წარმართი კერპის ბაალის მსახურები გახდნენ. და მან შესთავაზა ესეთი რამე, რომ აი მოდით შევიკრიბოთ ჩვენ აქეთ მეორე მხარეს ეს კერპთაყვანისმცემელი ქურუმები, 450 ქურუმი იყო შეკრებილი და დაავანთოთ, ესე რომ ვთქვათ, შეშა დავდოთ და შევძიროთ ცხერპლი, რომელზეც გარდამოვა ზეციური ცეცხლი, ის იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება. დილიდან საღამომდე 450 ადამიანი ლოცველი ქურუმი ყიჟინას დასცემდა, მაგრამ ცეცხლი არ გარდამოვიდა. რა გააკეთა ელია წინასწარმეტყველმა? ამ შეშაზე შესაწირავი რო დადო, მის ირგვლივ გალავნადო მიწამოიღო, წყალიც კი ჩაასხაო და სამჯერ დაასხა წყალი, მცირედი ილოცა, ეგეც როგორი საინტერესოა. და ცეცხლი ზედის შეტყვა გარდამოვიდაო, არამც თუ შესაწირავი, არამც თუ შეშა, ქვა და წყალიც კი ნაცრად აქციაო. გესმით ხო? ეს რას გვასწავლის ახლა? ეს ისტორიული ფარდი კარგი მოხდა, მაგრამ ეს რაღაც იგავივით ხომ არ არის? ეს იმას გვასწავლის, რომ როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას უყურებ, ამ უდიდეს ასწაულებს ისმენ ლაზარეს აღდგინებას და მეორე მოუყვები დღემდე ესე ღვთი გამზნობილ მამათა მიერ აღსრულებულ სასწაულებს, არა მოჩვენებითად, არა საქებრად, არა ტაშის დასაკრულად, არამედ ადამიანის სულის გადასარჩენად, ან მოსაქცევად, ან განსაკურნებლად. და ეს საღვთო მადლი ამ დედა ეკლესიის წიაღში რო ტრიალებს, შენ უნდა აღიარო იგი. იქ უამრავმა ადამიანმა, ვინც კერპების მსახურები იყვნენ, აღიარეს ელიას ღმერთი, ესე რომ თქვა და პირქმე დაემხნენო და ეს 450-ვე იქვე დაისაჯა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი სასწაული მაიზამაი შერკინებითი რომ არ ვნახოთ, რა უცილებლობა ამისა? დღევანდელ დღეს ისტორიას რო გადახედავ მართმენდებლის სარწმუნოებისა, ფაქტობრივად ჩათვალე, რომ თუ ბძენი ხარ, გონიერი ხარ და მინიმუმ ჯიუტი არა ხარ, უკვე ცხონების გზაზე გახარ მტკიცედ. ესი საკმარისია იმის
1: ზარუკა მოცემული.
0: დამთავრებულია, აღარ გაქვს საძებარი არაფერი. მხოლოდ უნდა დაიწყო უკვე ღვაწლი.
1: დი ახლა თუ შეიძლება მომავალ თქვენგან ძალიან საინტერესო კითხვა დამება და ეხლა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან რთული ურთულესი საკითხი არის ეს, როცა თქვენ თქვით დასაწყისში, რომ ადამიანი რომ შედისო პრობლემები გარეთ უნდა დატოვოსო და სამწუხაროდ ჩვენ და მამაო ერთ ლოცვისას ერთ ეკლესიაში და სხვათაშორის ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოუყვანია ეკლესიაში და ამ პრობლემას ვერ გაურბის და მაინც ეკლესია ის ადგილია, სადაც აი რაღაცა სამანტყოფოსავით არის, ან სასწავლებლივით არის, სასწავლებლივით, რომ სადაც შენი უცოდინარობაც ჩანს, შენი ნაკლიც ჩანს, შენი ისიც ჩანს, ყველაფერი ჩანს, ხო? და ამ შემთხვევაში ვერ გაურბის ადამიანი და სამწუხაროდ ჩვენ და თორე შეიძლება აი რომ გაიქცე და უპრობლემო შეხვიდე, შენი ყველა პრობლემა რა თქმა უნდა ღმერთი ამას დაალაგებს, მაგრამ რო დგეხარ, ძალიან მოთ იმაზე ფიქრობ, რომ ვიღაც ავატკავს, სადღაც ის, ანუ ადამიანს არა აქვს იმის ძალა, რომ ეყოს, რომ აი ღმერთს მიანდე და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ შემთხვევაში, მამო, როგორ უნდა შევიდეთ ღვთის წინაშე პირნათლად ისე, რომ ჩვენი პრობლემები გარე დავტოთ სიტყვაზე, აი რაღაცა ვალი რო გაქვს ან რაღაცა არ შეგყვეს იქ და არ იფიქრო ეხა მე ის არ ვქვია ნაირას როდის ნახავ ან ვიღაცა სიტყვაზე, ხო ხდებით? აი ესე როგორ უნდა გავაკეთოთ? ადამიანებს ძალიან რთულია, მამო, წარმოგიდგეთ ხა თელი კვირა დაგრუზული ადამიანი იმით ამ პრობლემებთან რაღაცა და იქ შემოვიდეს

0: ეს ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს ან ეს ყველაფერი გათიშოს. ძალიან იმიტომაც იქმნება პრობლემები ადამიანის ცხოვრებაში, რომ შენ ლოცვაში ხელი შეგეშალოს, ღმერთი არ გწამდეს, ღმერთთან საპატიო პატივი არ მიაგო, სათანადო და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები როგორ დავტოვოთ გარეთ, როცა მოვდივართ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, ტაძარში თუ პირად ლოცვებში სიტყვაზე.
1: კეთილი, მადლობა გიორგი კითხვისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: ნახეთ გიორგი, ნებისმიერ საქმეს რაც ინგველოდება, ჭირდება ორი რამ: წინდახედულობა და სიბრძნე. უმთავრესი პრობლემა რო ჩვენ ეს გარეთ არ გვრჩება, არის რომ ამაზე ფიქს ვიწყებთ უკვე რომ ტაძარში ვარ ჩესული. ნახეთ? აი თქვენ ახსენეთ საავადმყოფო და სასწავლებელი. ყველაფერი იწყება გათენდება თუ არა იქიდან. თუ დილიდანვე რო გათენდება, იქიდან იცი რომ დღეს ადი მიდიხარ და იქიდან იწყებ უკვე განტვირთვას გონებისა იმისა რომ ამ სოფელში ამ სოფლიური დაუტოვო, ეს გეხმარება იმაში რომ აზრის მისვლამდე ცოტათი მაინც შეამსუბუქო შენი გონება, კი არ დაივიწყო, უდარდელი კი არ იყო. არამედ ადამიანთან, განკაცებულ ღმერთთან მიდიხარ, წმინდანებთან მიდიხარ სათხოვნელად და შენ გონებაში ერთი რამე უნდა ტრიალედეს, ეს პრობლემები კი არა რაც გაქვს, არამედ ამათ როგორ უნდა მიმართო. ნახეთ? აი ჩვენ მაგალითად დღის ბოლოს რომ მივდივართ მაგალითად ქორწილში, ან მივდივართ რაღაც ვახშმობა გვაქვს სტუმრად ვიკრიბებით. დილიდანვე ფიქრობ, აი დღეს პირობითად რითი შევიმოსოთ, რომელ საათზე დავგეგმო იქ მისვლა და რაღაც გეგმას ვაკეთებ, ხო? დავთავრდ და მივდივართ ექიმთან. თუ ჩვენ საავადმყოფოში შესვლის მერე დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რა გვტკივა, როდი გვტკივა, რა წამალი ჩვენი დავლიე, შეიძლება რაღაცა დაგვაიწყდეს, გამოგრჩეს და ასე ან აურიოთ რაღაც თარიღები ერთმანეთს. ანუ დილიდან ვაკეთებ მობილიზებას, რომ ექიმთან როცა მივდივარ, მით უმეტეს ძლის მომესა საშუალება, რომ 1 საათი გამომიშთა და ეს ექიმი დაკავებულია, რომ აი ამ დროს მე მაგასთან რა არ დამავიზე და შეიძლება მონახაზის გავაკეთო ჩანაწერი. ანუ მე უკვე ვემზადები. ნახეთ, ეს არის პროექტი, რისი აშენებაც გინდა, რომ იწყებ, გათხრის მერე კი არ უნდა მოიფიქრო როგორი სახლი უნდა აშენო. ასე რომ, როდესაც ადამიანი უფალთან მიდის და ეს პრობლემები კი არ უნდა მიატოვოს ან დაუტევოს, არამედ მისი გონება და გული ისე უნდა განწმინდოს, ვისთანაც მიდის, იქ იყოს პირნათლად. ერთ-ერთი მამა საოცარ ამას ამბობს, რომ ძალიან რთული ეს პირველად მოსმენა და ჩემთვის რთული იყო. ღმერთო, ნურაფელს ნუთხოვთო. აკეთებს პაუზას, რომ ჩვენ გონებაში დაიბადოს აზრები, როგორ აბა, როგორ ღმერთმა ყველაფერი იცის, თქვენ რა გჭირდებათ. ღმერთს თხოვეთ ის, რომ რამ მდგომარეობაში ხართ, ამის დათმენის ძალა მოგცეთ. მოგცეთ სიბრძნე და წინდახედულობა, ეს პრობლემები თუ ეს განსასწრებები გონივრულად როგორ გადალახოთ. შენსა და მოყვასის ასიკეთოთ, მარტო შენს ასიკეთოთ არა, შენ შეიძლება დღეს შეაკეთოთ ყველაფერს აკეთებ და ამით ვიღაცა ადამიანების არასდროს სხეული არამედ სულის ზიანდება, ან პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ სხვის უბედურება და შენ შეიძლება დღეს ძალიან ბედნიერი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფრის დატოება გარედან უნდა დავიწყოთ, გარეთ უნდა დავიწყოთ სანამ ტაძარში მოვალთ. აი როგორ ზემოთ ვახსენეთ, მე უკვე მივდივარ ტაძარში, სახლიდან გასული სადარბაზოში, ავტომობილში, ტრანსპორტში, უკვე ფიქრობ რომ უფალთან რისთვის მივდივარ, რატო მივდივარ, რომ ეს იჩის ისე და ზუფალმა შევახსენო? ის ფარისეველი ხომ არა ვარ უფალს უახსენე, ზუფალო შენ ხო იცი რომ მე მეათე წირავ ტაძარში დავდივარ? ეს არ ჭირდება უფალს იჩის და არა ვარ როგორც მეზვერე
2: გას როცა მივდივართ.
1: როგორ ბძანეთ?
2: ამ პრობლემებს რომ მივდივართ, გავართ იმ ფარისეველს რომ
1: ნახე ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და უფრო მაინც ასე მაქვს სრული თქვა რომ ჩვენ მაინც უფლის ხატება ვარ და უნდა ვეცადოთ უფლის მსგავსებას. მაგრამ თუ ადამიანი არ მიდის და დამოკიდებულებაში არ შედის უმთავრესთან და ეს არის უფალი, დანარჩენი ყველაფერი არის, ნუ ხა ფარისებელ სიტყვას მაინც არ გამოვიყენებ, მაგრამ ყველაფერი არის ეს დამხმარე საშუალებები, დაკმაყოფილება საკამარისი არ არის. ნახეთ, ადამიანი რომელიც პირობითად დიდებულია ტაძარი, მამები ამბობენ, ვინც ხატი დაწერაო, მასზე ლოცვის ნაწილიო, ვინც დაწერა იმასაც მიუვაო, რამხელა სიკეთია ჩადებული. მაგრამ ნახეთ, ხატის დაწერა არაცხონებს ადამიანს. ტაძარი რომ ააშენოს ვინმე, არაცხონებს მას, თუ მან თავისი ყველაზე მთავარი ტაძარი დაანგრია და თავისი სახარებაც წერია გახსოვდეს ღვთის ტაძარი ხარ და სულია დამგდებული შენ შორის. თუ შენი სულის ტაძრის ცხონებას არ ფიქრობ, ეს 3 და 4 ტაძარიც რომ ააშენო, ეს არის დამხმარე საშუალებები შენი სულის საცხოვნებლად. მაგრამ ღვთის წინაშე როცა წარსდგები, უფალი იქ არ გეტყვის რამდენი სანთელი დაანთე, როგორი ილოცე, ცხვარი შემოსირე, ტაძარი ააშენე, უფალი გეტყვის.

ეს ხალხი ვინც შენენაირად მე ამ სამყაროში ღვთის ხატას შევქმენი შენ მის გადასარჩენად რაკენი პირდაპირ წერია სახარებაში წადი ჩემსგან წეულნო და დაემგვირე თქვენთვის რატომ შეკითხვა ისმი სამართლიანი იმიტომ რომ შიოდა და არ მაჭარე მწყუროდა და არ მასუ და ასე შემდგომ ასე რომ უამრავი ადამიანის ხანადგომა უამრავი ადამიანის ხელშეწყობა როგორ ჩვენ გვჭირდება ასევე ჩვენსგან ჭირდება სხვას და ადამიანის დამოკიდებულება როდესაც არის ტაზართან აი პირველ რიგში უამრავი ფაქტი მქონია ადამიანი მოდის ტაზარში და შემოვათუარა ტაზარში პირველ რიგში ეძლევს სანთელის ადეყიდება ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება უფალთან მე მეუბნები ხო შეიძლება ტაზარში სანთელი აღარ არის ან არის დამთავრდა ან არ იყიდება ვის და რისთვის მოხვედი აქ სანთელი რო დაანთო ვის უნდა დაანთო სანთელი ყველა დიდი სანთელი ხარ შენ შენი მნიშვნელობა და შენი ფუნქცია სადაც ხარ ყველგან უნდა ანათებდე სიხალვე და ნუგეში უნდა შექონდეს აქ ღვთის სახლში მოხვედი კაცო ეს იგივეა რომ ადამიანს სტუმრად მიხვიდე და პირველ რიგში სამზარეულოს ეძებდე აბა მაპატიეთ მასივარში რა გაქვს დღეს რითი მიმასპინძლებ შენ ადამიანებს უნდა მოეფერო მათი სიყვარული ჩახუტება მოიკითხო როგორ ხარ იქნება არაფერი არ აქვს საერთოდ საჭმელი ეს არის ურთიერთობა ცოცხალი და სასიყვარულო და არა რა ვეჯი აქვს და პირობითად რა ნივთი იყიდა და ასე შემდგომ ასე რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება რომ უფალთან მოდიან თითქოს ამებით სანთელი დაანთო ხატი გაწმინდა ან ემთხვია დიდებულია ხატი მთხვევა კარგია სანთლის ზანთება მაგრამ ერთ-ერთი мама ამბობს იცოდე როცა სანთელ ზანთებ შენ სანთელი გამხელს რატო გამხელს შენ მე მატერიას დანიშნულებას რომ აძლევ რომ ავინთო ჩამქრალი სანთელი ხო არაფერი არ არის ფანქარივით არ არის დანიშნულებას რომ ანათებს და ათბობს შენ თუ ცხოვრობ ისე შენი ძაფი როგორც სული თუ არის შენი ცვილი როგორც შენი შეეული ისე თუ ზრუნავ შენ სულზე და როგორც ჩემი ცეცხლი არის მანათობელი ასევე შენი საქმეები თუ არის ნათელი თუ არა და მე რას მანთებ შენაინთე ჯერ საკუთარი თავი გესმით ხო აი როგორც სხვაგან სახარებაში წერია სხვის თვალშიო რადეზებო ჯერ შენ თვალშიო და მე წადიო არ წახვიდეო არ ამბობს ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე შენ განიკურნე შენი სწავლე სიყვარული და მე სხვაში მოძებნე ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ სახში ადამიანი სახლიდან გამოვიდა საშინელი სიტყვებით დატოვა სახში დედა, мама, მეუღლე, შვილი. პირობითაც ვამბობ, მაპატი ამ სიტყვას ვიხმარ. სახში იმას უკბინა და ტაზარში მოვიდა და ხატებს აკოცა. ეხლა მე შეკითხავს ვსვავ, უფლისვის რომელია სათნო კაცო? ის ადამიანი ცოცხალი დღეს შეურაცხყოფილი, მტირალი, დაჩაგრული, დაბეზღებული და ასე შემდგომ სახში ყავს. იმა იქ იყავი სახში, სულ არ მოხვიდე ტაძარში. იქ იყავი იმასთან იმეგობრი, იმას აკოცე, იმას ჩაეხუტე, იმაზე იზრუნე. ეს არის შენი დღევანდელი მსახურება. და თუ აქ ყველაფერი მშვიდად არის და შენ გაგ დრო და საშუალება იმისა, მე წამოდი და უფალი ადიდი აქ. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ უმთავრესი ჩვენ თუ ქრისტესთან მისვლა არ გვინდა, ჩვენ თაბორზე რომ მივიდეთ, ესენი უნდა ვაკეთო და აქ და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს ჩვენთვის იქნება სანახაობა, როგორც სახარებაში წერია, თუ ღმერთი ხარ გადმოდი. რო გადმოვიდა, კაი, დაიჯერე ღმერთი, ხვალეთყვი, აბა თუ ღმერთი ხარ ეს გააკეთე და გამოდის რაღაცა არა მარტ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ღმერთი არ იყო 3 დღის უკან ლაზარეს რო უთხრა გამოდიო და აღადგინა. იხილა ხალხმა. ეს მოეწონა ხალხს. ეხლა უნდა რომ ჯვრიდან გადმოვიდეს, ხვალ რაღაცა მოუნდება და ასეთი რაღაცა თამაშობითი ურთიერთობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი მთლიანობაში რეზიუმეს რო გავაკეთე, რომ ჩვენი გონება ესე რომ ვთქვათ, დავამშვიდოთ. აი ერთ-ერთ ექიმს აქვს დღეს თხოვე ადამიანებს და აი ვიტყვი ესეთ რაღაც, რომ ერთ-ერთი ექიმია გადაცემას უყურე ძალიან საინტერესოს და ადამიანებს ესე რომ ვთქვათ, ტვინის ენცეფალოგრამას აი მას ნეირონებს დაკვირვებას ახდენს ესე რომ ვთქვათ სამედიცინო ტერმინოლოგიით და აკეთებს ეს რაღაცას რომ ეს ნეირონთა შორის კავშირი და მიმოცემა რა სიხშირეზე არის ეს გერცებით იზომება რომ რას უფრო ადამიანი მეტნაკლებად მობილიზებულია და მშვიდია გულუბრყვი და დამშვიდებულია მისი არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში ესეთი აქვს თურმე შვილს ბავს რომელიც არის გულით წმინდა და ჩვენ როცა ჩვენი გონება თუნდაც ავიღოთ ძილი ძილის ფაზები ხო არსებობს? თუ ჩვენი ტვინი დატვირთულია და წევართ მაინც, არ გეძინება, იმიტომ რომ გონება ფიქრობს, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, ტვინი მუშაობს, მუშაობს, გულში ზარღვი ამას მოყვება, ემოციური ფონია. და თუ ჩვენ დავიწყებთ სიმშვიდისკენ წასვლა, ჩვენი გულში ზარღვები და გული მშვიდად ზგერდა, ანუ ძილის რაღაც ფაზები გვეწყება და მესამე ფაზაში გადავდივართ. ასე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს პრობლემა ვიშედაც მოსაგვარებელია და თუ მე ამ პრობლემით შევალ, მე ამ მოგვარების საშუალებებს, რაც შეიძლება მადლს ნიჭს ეგრეთ წოდებულს ტაზრიდან ვეღარ წამოვიღებ იმიტომ რომ მე თანაზი

0: არ ვიყავ იმ სახურებაში, რასაც მღვდელი ამბობდა. პირველი კვირექს იწყება მშვიდობით უფლისა მიმართულოცოთ. აღარა მაქვს სიმშვიდე, ჩემი მშვიდობა არის ქრისტე. და ამ შემთხვევაში მე ქრისტესთან მომედი, მაგრამ ქრისტე აღარა მყავს ჩემ გონებაში, ისევ ჩემი პრობლემებია. და როგორც კი ჩემ გონებაში მშვიდობა დაიწყება ქრისტესთან ერთობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მოუყვები მე ნებისმიერ თხოვნას, როდესაც მღვდელი ევედრება ქვეყნისთვის, პატრიარქისთვის, კეთილშეზავებითაცვის, ჰაერთას, ამინდისთვის. აი ნახეთ, ბაალის კერპი რო დაემსხვა, ეს ბაალი იყო ჭექაქუხილის ღმერთი და სამწელიწად ნახევარი დაისაჯა ისრაელიერი და წვიმა არ ყოფილა. და ამ დროს დაემსხვა კერპი და იწვიმა დიდადო ესე წერია. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუტევოთ ეს შეძლების და გვარად. ეხლა ბოროტი იქაც გვებძვის, რა თქმა უნდა, და ყველგან გვებძვის, მაგრამ უფალი ნათელჩენ და მაცხოვარჩენ და ვისამე შინოდეს. მოვიდა გააგდე ის აზრი, მიყევი სმენაში. უყურე და იცოდე რომ ისტორიული ფაქტებია, რაცაც მღვდელი აკეთებს. მეუფეოზე სათაო ესე იწყება მსახურება, ანუ პირველ რიგში ვამბობ რომ ეს არის ესეთა მეუფე. მოდი და ჩვენ შორის დაემკვიდრე. და ამ დროს მე ვევედრები რომ მე და გიორგი ტაძარში ერთად გავარ და ჩვენ შორის დაემკვიდროს და არ შეიძლება მე გიორგის ვესაუბრებოდე, რომ გუშინ ავტომობილს მაგალითად რემონტი გაუკეთე ან რაღაცა ბინა ვიყიდე და უფლის დამკვიდრება ჩვენ შორის ტაძარში ვითხოვ და ამ დროს მიდის რაღაც ამოოდმეტყველება, მან ჩვენი გონება სხვაგან არის, ჩვენი სურვილები სხვაგან არის და მღვდელი საუბრობს, მღვდელი ჩემთვის ლოცულობს. წარმოვიდგინე, ჩემი პრობლემებისთვის ვევედრება უფალს და მე ამ დროს ფიზიკურად გავარ იქ და ჩემი გონება და სურვილი სამწუხაროდ არის საპირისპიროც, საწინააღმდეგოც, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ დანაშაულიც კი არის ამ დროს იქ ესეთი ქმედება. აი ხო წერია რომ ვინც სოდავს იმას მოიკითხება, მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოდის სოდვა. და ეხა მიხვედი ექიმთან გაწუხებს რაღაცა ნაღველი ან თირკმელი და ექიმს ესაუბრები, ხო არ შეიძლება ექიმს ესაუბრო რაღაც ყოფის ხოვრებაზე. ამას ვერ გიგვი. ის კი რა, ექიმა რო დაგიწყოს ყოფის ხოვრებაზე საუბარი, არ გინდა დრო რო დაკარგო და იმას მე მოგიყვები ექიმო, ეხლა ჯერ ეს მიშველე. ასე რომ უფალთან ეს კავშირი ჩვენ რო კონდეს, ჩვენ ამისთვის უნდა მოემზადო და ეს არის სწავლებადი. არ გამოვა დღეს ხვალ ზეგ, ჩვენ მუდამ გვახსოვდეს, რომ დანიშნულება აზრამდე მისვლისას ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მდუმარებით და მე ესე რომ თქვა გონების განწმედით, სულის დამშვიდებით, სუნთქვითი ლოცვები არსებობს კაცო, ხო? ლოცვის დროს სუნთქვას სწავლობენ მამები. მე დავითნეობა რომ არის ის კითხვა თავისი წესი აქვს, როდის ამოვისუნთქო და ჩაისუნთქო, რომ ის კითხვა და ბგერა სმენელთათვის იყოს ტონალობაში, ჰარმონიაში, მისაღები რომ ეს არამარტო ყურს, არამედ გულსაც ზიამოს. აი ესე უხუცესი მამები ესე მუშაობდნენ საკუთარ თავზე და ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო, აი ესე როგორ უნდა განიცმინდოს გონება, აი რა არის, აი იცით რომ თქვენ ეხა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს არის ყველაფერი სწორი, მაგრამ მიმართულება არიციან რომ როგორ დავიდნენ აქამდე, აი როგორ ისწავლნენ, აი როგორ დაიწყოს მაგალითად იმ ადამიანმა, ეხა მეც მაგალითად სიმართლეს გეტყვით რა, ხო ეხა მე ყველაფერი მესმის ეგენი რომ სიტყვაზე იქ რომ ყურადღება უნდა მივაქციო ყველა დეტალს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ვიღაც ნაცნობი შემოვა, ვიღაცა ის ვიღაცა დაგელაპარაკება რაღაცა, ნუ ვისაც არესმის ჩემთან ერთად თან ერთმანეთს, ხო იცით, ვიკრიბებით აი შაიკა ხოლმე და ანუ ხდება რა ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და ვერაფერი ვერ მოგვა ფსიქიდა რა, იმადლს პირიქით კარგავთ კი არა, სხვასაც შეიძლება ხელს უშლიდე და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო, რომ აი შენ თავს კი არა მარტო, შეიძლება სხვასაც აწუხებდე. და აი ეს როგორ უნდა მამაო ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ხანდახან გერიდება მამაო, რომ შეხვალე ხა ეგეც არ მომწონს ხოლმე, ადამიანები ერთმანეთს არის სალმები, იმიტომ რომ ვითომ გონია ძალიან გადართული აღმერთთან. აი ამის ნორმალიზება როგორ შეიძლება მამაო, რომ არც მეტი მოგივიდეს და არც ნაკლები. ხო იცი საქართველოს როგორ არის? ან თანყოები და აი ვაიმე დედა და შენგენაცვალე, ან კიდე საერთოდ იგნორს აკეთებ და აი ეს შუალედი ოქროსი როგორ უნდა გააკეთო?
0: ოქროშუალედის რა გითხრა, მაგდენი გამოსილება და ციბრზე მე არ მაქვს. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ესეთ რამეს, რასაც
1: მაგრამ ხო მოგხვიათ მამო.
0: აი პირდაპირ გეტყვით ესეთ რამეს. სალამი ღვთისაა.
1: ხო.
0: სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. ქართულად ესეა უგამარჯობო კაცი არ ვარგა. ასე რომ აუცილებლად ადარში შესვლისთანავე ყოველას უნდა მიესალმო და მიულოცო. და ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით. თუ იცი მისი ოჯახის პრობლემა კითხო, ხო მშვიდობაა, ხო უკეთესად არის. ეხლა გუშინ რომ ვიღაცის ქალიშვილი გათხოვდა ან შვილმა ცოლი მოიყვანა, გილოცავ, გოგო გავიგე რომ და მე მეკითხე. და არა მთელი ქორწილის ამბავი მოვაყოლო ეხლა იმ წუთას და იმ დროს. გესმით? აბა, როგორი უხეშობა ტაზარში შედიხარ და რაღაც თითქოს ჯერ ტაზარში განცდა უნდა გქონდეს მისალმების შემდგომ იმისა, რომ გაღარ მარტო. შენსგან არ წამოვიდეს ეს ამავოდე მეტყველებები და შენს გვერდით მყოფმა რო იცის რომ გიორგი რაღაც აი ამ კუთხით ცდილობს მუშაობას, მე ისიც გეხმარება, მე ერთმანეთს ეხმარებით. აბა რა არის ეს ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ? როგორ არ მომსვლი, აი მაგალითად მე მომსახური ვარ და რა დროს ვის რაში ვჭირდები, არის ტელეფონი მაქვს, სულ ჩართული დევს. დარეკა ის მეთან ნომერმა მე თვითონ მეუბნები, ხო? ამ დროს დარეკა, არ არის ხა უცილებელი პასუხი. აი ხო რეკავს, აი თუ მეორეჯერ დარეკა, ესე იგი იცის იმას რომ მე ვარ მსახურებაზე და ვაძლევ თანამსახურს. ვინმეს ვთქო თუნდაც სიგარულსაც რომ უპასუხე რამდენად აუცილებელია გესმით ხო და არა ის ეხლა რომ მთელი მსახურება იყო ესე რომ თქვა და ან ტელეფონში და ასე ადამიანს უნდა მიესალმო მაგრამ არა იუმორი მოუყვე არა ამაოდი მეტყველო გესმით ხო იმიტომ რომ ღვთისმსახურების განსაკუთრებული მომენტია დედამიწაზე ღვთისმსახურება და მით უმეტეს ევქარისტიული კანონი და ამ დროს ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვა იქიდევ ერთხელ მოგიწოდეს ღვთისმსახური სიბრძნით, წინდახედულობით და გონიერებით აღემართენით თუ ზიხარ წამოდექით, რომ ეხლა იწყება ეს უმთავრესი მსახურებაში, უმთავრესი მსახურება კიდე ეს ევქარისტიული კანონი, ესე რომ თქვათ. და ეს გამოყოფილია, მაგრამ ეს მთლიანობაშია, ქორწილი, პირველი სადღეგრძელოდან ბორო სადღეგრძელომდე ხიარულებით, ღვთიძიდებით, ცეკვასიმღერით უნდა ატარო და არა მე7 ჭიქამდე და ანუ მე15 ჭიქამდე. სამწუხაროდ იმის მერე არიციან, ზოგჯერ ქორწილში არიან თუ რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიწყოთ, აი მე ჩემ თავს ვეტყვი რომ მე ვიმუშავე იმაზე რომ მეტნაკლებად მოკითხვი შემდგომ ჩავერთო მსახურებაში. ამისთვის ხარ აქ მოსული. დამთავრდა. ეხლა როგორი უხერხულია, ღვდელი ქორწილში არის და პირობითად თუნდაც ღვდელი არის ქორწილში და ეხლა იქ იწყებს ისეთ ქადაგებას, რომელიც უნდა ისაუბროს ტაზარში, კაცო და საყარების განმარტებას. იქ საქმე და ძალიან მოკლედ ერთი
1: სიტყვით. ეს ის არ მომწოს ხო, სწორი შენიშნა. დიახ.
0: ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს.
1: კი. ზოგი აბეჟრებს
0: ხო. ოჯახში მოიწვედა ადამიანებს, უდე მიმართულება მიეცით ამთავრდა. ის კაცი მოვიდა იმისაც რომ იმღეროს, იცეკოს და როგორც შენსგან მოისმენს ორი სიტყვა, ისე შენც უნდა მოისმინო მისგან ორი სიტყვა. და შენ როცა იტყვი 48 და ის ამბობს ერთს, უკვე რა ხდება ერთ ადამიანს მიყვარს ყველაფერი, მის გარშემო არის ყველაფერი და ესი არ არის და უფალი ბძანებს რომ მე არა მოვედი იმისათვის რომ თქვენ მე მსახუროთ, ანუ მე გემსახუროთ. ასე რომ უნდა მიცე იმის საშუალება რომ ზდილობის ნეობის ფარგლებში იქ იყოს მხიარულობაში რამ როგორც ქართულ ტრაპეზში მაცხოვარი მივიდა ქორწილში და ნახეთ მოკლებულ ღვინოც გაუბევრა იმისათვის კი რომ ადამიანები დამთვალები იყვნენ არამედ იმისათვის რომ მხიარულობა ღვინო ახარეს პულსა კაცისესა მაგრამ გულსა კაცისესა მაგრამ ნუ დაითრები ღვინითა რომისაგან არ სიბულწე ასე რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ დრო გაუფრთხილდე ჩვენ სულ და სულ მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ რომ ჩვენი იქ ყოფნით ადამიანებს უხერხულობა არ შეუქმნათ ყოფნაში არ გulis ხომ მათი ყოფნაში ნიშნავს რომ შენ რო გინდა ყველა შენ გისმინო და შენ რო ყველაზე ჯგუიანი ხარ და შენ რო ყველაზე მეტი იცი არა
1: ხათაშორის მამულა ერთი აი მამაილისე უნდა ვახსენო სიხარულის ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და ხათაშორის აი დიდ მამებს გამოცდილებს ხო ეგ აქ თუ მაგათა მონასტერში რომ მიდიხარ სტუმარი ხო ხარ დაგსვამენ და აი მათ მო ყველა ჩემზე მეტი იცის რა და გეკითხებიან აბა რა შვები აბა რა ხდება და შენ გალაპარაკებენ შენ რაღაც აი ისეთი ის არის და აი მე ხვდები ხოლმე მამაო რა აი ჭკვიანი ადამიანი შენ გალაპარაკებს და მეტ ინფორმაციასაც იღებს და რაღაცა თორე ეხა განა მე ვიცი რამე მაგაზე მეტი როგორ უნდა ვიცოდე ერთი ხუთი სიცოცხლე რო ვიცხოვრო კიდე მაგაზე მეტი არ მეცოდნია მაგრამ აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს მამაო და აი ძალიან მიხარია ხოლმე მამაო და აი ეს მამაო როგორ უნდა იმას ვქნა ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ეს გარკვეული ხიბლიც არის რა ეს აი ლაპარაკის იმის აი ეს რო ყოველთვის ყოველას უყვარს სწავლებას ხვისი მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს რო გადავიტანოთ მაგალითად მამაო მაგალითად აი პატრიარქმა იცოდა ხოლმე შენიშნას არ მოგცემდა მაგრამ ისეთ ნაბის გადადგავდა რომ მიხვდებოდი რომ შენ იქ სადაც შეგეშალა იქ შეგეშალა რა და აი მაგას ხვდები და ყველა ჭკვიანი ადამიანი და გამოცდილი ამ საქმეში ხო ყოველთვის აი მაგიტომა თქვენ რაც თქვით თავში რომ აი სხვა ადამიანი უნდა იყოს შენთვის ღირებული ეს ხვისათვის უნდა იყოს ანთელი და მერე უკვე ეს აზრები და ისინი მოდის რა არ ჩაგრავ არც გონებით არც იმით სხვა ადამიანს რა
0: გიორგი ნახეთ დღევანდელი სახარება და მოიგებ იქიდან
1: მაგარ იმამდე მიმიყვანთ მაგრამ ჩვენ ხო არ თანხდები თემებზე და აი გეფიცებთ ყველაფერს თქვენი საუბრით აი აქამდე მიმიყვანთ
0: ეს კითხვები ახლა
1: დია მადლობა თქვენ
0: დღევანდელ სახარებაში როგორ წერია ღვთის მოციქულია თაბორიმსაზე უფალმა აიყვანა და იქ მე დღევანდელ დღეს ასევე კიდე მესამე სახელი ყვარი ფერიცვალება მე წეგან თქვი ესეთი რამე რომ გამოჩინება ღვთიზიდებისა და კიდე დღევანდელს არის ასევე განცხადება სამებისა ძე თაბორიმსაზე დგას მამის ხმაის მიზეციდან და ღრუბელი ვითარცა სული წმინდა აგრილობდა მათ და ნახეთ რა ხმაისმის დღეს ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, ეს სწავლება და მткиცება რომ ეს რომელიმე სათნო ვიყავ და ნახე მაგიზი ისმინეთ. ვისე უბნება ამას? ისინი უკვე ღვთისახთო წიაღში არიან, მოსე და ელია აყვანილი არიან, ერთი აღსრულებული და აბრაამის წიაღში, მეორე ცოცხლად აყვანილი. ამას ეუბნება მოციქულებს. რაც არ უნდა მაგარი იყო, მოციქულის კი რო იყო, თურმე კიდევ გჭირდება თურმე ვიღაცის მოსმენა. და რატო აკეთებენ ამას წინა მომე თქვენ რაც ბრძანეთ? იმათმა რაც იციან, თავიანთი მოყოლით იმაზე მეც ვერ ისწავლიან. მე რაც ვიცი იმას, სულ რო ვიტყვი, იმაზე მეტი არ მეცოდინება რაც ვიცი. აი გიორგის რო მოусმენ და გიორგის რო დავაკვირდები, იმაზე მეც ვისწავლი. აი წმინდა მამები ამბობენ.
1: თუნდაც ეშლებოდეს ხო სიტყვაზე, შეიძლება იმას ისწავლი რო
0: მაგას ვამბობდი ზუსტად.

0: ჩემზე არ მინდა ეგრო თქვა. და კეთილი ადამიანისგან რა უნდა ისწავლო? კეთილი ადამიანისგან ის უნდა ისწავლო, რა უნდა გააკეთო შენ. ეხლა რა შვება აქ ბოროტი? როგორც დედა ცოდვების არის ამბარტავნება, ქმედითობაში არის დედა ცოდვებისა სიზარმაც. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავინახავ ცოდვილ ადამიანს და იმას კი არ ვამბობთ, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, არა, ეს ამას აკეთებს და მე არ ვაკეთებ ჯერ. აი ეს ცოდვილი, ანუ განვიკითხავთ. და როცა დავინახავთ მართლის მოქმედ ადამიანს, ჩვენ ხო გვეზარება, მაგის კეთება და შემოდის შური. იმან ალბათ მოიპარა, ილვალ ვიღაცა დაეხმარა, ვიღაცა შე და ასე შემდგომ. ასე რომ თუ გონიერი ხარ და შენი საკუთარი თავის გაზრდა გინდა, იმისგან მოაკოციზე ფუტკარი იყავი, რა უნდა აკეთო, ამისგან ისწავლე რა არ უნდა გააკეთო. აი ჩათვალე რომ ქოთანში გაგ რაღაც საოცარი ყვავილი და გინდა რომ ეს ყვავილი გაახარო და ვინც ამ ყვავილი, ვისაც ეს ყვავილი, ვინც მოუარა ამ ყვავილს და გაახარა, ეკითხები რჩევადარიგებს. რა ჭირდება ამას, როგორი კლიმატი, მზე, წყალი და ასე შემდგომ. და ვისაც გაუხმა ეს ყვავილი, იმასაც ეკითხები, რატო გაგიხმა ეს ყვავილი, რომ იგივე შესუმა მე არ მომივიდეს. და ეს არის სიბრძნე. და ჩვენ ეს არის სწავლებადი. მოციქულე ზეურმა იმისი ისმინეთ და უფალი სხვაზე სახარებაში კიდე ბზანებს. არა ყოველმა რომ მარქვას მე ჰეუფალო. არა ყოველმა რომ უნდა ისმინო სიტყვა ჩემისა ის ხონდეს, არამედ რომ ნაღასრულოს იგი. ამას იმიტომ კი არ ისმენ რომ შენ ეს იცოდე. ბიბლია სექტანტებმა და ბეორმა ერესის წარმომადგენლებმა ზეპირადიციან, მაგრამ აღსრულება სახარებისა საქმეში უნდა გამოვლინდეს. ჩვენს მიერ დაწერილი სახარება არის ჩვენი ქმედითობა, ამის წარდგებით ღვთის წინაშე. აი ამ ჩვენი ცხოვრების წინგს მივიტანთ, სადაც უნდა ვეცადოთ რომ ამოშლილი იყოს ის ცოდვები ჩვენი სინანულით და დაწერილი იყოს მეტობაში ჩვენი მადლისმიერება და სიკეთე. და როცა ადამიანი ესე ცხოვრობს, დაწერია დღეს სახარებაში უფალთან არის, რა კარგია აყოფნა? რა არის კარგი? თის წვერზე ხარ, ღამე ცივა, დილი ძღელა. საკვები არაფერი არ აქვს. თაზე ხარ და სამი ადამიანი ხარ ჩვენ, პეტრე, იაკობი და ივანე და უფალი მეოთხე. კი ბატონო. რამდენი ხანი უნდა იყო აქ? ადრე თუ გვიან ეს გახდება თუ არა მოსაწყენი? როდესაც თან ქვევიდან ამოსული ხარ, ანუ ამ სამყაროდან, მოსახლეობიდან, მეგობრობიდან, საკვებია, რაღაცა ხო არის ქმედითობა? არა, აქ კარგია უფალო. და ნახე რა სამოს პეტრე. მოდი ვქნათ სამი კარავი. ეხლა ნენელა მივიღოთ სამი კარავი. ერთი უფლისთვის, ნახე ღმერთია და ცალკე. ეხლა ეს ორი როგორ გავყოთ? ხუთზე, ხუთი როგორ მოვათავსოთ აქ? ჩვენ რო ეხლა გავთვალოთ. ერთი მოსეს და ერთი ელიას. და ჩვენ და აქ რა არის საოცარი? არც ერთი სხვა მოციქულის აზრი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ამბობს სამის აზრს, ერთი ამბობს სამის ნებას. თქვენ ღამე გრილად იყავით, აი ადამიანური შეხედულება, აი სიყვარულის აღმატებულება, დილით არ დაგცხეთ. თქვენ აქ იყავით, ჩვენ კარვის გარეთ ვიქნებით, ოღონდ ჩვენ თქვენთან ერთად ვიყო და ჩვენთვის ესიც არის ბედნიერება. აი ეს არის უფალ და როცა მიდიხარ, არც ანთელი გაქვს, არც მისი ფული, არც ხვარი, არც ყულაბაში მაპატიე ჩასაგდები რაღაც შესაწირი, მაგრამ შენ იქ გინდა და შენ გძნობ იმას, რომ უფალი შენთან არის და შენ ხარ პირველ რიგში მასთან. უფალი ყველასთან არის. არ არსებობს.
1: რა იქ მაგრა იგძნობა.
0: შენ უნდა განიცადო რომ შენ და ყველას კარებზე აკაკუნებს უფალი, მაგრამ ვის გულში არის? ვინც კარი გაუღო? იძულებით არ არის გულში შემოსვლა, ესე რომ ვთქვათ. აკეთა გამომდინარე დღევანდელი სახარება ამაზე საოცარ პასუხს. მამო,
1: ძალიან საოცრად ახსენე და ბოლო 10 წუთი დარჩა, სამწუხაროდ ჩვენად რო გაგვექცა რაღაცნაირად მალე გადის დრო, რომ ესე საინტერესო საუბრობ და მამო, თუ შეიძლება რომ კითხოთ ეგეთი რაღაცა, ეხლა თქვენ რო ახსენეთ, რომ ის არ ქვია, ის ხვას მაგალითად სხვა შეცნობილ ადამიანსაც უნდა მოისმინო, ამისგან უნდა ისწავლო რაღაცა, ხო? აი რა მაინტერესებს ცით, აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი რომელიც შეცნობას დააუშვებს, შემდეგ მიღებული არ არის, მისი აზრი შეიძლება არ იყოს მიღებული რაღაც. არა და მე პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეხა გამოცდილი რო არის რაღაცა საქმეში სიტყვაზე, რაღაც დაკარგა ხო, რაღაც დაენგრა ხო, ბიზნესი ან რაღაც. პირიქით იმას უნდა კითხო, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს და შენ ისწავლო როგორ არ უნდა დაგენგრეს სიტყვაზე და ამ შემდეგ, ნუ ცოდებს აზე არ გამომახვილი ყურადღებას, მაგიტომ თქვი ეს აქ, იმიტომ გადავიტანე ამაზე. საკითხი და აი როგორი რაღაცა იცით ადამიანები, მამო, რომელიც სიტყვაზე ამ დღეში არიან, ხო, მე ამისგან მე რა უნდა ვისწავლო რაღაცა, ხო, და იმ ადამიანებსაც გულიწყდებათ, მამო, აი მაგალითად აი ვიღაცა ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე რაღაცა ნარკოტიკს იღებდა, პირიქით იმას უნდა დაეკითხო და იმა უნდა გითხრას, რა ცუდია, რა თქმა უნდა, რომელიც გამოსწორებულია უკვე, ხო? იმა უნდა გითხრას, რომ არა შვილო, ეს არ მოწიო სიგარეტი, ძალიან ცუდია.
0: უკეთესად ვერავინ ვერ გეტყვის.
1: ხო და ამას, მამო, არიღებინ, აი შეიძლება არის ხოლმე, შეიძლება ვიღაცებს ეწყინოთ, მაგრამ აი ბერებს მიადგებიან და უყვებიან ხოლმე ოჯახურ ამბებს რაღაცა და ვერ დაგარიგებს ისე, როგორც

0: ყვაზე ოჯახი რო ყავს ისეთი მოდელი და არც უნდა შეაწუხო და თან იმას ხო და არესმით მამაო ჩემი მამაო იცი ვინ არის აი მონასტრის წინამძღვარი და მე ფიქრობ ხოლმე რომ ჯერის მამაო მეწოდება ხოლმე თან და თან არ შეიძლება ის ოჯახის აი სად ეხა ის რო აგიხსნისა ციხეში რო იჯდა რომ მოგიყვება ციხეზე რო კითხავ და სად რო ნაჯდომი არ არის და უნდა აგიხსნას ვირტუალურად რომ ციხე რა ცუდია ხო და სად ადამიანი რო იჯდა სიტყვაზე და ჭყალებში ცუდი ხო ხდებით რაღაცნაირად ბევრისთვის გამოსადეგია ხო და ხო ხდებით მამაო რას მომ რა ცუდი აი თვითონ გამოცდილება რო არ ყოფნით იმ ადამიანს რო დაადგები და რო უყვები რომ ოჯახში იცი რა ხახვი არ დავჭერა და ამთილი მეჭხობა და რაღაც არიცის რა იმ არქიმანდრიტმა რა და ეგერ ვისაც აქვს სიტყვაზე ოჯახი იმას ჯობია ხო რო კითხო ანუ ამით ის თქმა მინდა რომ ზუსტად იმის ამარძე რომ მეიტა შენ იმას თხოვნას თუ პრობლემას იგი გვარდება რა და თუ შეიძლება მამა აი რომ თქვენ რას გვირჩეთ ამხრივ რა იმიტომ რომ ან შეცდომილი ადამიანი დღეს არავის არ უნდა მამაო რა ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა დააშავა ერთხელ მაგალითად მიქარა და მე მოდის და ამას მე რა უნდა ვკითხო ბიჭო ეს რააზე უნდა ველაპარაკო პირიქით იმისგან გაიგე რომ იმან კი დაკარგა შეიძლება პრობლემა აქვს რაღაცმა იმ პრობლემას როგორ გაუმკლავდა შენამდე როგორ მოვიდა ის გაიგე რომ შენც იგივეში ეს დაგეხმარე
1: კეთილი ну реха თქვენ ახსენეთ აი
0: ხო ბევრი კითხვა დავს მაგრამ აი
1: ბევრი არა უშ აი მაქსიმუმად ნუ ბევრი მომიწყურებს ხო
0: მაგრამ რა საკითხსაც
1: აი ძალიან ესე დიდებულ მონასტრებში დიდ მონასტრებში სულიერ მონასტრებში როგორც იყო აი გლენის უდაბნო ოპტინელი ოპტის უდაბნო და ასე შემდგომ და აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის გამორჩეული ლოცვა და საყვარელი არის ოპტინელი ბერების ლოცვა ვინც ერთხელ წაიკითხავს თხოვ რომ ძალიან ნელა ფრთხილად ყურადღებით წაიკითხონ და
0: მოთმინებას გასწავლის ხო
1: ალბათ არ ვიცი მე ლოცვა რომელს ჩამოვარდება მაგრამ ეს არის აი ყველაფერი არის ჩემთვის აი ეს არის აი ადამიანს თუ გინდა რომ მთელი ცხოვრება ესე მოკლედ თქვა ალბათ ყოველ დილი დილის ლოცვის შემდგომ მე ყოველას ურჩევ რომ ამას ერთხელ წაიკითხოს ნახეთ ესე არის გამოსტილი ტაძრის ინამძღვარი თავის საძმოდან გამოვარჩევს ერთ ისე სულიერ ადამიანს და იმას ნიშნავს მონასტერში აღსარებლის მიმღებად და არ არის აუცილებელი მაინცამაინც მონასტრის წინამძღვარი იყოს. ძენი მონასტრის წინამძღვარი აგებს ესეთ რამეს, რომ ის იბარებს ყოველას აღსარებას და თუ ეს მონასტერი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს არის და არ არის აქ სხვა თეთრი სამღვდელოებიდან სამრევლო ტაძარი არ არის, ამ შემთხვევაში ზერთ-ერთი გამოიყოფა მღვდელმონაზონი თუნდაც შეიძლება იყოს არქიმანდრიტი და ისიც აი ამ ბრძენი სულიერი წინამძღვრის ლოცვაკურთხევი და ის არის დადგენებული რომ მიმართულება მიცეს. მაგრამ როცა საერო საკითხები არის, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, სასურველი იქნება ეს, ნამდვილად იმასთან ისაუბროთ, ვისაც ამის გამოსილება აქვს. პირველ რიგში ჯერ უნდა ილოცო, ღმერთო, შემახვედრე ისეთ მოძღვარს და არა ის რომ ახლა ვინ არის მაპატიე დუხეშად არ გამოვიდეს რომ იქ ცნობილი ამით, იმით და ადგმდებარეობით ან ტაძრი და ასე შემდგომ. ისეთი სულიერი მოძღვარი რომელიც ჩვენთან მომიყვანს, რამე თუ თვალმა შეიძლება მოგატყუოს. ყურმა შეიძლება მოგხიბლოს. გული ვისთანაც გაგიწეს, იმასთან უნდა მიხვიდე და ამაში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ შენ გულმა გაგიწია და არა პირველი დანახვისთანავე ეს გულის გაწევა ნიშნავს, რომ არჩევანი საშუალები წინაშე გახარ და მეორე უნდა გაძაზღუდო ვისთან და როგორ. ამიტომ წერია, რომ მოძღვარი ეძებეთ და ეს არის ერთ აძარში მეორე, მესამე ეძებეთ, გაესაუბრეთ, ცოცხალი დამოკიდებულება ნახეთ მაგასთან, თორე დანარჩენი ეხლა ქადაგება და ამბიონიდან კითხვა ვცდილობ, რომ ყოველას მეტნაკლებად ერთნაირად არის ეს მამათა სწავლება. ცხოვრებისეული ქადაგება, ცხოვრებისეული დამოკიდებულება რე უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე უნდა ვეცადოთ რომ ეს მაინც ოჯახური საკითხები, ცოლქმრული საკითხები ადამიანთა შორის ჩვენ შეიძლება სათნოებებზე და ცოდვებზე ვესაუბროთ გამოსის სულიერ პიროვნებებს და მათ შორის შეიძლება იყოს ბერი და მე უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება იმდენად დიდი ბრძენი ადამიანი იყოს სოფლის უხუცესები როგორ იყო ადრე, რომ იმას იმდენი ცხოვრებისეული გამოსილება ჰქონდა, სულ არ ჭირდებოდა იმას ოლარსამაჯური და საიდუმლოების შესრულება, ყველა მიდიოდა იმასთან. რჩევი საკითხავად.
0: რჩევის და არა ცოდვის შესანდო.
1: დაამთავრდა
0: თუ რაღაცა. იმიტომ რომ მამაო რაღაცა დედამთილი და ძალი ჩხუბობენ და მიდიან რაღაცა გამოსდი არქიმანდრიტთან მიდიან, რომელიც დღედაღამე ლოცვაში ადამიანს. კი, გასაგებია პასუხი შეიძლება მიიღო, მაგრამ იქ მამაო იმასაც თავის ადრე მამაო მონასტრებში ჯვრისწერაც კი აკრძალული იყო იმ ხელა ბძურები მოყვება.
1: დღესაც არის საქართველოსში რამოდენიმე მონასტერსა და ჯვარს არ წერენ ამეთუ მღვდელმონაზონი ამისგან თავს იკავებდა რამე თუ ამ მხიარულ მონაწილეობა აი ამ საიდუმლოებაში არ მეიღო და უამრავი სასრული პირი არის საქართველოში მათ შორის ისტომდი ერთს.
0: მამო, მაპატე თუ შეიძლება მამაო, რომ მაგალითად აი თქვენ გესმით მაგალითად აი რაღაცა ჩემს საკითხში მაგალითად აი ამ საკითხშია თქვენთან ეს ამაზე ვისაუბრო. ვიღაცა мама დავითთან მივიდა კიდე სხვასთან, იმასთან ის აი თუ შეიძლება მამაო, ეს მაინტერესებს. ამდენად აქვს ადამიანს უფლება.
1: რა რა თქმა უნდა, არავინ ამაში შეზღუდული არ არის, უწმინდესის ამას ბრძანებდა.
0: დიახ.
1: მოძღვარის კი შეიძლება გამოიცვალო, მაგრამ ნუ მიეჩვევიო მოძღვრის გამოცვლას. ნახეთ რა ამბობს, რომ როცა ადამიანი ცოტა რაღაცა შეიმესნ, შეიძლება მისი სული ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ნიჭი ღვთისაგან მიცემული. როგორც დღევანდელ დღეს აი მოციქულები იყვნენ, ვინც ვისაც შეეძლო ამ 11-დან ამის დატევნა. გესმით ხო, და არა ის რომ მის რვა იყო დაჩაგრული. აქედან გამომდინარე საზომისე ნიჭისა, მისისა მიეცემა მადლის სულისაწმინდის ადამიანს, რაც თუ მუშაკობს. ზოგს აქვს შომჭედელობის უნარი, მადლი ზოგს, სიმდაბლი ზოგს, მარხვაში სიმტკიცი და ასე შემდგომ. და შენ ფუტკარი ცხოვრება იმას შენს ყველასგან რაღაცას აკავწიწებდე. ხუთი დედმამიშვილი არიან. ერთი მშვიდია, მეორე თავდაბალია, მესამე კეთილია, მეოთხე მოწყალია და როცა შენ მეზობელი ხარ ამათი ხუთივესგან რაღაცა უნდა ისწავლო რომ შენ იყო თაიგული სათნოებებისა რომელსაც სიყვარული ქვია. ასე რომ სულ უნდა აკოწიწო, გაექცე ამბარტავნებას რომ ამისგან როგორ უნდა ვისწავლო. ერთი სასრულო პირი აზგანსვენებული, დიდებული სასრულო პირი მისი სულიერებით და მისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი გამოვლენა ქონდა მას, მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი სახში სტუმრად, ნუ რაღაც ჩევები საკითხავად. და ის თავის სულიერ შვილებთან ერთად ოჯახში როცა იმყოფებოდა, მან ესეთი რამე თქვა: რომელი სულიერი ადამიანი მე მნახავ ეხლა ეპისკოპოსისა უბრუნს, რომელიც ეხლა ჩემთან მოვიდა რომ ჩევები საკითხავად. ეს ამათ ასწავლიდათ. ამა დასავლიდათ რომ ნახეთ როგორ უნდა გაიქცე ამბარ და არა ეხა ჩვენთან რო ვინმე მოვიდეს რამე საკითხავად. ხო ამას უნდა ვეცადოთ რომ ყველასგან უნდა ვისწავლოთ და მით უმეტეს როგორ თქვენ ბრძანეთ ვისაც გამოცდილება აქვს ნებისმიერ საკითხში ყველაზე კარგად გეტყვიზის, იმიტომ რომ მან იცის ეს რამდენად ცუდი იყო. ელემენტარული რაღაცა ხილი რომელიც არ გარეცხე და გაწყინა, ან ორი წამალი, ან ორი საკვები ერთმანეთთან თავსებადში არ არის, როგორც ამბობენ. და ვისაც ამისგან პრობლემა მიღებული აქვს, ან აწყინა, შენ უნდა კითხო, რამ გაქხადა ცუდად? ეს და ეს საკვები, ეს და ეს წამალი ერთად მივირთვი და რაღაც ცუდად გავხდი, რომ მე შემდგომში ესე რო თქვა, ეს ვიცოდე, რომ იგივე შემთხვევა არ დამემართოს.
0: უდიდესი მადლობა უსამსხვრო, ძალიან გულიცხმობთ თქვენთან ლაპარაკს რო ვიწყებ, მაშინ იწურება სამსხურჭე
1: და შევეხოთ უფალს. ყველაზე მთავარი არის ეს, რაც მოციქულებს დღეს ჭირდებოდათ. არა მარტო შემეცნება, არა მარტო განსავლულობა, არამედ უშუალო ჩეხება. კარგია, მთვარის დანახვა შორიდან ლამაზია, მაგრამ მთვარეზე რო დაждები კიდე სხვა შეგრძნება. სახარების კითხვა ძალიან კარგია, ლოცვა ძალიან კარგია, მაგრამ ამათი გამოვლენა არის უმთავრესი და შეგვაძლებინოს უფალმა.
0: დიდი მოღრმესი მადლობა, მამაო ვისაც პროაი, რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებ, დიდი მადლობა. мама დავით ზულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი რომელიც სულ ხშირად მეკითხებით ხოლმე და ვარკეთილში არის მამაოს ტაძარი და იქ მსახურობს რამოდენიმე ტაძარი არის და იქ შეგიძლიათ ყველაზე ერთ-ერთი ხოთაშოვის ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ტაძარი არის და ეგრევე პრობლემა არ იქნება ნახავთ და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ აუცილებლად ჩვენთან აი ხალხსაც ვთხოვ რომ მოიხსენიოთ სულხანი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი არის და ყველა სასულიერობის ვინც ჩემთან მოდიხართ ხომ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ უღრმესი მადლობა და ისედაც ყველას თელეკლესიას გილოცავთ აუცილებლად ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს და პატინოებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახლით გიორგი დარასელია. გემშვიდობებით ჩაბატკვირას გავა ეს გადაცემები განმეორებით აუცილებლად და გემშვიდობებით იმ სამშაბათს და გემდებით საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მანძილი შანამდე დიდია. შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია. მან ციფრებ. ჯერ ისე ვყავია ნატმები. ქარი ქრის მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ არ მომენატრები. შენ სტუმხარ იღიმის საეჭად.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ქვასი ყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნობ ნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ასგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში,

0: მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: აგვისტოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაცხოვრისფერის ცვალებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. რელიგიური სწავლების თანახმად ფერისცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის. მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ თაბორის მთაზე იესო ქრისტემ თავისი სამი მოწაფის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე თავისი ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. სადღესასწაულო წირვა პატრიარქმა შიო მესამემ სამთავროს დედათა მონასტერში აღავლინა. ზიარების დასრულების შემდეგ კი იქადაგა ფერისცვალების მნიშვნელობაზე.
2: როგორ უნდა დავიწყოთ ჩვენ ფერისცვალება? როგორ უნდა მოხდეს ეს ჩვენში? რით დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოყვასით, მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებით. უნდა ვეცადოთ, დავიწყოთ, გავხდეთ უფრო მომთმენი, დავიწყოთ მოთმინება. ვეცადოთ არ ვთქვათ ადამიანზე ცუდი, არ ვუპასუხოთ შურის ძიებით. ვეცადოთ მოვემსახუროთ ადამიანებს.

0: დავეხმაროთ მათ. ვეცადოთ შევუმსუბუქოთ თუ გნებავთ სნეულების სიმძიმე ან სხვა რაიმე სიმძიმე. დაი ასე თუ ჩვენ ასე ვიშრომებთ, ვეცდებით, ვიმეორებ, მაშინ უფალით შეგვეწევა, თავის მადლს მოგცემს და გავა შეიძლება რამდენიმე თვე თუ წელი და აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენში ცვლილება მოხდა.
1: პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკური ბრძოლის დაწყებას აპირებს. ღარიბაშვილის თქმით, მის წინააღმდეგ დაწყებული ანტიკორუფციული კამპანიის მიზანი მისი პატიმრობა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ყოფილი პრემიერი წერს, ის ხელისუფლებასთან დაპირისპირების თავიდან აცილებას ცდილობდა და სწორედ ამიტომ სამართლებრივ ბრძოლაზე უარი თქვა. გუშინწის სოციალურ ქსელში განცხადებასთან თანდართული წერილი კი ღარიბაშვილის მტკიცებით მამუკა მდინარაძისგან მიიღო. თავად მდინარაძე ამ ინფორმაციას აბსურდს უწოდებს. სახელისუფლებო გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათთვის გაუგებარია პოლიტიკაში დაბრუნებაზე საუბარი, მაშინ როცა მათი თქმით ექსპრემიერს კორუფციული დანაშაული აღიარებული აქვს.
2: მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ. შევიკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ჩემი სიტუაციიდან თალად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე ჩემიდან გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ. აბსოლუტური გულწრფელობით. როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესე უკომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, ამისათვისაც, ამისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც რაღაც სწრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. ბრალდებებიც სადავართ, თავარი ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური და ამასაც გადავიტან და ბევრ ამასაც და კორუფციის ბრძოლაშიც ერთი ნაბიჯით არ დავიხებთ უკან. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთგამომრთხავ განცხადებებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევესწრები, რომ დღეს არ ვისაუბრო, სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო.
1: 2020 წლის გაზაფხულში გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი შვილის საქმეზე ახალი გამოძიების ჩატარებას ითხოვს. ისინი დღეს პროკურატურასთან შეიკრიბნენ. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს მხარდაჭერა გამოუცხადა მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედამ.
3: დაგუქრებოდნენ ოჯახი, თუ რო წახვალა ესე ვიზამთ, ისე ვიზებ და ვერ აღწევდა თავს და ადგა და შეტოკე ინფორმაცია. ფაილებში შევიდა ერთ-ერთ ფაილში, რომელიც ის რო გასაჯერებული იყო, აი თავდაყირა დადგებოდა ქვეყანა რა, ისე იქნებოდა ყველაფერი. ლეპტოპი არ მოგწეს, ლეპტოპზე ყველაფერზე წავიდნენ, ლეპტოპი ვერ არის. უფროსი გამომძიებელი სერგო შუბიკიძე გამოდის კაცი იძახის, აი ცუდათა ვარ სამი წელი აღარ შემიძლიაო, ეს ბავშვი მოკლესო. დალუქილი ტელეფონი წაიღეს აპოვაშვილი, აფციაური რაღაც ნაგავები, ბაჭულაშვილის მეთაურობით. წაიღეს, წაშალეს, ისე მოუტანეს ამას. ნახეთ კაცს რა გაუკეთეს, ორი თვე აწამეს კაცს. რატო რის გულზე?
4: კეთილი ინებონ და გამოიძიონ და დადონისა, რომ თამუნას თავი არ მოუკლავს და ის მოკლეს. უშუალოდ მაღალჩინოსები. ლილუაშვილის პირდაპირი კავშირი აქვს, იმიტომ რომ იმაზე მაგას რო ვადებდით ხელს და ჯერ კიდევ მაშინ არ იყო მაგისი ბრალეულობა გამოკვეთილი, მე არ მომიკლია თამარ ბაჩალიაშვილიო. მაგით იმის მინიშნებაც გააკეთა, რომ ეს ჩემი დაკვეთით არ მომხდარა და სხვისი დაკვეთით მოხდაო. ღარიბაშვილს კიდე ისქვის, რომ მისი ნათესავის ვილაში მოხდა მკვლელობა.
5: რა თქმა უნდა, უხოქმანო მოვაშურე მათ. მე მიდაიცოდნენ, რომ გიგა ავალიანის დაოსებული დედა იქნება მათ გვერდით. აი ერთი ადამიანი რომ ჭირდებოდეთ, ის ერთი ადამიანი მე მუდამ ვიქნები მათ გვერდით. ჩვენ არ დაგვიზრდია. კარგი გიგა თამარი, კარგი ნიკო და შემდეგ არ ჩამოთვლი ბავშვებს არ მინდა რომელიმე გამორჩეს იმისთვის, რომ მე სადისტებმა მიწისქვეშ ამოგვიფინოს. აუცილებლად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ყველა სავარაუდო დამნაშავე და ყველა უნდა დაჯდეს საბრალდებო სკამზე.
1: ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ უკიდურესად დაძაბულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ირანთან მოლაპარაკებები აღარ მიმდინარეობს. ამასთან ამოიწურა ცეცხლის შეწყვეტის 60-დღიანი შეთანხმებით განსაზღვრული ვადაც. ტრამპის განმარტებით ზალაში რჩება ირანის წინააღმდეგ დაწესებული საზღვაო ბლოკადაც. ამ ფონზე რეგიონში სამხედრო დაპირისპირება გრძელდება. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის უწყების განცხადებით ირანიდან ქვეყნის მიმართულებით ორი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს. იემენელმა ჰუსიტებმა კი საუდის არაბეთში ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტები დრონებით დაბომბეს. თუ ტრამპი ომის ესკალაციას გამოიწვევს ირანი ევროპაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე თავდასხმას განიხილავს. ინფორმაციას Financial Times-ი ორ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, პოტენციურ სამიზნეებად განიხილება ბულგარეთსა და კვიპროსში ამერიკის შეერთებული შტატების აქტივები. წყაროების თანახმად, თეირანის სტრატეგია ასევე მოიცავს ჰორმუზის სრუტეში წყალქვეშა კაბელების დაზიანებას.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხარმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ, ამ ყველაფრის, რაც რისიც ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეისმერე ვიქნები ამ გადაცემის მუდმივი წამყვანი და ჩემთან ერთად მუდმივი თანაწამყვანი და სტუმარი იქნება ბატონი დავით თარხან-მოურავი.
1: მოგესალმებით, სალამი.
0: ჩვენი სარწმუნოების ფუნდამენტი, ჩვენი სარწმუნოების საფუძველი არის რწმენა და ჩვენს სარწმუნოების სიმბოლოსაც ქვია მრწამსი. თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელია სათნოყოფა ღვთისა, როგორც ამბობს მოციქული პავლე. და ჩვენი მრწამსი არის ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამს იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რა რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ წამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად, სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართო, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ. რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემ საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება, ანუ არსი? როდესაც მართლმადიდებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარი ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადიდებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რა ჩვენთვის საერთოა, ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის.

რომ გაგვიგონია ბევრჯერ რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვენველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამით ამოიწურება? არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება, უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ. ეს არის მონდომება, ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებით და ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული 9 რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა. სხვა მახასიათებლებიც შეიძლება ვნახოთ რაც საერთო აქვს ადამიანს, მაგრამ აი ეს 9 ტყუილი არ გამოვყავით ჩვენ. ეს არის ადამიანის ბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ, რა არის იპოსტასი? ბუნება რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს. თავისი. არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი? ეს არის კონკრეტული ადამიანი. იპოსტასი არის, ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული, ერთადერთი, უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად, არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის რაც ჩვენ ყოველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასია, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია. და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც უფრო თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს, ერთადერთი არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, აი ბუნებას, ანუ არს ადამიანისას,

0: ცალკეული იპოსტაცი, ასე ვთქვათ, ანაწევრებს. ანუ ბევრი ადამიანი, ბევრი იპოსტაში არის განაწილებული ადამიანის საერთო. ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი, მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორც. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია და ღმერთი ერთად ერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთად ერთია. მე ყოველ არ ვთქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთად ერთი ადამიანი და მეტი არავინ და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთად ერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება 5 სახის, ის მხოლოდ 1, ერთად 1 ღმერთის სახით არსებობს, ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალ საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წყვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ განგვიცხადა.
0: რაც ნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ, იესო ქრისტეს განგვიცხადებისა, რა თქმა უნდა.
1: და რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
0: მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლონდი ღვთის ბუნებას და ვერ ჩავწვდები. ვერც ღვთის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტასს.
1: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი. და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამოდროულად ის არსებობს და მყოფობს, როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ახლა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არ აქვს სხეული. ესე იგი, ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამეა აქ. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანი ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი, ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა. აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხთრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა, და როცა ღმერთზე ვლაპარაკოთ, ღმერთი ამის მიღმაა. ის მიღმაა სიმაღლის, მიღმაა სიგანის, მიღმაა სისქის, სიგამხტრის, მიღმაა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
1: ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი, გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი. ანუ შეუძლებელია ვერ იყვი ღმერთზე, ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვი ღმერთზე.
0: მიღმა.
1: აბსოლუტურად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ის ტერმინოლოგიაა, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ.
0: საქმე ეს არის, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო

0: რომ დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმაა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე, ის თავად არის სიცოცხლე და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება
1: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
0: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით ჩვენ ვყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად, უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტიანობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი როგორც სული არის იგივე რაც ადამიანის სული.
1: ან როგორც წერან თქვენ
0: ღმერთი სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ხაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ჰაერთან შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულად უხილავია. ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ, დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობითი ორგანოები აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ჰაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქმნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონ ივერი ფრანგიშვილი გახდათ აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერება აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭო კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად
0: ანუ სულიც ქმნილება,
1: ნიუთიერია ღმერთის არსება
0: და დაახლოებით 38-40 გრამი წონედა და უნდა ითქვას, რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა. მიწაც კი არ არის, ნუ წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არ ხო ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ცისფრინველები.

0: არ ესეთივე კატეგორია სული, არის იმ სულიერი და იმიტომ სასופევლის წოდება აქვს მარტო სულს, ხოლო სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასופევლის მიღმიერი სამყარო ხოლოს სულთან მოდის თანხედრაში.
1: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის
0: აღიოსი. უნდა გავაცნობიროთ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა ღმერთი აუხსნელია.
1: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს, ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენს ენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმაა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმაა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. ღმერთი მიღმაა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი, ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმაა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ აშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიერო ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე და
0: ყველა სახლის განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
1: შენ რომ სახს აშენებ, ხო შეგიძლია გარედანაც დაათვალიერო, შიგნითაც შეხვდე, შეხვდე, ხო? ყველაფერი ასეა ღმერთი ის მიღმაა სამყაროში. მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობ, ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, ის მიღმაა მანძილის, დროის, წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება, როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება, როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამას, ამისა ყოველივესი. ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ, პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ სხეულ, სამშვინელ სულს, ამას ყველაფერ სხეულ, სამშვინელ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება, დრო, როგორც მახა ღმერთი ყოველივე ამ წონა, ზომის განზომილების მიღმა. ეს ერთი რაც თქვით. მეორე, ჩვენ გამოვყავით, რომ ადამიანს აქვს სამი რამ. გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე, ზეგრძნობა. ეს არის უფრო მეტი ყოველ დაღმატებული ნებისმიერ გზნობაზე. ის გზემ გზნობი არიან.
0: ანუ როგორც მამები, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კატეგორია. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხია ღმერთს. აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განმარტო
1: ეს არის სრულყოფილი.
0: მარადიული სულხნა, იყო ეს სულხნი
1: როგორც. მივალ განმარტობამდე არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემ გზნობი არიან, სრულყოფილად გზნობი არიან ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გზნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზეგონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გზნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
0: ზეცნობიერება ღმერთს.
1: ღმერთს აქვს ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის ну, ромивалт პიროვნებამდე მაშინ ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის.
0: მეს გააზრება, ხო?
1: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს,
0: ანუ პიროვნული იდენტიფიკაცია აქვს, თვით იდენტიფიკაცია.
1: ის განასხვავებს საკუთარ თავს სამყაროში ყველაფრისგან.
0: საკუთარ იდენტობის ახმა.
1: ის განასხვავებს თავის თავს სხვა ადამიანებისგან. ცხოველებისგან, მოვლენებისგან.
0: ანუ მე გააჩნია.
1: კი, არა მარტო სულიერი არსებებისგან. ის განასხვავებს საკუთარ თავს ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც, ხისგანაც, მცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭეკაქუხილისგან. ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი. ეს პირველი რა არის ცნობიერება. მეორე, საერთოდ ცნობიერება ზოგადად, იცი რა არის, ეს არის ის, რაც პასუხობს კითხვაზე, რატო, როგორ, რანაირად. აი, ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვით ცნობიერება, უფლე უნარს, რომ განასხვავოს საკუთარი თავი, ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს, როგორ ვგრძნობ მე და როგორ ვგრძნობ, რატო ვგრძნობ ამას. ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავის თავს უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას, როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად, ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის, რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატო მოკვდება, რისთვის მოკვდება, ბევრი ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტს ღებულობენ, რომ მათ მაგალითად წყალი რო სწურიათ, უნდა დალიონ, მაგრამ ზოგი ადამიანი უფრო ღრმად უფიქრდება, რატომ სწურდება მას წყალი. ეს არის სწორედ ცნობიერების საკითხები. ცნობიერება ადამიანს და თვით ცნობიერება აი ამ კითხვებს პასუხობს. რატო ვგრძნობ და როგორ ვგრძნობ? რატო ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ, ისე და როგორ ვფიქრობ სინამდვილეში? რატო მნებავს ის, რაც მნებავს? რატო მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატო მინდება ის, რაც მინდება? ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაც ვთქვათ დავასახელე. ცნობიერება პასუხობს, რატო მაქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს? იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრდებოდე და ღებულობდე, როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა, არ ფიქრობ, რატომ? არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესეც ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს, რატომ აქვს სხეული და როგორი მაქვს? რატომ აქვს სამშვინველი, როგორი მაქვს? რატომ აქვს სული, როგორი მაქვს? რატომ აქვს გზნობები ესეთი, როგორც მაქვს? იმიტომ სხვა ადამიანი სხვანაირად გზნობს, მე ესე ვგზნობ. რატომ აქვს გონება, როგორიც მაქვს? სხვა სხვანაირად ფიქრობს, ზოგი უფრო ჭკვიანია ჩემზე, ზოგი ნაკლება ჭკვიანი. რატომ? რატომ საერთოდ აი ესეთი ცნობიერება რატომ აქვს? რატომ უსვავ ამ კითხვებს? ან რატომ არ უსვავ ჩემ თავს? არიან ადამიანები, საერთოდ არაფერ კითხვებს არ უსვავენ თავის თავს, მაგრამ ცნობიერება იქ მაინც მუშაობს და ამ შემთხვევაში ფაქტად ღებულობს. რატომ მინდება ის, რაც მინდება და რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ მე და რატომ მნებავს ის, რაც მნებავს? ჩემ ნებას რატო გამოუხატავ, ესე როგორც გამოუხატავ? აი ცნობიერება ყველაფერ ამასთან მუშაობს და თვით ცნობიერება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ. შემდეგ ადამიანს აქვს ღმერთს გააჩნია თუ არა ცნობიერება? კი, ღმერთს აქვს ზე ცნობიერება და ზე თვით ცნობიერება. ზე სულიერად სრულყოფილი. ბოლოს ჩვენ გვინდება შემდეგ მესამე სამეულზე, მე სულ ვიცავამ წესრიგს, ვილაპარაკე სხეულის სამშვინველი სული, ვილაპარაკე გრძნობა, გონება, ცნობიერება, თვით ცნობიერება, ახლა ვილაპარაკობ მონდომება, მოქმედება, ნება. აქვს თუ არა ღმერთს მონდომება? აქვს. მეც რომ არ კონდეს მონდომება, სამყაროს არ შექმნიდა. აქვს თუ არა მოქმედება? აქვს. რომ არ მოქმედებდეს, არ შექმნიდა სამყაროს. ის დღესაც მოქმედებს სამყაროში და შესაბამისად ღმერთს აქვს ნება. ის მოქმედებს თავისი ნების შესაბამისად. ანუ ჩვენ გავმარტეთ ადამიანის ბუნება და ეხლა ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნებაზე. ეხლა მოკლედ რეზუმე რო კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. ადამიანის ბუნება, ღმერთის ბუნება. ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი სული. მერც არა აქვს არც ხეული, არც სამშვინველი, ის თავად არის სიცოცხლე და ის თავად არის სული, თუ შეიძლება ეს სიტყვა საერთოდ ვიხმაროთ ამ კონტექსტში, მაგრამ მას არა აქვს ის მიღმა ყოველგვარი ზომების, მასის, წონის, რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ. მეორე, ადამიანს აქვს გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვითცნობიერება, ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვით ცნობიერება. მესამე, ადამიანს აქვს მონდომება, მოქმედება, ნება. ზე ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება, ზე სრულყოფილი მოქმედება, ზე ნება. აი ამ გაგებით, ეს არის, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად. რას ნიშნავს შექმნა ხატად? აი ამას ნიშნავს ზუსტად. რაც ქონდა ღმერთს, იმის ხატი ვართ ჩვენ. მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი. აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება.
0: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არ

0: ასე მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ
1: მიმსგავსებაში
0: ხვთვის
1: აი ამაში ეს მარადიული ღმერთმა რომ შექმნა ადამიანი მან შექმნა ის თავის ხატად
0: და ეს ხატება უნდა გახდეს მის მსგავსი მარადიულად
1: უნარი რომ ემსგავსოს მას
0: მარადიულად
1: და ეს მსგავსება მარადიულია რატოა მარადიული იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
0: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოგწევთ.
1: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ ეს ცალკე საკითხია. ეხლა ვეკითხეთ ზიარებით მარტივი რამა. თავარი არის ზიარება. ზიარება ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით. მე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
0: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილე.
1: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის აშენებს.
0: ყველაფერი ზიარება ეს არის ზოგადად ევქარისტია. ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
1: მართლმადიდებლური. ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორცს, აი ეს არის ცენტრალური საიდუმლო, ამის გამო და ამის ირგვლივაა ყველაფერი შექმნილი და ზიარებით ხდება ჩვენი
0: ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ეს ყველაფერი ზაგეთებს რომ ეზიარო.
1: კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიაროთ ჩვენ მსგავსების გზაზე ვიბლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიგოთ. ახლა წინ წავიწიო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მწამში, მწამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? მწამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში. მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნება მხოლოდ ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს. და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთის ბუნება მათში არ არის. მხოლოდ ერთია ღმერთი და ერთადერთია. და აი ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ ვთქვით, ამ ერთადერთ ღმერთს. არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც შეული და არც ული ჩვენი გაგებით, ის მიღმაა ყველაფერი ამისა, მას გააჩნია ამ ერთადერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვიცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთადერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, იმიტომ რომ მომავალში დაგჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს, იმ ერთადერთ ღმერთს ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით, რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩესხმაში, ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არის არსებებს, ადამიანის ბუნებას ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახოთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესღაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ეხლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუა აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუა აქვს. მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს. მაგრამ ნება მისი არ არის ისეთი როგორიც არის ადამიანისა. განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხლა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ, დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ

0: მერე დაისმება კითხვა, რაღაშია მაშინ განსხვავება და ვიტყვით რაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება ჭკუაც და გზნობებიც, აქვს მონდომებაც, მოქმედებაც და ესე ცხოველებს ნებაც აქვს, ეხლა ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ერთ წუთში. საქმე იმაშია, რომ მათ ვინაიდან სული და გონება არა აქვს,
1: ვერ
0: ეზებენ, ვერასოდეს ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს, მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველა ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა ერთადერთი რელიგია
1: პიროვნული
0: ურთიერთობის, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აბსოლუტურად ყველა ძალუც ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი თვითონ, ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი პირადი ურთიერთობა წმინდანთან, თიშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს მხოლოდ ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ რომ სული არ აქვს, მაგრამ
1: და რწმენის კატეგორია არ
0: გააჩნია ზოგადად.
1: არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარების დონეს მიაღწიოს ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა რომ გაიგოს რასაც ეთქვა.
1: მაგრამ ვერ იწამოს.
0: ვერ შეიგზნობს
1: რწმენა არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა მე მინდა ცოტა ხნით რომ, სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ და ვინახოთ რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ამ ბევრს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მეობის შეგზნება აქ და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგზნება და ორივეს უდაოდ აკაზროვნების უნარი. მე ვთქვა თუ შეუძლია ოპერატორებს საინჟინრო ჯგუფს რომ აჩვენონ ახლა ეს, გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში. მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია? 2. ეს რა ციფრი არის?
2: Какая это цифра?
1: 5.
2: Правильно, хороший мат.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? Перед. ეს რა არის, მითხარი? Лурсмани.
2: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიгура არის?
2: Какая это фигура?
1: 4. Откутхеди. მითხარი რითი განსხვავდებიან? Арапри.
2: Правильно, они один.
1: Сколько здесь? Рандени лурджи кубикия. 4.
2: 4, правильно, хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
2: Правильно, хороший мальчик. Верно. Хороший мальчик.
0: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო, ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთი ყუში, რომელიც უკვე გარდაიცვალა, მოკდა, ლაბორატორიაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში შეიძინეს, 26 წელი წრდნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვავდა. მაგალითად, რო იღლებოდა, იძახდა, რომ მე მინდა სახში, სახსე ზახდა თავის საკუთარ გისოსებიან, ესე იგი პატარა რაღაც. ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი.

ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს. ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვს, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმობთ მერე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა, რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს. სხვათაშორის ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ, პირველყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი. და პირველყოფილი ადამიანებიც კი ვთქვათი, კერპთაყვანისებლობის დონეზე, თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე, მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ჰქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს. მას არ ესმის, რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ გელმა დაიტირა მგელი, ეს ძაღლითმა დაიტირა, ბევრჯერ გვინახავ, ძაღლმა პატრონი დაიტირა, მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რომ იღვიძებ, შენ აუცილებლად იცი, რომ როდესმე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცხობ, მან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყოველთვის და ცხოველი არასოდეს ამას არ ქმნის, ეს ასხოვა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი რომ გადავიდეთ ინდივიდზე. ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ჩვენი ბუნების ხორცშესხმა არის, რომ ხარ შენ ინდივიდი. აი ღმერთთან როგორ არის საქმე? აქ არის ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთად ერთია და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმერთ. აი ესეთია როგორიც არის. ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და ღმერთი სამებაა? ყველაზე ადვილი პასუხი ესეთია. ღმერთი ერთია ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს ერთი გზნობა, ერთი გონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეგონება, ერთი ზეთვითცნობიერება, ერთი ზემონდომება, ერთი ზემოქმედება, ერთი ზენება, მაგრამ ამავდროულად ეს არის სამი პიროვნება და არა ერთი. აი ეს არის ყველაზე უბრალო პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი სამებაა. ამ სამ პიროვნებას კიდევ ერთხელ კარგად დაუკვირდით. ადამიანი ერთი პიროვნებაა. რა არის საერთოდ პიროვნება? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავაცნობიროთ. რითი განსხვავდება პიროვნება? მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანი ეს არის ინდივიდი, ეს არის ჰიპოსტასი, მაგრამ ეს ამავდროულად არის პიროვნება. და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება? პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი, რომ თვითცნობიერება და საერთოდ ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ, რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორც გზნობ, რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე. პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა სხეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, რა მონდომებაც მაქვს, რა მოქმედებაც მაქვს, რა ნებაც მაქვს, ეს ყველაფერი არის მე ვარ პიროვნება. ჩემი პიროვნება ეს ერთობლიობაა. როგორი კი არა, რაც მაქვს ის ცნობიერება, იძლევა პასუხს, რატომ მაქვს ესეთი გონება. ცნობიერება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გრძნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემ თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გზნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის 9 არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვისი აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვამ, ჩემი ინდივიდუალური

0: ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგ კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ. და სხვათა შორის, მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება, ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ახლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ. და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას, გონებასთან ერთად, ქნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი, რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი, ადამიანი, ანუ ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს, ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ახლა მაიმუნი, ეს მაიმუნი ნამდვილად პიროვნებაა. და ეს თუთიყუში ის ხვდება, რომ მე აქვს მას. ყოველ შემთხვევაში თვითცნობიერება აქვს თითქმის ადამიანის დონეზე და პიროვნული ელემენტები, თუ არ არის ესეთი პიროვნება როგორც ადამიანი, პიროვნული ელემენტები მაინც გააჩნია მას. არიან სხვა ცხოველები, ძაღლები, რომელსაც პიროვნული ელემენტები საერთოდ არ გააჩნიათ. და უკვე ვამბობ, ესე იგი, ბუნება ვთქვით, ჰიპოსტასი იგივე ინდივიდი ვთქვით და პიროვნება რა არის ვთქვით. ღმერთი ერთი ბუნებაა. ამ ერთ ბუნებაში სამი ჰიპოსტასი, სამი ინდივიდია, ანუ სამი პიროვნება, ამ სამივეს პიროვნულობა, პიროვნება ახასიათებს. და მათ ჩვენ ვეძახით მამა, ზეს და სულიწმინდას, სხვა პიროვნებაა მამა, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულიწმინდა. და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია, ამ სამს, ამ მამას, ზეს და სულიწმინდას, გონებაც, ზეგონებაც ერთი აქვს, ზეგზნობაც ერთი აქვს, ზეთვით ცნობიერება თუ ცნობიერება ერთი აქვს, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება, ყველაფერი ერთი აქვს. აი ადამიანებს ეს არ გვხვდება ჩვენ, მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც, ერთიანი გაგვიხდეს. რა ჩვენ არ გვაქვს? და ღმერთს, ერთ ღმერთს, ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა. და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად? დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ, არ გვეყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: კარგად ზანდებოდეთ და გისურვებთ სულის მხნეობას და ჯანმრთელობას, პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მერე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაგაგდება და გასვათავდება.
0: კარგად ზანდებოდეთ.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
2: გარეთის წვიმს და ჯერ ადრე გარეთის წვიმს და სული წვიმებს მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორ ციცივ. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს

0: დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმა ურს ვიწე.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება. შეგან შევიტყე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშკრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, ვერ ქპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება ადამიანებს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელსაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც ვთქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რომ ვიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში
1: არის. ეგარი ნება ვთქვი ჩვენ.
0: ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნებით, აი ნეტარი აგუსტინე და კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
1: კი უნდა გავიქცევით. ეხლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული, გზნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია. მაგრამ როცა ჩვენ გვხვდებით სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილე.

სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისმო გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინველი თვისებებზე, როგორც ესე ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარსკვლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში, ესე იგი, პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანი ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა, და ამაზე მე ვიტყვი ახლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება. სულაც სხვა რამეა, მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი, 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში, და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არარაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი 5 ეული და გავიაროთ ეს 5 ეული. ესე იგი, პირველი 5 ეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს, თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს. აქ 5 კითხვაა.
აქტიურია და ანუ შეფასებაა ხუთი, უნდა შეფასდეს აქტიურია კაცი თუ პასიურია, ანუ რამდენად არის აქტიური ან რამდენად პასიური. ზოგი 10 ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70 ქულიანი, 50 ქულიანი, 75 ქულიანი, 100 ქულიანი.

იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები. და მეხუთე, სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში. აი, ადბალიანის სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რაცაც ვიგებთ, რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება. თქოლთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ადბალიანის სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანის სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი, პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქედ ხედავს. მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი თუ იგი პირიქით მიმდობია. რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა. პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს. აი, ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ. აი, თითოეული ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი, დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, იმ ცნათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო ითქვან ქართული სიტყვა, ავარდეს უცებ. თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ. აი, ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისებების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური მდგრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენად თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები? ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას? ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია? რამდენად ცნობის მოყვარეა? იმიტომ პირველ კითხვაზე, კონსერვატორია თუ ლიბერალია? შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ультраკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ультраლიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა? მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში? იმიტომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება, შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რაოდენ არტისტულია? შემდეგ, რაოდენ გზნობი არია ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი? გზნობი არის იქ მას ვაკლია. და ბოლოს, რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში თუ პირიქით ძალიან მოქნილია? შემდეგი ფაქტორი, ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას?
და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულ

0: მოწყალებას. აი ეს 6 ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის 5-5 საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეს ჩვენ გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა 300 და 3000-ია და არავინ არ იცის რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი აი პიროვნული თვისებების სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღესვე შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით? ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორედაც ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებლურ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალე. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ თვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელი ძვირ მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწევს, ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უარყოფს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი.
1: გრიგოლ
0: რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული კაშკაშებს
0: და უფრო კაშკაშებს, აი ეს არის
1: გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსება ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება, ნება ყოფლობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას ანხორციელებს შენში. როდესაც შენი მსგავსები ღმერთს ახთოცნებები შესულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენისაუბრეთ, აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, რომ უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომლებიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვით ცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება? ესეთ განმარტოთ ბარემ, ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი, როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობი ისე, როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე, როგორც აზროვნებ? რატომ აღიქვავ სამყაროს, როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის, რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე, როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის, რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება? რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი? ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი, როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის, როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, თავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება, სხვა არის ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება სამოთხეში, სამოთხეშიც მარადიულად პიროვნულის დააქ ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნულ ვნება. თავარი ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წდება ადამიანის ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება გზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში, ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნა სწოდა ეშმაკისგან არს, იმიტომ რომ ეშმაკის სწოდავს დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აქ ნიშნულობა კიდე ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ, ეხლა კიდე ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაჩნდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ახლა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, ახლა სათაურები შემიძლია გითხრათ, ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვას ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე ექვს ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ ექვს ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი
1: კითხვა. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: არის მსგავსება ღმერთის
1: და მუდმივი მსგავსებით,
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ. აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან თორე როცა ინათლება კაცი უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ ეხა ცოტა გაუბივარ წინ მაგრამ ვამბობ აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები ეზიარები მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ განმხრთობილი ხარ განმხრთობილი

0: ну რაღაც გაგებით ხარ განმხთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური განმხთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე წმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორემ განმხთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიერთან,
0: და ვეღარ მოეგლიჯება, ის არის განმხთობილი.
1: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი, როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ გაღმრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავში ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაღაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
0: სისტემა. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგაცე.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ყოველდღიურ
0: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქვს საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნებისთვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
1: ნებაყოფლობით
0: მორჩილებაში და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს, რა თქმა უნდა, სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ და ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს, ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველგვარისა, ყოველგვარისა, რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი, ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც,
1: დიდი არც. ადამიანური გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი. ღმერთს არ შეიძლება ქონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი, ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქმნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახიან მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქმნილება. ამავდროულად ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სულით შექმნილია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილია ანგელოზთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა აი მაგალითად სულზე, წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი, ის შეიძლება ვთქვათ, აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი, ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი მაგალითად, რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია, რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია, რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონა დამასკელი, მაგრამ რომლების თვლიდნენ, რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული

0: სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომელსაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად და არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკი, ან ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზე, ან ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ, ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, машин დაიბადება კითხვა ვინ შექმნა ღმერთო, ესე იგი ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი, წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში. მეტიც ზოგიერთი მაგანი განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, ვგულისხმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოსთა სამყაროს სულიერი ყველაფერი მატერიალური მატერიალური და უხეშიქნელება ღმერთთან
0: მიმართებით. მატერიალურ სნობი ხმარ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია შეიძლება.
0: ღმერთმა შექმნა. არა, რა შესაძლებელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვათ, ქნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალა თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავიც და ხილული.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია. რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, ვგულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმეორე
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერსთანაც მეგობრობდით. ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს სხვა შეხშორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 56 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულია უნივთო, სრულია
0: უნივთო,
1: არღმერთი ერთადერთი
0: ასო. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნო ციტყვა რო ვთქვა რისგან. ღმერთიას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებძოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებძოდენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს, თქვათ, მზის ირგვლივ. და მაგითო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ანკოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო. გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მე ეს სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ. მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია ეხა, იქ აღარ მახსოვს ახლა, მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას. ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაღაც შემატრულებული

0: უნივთვოა, აბსოლუტურად უნივთვოა.
1: მეორე, ანუ ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატად შეკვეთა ჩვენ, ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქ და ერთიანი აქ ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ზე გონება, мамასაც ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას. არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვით ცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვით ცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება мамასაც ძეც და სულსაც წმინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალ-ცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვით ცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხარ ეუბნება სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა, ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არის სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულიად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია, უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის, мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან თითო პიროვნებით განსხვავდებიან. თითო მაპატიეთ პიროვნებით, კი არა თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში. მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის პირო

0: ნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის, სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივე რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივე რაც мама. სული წმინდა, ზუსტად იგივე რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები холод ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია, მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა. შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს, უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართლმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართლმადებლები, რომ არის. აი სწორეს წავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმინეთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ,
1: წინ წავიწერთ და რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცეთ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით.
1: ღმერთმა მოგვცეს მშვიდობა.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუქსნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
1: ვიცი ფოლოპ.
0: კვინტუბა გისინგობ ჯუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
2: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
3: პოლონეთში წვიროლის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დიახ, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.

0: საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი 20 საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 9 საათზე და გამოქვეყნდა ღარიბაშვილის წერილი, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში დიდი ინტერესით ელოდებოდა მედია. ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ახლა კორუფციის ბრალდებით საპატიმროშია, წერილს ავრცელებს. ამჟამად ის საუბრობს მამუკა მდინარაძეზე, ის მას ასახელებს იმ პირად, რომელმაც მას გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი. მე მინდა წაგიკითხოთ ეს წერილი. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში. შაშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკა მდინარაძემ.

0: იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია, კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამადგმევინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. ასეთი იყო დღეს გამოქვეყნებული შინაარსი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილისა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი 2026 წლის 12 იანვრიდან იხდის 5 წლიან სასჯელს და ის დამნაშავეცნეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში და საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმეს. პატიმრობის გარდა მას დაეკისრა 1 მილიონი ლარის ჯარიმა, 2 ავტომობილის ჩამორთმევა და 6.5 მილიონი აშშ დოლარის კონფისკაცია. რა უძღოდა წინ ამ განცხადებას? ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერი და თავმჯდომარე გუშინ 17 აგვისტოს გამოქვეყნებულ წერილში ამბობდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით მას გაუგზავნეს წერილი, რომლითაც მისთვის უცნობი კორუფციული დანაშაულის აღიარება შესთავაზეს. დღეს მან დაასახელა უკვე ყოფილი თანაგუნდელი დინარაძე, როგორც ამ წერილის გამგზავნი და სხვათა შორის წერილში, რომელიც ღარიბაშვილის თქვით დინარაძემ ივლისში შეუგზავნა, მას ნახსენები ასევე ირმა ინაშვილი, როგორც ოცნების მყოფილი მხარდაჭერი, რომელსაც აქვს კამპანია სოციალურ ქსელში, რომელიც აზიანებს ქართულ ოცნებას და აზიანებს გუნდს. ამ კონტექსში არის ირმა ინაშვილი ნახსენები. ის ახლა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა ქალბატონო ირმა მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ახლა მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრება, თქვენ ნახსენები იყავით ამ წერილში, როგორც დამაზიანებელი ქართული ოცნების გუნდის, როგორ აფასებთ მთლიანად აი იმ პროცესს, რომელიც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი საქმის გაჩენას და მის დამატებითი ბრალის აღიარებას უკავშირდება. თქვენი პირველი შეფასება მინდა მოვისმინო აი ამ ორი დღის პერიპეტიების.
1: პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის შემაძრწუნებელი პროცესი და ძალიან შორს დგას ეს ყველაფერი პოლიტიკისგან, რასაც ქვია პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი. არანაირი პოლიტიკური პროცესი არ არსებობს. ეს პოლიტიკური პროცესი და ჯანსაღი პოლიტიკის ნიშნები, რაც იყო თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, განადგურა და მოსპო სწორედ კობახიძემ და მისმა გუნდმა. მე ბევრჯერ მისაუბრია იმაზე და სხვა შორის პირველი ვიყავი, რომელიც ამაზე ვსაუბრობდი, რა ტაქტიკით და სტრატეგიით გამოირჩეოდა პირადად კობახიძეც და მისი გუნდიც დინარაძის ჩათვლით. ეს იყო ცდელობა, რომ ხელში ჩაეგდოთ ხელისუფლება, გზიდან მოეშორებინათ. თეორიულადაც კი ვისაც მოიაზრებდნენ, რომ ეს შეიძლება იყოს მათი კონკურენტი, შეიძლება სულაც არ ყოფილიყავი მათი კონკურენტი, მაგრამ ასე ჩაეთვალათ და მაშინ ირთვებოდა მთელი მანქანა ცილის წამების, ცრუ დაბეზღების, ჩაჩურჩულების და აი ამ ჩაჩურჩულების დარგში ძალიან გაწურთნილი აღმოჩნდა. მე ამას ვერ ვამჩნევდი თავის დროზე კობახიძეს, როდესაც ის ობიექტივის ადვოკატი იყო და შემდეგ უკვე დავაკვირდი, რომ ძალიან გაწურთნილი აღმოჩნდა და მიაღწიეს იმას მუდმივად ბიძინა ივანიშვილთან სრულ ინფორმაციის მიტანით, დაბეზღებით, ჩაწლეთებით, საჭირო დროს, საჭირო მომენტში. ხა ამასაც ხო შერჩევა უნდა რა, როდის რა განწყობა შეარჩიო ადამიანის, რომ სწორედ იმ მომენტში ჩაუწვეთო შენთვის სასარგებლო დეზინფორმაცია. ამა თუ იმ პირზე
0: სუსტია, რომ ეს მასზე გავლენას?
1: არა, სუსტი არ არის, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი თქვენც და მეც თუ გვაქვს ხშირი კონტაქტი ჩვენს გარემოცვასთან, ვითვალისწინებთ მათ აზრებს და მით უმეტეს თუ მუდმივად ამას გაწვეთებენ შენ, უკვე ექცევი, გინდა თუ არ გინდა, ექცევი ზეგავლენის ქვეშ. აი ამ გზით კობახიძე იშორებდა პოლიტიკური ველი

0: ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ თეორიულადაც კი ვინც კონკურენტად მიაჩნდა მან ძალიან დიდი ბრძოლა გამოგვიცხადა ჩვენ პირადად მე და მთელ პატრიოტთა ალიანს და სწორედ ეს იყო მცდელობა რომ ჩვენ გავედევნეთ პოლიტიკური ველიდან გავენადგურებინეთ და ხშირად მეკითხებიან ხოლმე რა იგულისხმება ამაში ამაში იგულისხმება ის რომ ერთი პარტიის წინააღმდეგ პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ შეცვალა კანონმდებლობა ამოაყირავ ან უკანონობა დააკანონა პარლამენტში და წაგვართვეს კომისიის წევრები ეს ნიშნავს იმას რომ შენ გამოგაცალეს საარჩევნო ჯარი წაგართვეს ასევე საარჩევნო დაფინანსება და შემდეგ იცით რა გააკეთა ამ კაცმა ეს უკვე პოლიტიკური კორუფცია რაც მან ჩაიდინა ამ ჩვენი წევრების ნაცვლად ქართული ოცნების მხარდამჭერი წევრები ჩასვა იმ გამოთავისუფლებულ კომისიის წევრების ადგილებში. ანუ ისევ გაიმდიდრა თავისი შემადგენლობა საარჩევნო სივრცეში. ეს არის მცდელობა ჩამოიშორო გზიდან. პოლიტიკური კონკურენტები არიან თუ არ არიან ისინი ამას აკეთებდნენ უზნეო, უწესო, სრულიად მიუღებელი მეთოდებით. და მე ეხა რასაც ვკითხულობ ღარიბაშვილის განცხადებებს, გუშინდელი განცხადება იყო თუ დღევანდელი მისი განცხადება კომენტარი, მის თავსაც მსგავსი რამ ხდება. ეხა ხშირად მიდის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ღარიბაშვილი კორუფცია დღესაც გამოდიოდა ხო კობახიძე და კორუფცია და ეს ბრალი წაყენებული აქ კიდე ერთხელ მე მყავს შესანიშნავი ადვოკატები ღარიბაშვილს და დარწმუნებული ვარ ისინი ისაუბრებენ მაგრამ მე მაინც უნდა ვთქვა რომ ღარიბაშვილს კორუფციის ნაწილში არ აქვს ბრალი წაყენებული
1: ამას თავისდროზე ღარიბაშვილიც განმარტავდა სხვათა
0: შორის არ აქვს მას წაყენებული აქვს ბრალი
1: კობახიძე დიახ
0: ბრალი წაყენებული აქვს იმ ნაწილში რომ სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები არ ასახა დეკლარაციაში. აი ეს არის და ეს.
1: მაგრამ ახლა რა ხდება ქალბატონოვა ირმა? რატომ გახდა საჭირო ღარიბაშვილისთვის დამატებით კიდევ ერთი კორუფციული, ასე ვთქვათ, ეპიზოდის საკუთარ თავზე აღების შეთავაზება? იმის საგარანტიოდ, რომ ის არ წავა პოლიტიკაში, თუ კი მას უკვე აღებული აქვს, ანუ მას უკვე აღიარებული აქვს გასაგებია, რომ ეს არ არის კორუფცია, ეს არის ლეგალიზება შემოსავლების, უკანონო შემოსავლების, ანუ რატომ დაშჭირდათ ეს? აი ეს კითხვის ნიშნები ჩდებათ, ბევრი ბუნდოვანება არის აქ.
0: იცით რა, არ არის კითხვის ნიშნები ჩემი აზრით, თუ კარგად გაიაზრებს აი ტელემაყურებელი და ჩვენ ყველა რა ტიპის მართლობასთან გვაქვს საქმე და პერსონები ძალიან ბევრი რამ არის პერსონაზე დამოკიდებული, ადამიანზე, მის პიროვნულ თვისებებზე, როგორ მართავს ის სახელმწიფოს. და დღეს მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე კობახიძის ეს სახელმწიფო იმართება ცრუდაბეზღებით, ცილისწამებით, დასმენ ასეთი კანონებიც მიიღო. ეხა საბჭოეთი გააცოცხლა 21 საუკუნის საქართველოში. დასმენების კანონებია მიღებული და ეს გვახსენებს, რაც წაგვიკითხავს ჩვენ იმ სისხლიანი ტერორის პერიოდი რო იყო 20-იანი წლები ბოლშევიზმის და შემდეგ 30-იანი წლები. ის კანონები გადმოიღო და გააცოცხლა და ეს ხალხი არის მოტივირებული ერთადერთი მიზნით, რომ მოიშორონ გზა, გაწმინდონ გზა, გაითავისუფლონ გზა და რა შეეხება, იცით, მე მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში ვიყავი სწორედ აი ამ მისი ამ ტაქტიკის რო იყვიან ობიექტი და არ გამკვირვებია, არა კობახიძეს გულისხმობ, მე არ გამკვირვებია სხვათ შორის, როდესაც ჩემი გვარი იყო მოხსენიებული იქ, იმიტომ რომ არ ჩამithლია, რომ ეს წერილი თუ გზავნილი თუ რაც არის, ბიძინა ივანიშვილმა მიწერა ირაკლი ღარიბაშვილი.
1: და გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს.
0: ბიძინა ივანიშვილი არ არის ისეთი გამოუცდელი ადამიანი, რომ მან წერილი მიწეროს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც მან აღზარდა დიდი ამაგი ჰქონდა მასზე. ირაკლი ღარიბაშვილიც მას ყოველთვის აფასებდა და აი ეს მომენტი ჩაწვეთების ღარიბაშვილის მიმართ, რაც კობახიძემ ჩააწვეთა ივანიშვილს, რომ მოღალატეა და გიღალატათ და ასე შემდეგ, ეს მე ამას გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი ყოველთვის აფასებდა ივანიშვილის დამსახურებას მის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ეს გალატი არ ჩაუდენია და სინამდვილეში დაბრალებული აქ, ეხა სიმართლე რო ითქვას.

ივანიშვილისადმი ღალატი და ჩვენ ხედავთ ახლა რომ სწორედ აი ამ კამპანიის ქვეშ ხდება მოშორება სხვადასხვა მეთოდებით. სხვადასხვა მეთოდებით. აი მე ეს მეთოდი

0: ანუ იფიქრებთ, რომ ეს ჯგუფი ყველაფერს ივანიშვილს უთანხმებს. მათ ისე აქვთ უკვე ძალაუფლება შემტკბარი და იმდენ რამეს ბედავენ, რომ თავისუფლად გაბედეს ჩემი აზრით და ბიძინა ივანიშვილის სახელი გამოიყენეს იმისთვის, რომ ეს გზავნილი მიეწოდებინათ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის. რატო ვერ გაბედა, რა შეუშლიდათ ხელს?
1: აი ხომ შეუშალოთ ხელი, განაცხადა საჯაროდ ღარიბაშვილმა ამასთან დაკავშირებით. დღეს ბრიფინგიც ნახეთ, კობახიძის ბრიფინგი.
0: საჯაროობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. პოლიტიკაში საჯაროობა არის შენი ჯავშანი, შენი დაცვის მექანიზმი. და ძალიან კარგია, რომ ამას უპასუხა ღარიბაშვილმა. ხა ღარიბაშვილზეც მინდა ვთქვა და რამდენიმე განმარტება გავაკეთო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი ნახეთ, ვინ იცავს დღეს ღარიბაშვილს? რომ გადახედოთ ხო სოციალურ მედიას, ამხელა გუნდი არის ქართული ოცნების, ერთად იყვნენ, ერთად მუშავდნენ. მე ვერ ვხედავ დღეს ერთ ადამიანსაც კი, რომელიც დაიცავდა ღარიბაშვილის პოზიციას. პირიქით არის ჩართული მექანიზმი დისკრედიტაციის სოციალურ ქსელებში. და მე მინდა რომ შემოვატრიალოთ ეს ყველაფერი რა კუთხით. ნახეთ, მეგობრების მიტოვება არ შეიძლება. მე მეგობრობდი ღარიბაშვილთან, დღესაც მეგობრად მიმაჩნია. თანამებრძოლები ვიყავით იმ ბოროტი რეჟიმის, სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში და არც დღეს, როდესაც მithumetes განსაცდელის ქვეშ არის ადამიანი და შენი მეგობარი, მე მას არ მივატოვებ ისევე, როგორც ახლა ჩემ თავზე არ მიყვარს ლაპარაკი, მაგრამ ცხინვალშიც, აი მახსენებს რა იმ ამბებს, აფხაზეთის ომში ათობით, ну, პრინციპში დათვლილიც არის, 100-ზე მეტი დაჭრილი მყავს გამოყვანილი წინა ხაზიდან. კაცი დაჭრილი არ დამიტოვებია, გუმისთიდან 12 კაცი გამოვიყვანეთ დაჭრილი. მე არ ვიცი, ღმერთი მაძლევდა იმ ძალას. და ეხლა, როდესაც შენი მეგობარი, რომელიც სხვა საკითხია, ის რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს, შენ გთulis თუ არა მეგობრად, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მე ასე არ მიცხოვრი, აიცით, რომ დავხუჭო თვალი და უარი ვთქვა ჩემი მეგობრის საჯარო ხარდაჭერაზე. მithumetes, როდესაც ის ამბობს, რომ აქვს სერიოზული პრობლემა, ამაზე ლაპარაკობს და განსაცდელი, ხო? ქართული აზროვნება ინგრევა ჩვენს თვალწინ. ქართული სულისკვეთება ჩვენ თვალწინ ხდება ამისი ტრანსფორმაცია, რომ ისეთი სისტემა და რეჟიმი ჩამოაყალიბეს სწორედ ამ ჯგუფმა, კობახიძის ჯგუფმა, თორემ გაიხსენეთ, წინა პრემიერებიც იყვნენ, თავად ბიძინა ივანიშვილიც იყო პრემიერი, ხო, ამ ქვეყნის. მაშინ არ იყო ესეთი სისტემა ჩამოყალიბებული.
1: დასმენების კანონსაც გულისხმობ.
0: საბჭოეთის აღდგენა მაშინ არ მომხდარა საქართველოში. დასმენების კანონი.
1: რისთვის ჭირდებათ ეს? ვატო შაქარიშვილი, ნანა კაკაბაძე, ეს ის ადამიანები არიან, ხო, რომლებიც ჩართულები არიან აი ამ პროცესში.
0: ძალიან წუხარ ამის გამო და ძალიან სამწუხაროა ეს და სწორედ კობახიძის შექმნილია ეს ყველაფერი. თავის დროზე კობახიძე ღიად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ აი ირმა ინაშვილს პატრიოტ ალიანს გავდევნი პოლიტიკური ველიდან. აი ხა ღარიბაშვილს ხო ეუბნებიან, რომ შენ გაგდევნით პოლიტიკური ველიდან. არ შემოხვიდე პოლიტიკაში. ასეთი ცდელობა ქონდა ჩვენთან მიმართებაშიც და მაშინ ამბობდა საჯაროდ, რომ მე სხვადასხვა პარტიებს შევქნი, ჩვენი თემები აქვს დატაცებული, ყველაფერი დააკვირდით, ხო? მე შვეიცარიული ნეიტრალიტეტის მომხრე ვიყავი და მაშინ, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობდით, არ ვიცი, მანჯურიის აგენტთაც მაცხადებდა.
1: მე მინდა რომ აი ამ წერილს დაუბრუნდათ, იმიტომ რომ ეს არის უკიდურესად საინტერესო საკითხი და მინდა რომ ამ თემის გარშემო ვიტრიალოთ, რა კითხვის ნიშნებს აჩენს ეს წერილი, რისთვის ჭირდებოდა ეს ყველაფერი მდინარაძე კობახიძის დაჯგუფებას, რა იყო მათი მიზანი, როცა ამას აკეთებდნენ? იმიტომ რომ პრინციპში ღარიბაშვილი როგორც პოლიტიკური ოპონენტი არის ჩამოცილებული პროცესი, ის არის ციხეში. აქ ახლა აი შეიძლება გაჩნდეს ეს კითხვები და სხვადასხვაგვარად ალბათ იმედის მაყურებელი ვერ ნახავს ამ ამბებს ტელეკომპანია იმედზე, იმიტომ რომ დღის ბოლოს გაჩნდა მხოლოდ რაღაც ჰედლაინი, არაფრის მომცალი მე ამ წერილთან დაკავშირებით და შესაძლოა ჩვენ ახლა გვიყურებდეს ასევე, არ ვიცი, ქართული ოცნების და პერსონალურად ღარიბაშვილის მხარდამჭერები ასეც ხდება თურმე. მე მინდა გკითხოთ, რისთვის ჭირდებოდა ეს ყველაფერი იმ კაცის საწინააღმდეგოდ, რომელიც იხდის სასჯელს და ნეიტრალიზებულია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ველიდან?

0: პირველ რიგში რა მინდა იცით?
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: თქვენი ეთერი საშუალებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მინდა მიმართო და უთხრა, რომ მე მზად ვარ, ყველა არხზე გამოვიდე, იმედი იქნება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაესტრო, სხვა არხები, უბრალოდ მე ვარ ბლოკირებული ამ არხებზე და მივდივარ იმ ტელევიზიებში, რომლებიც ეთერს მითმობენ. აბა, რა გინდათ, რომ საერთოდ დავდუნდეთ და გავქრეთ პოლიტიკური ველიდან? გახსენით ეთერი, ნუ არის ბლოკირებული იმედი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს ერთ-ერთი ღია ტელევიზია დღეს. და რა პოლიტიკას ატარებს? არის პირდაპირ ინსტრუმენტი მართველი პარტიის ხელში. ამიტომ მე თუ ჩდები ოპოზიციურ არხებზე, ჩდები იმიტომ, რომ სხვა არხები არის ბლოკირებული. ეხა გადავიდეთ ამ საკითხზე.
1: კი ბატონო.
0: მიზანი რა არის? მიზანი არის კიდე ერთხელ დავაკვირდეთ. თეორიულადაც კი, აი თუნდაც პატიმარი ღარიბაშვილი მათთვის შესაძლოა იყოს სახიფათო. აი ეს ჩანს აქედან. ამიტომ აი ეს 1%-იცო, ხო ესეა ნათქვამი, რომ 1%-იც უნდა იყოს დაზღვეული. ძალაუფლების შენარჩუნების თვის კეთდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იმდენი რამე გააფუჭა კობახიძემ. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ უკვე ივანიშვილი მომწიფებულია იმისათვის, რომ მიაბრძანოს ბატონი კობახიძე დაკავებული თანამდებობიდან და აი ამ ფონზე კიდე დროს პოულობს იმისათვის, რომ ივანიშვილს უჩურჩულებდეს მუდმივად ჩემზე. აი ასე გაჩნდა ჩემი გვარი და ამიტომ მივხვდი მე გუშინ დავწერე ამის თაობაზე, რომ სწორედ ეს ჯგუფი იქნებოდა ჩართული ამ საქმეში, რომ აი მე კი არა, ჩვენ კი არა, ირმაინაშვილი აგერ ირაკლი ღარიბაშვილი უდგა ზურგს უკან, ეს არის სამარცხვინო ტყუილი. მე არავისი, თუ დაცვამდი ადამიანის, ამას საჯაროდ ვაკეთებ და არავისი არ მეშინია ისე დავიცავ მართალ ადამიანს. თუ დასაცავი არა, არც არაფერი კამპანიის წარმოება არ მჭირდება, რომ ტროლები და ბოტები მე არ ამკავს. და არ მჭირდება ჩემი სახელი და გვარით ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას. ამიტომ არანაირი კამპანიები სოციალურ ქსელებში მე არ დამიგეგმავს, მაგრამ ეს ჩააწვეთეს ბიძინა ივანიშვილს და მინდა უთხრა კობახიძეს, რომ აღარ ჯერა ბიძინა ივანიშვილს ამ შენი ჩაწოდებული, ჩაწვეთებული დაბეზგებების და დეზინფორმაციის და ტყუილის. აღარ ჯერა და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ივანიშვილი ბოლოს და ბოლოს გაიაზრებს რა ვითარებაში, რა ჩიხში არის დღეს ქვეყანა შესული. და გადადგამს იმ ნაბიჯს, რომ რაღაცა შეიცვალოს. არ შეიძლება ამხელა აგრესიის, ზიზღის ქვეშ ცხოვრობდეს ქვეყანა. ეს უნდა დამთავრდეს. პოლიტიკას უნდა ერქვას პოლიტიკა. პოლიტიკურ პროცესს უნდა ერქვას ინტრიგანობა და მამაძაღლობა კი არა, და ჩურჩული და დაბეზღება, არამედ პოლიტიკური პროცესი. ვიყოთ კონკურენტები. ხალხი ვისაც დაუჭერს მხარს, იმას დაუჭიროს მხარი. საარჩევნო რეფორმა ჩატარდეს, დამთავრდეს რა ეს არა ჯანსაღი გარემო, შეიცვალოს. ამისათვის ბატონი კობახიძე, აი კიდე ერთხელ მოუწოდებ ბიძინა ივანიშვილს, რა შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლონ, დაასვენონ რა.
1: ქალბატონებმა ასევე მინდა კითხოთ, იქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის კიდე ამ წერილში, საუბარია ახალ კორუფციულ სქემაზე, რომელიც უნდა ეღიარებინა ღარიბაშვილს. არის თუ არა, აქ გიჩნდებათ თუ არა კითხვა, რა სქემა არის ეს, ვინ იყო ამ სქემის ფიგურანტი? გამორიცხავთ, რომ შესაძლოა მთელი ეს სპეცოპერაცია ჩატარდა იმიტომ, რომ გადაერჩინათ ვიღაცის ტყავი, ვინც ფიგურანტია ახალი კორუფციული სქემის. ამას როგორც თქვენ თავადვე ამბობთ, ივანიშვილი ხო ვერასდროს ვერ გაიგებდა, იტყოდნენ, რომ კიდევ ერთი აღიარა, კიდევ ერთი დანაშაული ღარიბაშვილს ბაშველმა და სინამდვილეში ვიღაცას აფარებდნენ ხელს. ანუ აქ ჩდება, აქ არის ახლა მთავარი კითხვა, თუ არა რა სქემაზეა საუბარი, რომელ კორუფციულ თემაზე არის საუბარი? აქ რა კითხვები გიჩნდებათ?
0: არაფერი კითხვა არ მიჩნდება მე სინამდვილეში. ნებისმიერი თემის შეთხზვა შეუძლია ამ ჯგუფს, კობახიძის ჯგუფს. და ისე შეკერავენ ამ საქმეს, რომ გვირაბის გაყვანის არ იყოს მონანიებიდან, ასე აღიარებინებენ ადამიანს. ლონდონიდან ბომბეიმდე და ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბების გაყვანას.
1: თქვენ ხო
0: ამიტომ ეს არის შესაჩერებელი, აი ეს.
1: ხარჯს იცნობთ კარგად და უწოდებთ მას თქვენს მეგობარს. აქვს მას იმის რესურსი, როგორ ფიქრობთ, იმის შესაძლებლობა, მოდი ვიტყვი ასე შნო, რომ ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდეს ამ ჯგუფს და მილაპარაკოს, იმიტომ რომ მან თქვა დღეს, რომ აპირებს ბრძოლას, ხო? მაგრამ ჩვენ აქამდე ხედავდეთ დაპატიმრებულ ადამიანს, რომელიც მადლობასაც კი იხდიდა და ეს იყო ერთგვარი აქილიკის თემა.
0: მიკა, ეს მე მგონი მადლობა არ იყო, იცი?
1: მე აი თქვენ განმარტეთ, რა მოლოდინი გაქვთ მისგან?
0: კი ბატონო, მე არ აღვიქვამდი ამას მადლობად, თუმცა მადლიერებაში მეც უც არაფერს არ ხედავ მადლიერების გამოხატულებაში, მაგრამ უადგილო იქნებოდა ამაზე ლაპარაკი.
1: კი ბატონო, განმარტეთ თქვენ.
0: მე ვფიქრობ, რომ ამითი ამ გზით ღარიბაშვილის ოჯახი, რომელსაც მე კარგად ვიცნობ, სწორედ ბიძინა ივანიშვილს ეუბნებოდა, რომ არ არის ირაკლი მოღალატე. ჩვენ არა ვართ თქვენი მოღალატე. აი ამ სიგნალს აძლევდნენ, ამ მესიჯს უზიარებდნენ, ამას ეუბნებოდნენ ივანიშვილს, რომ არ უღალატია ირაკლის, არამედ არის ამ ინტრიგების, ცრუდაბეზღების და ასე შემდეგ მსხვერპლი.
1: რა უთხრა კობახიძე ღარიბაშვილზე ივანიშვილს? კონკრეტულად როგორ ფიქრობთ?
0: Ну, მე ხა ვისაუბრე ამაზე ადრე ერთ გადაცემაში, ჩემი ინფორმაციით აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ აი შეეხო ივანიშვილის ინტერესებს
1: ამერიკელებთან
0: და ამერიკელებთან რაღაცა ენ ინფორმაცია გაი. რა ინფორმაცია ჯერ ერთი ამერიკელებს არ არსებობს ინფორმაცია, რომ ამერიკელებმა არ იცოდნენ. რისი მიწოდება არის ახლა მნიშვნელოვანი, ეს არის მამალი ტყუილი და სისულელე, თუ რამის გაგება უნდათ ამერიკელებს ღარიბაშვილზე და თქვენზე და ჩემზე ადრე იგებენ იმას. ამიტომ აი ესეთი ტიპის და კიდე არ ვიცი მე რა ტიპის ჩაწვეთებას ქონდა იქ ადგილი. ფაქტია, რომ თავის დროზე იმ ჩაწვეთებამ იმოქმედა და მოხდა ის, რაც მოხდა, მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ, თელმა ქვეყანამ გაიგო, იცი უკვე, რომ რა ტიპის მართლობასთან აგვაქვს საქმე. მე ტყუილი არ ვახსენე, ადამიანი, პიროვნება, ვინ მართავს ქვეყანას. ეხლა ამაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და მესმის ხოლმე ხშირად, რომ აი რატო ლაპარაკობ კობახიძეზე მაინც და მაინც. მე პიროვნულად არავის არ ვერჩი. მე ტკივა გული იმ ვითარებაზე, რაც ამ ქვეყანაში. ამ ქვეყანაში დღეს არის შეზღუდული ყველანაირად უჟანგბადობა, აბსოლუტურად განადგურებული პოლიტიკური კლასი, განადგურებული მედია, სხვათა შორის, რომელიც არის ბლოკირებული, თუ კი ადრე სააკაშვილის ის ბოროტი რეჟიმის სპეცრაზმებით ჩერბოდა ტელევიზიებში, დღეს ლამაზად აღჩობენ, იცით, დამოუკიდებელ ოპოზიციურ ტელევიზიებს. რეკლამა არ მიიტანო, იქ არ მიხვიდე, რესპონდენტებს ბლოკავენ და ასე ნაზი სიკვდილით კვდება დამოუკიდებელი მედია ამ ქვეყანაში. და ამ ბიზნესს ვინ აკონტროლებს? ეხლა ღარიბაშვილის თემაზე რო ლაპარაკობენ და დამალულ შემოსავალს, ამ ჯგუფმა ნაკლები ფული იშოვა?
1: რას რომელ ჯგუფს?
0: აი კობახიძის ჯგუფმა რა, ამათ არა აქვთ ბიზნესი, ამათ არა აქვთ ერთი მილიონები, ვისაც არა აქვს, მე ვარ სინამდვილეში. თუმცა რა ვიცი, რა არ გადაიარა ჩემ თავზე და რამდენ რამეს მაბრალებდნენ, მათ შორის ამ ტელევიზიიდანაც ის 8 მილიონი იქნებ მითხრათ სად არის? ჩემზე რო იყო მთელი ამბავი 8 მილიონი, მიცეს და ბოდიშიც არავის მოუხდია მერე. და ერთი მე ვარ, მე მგონი და კიდე ძალიან ცოტა ადამიანები, ვისაც მილიონები არ აქვთ, თორე რა ნაკლები ფული იშოვეს ამათმა? ანუ თავი რამ არის, იცით, რომ ჩვენ რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ და როგორ ქვეყანაში გვინდა ხვალ ცხოვრობდეთ და გავიღვიძოთ. მე მაგალითად ჩემ ქვეყანას ვხედავ თავისუფალს, იყოს განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები, ვეგუებოდეთ ამის მოსმენას და მიღებას.
1: გებელი ვინ არის? ანუ ივანიშვილს ვერ ხედავთ ამ?
0: როგორ ვერ ხედავ?
1: გებელს ხედავ, ირმა
0: ხედავ, მაგრამ ივანიშვილს ხედავ, არც არასდროს დამიმალავს და არასდროს არ შეფერხებულ არ იმაში, რომ მეთქვა, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ივანიშვილსაც აქვს, მაგრამ კომედი თი ვინ არის დღეს? სტატუსი ვისა აქვს ოფიციალური? ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყოს.
1: სხვადასხვა ივანიშვილსაც ფსმენია, რომ უყვარს ჭორების მოსმენა, მაინც და მაინც არ იძულებით არაკეთებს ამას და როგორც ჩანს იპოვა კობახიძე მისთვის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი, რომელმაც აღმოაჩინა ეს ნიჭი, ასე ვთქვათ, და რაღაცა წაახალის, ასეთი რამ
0: მე ვფიქრობ, ვიკარო, ბოროტების კეთებას ნიჭი არ ჭირდება. ძალიან უნიჭო ადამიანებს ბოროტება კარგად და ოსტატურად გამოსდით.
1: კი ბატონო.
0: ნიჭიერად ქვეყანას აშენებს სიკეთით აღსილი, მორწმუნე, მართმადიდებელი და აღსარებელი ადამიანი. და არა ორიენტირებული იმაზე, როგორ გაგაოს და გაასუფთაოს პოლიტიკური ველი.
1: ეხლა
0: ღარიბაშვილზე მინდა ერთი რამ თქვა. ესე ამთავრებს ხო იმ წერილს დღევანდელს. ბრძოლას
1: ანონსებს ეს მიგო.
0: კიდე მიდის საუბარი იმაზე, პოლიტიკურად გააქტიურდება თუ არა. მე არ ვიცი, რას ფიქრობს ღარიბაშვილი. გააქტიურდება თუ არა პოლიტიკურად. თუ გააქტიურდება, ამაში მე ვხედავ მხოლოდ პლუს და არავითარ მინუსს არ ვხედავ. დღესაც კი ქართული ოცნების აი მხარდამჭერებიდან სოციალურ ქსელებში რომ ვაკვირდებით, უდიდესი ნაწილი აი ამ ღარიბაშვილს უჭერს
1: მხარს,
0: ვიდრე კობახიძეს. იმიტომ რომ იმ ღარიბაშვილში ისევ ხედავენ იმ ეროვნულ მოტივებს, არ ხედავენ ასეთ ბოროტ რობოტს, რომელიც აკეთებს მარტო უკეთურ საქმეებს. ამას არ ხედავდნენ ღარიბაშვილში და ამიტომ მიუხედავად იმ ლაფისა, რისი მისხმაც სცადეს მასზე, მაინც ხალხის სიმპათია იქით იხრება და კი ბატონო,
1: ნუ ბევრი კამათი შემიძლია მე პერსონალურად მისი ეროვნული მოტივებთან
0: დაკავშირებით. მე ძიცე გამომდის, ახლა კავშირი რომ არავინ არ ლაპარაკობს.
1: ეს აღარ არის.
0: მაკრო ღარიბაშვილის ადვოკატები გამოვლენ და
1: ილაპარაკებით, მაგრამ ეს უბრალოდ დღეს ნამდვილად კი ბატონო, არც არის აბსოლუტურად გეთანხმებით. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წერილი, ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაც ხდება, რა თქმა უნდა, და ალბათ ფოკუსიც ამაზე უნდა გავასწოროთ. ამიტომ მე სულ მესმის ხოლმე ეს, რომ ქართული ოცნების გულშემატკივრების მხრიდან რაღაც არსებობს დიდი ჯგუფი, რომელიც ღარიბაშვილს უჭერს უფრო მხარს, ვიდრე კობახიძეს. აი ეს სულ მესმის და ეს არის ღარიბაშვილის პრობლემა რეალურად კობახიძესთვის, რომელიც ასე ვთქვათ, ამას ხედავს ყველაზე პრობლემურს და კიდევ ბოლოს, აი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ბოლოს მინდა კითხვა, ეს აზიანებს თუ არა ივანიშვილს ის რაც ახლა ხდება და ქართული ოცნების გულშემატკივრებს, თუ კი დარჩათ ასეთი, არ ვიცი, თქვენ ამბობთ რომ დარჩათ, მაგრამ ეს რა ტიპის პროცესი არის?
0: აი ნახეთ, იმ გამოგზავნილ რაღაცა წერილში თუ გზავნილში გუში რომ გავრცელდა, იქ წერია რომ ინაშვილის ნაირებმა დაგვაზიანეს, ანუ მათმა მხარდაჭერა, რომლის უკანას თითქოს და ღარიბაშვილი მოიაზრებოდა. აი ამაზე მინდა ერთი რამე
1: ვთქვა. კი ბატონო.
0: ინაშვილის ნაირებმა იბრძოლეს, გაწირეს თავისი თავი და თავისი სიცოცხლე და ქვეყანაში ატიმრებს დღეს არავინ არაწამებს და არ კლავს და ამაში ძალიან დიდი წვლილი ჩვენი სიცოცხლის ფასად ჩვენ შევიტანეთ. და ინაშვილის
1: ინაშვილის და ირები ქალბატონები მაინც შეგისწორებ.
0: ხო არა
1: საძარელი კადრები
0: გამხოვარ არის მასობრივი წამების და
1: ვერ დაგეთანხმებით
0: გაუპატიურების ფაქტები არ არის. მაგრამ აი ნახეთ, ინაშვილის ნაირებს კი არ დაუზიანებიათ ქართული ოცნება და კიდევ ასე შემდეგ. და ჩემს უკან არანაირად ღარიბაშვილი არ გარა, ძალიან კარგად იცის ეს სუსმაც და ყველამ ვიც მისმენს, მითვალთვალებს და აბსოლუტურად ყველაფერი იციან ჩემს შესახებ. ეს დააზიანა კობახიძემ. კობახიძემ დააზიანა ქართული ოცნებაც, კობახიძემ დააზიანა პირადად ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის აი მუზარმაზარი სანქციების ქვეშ მოყოლილი და კიდე წინ რაელის ის ხდება ამას, იმიტომ რომ ჭკვიანია. და ეს ყველაფერი რაც მოხდა ჩვენი ქვეყნის გარშემო, მოვწყდით ცივილიზებულ სამყაროს, ვართ იზოლირებული ჩაკეტილი ქვეყანა, ორიენტირებული მარტო შუა აზიაზე და ირანზე. ეს არის დამღუპველი რამ ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი შვილების თაობას არ უნდა იცით ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კონსტიტუცია არის ერთი ორი კაცი და დღეს ეს არის. ვინ არის პარლამენტის თავმჯდომარე? ვინ არის დღეს რეალურად პარლამენტის თავმჯდომარეა? პრემიერი ვინ არის? აი ეს ვინ არის? კონსტიტუცია არ არსებობს, დანგრეულია ყველაფერი, მოშლილია და მომავალ თაობას უნდა ცხოვრება ქვეყანაში, სადაც კონსტიტუცია რეალურად იცავს მას, სადაც არჩევნებს არ აკალბებენ.

ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანს არ აკავებენ და ციხეში არ უშვებენ, სადაც ხელოვნურად არანადგურებენ პოლიტიკურ კლასს, სადაც სიმართლე არ არის დასჯადი და ხმის ამოღების უფლება აქ ყველას.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასწლოვანი ისტორიის თვითმძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა. იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ძვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენ ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსები ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში, თავისუფლების მისაღწევად ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც ასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.

0: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, კურცხბელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგე.
1: ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება, თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: ჩვენები ესეთ ისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღდგენა არ მოხდება და აღდგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ლაპარაკები მე მოთხოვს რომ თქვენთვის გამოიყენოთ ნორმალურ სპორტულ
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები, ძიუდო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწვნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.

0: ჯუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. მსხვერპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ მსხვერპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინდს ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი. როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები. როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
2: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები. გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელსთანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
1: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოისტ და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინება იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფ. თუ შევადარეთ ცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულეთია მოიგებს თუ წააგებს. ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველს შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული. ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენ

0: მანამდე 16 თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან „ღვინის ქურდები“.
1: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. ის მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე. კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანე. რას გაგყობს კი არა, რას გოერთიანებს. ეს არის მთავარი, თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯე და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დამარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა, მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებიც გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრომ უშაო. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და ციზრუნეს ცოტა, თორე მუ სიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა. კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
4: გავიხარებდი თაბასსა, ოდესმე ნახავდი მწვანე და მორწყულსა.

0: ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლეთ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება კედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.
2: აღდაცებისთვის

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასული კუსკო.
3: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მაყურებელი ამბობს, რომ ჩვენი ტანსაცმლის მიხედვით მაშინვე გამოიცნობს, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის $100.
3: მართლა ასეა?
4: არ ვიცი. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
3: და ამერიკაში ჩამოფრინდით, ამჯერად სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენ პერუში ვართ, ქალაქ კუსკოში.
4: დიახ, იქ სადაც ინკების ცივილიზაციის უძველესი ნანგრევებია, სადაც კეჩუას ინდიელები ცხოვრობენ და 3000 მეტრის სიმაღლის ანდებია.
3: მოიცადე? მარტივად.
4: რა იყო?
3: ეს ყველაფერი საიდან იცის?
4: თვითფრინავში ჟურნალი წავიკითხე.
3: ასტროლოგიური პროგნოზი ხომ არ იყო? რა ხდება ტყუპებზე?
4: ტყუპებს არ ვიცი. თევზებს კი დღეს შესანიშნავი დღე ეკნებათ.
3: ო, რა თქმა უნდა. გერბი.
4: საფასური.
3: გამარჯობა, კუსკო.
4: აბა, როგორ წავალთვის?
3: ხო, ნახოთ.
4: ნახოთ. პერუანული ჰოროსკოპები თურმე არიტყუებიან. არიტყუებიან. დღეს თევზის დღეა.
3: საშა, იქნებ მოხუც ბებოსთან წავიდე. შეგვილოცოს. თორემ არ გვიმართლებს. 6 წლის წინ ჟანა და ანდრეი კუსკოში ჩამოვიდნენ, რომ ინკების დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ ენახათ.
4: მაგრამ ინკების უძველესი დედაქალაქი მარტო მაჩუ პიქჩუთი არ არის ცნობილი. კუსკო ეს არის ინდიელების უცნაური წესჩვეულებები
3: და გარდაცვლილი ცივილიზაციის ამოუცნობი საიდუმლოებები.
4: თავრო დამხვევი სიმაღლეები
3: და ბუნების მიერ შექმნილი შედევრები.
4: კუსკო ეს უსაზღვრო შესაძლებლობების თავგადასავლებია. ხვალვე წავალ სამსახურიდან.

0: გერბიან საფასური კუსკო
1: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუსკო 3400 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც უფრო მაღალი ადგილია, მით მეტია იქ ჰაერის წნევა და მასში ჟანგბადი შემცველობის პროცენტი. მომზადებელი ტურისტისთვის ეს მთის ავადმყოფობას ნიშნავს. ახლა ჩამოვჭდები თორემ ლაპარაკი მიჭირს. მთის ავადმყოფობა ეს არის. თავის ტკივილი. სუნთქვის გაძნელება, ყველგან ჩამოჯდომის გამუდმებული სურვილი, აეროპორტში ტყუილა დარმორიგეობს სასწრაფო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტურისტი აეროპორტიდან სასტუმროში ტაქსით კი არა, აი ამ ეტლით მიჰყავთ. ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პერუში ჩამოდიან თავგადასავლებისთვის. ინდიელების სოფლების ანახავად და ძველი ნანგრევების აიდუმლოების ამოსახსნელად. ასეთი მოგზაურობისთვის ფერარი ან ლამბორჯინი ნამდვილად არ გამოდგება. პერუს მთებში დელოებსა და გზებზე ჯობია აი ამ ყველგან მავალი თისეირნო. კარგია, კარგი. ტალახის საბურავები. ნისლსა წინააღმდეგო ფარები. ძლიერი და მყარი ჩარჩო. ჯანდაბა. ისევ სამი პედალი აქვს. ეს ერთხელ უკვე გავიარე. არ გამომდის. ყურადღება. გაქირავებაში ასეთ ყველგან მავლებს მხოლოდ გადამცემთა მექანიკური კოლოფით გაძლევენ. კანარის კუნძულებზე უკვე მქონდა მექანიკასთან დაკავშირებული ისტორია, ამის გამო მთელი დასვენება კოშმარად გადამეკცა.
2: სრაბად, სრაბად, სრაბად. არარა, სხვა მხარეს წადი.
1: კარგი, არაუშავს მშვიდად. выжимаем что-то там ამ რაღაცას მივაწვეთ
3: сцепление
1: გადაბმა тормоз მუხრუჭი
3: правильно
1: история
3: пока идём
1: ჯერჯერობით კარგად მივდივართ
3: ручничок выжили
1: ხელის მუხრუჭი ჩამოვწიეთ სიჩქარე ასე

0: საზიზღარი გადაბმა. ვეცდები უფრო მშვიდად დავძრა. წავედით. მშვიდად.
1: სანამ კუსკოს ცენტრში წასვლას ვეცდებით, $100 ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადავცვალოთ. ქალაქში მოხვედრა ავტობუსითაც 25 ცენტად შეიძლება, მაგრამ პერუ ძვირი ქვეყანა არ არის. ამიტომ ვეცდები ტაქსის შევევაჭრო. აქ ძალიან ბევრია და სამ კატეგორიად იყოფა. პირველი კატეგორია ელიტარული. ძღოლი უნაკლოდაა ჩაცმული. მანქანა ახალია და კომფორტაბელური. თუ მარტო ხარ 40 სოლე. $13. არა, ძვირია. გმადლობ. მეგობრებო, მოდი ლოგიკა ჩავთოთ. კუსკო სუპერ ტურისტული ქალაქია და პირველი ვისაც უნდა ტურისტების მეშვეობით გამდიდრდეს, რა თქმა უნდა, ტაქსის მძღოლები არიან. ამიტომ აეროპორტშივე ტაქსის ნუ გააჩერებ. ცოტა გაიარეთ. და აქ ტაქსის მეორე სახეობას ხედავ. ბიზნეს კლას. ძღოლი ძველ პიჯაკშია გამოწყობილი. მანქანა საშუალო დონის. ტაქსი? რა ღირს? 35 სოლე. ხომ გეუბნებოდით? მოდი კიდევ გავიაროთ. აეროპორტიდან გზაზე გადით. აქ შეიძლება ჩვეულებრივი ტაქსი დაიჭიროთ, რომელთანაც შევაჭრება შეიძლება. მოკლედ, მესამე კატეგორია. ეკონომ კლასი. ძღოლს დახეული ჯინსი აქვს, მანქანა დამტრეულია და ტორპედოზე ხელოვნური ბეწვია გადაფარებული. რამდენია ცენტრამდე? 20 სოლე. 20 სოლე? 20 ძვირია. უფრო იაფადაც შეგვიძლია. მადლობ.
2: ჰოლა? 10.
1: გამარჯობა. 10. 8. არა 10. 8. კარგი. 9. კარგი. არჩენი არც შემი. კარგი. იქით 35-40, აქ კი 10, რომელიც 9-ად გადაიქცა. გრძნობთ განსხვავებას. კუსკო ერთი დიდი დაუსრულებელი მშენებლობაა. გზები საშინაო მდგომარეობაშია, თქვენ ხომ ხედავთ კამერა როგორ ჯანჯღარებს. ქალაქის გარეუბნებში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. აქ ყველანი პირდაპირ კუსკოს უძველეს ცენტრში მიდიან. როცა ისტორიულ ცენტრში მოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რატომ ჩამოდის აქ წელიწადში 1,000,000 ტურისტი.
0: იარაღის მოედანი.
1: ეს ადგილი ძალიან ლამაზია. აი ის ადგილიც ლამაზია. ისიც ლამაზია. და აქ კი საერთოდ, სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სილამაზია. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე და კიდე უფრო ლამაზი იქნება. კუსკო უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პატარა ქალაქია მსოფლიოში. გარედან 100%-ით ესპანურია. აქ არის ტაძრები. პატარა სახლები ხის მოჩუქურთმებული აივნებით. რატუშა. და ყველაზე ნამდვილი პერუანული ინდიელები ცხოვრობენ. ისინი თავიანთ ტრადიციებს უფრთხილდებიან და ჭრელი კოსტიუმებით დადიან. ხრებით საშინლად მძიმე ჩანთებს, კაპერინებს ატარებენ. დღესასწაულებზე გიტარების მაგივრად ნიჟარებით უკრავენ. ძაღლების მაგივრად კი ალპაკის ნაშიერები ხავთ. ვიღაცას მაგონებს. ნასტიას. მასაც მთელი სახე ჭორფლით აქვს დაფარული.
0: ძალიან სასაცილოა ანტონ, მაგრამ ახლა შენთვის არ მძალია. აქ როგორ გავალთ არ ვიცი.
1: კარმენ ალტოს ქუჩა.
0: ღმერთო. პირველი დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ აქ მძღოლობა ძალიან რთულია. ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად ვიწრო ქუჩებია. და საერთოდ არ არის გათვლილი ავტომობილებისთვის. თუმცა 500 წლის ესპანელებს საიდან უნდა სწოდნოდათ, რომ მე აქ ჩემი დიდი ჯიპით ვივლიდი. იცით, ახლა ნაწილობრივ მშურს კიდე სანტოშასი, იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება ფეხით გაისეირნოს და ამ სილამაზით დათკბეს. ერთიდან მეორე ადგილამდე მისვლას კი არაფერი არ უნდა. იმედია სწორედ ამას აკეთებს ახლა. სან ბლასის დაღმართი.
1: როგორ მიხვდი ნასია? სწორედ ამას ვაკეთებ. კუსკო ძალიან საინტერესო და მოწყობილი. აქ ესპანურ სტილში აშენებული სახლები ხშირად ძველი ინდიელების ტაძრებისა და ციხე სიმაგრეების ნარჩენებზეა ამოყვანილი. მეგობრებო, აი ეს ინკების ძველი კედელია, რომელიც მინიმუმ 700 წლის იქნება. ძალიან საინტერესო კედელია. მის ზედა ნაწილში მსხვილი ლოდებია. აქ კი შეხედეთ, სულ პატარები არიან. უსკო სეისმოაქტიური ზონაა. აქ ხშირად ხდება მიწისძვრა. და იმისთვის, რომ კედელი იდგეს, ეს პატარა ქვები გორგოლაჭების როლს ასრულებენ. აი ეს ლოდი მიწისძვრის დროს აი ამ ქვებზე დაგორავს, როგორც ბორბლებზე. კიდევ ამბობენ, რომ აქ ინკების ორი წმინდა ცხოველია დაშიფრული. გველი, გარდაცვლილთა სიმბოლო და პუმა, რომელიც ცოცხალთა სამყაროზე აგებდა პასუხს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოინდომებს თოვლის კაცსაც კი დაინახავს. გაყინულთა სამყაროს სიმბოლოს. კექსაც, შიერთა სამყაროს სიმბოლოს ან ლაიქს, ინსტაგრამის მოყვარულის სიმბოლოს. აი, ასე. ტრიუმფის ქუჩა.
0: შენ საქმოდი ხარ, წადი, წადი, წადი. იქით. ესეც პირველი გაჩერება. პირველად გამაჩერეს.
1: სინიორა, უფრო ფრთხილად იყავით გზაზე. სადაც მოგინდებათ, იქ ვერ გააჩერებთ.
0: აღარ ვიზა. მაშასე, ნასწა საფრთხე კანონგარეშეა.
3: გერბიან საფასური, კუსკო.
1: ზევით ქვევით გამუდმებით სიარულისგან არამარტო მთის ავადმყოფობა, არამედ

0: პროპორცია. აი დეიდა მწვანილ წყედის, რომელიც ძირსდევს. რასაც ბაზარში ყიდიან, იმას იქვე ამზადებენ. გადავწყვიტე, ორი ყველაზე უცნაური ადგილობრივი კერძი გავსინჯო. ერთ-ერთი კინოას კომპოტია. კინოა ბურღულეულია, პრინციპში იგივეა ციზიბურას კომპოტი რომ დალიო. ჩვენთან კინოა ახალი, მოდური და ძვირადღირებული საჭმელია. პერუანელი ინდიელებისთვის კი უკვე თითქმის 3000 წელია ეს საუზმეც არის სადილიც და ვახშამიც. ლუდის ჩიქაში ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. კომპოტის გემო აქვს. მაგარია. ბურგულივით არ არის. ნამდვილი კომპოტივითა. ამას როგორ აკეთებთ?
1: კინოა და ვაშლია, რეცეპტი მარტივია.
0: კინოა ვაშლთან. რეცეპტი მარტივია. დარიჩინთან და ასევე მიხაკთან ერთად. და აი ასეთი სასმელი გამოდის. იცით, უფრო კომპოტს კი არა, კისელს მაგონებს. თბილია და ცოტათი ბლანტია. რაც მთავარია, კინოა მდიდარია ცილები და გამოდის, რომ პროტეინის კოქტეილივით არის. შენ ბიცეპსები გექნება მაშინ, როცა სხვებს ხიპები გაეზრდებათ.
2: გერბიან საფასული, კუსკო.
0: 282 მაგისტრალი.
1: მდიდარი ტურისტისთვის ყველგან მავლით კუსკოს ქუჩებში მეტისმეტი სივიწროვეა. დროა ქალაქგარეთ ვეძებოთ თავგადასავლები. მაგრამ მანამდე ღამის გასათებს მოვძებნი. მე სუპერ უცნაურ სასტუმროში ვიცხოვრებ. პროდიუსერებმა თქვეს, რომ ეს ექსკლუზივია და მხოლოდ მოხერხებულ და მდიდარ ტურისტებს შეუძლიათ იქ მოხვედრა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჯერ სასტუმროს ვერ ვხედა. იქნებ ადგილი შემეშალა. სწორედ ეს არის ჩემი სასტუმრო, Sky Lounge Adventure Suite. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო. აი ეს ბუდეების მაგვარი ყუთები კი სასტუმროს ნომრებია. 400 მეტრი სიმაღლეზე კიდია. ამ თავრო დამხვევ სიმაღლეზე არც ლიფტი აგიყვანს, არც ამწე და არც კიბე. 400 მეტრი სალკლდეზე უნდა იცოცო. და შეეცადო არ ჩამოვარდე. რთული დასაჯერებელია, რომ სასტუმროში მივდივარ. უფრო რაღაც ექსტრემალურ ატრაქციონს გავს.
0: ეს დაზღვევაა და ეს ორი კარაბინი დღეს შენი საუკეთესო მეგობრები არიან.
1: ჩემს ნომრამდე ჩემ უძნით ასლა არ გამოვა. თავარია, როგორმე თვითონ შევიკავო თავი. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ჩემი სიმაღლის შიშით ეს ამბავი საერთოდ აღარ მომწონს. თანაც ისეთი ამინდია, ალპინისტური ნამდვილად არ არის. ბედის ირონიაა, რომ წვიმის გამო მთელია ეს ამბავი ძალიან სრეალაა. თავარია, ქვევით არ ვიყურო. თავარია, ქვევით არ ვიყურო. გზის პირველი ნაწილი წვიმი დასველებული სრიალა არმატურის ნაწილებია, რომლებზეც წესიერად ფეხსაც ვერ დადგამ. სულ უფრო და უფრო მაღლა ავდივართ.

0: честно говоря.
1: Симართლე გითხრათ, მეგონა, ყველაზე საშიში მომენტები უკან მოვიტოვე.
0: Позади.
1: Ну и ничего. მაგრამ თურმე ძალიან ცდებოდი.
0: Но, боже, как я сильно ошибалась.
1: შემდეგ 100 ან 200 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულ ბაგირზე უნდა გავიარო. არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო.
2: ერთი, ორი, სამი. კარგია.
1: მსგავს რამეზე. მეორე დარდახთან ხვდები.

0: Что-то подобное. Какие красивые.
1: Ранамазинтебия.
0: Тучи.
1: Грублеби.
0: Облака.
1: Субтахаери.
0: Воздух. Я просто иду.
1: Убралот.
0: В гости.
1: Мезобелтан мидвар стумрат.
0: Где меня ждёт?
1: Садац чеми мегобари?
0: Моя подружка.
1: Оля Мелодеба. Какой ахлос вар? Армешиния.
0: Потому что
1: ими давном целиери
0: и смела.
1: Да, мамаци вар.
0: Завтра же
1: хвалит цал сам сахуридан.
0: Ну его нафиг.
1: Чандабас ყველაფერი. ეს თქვენი სასტუმროები. Ну, кое агарафери аган минда. Агарафери. Арт састумро, арт логини. Арма интересებს, როგორი ზეწრები აქვთ. როგორი კედლები. Ахлам колодис минда, цхели чай давлю.
0: Выпить горячего чая. Отдохнуть.
1: Кависвено.
0: И спустя
1: крови чавиде.
2: Гербиан сафасули. Куско.
1: ხელადეროსის ქუჩა.
3: დადგა დრო საცხოვრებელზე, ვიფიქრო და გადაწყვიტე შერჩევა კუსკოში ყველაზე მაგარი და ცნობილი ჰოსტელიდან დავიწყო. აი ისიც. ის ყველა ტურისტულ პორტალზე ნომერ პირველი ჰოსტელია. წავიდეთ, ნახოთ შიგნით რა ხდება. ჰოსტელი ეკო პეკერსი კუსკოს ცენტრში მდებარეობს. გამარჯობა. ოთახს ვეძებ.
1: ვიახ რა კატეგორიის ოთახი გინდათ?
3: კატეგორიის? ინდივიდუალური ოთახი. რა ღირს?
1: $76.
3: $76?
1: ვიახ.
3: დორმიტორიუმი
1: 11 ადგილიანი ოთახი $11.
3: შეიძლება ვნახო?
1: დია,
3: კარგი.
4: უხ.
3: რა ლამაზი პატიოა. აკაურობა უკვე მომწონს.
1: აი, ეს არის 18 ადგილიანი ოთახი.
3: აჰა. გასაგებია. შენთან ერთად ოთახში 18 კაცი ცხოვრობს. ბავშვობა გამახსენდ, პიონერთა ბანაკი.
4: ოკეი.
3: და რა შედის საფასურში?
1: Стоимость входит. საფასურში შედის საუზმე, უფასო Wi-Fi და თუ გაქვს საჭიროება, შეგიძლია სამრიცხაო ისარგებლო.
3: Что интересно. Ицит ра არის საინტერესო. ჩემი ჰოსტელის ნაერ ყველა ტურისტულ ადგილას ჟანგბადის უზარმაზარი ავზები დგას. Если турист Жангбадис наклебоба ту შეაწუხებს შეუძლია მივიდეს და ჩაის უმთქოს.
4: Вот если не знаешь
3: რომ არის ცოდე რომ პერუს ჰოსტელში ვარ.
4: И включить правильную
3: музыку. Да сори музыка რომ ჩართო.
4: Сложно сказать, что
3: это რომ ეს ესპანეთში მდებარე ლამაზი ვილა.
4: А я тут
3: მე კი მოცეკვავე მილიონერი ვარ.

0: მიწიდან 397 მეტრზე.
1: კიდევ ერთი წამი და ჩემ თბილ და მკუდრო ბუდეში ვიქნები.
0: კარგად ხარ? ნასია, ეს შენი ნომერია. Skylodge. ეს საწოლია, ეს ტუალეტი. აქ ცხელი წყალია, ჩაი, ბანკო და დომინო.
1: აქ ძალიან ცივა.
0: არა უშავ, საწოლში გათბები. და უფრო კარგად იგრძნობ თავს.
1: Здесь холодно. Как сицеве. Я не представляю. Вверх тебе როგორ უნდა გავიხადო ჯემპერი და ჯინსი. Сашлацева. Просто нереальный. Итак, Машасе. Чеми номер кодезе. Савиацио алюминис განგაკეთებული გამჭვირვალე капсула, რომელიც 7-3 მეტრი ზომისაა. შიგნით 4 დასაძინებელი ადგილია. აი ეს მესმის ტუალეტი. რა საინტერესო ისტორიაა, მეგობრებო, შეხედეთ. დაჭდები უნიტაზზე და მეზობელ კაფსულას უყურებ. ხედავ როგორ ძინავთ, იღვიძებენ. შეგიძლია ხელის დაუქნიო. როგორც ამბობენ, ხალხთან ახლოს ხარ. აქ არ ჭყაპია, არც აბაზანა. ადამიანები აქ ძირითადად ერთი თავგადასავლის და დინარე ურუბამას არაჩვეულებრივი ხედის გამო მხოლოდ ერთი დღით რჩებიან. მაგრამ აქ ახლა ძალიან ცივა. წვიმა სახურავიდან ჩამოდის და პირდაპირ საწოლზე წვეთავს. ეს ტანჯვა უფრო იქნება ვიდრე თავგადასავალი. ოკეი, კარგი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ფიქრობ, რომ სასტუმროს მიწაზე მოვძებნი.
0: როგორც გნევავთ?
1: კი.
0: მზად ხარ?
1: Yes. კი. Хорошо хоть спустись. კიდევ კარგი ქვევით მაინც ზიპლაინით შეიძლება ჩასვლა და არა იმ საშინელი კიბეებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. კიდევ ერთხელ ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: სასტუმრო კასა ანდინა.
1: საბედნიეროდ კლდეზე იმცივი ბუდის მახლობლად ჩვეულებრივი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროც არის. ჯოჯო ხეჩი ვიყავი და ახლა 64-ში მოვხდი. დიდი კათკათა საწოლი. ნეტა ვიცოდე როგორ ვოცნებობდი შენზე, იქ კაფსულაში წვიმის ქვეშ. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აქ ფთაებრივი აბაზანა, ნიჟარაც არის და ტუალეტიც. საიდანაც მეზობლები არ ჩანან. არაჩვეულებრივი სასტუმროა.
2: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: 500 წლის წინ ამ მიწაზე ინკების უძველესი იმპერია მდებარეობდა და სწორედ კუსკო იყო მისი დედაქალაქი. ქალაქ კუსკოს პუმის ფორმა აქვს. წმინდა ცხოველის თავი, აძარი, საქსაიუმანი იყო. სადაც ევლის ღმერთზე დაყვანებოდნენ. საინტერესოა მისი ნახვა. აძარი საქსაიუმანი. ახლა მისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი, მაგრამ ისინიც გასაგიჟებელია.
1: აძარი საქსაიუმანი.
0: უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოდებს. ძალიან ბევრია. ზოგი მათგანი 180 ტონას იწონის. ეს ხომ თვითმფრინავის წონაა. და როცა არანაირი მოწყობილობები არ ჰქონდათ, ეს ლოდები აი აქ მოიტანეს. დადეს, თანაც ისე მჭიდროდ, რომ ახლა აქ საკრედიტო ბარათსაც ვერ შეაცულებ. ეს როგორ გააკეთეს? კიდევ ერთი ამოცანა, როგორ არის ეს ლოდები ასე იდეალურად გამოჭრილი? შეხედეთ, შეუიარაღებელი თვალით აჩანს, რომ ეს ლოდები დამუშავებულია. თითქოს ჩამოთლილია. მაგრამ რით? ინკებს ხომ არ ჰქონდათ მძიმე ლითონები? მაშინ მხოლოდ ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო იყო. მათით კი ხესაც ვერ დაამუშავებ. როგორ გააკეთეს ეს? ზოგს მიაჩნია, რომ ინკებს ქვების გახსნა მცენარეების წვენით შეეძლოთ. სხვები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ დემონები ეხმარებოდნენ, ან უცხო პლანეტელები. სოფელი პისაკი.
1: ინკების გარშემო უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხი. აი კიდევ ერთი იდუმალი ადგილი. მიტოვებული სოფელი პისაკი. ეს მთები ბუნებრივადაც ძალიან ლამაზია, მაგრამ ინკებმა ისინი ნამდვილ ხელოვნების ობიექტად აქციეს. შორიდან გეჩვენება, რომ ჩვეულებრივი კიბეებია, მაგრამ სინამდვილეში გიგანტური ზომის კიბეებია. თითქოს საფეხბურთო მოედანი გარმონივით დაკეცეს. გაგიჟება შეიძლება, რისი მოფიქრება შეუძლია ადამიანს. წარმოგიდგენიათ, ადრე ეს ჩვეულებრივი მთა იყო და ბუნებრივია მასზე რამის მოყვანა ძალიან რთული იყო, რადგან ინკები მთის მწვერვალზე ცხოვრობდნენ. და რა გააკეთეს? აი ასეთი ტერასები, რომლებზეც ნებისმიერი რამის მოყვანა შეიძლებოდა და წყალი მთიდან ქვემოთ უბრალოდ კი არ ჩამოედინებოდა, არამედ ნიადაგს რწყავდა და ანოყიერებდა. ეს ხომ გენიალურია. თითქოს დამაჯერებლა ჯღერს, მაგრამ აქაც უფრო მეტი კითხვა არსებობს. რატომ დასჭირდათ ამ სიმაღლეზე ასვლა? ბოსტნები ხეობაში რატომ არ გააშენეს? რატომ გადაშენდა სოფელი? ვგრძნობ, რომ ეს ორი დღე გამოსანებით იქნება სავსე.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.

0: მდინარე პუაკარტამბოს ხეობა.
1: ინდიელები ყოველთვის სიდუმალი ადამიანები იყვნენ. მათ შორის უამრავი შამანი და ჯადოქარი იყო. მეც ყოველთვის მაინტერესებდა ეს შამანური ამბები. ამიტომაც წმინდა ადგილას მოვედი, სადაც ნამდვილი შამანური რიტუალი ტარდება. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ უკვე რაღაც ხდება, რაღაცა საწყობენ. ეს დონ სანტიაგოა. კეროსის ტომის შთამომავალი, ინკების ტრადიციების მცველი და მაგიური რიტუალების მცოდნე. დღეს ის კეთილდღეობის მოზიდვის რიტუალს ჩაატარებს. რიტუალი სამი სამყაროს კარის გახსნით იწყება. გარდაცვლილთა, ცოცხალთა და ღმერთების სამყაროების. ამისთვის კოკის ბუჩქის სამი ფოთოლია საჭირო. მას შემდეგ, რაც კოსმოს დაუკავშირდებით, რაღაც ლოცვა წავიკითხეთ, ეს ფოთლები უნდა შევჭამოთ. შემდეგ ღმერთებს ზუსტად უნდა გააგებინო რასთქო. კარგი სამსახური. ფული, ჯანმრთელობა, მე და ჩემს ოჯახს. იმისთვის, რომ დედამიწის ღმერთი მოიმადლიერო, პაჩამამა და მთების ღმერთი აპუ, შამანები მათთვის საჩუქრის შეგროვებას იწყებენ, რომელიც რამდენიმე ათეული ინგრედიენტისგან შედგება. ისინი ღმერთს წირავენ სუვენირულ დოლარებს, ყვავილებს, რათა ყველაფერი, რასაც თხოვთ, გამრავლდეს. სიმინდის სხვადასხვა ჯიშს, რომლებიც სიმდიდრის სიმბოლოს გამოხატავენ. და ფერადი შოკოლადის ფიგურებს. თითოეული გარკვეული სიკეთის პატივისცემის ნიშანია. ხო, სახელი. კაცის და ქალის ფიგურები. სიყვარულის სიმბოლოა. მინდა, რომ სასიყვარულო ამბებში ყველაფერი კარგად იყოს. შამანმა ბავშვებიც არ დაინანა. იმდენი ჩადო, რამდენის თავისთვის, ხუთი ცალი. ძალიან ბევრი ბავშვია. ყველა შამანმა იცის, მაგია ძლიერი რომ იყოს, ვინმე სიცოცხლე უნდა შესწირო. ინკების შთამომავლები ამისთვის ლამას ჩანასახს იყენებენ. ვიცი, დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ როგორც კი დონ სანტიაგომ ლამას ჩანასახი ჩადო, ჩვენს თავზე, ცაზე, ცისარტყელა გამოჩნდა. შამანმა თქვა, რომ მაგია ამოქმედა. ახლა შესაწირი უნდა დაწვან, იმისთვის, რომ ოთხი სტიქია, ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი შეერთდეს. არ ვიცი გვერდიდან როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან მინდა ამ ყველაფერს მჯეროდეს. რაღაც ენერგიას ნამდვილად გრძნობ. ამ ყველაფერს გარკვეული ძალა გააჩნია და ეს რიტუალი ტყუილად არ ტარდება. სხვა მხრივ კი გაუგებარია. მართალია, სახლი, მანქანა, ფული, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩაუთქვი, მაგრამ როგორ უნდა მოვიპოვო ეს ყველაფერი? ჩემი შრომის მოყვარეობით? თუ ყველაფერი ეს იმიტომ მექნება, რომ სულები და კოსმოსი დამეხმარება, ეს როგორ გავიგო? ვერანაირად ვერ გავიგებ. ალბათ უბრალოდ უნდა დავიჯერო.
2: გერბიან საფასული. კუსკო.
3: Завтра. ხვალ კიდევ უფრო მაღლა მომიწევს ასვლა. მაგრამ ასეთ ბალონს თან ვერ წავიღებ. ამიტომ სპეციალური სამგზავრო ფლაკონი ვიყიდე. ურუბამბას ხეობა.
1: ახლა ტრადიციულად თქვენთვის სასურველ და მიმზიდველ $100 დავმალავ. იმისთვის, რომ კუსკოში სანუკვარი $100 იპოვოთ, მდინარე ურუბამბას ხეობაში სასტუმრო Skylodge Adventure Suite-ში გაემგზავრეთ. იქ ვაგონის ქვეშ, საიდანაც სასტუმროში იწყებ ასვლას, დამალულია გადატვირთვის განძი. საქმე გაკეთებულია. წარმატებას გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური. კუსკო.
3: საუზმე.
1: სასტუმრო ეკოპეკერსი.
3: ნორმალურად ვერ დავიძინე. დილის 3 საათზე ავტობუსმა მომაკითხა საექსკურსიო ჯგუფთან ერთად. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ მსოფლიო საოცრებასთან გავემგზავრებით. მეცი სარტყელის მთაზე. ვინიკუნკაზე მივდივარ. 2-ოდე საათის გზა გვაქვს, ამიტომ შეგიძლიათ დაიძინოთ. ყველანი მზად ხართ? კი. კითხეს მზად ვიყავით თუ არა. მე კი ჯერ არ გამომფხიზლებული ვარ. ტური $30 ღირს. მასში შედის ტრანსფერი მთის ძირთან. შესასვლელი ბილეთი, წახემსება და გიდი, რომელიც ცისარტყელის მწვერვალზე აგიყვანს.
1: 124 გზა.
3: ვინიკუნკას მთასთან დაუსრულებელი სერპანტინი მიდის. რომელსაც ღრმა მთის ხეობებზე მიყავხართ. ავტობუსი ზღვის დონიდან 4500 მეტრის სიმაღლეზე მიდის. მაშასე მეგობრებო, დადგა დრო გითხრათ, რისთვის ჩამოვედი აქ. ჩემი მიზანი ცისარტყელის მთების ნახვა. 5200 მეტრის სიმაღლეზე მომიწევს ასვლა. ჯერ არც კი ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყოთ.
4: чтобы подняться
3: имистуис რომ ცისარტყელის მწვერვალებთან ახვიდე თითქმის 5 კილომეტრი ფეხით უნდა იარო ადგილობრივები ამას მიხვდნენ და მალე პატარა ბიზნესიც კი გახსნეს თუ მოგზაურს ფეხით ზიარული არ უნდა შეუძლია სხვისი 4 თავიდეს რა ღირს ერთი ცხენი ორივე გზა 60 სოლე
5: 60
3: ერთი გზა და მეორე $20 ძალიან ძვირია. არა, გოდიში.
5: Sorry.
3: პერუანელებისთვის ეს ოქროს საბადოა. ამიტომ მათთან შევაჭრებას აზრი არ აქვს. ამიტომ თუ ცხენს არ იქირავებ, აუცილებლად გამოჩნდება ვინმე მაგარი ტიპი, რომელსაც $20 არ დაენანება. შურს მისი. ახლა უკვე ხვდები რომ მომზადებელ და არაკლიმატიზებულ ტურისტს აქ
5: ტურისტო
3: ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება ძალიან
5: нужно обязательно
3: ასეთ სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა მომემზადო რამდენიმე დღე უნდა შეგუო და მხოლოდ შემდეგ ახვიდე წინააღმდეგ შემთხვევაში მთის ავადმყოფობა გარანტირებულია ამას დაუმატეთ მსუყე ტალახი გაყინული წვიმა და კარი. სიმაღლე 4600 მეტრი. სულ თქვა მიჭერს. მაგრამ სილამაზეა, საოცარია. თვალებს არ ვუჯერებ, რომ ეს სილამაზე არსებობს. ის პატარა წერტილები, ქვები კი არა, ლამებია. მაგრამ ამ სიმაღლიდან არც კი ჩანან. ეს უამაზესი ხედებიც კი ვერ გადაგარჩენს მთის ავადმყოფობას. დადგა დრო ჩემი ჯადოსნური ბალონი გამოვიყენო. წყალი, საჭმელი, ჟანგბადი. ჩინჩეროს შემოგარენი.
1: ამ ადგილების სიმბოლო ინკების წმინდა ფრინველი. ანდური კონდორია. დედამიწაზე ყველაზე დიდი ფრინველია, რომელიც დაუჯერებელ სიმაღლეზე ნავარდობს. მაგარია, რომ ნებისმიერ ფულიან ტურისტს შეუძლია თავი კონდორად იგრძნოს. ამისთვის პარაპლანით გაფრენა უნდა დაჯავშნო. ხო, ახლა ყველა ინდიელს შეშურდება ჩემი, იმიტომ რომ იმიტომ რომ მალე წმინდა კონდორივით მაღლა ცაში ავიჭრები. გამარჯობა. მე ანასტასია მქვია.
3: გამარჯობა.
1: მე მზად ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა.
3: კეთილი იყოს თქვენი ჩემს ოფისში მობრძანება. ხელები აი ასე უნდა გქონდეთ. როცა გეტყვი ჩაჯექი, ხელი თოკებს უნდა მოკიდო და ამ მომენტში უნდა ჩაჯდე. როცა მიწა ფეხებიდან გამოგეცლება, აი ასე შეგაქანებს.
1: ეს როდის მოხდება?
3: თავარია სერბილი არ შეწყვიტო.
1: მეშინია, მეშინია, ძალიან მეშინია. თანაც პირველი მივრბი ვარგესმით, მას კი არ მიყვები. მასზე არ ვარ მიბმული, წინ ვარ. არ ვიცი.
3: გაიქეცი?
1: გავიქცე?
3: გაიქეცი?

0: საოცარია. არარეალური სილამაზის მხარეა. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კუსკო შეიძლება ასეთი ლამაზი და გამაოგნებელი იყოს. საოცარი ლანდშაფტია, მთები, სიმწვანე. მეგობრებო, ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. საერთოდ, ეს როგორ მოიფიქრეს? ადამიანს მაღლა ცაში ნავარდი შეუძლია.
1: კარგად ხარ?
0: კი. ასეთ მომენტებში გინდა თითოეული წამი დააფასო. და თუნდაც ყველაფერი ცუდად იყოს, მოწყენილიც რომ იყო. ღრმად უნდა ჩაისუნთქო. და ღმერთს მადლობა შესწირო იმისთვის, რომ საერთოდ ცხოვრების საშუალება გვაქვს. შეხედეთ რა სილამაზეა. შემაცრემლებულ სახეს ნუ იღე. ის გადაიღე. როგორ უნდა დარჩე გულგრილი? ზღვის დონიდან 4856 მეტრი სიმაღლე.

ორ საათ ნახევარია ზემოთ ავდივარ და მორჩა ყველაზე კრიტიკული წერტილი გავლილია, იმიტომ რომ ადგილი საიდანაც წამოვედი აღარ ჩანს. ჩემი ფინალური წერტილი კი აი ეს არის. ის. სიმაღლე 4950 მეტრი. უკანასკნელი ნაბიჯები ყოველთვის ყველაზე რთულია. კიდევ ცოტაც და მორჩა. აი ესეც. ფის მწვერვალი. ესეც 5200. ოფიციალური განცხადება უნდა გავაკეთო. ახლა გადაგვირთვამ. რეგინა ტოდორენგოს მიერ ნეპალში დამყარებული რეკორდი მოხსნა. 5200 მეტრი. ოფიციალურად ყველაზე დიდი სიმაღლეა, რომელზეც გერბიან საფასურის სამყვანები ოდესმე ასულან. მაგარია. ჟანგბადი არ მყოფნის, ცოტა ხანს უნდა ვისუნთქო. ღმერთო აქაურობა საოცარია. ყველაფერი. თითოეული ნაბიჯი, გაუჩერებელი თავის ტკივილი ღირდა, ღირდა ამათ. შეხედეთ, ღვთაებრივია. მსგავსი სილამაზე ცხოვრებაში არასდროს მინახავს.

0: საოცრად ლამაზია. სილამაზი 360 გრადუსი.
1: იქით,
0: იქაც. ბუნების ნამდვილი საოცრება. საუკუნეების მანძილზე ეს პეიზაჟები ადამიანის თვალისთვის დამალული იყო თოვლის კუდების გამო, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო თოვლი დადნა და 2016 წელს პირველმა ტურისტებმა ნახეს ეს არარეალური პეიზაჟი. კეჩუას ტომის ხალხის ენიდან ეს მთა ითარგმნება როგორც ცისარტყელას მთა. სინამდვილეში კი აქ ბევრად მეტი ფერია, ვიდრე ცისარტყელაშია. შეხედეთ. წითელი, ყვითელი, იასამნისფერი, მწვანე, ყავისფერი, მეწამული. მეცნიერებისთვის დღემდე გამოცანად რჩება, რატომ არის მანიკუნკა პერუანული პონჩოსავით ფერადი. არსებობს ვერსია, რომ 100 მილიონი წლის წინ აქ ტბა იყო, რომელშიც მდინარეებიდან აკადულები ჩაედინებოდა. ამბობენ, რომ სწორედ მათ ჩამოყვა ეს ზოლები ფერადი მინერალებისგან. მეგობრებო, როგორ მინდა რომ თქვენს განიცადოთ ის ეიფორია, რომელსაც ახლა მე განვიცდი. მინდა თქვენი თვალით დაინახოთ ეს სილამაზე. მინდა თქვენს

0: ვერტკბეთ ჭეშმარიტების ამ მომენტით, რომლითაც ახლა მევტკბები. ამისთვის ღირს ცხოვრება.
1: გერბიან საფასული კუსკო.
2: კუსკოში ჩემი თავგადასავლის საუკეთესო დასასრული ინდიელების ტრადიციული ვახშამი იქნება. მე ტრადიციულ პერუანულ კერძს პაჩამანკას გავსინჯავ.
0: რესტორანი ასიენდა.
2: კერძი წინასწარ შევუკვეთე, იმიტომ რომ მის მომზადებას 6 საათი ჭირდება. იმედი მაქვს დროულად მოვედი. ხედავ, მან კიდე უკვე მზად არის. ძალიან მშია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მიხარია თქვენი გასწრება?
0: ეც მიხარია.
2: სად არის ჩემი კერძი?
0: დაბრძანდით.
2: ეს რა არის?
0: წამოდი. წამოდი. ახლავე გაჩვენე. წამოდი.
2: ეს რა არის?
0: აი, ეს არის ჩენი პაჩამანკა.
2: ეს რა არის? ვიღაცის საფლავია? საერთოდ არ მისმის რა ხდება აქ. მაგრამ როგორც გავიგე, მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი კერძი აქ საფლავშია. პაჩამანკა კეჩუას ენაზე მიწის ქვაბს ნიშნავს. მის მოსამზადებლად კი მთელი რიტუალი ტარდება. თავიდან მიწაში 40-იან. მას შექვის გუმბათს აშენებენ და ცეცხლით ათბობენ. ამ ქვებზე აწყობენ ხორცის რამდენიმე სახეობას. ლამას, ქათამს, ალპაკისა და ღორის ხორცს. ზემოდან ადებენ ბანანს, კარტოფილს, პარკოსნებს და სიმინდს. ამ ყველაფერს ბალახს აფარებენ და მიწას აყრიან. 4 საათის განმავლობაში პროდუქტები შიგნით იშუშება. და ალე ჰოპ. ცხოვრებაში კერძი ასე არასოდეს მოურთმევიათ. ყველაფერს ვარ მიჩვეული ვოქს, ტაფას, გრილს, ცხაურას, მაგრამ მიწა პირველად ნახე.
3: класс
2: მაგარია.
3: не ну а что друзья
2: ისე მეგობრებო, რატომ უნდა მიუჭდე მაგიდას და რატომ უნდა ვჭამო დანაჩანგლით ეს არაჩვეულებრივი კერძი? აქ მშვენიერი ხალხია, ატმოსფეროც ისეთია, რომ სულსაც უხარია. ახლა მეგობრები ვიცი, მოუსწრებით ამ ადგილს, ერთმანეთ საინტერესო ისტორიებს მოუყვებით. აი ისიც ამ კერძის უმთავრესი ინგრედიენტი. ხორცი, რომელიც 4 საათის განმავლობაში იშუშებოდა. ეს 4 საათი ხორცი კი არ იშუშებოდა, კი არ მზადდებოდა. მაშინ რაღაც მაგია მოქმედებდა. შამანები, ღმერთები, ჯადოქრები, ანგელოზები ყველანი ამ წერტილში იყრიან თავს და თავიანთ საუკეთესო შელოცვებს და ლოცვებს კითხულობენ, რომ ეს ხორცი ასეთი მაგიური, ასეთი ჯადოსნური და გემრიელი გახდეს. მეგობრებო, ყველაფერი იდეალურია. პაჩამანკა სადღესასწაულო კერძია. მას ყოველთვის ერთად მუსიკისა და მხიარულების თანხლებით მიირთმევენ. იცი, დღეს მნიშვნელოვან რამეს მივხვდი. მნიშვნელობა არ აქვს, სადმე ძვირფას რესტორანში ვახშმობ თუ კარავში. თუ ამ კერძში, თუ ამ ვახშამში სული და გულია ჩადებული, ის აპრიორშივე შენი ცხოვრების საუკეთესო ვახშამი იქნება. დღეს სწორედ ასეთი საღამო მაქვს.
0: ადრე ალბათ ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ ისეთი დიდი ქალაქები, როგორებიცაა ტოკიო, ლონდონი ან ნიუ-იორკი, შეიძლება იყოს ტურისტული დედაქალაქი. ასე მანამდე ვფიქრობდით, სანამ პატარა პასტორალურ კუსკოში არ მოხვდებოდით. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე.
2: კუსკოში შენში სოფლელი გოგონა იღვიძებს და 1 საათის ვეღარ გაძლებ თავგადასავლების გარეშე.
0: ხან ქვევით ჩადიხარ?
2: ხან ზევით ადიხარ.
0: ქვევზე.
2: კლდეებზე. უბრალოდ სტუმრად მივდივარ.
0: ტალახში. ეს ყველა მომდას სადოს. 5200. ვიღაცას მაგონებს.
2: შეხედეთ რა სილამაზეა.
0: ეს როგორ გააკეთეს?
2: ალბათ უბრალოდ უნდა გჯეროდეს.
0: მე კი აქ მოცეკვავე მილიონერი ვარ.
2: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.

0: იარაღის მოედანი.
1: ¿Cómo estás, Salome?
0: Стасира შუაში ანტონ, დამღალამ შენმა ხუმრობებმა. უკვე 2 წელია გისნებ შენ კი სტასიო. კარგი, მოყევი როგორ მოგიწონა კუსკო?
1: როგორ მომეწონა? უმაგრესი ქალაქია, ულამაზესი, უძველესი და მრავალმხრივი.
0: ხო ანტონ, 100%-ით გეთანხმები გარდა იმისა, რომ კუსკო ლამაზია. ექსტრემალური გართობებითა ძალიან დიდარია. იცი ისეთიცა, რომლებისგანაც
1: ნამდვილად. დღეს მე რეკორდი დავამყარე. გერბიან საფასურის რეკორდი გესმის? მე, ანუ ჩვენ. ხო, მე 5200 მეტრის სიმაღლეზე ავედი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის რეკორდია და მთავარი, რასაც მივხვდი, ის არის რომ როცა დაიპყრობ ისეთ სიმაღლეს, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ მიუწვდომელი იყო, ხვდები რომ ნებისმიერი მიზანი, შეიძლება იყოს დამეხმარე. დაპყრობილი.
0: დაპყრობილი.
1: ხო, დაპყრობილი.
0: ისეთ მე ვერაფერს დავამატებ გარდა იმისა, რომ მომდევნო ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. შენთვის კი ძილის დროა.
1: არა, არა, მომისმინე. ჟანგბადი მჭირდება, იმიტომ რომ სიმაღლეზე ჟანგბადის ნაკლებობა და მთის ავადმყოფობა გემართება. გესმის? ხარხარს იწებ. ნამდვილი ისტერიკა გემართება.
0: ნამდვილად მთის ავადმყოფობა შეგეყარა თუ ჯერ კიდევ იამაიკის კონიაკის მოქმედების ქვეშ ხარ.
2: გერბიან საფასური. Cusco.

0: დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაქში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სან-დიეგო.
3: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ქალაქის ცენტრში მაღალ შენობებს არაშენებენ და მან თვითმფრინავებს ხელი არ შეუშალოს.
3: როგორ ფიქრობ, ეს მაინტერესებს?
4: არ ვიცი.
3: არა.
4: მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან
3: საფასურია.
4: და ჩვენი გადატვირთვის სიაში მოხვდა ნათელი, სამხრეთული, სუპერ კომფორტული.
3: ანტონ, გთხოვ, დროზე თქვი ქალაქი და დავიშალოთ.
4: კარგი. ეს კალიფორნიული ქალაქია.
3: სან-დიეგო.
4: სან-დიეგო.
3: მიდი მონეტა აგდე, თორემ პალმები მელოდება და დროს კარგავ.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: გამარჯობა სან-დიეგო.

0: არის. არის, არის, არის, არის, არის. როგორც იქნა მე მდიდარი ბიჭი ვარ, შენ კი ნასტია ზურგჩან თახარ. მადლობა ღმერთო. დიდი მადლობა. მიდი ავტობუსის გაჩერებაზე არ დაგაგვიანდეს. სან-დიეგოში მთელი წლის მანძილზე ზაფხულია. ეს არის პალმების, ოკეანის, ლამაზი სანაპიროს.
1: დიდი ბოდიში, შესანიშნავი უქმეებისთვის მეტი რა არის საჭირო?
0: ნასტია, შენთვის არაფერია. მე კი საოცარ გართობას ვგეგმავ. დიახ, მისტერ ანტონ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სან-დიეგოში მე ძალიან იშვიათი, ძალიან ძვირიანი და რაც მთავარია, გაწოქთნილი მანქანა მეყოლება. მოდი ლამაზო. მოდი მამიკოსთან. რა, გიხარია ჩემი ნახვა? გაგიხარდა? გამარჯობა პატარა.
2: Какой ты красивый.
1: რა ლამაზი ხარ.
2: Давай поиграем. Стоять.
1: აბა დაკი. ჩემი ჭკვიანი. ახლა დაჭიკი.
2: Мой малыш.
1: ჩემი პატარა. როგორი დამჯერია? მიდი, დაწექი და მუცელს მოგხან. კარგი?
2: Хорошая машинка.
1: ჩემი ლამაზი, ჩემი ჭკვიანი. კარგი.
2: Давай лапу.
1: კარგი, თათი მომეცი.
2: ჭკვიანი
1: გოგო.
2: Мой Барбос.
1: ჩემი ბარბოსი 69 წლის Chevrolet Impala-ა. კლასიკური ძველი მოდელი. ეს ჩვეულებრივი მანქანაა, რომელსაც დამონტაჟებული აქვს ფნევმოამწევი. უფრო გასაგებად რომ აღიხსნათ, ეს არის საბურავების საჰაერო ზამბარები. მისი დახმარებით მანქანა სხვადასხვა ტრიუკებს აკეთებს. იმისთვის რომ ძველი იმპალა ასეთ ოქროს მოდელს დამსგავსებოდა, ჩემმა მძღოლმა რობმა $35,000 გადაიხადა. ხანდახან სტელი ფულზე ძვირად ფასობს.
0: 3 2 1. გავიქეცით.
1: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ჩემო ძვირფასო ბიუჯეტური ტურისტებო. თქვენთვის შესანიშნავი ამბავი მაქვს. აეროპორტიდან სან-დიეგოს ცენტრამდე შეგიძლიათ ფეხით მიხვიდეთ. აეროპორტის თანამშრომელი მეუბნება, რომ 50 წუთის ავალია და რომ გზა ყურეს მიყვება. მიყვარს ექსპერიმენტები და თან პულის დაზოგვაც კარგი იდეაა.
3: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
1: გამარჯობა მზიანო სან-დიეგო. შეეგებე ოქროს ბარათიან ანტონს. ჯერ არ ვიცი წინ რამელის, მაგრამ უკვე ძალიან მომწონს. სან-დიეგო ამერიკის ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. პირველ რიგში აქ სან-ფრანცისკოს და ნიუ-იორკის ფასები არ არის. აქ არ არიან იმდენი უსახლკარო მაწანწალები, როგორც ლოს-ანჯელესში. და სიეტლისგან განსხვავებით, გარშემო ყველაფერი ფერადია. სან-დიეგო ყველასთვის მისაღებია. მათთვის, ვისაც სწავლა უნდა, აქ უამრავი უნივერსიტეტი და გასართობია. მათთვის, ვისაც მუშაობა უნდა, უამრავი ბანკი და მსხვილი კომპანია. მათ კი, ვისაც დასვენება უნდათ, ოკეანე და წელიწადში 320 დღე ზელოდება. დასაწყისი მომწონს, შესანიშნავი ქალაქია ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, რა თქმა უნდა.
3: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
1: სან-დიეგო კალიფორნიაში ექსტრემალური გართობების დედაქალაქად აღიარეს. აქ უბრალოდ ცოდვაა მოსაწყენი უქმეების გატარება. ასე რომ ვიწყებთ წინ მხოლოდ დრაივი და ადრენალინი.
0: ნორთ ჰარბორ დრაივი.
1: გადავწყვიტე ყველა ექსტრემალური გასართობი გამოვცადო. პირველი აქტივობა კი სწრაფმავალი წყლის ფანტომი იქნება.

ხედავთ როგორ ის სწრაფით მივქლივარ. არავით არის სიჩქარის შეზღუდვა. არავით არის წესები. შეგიძლია ბოლომდე მოეშვა და ბედნიერების ყოველი წვეთი დაიჭირო. სულ წველი ვარ. სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს რომელიმე გასართობით ასეთი სიამოვნება მიმეღოს. ეს საოცრება. საოცრება. სულ წველი ვარ, მაგრამ თავარია ბედნიერი ვარ. კატერი მხოლოდ ექსტრემალური გართობისთვის არ არის. მე ის სან-დიეგოს ყურის უკეთ დასათვალიერებლად ვიქირავე. გესაუბრებათ კაპიტანი პტუშკინი. მოხარულები ვართ თქვენი გემბანზე მობრძანებით. ყურადღება. გაიხედეთ მარჯვნივ. თქვენს წინაშე შესანიშნავი პანორამა იშლება დაუნტაუნზე. ახლა გაიხედეთ მარცხნივ. თქვენ ზღვის ლომების მოსასვენებელს ხედავთ. ისე ამოვნეთ. ზღვის ლომები შესანიშნავი სანახაობაა, მაგრამ ყურის მთავარი ბინადრები გემები არიან. საქმე იმაშია, რომ სან-დიეგოს ოკეანისგან პატარა ნახევარკუნძული ჰყოფს, რის შედეგადაც ბუნებრივად ასეთი კომფორტული ნავსაყუდელი შეიქმნა. შესანიშნავი სადგომია და ხომალდები თავს მშვიდად გრძნობენ, ისე როგორც წყვრები ფარდულში.

აქ მთავარი უზარმაზარი ავიამზიდი მიდვეია. ორიათასხუთლამდე მიდვეი ამერიკის ფლოტის ისტორიაში ყველაზე დიდი ავიამზიდი იყო. მის გემბანზე 61 ავიახომალდი ეტეოდა. ის უზარმაზარია.

0: მოხშლერას. წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ დაათვალიერა ავიამზიდი, მაგრამ მის რეალურ მასშტაბებს მხოლოდ მას შემდეგ გაანალიზებ, როდესაც მის გვერდით იმყოფები. თავი პატარა თაგვი გქონია, რომელიც უზარმაზარი კარადის წინ დგას. North Harbor Drive.
1: San Diego's პორტში შეუძლებელი არ ნახოთ ქალაქის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მე San Diego's ყველაზე ცნობილ ადგილას მოვედი. ეს ულამაზესი. და ყველაზე რომანტიული ძეგლია, რომელსაც მე უსიტყვო კაპიტულაციას დავარქმევდი. სხვათა შორის ამ ძეგლს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. მონუმენტის ესკიზი შტაგონების წყაროთის ფოტო იქცა, რომელიც ერთხელ მაინც გეკნებათ ნანახი. ფოტოზე მეზღვაური უცნობ ექთანს გოცნის. იმ დღეს ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების ამბავი გაიგეს და ბედნიერებისგან ყველა ერთმანეთს გოცნიდა. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიომ 60 წლის შემდეგ გაიგო, ვინ იყვნენ ფოტოზე აღბეჭდილი ადამიანები. დაიმახსოვრეთ მათი სახელები: გენ მაკდაფი და ედი ჩეინი. სწორედ ისინი იყვნენ ცნობილი მეზღვაური და ექთანი. მეც მინდა ასეთი ფოტო. სერ, უკაცრავად. შეიძლება ასეთი ფოტო გადავიღოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ შეიძლება. კარგი, ძამ საკმარისია. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. San Diego.
0: ბულვარი კეტნერი.
1: აეროპორტში არ მოუძღვები ვარ. ქალაქის ცენტრში 1 საათში მივედი.

დაუნთაუნში სეირნობისას ხვდები, რომ სან-დიეგო შესანიშნავი ქალაქია. ჩვენი წარმოდგენა ამერიკულ ხარისხიან ცხოვრებაზე აქ რეალურია. სუფთა ქუჩები, სწორი გზები, მოვლილი გაზონები. რა გითხრათ? აქ მაღალსართულიან შენობებსაც ერთ ხაზს შეაშენებენ. თვითფრინავებს ხელი რომ არ შეეშალოთ, მათი სიმაღლე მაქსიმუმ 152 მეტრია. აქ ვერ ნახავთ ცივ მინის შენობებს. ყველა ნაგებობას თავისი სული

0: რომანტიკა და ისტორია აქვს, რაც ქალაქს შეუდარებლად კუდროს ხდის.
1: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.

0: შემოვედი. ჩემი ჰოსტელი სწორედ აქ არის. ამერიკა ბიუჯეტურ ტურისტებს იაფასიანი სასტუმროებით არასოდეს არანებივრებდა. წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ საერთო ოთახში $35 გადაიხადა. აქ არაფერი არ არის. სკამიც კი არ დგას. ოსტელში ჰაბიბი ასევე $35 ითხოვენ ღამეში, მაგრამ საერთო ოთახის მაგივრად აქ ცალკე ნომერია. დაუჯერებელია. ისეთ ძვირიან ქალაქში, როგორც სან-დიეგოა, საკუთარი ნომერი $35 შესანიშნავია. ორი ლოგინი. ერთი ჩემი ზურგჩანთისთვის, მეორე კი ჩემთვის. ყველაზე ძალიან კი ის მიხარია, რომ ვერავინ დამინახავს, როგორ მძინავს, როგორ ხვრინა და როგორ გადმომდის დორბლი ღია პირიდან. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. ჩემ ნომერს გარედან შეხედეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობარო.
2: პრიკოლი.
0: კარგი არა? თავისუფალი ურთიერთობების სისტემა. ყველა ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ესმის. არავის არავისთან არ აქვს პრეტენზია. ჰოსტელში ყველა ნომერი გამჭვირვალეა. დიზაინერებს უნდოდათ, რომ სტუმრები კომპლექსებისგან გათავისუფლებულიყვნენ და რომ არავის მორიდებოდა ყველას თვალწინ ცხოვრება. ერთი შეხედვით ეს ორიგინალური იდეაა. მეორე მხრივ კი თავი აკვარიუმის თევზი გონია, რომელსაც ყველა აკვირდება.
3: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
0: ნორთ მარშალ ავენიუ.
1: მე კი გეგმის მიხედვით მორიგი ექსტრემალური აქტივობა მელის.

0: მაგარია.
1: Знакомьтесь.
0: Гайцанит ჩემი ჩიტი. პილოტაჟური моноპლანი Extra 320 LC.
2: Вау!
0: Так, всё, я. Тави ხელში უნდა ავიყვანო, თორემ შეიძლება ჩავეხუტო. როგორი არარეალურია. ახლა ამერიკის ჰიმნ შევასრულებ. ეს ჩვეულებრივი თვითმფრინავი არ გეგონოთ. ეს საჰაერო აკრობატია. ის სპეციალურად შექმნეს იმისთვის, რომ თავბრუდამხვევი მანევრები და მაღალი პილოტაჟის ტრიუკები შეასრულოს. დღეს რეალურად შევიგრძნობ რას ნიშნავს ნამდვილი გადატვირთვა და სასიკვდილო ბრუნები. მაგარია. როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, ახტაცებული ვარ. თავარია გული არ ამერიოს.
1: Вот если хорошо,
0: ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი უსაფრთხოა. რაში გვჭირდება პარაშუტი?

0: სადგური რიოვისტა.
1: ზოგ ჩანთიანო ტურისტებო ყურადღებით მისმენეთ, სან-დიეგოში ექსტრიმი მაშინაც კი შესაძლებელია, თუ ჯიბეში ცენტიც არ გიდებთ. ლა-ხოიას მაღალმთიან რაიონში ერთი ძალიან ღრმა ხეობაა. ხეობაში ძალიან საშიში ბილიკი გადის. აქ მას ჰოშემინის ბილიკს უწოდებენ. ამ გზას ულამაზეს სანაპიროზე ბლეკ ბიჩზე მივყავართ. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ეს მარტივი გზა არ არის, მაგრამ აქედან ასე არ ჩანს. რა სისულელე, ასეთები გაგვივლია. ძალიან გთხოვთ. ნასტიუშკა პარკური მზად არის. აი, აქ უკვე ხუმრობა აღარ შემიძლია. სიტყვები უკან მიმაქვს.
2: მამაჩკი,
1: ჩემო.
2: გოსპოდი.
1: ძალიან მეშინია.
2: გოსპოდი. გოსპოდი. გოსპოდი.
1: მერტა. დასასაცილოა, დაიჯერეთ არა? სულელებო. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საინტერესო ექსკურსიას. ჩემი ჯგუფი ხომ არ ჩამორჩა? ოჩა, წკრივში მოდიან. ჩემი საუკეთესო არარსებული მეგობრები. წამოდი. შენც ხომ ჩემი მეგობარი ხარ? ცოცხლები ვართ?
2: ოხ ტი. ვაუ.
1: ერთადერთი რაზეც ღელავ ის არის, რომ ანსაც მე არ დამესვაროს. როგორც ვამბობდი, ნამდვილი საბავშვო ბაღია. ქალბატონო, კარგად ხართ? გამარჯობა. ძალიან სასაცილოა. ისვენებთ? ათი მეტრის შემდეგ ნამდვილად აღარ გაგეცინებათ. ცოტა ხანში საბავშვო ბილიკი რეალურად გაუვალ საშიშ ვიწრო ხეობად იქცა. აქ ვერ ჩავალთ, არტომ. არტომ, დამეხმარე, უკან გამიყვანე.

0: ესე?
1: ძაკ. ციხე ეშვა.
0: ცოცხალი ვარ, მშვიდად. ეს კადრი ჩაფიქრებული იყო. ამით გაჩვენეთ დაცემისას, როგორ უნდა დაიშვათ სწორად. დაეცით. აი ასე.
1: Всё будет
0: хорошо. Ой, теперь карга дарис.
1: Не благодарите.
0: Спасибо, არ არის საჭირო.
1: Это
0: клаустрофобებისთვის ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გეჩვენებათ, რომ ცოტაც და კედლები ხოდოგის სოსისივით გაგჭრეტენ.

თავიდან გეჩვენება, რომ ეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი საჰაერო აკრობატიკა, მაგრამ როგორც კი მოდუნდები, ფრინავი სწორედ მაშინ იწყებს მოქმედებას. ყურადღებით, ტრიალდებით. ამოვბრუნდით. ღმერთო! ტრიალდებით. დედიკო, მიშველე! ძალიან მაშინია. მიშველეთ. ღმერთო! ეს ხომ მკვდარი მარკუჟია. ღმერთო! თავს როგორ გრძნობ? 10 წამი მჭირდება. გასაგებია? მეგონა რომ ყველაფერი დასრულდა. მაგრამ ყველაზე საშიში ბოლოსთვის შემოინახეს. ჰემერჰედი სილეთი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ფრინავი თვით ფრინავის ძრავს ნიშავს. გთხო, რამე იყონე. ჩვენ ვარდებით. მიწას ხედავ. თვით ფრინავი ხმელეთისკენ მიექანება. ჯანდაბა, რა ჯანდაბა ხდება? ვარდებით. ღმერთო. ჩვენი ვრად გამოგივიდეთ? მიწაზე ვბრუნდებით. გადავჭი. სულ ცველი ვარ. უმაღლესი პილოტაჟია. როდესაც შენი ღვიძლი, თირკმელი, ელენთა და გული ხელჩაკიდებულები ახუდებიან ერთმანეთს. წყალი დამალევინეთ, თორემ გული ამერევა. მეგობრებო, ასეთი ექსტრიმის შემდეგ 2 საათი თეთრი რეალობას. არა, ასე უკეთესია. თვალებს ვერ ახერხებ. არაფერი არ გესმის. და თვალებში ნამდვილი კალეიდოსკოპი გაქვს. ეს დასასრულია. ხოშემინის ბილიკი.

აი ესეც. საყვარელი. ძვირფასი. ლულთან ახლოს ყოფი. ყოველ ჯერზე განსხვავებული. შესანიშნავი. უკიდეგანო ოკეანე.

0: გამარჯობა ოკეანე. ეს ხომ წყნარი ოკეანეა. გამარჯობა ოკეანე. როგორი ყავი უჩემოთ?
1: გერბიან საფასური, სან დიეგო.
0: რაიონი პატარა იტალია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით სან დიეგოში ძვირადღირებული სტეიკ ჰაუსი, Born and Raised-ი გაიხსნა. სტატუსი ორი მიზეზის გამო მიენიჭა.
3: этот ресторан
2: პირველი ის რომ რესტორანი მფლობელებს 6 ნახევარი მილიონი დოლარი დაუჭდათ. და მეორე მიზეზი აქ ერთ პატარა შემწვარ ხორცის ნაჭერში 150-200 დოლარს იხდიან.
0: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა.
2: დიდარი ტურისტი აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს. ელიტარულად გამოიყურება. La Jolla Farms Road.
0: მე კი როგორც ყოველთვის ბიუჯეტურად დოლარი და 79 ცენტი და marshmallows მსუყე პაკეტი ჩემს განკარგულებაშია. San Diego-ში ერთი რომანტიკული ტრადიცია არსებობს. ადამიანები სანაპიროზე იყრიბებიან კოცონს ანთებენ და საყვარელ ამერიკულ ტკბილეულს წვავენ. ეს marshmallow-ა. ის ჩვენ ზეფირს გავს. ბიუჯეტური ტურისტების საყურადღებო. კოცონთან თქვენი ზეფირით მისვლა შეგიძლიათ. არავინ გაგაგდებთ. გამარჯობა. marshmallow მაქვს, მაგრამ ცეცხლი ვერ დავანთე. შემიძლია თქვენი კოცონით ვისარგებლო. რესტორანი Born and Raised.
2: Steakhouse Born and Raised სტუმრებს მხოლოდ გემრიელი ხორცით არაოცებს. ათი მთავარი კოზირი ღია სამზარეულოა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თვალი ადევნოს თავისი სტეიკის მომზადების პროცესი. მაცივრიდან თეფშზე დადებამდე. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდება. დარბაზის ცენტრში ხორცის მშრალი დამუშავების კამერა დგას. აქ წარმოშობით ავსტრალიელი ახალგაზრდა აბერდინული ანგუსების ნეკნებს ამუშავებენ.
3: Серёбрышка.
2: Негнебидан ашორებენ ზედმეთ ხორცს და ცხიმს. შემდეგ მას ჭრიან.
3: И получают.
2: Дам шрал стейкс იღებენ. ხერხსი ეხმარობს, რომ მეშინია კიდეც царсули შესახებ გითხო.
3: Дальше.
2: ამის შემდეგ დიდ ნაჭერს შესაწავად ამზადებენ. მას ქურაზე კი არა, ნამდვილ ჯოჯოხეთურ ღუმელში წავენ. სანამ ხორცი მომზადდება, კარგი სტეიკის არჩევას გასავლით. ფილე მინიონი.
3: Кстати,
2: სხვათა შორის სტეიკს ძვლიანად სილამაზისთვის არწავენ. ძვალი ხორცს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. ასევე ძვალი წვის დროს ტემპერატურას თანაბრადად აძლევს. სტეიკს არავითარი გარნირით და соусით არაფუჭებენ. მას მხოლოდ მარილს აყრიან. Black Beach. Раквия.
0: Анастасия.
4: Самое удивительное,
0: что Цария, коцонис гаршема уцхо ადამიანები იყრიბებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასიამოვნო საღამო და ახალი მეგობრები გარანტირებული გაქვს. რა თქმა უნდა, marshmallow გამისინჯავს, მაგრამ ცეცხლზე შემწვარი არასოდეს. Соус სხვა გემო აქვს. გემრიელია. შიგნით ძალიან გრილდება. გარედან კი ქერქსი კეთებს. ასე ბევრად უფრო სასიამოვნო საჭმელია. დიდი მადლობა ნახვამდის, ძილინებისა. რესტორანი Born and Raised.
2: ღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილია? სერიოზულად?
0: რა თქმა უნდა.
2: შეხედეთ რა მხელა.
3: мама дорогая.
2: დედიკო. ახლა ბეჭვის კურკი რომ ეცვას ნამდვილი ნიანდერტალელი ვიქნებოდი. უზარმაზარი ძვალი, უამრავი ხორცი.

ბელისიმო. შესანიშნავი ფერი აქვს. ხორცი საშუალოდ არის შემწვარი. უფრო უმისკენ იხრება.

0: Джей-стрити.
1: Сан-Диегოს კიდევ ერთი სიახლე მისი ძვირადღირებული სასტუმრო პენდრია. მისი მშენებლობა $120 მილიონი დაჯდა. ყველაზე ძვირიან ნომრებს ერთი წლით ადრე ჯავშნიან. ამიტომ მე უბრალოდ ძვირიანი ნომერი ავიღე. ჩემი ოთახი ღამეში $500 იღებს. როგორი სიმკვდროვია. ალბათ ახლა ეკრანებიდან ძალიან პატარა ნომერი ჩანს. ეს ასეც არის. ნომერი თითქოს არ გამოხატავს მის ფეშენებელ ურობას, მაგრამ თავარი კოზი დეტალებშია. შეხედეთ? ყველა სახის ნეგი, დამტენი, გადამყვანი. ძალიან სასიამოვნოა. ვიცი, ეს რა არის? ორი ცალი პრეზერვატივი, ზეთი, ლუბრიკანტი. გასაგებია მოკლედ, ხომ იხდით რაც არის? ადამიანებმა ამაზეც იზრუნეს. ღმერთო ჩემო. ამ ნომერში ჩემს მაგივრად ივლეევა უნდა ყოფილიყო. მასივარში 5 ადამიანი სამყოფის ასმელია. მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ნამდვილად ვირატირებული ნომერია. ეს ელიტარული შამპანურია. ხადია, რომ აქ ღარიბი ტურისტი ვერ შემოვა. დააკვირდით? მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, მისტერ პტუშკინ. იციან, ვინ ცხოვრობს ამ ნომერში. მეგობრებო, დააკვირდით? ძალიან მოდური. შავი ფერის ყურმილი. რომელსაც ავიღებ და სულაც არ შემწყვება, მისი ჩემს მდიდარ ყურზე მიდება. ალო?
2: ალო, ეს არის
1: მიმღებია? მოწონება თქვენ სასტუმროს. ერთი დიდი ლაიკი. ჰოსტელი ჰაბიბი.
3: как приятно.
0: რა კარგია აკვარიუმში დაბრუნება. ძილინები სამეგობრებო. მაგრამ ეს ხომ თავისუფალი ჰოსტელია. გარდებს არ ჩამოვაფარებ. სასტუმრო პენტრი, სან-დიეგო.
4: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
0: სასტუმრო პენტრი, სან-დიეგო.
1: დილამშვიდობისა, კალიფორნია. ჰოსტელი ჰაბიბი. დილამშვიდობისა.
4: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
0: გზად კეცილი სან-დიეგო.
1: დილით ექსტრემალური გართობის კიდევ ერთი დოზა. პარაჰოუკინგი მელოდა. ეს პარაპლანეტ ფრენაა, მაგრამ ცოტათი განსხვავებული. შევარდენთან ერთად. გაიცანეთ ჩემი გუნდი, მფრინავი დევიდი და შევარდენის სახელად ბანკო. შენებურად ბორისი. გავფრინდეთ? ბანკოსთან ერთად გავფრინდეთ. იქიდან უბერავს.

0: ხედავთ?
1: Сокол.
0: შევარდენი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ფრინველია. ის საათში 300 კილომეტრს ავითარებს. მთელი ატრაქციონი აი ასე გამოიყურება. ჩემ ხელში ჯოხი გიჭირავს, რომელზეც ხორცის ნაჭერი დებს. ინსტრუქტორი ფრინველს სპეციალური სასვენი ფიხმობს. ძაღლი ვითხავს გაწვრთნილი. მინდა დავიჯერო, რომ შევარდენი მხოლოდ ხორცის გამო არ მოფრინავს ჩვენთან ერთად. თუ ჩვენთვის ეს ექსტრემალური გასართობია,

0: ვარდენი მას ნამდვილ ნაპირობად აღიქვამს. დიდი მადლობა ჩვენი ავიაკომპანიის პირობებით სარგებლობისთვის. ძალიან სახალისო იყო. ვერც თვით ფრენავი ვერც ვერ ფრენი და საჰაერო ბურთი ვერ მოგცემთ ისეთ ემოციას როგორც ეს აპარატი. ცრემლები მომდის. ისეთი მაგარია, ისეთი შეგრძნება აფრენისას. წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ. საოცარია. არავითარი ძრავის ხმა არის მის და მხოლოდ შევარდენს ხედავ როგორ გივლის მარცხნიდან, მარჯვნიდან. მას აჭმევ. მოკლედ შეუდარებელი გრძნობა. გამარჯობა მეგობარო, ხელი მომეცი. როდესაც შენ ფრინველთან ერთად დაფრინავ, გამიწყდება რომ ადამიანი ხარ და თავი შენს ჩიტი გგონია. მიწაზე დაშვების შემდეგ პატონი ბორის დამსახურებულ ნადავლს აძლევს, იმას რისთვისაც ზემოთ ნადირობდა. ღმერთო, დაინახეთ? მან მთლიანად გადაყლაპა ფეხი. არც კი დაუღეჭავს.
1: გერბიან საფასური San Diego.
0: სადგური Old Town-ი.
2: ალბათ იკითხავთ, რა უნდა გააკეთოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა San Diego-ში მეორე დღეს. რა თქმა უნდა, პლაჟზე

0: Мне кажется,
1: ჩემი აზრით, სხვა ქალაქებს სან-დიეგოს შორ, აქ სულ თბილა. მის ფეხებთან წყნარი ოკეანეა გართმული. აქ ყველა მშვიდად ცხოვრობს. ირუჯებიან და ტალღებზე სერფინგიც რეალებენ. სან-დიეგო ზოოპარკი.
2: უნდა გამოგიტყდეთ. გადაცემის 8 წლიანი არსებობის მანძილზე ჩვენ არც ერთხელ არ გვეჩვენებია მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ზოოპარკი. დღეს ამ შეცდომას გამოვასწორებთ. გამარჯობა. ვისაც ახლა ზოოპარკის გაგონებაზე ასეთი რეაქცია ჰქონდა, თამამად ვაცხადებ, რომ სან-დიეგოს ზოოპარკი პლანეტის მთავარი ზოოპარკია. წარმოიდგინეთ, რომ სამყაროს ყველა ცხოველი ერთ ქალაქში ჩამოიყვანეს. ეს ქალაქი კი აი ასე გამოიყურება. სან-დიეგოს ზოოპარკი ნამდვილი ნოეს კიდობანია. აქ 658 სახეობის ცხოველი და ფრინველი ცხოვრობს. ზოოპარკს 500 ადამიანი ემსახურება და მისი ბიუჯეტი ჩვენი ერთი საოლქო ცენტრის ბიუჯეტის ხელა. ეს ბევრად მეტია ვიდრე ზოოპარკი. ეს მაღალტექნოლოგიური გასართობი პარკია. აქ შეგიძლიათ საბაგი რო გზით იფრინოთ. შეგიძლიათ იაროთ ესკალატორებით, დაკიდებული ხიდებით, ღია ავტობუსებით, ორსართულიანი ავტობუსებით. აკაურობა არაფრით არ გავს ჩვენ ზოოპარკს, სადაც ბინძურ ვოლიერებს შორის სკიწებს სიარული. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ცხოველებმა თავი ისე იგრძნონ, როგორც სახლში. ზებრა. ჩვეულებრივი ზებრა. ოსკარეში. ვიღაცისთვის სავანა. ვიღაცისთვის ოაზისი. ვიღაცისთვის კი დათოვლილი დღე.
3: Тут зверушки.
2: ყველა ცხოველი თავის გარემოში ცხოვრობს. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ მათ აკვირდებიან. ველურ ბუნებაში ალბათ ბეჰემოთს ორ წამზე მეც ვერ შევხედავდი. მას ზუსტად ამდენი დრო სჭირდება 65 კილოგრამიანი ადამიანის შესაჭმელად.
1: აქ ყველაფერი არარეალურია. თითქოს ფილმის ლამაზი კადრებია. თეთრი ქვიშა, როგორც ფილმებშია. ტალღები. ბედნიერი ხალხი. ისინი ისვენებენ, ერთობიან.

0: ან ცუდად ვარ, ან იქ ძაღლია სერფინგის დაფაზე. შეხედე ტალღებზე როგორ დასრიალებს. გაუჯერებელია, მაგრამ სან-დიეგოში ისე უყვართ სერფინგი, რომ ადამიანებმა შინაურ ცხოველებსაც ასწავლეს ტალღებზე სრიალი. დღეს ეს გართობა ქალაქის მაცხოვრებლების მთავარი გატაცებაა. ტურისტებისთვის კი სან-დიეგოს ახალი კოზერი. გამარჯობა. თქვენი ძაღლები სერფერები არიან? დია ყველა. საქმეს სერიოზულად მიუდგნენ და სერფერი ძაღლებისთვის ცალკე სანაპირო გამოყვეს. სპეციალური დაფები შექმნეს ხაოიანი ზედაპირით, რომ ძაღლებს თათები არ გაუსრეალდეთ. შეკერეს სამაშველო ჟილეტები და ძაღლის მზის სათვალეებიც კი გამოუშვეს. შეხედეთ, როგორ მოხერხებულად განან დაფაზე. დამწებ სერფერებზე უკეთ გამოზდით. რომ იცოდეთ, აქ ძაღლებს შორის შეჯიბრებასაც აწყობენ. ასეთი აქტივობები საქველმოქმედოა. ორგანიზატორები ფულს აგროვებენ და თანხას ძაღლების თავშესაფარში რიცხავენ. ერთი შეხედვით სულელური გართობა კეთილ საქმეში გადაიზარდა. პატარა, ეს ხომ ამერიკაა. სან-დიეგო ზოოპარკი.
1: სან-დიეგოს ზოოპარკში ცხოველების დათვალიერებასთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ყველა დამთვალიერებელი გააოცონ. შეხედეს ამ კანჩა. კომფორტული იქნება ამ ჩიტის მოგზაურობაში წაყვანა. ამ ზოოპარკში მსოფლიოს უიშვიათესი ცხოველების სახეობებია თავმოყრილი. ისეთი უჩვეულო ჯიშები, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეტანილები. ასეთი ცხოველები არსად არ გინახავთ და მათი სახელებიც კი უცხო პლანეტელების სახელებად მოგეჩვენებათ. ბაბირუსი, ბინგურონგი, კუკაბარა, კაზუარი, სიფაკა, ექიდნა, ფოსა, კინკაჟუ, სიამანგი, კიტოგლავი, პანგოლინი, ვომბატი. ეს ზოოპარკი კი არა ფანტასტიკური მონსტრების სავანია. ყველა შესახებ რომ მოგიყვეთ, 20 გადაცემაც კი არ გვეყოფა. ამიტომ ჯობია რომ აქ შევჩერდეთ. გადავწყვიტე ყველაზე საინტერესო ცხოველების შესახებ მოგიყვეთ. ამას აკაბი ჰქვია. როგორც ჩანს ბუნებამ აკაბისთვის მოიცალა და ცხენის ტანზე ზებრის ფეხები მიაბა. დამატებით კიდევ ლურჯი ენა მისცა. წარმოშობით კი აკაბი ჟირაფის ნათესავია და ჟირაფივით გრძელი ენა აქვს. ასეთი ენა მას ხიდან ფოთლების კომფორტულად მოწყვეტაში ეხმარება. როგორც ხედავ ბუნებამ, ხოლო და აკაბიზე კი არ დაისვენა, მან პატარა გოჭებსაც დასცინა. ამ ველურ ბანჯგვლიან ღორს სასაცილო საყელო მიაბა. ის ღორზე მეტად მსუქან, თმიან ვირთხას უფრხავს. აი ესეც ვერ გავიგე თახვია თუ უყურო კურდღელი. მას კაპიბარა ჰქვია და ასე მგონია რომ ჩვეულებრივი ზაზონაა, რომელმაც უამრავი გლუტეინი და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მიირთვა. ამას დააკვირდით, ვერ გაიგებთ ღორია თუ სპილო. სინამდვილეში კი ეს ტაპირია. მაგარია. ასეთი ცხოველების ანახავად ბევრი მოგზაურობა და დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდებათ. ამ ზოოპარკში კი შეგიძლიათ 2 დღეში ყველაფერი ერთად ნახოთ. რაც ყველაზე მაგარია, აქ შეგიძლიათ მთელი ოჯახით კარგად დაისვენოთ.
2: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
0: სანტა კლარა პლეისი.
1: ფიქრობ, როგორ დავასრულო ეს გიჟური 2 დღე. პრინციპში წვეულების და ჯაკუზის გარდა ყველაფერი მქონდა. ესე იგი, ეს ყველაფერი უნდა მოვასრო. გაიცანეთ ჩემი შეშლილების გუნდი. გამარჯობა, მეგობრებო. მე ანტონი ვარ და შეგიძლიათ

ვიტყალოთ მისტერ ანტონი დამიძახოთ. დიახ, მისტერ ანტონ. ოჩა, აბა მეგობრებო, წვეულება იწყება. სან-დიეგოს მდიდარი ტურისტების გასართობების სიაში იახტა ჯაკუზი ძალიან პოპულარულია. მე დამატებით შევუკვეთე დიჯეი, ბარმენი, სიმპათიური გოგონები და კაპიტნის ბარბეკიუ. ასეთი იახტით 2 საათიან გასეირნებაში დამატებით $500 გადავიხადე. ჯამში $1500 მე პერსონალური წვეულება მოვიწყვე.

0: ჯაკუზი წყალზე ძალიან მაგარი რამეა. იცურავ ყურეში, ტბები თბილ წყალში. Свам цип шампанюрс да тавдавицებას ბოლომდე ეძლევი.
1: სანდიეგოში ყველა შეყვარებულია. უკლებლი ყველა. ისინი ვისაც ცხოვრების დროებით გაჩერება, ტელეფონის გათიშვა და ოკეანის სანაპიროზე ყველასგან დამალვა უნდა. გამარჯობა ოკეანე.
0: და ისინიც ვისაც ადრენალინის საოცარი დოზის მიღება სურს. სულ ძველი ვარ, მაგრამ ბედნიერი ვარ. ისინი ვისაც მთლიანად გამოფიტვა და ოქროს ულიმიტო ბარათის განულება უნდა. სანდიეგო, ძალიან მიყვარხარ. ეს ქალაქი გართობისთვის არის.
1: ეს ასე იყო ჩაფიქრებული.
0: აღმერთო მიშველეთ, დედიკო, მიშველეთ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენთვის არაფერი მენანება.
1: ლაჰოიას რაიონი.
0: $100-დან ერთად ბოთლში ოქროს ბარათის ჩადება მინდოდა, მაგრამ არ შეედია. წერილს და ფულს ბოთლში გიტოვებ. სანდიეგოს განს ლაჰოიას რაიონში ვმალავ. პარკ ოუს ქუჩიდან გაიარეთ 100 მეტრი, შევხვეთ მარჯვნივ. თეთრი ხიდისკენ გაემართეთ. ისევ მარჯვნივ მოტრიალდით და ხის საფეხურის ქვემოთ შეიხედეთ. მესამე საფეხური, მეორე ნაპრალი. წარმატებები.
1: ჯეი სტრიტი.
0: ჩუმადიყავი? ხმარა მოიღო. ვეცდები თვითონ მივხვდე. ბოტასი დასრული გაქვს. ესე იგი სანაპიროზე იყავი. ქვიშა გაყრია. ახალგაზრდა მეგონე და უკვე ქვიშა გწვივა?
1: რაო,
0: ეს ძაღლის ბეწვია? მოიცარა. შენ რა, ძაღლებთან გეძინა?
1: ანტონ, გეყოფა რა, შოუ მოაწყე. კიდე მეკითხრა, რის ის უნი აგდეს?
0: მითხარი.
1: შენ სიმაღლის.
0: დიახ.
1: სიმამაცის.
0: დიახ.
1: ექსტრემის.
0: დიახ.
1: მირობის უნი აგდეს.
0: ო, მართალია.
1: დუსკინ, კარგი ხარ. არ მინდა გაგანადგურო.
0: კარგი. ძალიან კარგი ქალაქია სანდიეგო.
1: შესანიშნავი. სიამოვნებით დავუნდებოდი აქ. თქვენ კი გირჩევთ, ბილეთები შეიძინოთ და სანდიეგოში მოგზაუროთ. დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ.
0: ჩვენ მანამდე სხვა ქალაქის გადასატვირთან წავალთ. დროებით.
1: წინააღმდეგი ხომ არ ხართ?
0: რა თქმა უნდა არ იქნებიან.
1: რატომ უნდა იყვნენ? მე და ანტოხა სხვა ქალაქში წავალთ.
0: წავალთ.
1: ჩვენ კარგი გუნდი ვართ.
0: საუკეთესო გუნდი.
2: გერბიან საფასური, სანდიეგო.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია.

პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები

დაკრძალული. ტაძარში 2-80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური იუტა.
2: Salt Lake City-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მის ბინეპტუშკინ და ფიქრობ იქნებ ფრჩხილებზე შავი ფერის ლაქი წავისვა. წესით ამ ლაქს თითები უნდა დაეგრძელებინა, მაგრამ რაღაც ვერ ვატყობ.
2: მაგარია.
3: რას უყურებ?
2: ეს ხომ იუტა. შტატი, სადაც მივფრინავთ.
3: მე აქ მინდა.
2: რა ჭკვიანი ხარ? აქ მეც მინდა. მაგრამ აქ მხოლოდ ის ადამიანი მოხდება, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება.
3: კარგი, მოდი მონეტა ავაგდოთ და გავარკვიოთ, ვინ იქნება ოქროს ბარათის ფლობელი. რატომაც არა, ჩვენ უკვე მეორე წელია წამყვანები ვართ. გარკვეული პრივილეგიებიც გვაქვს ბონუსს და ბოლოს შეგვიძლია სისულელეებიც
2: ვაკეთოთ. ასე იქნებ, ცოტაც მოვითმინოთ.
3: შენ რა გეშინია?
2: მე?
3: შენ.
2: გერბი.
3: საფასური.
2: კარგი, ავაგდო.
3: დიახ. შვენიერია პტუშკევიჩი, შვენიერი.
2: მომეცი.
3: ნება მიბოძე იმ ადგილს დავაკვირდე, სადაც გაფრინდებიან წავალ. არ ვიცი, შეიძლება თვითფრინავით ან ლიმუზინითაც. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი. ფულს დავხარჯავ, მე რთო რა სილამაზე აქ. ანტოშას აკეთებ.
2: თავი დამანებე.
3: რა მოხდა?
2: შემეშვი.
3: კარგი, რამე, ხომ მხოლოდ ოქროს ბარათი მოვიგე.
2: თავი დამანებე. იუტა უდაბნო სახელმწიფოა, შეერთებული შტატების დასავლეთით. წინა შაბათ კვირა იუტას დედაქალაქ Salt Lake City-ში გავატარეთ.
3: მაგრამ იქ მხოლოდ მორმონები, მორმონების სახლები და მორმონების ეკლესიები ვნახეთ.
2: დღეს ჩვენ მოგზაურობას პატარა ქალაქ მუაბიდან დავიწყებთ.
3: იგი მთებით და თაღებით არის გარშემორტყმული
2: და ამერიკის ყველაზე ლამაზი ადგილებით.
3: ამ ორ დღეში ჩვენი სიამოვნების მაგნიტუდა მაქსიმუმს მიაღწევს.
2: ღმერთო, ეს რა არარეალური სილამაზეა.
3: თვალებს არ უჯერებ.
2: მე არ მძინავს.
3: პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა.
2: ჯანდაბა, ეს არარეალურია, შეუძლებელია.
1: გერბიან საფასური იუტა.
2: მოაბას აეროპორტი.
3: მეგობრებო, იუტა იმდენად ლამაზია, მაშინ იმდენი არარეალური სილამაზეა, რომ ამ ყველაფრის დანახვა მანქანიდან უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ პირადი ვერ ფრენი დავიქირავე, რომ ეს ზეციური სილამაზე სწორედ ზეციდან დავინახო. გაფრინდით.
2: სამყაროში ჰარმონია ყოველთვის უნდა არსებობდეს, თუ მდიდარი ადამიანი ვერ ფრენით გაფრინდა, ღარიბი კაცი ავტობუსის საძებნელად უნდა წავიდეს. მაშასე. კეთილი იყოს ჩვენი მობრძანება ველური დასავლეთის ტერიტორიაზე. გარშემო უსასრულო ლამაზი, არაფერია.
4: Никакой цивилизации.
2: არავითარი ცივილიზაცია, არანაირი ავტობუსი, ეს კიდევ არაფერია. ფეხქვეშ ასფალტიც კი არ არის. მაგარია. მოჭა იქ ადამიანია? უკაცრავად. ქალაქში როგორ მოხვდე? რომელ ქალაქში? მაგისტრალზე გადით და პირდაპირ 18 მილი იარეთ. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის? არა, შეგიძლია ფეხით ორ დღეში ჩახვიდე. აქ ტაქსიც კი არ არის. საერთოდ არაფერია. არც ტაქსი და არც ავტობუსი. მოიცა იქნებ მატარებელია? არა. არც მატარებლებია. საერთოდ არაფერი. სინამდვილეში არსებობს უამრავი ვარიანტი, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი მათგანი მაწყობს. არ შეგიძლიათ მოაბამდე მიმიყვანოთ. შემიძლია ამაზე

0: მოვიზრდე. თუ კანონს დავარღვე. კარგი. და ჯეკი, მიგიყვან. უბრალოდ მოვედი, რომ მეკითხა მოაბამდე, როგორ მეფსულიყავი. მან კი უბრალოდ მითხრა, და ჯეკი, წაგიყვან.
1: გერბიან საფასური, იუტა.
2: 191 გზატკეცილი.

0: ღმერთო რა სილამაზეა, არ ვიცი აქ ხალხი როგორ ცხოვრობს.
1: იუტა ალბათ ამერიკის ყველაზე ლამაზი შტატია. აქ ბუნება მაქსიმალურად დაიხარჯა. მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს. იუტა უზარმაზარია. მთელი ბელორუსის ფართობი უკავია და მისი ყველა მშვენება უზარმაზარ დისტანციაზეა მიმოფანტული. კანიონ ლენცი. კეპიტოლ რიფი. მკვდარი ცხენი. მონუმენტების ხეობა. და მდინარე პაუელი. ღარიბი ტურისტი ორ დღეში ამ ყველაფრის ნახვას ვერ შეძლებს. ამ 1000 მშვენების ნახვა მხოლოდ ვერფრენით შეგიძლიათ. იუტა პრაქტიკულად უწყვეტი ნაკრძალი და უწყვეტი ბუნებაა. ბედნიერი ვარ, რომ მას ადამიანის ხელი ჯერ არ შეხებია. საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ საჰაერო მოგზაურობის ფინალურ წერტილს მივაღწია და იუტას ერთ-ერთ ულამაზეს კანიონში, ბრაის კანიონში ჩამოვფრინდი.

0: როგორ ანაირად საკუთარ თვალებს ვერ უჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ქარმა და ბუნებამ შექმნა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ქალაქის ძველი ნანგრევებია. მადლობ. მეშინია. ბრავო ამ ფრენისთვის, ბრავო მფრინავს და ბრავო იუტას. ას 91 გზატკეცილი.
1: და აი, ჩვენ მოაბში მოვედით. ვერც კი შევამჩნიეთ მთელი მოაბი ისე გამოვიარეთ. მადლობ ლუკ. ნახვამდის. რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკა. იუტა ექსტრემალური სპორტისთვის იდეალური პლატფორმაა. მიუფრინავ. მოაბი კი ექსტრემალური აღჭურვილობის საწყობია. ყველგან ჩანს, რომ ეს არის ქალაქი, საიდანაც თავგადასავლები იწყება. ყველგან გაქირავების პუნქტებია: ქირავდება, კვადროციკლები, მოტოციკლები და ველოსიპედები. ტურისტები აქ მხოლოდ ერთი მიზნით მოდიან: იქირაონ, აი ასეთი. ასეთი. ასეთი. ასეთი. ან აი ასეთი. და ულამაზეს ექსტრემალურ ადგილებში წავიდნენ. კიდევ ერთი კითხვა. რა უნდა გააკეთოს ტურისტმა $100? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. კარგი. შევეცდები მინიმუმ ჩვეულებრივი მანქანა მაინც ვეკირაო. მანქანას ვეძებ. მანქანის დაქირავება გსურს? ჯიპის? დიახ, იაპასიანი მანქანის მე მხოლოდ $100 მაქვს. გასაგებია. მაშინ წარმატებებს გისურვებ. $100-ად მანქანას ნამდვილად ვერიპოვით. ასეა. დიახ. კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. $350-ად ბაგი ქირავდება. $350-ად? აშკარაა, რომ მოაბი ჩემი ხაფანგია. აქედან გონია, რომ ვერასდროს გამოვა. კარგი, ტურისტულ ოფისშიც კი ვიკითხავ. გამარჯობა. მინდა ყველაზე იაპ

0: იანი მანქანა ვიქირაო. ყველაზე იაფი მანქანა $129. მასე იაფს მოაქვს ვერიშობით. აბატეთ, მაგრამ რომელი სულელი სიდია იყო იუტაში $100 წამოსვლა. ამიხსენით ეს ვინ მოიგონა. აქ კოსმოსური დისტანციებია, მანქანის გარეშე ვერსად გადაადგილდები. ჩემი ბიუჯეტით ამ ქალაქში მანქანა როგორ ვიშოვო, ნამდვილი სოფელია. იცით რა, მე არცადაც არ წავალ. უბრალოდ აი აქ დავჯდები და ვიჯდები. ვერავინ ვერაფერს ნახავს. არ ვიცი, გაფიცვას ვაწყობ. გერბიან საფასურში ასეთი პირობების წინააღმდეგ პროტესტს ვაცხადებ. ეს მართლაც იდიოტიზმია. ეს ამერიკა და არა მუმბაი, ინდოეთი ან იაფასიანი პორტუგალია. ეს არის ამერიკა. გესმით? ეს კი ჩემი ბოლო იმედია.
1: მე
0: მანქანა მჭირდება ძალიან, მაგრამ მხოლოდ $100 მაქვს. ის მხოლოდ ერთი დღით მჭირდება. თქვენ მანქანას ვერ იქირავებთ, რადგან ეს საკმარისი არ არის. რაღაც გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს. აქვე ძალიან ახლოს საფოსტო განყოფილებაა, სადაც სპეციალურ დაფაზე ადგილობრივი მოსახლეობა განცხადებებს ათავსებს და შეგიძლიათ რაიმე ინფორმაცია მოიძიოთ. გმადლობ. იმედი მაქვს, რამე ვიპოვი. იმედი ვიქონიოთ. გმადლობ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მოაბიში $100 ფული არ არის. ვიცი, მე იქით მინდა.
1: აჰა,
0: კარგი.
1: ვისტოვკა ცვეტო.
0: ყვავილების გამოფენა.
1: აა, работа.
0: და საქმეა?
1: Кто-то кошку потерял.
0: Вегацам ката дакарка. Сколько же вы შეგვიძლია $100 გამოვიმუშაოთ?
1: Нет, это не то.
0: Заксуреби, ара-ра, ეს არ მაწყობს. Манканები, манканები.
1: О,
0: შეხედე?
1: Смотри, чувак.
0: მანქანის დაქირავებაზე უკეთესია. დღეში $30. ბარათის გარეშე. სწორედ ეს გჭირდება. ალო? გამარჯობა. მანქანების დაქირავებასთან დაკავშირებით ვრეკავ. თავისუფალი მანქანები გაქვს? შენიერია. 40 წუთში შევთანხმდით. მადლობ, დაგელოდებით. მადლობ. ეს მანქანის დაქირავების სააგენტო არ არის, უბრალოდ კერძო პირი საკუთარ მანქანას შაბათ კვირას აქირავებს. ფიქრობ, მანქანა საშინელ მდგომარეობაში იქნება, ადამიანი რაღაცას მიხსნი და ბამპერის თაობაზე ვერ გავიგე, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია მანქანა მეყოლება. მე გავიმარჯვე, გავიმარჯვე.

0: ესეთი ბუნებრივი მაღალმთიანი რელიეფისთვის დაბალი სპორტული მანქანა არ გამომადგებოდა. აქ ნამდვილად ჯიპი გჭირდებათ. მაგალითად ისეთი, როგორც მე მყავს. მაგარი, დიდი და მდგრადი მანქანა, რომელშიც მგზავრობისას თავს მშვიდად იგრძნობთ.
1: გერბიან საფასური, იუტა.
0: South Main Street-ი.
2: გამარჯობა, ანტონი ხარ? გამარჯობა. მე ჯონი ვარ. სასიამოვნოა. შენ ჩემი მხსნელი ხარ. მანქანის გაქირავება არარეალური ფასი ღირს.
3: Да,
2: ведь მანქანა ორი დღით მიჭირდება.
3: Будешь ездить по
2: Ну, обиунда да атвалиеро? Да, ეს მხარე.
3: Какая цена?
2: გასაგებია. ფასი რა იქნება? ჩვეულებრივ ორ დღეში 80 დოლარს ვიღებ. ჩემი აზრით ეს ნორმალური ფასია. ძალიან გთხოვთ. მომეცით 60 დოლარად, რადგან მე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. კარგი, ვხედავ რომ ნორმალური ადამიანი ხარ. იყოს 60. პასპორტი? და 100 დოლარი. კარგი, მანქანის ნომერი ჩაიწერე. ის ავტოსადგომზეა. დიდი მადლობა. არა, ეს მისი არ არის. არც ეს? 77. უცნაური იქნებოდა ეს რომ ყოფილიყო. არ არსებობს. არ მჯერა. ეს ბედის ირონია. Toyota Forerunner-ი. ცოტა ძველი, ცოტა მტრიანი, მაგრამ ჩემთვის ის ვერტმფრენზე ბევრად მაგარია. გახსოვთ ბამპერზე რაღაცას გვეუბნებოდა. მოდი აქ, შეხედე. შეხედე. უბრალოდ პატარა დეტალია. წებოვანი ლენტი ძალიან აკურატულად აქვს გადაკრული. სულ ეს არის. ფიქრობდი ბამპერი საერთოდ არ ექნებოდა. ბამპერი არის. უბრალოდ მას პატარა პრობლემა აქვს. თითქოს თვითმფრინავს მართავ. 60 დოლარად მანქანა კი არა, ჯავშნიანი მატარებელია. ხელები აშკარად უფრო დიდი უნდა მქონდეს. შეხედე რამ ხელასაჭი აქვს? იცით რა არის ყველაზე მთავარი? რომელიც პროექტმა გერბიან საფასურმა მასავლა, არასოდეს დანებდე. არასოდეს. იკითხეთ, მიიღეთ ის რაც გსურთ, გაჯიუტდით, ითხოვეთ, ზოგჯერ ემუდარეთ. ეს ყოველივე შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. მუაბის ყველა ბარიერი რომ არ გადამელახა, ახლა იუტაში ფეხით ვივლიდი. ახლა კი თქვენ შეხედავთ, როგორი ტოიოტათი უმგზავრობ. ტრანსპორტის ამბავი გავარკვიე. ახლა დროა საკვები პროდუქტი მოვიმარაგო. ზოგადად ამერიკა რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ სუპერმარკეტებში ყოველთვის შეგიძლია ტიპოვოთ იაფი ან ფასდაკლებული პროდუქტები. სპაგეტის კილო ფასდაკლებით 99 ცენტი ღირს. სოსისი 99 ცენტი. უშინდელი პური დოლარ ნახევარი. ზუსტად არის. 5.86 ცენტი.
1: გერბიან საფასური, იუტა.
0: ერჩეს ერნესტ როუდი.
2: მუაბის გვერდით ცნობილი თაღების პარკი მდებარეობს. პირველ რიგში სწორედ იქ მივდივარ. შვენიერია, სალარო დაკეტილია. შესანიშნავია, ასე 25 დოლარი დავზოგე.

ღმერთო ჩემო, დედიკო, ეს რა არარეალური სილამაზეა. კორვალოლი უნდა წამომეღო, ხომ ვიცოდი? იუტა ხელუხლებელი ბუნების ქვეყანაა. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მილიონობით წლის განმავლობაში ადამიანის ჩარევის გარეშე იქნებოდა.

დამიჯერეთ, ნამდვილად არ არსებობს ისეთი სიტყვები, რომ ეს სილამაზე აღწერო. ვერც ლერმონტოვისა და პუშკინის ენით აგიხსნით, თუ რაოდენ ლამაზია აქაურობა. დაუჯერებელია. ივლეევას მსგავსად, უხამსი სიტყვების თქმაც მინდა, რადგან ამ ყველაფერს სხვაგვარად ვერ აღწერ. შეხედეთ, გადახედეთ.

0: ბუნება ყველგან ბუნებაა. საითაც არ უნდა გაიხედო, არარეალურად ლამაზი და გიჟური ხედები გვხვდება.
1: ღმერთო, შენ უდიდესი დიზაინერი ხარ. უბრალოდ აპლოდისმენტებს იმსახურებ. ბრავო.

0: გერბიან საფასური იუტა
1: ზაიონის ეროვნული პარკი
2: იუტა დიდ ექსტრემალურ პარკს გავს, რომელიც თავად ბუნებამ ააშენა. მისი ყველაზე საშიში ატრაქციონი ანგელოს დაკლდეა. მისი დაპყრობისთვის ...450 მეტრის სიმაღლეზე და ზღვევის გარეშე მოვლიპულ ქვებზე ასვლა საჭირო. მაგრამ ვინც გაბედავს და ამ მარშრუტს გაივლის, არამქვეყნიური ხედით დაჯილდოვდება. ამ გზის ბოლოს მინუს 2 კილოგრამი გარანტირებული მაქვს.
0: გერბიან საფასური იუტა
2: არჩე სინიკ დრაივი
1: თაღების პარკში აუცილებლად უნდა ნახოთ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა დელიკატური თაღი. თაღთან მანქანით ვერ მიხვალთ. მასთან ფეხით მისვლას კი 1 საათი სჭირდება. საკუთარ თავს თაღების დამყრობლის გვირგვინს თავად დავადგამ. 1 2 3 4 წავედით. ხმერთო. კიდევ ძალიან ბევრი უნდა ვიარო. ახლა აქვე. მაგრამ აი იმ ადგილას უნდა მივიდე, სადაც ადამიანების პატარა ფიგურები მიცოცავენ. ადგილობრივ ტურისტებს ვუსრებთ, რადგან ჩვენ ახალგაზრდები და ენერგიულები ვართ. ისინი კი? ტურისტს ყოველთვის უნდა მიესალმოთ. თუ რამე მოხდება, ისინი აუცილებლად დაგიმახსოვრებენ და იყვიან: ჩვენის ნახეთ. გამარჯობა. ეს იაპონური მისალმება იყო. გამარჯობა. გამარჯობა. დრო რომ არ დავკარგოთ, პირდაპირ სიარულის დროს ვიხდით. შემდეგ ჩარტვაზე გასავლით თუ როგორ უნდა მოისაქმოთ პირდაპირ სიარულის დროს. გამარჯობა. ალბათ ჩემს შესაძლებლობებს ოდნავ გადავამერე. ტურისტების დახმარება არასდროს დაგეზაროთ.
2: მადლობს.
1: ექვსი ფოტო გადავიღე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ გამოვიდა. რაც მთავარია, ადამიანებს დავეხმარე. ნელ-ნელა ვშტერდებით და ვიღიმით. ალბათ ყველა საინტერესებს, რა მაძლევს ძალას და ენერგიას მოგზაურობის დროს. ეს ოლეგ ვინიკია. თქვენ კერძზე განთავსებული ოლეგ ვინიკი პლუს 5 გამძლეობას და პლუს 7 იღბალს ნიშნავს. ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. სასურველი სამიზნე უკვე ახლოსაა. ნუ გააფუჭებ ხეთს თვალების აკეთიკით ცეცებით. ესეც მთავარი წესია. მასთან ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდეთ. ჯანდაბა ეს არარეალურია.
2: ვაუ. ძალიან მაგარია. მაგრამ მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ მარშრუტს ვაგრძელებთ და იქ უნდა ავიდეთ. შეგახსენებთ დაზღვევის გარეშე. 2004 წლიდან იმ წვერვალზე, სადაც ახლა ვაპირებ ასვლას, 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ისინი კლდეზე დასურდნენ და უბსკრულში გადაიჭიხდნენ. 6 ადამიანი. ამ ინფორმაციის შემდეგ ფეხები დამიმძიმდა და ასვლა ურმაგად გამიძნელდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საშიში კლდეებია. ამიტომ ძალიან მაგრად უნდა მოეჭიდოთ. კრიეპკა.

0: Вау. Здесь ак пехи განსაკუთრებულად ცურავს.
1: Прямо держать.
0: Ჯაჭვს ორივე ხელით უნდა ჩაეჭიდოთ.
2: Капец.
0: Тендеба.

0: ღმერთო, თითქოს პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გზა მარტივი არ არის და არც ისეთი უსაფრთხოა, აქ თუ მოყვალთ, მიხვდებით და დაიჯერებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი, წარმოუდგენელი, არარეალურად გასაოცარი ხედი, რაც კი ოდესმე გინახავთ და მომავალში ნახავთ.
1: მეგობრებო, ამას ხედავთ? მაგარია. იუტას ღვთის სახელოსნოს უწოდებენ. აქ იდეალური პირობებია იმისთვის, რომ კლდეებიდან არარეალური ქანდაკებები შექმნათ. უდაბნოში ტემპერატურის ძალიან მაღალი ცვალებადობა. ის დღისით პლუს 35 გრადუსიდან ღამის პლუს 5 გრადუსამდე ჩამოდის. მილიონობით წლის განმავლობაში ტემპერატურის ასეთი ცვლილებები ძლიერ კლდეებს ავიწროვებდნენ და აფართოვებდნენ, რის გამოც შემოქმედების თვალსაზრისით ადვილად დამუშავებად მასალად გადააქციეს. ბუნების შედევრია.

0: Да.
1: დიახ. თაღის ყურება რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თავად თაღი რას ხედავს?
2: გერბიან საფასური იუტა.
1: ეროვნული პარკი კაპიტოლ რიფი.
3: იუტაში სასტუმროებს ვაშლების რაოდენობით კი არა, არამედ ადგილმდებარეობით აფასებენ. რაც უფრო შორს დაიმალები ცივილიზაციისგან, მით უფრო მაგარია. მე კაპიტალ რიფის პარკში მივდივარ. ეს გიგანტური ქედია, რომელიც 160 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იცით რატომ დაარქვეს ეს სახელი? ერთ მეცნიერს მოიჩვენა, რომ მისი ბორცვები კაპიტოლიუმის გუმბათს წააგავდა. სასტუმრო აქ ყველათ არავარჩია. შეხედეთ რა სილამაზეა. ამაზე უარის თქვა, ნამდვილად არ შეიძლებოდა. ებერტო, რა სილამაზეა. რა ჰაერია, რა სივრცეა. დაუჯერებელია. იცით, მნიშვნელობა არა აქვს შიგნით რა დამხვდება. მთავარია, ტერასიდან მთელი ეს ბრწყინვალება იშლება. როგორი სასიამოვნო სუფთა ხის სუნი დგას. ძალიან მყუდრო გარემოა. სამზარეულო დივანი მშვენიერია. ой, хорошо. შემიძლია ვთქვა, რომ ცუდი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მინიმალისტურია, ნომერი ძალიან ლამაზი და თანამედროვეა. ძალიან საყვარელია. სამოთხის პატარა კუთხეს გავს. მე აქ დავწვები, შემდეგ კი გავიღვიძებ, ხედით დავთკვები, ავდგები. გავალ. სუფთა ჰაერს ჩავისუნთ გავ. მადლობას გადაუხდი ყველას. და ისევ ოთახში დავბრუნდები. ბედნიერი ვარ, რომ ამორ დღეს აქ გავატარებ.
2: გერბიან საფასური

0: სასტუმროს ფული არ მაქვს, ამიტომ ღამე მანქანაში უნდა გავათიო.
1: გზატკეცილი 191.
0: ახლა წავალ და სუსხიანი ღამის წინ სადმე გავთმები. ეს ნომინაციაში ყველაზე იაფი კერძი იმარჯვებს, არ გამგვირებია. ეს ჩაია. 2.75 ცენტად. შეძლოთ ნორმალური ჩაი მაინც მოეტანათ. ჯომა, ხედავ? მაგიდასთან მსხდომ ბიჭებს შენზე მეტი ფოტოები აქვს. ვიცი მსგავსი რაღაცები გწყინს, მაგრამ მაპატიე. სურათს შეხედე კომპიუტერში. ის უბრალოდ არარეალურია, ხედავ? ბიჭებო, მაპატიე, თქვენ ფოტოგრაფები ხართ?
2: დიახ.
0: და ეს ფოტო რაღაც არარეალურია. შემიძლია ვნახო? დიახ, რა თქმა უნდა. მაგარია, მოდი, შეხედე, წარმოუდგენლად ლამაზია. აარონი და ბრენდონი ფოტო მონადირეები არიან. ისინი ვარსკვლავებზე ნადირობენ. ეს აქ გადაიღეთ? დიახ, აქვე ახლოს. დღეს ღამე ისევ წავალთ. ამას რეგულარულად აკეთებთ? მართლა? შემიძლია შემოგიერთდეთ. ბიჭები ჩემით გაოგნებულები იყვნენ, ჩემი სითამამით, მაგრამ უარი არ უთქვამთ. დიახ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. სერიოზულად, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება, მაგრამ იქ მთელი ღამე უნდა დავრჩეთ, თითქმის დილამდე. არსებითად რას ვკარგავ? ღამეს მანქანაში გავათევ. კარგი. ასეთი სილამაზისთვის საათობით ჯდომაწყერს. კარგი. თქვენ წადით და მე უკან გამოყვებით. კარგი, საათნახევრის გზა. უბრალოდ არ მჯერა. ეს ღამე მანქანაში უნდა გამეტარებინა. ამის ნაცვლად კი აი ამ შვენიერ ბიჭებთან ერთად ღამის ფოტოსესიაზე მივდივარ.
2: Ну что, парни?
0: Рас ვაკეთებთ? ზათხარ? დიახ. ცოტა ცივა. იუტაში ღამით ტემპერატურა 33 გრადუსიდან პლუს 5 გრადუსამდე ეცემა, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაშინებს. კარგი ამბავი მაქვს. პატარა კამერას მეც მაძლევენ.

0: wow.
1: არ მესმის, როგორ შეიძლება ამ შავ ხრელში შედევრი გადაიღო. კარგი, ამას ახლა გავიგებთ. ცოტა სინათლე დაგჭირდება. ბიჭები რბილი შუქის მეთოდს იყენებენ. განათებას მინიმალურ სიმძლავრეზე აყენებენ და მას ოდნავ მოშორებით დგამენ, რომ კადრი ძალიან არ გაანათოს. შესაბამისად ნათდება холод კლდეები, მაგრამ ცა ისეთივე ლამაზი და ბნელი რჩება. მაგრამ წარმატების საიდუმლო $2000-იანი პროფესიონალური ობიექტივია. მთელი ნაკრები, რომელიც აქ მოვიტანეთ, დაახლოებით $20,000 ღირს. ბიჭებს ნამდვილად ვირატყირებული ჰობი აქვთ. ჩვენი ვიდეოს მთავარი გმირი კი გალაქტიკის ნათელი ზოლი იქნება. ისინი ვარსკვლავური ცის რუკებს მუდმივად ამოწმებენ და ზუსტად იციან გალაქტიკის ნათელი ზოლი როდის ჩნდება. ის მზესავით ამოდის. მისი ამოსვლის დროც იციან და ისინი ამ კადრის დასაჭერად საჭირო მომენტს ელოდებიან.
2: Когда у тебя уже всё.
1: როდესაც ყველაფერი მზადგავს, უბრალოდ უნდა დაელოდო, რომ კამერამ თავისი საქმე შეასრულოს. რამდენი დრო დასჭირდება დაახლოებით? დაახლოებით 2 საათი. 2 საათი? დიახ. ჯანდაბა. ძალიან ცივა. Через 2 საათი შემდეგ ბიჭებმა ფოტოები მაჩვენეს, რომლის გადაღებაც კამერამ შეძლო.
3: Это какая-то
1: магария. Эс рагат საოცარი მაგია. თვალთან თიც ვერ მიიდა. ძიომ, აჩვენე, წინ არაფერი ჩანს, საერთოდ არაფერი. აქ კი ყველაფერი ჩანს. დეტალებში გამოსახული ვარსკვლავური ცის რუკა. მსგავსი არაფერი მინახავს. ასობით ასეთი ფოტოდან ასეთი საოცარი ვიდეო გამოვიდა.

0: როგორ ცივა. ხამემშვიდობის არჯო.
1: გერბიან საფასური იუდა.
2: გობლინების ველი, ეროვნული პარკი.
3: Знаю. Я что сплю?
0: И сам Зинавс?
4: Арм Зинавс.

0: გაუთვით ცნობიერებლად ღამე იუტას ყველაზე უნიკალურ ადგილას ეროვნულ პარკში გობლინის ველზე გავატარე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დედამიწაზე დავიძინე და მარსზე გამომეყვიძა. ირგვლივ კი ქვიშის უცხო პლანეტელი მონსტრები მახვევია. მილიონობით წლის წინ გობლინის ველი მთლიანად წყლით იყო დაფარული. როდესაც წყალი დაშრა, მრავალწლიანი ძლიერი ქარებისა და წვიმის ზემოქმედების შედეგმა არარეალური სილამაზის ველი წარმოქმნა. 2 წლის წინ ჩვენმა წამყვანმა თქვა, რომ ამ ქვებს წვიმები შლიდა და შესაძლოა 10 წელიწადში მათგან აღარაფერი დარჩეს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის სანახავადაც უნდა იჩქაროთ. მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. გობლინების ველი საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. სხვაგვარად მისი არსებობა რთული დასაჯერებელია.
1: გერბიან საფასური იუტა
0: რესტორანი რიმროკი
2: დღის საუკეთესო დასაწყისი გემრიელი ამერიკული საუზმე და კაპიტალ რიფის ხედია. საუზმეზე ისეთ კერძებს მომართმევენ, რომლებსაც ველური დასავლეთის აღმომჩენები მიირთმევდნენ. ძალიან მადი საღმძროლად გამოიყურება. აქ გვაქვს ორაგული სტეიკი, პატარა ქათამი, რომელიც ძალიან პატარაა. მოყვითალო ყვითელი მოკლედ გოგრა.

0: ვენური სოსისები ძალიან ჰგავს ქაღალდის ქარხნის პროდუქციას. და გაყინული და უგემური სპაგეტი? არ ვიცი, ეს ალბათ ყველაზე უგემური საუზმეა.
1: ძალიან უსწავრია, მაგრამ ამ პატარა მწყერის მკერდს ღვიძლის გემო აქვს. შეხედეთ, როგორი პატარა ფეხი აქვს. ფეხი, რომელსაც ახლა სიამოვნებით შევჭა. მაპატიეთ. სრულ ფასოვანი ქათმის გემო აქვს. ბიზონის ძევზე გადავდივართ. საკმაოდ გემრიელია. არავითარი უსი ამოვნოს უნი. ბუნებრივი ხორცია და არა გენმოდიფიცირებული. ორაგული სტეიკი. უმშვენიერესია. უცნაურიც არის, რომ... რომ... რატომღაც ფიქრობდი, რომ ამერიკელებს მხოლოდ კარგი ხორცის მომზადება შეეძლოთ?

0: ჩენი ბურგერებისთვის და ყველა სახის მაღალკალორიული კერძებისთვის, მაგრამ შეხედეთ, თევზი გრილზე. უბრალოდ არაჩვეულებრივად არის მომზადებული. ლიმონი და სუნელები იგრძნობა. შემწვარი გოგრა. წინმიდებს და შევესტები დავაგემოვნო. გემოთის კარტოფილს გავს. შაქრით და მდნარი კარაქით.
1: გერბიან საფასური. იუტა.
0: 191 გზატკეცილი.
2: იუტა 50 ფერის წითელ ელფერს შეიცავს, მაგრამ ყოველთვის ასე ყოფილა. სულ რაღაც 75 მილიონი წლის წინ ყველაფერი სხვაგვარი იყო. აქ იყო ჭაობები, ტყეები და აქ ინდიელების ნაცვლად ნამდვილი დინოზავრები ცხოვრობდნენ. უზარმაზარი, ეშვებიანი და რქებიანი დინოზავრები. ისინი უდავოდ სამყაროს ბატონ პატრონები იყვნენ. იუტას ყველა დინოზავრის ნახვა მოაბის გიგანტურ პარკში შეიძლება. ბილეთი $17 იღებს. რა თქმა უნდა, ამერიკა ძვირი ქვეყანა. იუტაში დინოზავრების უამრავი ნაკვალევი და ტონობით ძვლები დარჩა. გათხრების დროს ასობით მტაცებელი დინოზავრის სახეობა აღმოაჩინეს, რომელთაც ნამგლისებური ბრჭყალები ჰქონდათ. აქვე არიან სატვირთო მანქანის ზომის ბალახის მჯამელი დინოზავრები. ამ ძვალს რომ ვუყურებ, ფიქრობ, მაგარია ეს ხომ ნახევარი დინოზავრია, მაგრამ შეხედეთ, ეს უბრალოდ მისი უკანა ფეხია. გიგანტური დინოზავრის უკანა პატარა ფეხი. იმისთვის რომ უკეთ წარმოვიდგინოთ როგორ გამოიყურებოდა ადამიანი დინოზავრის გვერდით, პარკში ბუნებრივი ზომის 100 პლასტმასის დინოზავრი დადგეს. ეს უტრაპტორია. ეს ავაცერატოპსი. რამდენიმე საურულოფუსი და გარგოლეოზავრი და რა თქმა უნდა თავარი ზავრი. ტირანოზავრი რექსი. მოდით უბრალოდ მაგალითისთვის ცოტა წესები დავარღვიოთ. შეხედეთ, მას იქამდეც ვერ ვწდები. უცლამდე. ასე რომ, ახლა ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ როგორ გადარჩეთ ტირანოზავრთან ბრძოლის დროს, თუ მას ერთ-ერთზე შეხვდებით, ერთადერთი რაც შეგიძლიათ მოიმოქმედოთ, მას მუხლზე დაარტყათ. დანარჩენს ვერც მიწვდებით. კარგი, სხვა ვარიანტებიც არის. მაგალითად, გაქცევა. მოდით ვცადოთ. ჩემი ხუთი ნაბიჯი მის ერთ ნაბიჯს უდრის. გაქცევა არ გამოვა. იქნებ ბუჩქად გადაიქცეთ. არა, ეს კარგი იდეა არ არის, რადგან მათ კარგი ყნოსვა აქვს. მინდოდა რაღაც რჩევა მომეცა, მაგრამ ამ კვლელისგან თავის დაღწევა უბრალოდ შეუძლებელია. იცით რა არის ამ მუზეუმის მთავარი მახასიათებელი? აქ იდეალური დეკორაციებია. უბრალოდ ის გზა რომ არ ჩანდეს, შეიძლებოდა გეფიქრათ, რომ 75 მილიონი წლით უკან გადაგისროლეს. ამ ყველაფერს შენობაში ნამდვილად ვერ იგრძნობდით.
1: გერბიან საფასური. იუტა.
2: ეროვნული პარკი ფიშლეიკი.
0: ვისაც იუტა ზედმეტად წითელი ფერის მოეჩვენა, ინებეთ. ფანჯის მიღმა ფონი მუდმივად იცვლება. ან გაუთავებელი მწვანე ტყეები ჩანს, ან მთიანი მწვანე მდელოები, რომლებზეც ირმები ბალახობენ. ზოგან კი თოვლით დევს. კიდევ ერთი სასწაული, რომელიც ტურისტმა იუტაში აუცილებლად უნდა ნახოს. პანდოს ტყეა. ეს არის პლანეტაზე ყველაზე იდუმალი ტყე. მეგობრებო, ეს უბრალო ტყე არ გეგონოთ. აქ მდებარე ყველა ხე ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელსაც მთრთოლა გიგანტს უწოდებენ. სწორედ ამ ჭალას ჩვენ პლანეტაზე ყველაზე დიდ ორგანიზმს უწოდებენ. არც სპილოს და არც ვეშაპს, არამედ ამ კონკრეტულ ტყეს. ახლა ვაგიხსნით. ერთხელ ამ ადგილას ერთი ასპენის ფორმის ვერხვი გაიზარდა. მან გრძელი ფესვები გამოიღო, საიდანაც ეს ხეები აღმოცენდნენ. სინამდვილეში, რასაც ახლა ხედავთ, ეს ერთი ხის ორგანოებია. ყველა ხეს ერთი და იგივე დნმ აქვს. ასპენის ფორმის თითო ვერხვი უძველესი ხის კლონია. ეს კლონია

0: ესეც კლონია. კლონი და კლონი. და ესეც ასევე კლონია. პანდოს დღე ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე ძველი ცოცხალი ორგანიზმია. ის უკვე 80,000 წლისაა. მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის წინ მან კვდომა დაიწყო. ამის მიზეზი დანამდვილებით არავინ იცის, მაგრამ ძალიან საეჭოა, რომ მისი არსებობის 80,000 წლის მანძილზე ეს სწორედ ახლა და ამ მომენტში ხდება, როდესაც ადამიანი ასე სწრაფად და უხეშად ანვითარებს თავის საქმიანობას.
1: გერბიან საფასური იუტა.
0: იუტაში $100 მოსაძებნად ეროვნული პარკი ფიშლეიკისკენ გაემართეთ. ჩვენი საგანძური პარკი შესასვლელთან ხის საინფორმაციო დაფასთან ახლოს უზარმაზარი ქვის ქვეშ იმალება.
2: ოცდამეოთხე გზატკეცილი.
0: როდესაც იუტაში მოგზაურობ, გეჩვენება, რომ პლანეტაზე სრულიად მარტო ხარ. 2 საათის განმავლობაში შეიძლება არც ერთი მანქანა არ შეგხვდეს. თუ გზაც ოფლებს წააწყდით, თავი ფილმში გეგონებათ. ისინი მიტოვებულ და მარტო სულ სახლებს გვანან. მათთან მობილური კავშირი ან Wi-Fi-ის კვალი კიდევ დიდხანს არ გამოჩნდება.

0: მიუხედავად იმისა, რომ იუტაში დღის განმავლობაში ვერანაირ მდიდრულ გასართობს ვერ იპოვნი, ერთი მაინც აღმოვაჩინე. ცხელი წყაროების სპა კომპლექსი. Hot Springs.
1: Hot Springs.
0: ანუ ცხელი წყარო. სწორედ მისკენ მივემართები.

0: შენი რა საკეთებ?
1: Извиняюсь.
0: Укатрават. Иктепес рагачес тома. Икнеп цқарос насдат жартис нагав сақрелзе моведи. Садад велабазанებს და ჯაკუზებს აგროვებენ. Я, конечно, симатле гитрат ყველაფერი სხვა გვარა წარმომედგინა. არ ვიცი ეს რა წყალია, საიდან მოდის? კანალიზაციიდან უშვებენ? საშინელი ფერია, გამჭვირვალეც კი არ არის. ეს რაღაც ცემენტის ფერს უფრო გავს, რომელიც აბაზანაში რემონტის შემდეგ ჩაასხეს. ეს აბაზანა კი უნდა გადააგდონ და აქ მოდური ჯაკუზი დამიდგან. კარგი, ამდენი გზად ყველათ ხომ არ გამოვიარე? წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ენტროპეა. მერტო ის თბილიც არ არის, ძალიან ცხელია. შიგნით ყველაფერი სრიალებს. თქვენ არ გეგონოთ, რომ წყალი სადმე გადის, არა? უბრალოდ მე ჩავჯექი და დაკადმა იმატა. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, სხვა არაფერი. იქ რაღაც ხვრელია, რომელიც პირსახოცით არის დაცული. მე კი მასზე დავჯექი. არა, მირჩემი აქეთ გადმოვიდე. ხეც მაინც უყურებ. საზიზღრობა, ვიღაცის თმებიც ვიპოვე. მართალი გიცხრათ, ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. ვზირვარ ჟანგიან და პრეისტორიულ ძველ ბერძნულ აბაზანაში. ყავის ფერი მთიდან ცხელი წყალი საიდან დღაც ჩამოედინება. რატომ, რისთვის და საიდან არავინ იცის, მაგრამ ჩამოდის. ყველაზე უცნაური კი ის არის, რომ წყარო მიწის ქვეშეთში 5000 მეტრის სიღრმეზეა. წყალი კი ზემოდან ჩამოდის. წყაროს წყალი აკროლებული და ბლანტია, მაგრამ ძალიან სასარგებლო. ქანების გავლით იგი გამდიდრებულია ნივთიერებებით, რომლებიც კურნავს კანს, სახსრებს და იმუნურ სისტემას აძლიერებს. მის აბაზანებს

სერისთავად ოზი ოსბორნი იღებდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ რატომ არის ეს ადგილი მდიდრების გასართობი? აქ ომ ჭიქა ღვინოსაც კი ვერ შეუკვეთავთ სამაგიეროდ, შეგიძლიათ ახალგაზრდა მომღერალი ყმაწვილი შეუკვეთოთ.

0: არა, საკმარისია. ფეხები ძალიან მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენშიც აგერიოთ.
1: გერბიან საფასური იუტა.
2: Скромная тамдабалма და არა რეკლამირებულმა იუტამ ყველა იმ ულამაზეს ადგილებს გადააჭარბა, სადაც აქამდე ყოფილვართ. ეს შედევრია. თითქოს თელც მსოფლიოში ყველაზე გამოცდილი მოქანდაკის სახელოსნოში ვიყავი.
0: იუტაში მოგზაურობისთვის ორი დღე ძალიან ცოტა. არაჩვეულებრივია იმის ცოდნა, თუ რისთვის უნდა დაბრუნდეთ ამ ულამაზეს სივრცეში. საოცარია.
2: არა, კორვალოლი უნდა წამომიღო.
0: ერთი ციცქნა, რომელსაც ახლა შევჭამ.
2: ეს გაფიცვა, პროტესტს ვაცხადებ.
0: მერტო.
2: ვიღაცას გადადაუკარგავს.
0: ის თბილის არ არის, ძალიან ცხელია.
2: ეს ოლეგ ვინიკია.
0: შემწარი გოგრა.
2: მოგზაურობა საოცარი რამ არის.
0: საკმარისია. ფეხები მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენშიც აგერიოთ.

0: 191 გზატკეცილი.
1: ნასია, როგორც ყოველთვის დამამბრმავებელი ხარ.
0: ეს ვიცი ანტოხა. მანქანა საიდან ყავს? მოიტმინე, ვინმე გაძარცვა თუ რა ხდება. შენ ხომ საკმარისი ფული არ ქონდა?
1: მომისმინე პატარა. ამ საოცარ ამბავს აეროპორტის გზაზე მოგიყვები. მანამდე კი შენი ამბები მითხარი. როგორ მოგეწონა იუტა?
0: ტუსკინ, იუტა ჩვენს გადატვირთვაში აღმოჩენაა.
1: ჩემი რეიტინგის მიხედვით ეს ნომერი პირველი ადგილია.
0: დიახ, ჩემთვისაც.
1: რადგან ასეთი პეიზაჟები ცხოვრებაში არ მინახავს.
0: დიახ, მეც.
1: ნასია, ასეთი ემოციები ცხოვრებაში არასდროს განმიცდია.
0: მეც.
1: კარგი, ყველაფერი ნათელია. უკვე ვისაუბრეთ.
0: კარგი, რაპტოშკე, ნარგაბრაზდე. იუტა ისეთი ლამაზია, რომ მეტყველების უნარიც დავკარგე.
1: ხო, გეტყობა.
0: კარგი, ჩვენი წასვლის დროა.
1: ხო,
0: ჩვენ თვითმფრინავი და ვერტრენები გველოდება.
1: მოითმინე, თვითმფრინავი კი არა, მანქანა პატრონს უნდა დავუბრუნო. მერე წამომიყვან?
0: არა. მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ნასია.
0: კაცი ხარ თუ რა? პრობლემები თავად მოაგვარე. მე სუსტისკესის წარმომადგენელი ვარ.
1: ამას გაგახსენებ. მომისმენე, სარეცხის საშუალება ხომ არ გაქვს? კარგი, კარგი.
2: გერბიან საფასური. იუტა.

0: სიკვდილი მებრძოლების სასმელია.
1: ხატვარი ზურაბ პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეში. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორ გინდა

0: ჰარმონიზირებული სამყაროს შექმნას. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
2: დანამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწვდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი: მიშა ბუკია, მსახიობი: რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან: დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
3: როდის ხდებით პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მახინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედა. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთი?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
4: ზე ოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ავტორი.
5: აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუჩებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის მდარაჯო თბილისის კარებს.
1: მსახიობი ნატა მურვანიძე

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ყველასათვის ლეგენდავდა არაკო, გამარჯობათ შემოთებილის ქალაქო, რადგან ბედად აქ გაჩენა გველისა, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვა. არ მოგაკლებთ სალაგო ბოგალობას, დაგილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას, როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე, საფლავადაც მაგ შესმიცას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სიეტლი.
3: სიეტლ ტაკომის საერთაშორისო აეროპორტი. შესანიშნავი ინგლისური ან ნასია, ამინძე რა სიტყვი?
4: დიახ.
3: მადლობა ღმერთს, ვიფიქრე რომ ნასია შემიცვალეს. ინგლისურად ისე ლამაზად ცხლავდი, რომ
4: ისე დაიწყე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სიეტლში ვიმყოფებით. მაგრამ აქ ძალიან მოღრუბლულია და ცივა.
3: ეს ხომ სიეტლია? აქ სულ წვიმს. ეს ამ ქალაქისთვის დამახასიათებელია.
4: არა, არა, წვიმა არ მინდა. აჯობებს მდიდრული მანქანისთვის ერნო. აბა მიდი მონეტა აგდე.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: გამარჯობა სიეტლო.
4: მომინდომა.
3: 1 2 3.
4: ანტონ, ასეთ ამინჩი ფეხით როგორ უნდა ვიარო?
3: აი ღე პატარა. ეს შენი გაჭირვების დაგვესია. ეს კი სპეციალური მოწყობილობა. მე მაინც მანქანით ვივლი და აღარ დამჭირდება. შენ კი გამოგადგება. კარგად, არ დასველდე.
4: ეს როგორი ამინდია? ძალიან ცივა. გეგონება ინგლისური არ ვიცი, ყალთაბანდი.
3: ჩვენ ამერიკის ყველაზე შესანიშნავ ქალაქში დავბრუნდით.
4: მოგესალმები სიეტლო.
3: ზოგი ამბობს, რომ სიეტლი გიჟების ქალაქია. ზოგს კი ის მილიარდელების თავშესაფრად მიაჩნია. ვიღაცას კი სჯერა, რომ აქ ზღაპარი ცოცხლდება. ღმერთო ჩემო. ამდენი ხანი რატომ არ ჩავწერეთ ეს გადაცემა?

0: გერბიან საფასური სიეტლი.
1: სიეტლ დაკომა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამ ბოლო დროს ჩვენ გადაცემაში ბევრი უცნაური და დახვეწილი მანქანა გვყავდა, მაგრამ სიეტლში ძვირიანი და მდიდრული მანქანა მინდა. მეგობრებო. აი ეს მესმის. წარმოსადეგი მანქანა, წარმოსადეგი წამყვანისთვის. უკაცრავად თასმა გამეხსნა. ერთი წუთით.
3: ოკეი.
2: კარგი, წავიდეთ. Rolls-Royce-ის გოსტი. ჩვენენაზე მოჩვენება. Ultra Lux კლასის მანქანა. მისი ფასი $250,000-დან იწყება.

0: ყვისფერი ბზინვარება სიეტლის ცისფერს უხდება. მასაჟორიანი სავარძლები და Wi-Fi. წვიმიანი ამინდისთვის ქოლგაცკი გათვლილია. სინამდვილეში როლს-როის კოსტი სპორტული მანქანაა, რომელიც დიდგვაროვანი ბრიტანელის სხეულშია მოთავსებული. ის საოცრად სწრაფი და ამავდროულად სუპერკომფორტაბელური მანქანაა. სიეტლ ტაკომას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სიეტლის უცნაურობები აეროპორტიდან ვეიწყება. უცნაური მგზავრები. უბრალო სკამების ნაცვლად სარწეველა სავარძლები. უკვე ერთი სული გაქვს, ქალაქს როდის გაიცნობ. როგორც ყოველთვის აეროპორტიდან ქალაქამდე მისასვლელი საუკეთესო საშუალება მეტროა. უყურეთ კიდევ ერთი უცნაურობა. შეიძლება დავჯდე. აეროპორტში მსგავსი ელექტრომობილები დადიან. მათ მძიმე ჩანთებიანი და გზაბნეული ტურისტები პირდაპირ მეტროსთან მიყავთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად სტუმართ მოყვარე ქალაქია. ძალიან საინტერესოა, რომ ბილეთს არავინ არ გიმოწმებს. არც სკანერები, არც კონტროლი. ხედავთ? არც კონტროლორია, არც სკანერი. მაგრამ ეს სულაც არ გაძლევთ უბილეთოდ მგზავრობის უფლებას. პატიოსნად იმგზავრეთ და სისულელე არ ჩაედინოთ. უბილეთოდ მგზავრობის ჯარიმა $124. აქ ადამიანი შეიძლება გაგიჟდეს. არ ველოდი, რომ აეროპორტიდან გასვლისთანავე ამდენი სიმწვანე შეგხვდებოდა. გასაგიჟებელია. მართლა, ასე მგონია ტყეში შევედით.
0: მართლაც, სიეტლში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ტყეში მიდიხარ, სადაც სახლებია ამოსული.
1: ვაგონიდან ჩამოხვალ, მესამე უცნაურობა გაგაოცებთ. მოიცადეთ, ეს რა არის? ავტობუსი, მეტრო? გამახსენდა, რეგინა ხომ ყვებოდა ამის შესახებ. იმისთვის, რომ ქალაქი ტრანსპორტისგან განეტვირთათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილი მიწის ქვეშ, სპეციალურ გვირაბებში ჩაიტანეს. სხვათა შორის ერთად ძალიან მშვიდობიანად მოძრაობენ. ტროლეიბუსები, მეტროს მატარებლები და ავტობუსები. კიდევ რა გამოივლის? იქნებ ტუშკინმა ჩაიქროლოს.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ვიადუკ ალასკან ვეი.
0: სიეტლში ნაცრისფერის 50 ველფერია. ნაცრისფერი წყალი ყურეში. ქალაქს ნაცრისფერი ცად აღყურებს. ნაცრისფერი ბეტონის ცათამბჯენები. მაგრამ ნუ იჩქარებთ. სიეტლის ყველაზე უჟმური ქალაქების სიაში ჩაწერას. სიეტლი უფრო შავ თეთრ ფოტოს გავს, რომელიც ქალაქის ხასიათს გადმოგვცემს და კაშკაშა ფერებზე არ გიფანტავთ ყურადღებას.
1: კაშკაშა ფერების ნაცვლად აქ კაშკაშა პერსონაჟები არიან. აი ადამიანი მუხლუხო. ეს კი ელეგანტური ქალბატონები წარსულიდან. სიეტლის მოქალაქეებს სტერეოტიპები არ უყვართ. აქ ვერ განასხვავებ ჰიპსტერს და უსახკაროს. ვერ გაიგებ ადამიანი 20 წლის არის თუ 50-ის. ვერ ხვდები ქუჩაში წარმატებული პროგრამისტები ხვდებიან თუ გაჭირვებული სტუდენტები. მოგესალმები, სიეტლო.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ჰარისონ სტრიტი.
0: ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მუზეუმები ყოველთვის

0: ის მეცნიერებას, ბუნებას და ცხოველების ფიტულებს უკავშირდება, მაგრამ სიეტლში არის მუზეუმი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოპს ეძღვნება. ოღონდ არ ფიქრობთ, რომ ეს ჯგუფი ვიაგრას და ვალერი მელაძის სიმღერების მუზეუმია. ეს მუზეუმი პოპ კულტურას მიუძღვნეს. მუზეუმის გარეთა ხედითაც მივხვდებით, რომ შიგნით არ მოიწყენთ. ამ მუზეუმს გიდი არ ყავს. მაგრამ თუ ძალიან მდიდარი ხარ, გიდს $500 წამში გააჩენენ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
1: ჩვენთვისაც მე კეროლი ვარ.
0: ეს კეროლია, ჩემი ექსკურსია მძღოლი. ჩვეულებრივ გიდს არ გავხარჯ.
1: ეს ხომ არა ჩვეულებრივი მუზეუმია.
0: მაგარია. პოპკულტურა ესთეტების და აკადემიკოსების კულტურა არ არის. ის მოიცავს ყველაფერს, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხალხს ითრევს. ეს არის პოპმუსიკა, კინო, კომიქსები, ალბათ მიხვდით. და აი პირველი ექსპონატიც. ეს ხომ ნამდვილი გიტარების ტორნადოა. შეხედეთ, ჭერამდე ადის. ეს უზარმაზარი კოლექცია ყველაზე პოპულარულ ჟანრს, როკს მიუძღვნეს. მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი არიას ფანატი აქვე ატირდებოდა. ამ ტორნადოში 700 მუსიკალური ინსტრუმენტია არეული, 500 გიტარა, 10-ობით დრამი და სინთეზატორი. ინსტრუმენტების ნაწილი კომპიუტერთან არის მიერთებული. უსმინეთ, ისინი ცოცხალია, გიტარის მედიატორი მიერთებულია რაღაც მექანიზმთან და ის სიმებზე ავტომატურად უკრავს. ხედავთ? ეს რა თქმა უნდა მეტალიკა არ არის, მაგრამ რამდენადაც ეს ყველაფერი რაღაც სპეცბლოკებით იმართება. ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია. პოპ მუზეუმში არა მხოლოდ მოსმენა, დაკვრაც შეგიძლიათ.
1: ეს დასარტყამი მაგიდა.
0: დასარტყამი მაგიდა და შეიძლება დავუკრა.
1: რა თქმა უნდა, შეხედე რამდენი ინსტრუმენტია.
0: შეგიძლია ასე დაჯდე და რასაც მოისურვები საკეთო. მეგობრებო, მხოლოდ ამ მუზეუმში შეგიძლიათ ნამდვილ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე ივარჯიშოთ. თან სპეციალურ პროფესიონალურ ხმისჩამწერ სტუდიაში. აქ ყველაფერი ნამდვილი სტუდიის მსგავსად არის გაკეთებული. აქ შეგიძლია საათობით იარო, იმღერო, დაუკრა სხვადასხვა ინსტრუმენტზე და ყველაფერს შეეხო. ან თითქმის ყველაფერს. აქ არავის არაფერი არ მოუპარავს. ეს ეერ გიტარა, ჰაერის გიტარა. შეხედეთ? თავარი ეს წარწერაა. გთხოვთ, ნუ შეეხებით. ძალიან გთხოვთ. გამოდის, რომ ეს ექსპონატია. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ჰაერის გიტარებით შეჯიბრება. ანუ ხალხი იღებს წარმოსახვით გიტარას და ისინი მთელი გულით და ემოციით უკრავენ. ბოლოს ვითომ ძვირფას გიტარებს ლეწავენ და ამტრავენ. ეს ძალიან სასაცილოა. აი ეს გიტარა, ეს ჰაეროვანი გიტარა, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, 2016 წელს ამ ჰაეროვანი გიტარების კონკურსის ჩემპიონს ეკუთვნის. გესმით? ხელები მექავება და ისე მინდა რომ დავუკრა, მაგრამ რადგანაც ის ექსპონატია, ხელი შეხება აკრძალულია. პოპკულტურის შემდეგი განყოფილება კინოა. ახლა საერთოდ?
1: ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის დარბაზია. აქ მთელ გალაქტიკაში მოგზაურობების შემდგომი არტეფაქტებია გამოფენილი.
0: ეს დარბაზი ყველაზე პოპულარულ ფილმებს ეძღვნება. აქ თვალები გაგირბის. აქ მაგალითად, სხვადასხვა ფილმების იარაღებია გამოფენილი. შეგიძლიათ ჩემთან ერთად ამოიცნოთ. წამოდით, წამომყევით. 100% ვიცი ეს სადიყო. თქვენ? ეს ხომ კაცები შავებშია. ეს ფილმი უცხოა. ეს რობოკოპია. აქ კიდევ უამრავი სხვადასხვა ნივთია სხვადასხვა ფილმიდან, რომლებზეც ბავშვობაში ყველას უოცნებია. მოჩვენებებზე მონადირე. გახსოვთ ეს სატელიტი და ხაფანგი, რომლითაც მოჩვენებებს იჭერდნენ?
2: Okay, on my go single. Go.

0: ეს ალბათ ის არ არის, რომელსაც ფილმში იყენებდნენ. ასლია?
1: არა, ნამდვილია. ამ ხაფანგს ფილმში იყენებდნენ.
0: და ამასთან სურათის გადაღება მინდა. საშა, გთხოვ ამ ჩარჩოსთან გადამიღე.

0: აქ მეხუთე ელემენტის რამდენიმე კოსტიუმია.
1: ყველას გვახსოვს მილა იოვოვიჩი, რომელსაც საოცრად სექსუალური და ლამაზი კოსტიუმი ეცვა. გახსოვთ, როგორ გამოიყურებოდა? ვერ ვიჯერებ, რომ ზუსტად ის შარვალი და მაისურია, რომელიც მას ეცვა. კიდევ უფრო დაუჯერებელია, რომ ეს კოსტიუმი ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა ჟან-პოლ გოტიემ შექმნა. ყველას ვურჩევ პოპ მუზეუმში წასვლას. ამ მუზეუმში შეუძლებელსაც შეძლებთ. გახდებით ვარსკვლავი და ეკრანის მეორე მხარესაც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: ნავსაყუდელი კოლმან დოკი.
0: ქალაქის გასასვლა სიეტლელებმა. სიეტლელებმა. სიეტლის ხალხმა. მოკლედ სიეტლის მოსახლეობამ კიდევ ერთი ნივთი გამოიგონა. კვატიმობილი, საექსკურსიო ავტობუსი, რომელიც ჯერ ხმელეთზე დადის და მერე წყალში ჩადის.

0: выглядит прискорбно. Заинтересо ჩანს, მაგრამ 40 დოლარი ღირს და მე ამდენი საშუალება არ მაქვს.
1: Ну ничего.
0: Ара ушас, рамес მოიფიქრებ.
2: Халявщики.
0: Аба упулоебо. Чайцерет.
2: Нужно пройти.
0: Онда михведет навсакуделში, Колмандокзе და 305 ნომერ ბორანზე ახვედეთ. ასე 4 ჯერ ნაკლები დაგიჯდებათ.
2: Один билет.
0: Тоже изъеба Бейнбриджის 2 გზის ბილეთი მინდა.

0: ბორანი დღესაირნება საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. არავითარი ტურისტები და ჭყლეტვა. მიცურა მშვიდად და ამ სილამაზე სათვალიერებ. ძვირადღირებული ავტობუსიდან ასეთი ხედი ნამდვილად არ იქნება. თან თავს ისე კომფორტულად გრძნობ, როგორც კრუიზის ლაინერზე. აქ არის სავაჭრო ცენტრი, კაფეები, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ზონები დივნებით. თანაც $30 ეკონომიაც გავაკეთე.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
2: რა თქმა უნდა, თავისუფლად შემეძლო ქალაქის ცენტრში ძვირადღირებული ნომრის დაქირავება. მაგრამ სიეტლის ბეტონის ფერის 50 ევროფერი დავიზებირე. სიეტლში ბუნებასთან ახლოს კიდე ყოფნა. მე ქალაქ გარეთ სელიშ ლოჯის რეზიდენციაში დავბინავდები.

როგორ თბილა. კარგია. ხალხი ბუხართან ზისტდება. ძალიან სასიამოვნოა. თავი გასული საუკუნის ძველმოდური ადამიანი გგონია. სინატრას მოსმენა და ბუხართან დაჯდომა მოგინდება. შესანიშნავია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ შეხედეთ? ყავისფერი ტყავი, მუქი ფერის ხე, მორებისგან დამზადებული ულამაზესი მაგიდა და ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარაკზე ხარ. ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კარს მიღმა იმალება. საოცრება. გინახავთ სადმე სასტუმრო ჩანჩქერზე. სნოკვალმის ჩანჩქერი 82 მეტრის სიმაღლის არის. ნიაგარას ჩანჩქერი კი მასზე 30 მეტრით დაბალია. წარმოგიდგენიათ? და ეს არ არის ყველაფერი. ეს ჩანჩქერი სერიალ Twin

0: აქ ჩანჩქერის ხმაურის რეგულატორია დამონტაჟებული. სიჩუმე? ცოტა ხმაური? და ძალიან ხმამაღალი. გავაჩუმოთ? და ისევ ავახმაუროთ. ჩანჩქერის სასტუმროს არამხოლოდ სილამაზისთვის, არამედ სარგებლობისთვისაც სჭირდება. მთელი სასტუმროს ელექტროენერგიას სწორედ ეს ჩანჩქერი გამოიმუშავებს.
1: ჰოსტელში ადგილი მინიმუმ $35 ღირს. მაგრამ თუ ქაუჩ სერფერების გვერდზე ხარ დარეგისტრირებული, ჰოსტელის დებნა არ მოგიწევს. ხომ გახსოვთ, ადგილობრივი მოგზაურები უფასოდ გიშვებენ სახლში ღამის გასათევად. მაგარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ჩემი თანამემამულე ცხოვრობს აქ და ალბათ არ გამიჭირდება ბინის ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ნასტა.
0: ლიოშა.
1: სასიამოვნოა.
0: გოგზანდი. გაიყინე.
1: რა თქმა უნდა, გავიყინე. არც ისე მზიანი მხარე გაქვთ.
0: დღეს მართლა ძალიან ცუდი ამინდია.
1: კარი დახურეთ.
0: დახუროთ, წავიდეთ.
1: კაუჩსერფინგი თავიდან არამხოლოდ უფასო საცხოვრებლის შეთავაზების მიზნით იყო შექმნილი. მისი მთავარი მიზანი ხალხის და კულტურების დაახლოება და საინტერესო ინფორმაციების პირველი წყაროდან მოპოვება იყო.
0: სიეტლი ანტიამერიკული ქალაქია. აქ ის ხალხი ჩამოდის, ვინც თვლის, რომ ამერიკული კულტურის ჩარჩოებში ვერ ჩდება. ეს ყველასთვის ერთგვარი ნიშანია. მათთვის, ვისაც ორიგინალურად და განსხვავებულად უნდა თავის წარმოჩენა. აქ ძალიან პოპულარულია არაორდინალურობა, რაც უფრო უჩვეულოდ გამოიყურები ხალხი, მით მეტად მიგიღებს და შეგიყვარებს.
1: ლოშამ სიეტლის შესახებ ისეთი ამბები მომიყვა, რომ თვალები შუბლზე ამივიდა. სიეტლში ყველაზე დიდ პატივს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას ცემენ. იმ დონემდე, რომ ვეგეტარიანელ მაწანწალებს ვეგეტარიანულ საჭმელს უგროვებენ. დიახ, ხარ მოგესმათ. სიეტლში უსახკარო ვეგეტარიანელები არსებობენ. ხოლო სიეტლში მიაღწია ხალხმა იმას, რომ მდინარიდან ჰიდროელექტროსადგური აიღოთ, რადგან ის თურმე ორაგულებს ცურვაში ხელს უშლიდა.
0: იმ შენობებზე, რომლებიც ამაზონისკენ შენდება, უზარმაზარი აფიშები გააკრეს, რომ ეს მშენებლობა ორაგულებისთვის უსაფრთხოა. შენობის ქვემოთ ისეთ ინფრასტრუქტურას ვქმნით, რომ წყალში არანაირი ნარჩენები არ მოხდეს და ბუნებამ კომფორტულად იგრძნოს თავი. ამ დღეებში კი წავიკითხე, რომ ჩვენთან ფიჯეტ საუნში, იმ ყურეში, რომელზეც სიეტლია გაშენებული, ვეშაპები ბინადრობენ. 12 ნიარია. ყველას თავისი სახელი ჰქვია. ადგილობრივებს ძალიან უყვართ, როგორც კი გამოჩნდა დებიან ყველა სურათს უღებს. შტატის გუბერნატორმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამ ყურეში შეზღუდოს გემების გამოსვლა, რათა ვეშაპებმა კომფორტულად იცხოვრონ. გემები ხმას გამოსცემენ და მათ აფრთხობენ.
1: ადგილობრივების დამოკიდებულება ნაგვის დახარისხებასთან დაკავშირებით საერთოდ ცდება ჩვენი აზროვნების ფარგლებს.
0: არსებობს ნივთების სამი ჯგუფის სახეობა: რესაიკლი, რაც გადამუშავებას ექვემდებარება, კომპოსტი, რაც თავისით იხსნება, და ვეისტი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ ჩაის პაკეტში არის პატარა რკინის მავთული და თავად პაკეტი. პაკეტი კომპოსტია, მავთული კი რესაიკლი.
1: მართლა? ანუ არც გავიწყდება, არც გეზარება და ყოველჯერზე ასე ახარისხებ?
0: დიახ. და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება, რომ ყოველი ჩაის დალევის შემდეგ იმის შეგრძნება გაქვს, რომ სამყარო დაბინძურებას გადაარჩინე.
1: მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ აქ ხალხი უკვე ისე აზროვნებს, როგორც ალბათ ჩვენი შვილიშვილები აზროვნებენ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: 99 მაგისტრალი.
0: სიეტლში ჩამოსვლისას გონია, რომ ეს მხოლოდ ჰიპსტერების და მაწანწალების ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სიეტლი მილიონერების, არა, უფრო სწორედ მილიარდერების ქალაქია. ყველაზე დიდი კომპანიები აი აქ არის დაარსებული: Microsoft-ი, Starbucks-ი, Boeing-ი და Amazon-ი. მათი დამფუძნებლები სიეტლში, ერთ უბანში ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორ მოეწყვნენ, მაგრამ მანქანიდან მხოლოდ ღობეს თუ დაინახავ, მეც ვერაფერს. მილიარდერებს რომ მიუახლოვდე, მილიონერს მაინც უნდა ჰყავდე. ამაში $300,000-იანი იახტა King Ship-ი დამეხმარება. მაგარი იახტა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. კაპიტანი გარი. სასიამოვნოა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.

0: სიეტლის შემოგარენში ბევრი მილიონერის სახლია? დიახ. დიახ. მაგალითად ვისი? ბილ გეიტსის, პოლ ალენის, ჯეფ ბეზოსის, კოდი ბეკის, რასელ ვილსონის. ფეხბურთელი არა? პირველი Microsoft-ის კორპორაციის დეველოპერის ჩარლ სიმონის სახლი შეგხვდა. მას 2.7 მილიარდი დოლარი აქვს გადანახული. სახლი Windows-ის ლოგო სტილშია დაპროექტებული. სხვათა შორის, სიმონი ცნობილი კოსმოსის ტურისტია. მას არ დაენანა 60 მილიონი და კოსმოსში ორჯერ იმოგზაურა. ეს კი ყავის სახლის ყველაზე დიდი ქსელის, Starbucks-ის დამფუძნებლის, პრეზიდენტის და ასე შემდეგ ჰოვარდ შულცის სახლია. მას პირად ანგარიშზე 2.8 მილიარდი დოლარი აქვს. სახლი კი რუბლიოვკაზე მდებარე ჩვეულებრივ აგარაკს წააგავს. მისი კომპანიის წლიური ბრუნვა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარია. ამის მიუხედავად ძალიან მოგრძალებული სახლი აქვს. მხოლოდ ორი სართულია, პატარა ეზოთი, მეტი არაფერი. დროშაც დაუკიდია. სად არის კრეატივი, სად არის ფანტაზია? არ შეიძლებოდა რამე ქანდაკებები ან თავისი პატარა ძეგლი მაინც დაედგა? ეს კი თავად ბილ გეიტსის, Microsoft-ის კორპორაციის დამფუძნებლის სახლია. მას ლეიბის ქვეშ 91 მილიარდი დოლარი აქვს ამოდებული. სახლი წყნარი ოკეანის ხის ქოხის სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, მეგობრებო, ასე გამოიყურება ამ პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის სახლი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახლის კეთილმოწყობის საკითხებში ბილ გეიტსი ნამდვილად მოიკოჭლებს. მას ჩვენი პოლიტიკოსებისგან ბევრი აქვს ასწავლი. აბა დააკვირდით. ერთი სირაქლემა მაინც თუჩანს მის ტერიტორიაზე. სულ რაღაც 600 კვადრატული მიწის ნაკვეთია. ალბათ ჰექტარიც კი არ იქნება. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბილ გეიტსის სახლი ნამდვილი ფუფუნების შადრევანია. ის ჭკვიანი სახლის სისტემით არის აღჭურვილი, რომელიც გამზადებულ ცხელ აბაზანას დაგახვედრებთ. სანამ სამსახურიდან სახლში მოხვალთ, რა თქმა უნდა. სადღაც ხეების იქით კი ავტოფარეხია, სადაც 33 სტატუსიანი ავტომობილი დგას. თავად ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ასე თავისუფლად ვიღებთ, იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკაში ვართ. ეს რომ ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდეს, ბილ გეიტსი უკვე აქ იდგებოდა საცვლებში, ცულით ხელში და იღრიალებდა, რომ უკვე შეწუხდა და რომ აქაურობას მოვშორებოდით. და ბოლოს, სოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ჯეფ ბეზოსის სახლი. ის კომპანია Amazon-ის დამფუძნებელია და მისი ქონება 130 მილიარდში ადგენს. მას ჩვეულებრივი მყუდრო სოფლის სახლი აქვს. ამას ქვია წარმატება. 37 წლამდე ის ინტერნეტით წიგნებს ყიდდა. შემდეგ კი მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ინტერნეტ მაღაზია გააკეთა და რამდენიმე წელიწადში მილიარდერიც კი გახდა. როგორც ჩანს, ეს სიეტლელი მილიონერები ძალიან გამოუცდელები არიან. აბა როგორ შეიძლება საკუთარი სახლის აშენება 18 სართულიანი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს, საიდანაც მარტივად დაგინახავენ დურბინდით? კაპიტანო, როგორ მოხდა, რომ სოფლიოს ორი ყველაზე მდიდარი ადამიანი წარმოშობით სიეტლიდან არის? როგორ გახდნენ ისინი მილიარდერები? არ ვიცი. სადღაც სიეტლის ფარდულიდან დაიწყეს და ისე განვითარდნენ, რომ მილიარდერები გახდნენ. იქნებ არსებობს რაიმე საიდუმლო. იქნებ სიეტლში გენიოსები იბადებიან. მოიცა, ეს როლექსია?
1: Это
0: Rolex? Ну да. Бер. Я просто спросил. Арара убралот викитхе. Мртва. Rolex гесмит? Гамодис რომ სიეტლში убралот ყველა მდიდარია. ასე მარტივად გავეცი ამ კითხვას პასუხი. Убралот викитхе. Моча, ეს Rolex-ია და მართლა Rolex-ი აღმოჩნდა. ჩემს ასტავმალავ. კარგი? ასე ჯობია.
2: Гербиан Сапасури, Сиэтли.
0: Оливей.
3: Слышите?
4: Гесмит.
3: А вот.
4: Да, ай исиц.
3: Начался дождь.
4: Кацуем, да.
3: В этом году.
4: Амкалакши мас гасакутребула чейгзноб.
5: Создается
4: რომანტიკის სითბოს და სახლის სიმყუდროვის შეგრძნებას ქმნის. ადგილობრივებისთვის წვიმა ცუდ ამინს არ ნიშნავს. მას განსაკუთრებული ხასიათი აქვს. ეს კიდევ ერთი უცნაურობაა. ისინი ქოლგებს არ ხმარობენ. თითქოს სიეტლის მოსახლეობა წყალგაუმტარია. ისინი იმ კვატებს გვანან წყალი რომ არეკარებათ. აქ ამბობენ, რომ თუ სიეტლში ჩამოხვალთ და გაწვიმდება, ეს ნიშნავს, რომ ქალაქი გაგეცნოთ. მეგობრებო, ეს სიეტლის ყველაზე ცნობილი ხედია. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ქარია და ძალიან ცივა, მაინც ჯადოსნური სანახაობაა და უნდა დავთკბე. აუცილებლად. მორჩა, მე მგონი დავთკბი.
0: მინდა ამ ქალაქის ადგილგრძელო დავლიო.
1: Cheers.
0: Gaumarjo Seattle's.
2: Gerbian Sapasuri, Seattle.
4: Sagamshvidobisa.
0: Gamarjoba.
3: It's 9.
4: რას აკეთებთ?
0: ჩვენ კატანს ვთამაშობთ. ამ თამაში ძალიან ბევრი რესურსი გაქვს. მიწები, საძოვრები, მინდვრები. გამათელს რომ გააგორებ, უნდა დააკვირდე, ხომ არ იმყოფება შენი სახლი, შენობა, გზა, აი ამ რესურსებზე. თუ შენი შენობა, ქალაქი აღმოჩნდება ამ რესურსზე, მაშინ იღებ მის პარადს. შემდეგ შენ
4: მაგარია.
0: ყველაფერი ძალიან ადვილია. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება.
4: გაჯობია, წავიდე და წიგნი წავიკითხო. ჰარი პოტერს გადავხედავ.
3: Давай.
4: დიდი მადლობა, კარგი საღამო გაატარეთ. დროზე უნდა დავწვე და ვიძინო, სანამ ნაგავი არ დამახარისხებინეს. კოცნით, ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, სიე

0: სასტუმრო სელიშ ლოჯი.
1: დილით ყველაზე საშინელი, ნამძინარები. დასიებული სახის დანახვა. თან როცა ხვდები, რომ ეს შენი სახეა.
0: სიეტლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, ძეგლი ან ქანდაკება კი არ არის, არამედ ეს კაფეა. გარედან თითქოს უბრალო სასადილო ზგავს, მაგრამ ეს კურტ კობეინის საყვარელი სასადილო ყოფილა. ის უკვე 73 წელია დღე და ღამე დასვენების გარეშე მუშაობს. სიეტლის ყველა მაცხოვრებელი ერთხელ მაინც არის ამ კაფეში ნამყოფი, ამიტომ მე მას გვერდს ვერავლი. კაფე ბეცი თავის 12 კვერცხიანი ომლეტით არის განთქმული. მე ყველი ცოკოთი და შაშხით შეუკვეთე. იმხელა, რომ გავშალოთ კარგი ზომის ზეწარი, ან გადასაფარებელი გამოვა. ომლეტის გარდა სამი ორმაგი კარაქიანი ტოსტი და შემწვარი კარტოფილი მოაქვთ. ეს ამოვნება არც ისე იაფი, $20 ღირს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს ერთ ჯერზე ვერ მოვერები. მაქსიმუმ

0: максимум.
1: ნახევარი მივირთვა. დანარჩენს თან წავიღებ. მაგარია, მე ხომ მთელი დღე ქალაქში უნდა ვიარო. ასეთი гранდიოზული პორციები ყველა ამერიკული სასადილოს და კაფეს დამახასიათებელი ნიშანია. ჩემი პირველი ნაჭერი ნორმალური ადამიანის სრულყოფილი დილის საუზმის პორციის ხელაა. გემრიელია. ნახევარი სიეტლი მსგავსი ომლეტებით საუზმობს. კაფე ბეთში წლის განმავლობაში 450,000 კვერცხი იჭმება. ცოტა ხანში კაკანს დავიწყებ. ერთი ქალისთვის ძალიან ბევრი კვერცხია. დანარჩენს თან წავიღებ. ამერიკაში მოჩენილი სატლის თანწახება მიღებულია. უფასო კონტეინერსაც გაძლებენ და როგორც გაუმაძღარს, ისე არ გიყურებენ. Нам сейчас ардаптове.
0: Только посмотрите.
1: Шехедет 2 узармазари контейнеры гаивсо. Эс მთელი დღე მეყოფა. Шимშილისგან ნამდვილად არ მოკვდები.
2: Гербиан сапасури, Сиэтли. Ранчо Вобли.
1: Сиэтли აგრძელებს ჩვენს გაოცებას. ხის ხის იოგა.
0: Друзья, не обращайте внимания.
1: მეგობრებო, ყურადღებას ნუ მიაქცევ ჩემს ცეკვას და სიმღერას. უბრალოდ როგორც იქნა, მივედი იმ ადგილას, სადაც დედამიწაზე ყველაზე უცნაური იოგა მელის.

ხის იოგა შემთხვევით გაჩნდა. ერთხელ ხალხი რანჩოზე სავარჯიშოდ შეიკრიბა. უცებ მათთან თხები მოვიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ასეთ კამპანიაში ვარჯიში ბევრად მხიარული და უფრო მშვიდი იყო. ბოლომდე ვერ ვხვდები რა ხდება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგარია. ხის იოგა იდეაში ჩვეულებრივი იოგაა. უბრალოდ სანამ შენი ჩაკრების გახსნას ცდილობ, ცხვირწინ ფუმფულად ხები ეხახუნებიან ერთმანეთს. საინტერესო იოგაა. მაპატიეთ, მე იოგათი მინდა დავკავდე. ცოტას ხომ ვერ ჩაიწევით?

0: ფოტკები მინდა.
1: სურათი გადამიღე ჩემ მეგობართან ერთად.
0: იოგას.
1: იოგა. ჩემთან ერთად მაგარია.
0: ბუცდარო.
1: ჯანმრთელობა. ხანდახან ხები დამატებით სამსახურს გიწევენ. მასაჟს გიკეთებენ. ჩემზე მოისაქმა. ისინი ძალიან კეთილები არიან. ადამიანებთან ახლო კონტაქტში შედიან. მოდიან, გეფერებიან. ძალიან საყვარლები არიან. რა საყვარელია.
2: После занятия
1: ვარჯიში შემდეგ შეგიძლია მათ ეთამაშო და მოეფერო. რა საყვარელია.
3: Просто картина
1: масла. Карги нахати камова.
3: Настюшка и коза.
1: Настюшка дэтха. Нет, я думаю, да, йога с уамрави дадебити мхари აქვს. ბუნებასთან, საკუთარ სხეულთან
3: и не знаю, с
1: хасиятан განმარტოვება.
3: Единение со своим
1: хасиятан განმარტოვება.
3: Вот, пожалуйста.
1: Ай, не бед. Зихар араფერს араკეთებს. შენ გარშემო ორი პატარა თხა დახტის და საოცრად ბედნიერ განწყობას გიქნის. როგორ შეიძლება აქ ბოროტი ადამიანი იყო და ცხოვრება არ გიყვარდეს? ეს ყველაფერი შესანიშნავია.
4: გერბიან საფასური, სიეტლი.
1: მე-6 ავენიუ.
5: სიეტლის შორი ახლოს იდუმალი ტყე ხოხო მდებარეობს. იქ ხეები ზღაპრულ გოლიათებს ჰგავს. აქ გობლინები ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ მხოლოდ ამ ტყეში შეიძლება ნამდვილი საოცრება მოხდეს. როგორ არ უნდა წახვიდე ესეთ ადგილას? ტყეში შესვლა $25 ღირს. მაგრამ მე ხომ ყველა გართობის გაძვირების პროფესიონალი ვარ, ამიტომ ტრადიციულად $500-იანი გიდი ავიყვანე. გამარჯობა ტომი, მე ენტონი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. ერთი წუთით შენ 100 აპირებ ტყეში წამოსვლას. რა სერჩი ჩემ თეთრ ბოტასებს? შენ მათ გაანადგურებ. მოდი წესიერ ფეხსაცმელს მოგცემ. კარგი. აი ეს ჩაიცი. ღმერთო ჩემო. ლიეს ხოხოს ტყე ძალიან ბებერია. ამ ხეს შეხედე. ის დაახლოებით 1000 წლისაა. 10 საუკუნის ხე. დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლის ხეა. 100 მეტრის. ამ სიმაღლის შენობებიც კი არ გვაქვს. როგორც ტომიმ თქვა, მეცნიერულად ამ ადგილს ატლანტიკურ წვიმიან ტყეს უწოდებენ. ყოველწლიურად ციდან 4 მეტრი წვიმა მოდის. აქ ყველგან წყალია. აქ ჰაერიც კი ღრუბელივით არის წყლით გაჟღენთილი. ეს ხავსისთვის იდეალური ადგილია და ის ყველაფერზეა მოდებული. ირმების გარდა ჰოჰოს ტყე მართლაც ზღაპრულია და ტომიმ მისი საოცრებების შესახებ ყველაფერი მომიყვა. ამ ჭარბი წყლის რაოდენობის გამო ყველაფერი სწრაფად იზრდება. ბებერი ხე თუ მოტყდება, მის ადგილას ერთ წელიწადში ახალი ხე ამოდის. ხე ლპება და რაღაც კომპოსტის მსგავსი გამოდის. ძველი ხეებისგან არასუფთავებენ. მას ნიადაგის გასანოყიერებლად ტოვებენ. გამოდის, რომ მკვდარი ხე ახალ სიცოცხლეს იძლევა. ეს მთელი ფილოსოფია, ინი და იანი. ხავსი ხეს წყალს უნარჩუნებს. ის შეგიძლია ღრუბელივით გამოწურო. შეხედეთ? მთელი ხელი სველი მაქვს. კიდევ ერთი საოცრება ის არის, რომ აქ ხეები თავის თავს არ გავს. მეგობრებო, ალბათ უმიხვდებით ეს რახია. მას რომ შეხედავ, ვერც კი იფიქრებ, რომ ამ ხეს ხშირად ხვდები. იმიტომ რომ ის ნეგერჩხალია. ერთი შეხედვით არ ეტყობა, არა? აქედან მარტო წადი. რადგან მარტო ტყის სიჩუმეში შეიგრძნობ მთელ მის მაგიურობას. დიდი მადლობა, ტომი, არაჩვეულებრივი ექსკურსია იყო. კიდევ მოდი.

ჩემი გიდი მართალი აღმოჩნდა. ხოლოდ მაშინ შეიგრძნობ ამ ადგილის მაგიურობას, როდესაც ამ ცოცხალ მორცხვ გოლიათებთან ერთად მარტორჩები. ეს ხე ტრინიტის მაგონებს მატრიცადან. გახსოვთ? აი ამ პოზაში რომ იდგა. ეს კი ენთია, ბეჭდების მბრძანებლიდან. ხომ გახსოვთ ის ხეები, ჰობიტებს რომ ეხმარებოდნენ? საინტერესო ის არის, რომ ყველა ხე თავისებურად უნიკალურია და ამავდროულად თავში სხვადასხვა ასოციაციებს გიქმნის. აი ის მონსტრს ჰგავს, ის კი ობობას, თითქოს ობობის ფეხები აქვს. თითქმის ყველა ხე რომელიღაც საინტერესო პერსონაჟთან ასოცირდება. კარგი ფანტაზიის მქონე ადამიანისთვის აქ ძალიან საინტერესო გარემოა. ამ ზღაპრული ადგილიდან გამოსვლას ვაპირებდი, როდესაც თავს თავარი საოცრება გადამხდა. შეხედეთ, შეხედეთ, ეს ხომ ველური ირმებია. ხალხი საერთოდ არ ეშენიათ. ეს კი ზღაპრულ ბემბის გავს.

0: მართალია ძალიან გავიყინე და სულსველი ვარ, მაგრამ ენით აღუწერელ ბავშვურ სიხარულს განვიცდი. ჩვენ ძალიან ადრეულ ასაკში აღარ გვჯერა ზღაპრების. არა და ზღაპრები ხდება.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: მეგობრებო,
2: რესტორანი კრიკსაიდი.
0: ბოთლის დამალვას ვაპირებ და პირველი მითითება რესტორანია. მეორე მითითება? ხე. სიეტლში $100-იანი სპოუნა არც ისე ადვილი იქნება. ასმე ერთე ტრასით ოლიმპიკის პარკში წავით. რესტორან კრიკსაიდთან კალალოკის ქუჩაზე შეუხვიეთ. მარცხნივ 100 მეტრით გაუყევით სანაპიროს და ბოთლი იქვე ხეებში ეძებეთ. წარმატებები. სიეტლი პანკს გავს წარმატებული ბავშვების ჯგუფში. ის ვერ იტანს სტერეოტიპებს და თავისი წესებით ცხოვრობს. პაკეტი კომპოსტია. მავთული რისაიკლი. სიეტლი ნაცრისფერი თაგვი კი არა, ექსცენტრიული ვინმეა, რომელიც თავისი იდეოლოგიით ცხოვრობს. სამწუხაროდ ხელით შეხება აკრძალულია და მას საერთოდ არ აინტერესებს სხვისი აზრი. როლექსია? დიახ. ალბათ ამიტომაც გაატარებთ აქ უქმეებს მსუბუქად და სასიამოვნოდ.
2: როგორ არ უნდა გიყვარდეს აქ ცხოვრება?
0: უკეთესი იქნება ერთ კვირას და მეცაც თუ დარჩებით.
2: გონი უკვე ვისი ამოვნე. ადამიანი მართლა გაგიჟდება.
0: რამე ფიგურა მაინც დაედგა.
2: მეგობართან ერთად გადამიღე.
0: აბა, როგორია?
2: მეგობრებო, არავის არ ურჩევ რომ პირველივე სოკო შეჭამოს. მეგობრებო. მე

0: მე7 ავენიუ.
1: ანტოხა, დროზე მოდი აქ.
0: გამარჯობა. რა ხდება?
1: რა ხდება, ანტონ? რა ხდება და სიეტლი მოხდა? აქტოვანებული ვარ, შეყვარებული ვარ. მზე არ არის, სულ მოგრუბლულია და წვიმს, მაგრამ ამავდროულად ისეთი სულიერია.
0: იმიტომ რომ წვიმა უხდება.
1: რა პოეტური ხარ, ტუშკინ.
0: ეს უნიკალური შემთხვევაა, იმიტომ რომ სიეტლი ორივეს მოგვეწონა. შეგვიძლია ამ ქალაქს ერთი მსუქანი ლაიკი დავუწეროთ. შეიძლება 5 აინ დავუწეროთ.
1: მაგარი ხარ. ასე რომ მეგობრებო, ჩამობრძანდით სიეტლში. ჩვენ კი ამ დროს შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად გავფრინდებით. როგორი არის სულობნები ვართ?
0: მოშორე ეს შენი ვარდისფერი ქოლგა, საერთოდ არ ჯდება ჩვენს ფერებში. ვერ ხვდები? რა გჭირს?
1: ფერში არ ჯდება, ღმერთო შემო.
0: ხელი მომკიდე? არ მინდა რომ გვეყურა. რა
1: მოგინდა?
0: საქმის კეთება მინდა.
1: რა საქმის? ჩვენ ხო მეგობრები ვართ.
0: მაგალითად ქალაქობანას თამაში. მოდი აქეთ.
1: საით.
0: აი, აქეთ მოდი. შენა, სრიალებ, ადეკი.
1: მორჩა.
0: ადეკი. მოიცადე, იბლეევა. რატომ ბრაზდები? ნასია, ნასია.
1: თავი დამანებე.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალია.

გაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. ცირე ადგილზე

ამოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს,
კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოვიტყოლის ადამიანის პატიმრობასა შინახართ. ის ადამიანები, ვინც ხართ უცხოეთში და ყოველას ვისაც რაღაცა გასაჭირი გაქვთ, რაღაც განსაცდელი გაქვთ, ყოლა მინდა რომ მოგიკითხოთ, ბედნიერება გისურვოთ და აუცილებლად ჩემი ერთგული აი ძალიან მაგარი მსმენელი მყავს მე და ძალიან მაგარი ხალხი ხარ და დიდი მადლობა ამისათვის და შემოქმედის ეპარქიაში სულხან გორგოძე არის ესეთი ადამიანი, რომელიც გორგაძე, რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია გვიყურებს, ტიქაროსანი ბიჭი არის და მინდა რომ აქედან უსურო ბედნიერება და სიხარული და ძალიან დიდ პატივს ამის შორიდან და ესეთი ადამიანი უამრავი არის ჩემ იმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში და მადლობა რომ ხართ, რა დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერის ესე შორიდან გეფერებით ყველა. მამა გიორგი ვაშალომიძის მხრიდან არის იქითკენ ცხოვრობს მამაოც და რა ვიცი, ის ყოველთვის რაღაცა მოკითხვებს და იმას გვაბარებს ხოლმე და აუცილებლად ბედნიერება მინდა გისურვოთ, რაც თავარია და დიდი მაგალითი ხართ ჩვენთვის და ყველაფრისთვის სიკეთეს გისურვებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ესე ხარში მიდგა ხართ, ჩემი იმედი ხარ და გილოცავ დღევანდელ დღეს და სხვათაშორის მამა ძალიან უყვარხართ ხალხს და ძალიან მოწონთ მამა დავითის ქადაგებები. დღეს ყავს ესე რაღაცა თხოვე, წარმოგიდგენთ ამ ზაფხულში ესე მოვიდა, შეწუხდა, უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ მამა მომზანებისათვის და თუ შეიძლება დღევანდელ დღესაც წავთან დაკავშირებით და მერე კითხვებზე გადავალ, თქვენ რამდენი ხანს გინდათ ისაუბრეთ და შემდგომ კითხვებზე გადავალ კიდე, რომ ადამიანებს რა აუხსნათ, თუ აი როგორ უნდა შევიცვალოთ ჩვენ თვითონ და რას ნიშნავს თვითონ ეს დღესასწაული, რას გვეუბნება მამა.
1: მადლობა გიორგი,
0: მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა გიორგი მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და ყველას თქვენიდან დაწყებული თელ სამყაროს მიულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს თავისი მნიშვნელობით დაპირთულ აი ამ დღევანდელ დღეს საკითხავებით სახარებაში უამრავი რამ არის, რა თქმა უნდა, თითქოს მოცულობი ძალიან მცირეა, მაგრამ თითქოს ყოვლისდან მრავლის მოცრული მაინც არის მინიმუმ. და მრავალჟამიერი დამაფიქრებლად, სასწავლებლად, სამოძღვრებლად და საშუალებად იმისა, რომ ადამიანი ყოველდღიურად უფრო ნათელი ხდებოდეს, უფრო უკეთესი ხდებოდეს, ვიდრე არის დღეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, რომ ხვალე ვიყოთ უფრო უკეთესები თავდაბლობით და უბრალოებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მართლმადებელი სამყარო აღნიშნავს ფერისცვალების დღესასწაულს, რომელიც ისტორიულად თაბორის მთაზე მაცხოვარმა თავისი მოწაფეთაგან პეტრე, იაკობ და იოანე აღიყვანა და მათ წინაშე იცვალა ფერი და ესე იწყება დღევანდელი სახარება, რომ შემდგომად ექვსისა დღისა. პირველივე თვითონ ერთი სიტყვა შემდგომად, რის შემდგომად, რატო წერია აქ, რომ რაღაცის შემდგომ, ანუ ეს შემდგომად რაღაცა მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმამდე 40 დღით ადრე თავის მოწაფეებს, თავის მიმდებრებს ესაუბრება იმ მომავლის შესახებ, თუ რა ელის მას, ანუ ჯვარცმის შესახებ. ამიტომ სიმბოლურია დღევანდელი დღიდან მე 40 დღეს არის სწორედ ჯვართამაღლების დღესასწაული. ესაუბრება და ამზადებს და ამავდროულად ჯვართან დაკავშირებით უფალი ბრძანებს, რომ ვისაც უნდა რომ მე შემომიდგეს, უარყოს თავისთვის და აღიღო ჯვარითვის და შემომიდგეს მე. რამე თუ ადამიანი, რომელიც ღვთის ჯვარს მოთმინებით და უბრალოებით აიღებს, მაშინ არის ეს მსუბუქი და მაშინ არის ეს მაცხოვნებელი. ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს, რასაც ჩვენ მარტო ვებრძით და ჩვენ თუ უფლით ვებრძით,

უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მსუბუქი. რამე თუ მიუტევე უფალსა ზრუნვაი შენი და მან გამოგზარდო შენ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უფალმა აკეთო შენი საქმეები. არა, ის შენი საზრუნავები შენ უნდა გააკეთო. მხოლოდ მიტევება ნიშნავს, რომ დაიიყოს ნება ღვთისა და ჩვენ ამას მივყვებით. მათე და მარკოზ მახარებელი, მათე მარკოზი და ლუკას ამ გვაქვს ეს. ორი მახარებელი ამბობს, რომ 6 დღის შემდგომ. ეს 6 დღის შემდგომ ნიშნავს, რომ მე7 დღეს. და როგორი სიმბოლურია, ჩვენ ადრე გადაცემაში ვთქვით, ხო, ვისაუბრეთ 12-ზე და მნიშვნელობაზე 8-ზე და ასე შემდგომ. მე6 დღის შემდგომ არის მე7 დღე. მე7 დღეს აღიყვანა მთაზე. თვითონ მთა სიმბოლურია. დედამიწიდან ამ სოფლიოდან თითქოს მოწყვეტილი. აი, ჩვენ როცა რო დავაკვირდეთ, როგორი იყო ისტორიულ დროს, ყოველივე ტაძარი იყო დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულ ადგილას და შემაღლებულ ადგილას. ანუ ეს სივრცით მდგომარეობაშიც გეხმარება, დამხმარე საშუალება, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში დამხმარე საშუალება სული ზღონებისათვის, თუნდაც აზარში სიარული ლოცვების აკითხვა და ასე შემდგომ, რომ მომთავრესთან უფალთან ერთად მიხვიდე და როდესაც ეს გზას გადიხარ, ისადაც მოსახლეობა არ არის, თითქოს შენ წყდები ნენელა ამ სოფლიურ თუნდაც ხედვას. ვერ ხედავ ამ შენობა ნაგებობებს, ავტომობილებს და ასე შემდგომ. ასე ეხმარება ადამიანს გზად მიმავალი ლოცვა, სანამ ტაძარში შევა. ის ლოცვა რო წერია შევიდე სახსა შენსა და თაყვანიცი ტაძარსა წმინდაზე შენსა შიშიტა შენი უფალო. ეს დღეს ღუბლზე წერია, მაგრამ ამის აკითხვაზე ვერც კი მოასწრებ, უკვე შესული ხარ. ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს და როგორც კი კარიბჭეში შემოვა ტაძრის კარიბჭეში, იქიდან ტაძრის მთავარ შესასვლელამდე აი ამ ლოცვას უნდა იმეორებდეს. რომ მან ამ სოფლიური აზროვნებები, მწუხარებები და პრობლემები ტაძარში არ შეიტანოს, რომ იქაც ამით არიდგეს, არამედ იქ მივიდეს უმთავრესთან, უფალთან, რომ მისი გონება და გული უნდა იყოს როგორც შვილი ბავშვის, როგორც სუფთა, როგორც წმინდა დასამუშავებელი მასალა და უკვე მომზადებული იყოს ჩაერთოს აი ამ ურთიერთობაში, რასაც მოძღვრისა, სასულიერო პირთა, მგალობელთა, მედავითთა დამოკიდებულება არის უფალთან მიმართებაში. და ხოლო მარკოზ მახარებელი ბრძანის მერვე დღეს. ნახე, მერვე დღე, მარადიულობის დღეა, მარადიულობის სიმბოლოა. მერვე სიმიტომ ამბობს, რომ ის იმ დღიდან იწყებს ათვლას, რომელიც დღესაც მაცხოვარმა ესაუბრა, რომელ დღესაც ჯვარცმი შესახებ. და ცნებაში როგორ გვაქვს, მოიხსენე დღე იგი შაბათი, 6 დღესა შინა იქმოდე, ხოლო დღე იგი მე7 არ ზუფლისა. ანუ თუ გინდა რომ მე7 დღეს თაბორის მთაზე აღვიდე, უფალთან ერთობაში იყო, ეს 6 დღე, აგ ისე უნდა იცხოვრო და იმუშაკო, რომ იქ მე7 დღეს იმის ღირსი გახდე, რომ იქ უფალმა აგიყვანოს, ან იქ უფალთან ერთად იყო. და რა წერია აქ? შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარზე თავითვისი, რა უნდა ვაკეთო დედამიწაზე 6 დღე? პავლე მოციქული ბრძანებ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. გინა თუ ჭამინდეთ, გინა თუ სულმიდეთ, გინა თუ ყოველსავე რასაცა იქმოდეთ, სადიდებლად ღვთისა იქმოდეთ. ანუ ყველაფერში უნდა იყოს სიწმინდე, სიმართლე, ჭეშმარიტება, გულმართლობა და ასე შემდგომ. აი ეს 6 დღე აქ რომ მუშაკობ, მაშინ მიდიხარ ესე რომ თქვა და ხარ ღირსი იმისა რაც ხდება თაბორის მთაზე. ანუ ესეც რაღაც სიმბოლოა და არის კავშირში. რა ხდება იქ? მაცხოვარმა იცვალა მაწინაშე ფერი და თოვლივით სპეტაკი და ასე შემდგომ როგორც დღეს სახარებაში წერია. ეხლა ბუკვალურად ამას თუ გავიგებთ, ჯერ ისტორიულად მოვყვები და მე ჩვენ რა უნდა ვისალოთ ამისგან. თუ ვიტყვით რომ მაცხოვარმა ფერი იცვალა, ესე იგი მაცხოვარში, ანუ უფალში არის რაღაც ცვალებადობა. ეს საღვთოთვისება არ არის. არამედ რა მოხდა თაბორის მთაზე? მაცხოვარი, რომელიც განსხეულებული, ანუ განკაცებული საღვთო ბუნება ამ შემთხვევაში შემოსილია კაცობრივი ბუნებით, ანუ მატერიალური სხეულით და კანის ფერზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი მის საღვთო დიდებაზე, რომელსაც მოსავს გარედან ეს კანის ფერი, ანუ ეს ხორცი. მაგრამ ამ ხორცის მიღმა არის დაუტევნელი, ანუ თვალ გაუსწორებადი სიკაშკაშე. ანუ ეს არის სიწმინდის სინათლე, ესე რომ ვთქვათ. მე ამ დღესასწაულს ესე ლამაზად მამებს ამბობენ, ესე ვიტყოდით, რომ დღევანდელ დღეს არის ასევე გამოჩინება საღვთო დიდების იმ ნაწილისა, რისი დატევნაც ამ შემთხვევაში მოციქულებმა შეძლეს. აი ჩვენ გავიხსენებთ, აქვე ვიტყვი, რომ აქ იყო ასევე მოსე და ელია, ეს მოციქულებმა იხილეს. და რატო ვახსენებ მოსეს? როდესაც მოსე სინასტაზე ავიდა, მანო მაცხოვრის ანარეკლი იხილავდა და მისი სახე ისე ბწყინავდა, რომ ჩამოვიდა ჩადრი დაფარული იყო. ანუ ადამიანს ფიზიკურად, ვიზუალურად თითქოს გამონათება ჰქონდა ისეთი, რომ თვალის გასწორებას კი უჭირდა სხვას, სიკაშკაშე. ეს როგორ არის? ეს როგორ გავიგოთ ახლა? ანუ რაც უფრო ადამიანი შიგნით კეთილია ცხოვრების წესით, ხო?
სადაც

0: გამოშება ყველგან ანათებს თითქოს. არანათებს ბიოქიმიურად ესე რომ თქვა რაც აქ ნატურას თვისება. არანათებს მისი
1: მადლი
0: რა თქმა უნდა მხიარულობით, დადებითი განწყობით, თანადგომით, მოკითხვით, გამხნევებით ეს რომ წენავდნენ ნათელი თქვენი წინაში კაცთა. ანუ ეს იმას არნიშნავს ვიღაც ჩვენ განათებული სანთლებით ვიარო და ლამპრებით. არამე ჩვენი საქმეები რა ზემო ჩამოთვალე ესე რომ თქვა სათნოებები უნდა იყოს მანათობელი. აქედან გამომდინარე მაცხოვარმა ის საფრთხო ბუნების რაღაცა ნაწილი ისე გამოიჩინა ადამიანთათვის. ფერი იცვალეს მოციქულებმა, ანუ მათი აზროვნება უფრო სპეტაკი გახდა, ანუ არ იყოს სხვაფერი და კი არ გახდა სხვაფერი. ზოგადად აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართლებულ წიაღში ნათლობით უკვე ეკლესიის წევრია, ყველა უკვე არის თეთრი. პირდაპირ ნიშნულობა. თეთრი და წმინდა. და ჩვენი ცხოვრების წესით ეს თეთრი უფრო და უფრო ჩდება სპეტაკი. ანუ იქო წერია რომ თოვლივი თეთრი. ეხლა თოვლი თეთრი გასაგებია, მაგრამ თოვ შეიძლება მზერა გაუსწორო. თოვლივი თეთრი სინათლე პირდაპირ ნიშნულობით მოსეს ახეზე არ აღიბეშდებოდა. აქ არის საუბარი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელ სიკაშკაშეზე, მადლის მიერ გამოსხივებაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანის ახეზეს კი აღიბეშდოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს სიკაშკაშე. და ეს იხილეს ამ მოციქულებმა. გამომდინარე აქიდან ასევე წერია, რომ სამი წაიყვანა. და რატო სამი? ორი თუ სამი ადამიანი დაემტკიცებისო სიმართლე. და ეს სამი იყო საჭირო იმისათვის, როდესაც მაცხოვარმა ბოლოს დაბრუნებისას ესე უთხრა, რომ როდესაც მოხდება ჯვარცმა, მის შემდგომ ეს უამეთ ჩემოწაფეებს და მოციქულებს. ეხლა ჩვენ აი ამ ნახევარი სახარები ციტატიდან რა ვსწავლოთ? პირველ რიგში ვსწავლოთ, რომ ეს 6 დღის მშობლობა ვიცოდეთ. ესე იგი, ვემსახუროთ უნდა ერთმანეთს და იწყება ეხლა ჩვენ ფერი იცვალება. ეს ჩვენ ხო მოვისმინეთ? იქ რომ მოხდა, იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ეს მოხდა და დამთავრდა. ეს ყოველ წუთას უნდა ხდებოდეს ეს დღეს. ორი რამე უნდა ახსოვდეს ადამიანს უმთავრესად. ერთი დიდი პარასკევი. ჯვარცმა ის ამბავი და მეორე აღდგომა. ესე უნდა იყოს ადამიანი, რომ ის მწუხარებას უნდა ახსოვდეს, რომ რა კაცობრიობას ვალი ღვთის წინაშე და ასევე მადლიერება ღვთისა კაცობრიობის წინაშე. და მეორე, ნახეთ, ეს ელოდება ყველა ადამიანს. მარადიული განახმრთობა რა არის, რომ ადამიანი აბსოლუტური ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ მუდამ განიხდება, როგორც შემეცნება. ადამიანმა შეიძლება მსოფლიო წიგნები ვერ წაიკითხოს, მაგრამ სიკვდილამდე იკითხოს, სწავლა სიკვდილამდე და ასე შემდგომ და იმდენი რამე წაიკითხოს, რომ თითქოს მაგაზე მეტი ნასწავლი დედამიწაზე არავინ არ იყოს. გესმით? ასე რომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ნათება ყოველ მარხვაში, ყოველ დღესასწაულებზე ჩვენს სულს, ჩვენს ცხოვრების წეს შევხმატოთ მანათობლად. და დღევანდელ დღეს იკონოგრაფიაში არის მაცხოვართან ერთად მოსე და ელია გამოსახული. მოსე ვიცით რომ აღსრულებული ადამიანია და მოსეც მთაზე დგას. და ელია წინასწარმეტყველის მთაზე დგას. ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას მიწიერს მოწყვეტილია და ზიაღმატებულია. მოსე ათიმცნების ჩამომტანი და ჯურმდებელი უფლის მიერ და უფალმა სწორედ ამი დაამტკიცა, რომ კი არ შეიწყნა მოსეს ჯული და სწავლება ან ელიას წინასწარმეტყველება, ან კი არ დათანხდა. არამედ მის მიერ იყო ეს დაწერილი მოსესგანაც და ელია წინასწარმეტყველისგანაც. ამიტომ მოსე თითქოს არის სახე მიცვალებულთა ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ მოსე ამ ამბავს აბრაამის სიახში ეტყვის ადამიანებს, რა იხილა აქ. და ელია წინასწარმეტყველზე რა შეიძლება ვთქვათ? ესიც ქორების მთაზე, ქარმელის მთაზე საოცარი რა მოხდა. მანო ერთ-ერთი ისრაელის მეფე იყო თავის მეუღლესთან იეზებელთან ერთად, რომელიც წარმართი კერპის ბაალის მსახურები გახდნენ. და მან შესთავაზა ესეთი რამე, რომ აი მოდით, შევიკრიბოთ ჩვენ აქეთ მეორე მხარეს ეს კერპთაყვანისმცემელი ქურუმები, 450 ქურუმი იყო შეკრებილი და დაავანთოთ, ესე რომ ვთქვათ, შეშა დავდოთ და შევძიროთ ცხერბლი, რომელზეც გარდამოვა ზეციური ცეცხლი, ის იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება. დილიდან საღამომდე 450 ადამიანი მლოცველი ქურუმი ყიჟინას დასცემდა, მაგრამ ცეცხლი არ გარდამოვიდა. რა გააკეთა ელია წინასწარმეტყველმა? ამ შეშაზე შესაწირავი რო დადო, მის ირგვლივ გალავნა და მიწამოიღო, წყალიც კი ჩაასხაო და სამჯერ დაასხა წყალი. მცირედი ილოცა, ეგეც როგორი საინტერესოა. და ცეცხლის ზედი სიტყვა გარდამოვიდაო, არამც თუ შესაწირავი, არამც თუ შეშა, ქვა და წყალიც კი ნაცრად აქციაო. გესმით ხო? ეს რას გვასწავლის ახლა? ეს ისტორიული ფაქტი კარგი მოხდა, მაგრამ ეს რაღაც იგავებით ხომ არ არის? ეს იმას გვასწავლის, რომ როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას

უყურები. ამ უდიდეს ასტაულებს ისმენ ლაზარეს აღდგინებას და მე მოუყვები დღემდე ესე ღვთივ გამჟნობილ მამათა მიერ აღსრულებულ სასწაულებს არა მოჩვენებითად, არა საქებრად,

0: მაიზამაი შერკინებითი რომ არ ვნახოთ რა უცილებლობა ამისა დღევანდელ დღეს ისტორიას რო გადახედავ მართმენდებლის არწმუნოებისა ფაქტობრივად ჩათვალე რომ თუ ბძენი ხარ გონიერი ხარ და მინიმუმ ჯიუტი არა ხარ უკვე ცხონების გზაზეც გახარ მткиცეთ ესი საკმარისია იმის
1: არუკა მოცემული
0: დამთავრებულია აღარ გაქვს საძებარი არაფერი მხოლოდ უნდა დაიწყო უკვე ღვაწლი
1: დიახლა თუ შეიძლება მომო თქვენგან ძალიან საინტერესო კითხვა დამება და ეხლა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან რთული ურთულესი საკითხი არის ეს როცა თქვენ თქვით დასაწყისში რომ ადამიანი შედისო პრობლემები გარეთ უნდა დატოვოსო და სამწუხაროდ ჩვენ და მამა ვერც ლოცვისას ვერც ეკლესიაში და სხვათა შორის ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოუყვანია ეკლესიაში და ამ პრობლემას ვერ გაურბის და მაინც ეკლესია ის ადგილია სადაც აი რაღაცა სამანტყოფოსავით არის ან სასწავლებლივით არის სასწავლებლივით რომ სადაც შენი უცოდინარობაც ჩანს შენი ნაკლიც ჩანს შენი ისიც ჩანს ყველაფერი ჩანს ხო და ამ შემთხვევაში ვერ გაურბის ადამიანი და სამწუხაროდ ჩვენ და თორე შეიძლება აი რომ გაიქცე და უპრობლემო შეხვიდე შენი ყველა პრობლემა რა თქმა უნდა ღმერთი ამას დაალაგებს მაგრამ რო დგეხარ ძალიან მოთ იმაზე ფიქრობ რომ ვიღაც ავატკავ სადღაც ის ანუ ადამიანს არა აქვს იმის ძალა რომ ეყოს რომ აი ღმერთს მიანდე და ყველაფერი კარგად იქნება აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა შევიდეთ ღვთის წინაშე პირნათლად ისე რომ ჩვენი პრობლემები გარე დავტოთ სიტყვაზე აი რაღაცა ვალი რო გაქვს ან რაღაცა არ შეგყვეს იქ და არ იფიქრო ეხა მე ის არ ვქვია ნაირას როდის ნახავან ვიღაცა სიტყვაზე ხო ხდებით აი ესე როგორ უნდა გავაკეთოთ ადამიანები ძალიან რთულია მამო წარმოგიდგენთ ხა მთელი კვირა დაგრუზული ადამიანი იმით ამ პრობლემებთან რაღაცა და იქ შემოვიდეს და ეს ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს ან ეს ყველაფერი გათიშოს ძალიან იმიტომაც იქმნება პრობლემები ადამიანის ცხოვრებაში, რომ შენ ლოცვაში ხელი შეგეშალოს, ღმერთი არ გწამდეს, ღმერთთან საპატიო პატივი არ მიაგო, სათანადო და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები როგორ დავტოვოთ გარეთ, როცა მოვდივართ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, ტაძარში თუ პირად ლოცვებში სიტყვაზე.
0: კეთილი, მადლობა გიორგი კითხვისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: ნახეთ გიორგი, ნებისმიერ საქმეს რაც წინ გველოდება, ჭირდება ორი რამ. წინდახედულობა და სიბრძნე. უმთავრესი პრობლემა რო ჩვენ ეს გარეთ არ გვრჩება, არის რომ ამაზე ფიქს ვიწყებ უკვე რომ ტაძარში ვარ ჩესული. ნახეთ? აი თქვენ ახსენეთ სამამთყოფო და სასწავლებელი. ყველაფერი იწყება გათენდება თუ არა იქიდან. თუ დილიდანვე რო გათენდება, იქიდან იცი რომ დღეს ამ მიდიხარ და იქიდან იწყებ უკვე განტვირთვას გონებისა იმისა რომ ამ სოფელში ამ სოფლიური დაუტოვო, ეს გეხმარება იმაში რომ აზრის მისვლამდე ცოტათი მაინც შეამსუბუქო შენი გონება კი არ დაივიწყო უდარდელი კი არიყო არამედ ადამიანთან განკაცებულ ღმერთთან მიდიხარ წმინდანებთან მიდიხარ სათხოვნელად და შენ გონებაში ერთი რამე უნდა ტრიალედეს ეს პრობლემები კი არა რაც გაქვს არამედ ამათ როგორ უნდა მიმართო ნახეთ აი ჩვენ მაგალითად დღის ბოლოს რომ მივდივართ მაგალითად ქორწილში, ან მივდივართ რაღაც ვახშმობა გვაქვს სტუმრად ვიკრიბებით. დილიდანვე ფიქრობ და აი დღეს პირობითად რითი შევიმოსოთ, რომ საათზე დავგეგმო იქ მისვლა და რაღაც გეგმას ვაკეთებთ, ხო? დამთავრდა. მივდივართ ექიმთან. თუ ჩვენ სამამთყოფოში შესვლის მერე დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რა გვტკივა, როდი გვტკივა, რა წამალი ჩვენი დავლიე, შეიძლება რაღაცა დაგვაიწყდეს, გამოგრჩეს და ასე ან აურიოთ რაღაც თარიღები ერთმანეთს. ანუ დილიდან ვაკეთებ მობილიზებას, რომ ექიმთან როცა მივდივარ, მით უმეტეს ეს ძლის მომესა საშუალება რომ 1 საათი გამომიშტა და ეს ექიმი დაკავებულია რომ აი ამ დროს მე მაგასთან რამე არ დამავიზე და შეიძლება მონახაზის გავაკეთო ჩანაწერი ანუ მე უკვე ვემზადები ნახეთ ეს არის პროექტი რისი აშენებაც გინდა რომ იწყებ გათხრის მერე კი არ უნდა მოიფიქრო როგორი სახლი უნდა აშენო ასე რომ როდესაც ადამიანი უფალთან მიდის ეს პრობლემები კი არ უნდა მიატოვოს ან დაუტევოს არამედ მისი გონება და გული ისე უნდა განწმინდოს ვისთანაც მიდის იქ იყოს პირნათლად ერთ-ერთი მამა საოცარ ამეს ამბობს რომ ძალიან რთული ეს პირველად მოსმენა და ჩემთვის რთული იყო ღმერთო ნურაფელს ნუთხოვთო და აკეთეს პაუზას რომ ჩვენ გონებაში დაიბადოს აზრები როგორ აბა როგორ ღმერთო ყველაფერი იცის ქვერა გჭირდებათ ღმერთს თხოვეთ ის რომ რა მდგომარეობაში ხართ ამის დათმენის ძალა მოგცეთ მოგცეთ სიბრძნე და წინდახედულობა ეს პრობლემები თუ ეს განსასწრებელი გონივრულად როგორ გადალახოთ შენსა და მოყვასი სასიკეთოდ. მარტო შენ სასიკეთოდ არა. შენ შეიძლება დღეს შენ საკეთოდ ყველაფერს აკეთებ და ამით ვიღაცა ადამიანების არასდროს შეეული, არამედ სულის ზიანდება. ან პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ სხვის უბედურება და შენ შეიძლება დღეს ძალიან ბედნიერი იყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფრის დატოება გარედან უნდა დავიწყოთ, გარეთ უნდა დავიწყოთ, სანამ ტაძარში მოვალთ. აი როგორ ზემოთ ვახსენეთ. მე უკვე მივდივარ ტაძარში, სახლიდან გასული, სადარბაზოში, ავტომობილში, ტრანსპორტში

0: უკვე ფიქრობ, რომ უფალთან რისთვის მივდივარ, რატომ მივდივარ, რომ ეს იცის ისე და ზუფალმა შევახსენო? ის ფარისეველი ხომ არა ვარ, უფალს უახსენე, ზუფალო შენ ხო იცი, რომ მე მეათე წირავ, ტაძარში დავდივარ? ეს არ ჭირდება უფალს, იცის. და არა ვარ როგორც მეზვერე,
1: როცა მივდივართ.
0: როგორ ძანეთ?
1: ამ პრობლემებს რომ მივდივართ, გავართ იმ ფარისეველს, რომ
0: ნახეთ, ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და უფრო მაინც ასე მაქსრული თქვა, რომ ჩვენ მაინც უფლის ხატება ვარ და უნდა ვეცადოთ უფლის მსგავსებას. მაგრამ თუ ადამიანი, არ მიდის და დამოკიდებულებაში არ შედის უმთავრესთან და ეს არის უფალი, დანარჩენი ყველაფერი არის, ნუ ხა ფარისეულ სიტყვას მაინც არ გამოვიყენებ, მაგრამ ყველაფერი არის ეს დამხმარე საშუალებები, დაკმაყოფილება საკამარისი არ არის. ნახეთ, ადამიანი რომელიც პირობითად დიდებულია ტაძარი, მამები ამბობენ, ვინც ხატი დაწერაო, მასზე მლოცველის ლოცვის ნაწილიო, ვინც დაწერა იმასაც მიუვაო, რამხელა სიკეთია ჩადებული. მაგრამ ნახეთ, ხატის დაწერა არაცხონებს ადამიანს. აზარიმ რომ აშენოს ვინმე, არაცხოვნებს მას, თუ მან თავისი ყველაზე მთავარი ტაძარი დაანგრია და თავისი სახარებაზე წერია გახსოვდეს ღვთის ტაძარი ხარ და სულია დამგდებული შენ შორის. თუ შენი სულის ტაძრის ცხონებას არ ფიქრობ, ეს 3 და 4 ტაძარიც რომ ააშენო, ეს არის დამხმარე საშუალებები შენი სულის საცხოვნებლად. მაგრამ ღვთის წინაშე როცა წარსდგები, უფალი იქ არ გეტყვის. რამდენი სანთელი დაანთე, როგორი ილოცე, ცხვარი შემოსირე, ტაძარი ააშენე, უფალი გეტყვის. ეს ხალხი, ვინც შენნაირად მე ამ სამყაროში ღვთის ხატად შევქმენი, შენ მის გადასარჩენად რაქენი. პირდაპირ წერია სახარებაში, წადი ჩემსგან წეულნო და დაემგვირე თქვენთვის. რატომ? შეკითხვა ის მისამართლიანი, იმიტომ რომ შიოდა და არ მაჭარე მწყუროდა და არ მასუ და ასე შემდგომ. ასე რომ უამრავი ადამიანის თანადგომა, უამრავი ადამიანის ხელშეწყობა, როგორც ჩვენ გვჭირდება, ასევე ჩვენსგან ჭირდება სხვას. და ადამიანის დამოკიდებულება, როდესაც არის ტაზართან, აი პირველ რიგში უამრავი ფაქტი მქონია, ადამიანი მოდის ტაზარში და შემოვათუარე ტაზარში, პირველ რიგში ეძლევს სანთელს, სანთელის ადეყიდება. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება უფალთან. მე ვეუბნები, ხო შეიძლება ტაზარში სანთელი აღარ არის, ან არის დამთავრდა, ან არ იყიდება. ვის და რისთვის მოხვედია სანთელი რო დაანთო? ვის უნდა დაანთო სანთელი? ყველა დიდი სანთელი ხარ შენ. შენი მნიშვნელობა და შენი ფუნქცია სადაც ხარ, ყველგან უნდა ანათებდე, სიხალდან უგეში უნდა შექონდეს. აქ ღვთის სახლში მოხვედი, კაცო, ეს იგივეა, რომ ადამიანს სტუმრად მიხვიდე და პირველ რიგში სამზარეულოს ეძებდე. აბა, მაპატიეთ მასივარში რა გაქვს დღეს, რითი მიმასპინძლებ? შენ ადამიანებს უნდა მოეფერო, მათი სიყვარული ჩახუტება, მოიკითხო როგორ ხარ, იქნება არაფერი არ აქვს საერთოდ საჭმელი. ეს არის ურთიერთობა ცოცხალი და სასიყვარულო და არა რა ვეჯი აქვს და პირობითად რა ნივთი იყიდა და ასე შემდგომ. ასე რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება, რომ უფალთან მოდიან თითქოს ამებით, სანთელი დაანთო, ხატი გაწმინდა, ან ემთხვია, დიდებულია ხატი მსხვევა. კარგია სანთლის ზანთება, მაგრამ ერთ-ერთი мама ამბობს, იცოდე, როცა სანთელ ზანთებ, შენ სანთელი გამხელს. რატო გამხელს? შენ მე მატერიას დანიშნულებას რომ აძლევ, რომ ავინთო, ჩამქრალი სანთელი ხო არაფერი არ არის, ფანქარი ვით არ არის. დანიშნულებას რომ ანათებს და ათბობს, შენ თუ ცხოვრობ ისე. შენი ძაფი როგორც სული თუ არის, შენი ცვილი როგორც შენი შეული ისე თუ ზრუნავ შენ სულზე და როგორც ჩემი ცეცხლი არის მანათობელი, ასევე შენი საქმეები თუ არის ნათელი. თუ არა და მე რას მანთებ? შენაინთე ჯერ საკუთარი თავი. გესმით ხო? აი როგორც სხვაგან სახარებაში წერია, სხვის თვალშიო, რადეზებო ჯერ შენ თვალშიო და მერე წადიო. არ წახვიდეო, არ ამბობს. ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე, შენ განიკურნე, შენი სწავლე სიყვარული და მერე სხვაში მოძებნე. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. სახში ადამიანი სახლიდან გამოვიდა, საშინელი სიტყვებით დატოვა სახში დედა, мама, მეუღლე, შვილი. პირობითად ვამბობ, მაპატი ამ სიტყვას ვიხმარ. სახში იმას უკბინა და ტაზარში მოვიდა და ხატებს აკოცა. ეხლა მე შეკითხავსო, უფლისთვის რომელია სათნო, კაცო? ის ადამიანი ცოცხალი დღეს შეურაცხყოფილი, მტირალი, დაჩაგრული, დაბეზღებული და ასე შემდგომ სახში ყავს. იმა იქ იყავი სახში, სულ არ მოხვიდე ტაძარში. იქ იყავი იმასთან იმეგობრი, იმას აკოცე, იმას ჩაეხუტე, იმაზე იზრუნე. ეს არის შენი დღევანდელი მსახურება. და თუ აქ ყველაფერი მშვიდად არის და შენ გაგ დრო და საშუალება იმისა, მე წამოდი და უფალი ადიდი აქ. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ უმთავრესი ჩვენ თუ ქრისტესთან მისვლა არ გვინდა, ჩვენ თაბორზე რომ მივიდეთ, ესენი უნდა ვაკეთო და აქ. და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს ჩვენთვის იქნება სანახაობა, როგორც ახარებაში წერია, თუ ღმერთი ხარ, გადმოდი. როგად მოვიდა, კაი დაიჯერე ღმერთი ხვალეთყვი, აბა თუ ღმერთი ხარ ეს გააკეთე და გამოდის რაღაცა არა მარტ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ღმერთი არ იყო სამი დღის უკან ლაზარეს რო უთხრა გამოდიო და აღადგინა. იხილა ხალხმა. ეს მოეწონა ხალხს. ეხლა უნდა რომ ჯურიდან გადმოვიდეს, ხვალ რაღაცა მოუნდება და ასეთი რაღაცა თამაშობითი ურთიერთობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი მთლიანობაში რეზიუმეს რო გავაკეთე, რომ ჩვენი გონება ესე რომ ვთქვათ, დავამშვიდოთ. აი ერთ-ერთ ექიმს აქვს დღეს თხოვე ადამიანს და აი ვიტყვი ესეთ რაღაც რომ ერთ-ერთი ექიმია გადაცემას უყურე ძალიან საინტერესოს და ადამიანებს ესე რომ ვთქვათ ტვინის ენცეფალოგრამას აი მას ნეირონებს დაკვირვებას ახდენს ესე რომ ვთქვათ სამედიცინო ტერმინოლოგიით და აკეთებს ეს რაღაცას რომ ეს ნეირონთა შორის კავშირი და მიმოცემა რა სიხშირეზე არის ეს გერცებით იზომება რომ რას უფრო ადამიანი მეტნაკლებად მობილიზებულია და მშვიდია გულუბრყვი და დამშვიდებულია მისი არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში ესეთი აქვს თურმე შვილს ბავს რომელიც არის გულით წმინდა და ჩვენ როცა ჩვენი გონება თუნდაც ავიღოთ ძილი ძილის ფაზები ხო არსებობს? თუ ჩვენი ტვინი დატვირთულია და წევართ მაინც, არ გეძინება, იმიტომ რომ გონება ფიქრობს, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, ტვინი მუშაობს, მუშაობს, გულსიზარღვი ამას მოყვება, ემოციური ფონია. და თუ ჩვენ დავიწყებთ სიმშვიდისკენ წასვლა, ჩვენი გულსიზარღვები და გული მშვიდად ზგერდა, ანუ ძილის რაღაც ფაზები გვეწყება და მესამე ფაზაში გადავდივართ. ასე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს პრობლემა ვიშედაც მოსაგვარებელია და თუ მე ამ პრობლემით შევალ, მე ამ მოგვარების საშუალებებს, რაც შეიძლება მადლს ნიჭს ეგრეთ წოდებულს ტაზრიდან ვეღარ წამოვიღებ. იმიტომ რომ მე თანაზიარი არ ვიყავ იმ სახურებაში, რასაც მღდელი ამბობდა. პირველი კვერექს იწება მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. აღარა მაქვს სიმშვიდე, ჩემი მშვიდობა არის ქრისტე. და ამ შემთხვევაში მე ქრისტესთან მომედი, მაგრამ ქრისტე აღარა მყავს ჩემ გონებაში, ისევ ჩემი პრობლემებია. და როგორც კი ჩემ გონებაში მშვიდობა დაიწყება ქრისტესთან ერთობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მოუყვები მე ნებისმიერ თხოვნას, როდესაც მღდელი ევედრება ქვეყნისთვის, პატრიარქისთვის კეთილ შეზავებითაცვის ჰაერთას ამინდისთვის. აი ნახეთ, ბაალის კერპი რო დაემსხვა, ეს ბაალი იყო ჭექაქუხილის ღმერთი და სამწელიწად ნახევარი დაისაჯა ისრაელი ერი და წვიმა არ ყოფილა. და ამ დროს დაემსხვა კერპი და იწვიმა დიდადო ესე წერია. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუტევოთ ეს შეძლებს და გვარად. ეხლა ბოროტი იქაც გვებძვის, რა თქმა უნდა, და ყველგან გვებძვის, მაგრამ უფალი ნათელჩენ და მაცხოვარჩენ და ვისამე შინოდეს. მოვიდა გააგდე ის აზრი, მიყევი სმენაში. უყურე და იცოდე რომ ისტორიული ფაქტებია რაცაც მღდელი აკეთებს. მეუფეოზე სათაო ესე იწყება მსახურება, ანუ პირველ რიგში ვამბობ რომ ის არის ესეთა მეუფე. მოდი და ჩვენ შორის დაემკვიდრე. და ამ დროს მე ვევედრები რომ მე და გიორგი ტაძარში ერთად გავარ და ჩვენ შორის დაემკვიდროს და არ შეიძლება მე გიორგის ვესაუბრებოდე, რომ გუშინ ავტომობილს მაგალითად რემონტი გაუკეთე ან რაღაცა ბინა ვიყიდე და უფლის დამკვიდრება ჩვენ შორის ტაძარში ვითხოვ და ამ დროს მიდის რაღაც ამოოდმეტყველება, ან ჩვენი გონება სხვაგან არის, ჩვენი სურვილები სხვაგან არის და მღდელი საუბრობს, მღდელი ჩემთვის ლოცულობს. წარმოვიდგინე ჩემი პრობლემებისთვის ვევედრება უფალს და მე ამ დროს ფიზიკურად გავარ იქ და ჩემი გონება და სურვილი სამწუხაროდ არის საპირისპიროც, საწინააღმდეგოც, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ დანაშაულიც კი არის ამ დროს იქ ესეთი ქმედება. აი ხო წერია რომ ვინც სოდავს იმას მოიკითხება, მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოდის სოდვა. და ეხა მიხვედი ექიმთან გაწუხებს რაღაცა ნაღველი ან თირკმელი და ექიმს ესაუბრები ხო არ შეიძლება ექიმს ესაუბრო რაღაც ყოფის ხოვრებაზე. ამას ვერ გიგვი. ის კი რა, ექიმა რო დაგიწყოს ყოფის ხოვრებაზე საუბარი არ გინდა დრო რო დაკარგო და იმას მერე მოგიყვები ექიმო, ეხლა ჯერ ეს მიშველე. ასე რომ უფალთან ეს კავშირი ჩვენ რო კონდეს, ჩვენ ამისთვის უნდა მოემზადოთ და ეს არის სწავლებადი. არ გამოვა დღეს ხვალ ზეგ, ჩვენ მუდამ გვახსოვდეს, რომ დანიშნულება ტაძრამდე მისვლისას ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მდუმარებით და მერე ესე რომ ვთქვათ გონების განწმედით, სულის დამშვიდებით, სუნთქვითი ლოცვები არსებობს კაცო, ხო? ლოცვის დროს სუნთქვას სწავლობენ მამები. მედავითნეობა რომ არის, ეს კითხვა თავისი წესი აქვს, როდის ამოვისუნთქო და ჩაისუნთქო, რომ ის კითხვა და ბგერა მსმენელთათვის იყოს ტონალობაში, ჰარმონიაში, მისაღები, რომ ეს არ ამარტო ყურს, არამედ გულსაც იამოს. აი ესე მადლობა უხუცესი მამები ესე მუშაობდნენ საკუთარ თავზე და ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო, აი ესე როგორ უნდა განიცმინდოს გონება, აი რა არის, აი იცით რომ თქვენ ეხა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს არის ყველაფერი სწორი, მაგრამ მიმართულება არ იციან რომ როგორ დავიდნენ აქამდე, აი როგორ ისწავლნენ, აი როგორ დაიწყოს მაგალითად იმ ადამიანმა, ეხა მეც მაგალითად სიმართლეს გეტყვით რა, ხო ეხა მე ყველაფერი მესმის ეგენი რომ სიტყვაზე იქ რო ყურადღება უნდა მივაქციო ყველა დეტალს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ვიღაც ნაცნობი შემოვიღაცა ის ვიღაცა დაგელაპარაკება რაღაცა ნუ